0: cơ hội độc bản ngay hôm nay.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi cũng đang có thông tin được ghi nhận từ thính giả, đó là cầu Trương Dương, giao thông thông thoáng theo cả hai chiều. Xin được cảm ơn thính giả Xuân Thảo. Cầu Trương Dương thoáng cả hai chiều. Không rõ là trên cầu Trương Dương ở làn ô tô thì có còn những cái viên gạch rơi ở trong làn ô tô không, thì anh Thảo nếu mà có những cái điểm dừng đỗ an toàn để có thể là thông tin cho chương trình thì cũng rất mong anh chia sẻ giúp để những thính giả có thể yên tâm hơn. Khi mà đầu giờ sáng chúng tôi cũng có nhận được thông tin phản ánh là trong làn ô tô ở cầu Trương Dương thì có một số những viên gạch rơi ở trong làn ô tô, thì không biết bây giờ được thu dọn hay chưa. Ở phía khu vực tầng 2 cầu Thăng Long, chúng tôi có thông tin từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông 2 cho biết là tầng 2 cầu Thăng Long thì giao thông đi lại bình thường cả hai chiều. Tại dốc hai đầu cầu, giao thông đông và chúng ta đi lại chậm một chút. Thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải cho biết là giao thông tại khu vực Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch, giờ cao điểm, mật độ phương tiện tăng cao, hướng đi cầu vượt Mai Dịch, các phương tiện lưu thông chậm. Cũng thông tin từ bên phía Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, các đồng chí cho biết là ở phía nút Nguyễn Phong Sắc, cầu Giấy, lượng phương tiện bắt đầu đang tăng nhanh. Khi mà đi qua các cái nút giao, chúng ta chú ý quan sát, di chuyển chậm, tuân thủ tín hiệu đèn để hạn chế tình trạng ùn tắc.
4: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên Hồ Trung Văn và công viên Hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với những thông tin trong giờ cao điểm thì lúc này chúng tôi cũng chưa nhận được thêm những cái diễn biến nào quá mức khó khăn mà chúng ta phải lo lắng cả. Có thể thấy là trong những cái quãng thời

0: gian khi mà các bạn là sinh viên nghỉ hè, các bạn học sinh cũng nghỉ hè, thì áp lực giao thông của chúng ta trong những cái khung giờ cao điểm cũng đã giảm đi đáng kể. Lượng phương tiện thì có tăng nhưng cũng không đến mức quá đột biến và cũng không khiến chúng ta phải dừng chờ quá lâu. Trên những cái lộ trình mà thường xuyên xảy ra những cái tình trạng giao thông đông đúc khó khăn như là trên các tuyến vành đai 2, đặc biệt là vành đai 3, cầu Thanh Trì, thì thời điểm hiện tại chúng tôi cũng chưa có thông tin mới. Nếu thính giả có những cái diễn biến giao thông trên những cái lộ trình này như là vành đai 3 trên cao thì cũng rất mong thính giả chia sẻ với chương trình qua hotline 024 37 91 91.
1: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298. Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
0: Chúng ta cũng đã đi qua gần một tiếng đồng hồ đầu tiên của giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay với những sự nhẹ nhàng, ổn định, nhẹ nhàng cả về thời tiết nữa. Một ngày mà chúng ta cũng đã khởi động với sự mát mẻ của thời tiết. Giao thông thì không quá đông đúc, những cái lộ trình tương đối là thanh thang. Một vài cái thông tin về những cái cụm đèn gặp sự cố, hy vọng là cũng sẽ sớm được đến với lực lượng chức năng để có những phương án khắc phục, như là ở phía nút Phạm Hùng, Mạc Thái Tổ, hay bên phía nút Hùng Vương, Trần Phú. Đó là những cái điểm đèn mà được thính giả ghi nhận là đang gặp sự cố. Thì chúng tôi cũng sẽ chuyển thông tin này đến bên phía lực lượng chức năng, phòng cảnh sát giao thông, trung tâm điều khiển đèn tín hiệu. Còn quay trở lại với những hình ảnh giao thông tại thời điểm này, thì bên phía nút Thanh Nhàn, Kim Ngưu, lượng phương tiện có nhỉnh lên, giao thông cũng chậm hơn một chút, nhưng mà nói về ùn tắc thì chưa. Cũng đã xuất hiện nắng rồi, với những phương tiện mi chúng ta đi ngược nắng thì cũng kết hợp những cái tấm che nắng trên xe cũng như là những chiếc kính mát một cách phù hợp để đảm bảo cái tầm quan sát tốt nhất. Một thông tin từ phóng viên của chương trình anh Hải Hưng cho biết là đường Hoàng Tăng Bí qua ngã tư Thụy Phương giao thông đông đúc, khó khăn hướng đi về phía Tân Xuân, đặc biệt là đoạn qua trường y tế công cộng. Tại đây đang có hạng mục công trình chiếm mất một phần lòng đường, tạo thành một cái nút cổ chai. Ở đây thì mặt đường cũng khá xấu, lồi lõm và gây cản trở giao thông. Đây cũng chính là những nguyên nhân dẫn đến lượng phương tiện đi qua đây thì đi chậm lại, dồn lại. Và đường Hoàng Tăng Bí qua ngã tư Thụy Phương đông đúc, khó khăn hướng đi về phía Tân Xuân. Nhắc đến khó khăn ở phía Tân Xuân thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngay với anh Hải Hưng. Anh đang có mặt trực tiếp tại khu vực này để mang đến chúng ta những thông tin cụ thể ạ. Vâng ạ, xin nhường lời cho phóng viên Hải Hưng ạ.
2: Vâng, cảm ơn Mạnh Thắng và thưa các bạn. Và thì tại thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Hoàng Tăng Bí. Ở đây hiện tại thì mật độ giao thông cũng đang gia tăng đông, nhất là đoạn qua ngã tư Hoàng Tăng Bí Thụy Phương theo hướng đi Tân Xuân thì các phương tiện đang gặp khá khó khăn. do tình trạng mà tăng đông cùng với mặt đường khá nhỏ hẹp. Thưa quý vị, bạn, tuyến đường Hoàng Tăng Bí thì

0: từ đâu cũng đã áp lực lớn đối với những người tham gia giao thông, do mặt cắt đường thì khá nhỏ hẹp, trong khi thì lưu lượng phương tiện hỗn hợp luôn ở mức khá cao. Và thời gian gần đây thì việc di chuyển qua tuyến này càng trở nên gian nan hơn do ảnh hưởng trực tiếp từ các hạng mục công trình thi công. Và ghi nhận thực tế thì điểm này khó khăn nhất chính là đoạn qua trường Đại học Kinh tế Công cộng. Tại đây hạng mục công trình đã chiếm một phần lòng đường, tạo thành điểm thấp hút cổ chai. Và đó nói hơn thì mặt đường tại khu vực này thì hiện cũng khá xấu và gồ ghề xuống cấp, buộc các phương tiện phải bỏ từng chút một, khiến hàng dài xe dễ dàng bị dồn ứ. Và khó khăn càng gia tăng thêm khi cách đó không xa là nút giao Hoàng Tăng Vĩ Địa Phương. Thì đây là ngã tư khá nhỏ hẹp nhưng lại có mật độ phương tiện qua đây đông đúc, đặc biệt là các xe tải trọng lớn lưu thông thường xuyên. Với không gian chật hẹp thì cần các tài xế thiếu sự nhường nhịn và cố tình chen lấn qua giao lộ thì lập tức xung đột giao thông xảy ra và để toàn bộ khu vực giai đoạn tình trạng ùn kéo dài. Và để đảm bảo lộ trình được thông suốt, xin khuyến cáo phương tiện hãy chủ động lộ trình cho mình phù hợp, và khi lưu thông qua các điểm ngoài thì các bác tài thì hãy giữ khoảng cách an toàn, kiên nhẫn và có văn hóa nhường nhịn để tránh gây ra các vụ ùn tắc không đáng có. Hải Hưng phản ánh hiện trường.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hải Hưng. Như vậy là chúng ta cũng vừa đến những thông tin phản ánh trực tiếp của phóng viên chúng tôi liên quan đến phía khu vực trường y tế công cộng. Ở đây có một hạng mục công trình chiếm một phần lòng đường và mặt đường cũng rất là xấu nữa, lồi lõm nữa, một cái nút thắt cổ chai, nên là rất mong quý thính giả khi mà di chuyển qua khu vực này, chúng ta di chuyển trên tinh thần là nhường nhịn lẫn nhau, giống như phóng viên Hải Hưng cũng vừa chia sẻ và mong muốn như vậy, để chúng ta có thể là tuần tự đi qua những khu vực mà hạ tầng cũng chưa được hoàn thiện, đường thì cũng đang gặp những cái sự khó khăn nhất định. Đó là một vài thông tin chúng tôi xin được cập nhật cùng với quý vị và các bạn. Và nếu có những thông tin khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt mà chương trình chưa kịp ghi nhận, rất mong các thính giả nhớ hotline của chúng tôi ạ, 024 37 91 91 91.
2: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 hecta ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội Thái Nguyên, Nội Bài Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
3: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với tình hình giao thông. Vừa rồi thì có thính giả Mạnh Hùng báo tin là lâu lắm rồi mới thấy cầu Thanh Trì giờ cao điểm sáng mà thoáng như ngày hôm nay. Bạn đang đi ở trên cầu Thanh Trì và thấy là giao thông ổn định lắm. Các bác tài mà chuẩn bị có lộ trình qua đây thì cũng yên tâm thôi, không có bất cứ khó khăn nào mà khiến chúng ta phải đau đầu hay lo lắng cả. Bên phía Hà Đông, trục Trần Phú Nguyễn Khuyến giao thông ổn định, ngay cả hướng đi vào trung tâm thành phố thì lượng phương tiện cũng ở mức vừa phải, không quá đông đúc. Một hình ảnh đông ở phía trục đường D Nguyễn Khoái. Nếu các bạn đi từ phía cầu Vĩnh Tuy mà rẽ xuống D Nguyễn Khoái thì đông đấy ạ. Nếu mà đi bằng ô tô ở cuối làn rừng trời, chúng tôi nghĩ rằng cũng phải mất từ 2 đến 3 nhịp đèn chúng ta mới có thể đi qua khu vực này, hướng đi về phía cầu Trương Dương, hoặc là rẽ trái để đi về phía khu vực Đại Cô Việt. Còn hướng ngược lại để đi về phía D lên cầu, giao thông ổn định, thoáng, đi lại tốt. Bên phía nút Kim Ngưu cầu Mai Động, giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Áp lực giao thông thì cũng đang tăng hơn ở phía khu vực này, nhưng cũng không quá mức là ngột ngạt. Một hai nhịp đèn để chúng ta đi qua khu vực này mà thôi. Đèn tín hiệu ở phía cầu vượt Đồng Văn, gần khu công nghiệp Đồng Văn 1, do ảnh hưởng của mưa bão làm dây điện cao áp bị đứt, chặn ngang đường, làm nguy hiểm cho người tham giao thông. Hiện tại đang ùn tắc cục bộ tại nút giao. Các phương tiện dừng hẳn lại, không ai dám đi qua, hiện vẫn chưa có lực lượng chức năng. Chúng tôi xin được nhắc lại và thông báo một lần nữa để lực lượng chức năng, đặc biệt ở bên phía đơn vị điện lực sớm có mặt, đó là đèn tín hiệu ở cầu vượt Đồng Văn ngay gần khu công nghiệp Đồng Văn 1 do ảnh hưởng của mưa bão đã làm dây điện cao áp bị đứt và chặn ngang đường, cắt ngang, làm nguy hiểm cho người tham gia giao thông, khiến cho các phương tiện đang ùn tắc tại khu vực này. Các phương tiện thì dừng hẳn lại rồi, không ai dám đi qua. Hiện tại thì nếu tình trạng này chỉ kéo dài thêm khoảng độ 5-10 phút nữa thôi, chắc chắn nó sẽ dẫn đến một cái điểm ùn tắc rất nghiêm trọng tại đây. Nên rất mong bên phía đơn vị chủ quản sẽ sớm có biện pháp khắc phục hoặc điều tiết giao thông. Bên phía cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, mưa to, tầm nhìn hạn chế. Các phương tiện chú ý, cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, mưa to, tầm nhìn hạn chế ạ.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thưa quý vị, cách đây ít phút thì chúng tôi cũng có thông tin từ thính giả ghi nhận là bên phía cây cầu Vĩnh Tuy hơi đông một chút theo hướng đi về phía trung tâm thành phố, và chắc chắn là việc rẽ từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái cũng sẽ là một lộ trình mà chúng ta sẽ phải di chuyển chậm hơn nhiều rồi. Khi mà nhìn hình ảnh camera ở phía nút đê Nguyễn Khoái và phía trục Đại Cồ Việt, chúng tôi nhận xin lỗi quý vị. Đúng rồi, Đại Cồ Việt thì lượng phương tiện đông và chúng ta cũng phải mất khoảng 2 đến 3 nhịp đèn để có thể là rẽ trái tại khu vực này. Còn ở những khu vực khác trên hình ảnh camera giao thông thì cũng đang là những hình ảnh giao thông ổn định, không quá vất vả cho việc lưu thông của chúng ta. Có một thông tin được thính giả chia sẻ như thế này. Xin được nhắc nhở các bác tài hay di chuyển trên vành đai 3. Mấy hôm nay em đi làm đoạn qua khách sạn Mường Thanh hướng về Pháp Vân thì gặp rất nhiều trường hợp xe ô tô đi trên vành đai 3 chạy vào làn khẩn cấp và khiến nước bẩn rơi xuống bên dưới. Hậu quả là nước bẩn rơi hết vào những người đi xe máy ở bên dưới. Nên là khi mà đi qua phía vành đai 3 trên cao, thường thì ở phía những cái làn khẩn cấp là những cái khu vực mà dễ bị đọng nước. Việc bản thân chúng ta không phải là xe ưu tiên, xe đi làm nhiệm vụ, đi vào phía làn khẩn cấp đã là sai quy định rồi. Tiền thì bị phạt là 5 triệu rồi. Nhưng việc mà chúng ta đi nhanh bắn nước xuống với đường bên dưới khi mà có rất nhiều phương tiện, trong đó có rất nhiều những người phương tiện đi xe thô sơ, xe gắn máy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và đôi khi chỉ là những cái giọt nước bị bắn thôi, nhưng cũng sẽ gây ra những cái sự giật mình. Đôi khi rất có thể nó sẽ là nguyên nhân dẫn đến những tai nạn không đáng có. Nên một lần nữa rất mong các bác tài, nếu chúng ta đã không tuân thủ được luật giao thông, cứ cố tình đi vào làn khẩn cấp, thì cũng hy vọng là quý vị cũng sẽ đi qua những khu vực mà chúng ta có những cái vũng nước đọng, thì cố gắng là giảm tốc độ để không làm bắn nước xuống cái đường vành đai 3 bên dưới. Còn ở phía nút giao thông Cổ Linh Đàm Quang Trung, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải báo tin là các phương tiện lưu thông ổn định và các lượng phương tiện thì cũng có tăng nhanh, nhưng thời điểm hiện tại thì chưa tắc ạ.
9: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh.
2: một sản phẩm của MIK Group. Hotline 034 3455668.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Dạ, sếp đấy ạ.
2: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
3: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
2: Nhưng giá cả thì sao?
3: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
2: Chốt dùng Candysun đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
3: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Thưa quý vị và các bạn, có một điểm ùn tắc rồi, đó là ở phía khu vực vành đai 3 trên cao. Chúng tôi vừa nhận được thông tin thính giả phản ánh là vành đai 3 trên cao giao thông đang ùn tắc hướng đi về phía Pháp Vân, đoạn qua hồ Linh Đàm. Xin nhắc lại là vành đai 3 trên cao đang ùn tắc hướng đi về phía Pháp Vân và điểm ùn tắc bắt đầu từ phía đoạn hồ Linh Đàm. Ở phía nút giao thông cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện di chuyển ổn định. Dù có tăng nhanh về lượng phương tiện nhưng cũng chưa đến mức chúng ta phải đối mặt với những sự khó khăn tại đây. Bên phía nút Trần Phú Nguyễn Khuyến, giao thông vẫn đang đi lại tốt hướng đi về phía trung tâm. Còn ở phía khu vực vành đai 2, đoạn gần cổng Tham City, vừa xảy ra va chạm hai ô tô, giao thông ùn hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Chúng tôi xin được nhắc lại, vành đai 2, đoạn gần cổng Tham City có va chạm hai ô tô, giao thông đang ùn hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày hôm qua, mùng 1 tháng 7 năm 2026, quy trình sát hạch và cấp giấy phép lái xe chính thức bước vào một giai đoạn mới với hàng loạt những thay đổi quan trọng. Không chỉ dừng lại ở việc bãi bỏ phần thi mô phỏng vốn gây nhiều tranh cãi, một lộ trình đổi mới toàn diện kéo dài đến năm 2028 đã được vạch ra, hướng tới mục tiêu nâng cao kỹ năng và ý thức chấp hành luật giao thông thực chất hơn cho mỗi tài xế. Mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
5: Ghi nhận tại các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn Hà Nội sáng ngày 2 tháng 7, không khí diễn ra khá khẩn trương. Theo thông tư 108 năm 2026 của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 7, bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính chính thức được bãi bỏ. Thí sinh giờ đây thực hiện trình tự 3 phần, gồm có lý thuyết, lái xe trong hình và lái xe trên đường. Việc giảm bớt áp lực từ màn hình máy tính khiến nhiều người phấn khởi, nhưng cũng đi kèm với đó là những nỗi lo về việc gia tăng độ khó ở các nội dung còn lại. Một học viên chia sẻ.
6: Em cũng nửa mừng nửa vui ạ, vì bỏ mô phỏng thì phần lý thuyết và các phần khác cũng sẽ tăng lên và khó hơn ạ.
5: Nỗi băn khoăn của các học viên là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào lộ trình siết chặt chất lượng trong những năm tới. Cụ thể, từ tháng 3 năm 2027, số lượng câu hỏi lý thuyết sẽ tăng mạnh, như hạng B tăng từ 30 lên 50 câu. Đồng thời, bài thi thực hành đường trường sẽ phải kéo dài tối thiểu 5 km với 12 nội dung sát hạch khắt khe. Đến năm 2028, ngay cả phần thi xe máy cũng sẽ bổ sung thêm 11 tình huống giao thông giả định để đánh giá khả năng xử lý của thí sinh. Giải đáp về mục tiêu của việc thay đổi nội dung thi, Trung tá Tạ Ngọc Khánh, Phó đội trưởng đội sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội khẳng định.
7: Về phần bỏ cái nội dung mô phỏng trên máy tính, thực ra về chỉ thay đổi về mặt bản chất nội dung thi, chứ còn về cái chất lượng ở đây thì chúng ta cũng phải đánh giá là các phần thi luôn được đánh, kể cả cái phần thi đường trường cũng được nâng cao để làm sao đấy các bạn thí sinh tiếp cận tất cả các tình huống giao thông, và khi được sát hạch đạt kết quả thì các bạn sẽ đảm bảo cái việc tham gia giao thông một cách an toàn và đảm bảo tính khách quan.
5: Bên cạnh việc đổi mới nội dung, công tác hậu cần cũng ghi nhận bước tiến lớn khi người thi đạt có thể nhận giấy phép lái xe điện tử qua ứng dụng VnTraffic chỉ trong vòng 2 giờ thay vì 3 ngày như trước đây. Mọi nỗ lực này đều nhằm đảm bảo mỗi cá nhân khi cầm lái đều có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia giao thông an toàn.
4: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến một số những ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà liên quan đến cái việc thay đổi cái lộ trình toàn diện trong cái việc nâng cao kỹ năng về thực hành luật giao thông. Những thông tin đáng chú ý khác cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục ghi nhận và mang đến quý vị trong những bản tin, những phóng sự tiếp theo. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với tình hình giao thông. Có hai cái điểm va chạm mà chúng ta cần lưu ý ở hai cái tuyến đường vành đai. Thứ nhất là vành đai 2, đoạn gần cổng Tham City, va chạm hai ô tô, giao thông đang ùn hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Thứ hai là vành đai 3, đi về phía Mai Dịch, hai ô tô va chạm ngay lối lên Khuất Duy Tiến. Xin nhắc lại là vành đai 3 hướng đi Mai Dịch, hai ô tô va chạm ngay cạnh lối lên Khuất Duy Tiến, giao thông cũng đang khó khăn hướng đi về phía Mai Dịch ạ.
1: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ, nóng hơn nữa nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
8: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
1: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariagel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
8: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
1: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariagel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariagel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
8: Tuyệt! Có Mariagel đừng để trào ngược ghi bàn.
1: Mariagel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariagel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
9: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels. Dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Như vậy, lúc này thì chúng ta đang có 3 cái điểm khó khăn. Thứ nhất là vành đai 3 trên cao qua hồ Linh Đàm đang ùn tắc hướng đi về phía Pháp Vân. Thứ hai là vành đai 2 gần cổng Tham City va chạm hai ô tô, giao thông ùn hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Thứ ba là cũng trên vành đai 3 nhưng hướng đi về phía Mai Dịch, hai ô tô va chạm ngay cạnh lối lên Khuất Duy Tiến, khiến cho việc lưu thông của chúng ta cũng đang gặp rất nhiều những cái sự cản trở và khó khăn. Và bên phía cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, cách đây ít phút thì thính giả ghi nhận là có mưa to, nên là chúng ta cũng cần thận trọng di chuyển, giảm tốc độ và chú ý quan sát xe phía trước, đặc biệt là tránh và vượt đúng quy định để giảm thiểu những rủi ro. Ở những khu vực khác, nếu khó khăn mà các bạn đang phải đối mặt hoặc hạ tầng còn có những điểm làm khó trong quá trình lưu thông của các bạn mà chúng tôi chưa kịp ghi nhận trên sóng của giao thông FM91, thì rất mong thính giả chia sẻ với chương trình hotline 024 37 91 91 91.
1: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
2: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
1: Trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
2: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Vừa rồi thì có thính giả Nguyễn Dương có đi ở trên vành đai 2 và báo tin là vụ va chạm xảy ra ở ngay làn số 1 giữa một chiếc xe sedan và một chiếc xe SUV. Một chiếc xe sedan màu trắng, không rõ đây là Mazda 3 hay là một chiếc Hyundai, va chạm với một chiếc xe SUV. Và ngay làn số 1 các bạn nhé. Nên là chúng ta nếu mà đi từ phía vành đai 2 mà muốn đi về phía cầu Vĩnh Tuy, chúng ta chủ động chuyển làn sang làn số 2 sớm hơn, để tránh cái việc đi gần đến cái vụ va chạm này chúng ta mới chuyển làn, như vậy cũng sẽ mất khá nhiều thời gian đấy ạ. Cảm ơn hình ảnh từ thính giả Nguyễn Dương. Bạn Trung Dũng báo tin là đèn tín hiệu ở nút Phạm Hùng Mạc Thái Tông, đèn đang xanh thì tắt tối đen, nhiều xe không biết đi như nào, không biết đã hoạt động bình thường được hay chưa. Thì xin được nhờ các bạn thính giả đi qua nút Phạm Hùng Mạc Thái Tông kiểm tra giúp xem đèn tín hiệu ở khu vực này đã hoạt động ổn định hay chưa. Bạn Đức thì báo tin là vành đai 3 đi về phía Mai Dịch, hai ô tô va chạm ngay cạnh lối lên Khuất Duy Tiến, khiến cho giao thông bắt đầu ùn nhẹ tại khu vực này, giao thông cũng có những sự cản trở nhất định. Ở bên phía vành đai 2, gần lối xuống cầu Giấy, có một số người đang tập trung làm một cái lễ nào đó, nên là giao thông bị đông và chậm một đoạn ở bên phía khu vực này. Thông tin từ thính giả tên là Tuấn, xin được cảm ơn bạn. Phòng Kiểm tra Thông Vận tải cho biết là ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, lượng phương tiện lưu thông bình thường. Chúng ta chú ý quan sát, tuân thủ đèn tín hiệu để hạn chế xảy ra tình trạng ùn tắc tại đây.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
6: Sao thế?
5: Thì đang xem. Tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
6: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
5: Có khác gì không ông?
6: Khác hoàn toàn. Đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
5: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
6: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
5: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
7: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKD gửi 9222, chỉ có 5.000 đồng một ngày thôi.
5: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
7: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone, soạn tin VKD gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
0: Thưa quý vị và các bạn, thính giả vừa báo tin là cầu Thăng Long đoạn dốc xuống đường Võ Văn Kiệt, giao thông đông và di chuyển khó khăn hướng đi về phía Nội Bài. Xin nhắc lại là cầu Thăng Long đoạn dốc xuống đường Võ Văn Kiệt, giao thông khó khăn hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Đèn giao thông ở vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long chiều từ đường Hoàng Sa sang khu công nghiệp đèn xanh ít quá nên các phương tiện bị ùn lại và đang ùn tắc kéo dài. Thính giả cũng rất mong lực lượng chức năng sẽ có thể nghiên cứu đo đếm lượng phương tiện để bố trí pha đèn cho phù hợp. Xin được nhắc lại là ngã tư Lê Văn Lương Hoàng Đạo Thúy, thời điểm hiện tại thì giao thông ổn định, không có quá nhiều khó khăn. Và nhắc về khó khăn, chúng tôi xin được nhắc lại là vành đai 2 đi về phía Mai Dịch. Xin lỗi quý vị, vành đai 3 đi về phía Mai Dịch, hai ô tô va chạm ngay cạnh lối lên Khuất Duy Tiến. Rồi vành đai 2 đoạn gần cổng Tham City, va chạm hai ô tô ở làn số 1, giao thông ùn tắc hướng đi về phía khu vực cầu Vĩnh Tuy. Rồi cũng trên vành đai 3 trên cao qua hồ Linh Đàm, giao thông ùn tắc hướng đi về phía Pháp Vân.
8: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
9: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
8: À, thế
9: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
8: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
9: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
8: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
9: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
8: Thế tiện ích thì sao em?
9: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
8: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
10: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
9: Hotline 1800 6298.
11: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
12: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
11: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
12: Thế còn thoát nước sân gôn?
11: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
12: Tốt, chọn Thuận Phát.
11: Dạ vâng,
10: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
11: Hotline 0962 655 955.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Thưa quý vị, chúng tôi vừa nhận được thông tin từ thính giả

0: Từ Minh Vũ. Anh báo tin là ngã tư Văn Cao Thụy Khuê, đèn chiều đi về phía Thụy Khuê không hoạt động. Và anh cũng có góp ý thêm là đèn ở khu vực này bố trí rất cao. Khi mà đỗ xe trước vạch thì rất là khó quan sát xem là tín hiệu đèn màu gì. Nên là việc lưu thông của chúng ta cũng trở nên khó khăn hơn. Và cái nguy cơ là không tuân thủ đèn tín hiệu là rất cao khi mà đèn đang đặt ở khá cao. Đi từ xa thì quan sát dễ thôi. Tuy nhiên là khi mà dừng trước vạch thì việc quan sát đèn là rất khó. Bây giờ thì nút Thụy Khuê, Văn Cao, chiều đi Thụy Khuê thì đèn không hoạt động. Các phương tiện chú ý khi lưu thông qua đây. Ở phía khu vực Đại lộ Thăng Long, từ km số 5 về Hòa Lạc đang mưa rất to. Cảm ơn bạn Huy ạ. Đại lộ Thăng Long từ km số 5 đi về Hòa Lạc đang mưa rất to. Các phương tiện thận trọng khi lưu thông qua đây. Bây giờ thì một thông tin từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường 11 Hà Tây thông tin là đường Quang Trung, nút giao Văn Phú, hiện tại lưu lượng phương tiện đông và chúng ta phải lưu thông chậm. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục với những thông tin kinh tế đáng chú ý trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn. Gõ Cửa Sàn.
2: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông và mở đầu bản tin sáng nay sẽ là thông tin liên quan đến dự báo tăng trưởng kinh tế của nước ta. Thưa các bạn, theo báo cáo của các bộ ngành và địa phương, GDP cả năm nay hiện được dự báo tăng khoảng 8,7%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% mà chính phủ đề ra, nền kinh tế cần đạt mức tăng trưởng 11,9% trong 6 tháng cuối năm. Và cũng để hỗ trợ cho nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có những chính sách mở van cho tăng trưởng tín dụng. Cụ thể, các giải pháp gồm nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, điều chỉnh cách tính room tín dụng hay loại trừ dư nợ của 18 dự án lớn khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng. Điều này đang phát đi thông điệp điều hành rõ ràng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng không đánh đổi sự ổn định của hệ thống tài chính. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng đang nhận được nhiều sự hỗ trợ. Mới đây nhất, Cục Thuế yêu cầu toàn ngành triển khai chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất năm 2026 cho 43 nhóm ngành cùng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Còn theo thống kê nửa đầu năm đã qua, ngành ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân 270.000 tỷ đồng cho hơn 71.000 lượt khách hàng doanh nghiệp, dư nợ tín dụng đạt 5,5 triệu tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm ngoái. Với lĩnh vực bất động sản, theo Property Guru Việt Nam, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chững lại rõ rệt. Đối với phân khúc chung cư, giá giao bán phổ biến tại Hà Nội giảm từ 87 triệu đồng hồi đầu năm xuống còn 85 triệu đồng một mét vuông vào tháng 5, tương đương giảm khoảng 2% so với đầu năm. Phân khúc nhà mặt phố cũng đối mặt với áp lực suy giảm nhu cầu. Trong tháng trước, lượng tìm kiếm nhà mặt phố giảm 10% và giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục giảm khi dầu WTI giảm xuống còn 68 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu Brent giảm còn 71 đô la Mỹ mỗi thùng. Áp lực giảm xuất hiện sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Doha đang diễn biến tích cực. Trong khi đó, rạng sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ so với kết phiên hôm qua và giao dịch trong khoảng 4.040 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước tăng khi mở cửa sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ vừa diễn biến phân hóa, Dow Jones gần như đi ngang sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục mới. Ngược lại, S&P 500 giảm 0,22% và Nasdaq giảm 0,66%. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSR Research, trạng thái ngắn hạn đang có xu hướng cải thiện mặc dù nhịp độ giao dịch vẫn duy trì chậm. Hỗ trợ gần của chỉ số được nâng lên vùng 1.850 đến 1.860 điểm. Nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta quay trở lại với những thông tin đáng chú ý. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang có một vài những lưu ý cùng với quý vị. Xin được nhắc lại thông tin từ anh Chu Minh Vũ. Đó là ngã tư Văn Cao Thụy Khuê, đèn hướng đi về phía Thụy Khuê đang không hoạt động. Và anh cũng góp ý là đèn khu vực này đang để cao quá. Nên mà đứng sát vạch chúng ta rất là khó để có thể quan sát đèn tín hiệu, để có thể là di chuyển một khi là đèn bật lên màu xanh. Còn ở phía đại lộ Thăng Long, chúng tôi xin nhắc lại từ km số 5 về Hòa Lạc đang mưa rất to. Chúng ta thận trọng hơn trong cái quá trình lưu thông tại khu vực này, chú ý giảm tốc độ. Ở những cái khu vực mà xảy ra các cái vụ va chạm, như là trên phía vành đai 3 trên cao, gần lối lên từ Khuất Duy Tiến, hai ô tô va chạm thì có gây khó khăn nhiều lắm cho chúng ta hướng đi về phía Mai Dịch hay không? Rồi vụ va chạm hai xe ở phía vành đai 2, vụ va chạm này xảy ra ở làn số 1 vành đai 2 gần cổng Time City, va chạm hai ô tô thì còn gây ùn tắc nhiều cho chúng ta hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy không? Xin nhắc lại là va chạm xảy ra ở làn số 1 các bạn nhé. Nên ở phía cuối đoàn dừng chờ chúng ta chủ động chuyển sang làn số 2 để có thể nhanh chóng đi qua được cái điểm giao thông khó khăn này. Rồi vành đai 3 nữa, đoạn qua Hồ Linh Đàm, việc đi về phía Pháp Vân đã dễ chịu hơn hay chưa? Thì xin nhờ các bạn thính giả quan sát và chia sẻ cùng với chúng tôi ạ.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
4: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
3: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
6: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
5: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
6: Được không đó?
5: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
6: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
5: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
6: Ôi, thế tốt quá rồi.
5: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
6: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
5: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
0: Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý được thính giả vừa ghi nhận, đó là bên phía đại lộ Thăng Long, đoạn bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2, có một vụ xe tải bị lật vào giải phân cách giữa, giao thông hướng đi Hà Nội đang gặp cản trở. Xin được nhắc lại, đại lộ Thăng Long đoạn các bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2, có một xe tải bị lật vào giải phân cách giữa, các phương tiện hướng đi Hà Nội chúng ta cần chú ý. Bạn Điệp báo tin là xe máy đi vào làn ô tô trên cầu Trương Dương hướng vào trung tâm thành phố rất đông. Xin nhắc lại là làn ô tô ở cầu Trương Dương đang có rất nhiều xe máy di chuyển vào, chúng ta cần thận trọng. Thính giả Đỗ Trọng báo tin là vành đai 3 đoạn Hồ Linh Đàm hướng Pháp Vân đi dễ chịu rồi. Đoạn này giờ cao điểm xe nhập làn đông nên là hay ùn thôi, chứ bây giờ thì đi tốt rồi. Rất cảm ơn thông tin tốt lành đến từ thính giả Đỗ Trọng, đón trợ cho chương trình. Chúng tôi lại dành ít phút để cập nhật thông tin mới hơn ạ.
7: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
8: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
9: Duyệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
10: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
11: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
12: Chốt, nắng sông Hồng.
8: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
13: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
14: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
15: tiết kiệm điện.
16: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
17: Thì không.
16: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
4: Tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi có thông tin từ thính giả Nguyễn Lực. Bạn báo tin là vành đai 2 trên cao ùn dài từ Giải Phóng hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Xin nhắc lại là bên phía vành đai 2 trên cao, giao thông đang ùn rất dài. Wow! Hình ảnh bạn vừa gửi về chúng tôi, một đoạn dài lắm quý vị ạ. Như vậy coi như là từ ngã Tư Vọng mất rồi. Từ ngã Tư Vọng, giao thông đang ùn dài hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Và nguyên nhân đến từ vụ va chạm giữa hai xe ở ngay phía gần cổng Tham. Hai xe va chạm nằm ở làn số 1 và bây giờ đã tạo ra một cái điểm ùn tắc kéo dài ở phía sau. Một đoàn xe thực sự rất dài ở trên vành đai 2, bắt đầu từ ngã Tư Vọng để hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Cảm ơn bức ảnh đến từ thính giả Nguyễn Lực. Còn thính giả Đinh Văn Như báo tin là đường Trần Phú từ ngã ba Chiến Thắng lên tới Nguyễn Trãi hướng về ngã Tư Sở, giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Bạn Nam Sơn báo tin là ngã Tư Đại Cồ Việt hướng về xã Đàn, Lê Duẩn đông và các phương tiện cũng đang lưu thông chậm. Thính giả Mạnh Hùng báo tin là vành đai 2 trên cao hướng về cầu Vĩnh Tuy ùn dài lắm, qua cả cầu vượt ngã Tư Vọng rồi. Như chúng tôi đã nói là vụ va chạm ở phía gần cổng Tham City giữa hai ô tô, vụ va chạm nằm ở làn số 1 đang gây ra cảnh ùn tắc kéo dài cho các phương tiện suốt từ phía khu vực qua cả ngã Tư Vọng hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Còn thính giả Nguyễn Sơn tiếp tục phản ánh là va chạm ở vành đai 3 gần lối lên Nguyễn Trãi vẫn chưa được giải quyết. Giao thông cũng đang ùn dài đoạn từ cầu Dậu đến nút giao Nguyễn Trãi hướng đi về phía Mai Dịch. Hai vụ va chạm trên hai tuyến vành đai khiến cho giao thông ở phía sau đang cực kỳ ngột ngạt và khó khăn. Va chạm ở vành đai 3 gần lối Khuất Duy Tiến thì giao thông cũng đang ùn dài, ùn đến tận phía nút cầu Dậu để đi về phía khu vực Mai Dịch rồi. Các phương tiện chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không đi vào làn dừng xe khẩn cấp để tránh cái việc là chúng ta sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, thường là mức phạt sẽ là 5 triệu quý vị nhé, với lỗi là đi vào làn khẩn cấp trên vành đai 3 trên cao ạ.
5: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
6: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
5: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
6: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
5: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
6: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
3: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên. nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh.

quốc lộ 3 đoạn qua Dốc Vân, xã Mai Lâm, có hai xe bơm bê tông đang dừng đỗ gây ùn tắc cả hai chiều. Còn cộng tác viên Trấn Hải báo tin là ngã tư Hàng Bài, Trần Hưng Đạo đông như chúng ta đi được. Rất nhiều thính giả phàn nàn là vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy ùn dài lắm. Bây giờ ùn qua cả ngã tư cầu Vật Vọng rồi, các bạn có thể lựa chọn những cái lộ trình thay thế thôi. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng tổng hợp thực hiện. Thưa các bạn, từ hôm nay mùng 2 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn đăng ký kéo dài đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Thí sinh được thay đổi nguyện vọng nhiều lần trong thời gian này, nhưng tối đa 15 nguyện vọng. Lệ phí xét tuyển được nộp trực tuyến từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh cần theo dõi kỹ điểm sàn, tổ hợp và thông tin tuyển sinh của từng trường. Từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội bắt đầu thí điểm giai đoạn 1 đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 tại phường Hoàn Kiếm. Trong giai đoạn đầu, khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ và chợ đêm hạn chế một số phương tiện từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày cuối tuần. Ghi nhận những ngày đầu cho thấy giao thông, sinh hoạt của người dân không xáo trộn lớn, thành phố cũng tăng cường xe buýt, điểm trung chuyển và xe đạp công cộng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030. Theo đề xuất, thành phố tiếp tục xác định hộ nghèo dựa trên thu nhập và mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Với 102 phường xã thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ, mức thu nhập bình quân được đề xuất là 4,3 triệu đồng một người một tháng. Các xã phường đặc khu thuộc khu vực Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu cũ áp dụng mức 3,5 triệu đồng một người một tháng. Tin quốc tế. Dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, với 1.333 ca mắc được xác nhận, trong đó có 399 người tử vong. Theo số liệu chính phủ Congo công bố ngày 30 tháng 6, 609 bệnh nhân đang được cách ly hoặc điều trị, 189 người đã khỏi bệnh. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cảnh báo dịch bệnh có thể khiến khoảng 985.000 người rơi thêm vào cảnh nghèo đói, đồng thời gây thiệt hại lớn về kinh tế và việc làm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây phát tán phim lậu xuyên quốc gia, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng từ quảng cáo trên Internet. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 4 năm 2026, nhóm đối tượng do Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh đã điều hành, lập hơn 100 website, đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim không có bản quyền, thu hút lượng lớn người xem trên toàn thế giới. Qua đó, các đối tượng đã thu khoảng 12,85 triệu đô la, tương đương với khoảng 308 tỷ đồng, rồi tìm cách che giấu nguồn gốc dòng tiền. Ngày 1 tháng 7 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền, đồng thời khởi tố 7 bị can liên quan. Các quy định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn và thi hành theo quy định. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, một thông tin rất mừng. Va chạm trên vành đai 2, đoạn qua Tham City đã được giải quyết. Chúng ta đã có thể di chuyển bình thường hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Bình thường là ở phía vụ va chạm thôi. Còn chắc chắn là với việc dồn nứ phương tiện ở phía sau thì chúng ta cũng nên bình tĩnh kiên nhẫn để đi qua khu vực này. Vụ va chạm đã được giải quyết xong rồi. Đèn giao thông ở ngã tư Nguyễn Thanh Bình Văn Khê, đoạn chỗ tòa nhà An Len, Dương Nội, Hà Đông, đèn xanh đang 16 giây đột ngột chuyển sang vàng và đỏ. Tình trạng này vẫn thường xuyên xảy ra, gây hoang mang cho những người tham giao thông. Ban duy tu báo tin là cầu Nhật Tân hiện tại lưu thông bình thường. Và bây giờ hãy cùng đến với ngã tư Hàng Bài Trần Hưng Đạo. Phóng viên Trấn Hải sẽ mang đến chúng ta những thông tin cụ thể tại khu vực này. Xin nhường lời cho anh Trấn Hải ạ.
2: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã tư Hàng Bài Trần Hưng Đạo. Hôm nay cũng là ngày mùng 2 tháng 7 năm 2026.

0: 6, tức là chúng ta cũng đã bước sang ngày thứ 2. Thành phố Hà Nội đã chính thức triển khai thí điểm giai đoạn 1 vùng khí thải thấp, và cái phương án điều chỉnh giao thông và hạ tầng trung chuyển cũng đã được các sở ngành đồng bộ hoàn thiện nhằm hướng tới một cái không gian đô thị xanh, giảm thiểu ô nhiễm. Và theo phương án phân luồng tại khu vực 1, tức là không gian phố đi bộ và phường Hoàn Kiếm, thì thành phố đã áp dụng lệnh cấm toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy và ô tô các loại từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Tại khu vực 2 vùng đệm phố cổ, ô tô chở khách trên 16 chỗ sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng sẽ bị cấm lưu thông và dừng đỗ vào các giờ cao điểm từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ 30. Thay vào đó, 4 điểm trung chuyển đón trả khách tạm thời cũng đã được thiết lập trên các trục đường lớn như là Bà Triệu, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư và Trần Quang Khải để hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện. Sở xây dựng cũng đã bố trí 220 bãi trông giữ xe quanh khu vực điều phối và 44 trạm xe đạp công cộng với 456 xe tại phường Hoàn Kiếm và cửa Nam. Đặc biệt là nhằm khuyến khích giao thông công cộng, Hà Nội sẽ miễn phí 100% vé cho hành khách đi xe buýt trợ giá hoạt động bên trong vành đai 1 kéo dài trọn vẹn đến hết năm và đến hết tháng 6 năm 2027. Và quý vị các bạn, chúng ta hãy chủ động và cân nhắc và nắm bắt các cái khung giờ, hạn chế các cái vị trí bãi đỗ xe trung chuyển để điều chỉnh lộ trình di chuyển phù hợp và chung tay xây dựng một thủ đô văn minh sạch đẹp hơn. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay theo những quan sát của tôi tại ngã tư Hàng Bài, Trần Hưng Đạo mà hướng lên đường phố Đinh Tiên Hoàng thì khá là đông. Tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được theo cái sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Chúng ta cũng không gặp một cái trở ngại nào đâu. Trần Hải đưa tin tại ngã tư Trần Hưng Đạo Hàng Bài. Xin mời anh Thắng tiếp tục chương trình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Trần Hải và những thông tin miêu tả rất cụ thể liên quan đến tình hình giao thông, cũng như là cũng nhắc lại với chúng ta về những phương án khi mà hạn chế các phương tiện trong vành đai 1 để giảm phát thải. Với những cái phương tiện khi mà đi trong những cái ngày cuối tuần trong những khung giờ cấm thì xung quanh khu vực này cũng đã bố trí những cái bãi trông giữ xe để chúng ta có thể là gửi xe. Tuy nhiên là vẫn khuyến khích chúng ta sử dụng cái phương tiện giao thông công cộng để tránh cái việc là chúng ta sẽ phải gửi xe quá xa, sau đó đi bộ quá xa, rồi chưa kể là còn thiếu chỗ gửi nữa. Đó là những cái điều mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong cái quãng thời gian đầu đang thí điểm. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông mới hơn sau một ít phút nữa.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
2: Ừ.
3: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
3: Thế à?
2: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
1: Thưa quý vị và các bạn, cầu Nhật Tân chúng ta đang lưu thông ổn định. Vành đai 2 trên cao hướng về phía cầu Vĩnh Tuy, thính giả phản ánh là bị tình trạng các xe đang đi nhanh rồi phanh gấp đột ngột để rẽ ngang về phía cổng Times City, nên là thường xuyên xảy ra tai nạn. Và theo bạn ghi nhận thì khu vực này trung bình cũng phải có đến 3 vụ tai nạn mỗi tuần liên quan đến cái nguyên nhân này. Và bạn cũng rất mong là cơ quan chức năng cũng sẽ có những phương án, ví dụ như là dựng giải phân cách cứng dài thêm để tránh cái tình trạng này xảy ra. Đường 6 cây rẽ trái để đến cầu Thăng Long đang tắc cứng rồi, các xe chen nhau vào nên là tắc lắm. Đường 6 cây rẽ trái để lên cầu Thăng Long đang tắc cứng rồi, bác tài nào có lộ trình lên cầu thì rẽ phải lên vòng xuyến khu công nghiệp, quay đầu lại lên cầu thì thoáng hơn rất nhiều. Đầu cầu Thăng Long phía Hải Bối tại vòng xuyến để rẽ lên cầu và đi khu công nghiệp Bắc Thăng Long, xe tải và xe con xảy ra va chạm đang gây ùn tắc cục bộ và chưa có lực lượng chức năng điều tiết tại đây.
5: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4-5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
6: Chồng ơi!
7: Ơi!
6: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
7: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
6: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
7: Từ từ, bình tĩnh,
6: em
7: từng
6: lo
7: câu
6: lắm.
7: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
6: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
8: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
6: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
7: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
6: Thế thì chốt.
7: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
1: Quay trở lại ngay với tình hình giao thông. Cầu Nhật Tân hướng về nội thành, phía chân cầu bến Đông Anh, ở làn 90 km/h, một xe đang gặp sự cố, các bác tài chú ý ạ. Cầu Nhật Tân hướng đi nội thành, phía chân cầu Đông Anh, ở làn 90 km/h, một xe đang gặp sự cố, chúng ta chú ý. Ở phía tỉnh lộ 177 km 32 địa phận xã Nậm Dịch của tỉnh Tuyên Quang, nền đường bị sụt lún, chỉ còn một làn xe để di chuyển. Các phương tiện xe tải, xe khách không nên đi vào ở phía tỉnh lộ 177. Còn phía cầu Nhật Tân, xin nhắc lại, hướng về nội thành, phía chân cầu Đông Anh, ở làn 90 km/h, một chiếc xe đang gặp sự cố. Bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục với những thông tin trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
9: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
1: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Từ quản lý đất đai, phát triển vận tải công cộng đến công tác chống buôn lậu, nhiều chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa được ban hành. Ngay sau đây là những thông tin nổi bật. Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Phương án điều chỉnh tăng cường các tuyến xe buýt phục vụ đề án vùng phát thải thấp. Các giải pháp tăng cường đấu tranh với thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quy định mới về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Quy định áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, gồm hội đồng thẩm định giá đất, các sở ngành, cơ quan thuế, ủy ban nhân dân cấp xã, kho bạc nhà nước, tổ chức định giá đất và người sử dụng đất. Theo quy định, việc luân chuyển hồ sơ phải được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc. bảo đảm đúng thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, đúng chức năng thẩm quyền của từng cơ quan. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc phải trả lại hồ sơ, cơ quan xử lý phải nêu rõ lý do, các cơ quan chuyên môn phối hợp thống nhất hướng giải quyết. Trường hợp chưa thống nhất sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành công văn về phương án điều chỉnh tăng cường các tuyến xe buýt phục vụ lộ trình thực hiện đề án vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt theo đề xuất của Sở Xây dựng. Sở Xây dựng được giao rà soát điều chỉnh các tuyến buýt hiện hữu, tổ chức chuyển đổi phương tiện theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp hạ tầng, tổ chức giao thông, không làm gián đoạn vận tải hành khách công cộng, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là tỷ lệ xe buýt đúng giờ. Trường hợp cần điều chỉnh hoặc ban hành mới định mức đơn giá đối với xe buýt điện, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét. Đối với đề xuất mở mới các tuyến buýt, thành phố yêu cầu đánh giá kỹ nhu cầu đi lại, khả năng kết nối với mạng lưới vận tải công cộng, hiệu quả kinh tế xã hội và khả năng cân đối kinh phí trợ giá trước khi tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định. Hà Nội yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới, theo công văn vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu ký ban hành. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trên địa bàn. Sở Công Thương được giao tăng cường kiểm tra thị trường, xử lý nghiêm thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đồng thời tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở kinh doanh cam kết không tiếp tay cho hàng hóa không rõ nguồn gốc. Công an thành phố tập trung phát hiện, triệt phá các đường dây buôn lậu, kể cả trên không gian mạng. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, không tiếp tay và tích cực tố giác các hành vi vi phạm. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị các bạn, có thêm rất nhiều thông tin giao thông đáng chú ý được ghi nhận. Đường Nguyễn Văn Linh đoạn hầm cầu vượt đường 5 Chu Huy Mân có những chiếc xe taxi, một chiếc xe taxi đi lùi đón khách gây nguy hiểm cho người từ trên cầu đi xuống. Đường Nguyễn Văn Linh đoạn hầm cầu vượt đường 5 Chu Huy Mân, một xe taxi đi lùi đón khách cực kỳ nguy hiểm. Vành đai 2 trên cao cũng tắc đường hướng xuống Giải Phóng. Vành đai 3 trên cao một chiếc xe của bên công ty môi trường đô thị bật đèn khẩn cấp đỗ ngay đầu lối xuống Nguyễn Trãi, giao thông cũng gặp cản trở một phần hướng đi về phía Pháp Vân.
11: Em chào sếp ạ.
12: Chú vừa về đấy à?
11: Dạ.
12: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
11: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
12: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
11: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
12: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
11: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
12: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
13: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
14: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại một vài những thông tin khó khăn ở thời điểm này quý vị nhé. Đó là bên phía khu vực đường 6 cây rẽ trái để lên cầu Thăng Long, giao thông đang ùn dài. Rồi đầu cầu Thăng Long phía Hải Bối, tại vòng xuyến để rẽ lên cầu đi vào khu công nghiệp Bắc Thăng Long, xe tải và xe con xảy ra va chạm đã gây ùn tắc cục bộ. Thời điểm cách đây khoảng 15 phút, thính giả báo tin là chưa có lực lượng chức năng. Không rõ đến lúc này thì đã có lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết giao thông hay chưa. Đường Phùng Hưng giao với Tô Hiệu đang có đơn vị thi công rào chắn để phục vụ công trình nước thải Yên Xá, giao thông tăng và đi chậm hướng đi Trần Phú. Cầu Nhật Tân hướng về phía nội thành, phía chân cầu bên Đông Anh ở làn 90 km/h, một xe đang gặp sự cố. Ở phía vành đai 3 trên cao có một chiếc xe của công ty môi trường bật đèn khẩn cấp, đỗ ngay đầu lối xuống Nguyễn Trãi hướng đi về phía Pháp Vân.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tố hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên Hồ Trung Văn và công viên Hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
1: Quý vị các bạn thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại. Bây giờ là 8 giờ 23 phút và những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý thì chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ cùng với quý vị, xin nhắc lại một chút. Đó là vành đai 2, khi mà chúng ta đi xuống đường Giải Phóng, đoạn ngã Tư Vọng đấy, giao thông cũng đang ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn. Vụ va chạm hai ô tô ở phía dốc Hải Bối Đông Anh đã được giải quyết, các phương tiện có thể lưu thông bình thường. Thính giả cũng nhắc lại là xe con gặp sự cố về lốp ở chân cầu Nhật Tân vẫn đang dừng ở làn 90 km/h. Các phương tiện đi trung tâm, chúng ta vẫn cần thận trọng và chú ý ạ.

0: Tiền khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
2: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
1: À,
2: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
2: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
2: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
2: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
2: Hotline 1800 6298.
4: Chúng ta lại tiếp tục với một số thông tin giao thông. Thưa quý vị và các bạn, ở bên phía khu vực vành đai 3 trên cao, vụ va chạm ở phía gần lối lên Khuất Duy Tiến thì đã được giải quyết triệt để hay chưa, hay vẫn đang gây ùn dài cho các phương tiện hướng đi về phía Mai Dịch? Thì rất mong thính giả nếu đang bật VOV giao thông và có lắng nghe được thông tin này thì cũng vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin là xem là lộ trình di chuyển của chúng ta đã đỡ hơn hay chưa. Xe con gặp sự cố về lốp ở phía chân cầu Vĩnh Tuy, xin lỗi quý vị, chân cầu Nhật Tân ở bên phía Đông Anh thì vẫn chưa được khắc phục. Xe thì dừng ở làn tốc độ cao nhất 90 km/h, nên là chúng ta cũng chú ý hướng đi về phía trung tâm thành phố. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị các bạn cùng tiếp tục với một số thông tin trong bản tin kiểm toán.
5: Bản tin kiểm toán.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chính.
7: Trước yêu cầu nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị quốc gia trong giai đoạn mới, Kiểm toán Nhà nước đang đẩy mạnh đổi mới toàn diện, cả về tư duy, phương thức hoạt động và mô hình tổ chức. Không chỉ thực hiện chức năng kiểm tra giám sát tài chính công, tài sản công, Kiểm toán Nhà nước còn hướng tới vai trò tham gia hoàn thiện thể chế, phòng ngừa rủi ro và khơi thông nguồn lực cho phát triển.
6: Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đặt yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, Kiểm toán Nhà nước cần được đặt ở vị trí cao hơn trong hệ thống quản trị quốc gia hiện đại, góp phần sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.
7: Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu đó, hoạt động kiểm toán cũng đang đứng trước nhiều thách thức mới. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng kiểm toán đang đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới cả về phương thức tổ chức và cách thức thực hiện nhiệm vụ.
6: Trước những yêu cầu mới, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Đức Nghĩa nhấn mạnh, Kiểm toán Nhà nước sẽ chuyển nhanh, chuyển mạnh và chuyển vững chắc sang kiểm toán hoạt động, kiểm toán đánh giá hiệu quả các dự án sử dụng nguồn lực công, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia. Quan trọng hơn là đánh giá việc thực hiện các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội.
5: Con số ấn tượng.
6: Thưa quý vị và các bạn, hơn 3.300 đơn vị hành chính cấp xã sẽ trở thành đầu mối kiểm toán ngân sách địa phương thay cho khoảng 700 đơn vị cấp huyện trước đây. Sự thay đổi này phản ánh quy mô nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước đã mở rộng đáng kể khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đằng sau con số ấy không chỉ là áp lực về khối lượng công việc, mà còn phản ánh yêu cầu đổi mới toàn diện về phương thức tổ chức, cách tiếp cận và năng lực quản trị của ngành.
7: Đây cũng là động lực để Kiểm toán Nhà nước chuyển mạnh từ tư duy kiểm toán truyền thống sang mô hình kiểm toán hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng đánh giá, hiệu quả sử dụng nguồn lực công và gia tăng giá trị kiến nghị. Mục tiêu cuối cùng là không chỉ đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính mà còn đồng hành cùng quá trình hoàn thiện thể chế và phát triển đất nước.
6: Vừa rồi là những nội dung nổi bật trong bản tin kiểm toán hôm nay. Xin được cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến những thông tin trong bản tin kiểm toán. Còn bây giờ xin được tiếp tục với một thông tin đáng chú ý. Đó là đường Phạm Ngọc Thạch, đoạn lối xuống chân cầu vượt chữ C. Đường rất thấp, mấp mô. Đường rất là mấp mô. Rất nhiều các cái hạng cống, đường viễn thông hình chữ nhật thấp hơn mặt đường và gây khó khăn cho việc lưu thông của các bạn thính giả. Xin nhắc lại, thính giả phản ánh là đường Phạm Ngọc Thạch, đoạn lối xuống chân cầu vượt chữ C, đường rất là mấp mô và nhiều cái hạng cống, rồi là đường cáp viễn thông hình chữ nhật thấp hơn mặt đường và gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực này. Bên phía cầu Lạc Trung, nút Thanh Nhàn Kim Ngưu giao thông ổn định, đông nhưng mà không tắc. Hai bên bờ sông Kim Ngưu thì giao thông đông nhưng chúng ta có thể đi lại được ạ. Ở những khu vực khác, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thêm những thông tin phản ánh từ phía quý vị. Nếu có khó khăn, hãy chia sẻ với chúng tôi ạ.
8: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
9: Anh này!
10: Ơi!
9: Em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
10: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều. Lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
9: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
10: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
9: Đúng rồi.
10: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
11: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
10: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Quay trở lại với tình hình giao thông, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận một số những thông tin từ phía thính giả. Như là bên phía khu vực Vành Đai 3 trên cao, một chiếc xe công ty Môi Trường đang đỗ ở ngay đầu lối xuống Nguyễn Trãi, nên là chúng ta Hương Ly Pháp Vân cần chú ý. Rồi ở một vài những khu vực như là ngã tư Đại Cồ Việt hướng về xã Đàn, Lê Duẩn, đông và chúng ta vẫn đang phải lưu thông khá chậm tại khu vực này. Một thính giả ở phía khu vực mà bạn được báo tin đấy ạ, đó chính là phía đường Phạm Ngọc Thạch, lối xuống chân cầu vượt chữ C, đường rất là mấp mô. Các cái ô tô khi mà đến đoạn đó toàn phải đánh lái sang bên phải khi mà đường vắng, bất tiện vô cùng và cũng tiềm ẩn những cái rủi ro xảy ra va chạm nữa. Nên là thính giả cũng rất mong là sẽ có những phương án khắc phục sớm từ phía lực lượng chức năng để có thể hoàn trả lại mặt bằng, mặt đường một cách ổn định cho các phương tiện lưu thông. Ở phía khu vực nút Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, thời điểm hiện tại thì giao thông đang ổn định, nắng cũng đã lên rồi và các phương tiện vẫn đang lưu thông tốt tại khu vực này, nhịp nhàng theo đèn tín hiệu.
12: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất Vịnh Kỳ Quang. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
13: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở, liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục với tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Cho đến thời điểm hiện tại thì với những dòng thông tin mà chúng ta ghi nhận được từ phía các bạn thính giả cũng như từ lực lượng chức năng và các phóng viên của chương trình thì có thể thấy là chúng ta cũng không phải đối mặt với quá nhiều những điểm giao thông khó đâu. Vụ va chạm ở phía dốc Hải Bối Đông Anh cũng đã được giải quyết xong, chúng ta có thể lưu thông bình thường. Còn ở trên vành đai 3 trên cao, chiếc xe gặp sự cố, vụ va chạm ở phía đoạn Khuất Duy Tiến đi lên thì xin nhờ các bạn thính giả, với những ai mà đang ở trong lộ trình này thì cũng vui lòng hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình. Xe con gặp sự cố về lốp ở chân cầu Nhật Tân ở bên phía Đông Anh, vẫn dừng ở làn 90 km/h. Đây là các phương tiện chúng ta cũng chú ý trong cái việc lưu thông qua đây, giảm tốc độ và quan sát từ xa. Ở phía cầu vượt Ô Đông Mác, các phương tiện đi lại nhịp nhàng theo cả hai chiều đường. Bên phía Hà Đông, nút Trần Phú Nguyễn Khuyến cũng đang làm lộ trình lưu thông ổn định, không có bất cứ khó khăn nào cho các phương tiện từ Nguyễn Khuyến để rẽ phải đi về phía Trần Phú để tiếp tục lộ trình đi vào phố đâu ạ.
14: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
15: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
4: Và Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục với một vài thông tin của giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Từ giờ đến khi mà chúng ta khép lại giờ cao điểm có lẽ cũng sẽ không phải đối mặt với quá nhiều thông tin khó khăn nữa. Tần suất về sự đông đúc, chật chội, ùn tắc trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng không quá dày. Chúng ta cũng đã có những cái vụ va chạm ở phía khu vực Vành Đai 2 gần phía Time City. Tuy nhiên là cũng đã được giải quyết xong và cũng không thấy dòng tin nào liên quan đến sự khoan tại đây nữa. Khi mà trước đó thính giả cũng đã ghi nhận là vụ va chạm đã được giải quyết xong, chỉ bị dồn lại một quãng thời gian ngắn cho những phương tiện ở phía sau di chuyển qua mà thôi. Còn vụ va chạm ở trên phía Vành Đai 3 đoạn gần lối lên Khuất Duy Tiến thì cũng chưa có thêm thông tin mới.

từ chương từ thính giả phản ánh với chương trình. Đó là những thông tin mà cũng rất mong là sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời để cho những thính giả phía sau chúng ta cũng yên tâm trong cái lộ trình di chuyển của mình. Trong lúc đó thì chúng tôi sẽ mời quý vị sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc với phần thể hiện của Amy và Hoàng Dũng với ca khúc Em Về Tinh Khôi.

0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Vì sao tất cả các bãi trông giữ đều phải lên số? Các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao? Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? 12:30 thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16:00 thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại đang tiếp tục đồng hành với nhau trong giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz. Bây giờ là 9:15 sáng. Chúng ta vừa thư giãn một chút với em về Tinh Khôi với phần thể hiện của Amy và Hoàng Dũng. Còn với những cái diễn biến giao thông ở thời điểm hiện tại, như Mạnh Thắng cũng đã vừa chia sẻ cùng với quý vị, là từ giờ đến cuối giờ cao điểm, nếu không có những cái sự cố thì có lẽ chúng ta cũng không phải nói quá nhiều với nhau nữa về những cái sự khó khăn. Một cái lưu ý với quý vị đó là một chiếc xe con gặp sự cố về lốp ở phía chân cầu Nhật Tân. Theo ghi nhận mới nhất thì vẫn đang dừng ở làn 90 km/h, chúng ta hướng đi về phía trung tâm thành phố, cần chú ý. Chương trình sẽ lại tiếp tục với một số quãng thời gian để chúng tôi cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn ạ.
2: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
3: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá
2: à? Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
3: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
2: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
3: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
2: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1-800-8098 nha.
3: Ok ông.
2: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
4: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
5: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
4: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
5: Thế có chơi công viên nước không nào?
4: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
5: Nhất trí con gái yêu.
4: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
6: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
7: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
6: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
7: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
6: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
1: Ngã năm xã Đàn bắt đầu có mưa to rồi. Thưa quý vị, chúng tôi vừa có thông tin được thính giả phản ánh là ngã năm xã Đàn bắt đầu có mưa to. Giống như thông tin chúng tôi cũng đã cập nhật ở ngay đầu giờ cao điểm sáng ngày hôm nay, thì hôm nay Hà Nội cũng sẽ có một vài thời điểm mưa bất chợt. Như ngay quãng thời gian đầu giờ cao điểm thì cũng đã có những thông tin như là phía đại lộ Thăng Long cũng có mưa, nhưng bây giờ thì cũng đã tạnh rồi. Nhưng bây giờ thì bên phía ngay trong phố ngã năm xã Đàn bắt đầu có mưa to, chúng ta cũng thận trọng nếu chuẩn bị lưu thông qua đây. Từ Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai, giao thông đông nhưng chúng ta có thể lưu thông được. Ở phía khu vực vành đai ba trên cao, không rõ là có khó khăn nào khiến chúng ta phải dừng chờ quá lâu ở thời điểm hiện tại hay không, thì xin nhờ các bạn thính giả chia sẻ với chương trình hotline 02437919191.
8: Alo,
9: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
8: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
10: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
8: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
10: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
8: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng.
10: Thế à?
8: Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
10: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
8: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
10: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
8: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
11: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Xin nhắc lại để những thính giả thận trọng là bên phía khu vực ngã năm xã Đàn bắt đầu có mưa to. Ở rất nhiều khung hình camera thậm chí chúng tôi thấy có nắng nhưng mà mưa lại xuất hiện ở một vài khu vực. Nên là cũng sẽ có những tình trạng những thính giả điều khiển xe thô sơ, xe gắn máy khi mà đi từ những khu vực không có mưa đến khu vực có mưa thì cũng sẽ vội vàng tấp vào bên lề, đôi khi thiếu quan sát và đèn tín hiệu. Nên là chúng ta cần thận trọng với những bác tài đi ô tô khi mà đi gần khu vực ngã năm xã Đàn, chúng ta chú ý khu vực này bắt đầu có mưa. Bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết cầu Nhật Tân hiện tại ô tô gặp sự cố đã được bảo vệ phân làn và chờ cứu hộ đến. Các phương tiện chú ý nếu có lộ trình qua đây ạ.
4: Mẹ ơi, bao giờ nhà mình đi biển nữa?
12: Để mẹ xem lịch đã nhá.
4: Lần trước mẹ cũng bảo xem lịch mà.
13: Đôi khi thứ khó nhất không phải là đi đâu mà là tìm được thời gian.
14: Nhưng nếu biển ở gần hơn một chuyến nghỉ dưỡng thì sao? Nếu cuối tuần không cần đặt kế hoạch từ trước hàng tháng,
13: nếu chỉ thu xếp công việc và lên đường.
14: Alura Residence, một nơi để gia đình có thể trở về bất cứ khi nào muốn.
13: Alura Residences, sở hữu một nơi nghỉ dưỡng của riêng mình để những kỳ nghỉ không còn phải chờ đợi. A life your way, một chuẩn sống riêng.
15: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
16: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
15: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
16: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
15: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
16: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
15: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
16: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
15: Tôi nạp ngay đây.
16: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
17: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Green Era Soundmark, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà mưa ở phía khu vực ngã năm xã Đàn thì bên phía khu vực ngã tư Sở, thính giả cũng ghi nhận là có mưa to rồi. Ngã tư Sở mưa rất to. Được ở phía đầu đường Khâm Thiên, rẽ ra ngã năm xã Đàn, một ô tô gặp sự cố gây cản trở hướng đi xã Đàn. Xin nhắc lại, đầu đường Khâm Thiên rẽ ra ngã năm xã Đàn, một ô tô gặp sự cố gây cản trở hướng đi về phía khu vực xã Đàn. Ngã tư Sở, xin nhắc lại, trời đang mưa rất to. Sau khi mà xã Đàn mưa thì bây giờ ngã tư Sở cũng đang mưa to rồi. Chúng ta cần hết sức thận trọng khi mà đi vào khu vực có mưa để có thể vòng tránh với những phương tiện xe thô sơ, xe gắn máy, có thể tấp vào lề một cách rất là vội vàng để có thể mặc áo mưa. Chưa kể là đi trong khu vực này thì những chiếc áo mưa cũng sẽ gây cản trở tầm nhìn, vướng víu trong quá trình điều khiển phương tiện. Nên là chúng ta cần thận trọng khi đi qua các khu vực này, ngã tư Sở và ngã năm xã Đàn.
18: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
19: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
18: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
19: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
18: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
19: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
18: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
20: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
22: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe, sắp hết hạn được đây nè.
23: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
22: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
23: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
22: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
23: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
22: Ừ, VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
23: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
24: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
25: Đông điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
1: Như vậy là rất nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội đã xuất hiện mưa, và chúng ta cần lưu ý khi mà di chuyển từ khu vực mà đang tạnh ráo đến khu vực có mưa như vậy. Xin nhắc lại thông tin từ bạn Đinh Văn Như. Đó là đầu đường Khâm Thiên để rẽ ra ngã năm xã Đàn, một chiếc xe màu đen gặp sự cố, giao thông bị cản trở hướng đi về phía khu vực xã Đàn. Có một thông tin thính giả phản ánh là đang có một xe tải do nhầm đường ở lối xuống vành đai 2 đoạn xuống phố Vọng nên là đang đi lùi. Vì bất cứ lý do gì thì chắc chắn đây là một cái cung đường mà chúng ta không được phép đi lùi. Đang một chiếc xe tải do nhầm đường lối xuống vành đai 2 đoạn xuống phố Vọng nên đang tiến hành đi lùi, cực kỳ nguy hiểm. Thông tin được bạn thính giả tên là Minh vừa có cập nhật về cho chương trình. Thính giả Quang Hòa báo tin là từ Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai, thời điểm hiện tại giao thông tuy đông nhưng chúng ta có thể lưu thông được.
26: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West. tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư xa, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa. Sống hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
0: Đẹp thật, đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
2: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
0: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
2: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể

0: chúng tôi cũng đã ghi nhận. Đó là ở phía cầu Trương Dương, bạn Duy Linh báo tin là di chuyển ổn định. Đi về phía Hồng Tiến, Nguyễn Văn Cừ thì đi chậm. Ở phía khu vực cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó cũng đang ùn khá dài. Xin cảm ơn thính giả Đào Dân. Xin được nhắc lại là ở phía cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó, giao thông cũng đang ùn khá dài, các phương tiện lưu thông khó khăn. Bên phía đầu đường Khâm Thiên, rẽ ra ngã năm xã Đàn, một ô tô gặp sự cố, chúng ta lưu ý như vậy, giao thông đang bị cản trở hướng đi về phía xã Đàn.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Vì sao tất cả các bãi trông giữ đều phải lên số? Các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao? Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? 12 giờ 30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý được thính giả vừa cập nhật đó là đường vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm, hướng đi về phía Mai Dịch, một xe máy dựng sát lề đường. Thính giả cho biết là từ 21 giờ ngày hôm qua thấy ở đó, tuy không gây cản trở, nhưng đến thời điểm hiện tại là 9 giờ sáng rồi, xe vẫn dựng ở đây, không rõ là của ai. Đường vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch, một xe máy dựng sát lề đường từ 21 giờ tối ngày hôm qua đến tận bây giờ thì vẫn chưa được di chuyển xuống. Và đó cũng sẽ là một thông tin cuối cùng để chúng tôi xin được khép lại cho giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Một buổi sáng mà chúng ta khép lại giờ cao điểm với thông tin về mưa xuất hiện bất chợt ở một vài khu vực. Chúng ta cũng cần thận trọng trong cái quá trình lưu thông tại thời điểm này. Trong những khung giờ tiếp theo trên sóng của VOV Giao thông, nếu quý thính giả có những thông tin giao thông cần phản ánh, đừng quên chia sẻ cùng với chúng tôi ạ, qua hotline 024 37 91 91 91. Các biên tập viên sẽ luôn ưu tiên để cập nhật thật sớm, thật nhanh những thông tin giao thông cùng với quý vị và các bạn. Đến đây chúng tôi xin được khép lại cho giờ cao điểm sáng. Cùng với đó là

những lời cảm ơn đến lực lượng cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, các đồng chí trong Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc, và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn thính giả đã đồng hành với Mạnh Thắng và ekip thực hiện chương trình trong xuyên suốt thời lượng của giờ cao điểm sáng để cập nhật những tin tức giao thông cập nhật nhất, kịp thời nhất. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và bây giờ trong những ngày đầu tháng 7, khi mà mùa hè vẫn đang tiếp tục và mùa tựu trường thì sắp đến, hãy cùng dành một giai điệu âm nhạc để khép lại cho giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Một chút ký ức về tuổi thơ, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, với phần thể hiện

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Vì sao tất cả các bãi trông giữ đều phải lên số? Các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao? Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? 12 giờ 30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
2: Sound of Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Like an angel, just like crazy.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sound of caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đời sống thị thành.

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Tôi là Hồng Nhung và tiếp tục sau khung giờ cao điểm, bây giờ sẽ là lúc mà đồng hành cùng với quý vị qua những thông tin vừa là tình hình giao thông, tình hình thời tiết, rồi những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý và rất nhiều những nội dung có trong các chuyên mục của đời sống thị thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất mong là các bạn thính giả sẽ luôn giữ tần số FM 91MHz đồng hành, chia sẻ và lắng nghe những thông tin cùng với chúng tôi. Bây giờ Hồng Nhung sẽ gửi đi tin từ Ban Suy Tu cho biết là tại km 164+100 trên cây cầu Thanh Trì, và đây là theo hướng về trung tâm, vừa mới xuất hiện một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở ngay làn số 3 đấy ạ. Tình hình giao thông trên cây cầu Thanh Trì để đi được vào trung tâm thành phố đông hơn rất nhiều rồi. Còn với vành D3 trên cao đoạn Linh Đàm cũng là đây là theo chiều ngược lại thưa quý vị. Chiều ngược lại thì có một chiếc xe máy dựng sát ở lề đường. Theo quan sát của các bạn thính giả thì từ tối ngày hôm qua chiếc xe đã xuất hiện tại đây rồi. Tuy là không gây cản trở về giao thông nhưng cũng rất mong là chủ phương tiện mà nắm được thông tin thì sẽ tiếp cận để đưa xe xuống, và chúng tôi cũng gửi tin đến phía lực lượng chức năng từ vành đai ba trên cao đoạn Linh Đàm. Mưa to ở ngã tư Sở rồi, những cơn mưa rông thì có khả năng sẽ xuất hiện khi mà những khung hình camera của chúng tôi trông một cái sắc thái là khá là âm u hơn rất là nhiều, nên các bạn thính giả cũng chủ động hơn với việc mang thêm những cái vật dụng che chắn mưa trong ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có những lộ trình di chuyển thật là an toàn. Và mọi thông tin giao thông các bạn cần chia sẻ cùng với chương trình, số máy của chúng tôi là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu chương trình ngày hôm nay cùng với chuyên mục Chu Du.
1: Du Du 3260.
2: Xin chào quý vị thính giả, tôi là Trung Thuận, lữ khách của hành trình Chu Du 3260. Chuyến xe thanh âm đưa quý vị đi qua những miền đất mới, gặp gỡ những con người dễ mến và khám phá thật nhiều điều hấp dẫn trên từng cung đường. Ở đó có thể là một phiên chợ rộn ràng lúc sớm mai, một món ăn khiến người ta nhớ mãi sau lần đầu thưởng thức, hay đơn giản chỉ là câu chuyện rất đời của những con người bình dị mà ấm áp. Hành lý không cần phải quá nhiều đâu quý vị, chỉ cần một tâm hồn rộng mở và sẵn sàng xê dịch. Nào quý vị sẵn sàng chưa? Lên đường cùng Chu Du 3260 hôm nay nhé.

0: Quý vị thân mến, giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long Trù Phú vẫn có một nơi mà phù sa dường như dừng lại ở rìa chân trời, không thể chạm tới từng thửa ruộng. Quý vị có biết đó là đâu không ạ? Đó chính là Bảy Núi, vùng đất thuộc thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn cũ của tỉnh An Giang, nơi mà thiên nhiên có phần khắc nghiệt, nắng gió nhiều hơn phù sa, nhưng lại ẩn chứa biết bao điều kỳ diệu. Trung Thuận đã có thời gian tuyệt vời trong những ngày Chu Du 3260 lưu lại vùng đất này. Đến với Bảy Núi không chỉ là chuyến đi qua một vùng đất, mà còn là dịp để ghé vào những mái nhà đơn sơ, ngồi bên hiên nghe chuyện núi rừng và cảm nhận cái tình của bà con bản xứ. Đến chơi nhà tôi nhé, lời mời gọi chân thành của người dân Bảy Núi gửi đến tất cả quý vị. Nào, chúng ta cùng về Bảy Núi nhé.
1: Đến nhà tôi chơi nhé.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.
4: Dưới chân bảy ngọn núi thiêng của vùng Thất Sơn, mỗi buổi sáng dường như đến chậm hơn. Khi mặt trời còn chưa kịp vượt qua những vách núi đá sẫm màu, sương sớm đã phủ mỏng lên những hàng thốt nốt. Hôm nay, chị nàng Chandati, chủ nhiệm hợp tác xã dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo, đã thức dậy từ sớm để đón chúng tôi. Dù bây giờ xe hơi đã có thể chạy thẳng vào tận nhà, nhưng chúng tôi vẫn chọn ngồi lên chiếc xe bò lộc cộc. Không phải vì không có lựa chọn khác, mà vì muốn thử cảm giác của một thời cũ. Cái thời mà người dân nơi này đi lại, chở hàng, mưu sinh cùng tiếng lộc cộc chậm rãi trên đường đất. Ngồi trên xe, gió thổi ngang mặt, bụi đường bám nhẹ lên áo, không vội vàng như những ngày ở phố thị. Ông Châu Som, người đánh xe bò, cho biết.
5: Ít người nói ta xài xe máy nhiều, bò đi đường nào cũng đớt hết trơn. Đường lộ, đường ruộng nó cũng đi đớt hết trơn.
4: Cuộc trò chuyện dí dỏm, chân chớt của người đánh xe bò khiến chúng tôi quên mất thời gian. Đi ngang ấp Cà Hôm, cắt qua những con đường ngoằn ngoèo dưới chân núi lớn là dãy ruộng nhỏ xen lẫn hàng cây thốt nốt vươn lên trời thẳng tắp. Loài cây được xem như biểu tượng sống của Bảy Núi, bám rễ từ chân núi, lan ra tận đồng ruộng, gắn chặt với đời sống của người Khmer và người Kinh qua nhiều thế hệ. Chúng tôi dừng lại một quán nhỏ ven đường, trải nghiệm cách làm thốt nốt của người dân bản xứ. Đường thốt nốt nấu từ mật hoa cây thốt nốt, mỗi cây phải tích lũy nội lực trong quãng đời 30 năm mới trổ mã cho mật quanh năm. Mỗi ngày phu mật trèo lên cây cắt vòi hoa hướng mật, sau đó đem về lọc sạch tạp chất, đổ vô chảo lớn, nấu liên tục từ 3 đến 4 giờ. Đường thốt nốt được chế biến thành 3 loại, đường phèn, đường tán và đường chảy. Trong ngành hàng đường, đường thốt nốt thuộc phẩm cấp cao với sắc vàng óng ánh, vị ngọt thanh, hương thơm dịu nhẹ, rất ngon vì nguyên liệu hội tụ đầy đủ tinh hoa do thiên nhiên hậu thuẫn. Bà Thạch Thị Sang chỉ chúng tôi cách nấu đường.
6: Mình xả nó chào, mình quậy cho nó hạ xuống. Như đường nó gần tới mới ve, hực cái hơi lên là mình biết rồi đó. Đường nó gần tới rồi đó. Nhắc xuống rồi quậy ra, đổ vô khuôn khuôn rồi gánh đi chợ gì đó lắm. Rồi mình nấu một lần thì nó có 2 nồi không? Bây giờ nó tới 4 nồi. Rồi đằng trước mình nấu như vậy đó, giờ nó sâu, rồi từ cái này nó thấy nó sắc mau hơn ăn sau. Rồi thành ra mình mới múc ăn sau, mình dồn từ từ lần trước. Rồi cái mình có nước về nữa, mình đổ vô ăn sau nữa. Sống ngoài đường không có ruộng có đất gì trơn. Nói chung ra đi, mà cái đường này nè, đám tiệc hay là cái gì cũng là có nhiêu đường này nè.
4: Rời ấp Cà Hôm với lĩnh kỉnh những cây đường thốt nốt còn thơm mùi nắng mới, chúng tôi tiếp tục hành trình về Stray Scott. Con đường nhỏ dẫn vào làng dệt như chậm lại giữa không gian yên bình của vùng Bảy Núi. Từ xa, tiếng khung cưỡi đã vang lên lách cách, đều đặn, như nhịp thở của làng nghề bao đời nay. Chị nàng Chandati, chủ nhiệm hợp tác xã dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo, dẫn chúng tôi vào xưởng dệt, nơi những khung cưỡi vẫn đều đặn ngâng lên âm thanh của một nghề xưa chưa bao giờ tắt.
7: Truyền thống này là từ ông bà mình để lại á, thì tới đời em là 4 đời vậy đó. Mình dệt xăng để xà rong thôi, mình đi chùa, có ngày lễ lớn thì đi đám cưới, đi hội tiệc con trao này kia đó. Thì đó mình bận được thì nó thay đẹp, nếu đó mình làm bằng tay nó chất lượng cao hơn. Nói chung là nghệ nhân từ làm từ bán lên Facebook, Zalo, TikTok gì đó. Bây giờ cũng chạy hàng dữ lắm chị ơi. Làm bằng tay mà có thu công được lại bằng mai đâu. Thì có người làm cái này đặt trước mới có hàng đó.
4: Trong căn nhà dệt, những đôi tay thoăn thoắt luồn sợi, đưa thoi. Từng đường chỉ nhiều màu sắc dần hiện lên thành hoa văn tinh xảo, mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer Nam Bộ. Hiện làng nghề có 25 thợ dệt hoa văn, 118 thợ dệt các sản phẩm đơn giản, cùng 2 nghệ nhân và 1 thợ giỏi vẫn ngày ngày miệt mài gìn giữ kỹ thuật truyền thống. Ở Văn Giáo, nghề dệt không chỉ là sinh kế, mà còn là không gian lưu giữ ký ức cộng đồng. Mỗi tấm vải không đơn thuần là sản phẩm, mà là một câu chuyện được kể bằng sợi chỉ và màu nhuộm. Văn hóa ẩm thực ở Bảy Núi cũng khá huyền bí, xuất phát từ đặc trưng địa lý. Bảy Núi là khu vực đồi núi và những cánh đồng. Người dân tận dụng để nuôi bò, nuôi gà. Hai nguyên liệu chính để chế biến cho bữa ăn hàng ở đây là từ thịt bò và thịt gà. Thạch Châu Nương, ông chủ quán Tà Bà Cốc cho biết.
1: Những món mang hương vị đặc trưng của người Khmer, gà đốt, bò nhúng lá trúc, thịt bò chi tôm, nó có vị rất là riêng. Bò sống ở cái môi trường và được ăn những ngọn cỏ, những cây thuốc của xung quanh chân núi ấy. Thì cho nên thịt bò nó mùi thoảng thoảng mùi thảo dược của chi tôm trong món gà đốt của chi tôm. Đốt bằng lót xả, vừa sử dụng một ít dầu để mà tạo cái tận dụng cái sức nóng của dầu làm cho gà nó sẽ chín đều hơn, đều màu đẹp và vẫn giữ được cái đầu ngọt và thịt vẫn mềm. Cái vị nó thấm vô từng cọng xương, khi mà mình ăn tới xương cái vị gia vị nó vẫn còn động trong đó và cái thịt rất là thấm vị. Và một điều đặc biệt nữa, da của gà đốt mình rất là thích, tại vì da nó vừa mềm mà nó vừa thấm vị mà nó vừa béo béo, rất là đặc biệt.
4: Trong ánh nắng đã lên cao trên triền núi, Thất Sơn không chỉ là vùng đất của huyền tích và thiên nhiên kỳ vĩ, mà còn là nơi cuộc sống đang tiếp diễn mỗi ngày, chậm rãi, bền bỉ và giàu bản sắc. Dưới chân núi ấy, con người vẫn giữ nghề, giữ văn hóa và giữ cả nhịp sống của một vùng đất vừa thực vừa mơ.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa có những trải nghiệm thú vị tại vùng đất Bảy Núi, nơi tưởng như phù sa chẳng thể với tới. Nhưng bằng bàn tay cần cù, người dân nơi đây vẫn gây dựng nên cuộc sống trù phú và ấm no. Từ những cánh đồng xanh mướt dưới chân núi, đến những món ăn đậm hương vị miền biên viễn, tất cả đã tạo nên một Thất Sơn vừa mộc mạc, vừa giàu sức sống, để ai một lần ghé qua cũng mang theo nhiều thương nhớ. Khi đặt chân đến một vùng đất mới, người ta thường tìm đến những món ăn đặc sản địa phương như một cách để cảm nhận hồn cốt của nơi đó, phải không quý vị? Và trong mỗi món ăn không chỉ có hương vị mà còn có nếp sống, có ký ức và tình cảm của người con xứ sở. Có những món ăn dân dã thôi nhưng lại khiến người ta nhớ mãi chỉ sau một lần thưởng thức. Và cũng từ những món ăn ấy, bao câu chuyện về quê hương, về gia đình dịu dàng mở ra. Và hãy cùng lắng nghe những câu chuyện dung dị này trong phần tiếp theo sau đây.
3: Mời bạn món ăn nhà tôi.
0: Quý vị thân mến, có những món ăn không chỉ để no lòng mà còn để nhớ. Nhớ một căn bếp nhỏ luôn đỏ lửa mỗi chiều, nhớ mùi thơm quen thuộc len qua năm tháng, nhớ tiếng gọi cả nhà quây quần bên mâm cơm giản dị. Mời bạn món ăn nhà tôi, nơi cất giữ những miền ký ức ngọt ngào như thế. Nơi mỗi món ăn không chỉ mang hương vị quê nhà mà còn gói ghém tình thân, tình đất và cả những thương nhớ chẳng thể gọi thành tên, như câu chuyện của thính giả Nguyễn Hà sau đây.
8: Mỗi mùa cá lục về, chợ quê tôi lại thơm nồng mùi biển. Những con cá thân bạc lấp lánh nằm ken dày trong thúng mẹ đội từ chợ sớm về nhà. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng vị mặn của gió biển miền Trung, cùng tiếng sóng ì ọp ngoài bãi ngang và cùng nồi cá lục kho ruột xương âm ỉ trên bếp lửa những trưa hè chang chang nắng. Căn bếp cũ của mẹ nhỏ và thấp, mái lợp đã ám màu khói trấu qua bao mùa mưa nắng. Mỗi lần mẹ kho cá, cả gian nhà như được hông đầy vị biển. Mẹ lựa cá nục vừa độ béo, làm sạch rồi xếp ngay ngắn vào nồi đất. Dưới đáy nồi là một lớp lá chuối khô hay vài lát riềng già để cá khỏi bén. Mẹ cho thêm chút nước màu thắng từ đường, vài trái ớt hiểm đỏ ao, ít tiêu hột và nước mắm cốt thơm lừng. Rồi bếp lửa được nhóm lên, liu riu suốt mấy tiếng đồng hồ. Cá nục kho trục xương là món ăn cần nhiều kiên nhẫn. Phải để lửa thật nhỏ cho từng thớ cá mềm ra, cho xương tan dần trong vị mặn mòi của biển và hơi ấm của bếp quê. Những trưa hè mất điện, gió nam thổi hầm hập ngoài sân, mẹ vẫn ngồi quạt bếp bằng chiếc mo cau cũ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh lửa hắt lên gương mặt đã sạm đi vì nắng gió. Khi ấy tôi chỉ mong mau đến bữa cơm để được chan nước cá kho lên chén cơm nóng, ăn một mạch đến no căng bụng. Bây giờ đi qua nhiều miền đất, ăn nhiều món ngon đắt tiền, tôi vẫn không quên được vị cá nục kho của mẹ. Đó không chỉ là vị béo của cá, vị cay nồng của tiêu ớt hay vị mặn ngọt đậm đà thấm tận đầu lưỡi. Đó còn là mùi khói bếp quyện trong tóc mẹ, là tiếng mẹ gọi vọng từ hiên nhà giữa trưa: "Về ăn cơm con ơi!" Mỗi mùa cá nục về, tôi lại nhớ căn bếp cũ ám màu khói trấu, nhớ tiếng mẹ gọi ăn cơm giữa trưa. Có những ký ức chỉ cần một mùi hương thoáng qua cũng đủ làm lòng người chùng xuống.

Vậy là hành trình của Chu Du 3260 hôm nay cũng đã khép lại rồi. Đi qua mỗi vùng đất, chúng tôi không chỉ mang về những câu chuyện mà còn gom nhặt cả hương vị quê nhà trong từng món ăn dân dã, từng ký ức thân thương của người bản xứ. Còn quý vị thì sao? Quê hương của quý vị có món ngon nào khiến đi xa vẫn nhớ, nhắc tên là thấy cả tuổi thơ ùa về không ạ? Hãy viết và để lại bình luận trên fanpage Chu Du 3260 để chúng tôi được cùng nghe, cùng cảm. Và biết đâu, sẽ có ngày Chu Du 3260 tìm đến chính quê hương của quý vị thì sao ạ? Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Cảm ơn các bạn đã cùng Chu Du với Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Một chút vitamin dành cho một ngày mới đúng không ạ? Hy vọng là trong mùa hè năm nay thì các bạn cũng đã có những cái lịch trình để đi du lịch, nghỉ ngơi cùng với gia đình và những người thân của mình. Thời tiết bắt đầu có mưa ở rất nhiều những con đường tuyến phố khác nhau rồi, các bạn lưu ý nhé. Từ khu vực Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi, chúng tôi quan sát thấy là vừa mới có một cơn mưa đi qua và cũng có rất nhiều các phương tiện đang rất là vội vã. Thậm chí là còn băng qua cả nút đèn tín hiệu giao thông đang dừng chờ nhịp đèn đỏ nữa cơ. Vội nhưng mà các bạn đừng chủ quan và nhớ là vẫn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, chứ như vậy thì sẽ rất là nguy hiểm. Còn trên phía cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn km 36 đang có một chiếc xe máy di chuyển theo hướng đi về Hải Phòng. Quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba ga Thường Tín thì đang ùn dài và di chuyển rất là khó khăn rồi. Các bạn thính giả thì chúng ta cũng lưu ý nhé. Bây giờ thì cũng đã 9 giờ 30 phút sáng rồi. Nhờ tổ kỹ thuật sẽ bắt đầu cùng với nhạc hiệu của bản tin tổng hợp đi ạ. Chúng ta sẽ đến với những thông tin thời sự dân sinh của bản tin tổng hợp để bắt đầu với những thông tin tiếp theo của chúng tôi.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, sau hội nghị tổng kết việc đưa vào khai thác hơn 3.300 km đường bộ cao tốc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ bất cập về vật liệu, định mức và tiêu chuẩn kỹ thuật. Bộ trưởng nhấn mạnh không vì tiến độ mà đánh đổi chất lượng công trình. Các chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu phải rà soát tồn tại, báo cáo trước ngày 10 tháng 7, làm cơ sở điều chỉnh, phục vụ mục tiêu 5.000 km cao tốc vào năm 2030. Theo định hướng quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm đang được trưng bày, Hà Nội dự kiến phát triển 14 đô thị đến năm 2045 với tổng diện tích hơn 176.700 ha, tương đương hơn một nửa diện tích tự nhiên của thành phố. Không gian đô thị sẽ được mở rộng chủ yếu về phía Tây và phía Nam, gồm các khu vực như là Hòa Lạc, Xuân Mai, Sơn Tây, Thường Tín, Phú Xuyên và đô thị Olympic. Định hướng này nhằm hình thành cấu trúc đô thị đa trung tâm, hiện đại và xanh hơn. Từ ngày 15 tháng 8, hạn mức cho vay trị giá nhỏ tại các tổ chức tín dụng sẽ được nâng từ 100 triệu đồng lên tối đa 400 triệu đồng, riêng quỹ tín dụng nhân dân là 200 triệu đồng. Theo thông tư 29 của Ngân hàng Nhà nước, các khoản vay này được áp dụng quy trình thẩm định sản lược, giúp người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ tiếp cận vốn lợi nhuận hơn. Quy định mới cũng yêu cầu nợ quá hạn phải thu gốc trước, lãi sau. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Nắng nóng cực đoan đang tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại châu Âu và Mỹ. Theo Viện Y tế Carlos III, Tây Ban Nha ghi nhận ít nhất 1.028 người thiệt mạng do nắng nóng trong tháng 6, khi nhiệt độ trung bình cao hơn 3,2 độ C so với cùng kỳ nhiều năm. Slovakia và Hungary cũng lập kỷ lục nhiệt độ mới. Tại Mỹ, cơ quan khí tượng cảnh báo một đợt nắng nóng nguy hiểm kéo dài từ nay cho đến hết tuần, ảnh hưởng phần lớn khu vực phía đông nước này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay mùng 2 tháng 7, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn ra định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Trước đó, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hoa tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ. Cách đây tròn 50 năm, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 6 ngày 2 tháng 7 năm 1976, thành phố Sài Gòn ra định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, mở ra chặng đường lịch sử mới của thành phố mang tên Bác. Sau nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua nhiều thử thách, khẳng định vai trò đô thị năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, với không gian phát triển mở rộng sau sáp nhập, thành phố bước vào vận hội mới, hướng tới vị thế siêu đô thị tầm khu vực và quốc tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp trong khung giờ đời sống thị thành. Thường thì cứ tầm 9 giờ 30 phút sáng có dư giả một chút thôi thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật những thông tin mới cùng với các bản tin, sau đó thì sẽ lại tiếp tục quay trở lại với những chuyên mục rồi các thông tin giao thông. Như đã vừa chia sẻ trước đó thì các bạn lưu ý là quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba ga Thường Tín đang ùn tắc, và Hồng Nhung thì cũng chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc khó khăn di chuyển như vậy, nên chắc chắn là cũng rất mong nhận được thêm những cái thông tin khác đến từ quý vị thính giả để xác nhận phía khu vực quốc lộ 1A đang có vấn đề gì. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng vẫn còn tình trạng xe máy di chuyển, xin được gửi thông tin đến trung tâm điều hành cao tốc cũng như là gửi khuyến cáo để các bạn thính giả lưu ý hơn. Tin mới nhất là xe gặp sự cố tại km 164 100 cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong rồi. Tuy nhiên là theo hướng đi vào trung tâm vẫn còn khá là đông. Chiếc xe gặp sự cố trước đó ở làn số 3 nhưng đến thời điểm hiện tại tuy đã di rời, hướng vào trung tâm vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trời mưa ở rất nhiều những cái tuyến đường khác nhau. Chúng tôi mong là các bạn mang theo sự bình tĩnh chứ đừng cộng thêm sự vội vã để những hành trình của mình sẽ luôn được an toàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Bộ hành qua phố.

thành phố tất bật, có bao giờ bạn tự hỏi một cuộc trò chuyện giữa những người xa lạ có thể bắt đầu từ đâu? Sáng nay, đi bộ ven hồ, tôi gặp một nhóm người đang ríu rít trò chuyện dưới tán cây. Hỏi ra mới biết, họ không cùng khu phố, cũng chẳng phải người thân, nhưng vẫn đều đặn đến đây gặp nhau vào mỗi sáng. Bạn đang nghe Bộ Hành Qua Phố từ VOV Giao Thông và tôi là Thái Sơn. Bộ Hành Qua Phố hôm nay sẽ kể cùng bạn những câu chuyện thú vị dưới tán cây. Và tin tôi đi, bạn sẽ thấy tán cây không chỉ là một bóng mát, nó còn là một điểm hẹn, một điểm kết nối mà có lẽ không mạng xã hội nào có thể thay thế được.

0: Hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Nhóm của các cô thì là ở các nơi, mọi người ở rất xa, có những người ở Hàng Gai, Hàng Bông, rồi những người quanh phố cổ và có những người ở tận trên Hồ Tây, rồi nhiều nơi lắm tìm được đến đây và tạo thành một cái nhóm.
2: Bà Phạm Quý Bích, 63 tuổi, kể về cơ duyên ấy bằng giọng đầy hào hứng. Nếu không nghe giới thiệu, khó ai nghĩ những người đang quây quần ở đây lại đến từ nhiều nơi khác nhau trong thành phố. Ban đầu chỉ là cái gật đầu khi gặp nhau trên đường đi bộ. Những con người vốn xa lạ dần trở nên thân thiết qua lời chào, tiếng cười và câu chuyện hỏi han. Kết thúc vài vòng hồ, họ lại tụ họp ở góc quen thuộc này. Ngồi cạnh bà Bích, bà Vũ Thị Hoa mỉm cười góp chuyện. Bà bảo ở cùng lứa tuổi, người ta dễ tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ và cuộc sống.
1: Ngày nào các cô cũng thích, bởi vì là được gặp nhau và được tập, được thể thao là các cô thích. Và nhất là những cái ngày nào là ngày lễ thì lại được mặc áo đẹp, cờ đỏ sao vàng hay là áo đồng phục. Đấy là những cái ngày rất vui.
2: Đi thêm một đoạn quanh hồ, tôi thấy nhiều nhóm nhỏ khác cũng đang rôm rả chuyện trò. Người trẻ kết nối với nhau qua mạng xã hội, còn với người lớn tuổi, sự gắn kết bắt đầu từ những bước đi đều đặn mỗi sáng. Họ đến đây để vận động, nhưng điều gắn bó lâu dài là những cuộc trò chuyện sau buổi tập. Theo thời gian, việc gặp gỡ hàng ngày trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống.
3: Thường thường những người già như bọn cô nên là ra ngoài này, cái thứ nhất là cái môi trường rất là đẹp, tập với nhau thì vui, thì là chia sẻ những cái ẩm thực mới hoặc là những cái nơi nào vui chơi hay đẹp vừa ý.
2: Niềm vui ở tuổi xế chiều đôi khi không đến từ điều gì lớn lao, mà đơn giản chỉ là thấy mình vẫn khỏe mạnh, có bạn bè gặp gỡ và một lý do để sửa soạn thật chỉnh chu trước khi ra khỏi nhà. Không gian quanh hồ cũng khiến mọi người muốn ở lại lâu hơn. Mặt nước phẳng lặng, hàng cây xanh mát và làn gió nhẹ như níu chân. Để những câu chuyện cứ thế tiếp nối, chẳng ai vội đứng dậy ra về.
3: Chúng tôi thì ra ngoài này thì nhiều cái...
1: Tôi với bà đấy.
3: Đấy, nó giống nhau, như là tuổi tác giống nhau này. Thành ra là chúng tôi hay đi với nhau.
2: Nhìn cách mọi người hỏi han, quan tâm nhau, tôi hiểu vì sao góc hồ này trở thành điểm hẹn quen thuộc. Nhiều người sống một mình, người con cháu bận rộn, ra đây họ có bạn trò chuyện, được lắng nghe, được quan tâm, cảm giác cô đơn vì thế cũng vơi đi.
3: Ra trực tiếp ngồi với bạn đây, tha hồ chuyện, hết chuyện nọ đến chuyện kia, rồi múa rồi hát. Thế rồi là có mây trời nắng gió, thành ra con người nó rất là khỏe, nó rất là vui.
2: Nghe bà Bích nói, nhiều người trong nhóm gật đầu cười. Với họ, bờ hồ không đơn thuần là nơi tập thể dục, mà trở thành một phần của nếp sinh hoạt mỗi ngày. Chỉ cần ra đây đi bộ vài vòng, ngồi nói chuyện một lúc rồi về, cả ngày cũng thấy thoải mái hơn.
1: Không được ra bờ hồ là các cô thấy rất khó chịu, rất là bứt rứt. Bởi vì các cô ở nhà phố cổ nó cũng chật chội mà. Cho nên là được ra bờ hồ là một cái niềm vui và được gặp mọi người.
2: Rời bờ hồ, tôi hòa vào dòng người đang vội vã trên phố. Chỉ cách vài bước chân, nhịp sống dường như khác. Ngoài kia, phố vẫn hối hả, còn dưới tán cây là những cuộc gặp gỡ bình dị. Đi bộ nhiều khi không chỉ để ngắm phố phường, mỗi bước chân còn đưa ta đến gần hơn những câu chuyện dễ bị nhịp sống vội vã lướt qua. Những góc hồ, bóng cây hay ghế đá dường như luôn có sức hút riêng. Bởi ở đó, người ta gặp nhau bằng những câu chuyện rất thật, rất đời. Và có lẽ, điều giúp con người vơi bớt nỗi cô đơn đôi khi chỉ là có góc quen để tìm đến với những người bạn và câu chuyện đang chờ được tiếp nối vào sáng mai. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Người quen dưới tán cây. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương Bagon, 3 ngày không gầu không ngứa, Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in
6: USA. Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông. Bây giờ là lúc mà chúng ta nên quay trở lại với những chia sẻ về các lộ trình. Mong rằng là quý vị thính giả sẽ kịp thời cân nhắc cho mình những tuyến đường phù hợp, thích hợp và tiết kiệm thời gian di chuyển. Lúc này thì ông Nhung quan sát thấy ở khu vực trên tuyến phố Trần Phú và tuyến Nguyễn Khuyến theo hướng đi về Hà Đông thì ạ, trời vẫn còn đang mưa khá là nặng hạt. Nhiều phương tiện đang vội vã di chuyển, nhưng chúng tôi mong rằng là các bạn thính giả chúng ta đừng chủ quan, nhớ là tuân thủ theo đúng quy định an toàn giao thông. Trừ phía khu vực Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi vẫn còn tình trạng là người tham gia giao thông, đặc biệt là những người điều khiển phương tiện xe máy vẫn còn tình trạng là vượt đèn đỏ, rất là nguy hiểm trong điều kiện như thời tiết hiện nay. Nhiều khu vực khác thì những cơn dông cũng đã bắt đầu kéo đến rồi, mong rằng là chỉ là những cơn mưa nhẹ nhàng thoáng qua và không gây ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển của tất cả chúng ta. Phía khu vực quốc lộ 1A thì vẫn đang ùn rất là dài và chúng tôi chưa cập nhật được nguyên nhân đâu. Hồng Nhung thì vẫn đang chờ để tiếp cận thêm những cái thông tin mới hơn đưa về từ khu vực này. Mong rằng là các bạn thính giả cũng sẽ đồng hành và chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì trong khoảng thời gian tiếp theo, mời các bạn đến với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
14: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
15: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
16: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Tĩnh chính thức áp dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử e-logbook nhằm hiện đại hóa nghề cá và chống khai thác IUU. Hệ thống e-logbook là giải pháp công nghệ thay thế hoàn toàn cho việc ghi chép nhật ký hành trình bằng giấy truyền thống. Khi ứng dụng nền tảng này, dữ liệu về sản lượng, tọa độ và thời gian đánh bắt của ngư dân trên biển sẽ được cập nhật trực tiếp về hệ thống quản lý, giúp giảm thiểu tối đa các sai sót, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát nguồn gốc thủy sản. Đây cũng chính là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Chống khai thác IUU từ cơ sở. Tuyên truyền chống khai thác IUU cho gần 1.000 người tại các xã đặc khu của An Giang. Nghệ An xác định chống khai thác IUU là ưu tiên hàng đầu.
17: Thưa quý vị, đồn biên phòng Linh Huỳnh, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang hiện quản lý hơn 2.200 tàu cá, trong đó có nhiều tàu xa bờ và nhóm nguy cơ cao. 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị tổ chức 18 đợt tuyên truyền phổ biến luật thủy sản năm 2017 và các quy định xử phạt giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của ngư dân. Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm, kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện xuất bến. Đồng thời lực lượng biên phòng phối hợp tuần tra xử lý vi phạm, rà soát tàu 30, vận động hoàn thiện thủ tục pháp lý. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục quản lý chặt tàu cá nguy cơ cao, xử lý nghiêm các hành vi môi giới đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép.
16: Từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát Biển Việt Nam và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU tại 7 xã, đặc khu, thu hút gần 1.000 cán bộ, đảng viên, nhân dân và ngư dân tham gia. Nội dung tập trung phổ biến pháp luật về khai thác thủy sản, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần ngăn chặn, tiến tới chấm dứt khai thác IUU. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã trao 70 xuất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân gặp khó khăn, cấp phát tài liệu, cờ tổ quốc, túi thuốc y tế và ảnh Bác Hồ. Hoạt động góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân và nâng cao hiệu quả phối hợp với địa phương.
17: Nghệ An xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển thủy sản bền vững và sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Đến tháng 5 năm 2026, 100% tàu cá đã đăng ký cập nhật dữ liệu, sơn đánh dấu đúng quy định. Trên 99% tàu từ 15 mét trở lên lắp thiết bị giám sát hành trình VMS và xác thực VNEI.

0: ID. 100% chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ đầu năm 2026, tỉnh chưa ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Nghệ An đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và tổ chức tập huấn pháp luật cho ngư dân. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, địa phương vẫn gặp khó khăn về hạ tầng nghề cá, cảng cá và luồng lạch. Đồng thời kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ghi chép bằng sổ tay sang nhật ký khai thác điện tử là bước chuyển đổi quan trọng trong quản lý nghề cá. Không chỉ giúp minh bạch nguồn gốc hải sản, e-logbook còn được xem là một mắt xích quan trọng trong nỗ lực chống khai thác IUU. Tại Hà Tĩnh, dù giai đoạn đầu chưa có tàu hoạt động thuộc diện bắt buộc, nhưng mọi công tác chuẩn bị đang được đẩy nhanh để ngư dân sẵn sàng thích ứng với phương thức quản lý mới, ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại Hà Tĩnh.
0: Sau 15 ngày bám biển, tàu cá HT90410 của anh Trần Đình Canh vừa cập cảng với gần 1 tấn cá và khoảng 200 kg mực. Giữa không khí tất bật đưa hải sản lên bờ, anh Canh mở điện thoại, kiểm tra lại thông tin chuyến biển trên ứng dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử, được gọi là e-logbook, Electronic Logbook. Tàu của anh thuộc nhóm trên 15 mét, đến ngày 1 tháng 9 năm 2026 mới bắt buộc áp dụng e-logbook. Tuy nhiên, anh đã chủ động sử dụng trước để làm quen. Theo anh Canh, điểm thuận lợi là hệ thống hoạt động ổn định, thao tác dễ hơn so với các ứng dụng điện tử trước đây, như hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản ECDT. Anh Trần Đình Canh cho biết.
2: Hiện tại thì chúng mình ở các đội tàu ấy, thì được phía ban quản lý cảng cá, rồi chỗ anh em bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương cũng có đã là giới thiệu và cho tiếp xúc đến cái phần mềm e-logbook này. Thì được bắt thì mình đang dùng thì mình thấy cũng khá là tiện lợi. Xét về so sánh với ECDT thì hiện tại thì thật ra thì cả cái phần mềm ECD thì khi ra biển á thì nhiều lúc còn có thể sống, tất nhiên là cũng vẫn có cái gọi là xác nhận lên trên hệ thống ấy, cái điều là khi nào phải có sóng trở lại thì mình rõ được, nhưng e-logbook thì nó hơn một chút thôi, có nghĩa là mình làm xong luôn thì là có cái là mình biết sai đúng luôn đấy.
0: Từ trải nghiệm của ngư dân có thể nói e-logbook không chỉ là một phần mềm ghi chép thay sổ giấy mà còn là công cụ giúp dữ liệu chuyến biển được cập nhật đầy đủ hơn. E-logbook, nhật ký điện tử được sử dụng bằng cách tải ứng dụng trên điện thoại, máy tính bảng, đăng nhập tài khoản, sau đó nhập các dữ liệu theo biểu mẫu như sản lượng, vị trí, thời gian và gửi dữ liệu tự động về hệ thống quản lý. Các thông tin về thời gian, vị trí, sản lượng khai thác từng bước được số hóa, đồng bộ với hệ thống giám sát hành trình VMS và phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản. Theo giả soát, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 326 tàu cá thuộc diện phải cài đặt và sử dụng nhật ký khai thác điện tử theo lộ trình. Từ ngày 1 tháng 7 2026, e-logbook áp dụng đối với tàu cá từ 24 mét trở lên, và hiện tỉnh Hà Tĩnh chỉ có 3 tàu thuộc nhóm này, nhưng đều đang nằm bờ do hoạt động khai thác không hiệu quả. Vì vậy, trọng tâm chuẩn bị của địa phương hiện nay là 57 tàu cá từ 15 mét đến dưới 24 mét sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ngoài ra còn 268 tàu từ 12 mét đến dưới 15 mét sẽ thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Tại các cảng cá, công tác tuyên truyền hướng dẫn đang được triển khai trực tiếp để ngư dân không bỡ ngỡ khi chuyển đổi từ ghi chép thủ công sang nhập dữ liệu trên nền tảng số. Cán bộ cảng cá vừa kiểm soát sản lượng qua cảng, vừa hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng cài đặt, thao tác và gửi nhật ký đúng quy định. Ông Mai Văn Luân, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão của tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
3: Đơn vị thì cũng đã tuyên truyền phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm đi đã hướng dẫn tuyên truyền bà con ngư dân thực hiện theo cái phần mềm đó. Tuy nhiên phần mềm này với phần mềm ECTD thì nó cũng có những cái giống nhau, có cái cụ thể hơn, chi tiết hơn. Quá trình thực hiện thì thấy bọn anh thao tác thử tập thao tác thì tôi cũng thấy nhiều cái thuận lợi trên quá trình bám biển, vươn khơi bám biển, tức là người ta thực hiện trên quá trình làm việc của người ta để ghi nhật ký điện tử, kể cả lúc có hệ thống mạng internet cũng như lúc không có hệ thống mạng thì vẫn cập nhật được, và máy nó sẽ phần mềm nó sẽ lưu lại đó, khi có mạng thì nó sẽ đẩy lên hệ thống.
0: Tuy nhiên, để e-logbook thực sự phát huy hiệu quả, ngoài việc tập huấn cho ngư dân, theo ngành thủy sản Hà Tĩnh, các nền tảng số cũng cần phải được thiết kế theo hướng đơn giản thuận tiện hơn. thay vì sử dụng

0: nhiều ứng dụng riêng lẻ. Việc tích hợp các phần mềm phục vụ quản lý nghề cá sẽ giúp ngư dân dễ tiếp cận, dễ thao tác, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện. Ông Nguyễn Hữu Toàn, trưởng phòng khai thác thủy sản, Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh đề xuất.
1: Đơn vị cũng đã có cái văn bản đề nghị bộ nghiên cứu để tích hợp các cái phần mềm lại với nhau cho nó thống nhất một phần mềm, như do trình độ họ nhận thức học hạn chế mà triển khai nhiều phần mềm với thì nó rất sẽ khó khăn cho người dân, và đang đề nghị bộ nghiên cứu cái công cụ ý trong việc hỗ trợ người dân thực hiện khai báo cái sản lượng cũng như là các cái vị trí tự động cập nhật các cái vị trí thu thả lưới.
0: Từ những chuyến biển đầu tiên được ghi nhận bằng nhật ký điện tử, Hà Tĩnh đang từng bước chuẩn bị cho phương thức quản lý nghề cá hiện đại hơn, minh bạch hơn. Khi mỗi hành trình khai thác được cập nhật đầy đủ trên nền tảng số, đó không chỉ là yêu cầu trong chống khai thác EU, mà còn là nền tảng nâng cao giá trị hải sản, tạo điều kiện cho thủy sản Việt Nam tiếp cận những thị trường xuất khẩu khó tính.
2: Thưa bà con ngư dân, trong khai thác thủy sản, có những phương thức đánh bắt nếu sử dụng sai vùng, sai quy định sẽ gây tổn hại lớn đến nguồn lợi biển. Một trong số đó là nghề giã cào. Vậy giã cào là gì? Vì sao bà con cần đặc biệt lưu ý?
0: Thưa quý vị, giã cào là hình thức dùng tàu kéo lưới, quét dưới đáy biển hoặc gần đáy biển để khai thác hải sản. Miệng lưới rộng, sức kéo lớn nên có thể thu gom được nhiều thủy sản cùng lúc.
2: Tuy nhiên, bà con cần nhớ, giã cào có tính chọn lọc thấp. Khi lướt quét qua, không chỉ cá, tôm trưởng thành bị bắt, mà còn cả cá con, tôm con, sinh vật nhỏ, thậm chí các loài chưa đến tuổi sinh sản cũng bị cuốn theo.
0: Nếu khai thác giã cào ở vùng ven bờ, vùng cấm hoặc là sai quy định, nguồn lợi thủy sản sẽ suy giảm rất nhanh. Cá chưa kịp lớn, chưa kịp sinh sản đã bị khai thác, khiến biển ngày càng ít cá, ngư dân ra khơi sẽ ngày càng khó có thu nhập ổn định.
2: Không chỉ vậy, lưới giã cào còn có thể làm hư hại đáy biển, phá nơi cư trú, nơi sinh sản của nhiều loài thủy sản. Khi môi trường sống bị tổn thương, nguồn lợi biển cần rất lâu mới có thể phục hồi.
0: Bà con cũng cần lưu ý, giã cào trái phép gần bờ còn dễ gây mâu thuẫn với các nghề khai thác khác như là lưới rê, lưới vây hay nghề câu, ảnh hưởng đến sinh kế chung của cộng đồng ngư dân.
2: Vì vậy, điều quan trọng nhất là khai thác đúng nghề, đúng vùng, đúng giấy phép, tuyệt đối không giã cào trong vùng cấm, vùng ven bờ hoặc khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
0: Bảo vệ nguồn lợi biển hôm nay chính là giữ nồi cơm lâu dài cho bà con, cho con cháu mai sau.
2: Ngư dân cần nhớ, không vì sản lượng trước mắt mà đánh đổi sinh kế bền vững và uy tín nghề cá Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp EU hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Mai ơi, tớ mới xem lại mấy ảnh du lịch Nha Trang tụi mình chụp năm ngoái, cậu có nhận ra điều gì không?
7: Là ảnh nào tớ cũng gắn liền với cái kính dày cộp đúng không? Nhìn ngố tàu kinh khủng.
6: Là tự cậu nói đấy nhá, nhưng công nhận là nếu cậu tháo kính ra thì sẽ xinh hơn đấy.
7: Tớ cũng đang tính mổ cận để hè này tự tin pâu dáng khi đi du lịch đây này, mà không biết nên chọn chỗ nào uy tín.
6: Vậy cậu thử bệnh viện mắt quốc tế DND đi, ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Tớ thấy toàn công nghệ xịn thôi. Họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi mổ cận giảm tới 50% luôn ấy. Lại còn được miễn phí khám chuyên sâu với nhiều hỗ trợ, quà tặng khác nữa. Cậu liên hệ hotline 0968 115588 nhờ tư vấn và đăng ký trước xem, vì mình nghe nói ưu đãi có hạn đến 30 tháng 9 thôi.
7: Thật á? Cảm ơn cậu nhé, để tớ gọi luôn. Năm nay nhất định phải có album tháo kính bung xõa mùa hè cho mà xem.
6: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm.

0: thông tin giao thông nào được đưa về qua những cái sự khó khăn cả. Hy vọng là ở thời điểm hiện tại thì các bạn đã có thể di chuyển tốt được với hành trình của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục có thời gian để lắng nghe những thông tin đến từ các chuyên mục của chúng tôi. Và đó sẽ là Đường Xanh. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Đường Xanh. Đường Xanh.

0: Theo Nghị định số 243/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2025 về cơ chế mua bán điện trực tiếp và Nghị định 58 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực. Chính phủ chính thức cho phép các trung tâm dữ liệu, trạm sạc và cơ sở đổi pin xe điện thuộc nhóm khách hàng lớn được tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp không qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Đây là lần đầu tiên hai nhóm này cùng các đơn vị bán lẻ điện tại một số khu cụm công nghiệp được áp dụng cơ chế này. Quy định mới được kỳ vọng thúc đẩy sử dụng điện xanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế số và quá trình điện hóa giao thông.
1: Ngày 29 tháng 6, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường khai trương sàn giao dịch carbon trong nước, đánh dấu mốc quan trọng cho kinh tế xanh Việt Nam. Hệ thống giao dịch và thanh toán do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán xây dựng đã vận hành thử nghiệm ổn định, thông suốt. Sàn hoạt động giúp công khai cơ chế giao dịch hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon, tạo động lực để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, giảm phát thải. Đây là cấu phần mới của hệ sinh thái tài chính xanh, giúp mở ra kênh huy động nguồn lực cho các dự án phát triển bền vững và từng bước tiệm cận các thông lệ quốc tế.
0: Chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ vừa thông qua chính sách xe điện mới miễn 100% thuế đường bộ và phí đăng ký cho tất cả các xe điện có giá từ 31.700 đô la Mỹ kể từ ngày 1 tháng 7. Theo thủ hiến Rekha Guta, Delhi dự kiến đầu tư khoảng 1,59 tỷ đô la Mỹ trong 4 năm tới để mở rộng mạng lưới trạm sạc, hạ tầng đổi pin và hỗ trợ người mua xe. Đây là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy giao thông xanh, giảm ô nhiễm phương tiện và hướng tới mục tiêu xây dựng thủ đô New Delhi thành thành phố không ô nhiễm vào ngày 31 tháng 3 năm 2030.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị, pin nhanh chai, sạc đầy rồi vài năm tụt hẳn dung lượng. Đó là nỗi sợ quen thuộc khiến nhiều người còn ngần ngại với xe điện. Ai cũng nghĩ pin xe điện rồi cũng giống pin điện thoại, dùng vài năm là phải thay, mà thay thì tốn không ít chi phí. Nhưng thực tế lại đang đi ngược hoàn toàn với nỗi lo đó. Trong phần Cảm hứng xanh hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu lý do vì sao những lo lắng tưởng chừng có cơ sở ấy lại đang không đúng như chúng ta nghĩ qua những số liệu và bằng chứng khoa học mới nhất về độ bền của pin xe điện.
1: Một nghiên cứu mới đây của Đại học Stanford Mỹ đã chỉ ra rằng pin xe ô tô điện trong điều kiện thực tế có thể bền tới hơn 40% so với kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Tại trung tâm pin Stanford thuộc phòng thí nghiệm gia tốc quốc gia SLAC, giáo sư William Chu cùng với các cộng sự đã thực hiện bài thử nghiệm trên cung đường quanh khu vực Stanford, ghi lại các tình huống lái xe thường ngày.
2: So now we're going downhill. So actually...
1: Khi chúng ta xuống dốc đạp phanh, thực tế là bạn đang nạp điện liên tục cho pin. Những lần khởi động và dừng đó cộng lại tạo ra mức sạc nhiều hơn dự kiến.
0: Đối với hầu hết người lái xe, điều này đồng nghĩa với việc tuổi thọ pin dài hơn, giúp chủ xe tiết kiệm tiền và biến xe điện thành một lựa chọn hấp dẫn hơn. Theo nhóm nghiên cứu, chính việc tăng tốc, phanh liên tục kết hợp với những chuyến đi ngắn dài đan xen cùng thời gian xe đỗ chiếm phần lớn trong ngày đã tạo ra ít áp lực lên pin hơn nhiều so với việc vận hành liên tục, ổn định như trong phòng thí nghiệm. Và đó chính là lý do vì sao một chiếc xe điện chạm mốc 10 năm tuổi nhiều khả năng vẫn giữ được khoảng 80% dung lượng pin ban đầu. Trong khi xe chạy nhiên liệu đốt trong thường chỉ chạy được từ 200.000 đến 300.000 km thì xe điện hoàn toàn có thể vượt xa con số này bởi động cơ và hộp số gần như không hỏng hóc theo thời gian. Câu hỏi đặt ra là tại sao trong nhiều năm, cả người tiêu dùng lẫn giới nghiên cứu đều e ngại về pin của xe điện? Để làm rõ hơn về vấn đề này, cộng sự của giáo sư William Chu, nhà nghiên cứu Alexei Zislin đã đưa ra các bài thử nghiệm

0: với pin xe điện trong phòng thí nghiệm.
1: Thay vì chỉ xả pin ở mức độ liên tục, chúng tôi đưa vào các biến số, tăng lần khởi động và dừng điện tử để mô phỏng chính xác hơn điều kiện lái xe thực tế. Chúng tôi đã vô cùng kinh ngạc khi kết quả hoàn toàn ngược lại. Khi sử dụng pin trong bối cảnh thực tế, tuổi thọ của chúng dài hơn nhiều so với dự kiến. Theo các chuyên gia, không chỉ điều kiện vận hành, hiện nay chất lượng pin cũng đã thay đổi rõ rệt. Các sao pin đồng nhất hơn, hệ thống quản lý pin cũng hiện đại hơn nhiều. Và để cho pin được bền hơn, người dùng nên giữ mức sạc trong khoảng từ 10 đến 90%. Tại Na Uy, nơi xe điện chiếm 96% doanh số xe mới vào năm 2025, dữ liệu của Liên đoàn ô tô Na Uy cho thấy dung lượng pin giảm khoảng 5% trong 30.000 km đầu, nhưng sau đó gần như đứng yên suốt nhiều năm tiếp theo. Còn theo báo cáo của công ty Renerational nước Anh, sau khi kiểm tra 8.000 xe thuộc 36 thương hiệu cũng cho kết quả tương tự. Dung lượng pin trung bình còn lại đạt 95%, xe gần 10 năm tuổi vẫn giữ 85% và ngay cả những xe đã đi hơn 160.000 km vẫn duy trì từ 88 đến 95% dung lượng pin ban đầu.
0: Một khảo sát người dùng khác của Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng WIC tại Anh thực hiện với gần 3.600 chủ xe điện cũng cho thấy mức suy giảm pin sau 5 đến 7 năm là không đáng kể. Xe mua năm 2017 đến năm 2018 còn khoảng 93% dung lượng. Xe mua năm 2021 đến 2023 giữ được tới 97%. Điều đó đồng nghĩa nếu xe điện khi mới có thể đi được 300 km một lần sạc thì sau 7 năm vẫn có thể đạt từ 280 đến 290 km. Với giáo sư Chu, đây không chỉ là một con số kỹ thuật mà còn là yếu tố tác động trực tiếp đến niềm tin của người tiêu dùng.
1: Lợi ích này khó có thể quy đổi ngay thành tiền mặt khi bạn vừa xuống tiền mua xe. Thế nhưng việc tuổi thọ pin được kéo dài từ 5 đến 10 năm chắc chắn là một đòn bẩy tâm lý mạnh mẽ, thôi thúc người dân tự tin chuyển đổi sang xe điện. Quý vị và các bạn thân mến, hóa ra điều mà nhiều người vẫn lo lắng nhất khi nghĩ đến xe điện là nỗi sợ pin chóng hỏng, tốn tiền thay mới lại chính là điều ít đáng lo nhất. Những con số từ phòng thí nghiệm Stanford cho đến dữ liệu thực tế tại Na Uy hay nước Anh đều cho thấy một điều, pin xe điện bền hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta từng tưởng tượng. Và khi nỗi lo lớn nhất dần được tháo gỡ, hành trình chuyển sang giao thông xanh cũng vì thế mà rộng mở hơn, không chỉ với những nhà nghiên cứu hay người làm công nghệ, mà với cả mỗi người đang cân nhắc lựa chọn phương tiện cho riêng mình. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng với chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của các bạn sẽ trở thành một nguồn cảm hứng cho nhiều người khác.
2: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Đường Xanh. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi quan sát thấy là Kim Ngưu, Cầu Mai Động cũng bắt đầu mưa rồi. Các bạn nhớ là đừng quá vội vã nhé. Hãy cứ cố gắng bình tĩnh với lộ trình của mình. Chú ý quan sát, đặc biệt là những điểm mù. Nguyễn Khoái và Lãng Yên khả năng cao là trời sắp mưa rồi. Nhưng quan sát thấy trên khung hình camera trời âm mù và cũng thấy sự vội vã của những người tham gia giao thông. Đó là khu vực Nguyễn Khoái và Lãng Yên. Còn về cơ bản thì vành đai 3 trên cao các bạn có hỏi thì ông Nhung cũng chưa thấy có ai phản ánh gì thêm. Chỉ là trước phía khu vực cây cầu Thanh Trì có xe gặp sự cố thì bây giờ đã được khắc phục xong. Các bạn có thể yên tâm hơn theo hướng vào trung tâm. Chúng ta trở lại với hành trình ngày hôm nay qua chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin sức khỏe. Thưa quý vị, các chuyên gia cảnh báo, phế cầu khuẩn hiện là tác nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết ở trẻ nhỏ. Dữ liệu giám sát tại hai bệnh viện nhi tuyến cuối ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, hơn 86% trường hợp viêm màng não do vi khuẩn ở trẻ dưới 5 tuổi là do phế cầu khuẩn gây ra. Đáng lo ngại, tình trạng vi khuẩn kháng nhiều loại kháng sinh đang gia tăng, khiến việc điều trị ngày càng khó khăn. Các bác sĩ khuyến cáo trẻ dưới 5 tuổi và trẻ có bệnh nền cần được áp dụng các biện pháp phòng bệnh phù hợp để giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng.
0: Cũng liên quan đến việc bảo vệ sức khỏe bằng những thói quen đúng, với người thường xuyên bị đau cổ ve gáy, lựa chọn môn thể thao phù hợp cũng rất quan trọng. Các chuyên gia cho biết bơi lội có thể giúp giảm áp lực lên cột sống và các khớp, tuy nhiên hiệu quả phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật bơi. Người đau cổ ve gáy nên ưu tiên bơi ngửa hoặc là bơi trườn sấp để giữ đầu và cổ ở tư thế tự nhiên, trong khi bơi ếch hoặc bơi bướm với động tác ngẩng đầu liên tục có thể khiến cho cơn đau nặng hơn. Bên cạnh đó, cần khởi động kỹ, bơi với cường độ vừa phải và thả lỏng cơ thể sau khi tập để hạn chế chấn thương.
2: Ở một bệnh lý mạn tính khác, Bộ Y tế cho biết hiện khoảng 2% dân số Việt Nam, tương đương hơn 2 triệu người, đang sống chung với bệnh vẩy nến. Đây là bệnh viêm da mạn tính, không lây nhưng chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, đồng thời có thể làm tăng nguy cơ viêm khớp, tim mạch, đái tháo đường và béo phì nếu không được kiểm soát tốt. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh cần điều trị sớm, tái khám định kỳ và tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc. Hiện nay, nhiều phương pháp điều trị hiện đại, trong đó có thuốc sinh học đã giúp kiểm soát bệnh hiệu quả hơn và được bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần trong một số trường hợp.
0: Trong khi đó, một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature Medicine mang đến thêm góc nhìn về xu hướng sức khỏe của các thế hệ trẻ. Theo nghiên cứu, những người sinh sau có tốc độ lão hóa sinh học nhanh hơn so với các thế hệ trước, kéo theo nguy cơ mắc một số bệnh ung thư ở độ tuổi dưới 55 tăng cao. Phân tích dữ liệu của hơn 164.000 người tại Anh và Mỹ cho thấy lối sống cùng các yếu tố môi trường hiện đại có thể đang thúc đẩy quá trình lão hóa sớm. Các nhà khoa học kỳ vọng kết quả này sẽ giúp góp phần xây dựng các chương trình tầm soát và phòng ngừa ung thư sớm hơn đối với những nhóm người có nguy cơ.
2: Không chỉ tuổi tác, một số yếu tố bẩm sinh cũng đang được các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu. Tổng hợp dữ liệu từ nhiều cơ sở y khoa quốc tế cho thấy, trong 8 nhóm máu, nhóm máu B có mối liên hệ rõ ràng hơn với nguy cơ mắc đái tháo đường type 2. Tuy vậy, các chuyên gia nhấn mạnh đây chỉ là một yếu tố nguy cơ bổ sung. Nguy cơ mắc bệnh vẫn phụ thuộc chủ yếu vào chế độ ăn uống, tình trạng thừa cân béo phì và lối sống ít vận động. Cơ chế liên quan giữa nhóm máu B và bệnh đái tháo đường hiện vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận.
0: Trở lại với những lưu ý trong chế độ dinh dưỡng mùa hè, bột sắn dây là thức uống giải nhiệt quen thuộc, chứa tinh bột dễ tiêu và một số hợp chất chống oxy hóa có lợi. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên coi đây là thức uống có tác dụng thải độc gan hay điều trị các bệnh về gan. Đặc biệt, người hay lạnh bụng, dễ tiêu chảy, trẻ nhỏ, người cao tuổi có hệ tiêu hóa yếu và người mắc đái tháo đường cần thận trọng khi sử dụng. Nếu như pha uống sống nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh để hạn chế nguy cơ ngộ độc đường ruột.
2: Khép lại bản tin là một khuyến cáo dành cho những người thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử. Các chuyên gia cho biết việc đeo tai nghe không gây điếc nếu sử dụng đúng cách, nhưng nghe liên tục trong thời gian dài với âm lượng lớn sẽ làm tăng nguy cơ suy giảm thính lực, ù tai và tổn thương các tế bào lông trong ốc tai, vốn gần như không thể phục hồi. Để bảo vệ thính giác nên áp dụng quy tắc 60/60, tức nghe ở mức dưới 60% âm lượng tối đa và không quá 60 phút mỗi lần. Nếu phải sử dụng tai nghe nhiều, nên ưu tiên loại chống ồn, vệ sinh tai nghe thường xuyên và đi khám chuyên khoa khi xuất hiện các dấu hiệu như ù tai, đau tai hoặc nghe kém.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Các bạn đang lắng nghe Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong không khí sôi động 4 năm mới có một lần của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, phần lớn trận đấu lại diễn ra vào đêm và rạng sáng theo múi giờ của nước ta. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt cũng như sức khỏe của những người đam mê chạy bóng tròn, trong đó có các bác tài, vốn rất cần sự tỉnh táo để lái xe, thậm chí là lái xe đường dài vào sáng của ngày hôm sau.
2: Vâng, bên cạnh sự thoải mái và tinh thần hưng phấn mà bóng đá mang lại, thì tất nhiên, việc thức khuya xem bóng đá cũng ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe. Theo đó, khi xem đá bóng, cơ thể thường rơi vào trạng thái hưng phấn hoặc căng thẳng thần kinh. Quá trình này thúc đẩy sự hình thành các gốc tự do, làm tổn thương mạch máu và ảnh hưởng đến hoạt động dẫn truyền thần kinh.
0: Không chỉ tác động đến tâm lý, việc thức xuyên đêm xem bóng đá còn làm xáo trộn đồng hồ sinh học. Một số bác tài nói rằng họ khó đi vào giấc ngủ hoặc là ngủ không đủ sâu sau trận đấu, khiến cho não bộ không có đủ thời gian để phục hồi.
2: Một vấn đề khác thường gặp khi thức khuya xem bóng đá đó là cảm giác thèm ăn. Nhiều người có xu hướng sử dụng đồ ăn nhanh, thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc uống rượu bia để tăng hưng phấn. Tuy nhiên đây là những yếu tố làm tăng lượng calo, cholesterol, cản trở quá trình trao đổi chất và khiến giấc ngủ trở nên chập chờn hơn.

0: Đó, chỉ một đêm thiếu ngủ có thể làm suy giảm trí nhớ ngắn hạn và giảm hiệu suất của việc lái xe, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Do đó các bác tài cần lưu ý những điều sau để vừa theo đuổi đam mê mà vẫn đảm bảo sức khỏe.
1: Đầu tiên, hãy đảm bảo ngủ đủ giấc. Điều này nghe thì đơn giản nhưng không dễ thực hiện đâu ạ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của bác tài Lê Anh Đức, 39 tuổi, một lái xe tải tuyến Bắc Nam đam mê bóng đá, từng trải qua nhiều mùa Euro và World Cup mà vẫn tỉnh táo khi lái xe, để xem bác tài này áp dụng phương pháp nào ạ.
2: Tôi thì thường chủ động sắp xếp lại thời gian thôi, xem trước lịch thi đấu, xem là nếu mà hôm nào mà trận đấu diễn ra vào khoảng 2 giờ thì thôi thì cứ tầm 9 giờ tối mình đi ngủ là vừa. Sau đó đặt báo thức thì đến khoảng 2 giờ dậy xem tiếp. Rồi hết trận thì lại đi ngủ tiếp, làm sao mà cứ căn ke là độ một đêm là ngủ độ khoảng 6 đến 7 tiếng là vừa. Nhưng mà lúc xem bóng đá thì cũng không dám uống trà hay là uống cà phê gì đâu, bởi vì là để đảm bảo là xem xong thì là đi ngủ được luôn.
0: Vâng các bạn ạ, các chuyên gia về sức khỏe cũng đồng tình với cách làm vừa rồi và cho rằng điều này giúp cho bạn vẫn ngủ đủ giấc mà không còn bị ngái ngủ vào hôm sau khi phải thức khuya.
1: Vâng, nếu muốn ăn hoặc uống để đỡ đói vào ban đêm thì quý vị nên lựa chọn những món ăn nhẹ như là trái cây, trứng luộc, sữa chua hoặc là nước ép để giảm cảm giác đói mà không gây áp lực cho hệ tiêu hóa.
0: Ăn đêm là vậy, còn ăn sáng thì sao? Sau một đêm xem bóng đá, cơ thể của bạn sẽ bị đói bụng, do đó ăn sáng là điều cần thiết trước khi lái xe đường dài. Theo các chuyên gia, các đồ ăn nhiều protein như là thịt, phô mai, trứng gà sẽ rất tốt cho mỗi chuyến đi để giúp cơ thể thêm phần tỉnh táo.
1: Còn các loại bánh kẹo có đường và đồ ăn ngọt cũng có thể nhanh chóng cung cấp năng lượng. Tuy nhiên thì loại thực phẩm này lại khiến đường huyết tăng cao, cơ thể tiết ra nhiều serotonin, gây nên tình trạng buồn ngủ, không hề tốt cho việc lái xe đâu ạ.
0: Tiếp theo, dù biết là thời gian sáng hôm sau có hạn, nhưng các bác tài cũng không nên ngủ nướng, mãi cố gắng dành chút thời gian để tập thể dục vào buổi sáng. Đây là một trong những cách giúp cho bạn nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo nhất. Không những thế, tập thể dục còn giúp tối ưu hóa quá trình lưu thông máu, mang lại một cơ thể khỏe mạnh. Do vậy, chỉ cần dậy sớm hơn từ 10 đến 15 phút để tập một vài động tác là đủ để các bạn có một buổi sáng tỉnh táo sảng khoái trước khi lên cabin ngồi ôm vô lăng.
1: Một cách khác cũng giúp tỉnh táo, đó là tắm vào buổi sáng, nhất là trong những ngày nắng nóng thì việc này là cách tốt để khởi đầu một ngày mới. Các chuyên gia cho rằng khi dòng nước tràn lên da, phản ứng tự nhiên của mọi người là hít thở mạnh hơn và sâu hơn rất nhiều. Điều này làm tăng lượng oxy và đẩy nhanh tuần hoàn. Máu đi đến các chi và cơ quan nhanh hơn và chức năng não được cải thiện.
0: Và cuối cùng, các chuyên gia khuyên rằng trong quá trình lái xe đường dài, bạn nên có một chế độ nghỉ ngơi hợp lý để tránh cơ thể bị mệt mỏi. Tuyệt đối không lái cố khi mà cơn buồn ngủ hay mệt mỏi ập đến sẽ rất mất an toàn. Và mong rằng một vài lời khuyên vừa rồi đã giúp cho các bác tài của chúng ta vừa được xe World Cup lại vừa lái xe an toàn.

0: Tiếp tục chương trình sẽ là chuyên mục tư vấn cabin. Quý vị thân mến, có thể nói con người cũng giống như một chiếc xe, lâu lâu cũng gặp một vài vấn đề nhỏ nào đó. Và nếu một ngày nào đó thì quý vị cảm thấy có chút đau đầu, mệt mỏi, sốt nhẹ, ho hùng hắng, thì có lẽ nhiều người sẽ tặc lưỡi. Đây chỉ là ống vặt. Chỉ cần ra hiệu thuốc, mua vài viên paracetamol uống vào là đỡ, sau đó lại tiếp tục công việc. Và chắc hẳn các bác tài của chúng ta cũng không ngoại lệ.
1: Vâng các bạn ạ, như trường hợp của anh Nguyễn Tiến Hoàng, 33 tuổi, quê ở Hải Phòng, là một tài xế xe ôm công nghệ với đặc thù nghề nghiệp, anh thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn, thời tiết mưa nắng, khói bụi ô nhiễm, lại ngồi lâu và ít vận động, nên hay gặp phải tình trạng đau đầu, đau khớp, đau lưng, cảm sốt. Và cứ mỗi lần như vậy thì anh lại tìm đến paracetamol.
2: Tôi thì cảm nhận là cái paracetamol này thì nó giảm đau khá là hiệu quả. Vì vậy mà khi mà đau đầu, đau cơ hay là nhức mỏi toàn thân thì tôi thường xuyên sử dụng nó. Thậm chí là khi mà đi làm ấy, thì tôi cũng thường xuyên dự phòng một vỉ ở trong túi, phòng cái lúc mà đau đầu ấy. Ở nhà thì cái việc dự phòng nó cũng có. Như ai mà kiểu nhức mỏi người hay là đau đầu thì tôi cũng mang paracetamol cho sử dụng thì nó cũng thấy hiệu quả.
0: Đúng như anh Hoàng vừa đề cập, sở dĩ loại thuốc này trở nên phổ biến là bởi nó là thuốc không cần kê đơn, lại dễ mua ở bất cứ đâu. Nên khi người lái xe gặp phải các triệu chứng đau mãn tính như là đau lưng, đau vai gáy, đau đầu do căng thẳng, thì paracetamol lại được sử dụng bởi hiệu quả nhanh. Không chỉ vậy, nhiều người cũng coi đây là thuốc thông thường, lành tính nên nghĩ rằng dùng thuốc thoải mái không sao.
1: Thế nhưng cũng chính vì tâm lý coi paracetamol như một loại thuốc bỏ túi nên nhiều lái xe đã bị lệ thuộc vào loại thuốc này, như chia sẻ đến từ bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, trung tâm oxy cao áp Việt Nga.
3: Có những người thì đau đầu mãn tính cả tháng, có những người thì có thể nó nặng lên trong cái giai đoạn mà thay đổi thời tiết vào cái dịp này thì chuyển mùa hoặc là những cái chu kỳ kinh nguyệt ấy, thì nó đau và những người bị đau đầu như thế họ không làm được mỗi gì cả. Cho nên họ bắt buộc phải dùng paracetamol, thậm chí vừa paracetamol cộng thêm cái thuốc giảm đau khác. Và khi cái việc này nó kéo dài nó dẫn đến tình trạng mình cũng có thể gọi là lạm dụng thuốc hay là lệ thuộc vào thuốc. Nghĩa là trong nơi làm việc cũng phải có thuốc này, trong túi sách, trong ví cũng phải có này, trên xe ô tô cũng phải có này, ở nhà cũng phải có, nếu mà không có là không chịu được.
0: Khi lệ thuộc vào thuốc như vậy thì chúng ta sẽ phải đối diện với nguy cơ như thế nào ạ? Các chuyên gia ước tính hơn 10% trường hợp bệnh nhân có vấn đề về thận và phải lọc máu là do sử dụng thuốc giảm đau không phù hợp. Paracetamol có thể làm giảm khả năng lọc của thận, dần dần dẫn đến bệnh thận mãn tính hoặc cấp tính, nhất là khi dùng chung với một số loại thuốc khác.
1: Còn với gan, paracetamol gây tăng men gan, nguy cơ suy gan cấp khi dùng quá liều. Nếu không được điều trị, tình trạng này nhanh chóng tiến triển thành suy gan nặng, có thể cần phải nhập viện hoặc ghép gan. Do đó, khi có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thuốc như là buồn nôn, mệt lả, đau tức ở vùng gan, vàng da lú lẫn, các bác tài cần ngừng ngay việc lái xe và tìm kiếm sự trợ giúp y tế càng sớm càng tốt. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng cảnh báo việc lạm dụng paracetamol cả trong ngắn hạn và lâu dài đều rất nguy hiểm.
3: Mặc dù là paracetamol thì nó là khá an toàn, tuy nhiên là nếu mà chúng ta dùng nhiều ấy, nó vẫn có cái sự kích ứng đối với dạ dày nhất định. Và cái thứ hai là người ta nghiên cứu ở những cái người mà sử dụng paracetamol thường xuyên thì cái chức năng gan và chức năng thận nó cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên cái vấn đề mà quan trọng hơn ở đây là khi mà paracetamol dùng lực lượng quá nhiều, đặc biệt ở những người mà chức năng gan nó kém thì nó sẽ gây ra tổn thương gan. Và mức độ tổn thương nhẹ thì có thể hồi phục được, nhưng nếu mà vượt quá cái khả năng chịu đựng được cơ thể thì có thể gây suy gan, suy thận, thậm chí là có thể tử vong nếu mà chúng ta dùng paracetamol quá liều.
0: Vâng, sau khi nghe cảnh báo vừa rồi từ chuyên gia thì chắc hẳn là nhiều bác tài cũng đang tò mò, không biết liều paracetamol đến mức nào thì sẽ gây nguy hiểm.
1: Thưa các bạn, theo khuyến cáo y khoa, nguy cơ ngộ độc sẽ tăng cao khi tổng liều paracetamol vượt 7,5 gram một ngày, tương đương khoảng 15 viên 500 mg. Nhiều người sẽ nghĩ rằng ai mà đi uống tận 15 viên thuốc một ngày mà lo. Thế nhưng không ạ, thực tế tổn thương gan vẫn có thể xảy ra ở liều thấp hơn, dao động từ 4 đến 10 gram tùy vào thể trạng, chức năng gan và việc có sử dụng rượu bia hoặc là dùng kèm với loại thuốc khác hay không.
0: Do đó, dù vẫn biết các bác tài luôn cần một loại thuốc giảm đau nhanh để tiếp tục hành trình, nhưng để việc sử dụng thuốc an toàn thì chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Đó là tuân thủ hướng dẫn, chỉ sử dụng paracetamol đúng theo liều quy định và hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc theo chỉ định của bác sĩ. Không tự ý thay đổi liều lượng thuốc khi chưa có ý kiến từ bác sĩ điều trị. Các bác tài cũng cần bỏ thói quen cứ đau là uống, cứ tiện là mua khi sử dụng loại thuốc này. Và tránh kết hợp các sản phẩm chứa paracetamol. Nhiều bác tài có thói quen kết hợp các loại thuốc để giảm nhanh triệu chứng. Song chúng ta cũng nên đọc kỹ thành phần và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng, tránh sử dụng quá liều. Và đặc biệt, nếu quý vị có bất kỳ tình trạng y tế nào như bị bệnh gan hoặc thận, rối loạn đông máu, hãy thông báo cho bác sĩ trước khi dùng paracetamol.
1: Các bác tài thân mến, một vài viên thuốc giảm đau nhanh có thể giúp chúng ta tiếp tục hành trình, nhưng hậu quả để lại có thể còn nặng nề hơn chúng ta nghĩ. Do đó, thay vì lạm dụng thuốc, chúng ta hãy nâng cao sức khỏe từ những điều đơn giản như chế độ ăn dinh dưỡng đầy đủ, nghỉ ngơi khoa học, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Và Lái khỏe về nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc.

0: đấy. Gọi ngay hotline 0944-208-888.
1: Uy tín tạo dựng công trình.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi? Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
2: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi quay trở lại với thông tin về tình hình giao thông từ quốc lộ 1A đoạn qua ngã ba ga Thường Tín. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ là do hiện tại các xe đang ra vào công trình sân vận động Hùng Vương nên gây ra tình trạng ùn tắc tại đây. Rất mong là quý vị chúng ta sẽ di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Nhất là khi mà điều kiện thời tiết cũng đang bắt đầu có rất nhiều những sự thay đổi, hầu hết là rất nhiều lộ trình trời mưa lớn rồi. Các bạn thính giả lưu ý, Hà Nội thì đang mưa, còn Sài Gòn thì không rõ là trong buổi sáng ngày hôm nay thời tiết ra sao, nhưng chúng tôi vẫn mời các bạn ghé thăm qua chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu. Và đây cũng sẽ là nội dung cuối cùng khép lại cho khung giờ đời sống thị thành sáng nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại.
14: Sài Gòn sống và yêu.

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Mạnh Khang và Anh Thơ rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội tích cực.

0: Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh định hướng các bảo tàng trên địa bàn từng bước tổ chức hoạt động về đêm nhằm phục vụ người dân, giữ chân du khách và thúc đẩy nền kinh tế đêm. Trước mắt, thành phố thí điểm chuỗi hoạt động Trăng Bảo tàng Museum Moon vào dịp rằm hàng tháng. Vừa qua, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh đã thể nghiệm thành công chương trình trà ẩm và thực, trong khi Bảo tàng Mỹ thuật thu hút công chúng với đêm nhạc Sống tự tin. Việc đổi mới này giúp kéo dài thời gian mở cửa, đồng thời biến các điểm di sản từ nơi lưu giữ hiện vật thuần túy thành không gian văn hóa, tương tác sống động, góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa của thành phố.
1: Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, năm 2026 đánh dấu tròn 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Hướng tới cột mốc lịch sử này, thành phố tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn, trong đó chương trình trình diễn công nghệ 3D mapping tại mặt tiền trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh số 86 đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn nổi bật, tái hiện hành trình 50 năm của thành phố mang tên Bác bằng ngôn ngữ của ánh sáng và công nghệ.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa 5 điểm tầm cao, 11 điểm tầm thấp vào lúc 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối ngày 2 tháng 7 tại nhiều khu vực nhân kỷ niệm 50 năm thành phố.

0: Sài Gòn, Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Trong số các điểm bắn, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn có quy mô lớn nhất với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả pháo tầm thấp, cùng với 78 dàn pháo các loại. Các điểm tại Cần Giờ, địa đạo Củ Chi, trung tâm thành phố mới Bình Dương và quảng trường Tam Thắng cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao để phục vụ người dân ở các khu vực cửa ngõ và địa bàn xa trung tâm.
1: Trong cuộc đời giá cá bạc đen
2: bên dòng thời gian
3: dí dầu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu phải tìm một nơi để ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp bên bồi bên lỡ của lịch sử Sài Gòn, có lẽ không đâu thích hợp hơn đỉnh cầu Khánh Hội. Nằm ngay ngã ba Kiêu Hãnh, nơi rạch Bến Nghé đổ vào lòng sông Sài Gòn, cây cầu như một nét gạch nối mềm mại bắc qua hai thế giới. Một bên là bến Bạch Đằng lộng lẫy với những tòa nhà hoa lệ, một bên là vùng đất Khánh Hội, quận Tư, từng một thời lam lũ gồng gánh những phận người mưu sinh theo tiếng còi tàu. Trải qua bao thăng trầm với những lần đập đi xây lại, cầu Khánh Hội hôm nay không chỉ là một mạch máu giao thông hiện đại mà còn là một chứng nhân thầm lặng lưu giữ trọn vẹn những mảnh vỡ ký ức của một đô thị sông nước bước qua thăng trầm thế kỷ.
1: Ngược dòng lịch sử về những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, khi thực dân Pháp bắt đầu quy hoạch Sài Gòn thành một đô thị cảng tầm cỡ khu vực, nhu cầu kết nối trung tâm hành chính, quận Nhất cũ với vùng đất Cù Lao Khánh Hội, quận Tư cũ trở nên vô cùng cấp thiết. Cù Lao Khánh Hội khi ấy là nơi đặt thương cảng Sài Gòn, đầu mối giao thương hàng hải huyết mạch, đón nhận các tàu buôn quốc tế và những đoàn thuyền tre từ khắp Nam Kỳ lục tỉnh đổ về. Để giải quyết bài toán vừa đảm bảo giao thông đường bộ nối hai bờ, vừa không làm nghẽn mạch giao thương thủy của kênh Bến Nghé, nơi tập trung đô hội tàu bè và chợ bến thành và chợ lớn, người Pháp đã cho xây dựng một công trình độc nhất vô nhị lúc bấy giờ. Năm 1904, cây cầu đầu tiên chính thức khánh thành, người Pháp gọi nó là Le Pont Tournant. Nhưng người dân bản địa, bằng sự mộc mạc và trực giác của mình, đã đền danh cho nó một cái tên đi vào huyền thoại: cầu quay Khánh Hội. Điểm đặc sắc nhất của cầu Khánh Hội chính là kết cấu nhịp giữa có thể quay ngang. Vào những khung giờ cố định trong ngày, hệ thống bánh răng cơ khí sẽ khởi động, xoay toàn bộ nhịp giữa của cây cầu một góc 90 độ, nằm song song với dòng chảy để mở toang lòng kênh cho những chiếc tàu buôn cao cột buồm, những chiếc ghe bầu tải trọng lớn dễ dàng qua lại. Do sở hữu cơ chế linh hoạt này, cầu Khánh Hội thời kỳ đầu được thiết kế thấp hơn hẳn so với những cây cầu cố định khác trên dòng Bến Nghé như cầu Ông Lãnh hay cầu Chữ Y, tạo nên một khoảng mở khoáng đạt ngay sát bến nhà Rồng. Với kinh nghiệm hướng dẫn và chia sẻ kiến thức lịch sử đô thị Sài Gòn cho du khách, anh Nguyễn Tấn Khiêm, chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công ty Vang Vọng Trống Chầu cho biết.
2: Cầu Khánh Hội ban đầu là cái cầu này theo kiểu là cầu quay, thì ở cái trục ở giữa nó sẽ là một cái trục cố định. Ở phía hai bên bờ thì nó sẽ có hai cái nhịp cũng là nhịp cố định. Ở phía giữa thì nó sẽ có một cái trục để nó xoay. Nó sẽ xoay thành góc 90 độ để mà thuyền có thể đi từ sông Sài Gòn vô rạch Bến Nghé và ngược lại.
1: Khoảnh khắc cây cầu chuyển mình ấy không chỉ là một hiện tượng kỹ thuật kỳ thú, mà theo thời gian nó đã hòa vào nhịp sinh học của người dân phố thị. Tiếng xích sắt loảng xoảng, tiếng còi tàu hú vang trầm đục vang vọng cả một khúc sông đã trở thành một phần ký ức thanh âm không thể nào bôi xóa. Cây cầu quay đi, quay lại như một nhịp thở đều đặn của phố cảng, tự nhiên bước vào ca dao. Chừng nào cầu quay nọ thôi quay, thì qua với bầu mới dứt dây cương thường. Tuy nhiên, tuổi thọ của những vòng quay của cầu Khánh Hội chỉ kéo dài được vài thập niên. Đến khoảng những năm 1940, để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa với khối lượng lớn hơn từ cảng vào trung tâm, một tuyến đường sắt đã được lắp đặt chạy trực tiếp qua cầu. Để đảm bảo an toàn cho đường ray, cơ chế xoay của cầu Khánh Hội bị quá chặt. Cây cầu quay độc nhất ở Sài Gòn chính thức thôi quay, trở thành một cây cầu cố định. Anh Nguyễn Tấn Khiêm, chuyên viên thiết kế trải nghiệm du lịch và hướng dẫn viên tại công ty Vang Vọng Trống Chầu, chia sẻ thêm.
2: Cái cơ chế mà cầu quay này nó chỉ tồn tại khoảng 20-30 năm thôi. Người ta nói là nó cái cầu mà gây rất nhiều tranh cãi. Khi mà chúng ta xem cái trụ cầu phía giữa rồi thêm hai cái nhịp cầu cố định ở phía hai bên đó, thì nó lại thu hẹp cái dòng chảy, nó thu hẹp cái ở cái diện tích mà những cái thương thuyền nó có thể đi qua một cách an toàn. Khi mà nó ở vị trí mà bình thường đó, để cho những phương tiện mà đường bộ có thể di chuyển qua thì nó khá là rung lắc, nên người ta quyết định là tới khoảng thập niên 30-40 á, thì người Pháp sau khi mà họ đã đào kinh tẻ thì cái kinh tẻ nó mới trở thành là cái tuyến đường mà giao thông thủy chủ yếu khi mà từ sông Sài Gòn đi vào phía rạch Bến Nghé kinh Tàu Hủ để kết nối chợ lớn. Lúc này thì cái cầu quay nó không còn cái chức năng của nó nữa, nên người ta ở quyết định giữ nó cố định luôn. Rồi người ta xây thêm một số cái công năng trên đó, như là có thêm những cái đường ray để cho kết nối lại là cái tuyến đường sắt từ phía bên bến cảng.
1: Đến năm 1954, khi tấm áo sắt thép thời thuộc địa đã quá chật chội và xuống cấp trước áp lực của những dòng xe cộ ngày một đông đúc, cây cầu quay nguyên bản bị tháo dỡ để nhường chỗ cho một cây cầu bê tông cốt thép kiên cố. Dù nhịp xoay huyền thoại đã vĩnh viễn khép lại, nhưng cái tên cầu quay thì vẫn sống bền bỉ trong tâm thức người dân như một chứng tích về một thời vàng son kỳ quan của sông nước. Nếu như phía bên kia cầu, trung tâm Sài Gòn là biểu tượng của sự phồn hoa, đại diện cho tầng lớp thượng lưu với những dinh thự và đại lộ trợp bóng cây, thì phía bên này cầu, vùng đất Khánh Hội lại là một thế giới hoàn toàn khác. Nơi đây từ thế kỷ 19 đến trước năm 1975 là nơi tụ cư của những người dân lao động tứ xứ. Những phu khuân vác bến cảng, công nhân hãng tàu Ba Son và các thương hộ không nhà cửa. Họ dựng lên những xóm nhà ổ chuột lụp xụp, san sát nhau trên những bãi sình lầy bên rạch Bến Nghé và kênh Tẻ. Không chỉ có những người lao động lam lũ, không gian gầm cầu và những con hẻm sâu hút còn là thánh địa của các băng nhóm du đảng, giang hồ khét tiếng một thời. Chính sự đối lập gay gắt giữa hai bờ đầu cầu đã tạo điểm đặc biệt cho cầu Khánh Hội. Nó không chỉ là một công trình giao thông, nó còn là một chiếc đòn gánh bắc qua hai thế giới, một bên là phồn hoa đô hội, một bên là lao động nhọc nhằn. Cây cầu đã giang tay ôm lấy cả những giọt mồ hôi mặn chát của phu phen lẫn những cuộc đời bên lề xã hội qua nhiều thế hệ để chờ ngày chuyển mình đổi đời. Bước vào thế kỷ 21, Sài Gòn phát triển mạnh mẽ trong làn sóng hội nhập. Năm 2006, để phục vụ cho dự án hạ tầng thế kỷ đại lộ Đông Tây và đường hầm vượt sông Sài Gòn, hầm Thủ Thiêm, cây cầu bê tông cũ lại một lần nữa được tháo dỡ. Năm 2009, cầu Khánh Hội mới chính thức khánh thành và thông xe. Cây cầu mới dài gần 167 m, rộng 22 m, với 4 làn xe khang trang. Điểm đặc biệt là cầu được thiết kế uốn cong mềm mại, cách điệu, kết nối trực tiếp đường Nguyễn Tất Thành, quận Tư cũ sang đường Tôn Đức Thắng, quận Nhất cũ, dọc theo bến Bạch Đằng. Ngày nay, cầu Khánh Hội được vinh danh là một trong 11 cây cầu trọng yếu trên toàn tuyến đại lộ Đông Tây, tuyến đường di sản và hiện đại bậc nhất thành phố. Đứng trên đỉnh cầu Khánh Hội hôm nay, phóng tầm mắt ra xa, người ta thấy một bức tranh đô thị cực kỳ lộng lẫy. Bên cạnh là bến Nhà Rồng thâm nghiêm cổ kính, trước mặt là bến Bạch Đằng lung linh ánh đèn và những tòa nhà chọc trời soi bóng xuống dòng sông Sài Gòn. Vùng đất dững ngày xưa giờ đã chuyển mình thành những khu căn hộ cao cấp, những con phố ẩm thực sầm uất. Bà Huỳnh Ba đã sống hơn nửa đời người ở vùng đất Khánh Hội cảm nhận.
3: Tôi đi ngang đó thì tôi nhìn cái cầu Khánh Hội bây giờ rất là đổi mới. Tập thể dục xong mình đứng đó mình hóng mát, sông nước mênh mông, tôi rất là thích. Người nhộn nhịp tàu bè rồi nhìn thấy nó thoáng mát lắm.
1: Dưới những nhịp cầu Khánh Hội hôm nay, ít ai còn hình dung Nơi đây từng có chiếc cầu quay mở lối cho những con tàu viễn dương, từng chứng kiến nhịp sống sôi động của thương cảng Sài Gòn hơn một thế kỷ trước. Hình hài cũ đã thay đổi, nhưng ký ức về cây cầu vẫn hiện diện trong những trang tư liệu, những bức ảnh xưa và trong câu chuyện của những người từng gắn bó với vùng đất Khánh Hội. Có lẽ giá trị lớn nhất của cây cầu không chỉ nằm ở việc nối hai bờ sông, mà còn ở khả năng kết nối quá khứ với hiện tại, để mỗi bước chân đi qua đều nhắc nhớ rằng thành phố hôm nay được bồi đắp từ biết bao lớp ký ức và những công trình đã âm thầm đồng hành cùng thời gian.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Bên dòng thời gian với bài viết Ký ức cầu quay Khánh Hội, dấu xưa bên dòng nước lớn. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục khác về thành phố với những câu chuyện mang hơi thở, góc nhìn của nhịp sống hiện đại nhưng vẫn không ngừng yêu thương.
4: Rồi lên!
5: Sống ở Sài Gòn.
1: Thưa quý vị, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều để nhớ, để thương và để hoài niệm. Nhưng với không ít người, ký ức lại bắt đầu bằng những hàng me xanh trải dài trên khắp những con đường quen. Dưới tán cây rì rào trong nắng sớm, nhịp sống thành phố dường như chậm lại đôi chút, đủ để người ta cảm nhận vẻ dịu dàng rất riêng của Sài Gòn. Những hàng me không chỉ mát phố phường, mà còn lưu giữ biết bao kỷ niệm, trở thành một phần ký ức thân thương của nhiều thế hệ. Sống ở Sài Gòn kỳ này, mời quý vị thông dong qua các con đường tuyến hẻm để cùng tìm thấy sự dịu dàng của Sài Gòn và những hàng me xanh.

0: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều người, đó không chỉ là một địa danh mà còn là một phần của tuổi trẻ. Tôi lên thành phố Hồ Chí Minh học tập rồi ở lại làm việc đến nay cũng đã tròn 12 năm. 12 năm không quá dài so với cuộc đời của một con người, nhưng cũng đủ để thành phố này trở thành một phần ký ức. Nếu mai này rời xa, chắc sẽ nhớ nơi này lắm. Nhớ mỗi sáng thức dậy, nghe tiếng xe cộ ngoài đường, nhìn dòng người tất bật, đủ để tôi biết mình vẫn đang ở nơi đã ôm lấy biết bao ước mơ của tuổi trẻ. Người ta thường nhớ về thành phố Hồ Chí Minh bằng những tòa nhà cao tầng, những con phố không ngủ, những quán cà phê góc nhỏ, hay chỉ đơn giản là cơn mưa chợt đến vội đi. Còn tôi, mỗi khi nghĩ về thành phố này, điều hiện lên đầu tiên là những hàng me xanh. Có lẽ chẳng nơi nào những hàng me lại trở thành một phần ký ức tự nhiên đến thế. Chúng đứng lặng lẽ dọc theo những con đường quen thuộc, không phô trương, không ồn ào, chỉ âm thầm che mát từng bước chân người qua lại. Có những buổi sáng lái xe đến cơ quan, ánh nắng len qua từng tán lá, những đốm sáng nhảy múa trên mặt đường. Gió khẽ lay, lá me rung rinh, tạo nên thứ âm thanh rất nhỏ nhưng đủ làm lòng người dịu lại giữa nhịp sống hối hả. Bất giác, tôi giảm ga, đi chậm hơn một chút. Không phải vì vội vàng đã hết, mà vì muốn giữ lại khoảnh khắc bình yên ấy thêm một vài giây nữa. Sài Gòn là thành phố của những bước chân nhanh, nhưng cũng chính dưới hàng me ấy, người ta lại tìm được khoảng lặng hiếm hoi cho riêng mình. Nguyễn Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, bao thế hệ đã đi qua những con đường ấy. Có người lần đầu đến thành phố với chiếc ba lô còn mới đầy hy vọng. Có người đã lập nghiệp dựng xây gia đình. Có người rời đi, nhưng ký ức về Sài Gòn vẫn còn nguyên trong từng hàng cây, từng góc phố. Những hàng me dường như chứng kiến tất cả. Chúng thấy thành phố lớn lên từng ngày, thấy những con đường đổi khác, thấy những dòng xe ngày một đông hơn. Nhưng điều kỳ lạ là mỗi lần lá xanh trở lại, người ta vẫn nhận ra Sài Gòn của mình không hề mất đi sự dịu dàng vốn có. 12 năm sống ở Sài Gòn, tôi đã đi qua không biết bao nhiêu con đường góc hẻm. Có con đường giờ đã khác xưa, có góc phố đã đổi thay theo nhịp phát triển của thành phố. Nhưng điều khiến tôi xúc động nhất vẫn là những hàng me còn đó. Chúng như những người bạn cũ, lặng lẽ chờ đợi, không cần ai nhớ đến, nhưng chỉ cần bắt gặp là ký ức ùa về. Có lẽ vì thế mà mỗi khi có dịp, tôi lại thích thong dong chạy xe qua những con đường rợp bóng me. Không cần đi đâu thật xa, cũng chẳng cần tìm điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản là để cảm nhận thành phố bằng một nhịp chậm hơn, để nghe tiếng lá xào xạc, để hít một hơi thật sâu mùi nắng quyện với màu xanh của cây lá, để thấy thành phố Hồ Chí Minh luôn có những khoảng bình yên giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống. Người ta vẫn thường nói, một thành phố đáng nhớ không chỉ vì những công trình lớn hay những con đường rộng, mà còn bởi những điều rất đổi bình thường khiến trái tim ta rung động. Với tôi, những hàng me xanh chính là một điều bình thường đẹp đẽ như thế. Nếu một ngày nào đó phải rời xa nơi này, có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất sẽ không phải là những tòa nhà cao hay những đại lộ đông xe, mà sẽ là cảm giác được đi dưới những tán me vào một buổi sáng trong veo, khi nắng vừa thức giấc, gió khẽ lùa qua kẽ lá, và cả thành phố như dịu dàng hơn một chút. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn rộng mở, và biết đâu chính những hàng me xanh ấy đã âm thầm níu giữ biết bao người ở lại. Bởi giữa một thành phố luôn chuyển động, vẫn có những khoảng xanh đủ để trái tim tìm thấy bình yên. Và với nhiều người, trong đó có tôi, đó chính là một Sài Gòn rất đổi thân thương, rất đổi để nhớ, để thương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn sống về yêu hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái.

0: lượng hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị trở lại với khung giờ cao điểm trưa đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin giao thông để có thể chủ động cho những lộ trình sắp tới của quý vị và các bạn. Đặc biệt là lúc này thì thời tiết ngoài trời đang mưa to. Gọi cho VOV Giao thông qua tổng đài đường dây nóng 024-37-919191. Ngoài ra quý vị cũng có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít phút thì chúng tôi có thông tin ở đường Đại La đoạn số nhà 197 có cây xanh ngả ra đường. Chúng ta chú ý theo cả hai hướng. Xin nhắc lại, đường Đại La đoạn số nhà 197 có cây xanh ngả ra đường. Các phương tiện lưu ý. Còn bây giờ thì như thường lệ, chúng ta sẽ đến với những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, gần trưa nay nền nhiệt ngoài trời tại khu vực thủ đô dao động trong khoảng từ 28 đến 29 độ C. Mức nhiệt này không tăng lên quá nhiều so với đầu giờ sáng do mây vẫn dày, kết hợp với những khoảng nắng gián đoạn. Trong những giờ qua, mưa rông đã xuất hiện ở một số phường xã phía tây của thành phố như Cổ Đô, Bất Bạt, Tùng Thiện, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng, Hòa Lạc, Quảng Bị, Trần Phú, Thanh Oai, Dân Hòa, Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Phúc Sơn, Hồng Sơn. Các ổ mây tiếp tục di chuyển từ phía đông nam lên tây bắc và có xu hướng tiếp tục mở rộng. Dự báo trong chiều nay, thời tiết Hà Nội chủ đạo tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, đôi lúc có nắng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất vào trưa và chiều nay dự kiến giữ ở mức vừa phải, dao động từ 31 đến 33 độ C. Tuy nhiên, khoảng tạnh giáo này sẽ chuyển biến nhanh khi bước vào cuối ngày. Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối, đặc biệt là khoảng thời gian từ đêm nay, kéo dài đến sáng mai, Hà Nội sẽ tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông rất dễ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Vì mưa dông có xu hướng xuất hiện vào cuối ngày, quý thính giả di chuyển cần chủ động mang theo vật dụng che mưa gọn nhẹ bên mình. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất hạ về mức từ 25 đến 27 độ C. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những dự báo thời tiết mới trong khung giờ cao điểm chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua nhiều góc máy của camera giao thông thì chúng tôi thấy không phải khu vực nào cũng mưa to. Có những khu vực thì mưa nhỏ thôi. Tuy nhiên thì đường cũng đã đủ ướt, tạo sự trơn trượt. Chúng ta đi lại cẩn trọng để tránh những va chạm xảy ra. Đặc biệt là như phía Tràng Tiền, Ngô Quyền, nút giao này chúng tôi thấy có người đi bộ băng cắt ngang đường tùy tiện, giữa dòng xe đang di chuyển cũng rất nguy hiểm. Chúng ta chú ý, rồi những phương tiện xe máy khi mặc áo mưa, vướng víu, đường lại trơn, tầm nhìn, tầm quan sát cũng sẽ hạn chế, chúng ta cẩn thận hơn để tránh những va chạm xảy ra. Với lộ trình di chuyển qua phía đường Đại La, chúng tôi có tin ở số nhà 197 có cây xanh ngả ra đường, các phương tiện chú ý. Mong rằng phía công ty cây xanh cũng sẽ có biện pháp để kiểm tra và xử lý ngay để đảm bảo an toàn.
2: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
3: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chậm bóng hay rồi, trời ơi!
2: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nhá. Siêu!
3: Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á.
2: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
3: Hay quá!
2: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
3: Được đấy.
2: Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
3: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
2: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
4: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Vì sao tất cả các bãi trông giữ đều phải lên số? Các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao? Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì. 12 giờ 30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy chủ nhật cùng tuần. Thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những diễn biến mới mà chúng tôi tiếp nhận tin từ thính giả. Đó là đèn tín hiệu tại nút giao Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy không hoạt động. Các phương tiện đi qua thì cũng giảm tốc độ, chú ý quan sát. Thông tin cũng được gửi từ Ban Duy Tu, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội. Đèn tín hiệu tại nút giao Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, Khuân không hoạt động, các phương tiện lưu ý. Đường Đại La đoạn số nhà 197 có cây xanh ngả ra đường theo cả hai hướng. Chúng tôi cũng có nhiều tin tốt từ thính giả mang tới là tuy trời mưa nhưng việc đi lại cũng không gặp nhiều khó khăn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp

Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra Chính phủ đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tinh giản tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính, cắt giảm ít nhất 10% hội nghị, cuộc họp hàng năm. Theo chỉ thị phong trào thi đua vừa được ban hành, ngành thanh tra phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra hàng năm, giải quyết kịp thời từ 85% trở lên các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ thanh tra được yêu cầu nâng cao trách nhiệm, chủ động xử lý việc khó, việc tồn đọng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Chính phủ chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên về địa phương quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng. Hiện cả nước có 167 khu rừng đặc dụng, trong đó 36 vườn quốc gia, riêng 5 vườn quốc gia liên tỉnh do Bộ trực tiếp quản lý. Với 4 vườn còn lại, gồm Cúc Phương, Tam Đảo, Bạch Mã và York Don, Bộ đề xuất tiếp tục duy trì mô hình quản lý thống nhất ở cấp bộ để đảm bảo hiệu quả bảo tồn. Từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội miễn phí vé xe buýt cho phần hành trình di chuyển trong phạm vi vành đai 1, nhằm thực hiện đề án vùng phát thải thấp. Với hành khách dùng vé điện tử, khi lên xe cần chạm thẻ giao thông hoặc quét mã QR trên ứng dụng thẻ vé giao thông Hà Nội, ví điện tử. Khi xuống xe phải chạm hoặc quét lại để hệ thống xác định điểm xuống. Hành khách chỉ trả tiền cho phần di chuyển ngoài vành đai 1. Nếu không xác nhận khi xuống xe, hệ thống sẽ tính cước đến điểm cuối tuyến. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 1 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã tăng lên 2.295 người, hơn 11 người bị thương. Cùng ngày, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez tuyên bố quốc tang 7 ngày, bắt đầu từ 18 giờ theo giờ địa phương để tưởng niệm các nạn nhân. Công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công đồng loạt 8 công trình, dự án trọng điểm chào mừng 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Các dự án có tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng thuộc nhiều lĩnh vực như hạ tầng giao thông, cảng biển, không gian văn hóa lịch sử và chỉnh trang đô thị.

0: vào kinh tế của thành phố trong giai đoạn mới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với thông tin giao thông đáng lưu ý. Chúng tôi có tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết quốc lộ 6 đoạn qua địa phận các xã Mường Bi, Mai Châu, Pà Cò đang mưa và sương mù, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Trạm Cảnh sát Giao thông Tân Lạc, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm về tốc độ, bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù khi di chuyển trong thời tiết xấu, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, làm chủ tốc độ. Và nếu cần hỗ trợ, quý vị hãy liên hệ hotline 097 443 9806 để được hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, thì chương trình cũng có tin ở quốc lộ 5 đoạn ngã ba Quán Gỏi, va chạm xe container và xe bán tải. Hai chiếc xe đang chiếm một làn sát giải phân cách hướng về Hải Phòng. Cảm ơn thính giả đã đưa tin. Tiếp nối chương trình, mời quý vị lắng nghe hồ sơ 114.
2: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
3: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 17 vụ cháy cấp 1. Lực lượng chức năng đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 6 vụ, kịp thời giải cứu được 2 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 2 xác nạn nhân. Đáng chú ý, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 66.18/2026 về phân quyền cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027. Trong đó, lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an được cắt giảm 3 thủ tục hành chính. Cũng trong tuần qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra các cơ sở trong phạm vi dự án thuộc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn các phường Bồ Đề và Long Biên.
0: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
3: Thưa quý vị, trước tình hình cháy nổ luôn rình rập với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy.
0: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
3: Gia đình bà Trần Thị Thủy tại địa chỉ 927 Hồng Hà, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội có diện tích 180m2, là nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ homestay. Loại hình thường tiềm ẩn một số nguy cơ cháy nổ do thường xuyên có khách lưu trú và chứa nhiều vật liệu bắt lửa như đệm, rèm, thảm. Thêm vào đó, việc sử dụng điện quá tải hay sơ suất của khách hàng có thể khiến việc thoát hiểm trở nên khó khăn hơn. Nắm bắt được những nguy cơ vừa nêu, theo bà Trần Thị Thủy, cơ sở đã chủ động trang bị và lắp đặt đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy.
4: Theo cái yêu cầu về phòng cháy chữa cháy của thành phố tại cơ sở là chúng tôi cũng đã trang bị các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như là bình chữa cháy. Còn đối với khách khi mà đến nghỉ thì chúng tôi cũng đã phổ biến các cái nội quy về phòng cháy chữa cháy là không dùng thuốc lá ở trong phòng, không dùng các cái thiết bị gây cháy nổ ở trong phòng. Và khi khách trả phòng thì chúng tôi cũng có cái đội ngũ nhân viên là đi kiểm tra tất cả các cái trang thiết bị ở trong phòng để đảm bảo là không xảy ra cái sự cố về cháy nổ. Hàng năm thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái đơn vị phòng cháy chữa cháy ở trên địa bàn tổ chức các cái buổi diễn tập phổ biến về thoát nạn, cứu người, cứu tài sản tại cơ sở.
3: Bên cạnh việc ghi nhận công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy được thực hiện nghiêm túc tại cơ sở này, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà và đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trên sông thuộc phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội cũng lưu ý, người đứng đầu cơ sở cần quan tâm đến việc bảo dưỡng, kiểm tra bình chữa cháy, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động để phòng ngừa sự cố. Đồng thời, theo Trung tá Vũ Việt Dũng,

0: Phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông, các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh cần hết sức lưu ý đến nguy cơ cháy nổ từ hệ thống điện. Trong đó cần tách biệt rõ ràng khu vực sinh hoạt và kinh doanh, trang bị hệ thống ngắt điện độc lập, tạo tối thiểu hai lối thoát nạn và tuân thủ các nguyên tắc sử dụng điện an toàn, tránh chạm chập.
1: Đối với địa bàn đặc thù là địa bàn phường Hồng Hà, ven sông Hồng có hạn chế việc xây dựng cũng như là tập trung dân cư đông, thì chúng tôi đánh giá sơ bộ về công tác phòng cháy cháy, người đứng đầu cơ sở cũng như là thực tế các cái trang thiết bị về phòng cháy cháy. Từ loại hình cơ sở này tập trung việc lưu trú cả khách nước ngoài và khách Việt Nam. Về cơ bản thì các yêu cầu về công tác phòng cháy cháy liên quan đến khu vực để xe, liên quan đến việc sử dụng các thiết bị điện, có các cái thiết bị áp bảo vệ và khu vực để xe được tách riêng đối với các khu vực để ở, kết hợp kinh doanh và các khu vực có nguy cơ cháy nổ khác. Thì đây là một trong những cái yếu tố quyết định về công tác an toàn cũng như đảm bảo việc thoát nạn cho chủ hộ gia đình, các thành viên trong gia đình cũng như là những người lưu trú tại cơ sở này.
0: Bên cạnh đó, để công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn luôn được duy trì, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân phường và công an các phường sở tại ra soát, lập danh sách các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra hướng dẫn và chấn chỉnh kịp thời các vi phạm. Ông Đoàn Văn Dương, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà cho biết thêm.
2: Về công tác phối kết hợp với các lực lượng chức năng để làm tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường và đặc biệt là các cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với đội phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn trên sông, tổ chức lớp tập huấn cho các cơ sở phát huy cái 4 tại chỗ, đặc biệt là mỗi một tháng là giao ban trong công tác là một lần để chúng ta rà soát, tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn cho các cơ sở thực hiện tốt trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường.
0: Bên cạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra của lực lượng chức năng, yếu tố phòng ngừa cháy nổ chủ yếu ở ý thức của mỗi người dân hộ kinh doanh. Chính vì vậy, Trung tá Vũ Việt Dũng, Phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông lưu ý, chỉ khi chủ động phòng ngừa, thường xuyên kiểm tra khắc phục các nguy cơ ngay từ sớm thì mới có thể hạn chế tối đa những sự cố đáng tiếc xảy ra.
1: Lãnh đạo công an thành phố, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy cháy đã xác định cái loại hình cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh là những loại hình cơ sở mà khi xảy ra cháy nổ có nguy cơ thiệt hại lớn về tài sản cũng như tính mạng của người dân. Thì chúng tôi xác định trong thời gian tới chúng tôi phải triển khai đồng bộ toàn diện các cái giải pháp, biện pháp về công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của luật phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như nghị định số 105 cũng như là luật thủ đô và một số các cái văn bản quy phạm pháp luật khác. Chúng tôi tiến hành tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể người dân, doanh nghiệp trên địa bàn qua các cái phương tiện thông tin đại chúng, qua việc ứng dụng chuyển đổi số, hướng dẫn người dân cài đặt app 114 để cũng có cái trao đổi tương tác để phòng ngừa cháy nổ cũng như là khi xảy ra cháy nổ thì gọi điện báo cháy cho chúng tôi trong cái thời gian vàng.
0: Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, việc chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Khi mỗi người dân đều ý thức thì lá chắn an toàn sẽ được củng cố vững chắc, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và sự phát triển ổn định của thủ đô.
3: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hoso114vova@gmail.com.
4: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi có tin từ đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội Cảnh sát Giao thông số 6 cho biết phố Trần Bình trước cửa số nhà 20 đang bị ngập. Các phương tiện nên đổi lộ trình, không nên đi vào hướng từ Trần Bình đi Hồ Tùng Mậu. Rồi đường Phạm Hùng trước số nhà 10 cũng ngập theo chiều cầu vượt Mai Dịch đi đại lộ Thăng Long, chúng ta cũng đổi lộ trình từ xa, giữ khoảng cách an toàn. Cổng chào Hoài Đức cũng được ghi nhận là ngập sâu. Đó là 3 điểm ngập gần đây, chúng tôi nhận được tin và các thính giả hãy chủ động vòng tránh. Phía khu vực số 20, phố Trần Bình, đoạn qua số nhà 20 Trần Bình, đoạn qua số 10 đường Phạm Hùng và cổng chào Hoài Đức. Bên cạnh đó thì chương trình cũng có thông tin từ phía ban duy tu có báo tin ở cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N18. Một xe ô tô gặp sự cố ở trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ để hỗ trợ phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt mới với nhiều hành vi vi phạm trật tự đô thị, trong đó những lỗi bị tăng lên gấp 1,5 đến 2 lần so với trước. Ngay trong những ngày đầu triển khai, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, bán hàng rong và các hành vi gây mất mỹ quan đô thị. Việc tăng mức xử phạt liệu có đủ sức răn đe, từng bước lập lại trật tự đô thị và nâng cao ý thức chấp hành của người dân? Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà ngay sau đây.

0: 7 giờ sáng ngày 2 tháng 7, tại khu vực phố cổ và các tuyến phố trung tâm, phường Ngọc Hà, Văn Miếu Quốc Tử Giám hay Hoàn Kiếm, không khó để nhận ra sự khác biệt. Những hàng quán vốn thường ngày kê bàn ghế tràn ra vỉa hè, nay đã thu gọn vào trong theo quy định. Vỉa hè thông thoáng, lòng đường không còn bị lấn chiếm bởi những xe hàng rong. Tại phường Ngọc Hà, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm. Trung tá Vũ Đình Mạnh, tổ phó tổ trật tự, công an phường Ngọc Hà cho biết, đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày này từ nhiều tuần trước.
1: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban chỉ huy công an phường, thì tổ cảnh sát trật tự thì cũng đã tăng cường về cái việc là tuyên truyền theo cái nghị quyết 56 của Hội đồng nhân dân thành phố. Tổ cảnh sát trật tự cũng chia làm 3 tổ, cũng đã đi tuyên truyền tất cả các tuyến phố trên địa bàn phường về 3 cái hành vi vi phạm về trật tự đô thị, về tăng gấp đôi mức xử phạt. Thứ nhất là cái dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động. Cái thứ hai nữa là bán hàng rong trên các cái tuyến phố cấm, thì cái mức phạt của nó là từ 400 đến 500 nghìn đồng. Và cái thứ ba nữa là sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè, thì cái mức phạt này là 4 triệu đến 6 triệu, thì chia đôi ra là phạt 5 triệu.
0: Con số 5 triệu đồng cho một lần vi phạm lấn chiếm vỉa hè thực sự là một áp lực tài chính không nhỏ. Dạo quanh khu vực phố Phủ Doãn, thủ phủ của các cửa hàng thiết bị y tế và dịch vụ ăn uống quanh Bệnh viện Việt Đức, sự tự giác của người dân đã nâng lên rõ rệt bởi nỗi lo bị phạt nặng.
2: Nói chung là luôn luôn chấp hành thôi, bởi vì cái này là cái đúng của nhà nước, bởi vì là để dành lối đi cho người đi bộ và để cảnh quan thành phố càng ngày càng tốt hơn và để phát triển du lịch được tốt hơn, thì các hộ kinh doanh cũng nên chấp hành và phải chấp hành tốt theo cái quy định của thành phố.
3: Thì cái này nó là chủ trương của nhà nước thì cái này mình phải chấp hành thôi chị ạ. Người dân thì cũng phải theo luật mà làm. Nó cũng đánh vào cái doanh thu của mình. Em mình cũng phải cẩn thận và mình cũng phải chấp hành theo luật thôi. Là không bày bán ở ngoài vỉa hè mà cũng nó sạch sẽ.
0: Sự đồng thuận của những hộ kinh doanh có cửa hàng cố định là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, lực lượng chức năng vẫn phải làm việc hết công suất để xử lý các trường hợp cố tình vi phạm quy định mới ngay trong buổi sáng đầu tiên. Trung tá Phạm Ngọc Hùng, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Trật tự, Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết.
4: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Tổ trật tự phường Văn Miếu Quốc Tử Giám này tiến hành tiếp tục là tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Từ sáng đến giờ thì chúng tôi cũng đã xử lý 2 trường hợp sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè với mức phạt mới là 5 triệu đồng một trường hợp. Và 6 trường hợp hàng rong nhỏ lẻ với mức phạt mới là 500.000 đồng. Cơ bản thì các hộ kinh doanh rồi là người vi phạm cũng đều chấp hành các mức xử phạt mới. Qua cái mức xử phạt này thì các cơ sở vi phạm này cũng đã cam kết và cũng đã nhận thấy được cái việc vi phạm bây giờ, cái mức phạt nó rất lớn. Đấy, thì các hộ kinh doanh thì cũng cam kết là sẽ không tái lấn chiếm vi phạm nữa.
0: Nếu như tại các mặt phố lớn, tình hình trật tự đô thị đã đi vào nề nếp, thì tại khu vực xung quanh các bệnh viện lớn trên địa bàn Hoàn Kiếm, cuộc chiến với hàng rong, xe đẩy hoa quả vẫn còn diễn ra. Ngay khi thấy bóng dáng xe cảnh sát trật tự từ xa, những chiếc xe đẩy hoa quả đang mon men gần cổng bệnh viện, nhanh chóng di chuyển vào các ngõ nhỏ để trốn tránh. Đây là nhóm đối tượng khó xử lý nhất bởi tính chất linh động và sự tinh vi trong việc né tránh lực lượng chức năng. Trung tá Nguyễn Mạnh Thuyên, Tổ phó Tổ trật tự, Công an phường Hoàn Kiếm chia sẻ về thực tế này.
5: Ngay sau khi Hội đồng nhân dân thành phố thông qua cái nghị quyết 56 về cái việc là tăng mức phạt, thì Công an phường đã chủ động phối hợp với cả các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền nhiều hình thức. Thứ nhất là trên phương tiện thông tin đại chúng, thứ hai nữa là trên loa phát thanh tuyên truyền hàng ngày, thứ ba nữa là bằng hình thức là phát trực tiếp tờ rơi đến các hộ kinh doanh sẽ tăng lên. Thì trong cái thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 thì ngoài cái việc kiểm tra xử lý đối với những cái trường hợp mà cố tình vi phạm thì cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để cho các hộ kinh doanh thứ nhất là có chuyển đổi về cái hình thức kinh doanh, thuê cửa hàng hay là thay đổi mô hình để chấp hành tốt hơn đối với các cái quy định của thành phố.
0: Rõ ràng việc tăng mức xử phạt lên 500.000 đồng đối với hàng rong và 5 triệu đồng đối với lấn chiếm vỉa hè là một cú hích mạnh vào ý thức của người dân. Khi mức xử phạt đã đủ sức răn đe và chạm tới lợi ích kinh tế trực tiếp của người vi phạm, sự tự giác dần trở thành thói quen. Tuy nhiên, để Hà Nội thực sự sáng, xanh, sạch đẹp và văn minh, bên cạnh những con số phạt tiền triệu, vẫn cần lắm những giải pháp căn cơ về sinh kế cho người lao động nghèo và và sự kiên trì trong quản lý đô thị của chính quyền các cấp.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm trưa nay và chúng tôi lưu ý về những điểm ngập thính giả đã báo như là cổng chào Hoài Đức, như là phía đường Phạm Hùng trước cửa số nhà 10, đường Trần Bình trước số nhà 20. Lực lượng chức năng báo rằng ngập và cảnh báo chúng ta nên đổi lộ trình, không nên đi vào phía đường Trần Bình đoạn qua số nhà 20 hay đường Phạm Hùng đoạn qua số nhà 10. Trước đó chúng tôi có tin ở đường 5 đoạn ngã ba Quán Gỏi va chạm giữa xe container và xe bán tải. Hai xe thì đang chiếm một làn sát giải phân cách. Các phương tiện chú ý hướng đi về phía Hải Phòng. Ở trong phố thì chúng ta vẫn đang lưu thông tốt. Tiếp nối chương trình, mời quý vị lắng nghe chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
7: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
8: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
7: Cứu tinh xa lộ.
9: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều ca sự cố trên các tuyến đường đô thị cũng như tỉnh lộ. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã trực tiếp thực hiện thay lốp dự phòng tại hiện trường cho 3 trường hợp hỏng lốp, hỗ trợ kích bình và kiểm tra điện áp tại chỗ cho 2 trường hợp hết ắc quy. Đồng thời, điều động xe chuyên dụng cọc kéo về gara xử lý cho 3 phương tiện gặp sự cố cơ học nặng, không thể tự di chuyển. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc xe tải thùng bị cháy bộ ly hợp, hay còn gọi là cháy côn, ngay trên tuyến cao tốc tại Hải Phòng. Sự cố khiến chiếc xe hoàn toàn mất lực kéo, không thể sang số và buộc phải dừng khẩn cấp giữa hành trình. Với các lỗi hư hỏng nghiêm trọng về hệ thống chuyển động như vậy, thì không có phương án can thiệp tạm thời tại chỗ mà bắt buộc phải cầu kéo về gara chuyên nghiệp để khắc phục. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quá trình cứu hộ đối với tình huống đặc thù này.
10: Câu chuyện tình huống.
7: Câu chuyện tình huống.
9: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Trần Quang Linh. Thưa chuyên gia, với những tài xế chạy xe tải đường dài, cháy côn là một sự cố nguy hiểm, nhất là khi xe đang chở đầy hàng hóa và di chuyển trên cao tốc với tốc độ cao như vậy ạ. Vậy trong trường hợp này, chủ xe đã xử lý như thế nào, thưa chuyên gia?
11: Xin chào quý vị thính giả, thông thường các tài xế xe tải dày kinh nghiệm thì sẽ nhận biết được sự cố cháy bộ ly hợp hay còn gọi là cháy côn qua việc phát hiện mùi khét từ hộp côn. Tuy nhiên, khi đang di chuyển trên cao tốc mà xe thoáng có mùi khét thì việc đưa ra quyết định dừng xe lại ngay lập tức là điều không hề dễ dàng. Khi đó, tài xế sẽ phải chịu một áp lực rất lớn vì xe tải chở nặng này, xung quanh đều là các phương tiện đang di chuyển với tốc độ lớn. Đến khi chiếc xe bị hụt hơi, mất hoàn toàn lực kéo và không thể gài số thì tài xế mới buộc phải đưa xe vào làn khẩn cấp. Vì hiểu rõ tính chất nguy hiểm cũng như không thể tự sửa chữa tại chỗ nên là tài xế đã lập tức liên hệ cứu hộ để được yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.
9: Vâng, khi tiếp cận hiện trường, đội cứu hộ đã tính toán những phương án kỹ thuật và an toàn như thế nào ạ?
11: Ưu tiên số 1 của chúng tôi khi xử lý sự cố trên cao tốc là thiết lập vùng ranh giới an toàn. Đội đã triển khai đặt cọc tiêu và đèn cảnh báo với khoảng cách đủ xa phía sau xe tải, bởi thùng xe lớn rất dễ che khuất tầm nhìn của các phương tiện phía sau. Qua kiểm tra tại hiện trường thì đội đã xác định được là côn đã hỏng hoàn toàn dựa trên các dấu hiệu đặc trưng như mùi khét nồng từ khu vực hộp côn vẫn còn rõ, xe không phản hồi khi thử sang số và cũng không có lực kéo dù động cơ vẫn nổ. Những dấu hiệu này đủ cơ sở để kết luận đĩa côn đã cháy và mất hoàn toàn khả năng truyền lực. Đội chốt ngay phương án cầu kéo đồng thời liên hệ xác nhận với các xưởng sửa chữa gần nhất, có đủ năng lực và không gian kỹ thuật để có thể tiếp nhận xe tải. Với xe tải, phương án vận chuyển phù hợp là dùng càng kéo thay vì xe sàn. Đội tiến hành tháo trục các đăng trước để bánh chủ động có thể lăn tự do trong quá trình kéo, tránh gây hư hỏng thêm cho hộp số và hệ thống chuyển động. Sau khi càng kéo được lắp đặt và kiểm tra chắc chắn, thì xe được kéo về xưởng sửa chữa để thay hệ thống côn và kiểm tra toàn bộ hệ thống chuyển động.
9: Xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia.
10: Góc chuyên gia.
7: Góc chuyên gia.
9: Thưa quý vị, sự cố cháy côn xe tải không chỉ làm gián đoạn hành trình vận tải mà chi phí thay thế sửa chữa cũng không hề nhỏ. Dưới góc độ kỹ thuật, chuyên gia Trần Quang Linh có những lưu ý gì giúp các bác tài nhận biết sớm dấu hiệu hư hỏng?
11: Vâng thưa quý vị, cháy côn thường là một quá trình tích tụ nhiệt và mài mòn chứ ít khi xảy ra đột ngột. Hãy đặc biệt lưu ý nếu thấy xe có những hiện tượng nặng số hơn bình thường, mùi khét đặc trưng xuất hiện mỗi khi sang số hoặc là bắt đầu khởi hành. Xe bị rung giật nhẹ khi nhả chân côn hoặc động cơ gầm lên khi đạp ga nhưng tốc độ xe lại không tăng tương ứng. Các bác tài cần thực hiện thao tác nhả côn dứt khoát, đúng nhịp và tuyệt đối, tránh lạm dụng việc xe bò bằng côn trong thời gian dài để kéo dài tuổi thọ cho hệ thống. Một lưu ý an toàn trên cao tốc là nếu xe gặp sự cố, hãy cố gắng đưa xe vào sát lề phải của làn dừng khẩn cấp, bật ngay đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt tam giác phản quang hoặc cọc tiêu phía sau xe tối thiểu 100-150m để cảnh báo xe đến sau.
9: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Trần Quang Linh với những chia sẻ vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin ở đường Đào Tấn cũng ngập rồi, hướng về phía DU. Đoạn Đào Tấn cũng ngập hướng DU. Rồi phố Trần Bình, đoạn số nhà 20, ngập hướng từ Trần Bình đi Hồ Tùng Mậu. Đường Phạm Hùng qua số nhà 10, ngập chiều cầu vượt Mai Dịch đi đại lộ Thăng Long. Khuyến cáo các phương tiện đổi lộ trình. Cổng chào Hoài Đức ngập sâu. Cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 có xe tải gặp sự cố. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N18, chiếc xe gặp sự cố đã di chuyển khỏi cầu. Việc đi lại bây giờ ổn định rồi. Nhưng có thêm một vụ va chạm nữa, đường Cổ Linh hướng cao tốc Hà Nội Hải Phòng, va chạm xe tải với một xe ô tô VF8, giao thông ùn đến ngã tư Thạch Bàn Cổ Linh. Xin nhắc lại, đường Cổ Linh hướng cao tốc Hà Nội Hải Phòng vừa có va chạm giữa hai phương tiện, giao thông đang ùn. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin. Và trong khi chúng tôi tiếp tục cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới, mời quý vị thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi, chúng ta cùng nghe ca khúc Phố Cổ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với nhịp sôi động của giao thông và có vài điểm ngập quý vị hãy lưu ý để chủ động vòng tránh. Chúng tôi nhắc lại để các thính giả có thể nắm bắt. Như là đường Trần Bình đoạn trước số nhà 20 cũng được cảnh báo không đi vào hướng đi Hồ Tùng Mậu, hay đường Phạm Hùng trước cửa số nhà 10, rồi cổng chào Hoài Đức, và mới đây là Đào Tấn cũng ngập hướng đi DU. Thưa quý vị, tất nhiên là rủi ro là điều chúng ta không ai muốn, nhưng với sự chuẩn bị tốt thì sẽ giúp chúng ta được bình an. Và nếu lỡ trong những hành trình của mình trong những ngày mưa gió, xe quý vị gặp sự cố thì hãy lưu ngay số hotline của VETC cứu hộ 1900 6010 vào danh bạ để chúng ta có thể chủ động. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có thông tin ở va chạm ở đường Cổ Linh hướng cao tốc Hà Nội Hải Phòng, va chạm xe tải với một phương tiện và giao thông đang ùn ở ngã tư Thạch Bàn Cổ Linh. Rồi đèn tín hiệu ngã ba Hoàng Đạo Thúy gặp sự cố, việc đi lại đang lộn xộn. Quốc lộ 32 đoạn km 15+900, rồi km 17+650, km 19+00, mưa to đã khiến cho mặt đường bị ngập. Và ngập khá cao, như thính giả đó đếm khoảng 10-15cm, các phương tiện chủ động đổi lộ trình. Sau đây là những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Đêm qua, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng ngày thơ 2-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup năm nay, nơi mà Tam Sư sẽ chạm trán với đồng chủ nhà Mexico. Ở trận đấu này, bất ngờ xảy ra ở phút thứ 7 khi Sepeda mở tỷ số cho Congo. Đại diện châu Phi thi đấu đầy quả cảm và nhờ sự xuất sắc của thủ môn Epasi cũng như cột dọc đã giúp cho đội bóng châu Phi giữ lợi thế đến hết hiệp 1. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã tung Gordon và Saka vào sân, tạo ra bước ngoặt cho trận đấu. Gordon liên tiếp kiến tạo để Harry Kane lập cú đúp vào các phút thứ 75 và 86, giúp đội tuyển Anh hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng với chiến thắng 2-1, qua đó giành tấm vé vào vòng 1/8. Cú đúp vào lưới Cộng hòa Dân chủ Congo không chỉ giúp cho tuyển Anh ngược dòng mà còn đưa Harry Kane đi vào lịch sử. Tiền đạo 32 tuổi đã nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 13, vượt thành tích 12 bàn của huyền thoại Pele. Trước đó, Harry Kane cũng đã vượt qua tiền đạo người Anh nổi tiếng là Gary Lineker để trở thành chân sút vĩ đại nhất của tuyển Anh tại World Cup. Hiện đội trưởng Tam Sư sở hữu 84 bàn sau 117 trận và ghi 20 bàn tại các kỳ World Cup cũng như Euro. Tại World Cup năm nay, Harry Kane đã có 5 pha lập công, chỉ còn kém đúng một bàn so với thành tích giúp cho anh giành chiếc giải vàng World Cup 2018, qua đó tiếp tục nuôi vọng trở thành cầu thủ đầu tiên hai lần đoạt danh hiệu vua phá lưới World Cup. Sau trận đấu với Congo, huấn luyện viên Thomas Tuchel cho rằng đội tuyển Anh đang gặp bất lợi trước cuộc đối đầu với Mexico ở vòng đấu tới đây. Theo chiến lược gia người Đức, việc phải thi đấu trên sân Azteca với độ cao hơn 2.200 m so với mực nước biển, trong khi Mexico đã quen với điều kiện này từ đầu giải, là một thách thức không nhỏ đối với đội tuyển Anh. Do vậy, Tuchel khẳng định tuyển Anh sẽ chấp nhận thử thách và nỗ lực vượt qua đội chủ nhà để giành vé vào vòng tứ kết. Ở trận đấu sau đó, bị Senegal dẫn trước 2-0 đến phút 85, đội tuyển Bỉ đã tạo nên một màn lội ngược dòng khó tin tại các kỳ World Cup. Romelu Lukaku và Rory Tielemans đã ghi liền hai bàn trong vòng 3 phút để đưa trận đấu đến với hiệp phụ. Khi loạt sút luân lưu đã cận kề, đội tuyển Bỉ bất ngờ được hưởng phạt đền ở phút thứ 120+5 sau khi công nghệ VAR xác định Tielemans bị phạm lỗi, và chính tiền vệ này thực hiện thành công cú đá trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính. Theo thống kê, đội tuyển Bỉ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử 96 năm của World Cup tránh được thất bại trong thời gian thi đấu chính thức sau khi bị dẫn trước hai bàn tới tận phút thứ 85. Trước trận đấu này, chưa từng có đội bóng nào tại World Cup làm được điều tương tự. Không chỉ vậy, cú đá phạt đền thành công của Tielemans ở phút 124+44 giây được ghi nhận là bàn thắng muộn nhất lịch sử các kỳ World Cup kể từ giải đấu lần đầu tiên diễn ra vào năm 1930. Với tinh thần lên cao sau màn thoát hiểm ngoạn mục, Quỷ Đỏ hứa hẹn tiếp tục là một trong những ứng cử viên đáng gờm tại World Cup năm nay. Sáng nay thì đội tuyển Mỹ cũng đã giành tấm vé vào vòng 1/16 sau chiến thắng đầy kịch tính 2-0 trước Bosnia and Herzegovina. Florin Balogun mở tỷ số ở phút thứ 45 sau một tình huống chớp thời cơ trong vòng cấm, trước khi Malek Tillman ấn định chiến thắng bằng một siêu phẩm đá phạt ở phút thứ 82. Đội chủ nhà cũng đã gặp rất nhiều khó khăn khi Balogun phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 62 sau khi công nghệ VAR vào cuộc. Trời thiếu người trong gần nửa giờ cuối trận, đội tuyển Mỹ đã phải chống đỡ sức ép rất lớn đến từ Bosnia and Herzegovina, nhưng hàng thủ đã đứng vững để giữ sạch lưới. Chiến thắng này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino ghi tên mình vào vòng tiếp theo và thử thách sẽ mang tên đội tuyển Bỉ.
2: 7 ngày sôi động.
1: Những thông tin bóng đá đáng chú ý khác, tiền đạo Marcus Rashford đang cân nhắc khả năng tiếp tục gắn bó với Manchester United thay vì quyết tâm gia nhập Barcelona. Ban lãnh đạo của Manchester United cũng đã thảo luận với đại diện của Rashford về việc tiền đạo này tiếp tục gắn bó lâu dài với câu lạc bộ. Trong một diễn biến khác, Quỷ Đỏ đang dẫn đầu trong quá trình đàm phán chiêu mộ tiền vệ Felix Mecha. Vấn đề nằm ở chỗ Dortmund đang hét giá bán lên tới 120 triệu euro. Đây là một con số mà Manchester United không muốn trả vào lúc này vì họ cho rằng giá trị thực của Mecha không cao đến mức đó. Pháo thủ Arsenal đang đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ Wesley Barcola từ Paris Saint-Germain trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Cầu thủ chạy cánh 23 tuổi được xem là giải pháp thay thế sau khi Arsenal từ bỏ ý định chi ra 130 triệu bảng để chiêu mộ Morgan Rogers. Liverpool đã đưa Christian Pulisic vào danh sách rút gọn 6 ngôi sao chạy cánh nhằm tăng cường cho hàng công ở mùa giải mới. Cầu thủ 27 tuổi hiện đang khoác áo AC Milan nhưng đã thu hút được sự chú ý của các tuyển trạch viên Liverpool tại kỳ World Cup năm nay. AC Milan đã tạo nên cú hích lớn trên thị trường chuyển nhượng khi hoàn tất thương vụ chiêu mộ Gonçalo Ramos từ Paris Saint-Germain. Đây là bản hợp đồng đầu tiên dưới thời tân huấn luyện viên Ruben Amorim, đồng thời trở thành thương vụ đắt giá nhất lịch sử của đội chủ sân San Siro. Theo thông báo chính thức từ AC Milan, tiền đạo người Bồ Đào Nha gia nhập câu lạc bộ với mức phí vào khoảng 70 triệu euro, ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2031. Con số này đã phá sâu kỷ lục chuyển nhượng cũ của Milan là 42 triệu bảng dành cho Rafael Leao từ Lille vào năm 2019. Trong khi Milan hân hoan với tân binh bọc tấn thì Paris Saint-Germain cũng nhanh chóng lên kế hoạch tìm người thay thế. Đội bóng của huấn luyện viên Luis Enrique được cho là đang theo đuổi tài năng trẻ Ian Diomande của RB Leipzig, cầu thủ cũng nằm trong tầm ngắm của Liverpool. Bên cạnh đó, Paris Saint-Germain nhiều khả năng sẽ tiếp tục thành lọc đội hình. Tiền vệ Lekangin và tiền đạo Randall Kolo Muani được cho là có thể rời sân công viên Các Hoàng Tử trong mùa hè năm nay nhằm cân bằng quỹ lương và tạo khoảng trống cho các tân binh. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là thông tin về giải Grand Slam sân cỏ Wimbledon. Tay vợt người Italia Jannik Sinner tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch Wimbledon của mình sau khi đánh bại Nuno Borges sau 3 set với các tỷ số 7-6, 7-6 và 6-4 để giành tấm vé vào vòng 3. Dù gặp nhiều khó khăn trong hai set đầu, tay vợt số 1 thế giới vẫn thể hiện được bản lĩnh để khép lại trận đấu sau 2 giờ 32 phút thi đấu. Chiến thắng này cũng giúp Sinner trở thành tay vợt nam Italia có nhiều trận thắng nhất tại các giải Grand Slam với 95 chiến thắng. Đối thủ tiếp theo của nhà đương kim vô địch sẽ là tay vợt người Mỹ Jason Brosby. Còn tay vợt người Serbia Novak Djokovic tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi đánh bại Stefanos Tsitsipas sau 3 set với các tỷ số 6-3, 6-4 và 6-2 để giành vé vào chơi vòng 3. Chiến thắng sau có 1 giờ 38 phút giúp cho tay vợt người Serbia có lần thứ 17 liên tiếp có mặt ở vòng 3 Wimbledon. Djokovic thi đấu áp đảo với 33 cú đánh ghi điểm trực tiếp, không mất game giao bóng nào và nâng thành tích đối đầu với Tsitsipas lên 13 trận thắng sau 15 lần đối mặt. Đối thủ tiếp theo của nhà vô địch 7 lần Wimbledon là tay vợt người Pháp Arthur Rinderdijk. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Chương trình tiếp nhận thông tin ở vành đai 3 đoạn Hồ Linh Đàm hướng trung tâm có xe máy đã gặp tai nạn và gãy càng trước. Như thính giả cho biết thì chiếc xe này vẫn đang nằm ở đây, chưa thấy có người đến nhận. Và mất an toàn giao thông ở vành đai 3 đoạn Hồ Linh Đàm hướng trung tâm. Ngã tư Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng đang xung đột và ùn tắc. Xin nhắc lại nút Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng đang xung đột giao thông. Rồi đường tỉnh 131 qua khu công nghiệp Nội Bài khoảng 500m hướng quốc lộ 2 có một xe tải bị nổ lốp. Khu vực này đang mưa, các phương tiện đi lại chúng ta cẩn trọng. Ngã ba Hoàng Đạo Thúy cũng đông, giao thông đang lộn xộn. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin. Sau đây mời quý vị lắng nghe chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
3: Sự Việc và Góc Nhìn.
4: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2026-2035, nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng nói chung của đất nước, trong đó có hạ tầng giao thông, là vô cùng lớn, lên đến hàng trăm tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 5 năm sắp tới. Trong điều kiện năng lực vốn và công nghệ trong nước còn nhiều hạn chế, sự ra đời của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được xác định là bước đi cực kỳ quan trọng, hoàn thiện thể chế, để thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài có vào các dự án hạ tầng giao thông vận tải, logistics, đồng thời đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao để nhanh chóng làm chủ các công nghệ này. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Ông Phạm Việt Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDF cho biết, trước đây các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào hạ tầng thường e ngại nhiều rủi ro liên quan tới giải phóng mặt bằng, doanh thu thu phí và các khung pháp lý. Nhưng nghị quyết số 10 với những điểm đột phá về tư duy đã yêu cầu xây dựng các cơ chế đặc thù để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đồng hành để giải quyết các khó khăn, tạo điều kiện để các tập đoàn đa quốc gia có thể tham gia vào các dự án về hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông.
5: Khi tham gia thì đã có một điều khoản yêu cầu là liên kết với các doanh nghiệp Việt. Và do đó thì tôi nghĩ là nếu mà ví dụ VDF được giao các cái tuyến hạ tầng về giao thông thì chúng tôi có thể mời gọi các cái công ty tập đoàn xây dựng của nước ngoài vào để cùng hợp tác. Chúng tôi cũng sẽ góp một phần và các tập đoàn đấy cũng sẽ tham gia góp một phần vốn để giảm cái áp lực vốn của chúng tôi. Đấy, và chúng tôi có thể tiếp nhận được thêm các cái công nghệ hiện đại, quản trị hiện đại để giúp có một cái phần xây dựng các công trình hạ tầng giao thông của đất nước mình.
4: Đột phá phát triển hạ tầng, trong đó trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và công nghệ tiếp tục được xác định là một trong ba đột phá chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Theo tính toán, Việt Nam cần khoảng 1.500 đến khoảng 1.600 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư toàn xã hội, trong khi đó ngân sách chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu. Riêng giai đoạn 2025-2030, Việt Nam cần khoảng 245 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho các dự án trọng điểm như cao tốc, đường sắt tốc độ cao và năng lượng. Vốn ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 70%. Song, không chỉ là quy mô vốn mà với nghị quyết số 10, vấn đề được đặc biệt nhấn mạnh là xây dựng và phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, với lĩnh vực hạ tầng giao thông, đây là khu vực cần thu hút vốn có chất lượng, nhưng đồng thời cũng chính là một trong những điều kiện tiên quyết để thu hút vốn đầu tư phát triển xã hội.
2: Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị diễn ra ngày 30 tháng 6 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu này.
6: Đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới, muốn thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do hay nhà máy hiện đại, phải có điện ổn định, năng lượng sạch, cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt, hạ tầng số, khu công nghiệp sinh thái và môi trường sống tốt cho chuyên gia, người lao động. Phải coi hạ tầng là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia.
4: Ông Lê Văn Đạt, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đánh giá. Nghị quyết số 10 đã tạo ra định hướng chính sách rõ ràng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia.

0: vào các dự án hạ tầng có quy mô lớn. Nghị quyết không chỉ dừng lại ở thu hút nguồn vốn, mà còn kêu gọi công nghệ, kinh nghiệm quản trị, năng lực tài chính dài hạn và các tiêu chuẩn vận hành quốc tế.
1: Nếu mà chúng ta cụ thể hóa nghị quyết bằng danh mục các dự án rõ ràng, cơ chế đầu tư hấp dẫn, thủ tục minh bạch và các cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thì đây sẽ là một cái cơ sở quan trọng để thu hút cái dòng vốn quốc tế chất lượng cao, góp phần phát triển hệ thống hạ tầng giao thông một cách đồng bộ, hiện đại và có sự cạnh tranh cao hơn.
2: Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nhìn nhận, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bước ngoặt quan trọng về mặt tư duy, chuyển thu hút vốn FDI ở quy mô lớn sang chọn lọc nguồn vốn một cách cẩn trọng hơn với các tiêu chí về công nghệ, chất lượng nguồn vốn đầu tư. Điều này giúp chúng ta định hướng được nguồn vốn đầu tư ngoại vào cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông một cách đồng bộ hơn.
3: Chúng ta yêu cầu các dự án FDI thế hệ mới này sẽ phải gắn liền với lại việc phát triển những cái hạ tầng trọng điểm, bao gồm những hệ thống giao thông, để làm thế nào đó chúng ta có thể tối ưu hóa được những cái hệ thống logistics của Việt Nam, giảm bớt được chi phí về logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, giảm cái chi phí vận tải. Chiến lược này sẽ giúp cho chúng ta có thể đa dạng hóa được nguồn vốn cũng như hình thức để đầu tư, có thể mở đường cho những cơ chế hợp tác công tư PPP giữa các khu vực vốn đầu tư nước ngoài, rồi là nguồn vốn của ngân sách nhà nước và nguồn vốn tư nhân ở trong nước để có thể trực tiếp tài trợ cho các dự án giao thông, những cái đường cao tốc, sân bay, cảng biển, những cái cơ sở hạ tầng trọng điểm của cả nước.
0: Theo tiến sĩ Lê Duy Bình, nghị quyết số 10 cũng mở đường để xây dựng một hệ sinh thái và phụ trợ để thúc đẩy và định hướng dòng vốn ngoại kết nối với các hành lang kinh tế, từ đó tạo ra đòn bẩy để phát triển hệ thống năng lượng, viễn thông đi cùng với hệ thống hạ tầng giao thông. Trước đó, chia sẻ với Ban VOV Giao thông Quốc gia tại nhiều diễn đàn về phát triển hạ tầng, ông Đặng Huy Đông, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, nguồn vốn đầu tư quốc tế vô cùng lớn, quan trọng là điều kiện và môi trường trong nước đó đáp ứng được yêu cầu để nhà đầu tư rót vốn hay không. Với nghị quyết số 10 vừa được Bộ Chính trị ban hành, ông Đông cho rằng
4: cái cách tiếp cận mới của nghị quyết là chúng ta chủ động, chúng ta muốn chọn cái gì và kêu gọi theo cái mà chúng ta muốn, tức là đi theo cầu. Cái nghị quyết này mở ra cho các địa phương cái tính chủ động và đòi hỏi cái tính chủ động của từng địa phương là hãy mời gọi cái dòng vốn mà chính địa phương mình cần. Còn đối với những cái ngành lĩnh vực mà nó thuộc về hạ tầng quốc gia như giao thông, như điện, như năng lượng thì phải đi theo cái cầu của cái ngành nghề đấy.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 10 đã xác định nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong việc phát triển khu vực kinh tế FDI. Trong đó có việc khuyến khích doanh nghiệp FDI tăng cường liên kết, chia sẻ tri thức, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong nước, yêu cầu doanh nghiệp FDI cam kết về chuyển giao công nghệ, phát triển đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam. Do đó, mục tiêu thu hút vốn FDI cho các dự án hạ tầng giao thông đã không còn dừng ở số lượng vốn đăng ký, mà đòi hỏi các tiêu chí cho FDI thế hệ mới.
0: Theo mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, các quy hoạch đã được phê duyệt. Trong giai đoạn tới, cần triển khai rất nhiều công trình giao thông trọng điểm quốc gia như các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, các cảng biển, cảng hàng không và hạ tầng đô thị, đặc biệt là đường sắt đô thị. Đây đều là những dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, thời gian đầu tư dài và đòi hỏi nguồn vốn lớn, nên việc huy động nguồn vốn đầu tư nước ngoài là một kênh quan trọng để bổ sung cho ngân sách nhà nước và các nguồn lực trong nước. Hơn nữa, hạ tầng giao thông hiện nay không chỉ dừng lại ở việc xây dựng đường bộ, đường sắt, cảng biển, hàng không, mà còn gắn với logistics thông minh, giao thông xanh, chuyển đổi số, quản lý khai thác hệ thống hiệu quả và đảm bảo an toàn. Do đó, để thu hút và sử dụng hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài cho các dự án hạ tầng giao thông, thì cần chuyển tư duy từ kêu gọi vốn sang tư duy lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Trước tiên, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế gồm những quy định của pháp luật để đảm bảo những khung pháp lý minh bạch rõ ràng, khiến cho việc thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài cũng như nhà đầu tư trong nước. Vì điều quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài là quy định pháp lý phải minh bạch, dễ tiên liệu và có tính bền vững, lâu dài để họ có thể yên tâm bỏ vốn đầu tư. Nhất là khi các dự án về hạ tầng thường là các dự án có quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn khá dài. Thứ hai, cần hoàn thiện các cơ chế hợp tác một cách phù hợp. Trong đó, nhà nước đóng vai trò kiến tạo, chia sẻ một cách hợp lý vào một số rủi ro lớn như doanh thu, giải phóng mặt bằng, các thủ tục đầu tư. Nếu cơ chế không đủ rõ và không đủ hấp dẫn, thì rất khó để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án giao thông có quy mô lớn, có thời gian thu hồi vốn dài. Nghị quyết số 10 đã nêu rõ, đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, chuyển dần từ ưu đãi truyền thống sang cơ chế hỗ trợ gắn với hiệu quả hoạt động của dự án. Cơ chế ưu đãi trong thu hút đầu tư này là phù hợp với xu thế và thông lệ của thế giới. Chúng ta sẽ xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả ở nhiều góc độ, như hiệu quả về kinh tế, xã hội, về chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực. Việc thu hút vốn nước ngoài không nên chỉ nhìn vào lượng vốn, mà quan trọng là phải đặt yêu cầu về công nghệ, về quản trị, vận hành an toàn, môi trường và chuyển giao cho phía Việt Nam. Chúng ta cần lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực thực sự, có kinh nghiệm quốc tế và cam kết lâu dài, chứ không chỉ lựa chọn theo tiêu chí vốn hoặc đề xuất tài chính ban đầu. Mặt khác, điều này đòi hỏi chúng ta phải có danh mục các dự án giao thông một cách rõ ràng, có thứ tự ưu tiên, có quy hoạch ổn định và phương án tài chính mang tính chất khả thi. Các dự án cần được chuẩn bị kỹ từ khâu quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến khâu thu hồi vốn để các nhà đầu tư có thể nhìn thấy được các cơ hội dài hạn và có mức độ rủi ro để có thể kiểm soát được. Cùng với đó là định hướng dòng vốn ngoại vào các dự án có công nghệ cao, hạ tầng xanh như đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, cảng biển xanh. Ưu tiên các lĩnh vực chuyển giao công nghệ giúp nâng cao ý nghĩa và giá trị của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Để sử dụng hiệu quả đồng vốn này, còn cần quản lý dự án theo cả vòng đời, tức là quản lý từ khâu chuẩn bị đầu tư, xây dựng, khai thác, vận hành đến bảo trì, đồng thời có cơ chế giám sát minh bạch về tiến độ, chất lượng, chi phí, khai thác an toàn, hiệu quả và tác động môi trường. Như vậy chúng ta mới có thể hạn chế được tình trạng chậm tiến độ, đội vốn hoặc công trình làm xong nhưng khai thác không hiệu quả. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một định hướng chiến lược vô cùng quan trọng để từ đó hoàn thiện thể chế, xây dựng và phát triển cả một hệ sinh thái gắn với phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó tạo động lực huy động nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế cho hạ tầng giao thông. Nhưng để thành công thì vấn đề then chốt vẫn là phải có dự án tốt, được triển khai tốt, lựa chọn đúng nhà đầu tư và quản lý hiệu quả trong suốt vòng đời của dự án. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết số 10 cần đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các nghị quyết trụ cột đã được Trung ương ban hành và đang được quyết liệt triển khai như nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để hướng tới mục tiêu chung. Đó là khơi dậy, phát huy mọi nguồn lực trong và ngoài nước, hướng đến làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng.
2: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề Nghị quyết số 10, Nam châm hút vốn và công nghệ cho hạ tầng giao thông Logistics xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với thông tin giao thông chúng tôi tiếp nhận từ thính giả trong những con phố cổ như hàng tre, hàng mắm, hàng muối, hàng thùng. Thính giả cho biết là rất đông và ùn ở thời điểm này. Xin nhắc lại là hàng tre, hàng mắm, hàng muối, hàng thùng đang rất ùn. Đường lên đại hành Mai Hắc Đế hướng ra gầm cầu vượt Trần Khắc Chân cũng đông và chậm khi chúng ta dừng chờ đèn. Còn đối với lộ trình di chuyển qua cầu Thanh Trì, chúng tôi có thông tin cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5. Hiện tại thì mật độ phương tiện tăng cao và chúng ta cũng đang đi lại khó đối với cầu Thanh Trì hướng đi về phía quốc lộ 5. Vì vậy quý vị định đi vào đây thì chúng ta cũng hãy chủ động đổi lộ trình của mình, vì nếu không đi vào thì chúng ta chắc chắn là cũng phải cộng thêm thời gian cho quý vị khi lưu thông qua. Bên cạnh đó thì đường Trần Bình Trọng quý vị đi lại ra sao? Nút giao Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản, chúng tôi có nhận được thông tin thính giả báo là ùn, rất ùn và mong có sự hỗ trợ từ phía lực lượng chức năng. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10, còn gọi là ga Phạm Văn Bạch, thuộc dự án tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành Tham Lương. Đây là một trong những hạng mục thi công rất quan trọng, đánh dấu bước chuyển của dự án từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn triển khai thi công trực tiếp tại công trường. Ông Vũ Văn Vịnh, giám đốc ban quản lý dự án metro số 2 thuộc ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cùng với nhà ga ST5, ga Lê Thị Riêng, nhà ga ngầm ST10 là một trong những nhà ga quan trọng nhất của tuyến metro số 2. Đây là vị trí xuất phát của hai máy khoan hầm TBM phục vụ công tác đào hầm trong giai đoạn tiếp theo của dự án. Trong đó, hạng mục tường vây là một trong những hạng mục kỹ thuật chính đầu tiên, giữ vai trò quan trọng trong việc tạo kết cấu bao che, đảm bảo an toàn và điều kiện thi công cho các bước tiếp theo.
6: Hạ lồng thép để thi công tường vây là một trong các cái bước để tôi thực hiện công tác hoàn tất cái việc thi công cái kết cấu bao che của nhà ga. Để sau đó thì chúng tôi làm toàn bộ cái tường vây này theo cái chu vi nhà ga. Sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành công tác đào hố đào và sẽ thi công các cái phần kết cấu nhà ga từ phía dưới lên để sẵn sàng hạ hai cái máy TBM ở đây trước ngày 15 tháng 10 năm 2027. Hạ lồng thép này về kỹ thuật nó tương đối phức tạp và đặc biệt phức tạp ở đây là tôi bị khống chế bởi cái tĩnh không của sân bay với tổng chiều cao khống chế là 15.6 mét. Thì cái công tác mà phải điều phối với không lưu của sân bay cũng như là phối hợp trong quá trình đảm bảo hạ cái lồng thép xuống đảm bảo cái chiều cao gần cẩu trong vòng tối đa là 30 phút để máy bay họ tiến hành cái công tác hạ cánh được.
5: Nhà ga ngầm ST10 có tổng chiều dài tường vây khoảng 534 mét, thời gian thi công dự kiến trong khoảng 6 tháng. Hiện nay bên cạnh nhà ga ngầm ST10, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai thi công tại nhà ga ST5. Dự kiến trong tháng 7 và tháng 8 năm 2026, sau khi hoàn thành công tác phân luồng giao thông và chuẩn bị mặt bằng, dự án sẽ tiếp tục triển khai thi công đồng loạt tại các nhà ga còn lại trên toàn tuyến metro số 2. Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta có thông tin khó ở phía hàng tre, hàng mắm, hàng muối, hàng thùng rất khó khăn. Rồi nút Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng cũng xung đột giao thông. Cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 cũng được ghi nhận khó khăn. Đông là phía Lê Đại Hành, Mã Hắc Đế hướng ra gầm cầu vượt Trần Khắc Chân, chậm khi dừng chờ đèn. Rồi ngã ba Hoàng Đạo Thúy thì chúng tôi có thông tin là đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố nên cũng đang lộn xộn khi di chuyển qua. Nếu có thêm diễn biến mới thì quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Còn bây giờ thì mời các thính giả lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, thông tin tại hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra sáng nay, Bộ Tư pháp cho biết 8 tháng đầu năm 2026, từ mùng 1 tháng 10 năm 2025 đến 31 tháng 5 năm 2026, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ tham nhũng, kinh tế đạt kết quả đáng khích lệ với hơn 6.000 tỷ đồng được thu hồi. Sau khi tới Venezuela tham gia công tác khắc phục hậu quả động đất, tính đến ngày 1 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn Việt Nam đã đưa tổng cộng 23 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Đây là lần thứ 3 Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam cử lực lượng phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây theo phương thức đối tác công tư. Suốt 10 năm qua, tuyến sông dài 12,9 km này bị ô nhiễm nghiêm trọng, nước đen đặc và bốc mùi hôi thối, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 11.600 tỷ đồng. Dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2028 trên địa bàn 7 xã phường Việt Hưng, Phúc Lợi, Bồ Đề, Long Biên, Gia Lâm, Bát Tràng và Thuận An nhằm thu gom nước thải, giảm thiểu úng ngập và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Theo báo cáo Tài sản toàn cầu năm 2026 của ngân hàng UBS, tài sản cá nhân trên toàn cầu đã tăng 10,8% trong năm 2025, mức tăng trưởng nhanh nhất trong ít nhất 3 năm qua. Với sự tăng trưởng đó, thế giới có thêm gần 1 triệu triệu phú đô la Mỹ mới trong suốt cả năm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay kỷ niệm tròn 50 năm ngày Quốc hội khóa... Thưa quý vị, sáng nay kỷ niệm tròn 50 năm ngày Quốc hội khóa 11 quyết nghị đổi tên thành phố Sài Gòn Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh, tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tôn vinh đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, một siêu đô thị chiến lược sở hữu nhiều lợi thế vượt trội sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Để hiện thực hóa khát vọng lớn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị thành phố thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, quy hoạch không gian xanh hiện đại kết nối liên vùng, đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và chăm lo thiết thực cho đời sống nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.
1: Cán bộ thành phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phát triển hiện đại, đạo đức trong sáng, năng lực thực thi cao, đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Công trình hoàn thành, sản phẩm mới, dịch vụ công tốt hơn, việc làm nhiều hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn cho nhân dân. Thành phố cần đi đầu trong cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch, chủ động đề xuất các cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Bên cạnh đó, hạ tầng phải đi trước một bước, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hiệu quả đầu tư, ưu tiên giao thông công cộng, đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc, cảng biển, logistics, hạ tầng số, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở xã hội, chống ngập và không gian xanh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin ở cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 km 164+9 thì có xe tải gặp sự cố ở giáp làn xe máy, các phương tiện lưu ý. Và cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 thì được thính giả ghi nhận là mật độ tăng cao và tốc độ rất chậm. Trước đó thì phố hàng tre, hàng mắm, hàng muối, hàng thùng cũng được thính giả ghi nhận là khó khăn trong việc di chuyển. Rồi ngã tư Trần Quốc Toản, Trần Bình cũng như vậy, xung đột mạnh mẽ về giao thông và chưa có thêm tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM91 và gửi những thông tin giao thông tới chương trình. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường. Thời lượng của giờ cao điểm trưa nay xin được khép lại tại đây. những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Tuấn Anh, Thủy Linh, kỹ thuật camera Văn Giang. Mai Lan và ekip xin kính chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị có một ngày nhiều may mắn trên mọi cung đường.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Nhịp đập tài chính.
4: Quý vị và các bạn đang nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Trước hết, biên tập viên Như Ngọc sẽ cập nhật tới quý vị thông tin về mặt bằng lãi suất.
5: Vâng, thưa biên tập viên Mai Lan và thưa quý vị, theo số liệu của Hội Nghiên cứu Thị trường Liên Ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh sau khoảng 2 tuần duy trì ở vùng thấp. Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, kỳ hạn vay mượn chủ yếu trên thị trường liên ngân hàng lên 13%, trong khi các phiên trước dao động từ 4 đến 6%.

0: nhảy múa và chạm ngưỡng hơn 590.000 đồng. Đáng chú ý, báo cáo tài sản toàn cầu mới nhất từ ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho thấy số lượng tỷ phú và triệu phú trên thế giới năm 2025 tiếp tục tăng trưởng với tốc độ nhanh. Trong khi đó, Việt Nam nổi lên là một trong những quốc gia có tốc độ gia tăng giới siêu giàu nhanh nhất toàn cầu, theo Nikkei Asia.
1: Tiếp theo, mời quý vị đến với những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
0: Thưa quý vị, sau nhịp tăng đầu phiên, thị trường dần trở lại trạng thái giằng co khi áp lực bán xuất hiện ở nhóm vốn hóa lớn. Có thời điểm VN Index lùi xuống dưới 1.866 điểm trước khi hồi phục nhẹ và dao động quanh 1.869 điểm khi kết phiên. Khối ngoại quay lại bán ròng 170 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại TCB, GMD và VHM, cũng nằm trong nhóm bị bán mạnh, trong khi dòng tiền ngoại giải ngân đáng kể vào PNG, MWG, VNM cho thấy nhóm cổ phiếu tiêu dùng vẫn đang thu hút sự quan tâm. Và đến đây, thời lượng dành cho nhịp đập tài chính trưa nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế.

trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

Quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stay to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại, đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Ái Phương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong các xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Đạp Gió Rẻ Sóng, màn trình diễn Tết Gọi Cứ Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ. Đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước, vừa hiện đại, nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm, giàu năng lượng, cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chi Đẹp Đạp Gió Rẻ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gọi Cưới Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

Tiếp tục, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với một sân khấu đặc biệt khác, quy tụ dàn nghệ sĩ độc đáo, mang tinh thần kết nối và bùng nổ năng lượng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, một sáng tác của Lily, được trình bày bởi nhóm anh tài đa sắc gồm Duy Khánh, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Huy A và Chuyên Phạm. Với tinh thần vui tươi, gần gũi, cùng cách dàn dựng giàu tính giải trí, tiết mục này đã mang đến một không khí rất là hài hước, đầy duyên dáng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa sự hài hước, cảm xúc và cá tính nghệ sĩ. Ngay bây giờ sẽ là Anh Nhà Ở Đâu Thế. Trước đây thì các bạn hay nghe giọng hát dễ thương trong trẻo Baby Voice của Amy. Còn bây giờ thì qua cái phiên bản của các bạn nam thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng thưởng thức xem sao nhé.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội triển khai công nghệ quản lý thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Với khoảng 3.000 bãi đỗ và điểm trông giữ xe được cấp phép, khoảng 1,5 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy đang lưu hành, việc triển khai thu phí không dùng tiền mặt sẽ mang lại lợi ích gì? Vì sao tất cả các bãi trông giữ đều phải lên số? Các khó khăn vướng mắc nếu có sẽ được giải quyết ra sao? Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? 12 giờ 30 phút thứ năm tuần này, trực tiếp trên các kênh phát thanh của ban VOV Giao thông Quốc gia, vovgiaothong.vn và ứng dụng VOV Media Online, phát lại 16 giờ thứ bảy, chủ nhật cùng tuần. Thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Xin chào các bạn, đây là diễn đàn của VOV Giao thông Quốc gia và tôi là Kiều Tuyết. Chúng ta có một cuộc hẹn hôm nay trong không gian của diễn đàn để cùng nói về chuyện gửi xe. Vâng, các bạn thân mến, các bãi trông giữ xe của Hà Nội đã lên số và người dân trả tiền gửi xe 100% điện tử. Có những cái lợi mà bạn có thể thấy ngay nhưng chưa thấy hết và có thể có những phát sinh chúng ta cần chuẩn bị thêm. Cụ thể như thế nào? Hai vị khách mời xuất hiện trong không gian của diễn đàn hôm nay sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn. Kiều Tuyết xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bà Trương Kiều Anh, trưởng phòng phát triển công nghệ, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Quang Hiếu, giám đốc kinh doanh e-parking VETC.
2: Vâng, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Cảm ơn anh chị đã đến với diễn đàn hôm nay. Câu chuyện của chúng ta có chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì. Các bạn thân mến, việc thu phí gửi xe 100% điện tử đã bắt đầu thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7, 2026 tại thủ đô Hà Nội. Và chúng ta hãy cùng phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận tình hình những ngày đầu tiên này.
3: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại bãi trông giữ xe trên phố Phủ Doãn, trước cổng bệnh viện Việt Đức thuộc công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Mỗi ngày tại điểm trông giữ xe này nhận trông khoảng 150 đến 200 xe. Theo quan sát của chúng tôi, hầu như những người dân vào gửi xe đều dễ dàng thanh toán phí trông giữ chỉ bằng một vài thao tác trên điện thoại, nhanh chóng, thuận tiện.
4: Em là Trần Đại Dương ở Phú Thọ. Hôm nay em qua thăm người nhà em.
3: So với cái hình thức trả tiền mặt trước đây thì phải thế nào?
4: Thuận tiện hơn so với trước đây, có thể linh động trả tiền bất cứ lúc nào. Giá cũng hợp lý với bọn em.
5: Em tên Hương ở Mỹ Đình ạ. Em thấy rất thuận tiện, rất phù hợp với giới trẻ ngày nay vì đi chỉ cầm mỗi một chiếc điện thoại.
3: Với cái hình thức này thì em còn lo lắng là cái giá nó sẽ thu quá giá.
5: Dạ không, em cảm thấy như này là giá cả phải chăng ạ. Sẽ thuận tiện hơn với các bãi đỗ xe tự phát.
3: Tại bãi trông giữ xe trên phố Triều Quốc Đạt trước cổng bệnh viện Phụ sản Trung ương, mỗi ngày ở đây cũng khoảng 200 đến 300 lượt xe của người dân vào gửi. Một thanh toán cũng được người dân thực hiện tương đối dễ dàng.
6: Mình là Trường, mình thấy rất thuận tiện. Có thể thanh toán bất kỳ lúc nào cũng được mà không phải sử dụng tiền mặt. Và nó cũng khách quan, minh bạch, rất rõ ràng.
3: Còn đối với nhân viên trông giữ xe thì sao? Chúng ta hãy trò chuyện với họ để xem mức độ thuận tiện, dễ dàng áp dụng như thế nào.
7: Em là Bình, làm việc ở tại bãi xe số 1 Triệu Quốc Đạt. Về thức thanh toán nhà nước triển khai cũng như thành phố đề ra thì chúng em đa số là chấp hành được, người dân cũng đáp ứng được. Một số vẫn nhỏ, người già, người không dùng điện thoại công nghệ thì cũng được chúng em hỗ trợ để tạo điều kiện cho người ta ra vào viện thuận lợi. Đối với em mà cái công việc này mà không dùng tiền mặt thì cũng minh bạch, khách quan để nhà nước dễ quản lý.
8: Tôi là Nguyễn Hoàng Hải, công tác tại công ty khai thác điểm đỗ. Với cá nhân tôi nó có rất nhiều cái thuận lợi, không dùng đến tiền mặt, không phải trả lại tiền lẻ cho khách. Người ta sẽ tự quét mã thanh toán văn minh, minh bạch. Tất cả đều thể hiện lên trên máy rồi. Giá cả nó đều thể hiện ở trên vé rồi. Khách hàng chỉ việc quét và thanh toán thôi. Ra trả vé tôi kiểm tra bằng máy của tôi. Khách đã thanh toán thì cho xe ra.
3: Đứng cạnh tôi bây giờ là ông Đỗ Thế Hoàng, Phó Giám đốc Xí nghiệp 3, công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Hình thức trông giữ xe không dùng tiền mặt này thì đối với công ty có như lợi ích cụ thể như thế nào?
9: Làm được như này sẽ không bị thất thoát về mặt quản lý về doanh thu. Tại vì là khi xe vào bắt buộc 100% là phải in vé, giá niêm yết theo quy định, không sợ trường hợp thất thoát về doanh thu cũng như là thu giá vé nó vượt quy định, thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như là cho khách hàng gửi xe.
3: Chỉ với vài thao tác trên điện thoại hoặc quét mã QR, người dân có thể thanh toán phí trông giữ xe nhanh chóng mà không cần mang theo tiền mặt. Tiện lợi, minh bạch cho người sử dụng dịch vụ, kiểm soát doanh thu chính xác và nâng cao hiệu quả quản lý. Khi các bãi đỗ xe từng bước chuyển sang thanh toán điện tử, lợi ích không chỉ dành cho người dân mà còn góp phần xây dựng nền hành chính số, đô thị thông minh và hiện đại.
0: Chúng ta có thể cảm nhận rất rõ những sự hào hứng của người dân, những người trực tiếp đi gửi xe trong câu chuyện này mà phóng viên của chúng tôi ghi nhận, và cả từ phía các nhân viên trông giữ xe, cả những người đang phụ trách các bãi khai thác điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội trong phạm vi khảo sát của phóng viên Quách Đồng vừa rồi. Và chúng ta cùng trò chuyện về chủ đề của ngày hôm nay, về những cái lợi ích mà người dân được hưởng, thành phố nhận được khi áp dụng thu phí gửi xe 100% điện tử. Chúng tôi xin được hỏi hai vị khách mời, các anh chị đánh giá như thế nào? Sơ bộ, ngày đầu chúng ta triển khai về cái việc thu phí gửi xe 100% điện tử từ ghi nhận của cơ quan quản lý nhà nước rồi từ góc độ là đơn vị cung cấp dịch vụ. Trước hết xin được mời chị Trương Kiều Anh ạ.
1: Kính thưa quý vị thính giả nghe đài, về góc độ cơ quan quản lý thì trong quá trình tham mưu triển khai các cái chính sách, các cái văn bản triển khai cho thành phố thì chúng tôi cũng tiếp nhận được rất nhiều các thông tin cũng như là lấy ý kiến của các cái sở ban ngành cũng như các đơn vị liên quan để tham mưu thành phố những chính sách phù hợp. Trong quá trình triển khai thì tôi thấy là người dân cũng như các tổ chức doanh nghiệp đều đánh giá rất tích cực đối với cái chính sách này. Một đô thị thông minh hiện đại thì chắc chắn là phải xây dựng trên nền tảng dữ liệu và công nghệ số. Do đó là cũng rất là mong là người dân, tổ chức, doanh nghiệp cũng sẽ đồng hành, hỗ trợ và tham gia phối hợp cùng cơ quan nhà nước triển khai các cái giải pháp công nghệ để có thể xây dựng một cái hệ thống quản lý đồng bộ, tập trung làm nền tảng để xây dựng cái đô thị thông minh của thành phố Hà Nội.
0: Dạ, vâng. Xin mời anh Hiếu ạ.
2: Vâng, thưa kính thưa quý khán giả nghe đài, ngay sau khi có được cái kế hoạch mà 198 ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai 100% thu phí điện tử không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội thì công ty VATC đã chủ động bố trí nguồn lực cũng như công nghệ để cung cấp cái sản phẩm dịch vụ cho xuống các bãi đỗ xe. Thì đến thời điểm hiện nay thì sau cái ngày đầu triển khai về này thì đã được sự ghi nhận rất lớn là của các bãi đỗ xe về cái hiệu quả mà giải pháp mang lại.
0: Vâng. Và chúng ta có thể cảm nhận được phần nào những cái sự đón nhận rất là nhiệt tình của người dân, của các công ty khai thác điểm đỗ khi phóng viên của chúng tôi trao đổi về câu chuyện này. Địa bàn của Hà Nội thì bây giờ rất rộng rồi và dân số thì lên đến khoảng hơn chục triệu người. Thế thì không rõ là người dân có thể hình dung như thế nào về cái việc áp dụng thu phí không dùng tiền mặt chúng ta áp dụng với tất cả những cái bãi trông giữ xe trên địa bàn hay là một số những cái bãi trông giữ xe chủ yếu ở khu vực nội đô. Xin mời đại diện Sở Xây dựng thành phố có thể chia sẻ thêm giúp thính giả.
1: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, theo kế hoạch 198 của thành phố thì trong đó thành phố cũng đã quy định rất rõ về lộ trình triển khai, cũng chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thực hiện từ ngày 1 tháng 7 thì đối với 100% các cái điểm trông giữ, bãi trông giữ ô tô, xe máy trên địa bàn thành phố đều sẽ phải thực hiện ứng dụng công nghệ. Người dân thì có thể hình dung đơn giản là người dân có thể lựa chọn rất nhiều cái hình thức thanh toán QR, ví điện tử hoặc là thẻ thanh toán không dừng VETC, VDTC để có thể thanh toán các cái phí trong các cái giá dịch vụ trong giữ xe. Còn về phía các đơn vị cung cấp dịch vụ trong giữ xe thì các đơn vị sẽ phải triển khai các cái phần mềm công nghệ để đảm bảo là cái việc người dân có thể thanh toán điện tử cũng như là đảm bảo cái việc là chia sẻ dữ liệu kết nối về cơ quan quản lý theo yêu cầu.
0: Vâng. Và để được áp dụng đến cái giai đoạn ngày hôm nay thì chúng ta thấy là trước đó thành phố cũng đã triển khai từng bước với từ xe ô tô này, sau đó là dần dần mở rộng ra. Thế thì xin được hỏi ông Quang Hiếu là trước khi chúng ta áp dụng đồng loạt như thế này thì cái việc thanh toán điện tử với dịch vụ trông giữ xe được thực hiện như thế nào và kết quả cái giai đoạn trước đó như thế nào, cho chúng ta những cái bài học kinh nghiệm ra sao ạ?
2: Vâng, thưa quý khán giả, thì trước khi có kế hoạch 198 mà triển khai đồng bộ này thì thực tế là VTC hoặc là cũng như các nhà cung cấp dịch vụ khác thì đã triển khai từ năm 2024.
0: Yeah.
2: Từ bắt đầu từ thời điểm là Hà Nội đã có cái kế hoạch để triển khai thí điểm về cái việc trông giữ thu phí không dùng tiền mặt. Thì về cơ bản là giải pháp của VTC đưa ra thì là cũng hướng theo là cái quy trình thanh toán tạm thời mà Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành dựa trên cái tham mưu của Sở Xây dựng, ngày trước là Sở Giao thông Vận tải. Đấy, thì là công nghệ là sẽ kết hợp cùng với công nghệ RFID cộng với cái camera nhận diện biển số đấy để mà thực hiện cái thanh toán trừ tự động cho người dân. Theo đánh giá thì là đến nay thì là cũng chưa có một cái bất cập gì lớn so với cái giải pháp đấy và các doanh nghiệp cũng đang dần dần ghi nhận cái giải pháp đấy.
0: Vâng, VOV Giao thông Quốc gia chúng tôi thì cũng đã đồng hành truyền thông cùng với thành phố từ những bước đầu tiên khi chúng ta thử nghiệm với cái hệ thống iParking. Thế thì đại diện Sở Xây dựng thành phố có thể chia sẻ thêm là nếu chúng ta hình dung so với cái iParking từ những ngày đầu chúng ta làm thí điểm thì đến bây giờ cái hệ thống nó đã được hoàn thiện như thế nào ạ?
1: Theo tôi thì cái hệ thống iParking là cái hệ thống mà chúng ta đã triển khai cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Và cái thời điểm đấy thì công nghệ cũng như là cái khả năng tiếp nhận của người dân cũng ở một cái mức độ khác. Cái mức độ công nghệ phát triển hàng ngày cũng như là cái khả năng gọi là dân trí của người dân, người ta tiếp nhận thông tin mỗi ngày mỗi khác. Và một cái thứ hai là cái nền tảng công nghệ, cái điều kiện để triển khai các cái vấn đề về công nghệ càng ngày càng phát triển, mỗi ngày đã thay đổi rồi chứ chưa phải là tính là hàng năm. Thì tôi nghĩ là đây là cái điều kiện thuận tiện trong cái thời điểm này, người dân người cũng được tiếp cận rất nhiều các cái yếu tố liên quan đến công nghệ hiện đại, ngoài cái việc là thanh toán điện tử cũng như là các cái ứng dụng khác trong quá trình trong cái văn việc sinh hoạt hàng ngày của người dân thì cũng đã triển khai ứng dụng rất nhiều cái giải pháp công nghệ cũng như các phần mềm công nghệ. Thì cái tư duy của người dân cũng như là cái thói quen của người dân, người ta cũng đã được thay đổi dần và người ta cũng rất mong muốn tiếp cận những cái công nghệ mới đảm bảo là vừa nhanh chóng thuận tiện cũng như là công khai minh bạch. Thì tôi nghĩ là cái thời điểm này hoàn toàn phù hợp về phía người dân cũng như là về phía doanh nghiệp cũng như là về phía cơ quan quản lý nhà nước, là chúng ta vừa phải làm vừa phải điều chỉnh, nhưng chúng ta vừa phải hoàn thiện và bắt buộc chúng ta phải làm những cái ứng dụng công nghệ thì chúng ta mới có thể xây dựng được một cái nền hành chính số cũng như là một cái hệ thống quản lý số tập trung.
0: Từ thời điểm mà cách đây 3-4 năm khi chúng ta dùng iParking cho đến bây giờ thì những cái nỗ lực để có thể nâng cao cái trình độ quản trị đô thị của các cơ quan chức năng thành phố cũng đã có những sự thay đổi vô cùng lớn. Thế và những cái bước tiến của công nghệ như là chị Kiều Anh vừa nói, nó cũng thay đổi từng ngày một, cho phép chúng ta sẽ hoàn thiện cái hệ thống với cái yêu cầu ngày càng cao hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân và thành phố.
1: Thực ra thì theo tôi ý, thì là trong cái giai đoạn này triển khai cũng không phải là hoàn toàn không có những khó khăn. Cũng có những cái vướng mắc, ví dụ như là đối với người già, người có những người cái khả năng tiếp cận với công nghệ còn hạn chế, thì cái việc này cũng rất là mong các cái đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ là hỗ trợ đồng hành cùng với các đơn vị trông giữ để hướng dẫn hỗ trợ làm nào để chúng ta có thể là phấn đấu 100% tất cả các cái giao dịch của chúng ta là thực hiện điện tử. Và 100% các cái bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố thực hiện ứng dụng công nghệ và đảm bảo cái điều kiện là chia sẻ thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước.
0: Những cái giải pháp hỗ trợ đồng hành như thế nào thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng trò chuyện thêm với bên phía VTC để cùng tìm hiểu. Chúng tôi đang nhận được tín hiệu kết nối điện thoại cùng với một thính giả đến từ Hà Nội đấy ạ. Bạn Nghĩa. Vâng, xin chào bạn Nghĩa.
10: Xin chào chương trình.
0: Vâng, bạn thân mến, ngày hôm nay thì diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia đang nói về câu chuyện thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì. Bạn Nghĩa có ý kiến như thế nào với chương trình ạ? Hoặc có câu hỏi gì không?
10: Dạ vâng, em xin trả lời thì em nghe cái kế hoạch của thành phố thì em rất chi là ủng hộ. Vì bản thân em cũng là một người tham gia gửi xe. Tuy nhiên thì trong quá trình mà tham gia gửi xe như thế thì em xin có một số thắc mắc là khi mà có những cái vấn đề phát sinh trong quá trình gửi xe thì em sẽ liên hệ hay là giải đáp thắc mắc hay hỗ trợ có kênh nào?
0: Vâng, anh Nghĩa đã hình dung là mình có thể gặp phải những cái tình huống như thế nào chưa?
10: Vâng, thì ví dụ như là trừ nhầm tiền này, hay là barrier không mở này, hay là các cái đơn vị trông giữ xe họ bố trí các cái phương án đỗ xe nó chưa đúng thì bây giờ em cần tìm cái giải pháp này như thế nào?
0: Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Nghĩa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái chia sẻ từ anh Lê Quang Hiếu là giám đốc kinh doanh của iParking VTC.
2: Vâng, xin chào anh Nghĩa. Thì xin phép được giải đáp câu hỏi của anh Nghĩa. Đúng là khi trong cái quá trình triển khai thì nó sẽ có một số những cái vướng mắc, có một số những cái chưa được, thì khi mà có bất cứ một cái vướng mắc nào thứ thì công ty VTC đã triển khai dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ tổng đài hỗ trợ 24/7 cho người dân với số hotline là 1900 6010. Thì mọi cái phản ánh thắc mắc thì anh Nghĩa có thể là gọi điện đến số tổng đài để các bạn có thể tư vấn giải đáp cho anh Nghĩa. Ngoài ra thì anh Nghĩa có thể là trực tiếp sử dụng cái dịch vụ tra soát ở trên app VATC. Thì lúc ấy thì hệ thống của bên VATC sẽ tiếp nhận, xử lý và phản hồi lại cho anh Nghĩa ngay ở trên app.
0: Vâng.
1: Ngoài ra thì tôi xin chia sẻ thêm về cái nội dung hỏi của anh Nghĩa. Đứng ở góc độ cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi cũng có rất nhiều kênh tiếp nhận. Các anh chị có thể phản ánh những cái thông tin phản ánh liên quan đến dịch vụ trông giữ hoặc là những cái vấn đề phát sinh trong quá trình trông giữ. Ngoài cái đơn vị trông giữ, phản ánh đến đơn vị trông giữ, quản lý đến, phản ánh đến cái nhà cung cấp dịch vụ như là VETC hoặc VDTC hoặc các nhà đơn vị cung cấp dịch vụ khác trên app. Thì các anh chị có thể cung cấp có thể phản ánh đến cái kênh chung của thành phố Hà Nội là cái hệ thống AI Hà Nội. Tất cả các thông tin phản ánh của người dân trên hệ thống đấy thì đều được các cơ quan quản lý kiểm tra xử lý hàng ngày và có phản hồi kịp thời ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn những cái chia sẻ.

0: trao đổi lại của hai vị khách mời cho anh Nghĩa. Như vậy là nếu như có những cái vấn đề phát sinh, chúng ta có thể liên hệ qua số điện thoại 1900 6010, đúng không ạ? Vâng, để được các nhà cung cấp hướng dẫn những cái cách để chúng ta tháo gỡ. Và cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ nắm những cái phản ánh của người dân qua Ai Hà Nội. Cái này thì chúng ta cũng đã cài đặt rất là rộng rãi, phổ biến trong người dân thành phố rồi. Trong thực tế vận hành thì chắc hẳn nó sẽ có nhiều những cái tình huống khác nhau. Các bạn nhớ là hồi chúng ta vận hành được cái hệ thống thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc thì hồi đầu nó cũng có những cái trục trặc như vậy, và các cơ quan cung cấp dịch vụ rồi các nhà quản lý cũng luôn luôn đồng hành sát cánh với người dân. Và bây giờ thì chúng ta vận hành rất là nuột nà, êm thuận rồi. Các bạn có thêm những câu hỏi, xin mời gọi điện đến số điện thoại của chúng tôi 02437919191 hoặc gửi ý kiến qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình đang được phát thanh đồng thời trên cả FM 91MHz tại thủ đô Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh, tại khu vực Mekong FM đồng bằng sông Cửu Long và trên kênh VOV Giao thông Duyên Hải. Thưa các bạn, chúng ta đang nói về những ý kiến của người dân, những cái câu hỏi có thể phát sinh và những cái sự chuẩn bị của các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ để vận hành được tốt nhất phương thức là thu phí gửi xe 100% điện tử. Trọng tâm của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn tiếp cận sâu hơn về những cái lợi ích mang lại. Đây vẫn là vấn đề mà tất cả chúng ta đều rất quan tâm. Ở góc độ nhà cung cấp dịch vụ, thưa anh Lê Quang Hiếu, người dân có thể được hưởng lợi những cái lợi ích gì khi mà ứng dụng được cái hệ thống công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt vào cái dịch vụ gửi xe này?
1: Vâng, kính thưa quý khán giả, thì khi áp dụng cái giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt thì sẽ mang lại rất nhiều cái lợi ích. Đối với người dân thì cái lợi đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất là việc người dân khi đi gửi xe chúng ta không phải chuẩn bị tiền mặt.
0: Dạ.
1: Thì từ đó là sẽ giảm đáng kể được cái thời gian chờ đợi khi gửi xe và lấy xe. Cái thứ hai là chủ phương tiện là sẽ biết được chính xác cái mức phí, mức thu giá gửi xe mà mình phải trả.
0: Vâng.
1: Có hóa đơn và lịch sử giao dịch rõ ràng. Đồng thời thì là có thể dễ dàng tra cứu toàn bộ cái lịch sử gửi xe của mình ngay trên cái ứng dụng. Từ đó, bên cạnh đó là hạn chế được những cái tình trạng như kiểu là mất vé trong cái quá trình bảo quản các thứ, để tránh được cái những cái chế. Đặc biệt nữa là với nếu mà đối với chủ xe ô tô ấy, nếu mà dùng cùng một cái tài khoản giao thông ấy để thanh toán từ những cái phí về cao tốc này, bãi đỗ xe, bến bãi, thì lúc ấy thì người dân chỉ cần là quản lý ở trên một cái nền tảng app duy nhất thôi.
0: Dạ.
1: Vâng.
0: Và là xe của cá nhân hay xe doanh nghiệp thì chúng ta cũng đều rất là dễ quản lý.
1: Đúng rồi ạ.
0: Vâng, dễ truy xuất thông tin, tra cứu lịch sử rồi lấy hóa đơn vân vân thông qua cái ứng dụng này. Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước, thưa chị Kiều Anh, Sở Xây dựng đánh giá như thế nào về những cái lợi ích cho đô thị khi mà chúng ta triển khai được 100% gửi xe không dùng tiền mặt?
2: Xin phép bổ sung thêm ý kiến của anh Hiếu về cái lợi ích của người dân.
0: Yeah.
2: Thực ra thì là đứng góc độ cơ quan quản lý thì chúng tôi cũng đã tham mưu xây dựng những cái ứng dụng quản lý tập trung. Nên là với vai trò của người dân, khi mà có những cái việc mà triển khai ứng dụng công nghệ từ các bãi đỗ chia sẻ về cái hệ thống quản lý tập trung của thành phố, thì người dân cũng sẽ được khai thác dữ liệu từ cái hệ thống đấy.
0: Dạ.
2: Người dân có thể tra cứu được tổng thể trên địa bàn thành phố là có bao nhiêu bãi đỗ xe, địa chỉ như thế nào, giá ra sao, cũng như là có thể tra cứu được hiện trạng, tình trạng là cái số chỗ trống của các cái bãi đỗ xe đấy như thế nào.
0: Vâng.
2: Thì cái đấy cũng rất là thuận lợi cho người dân trong quá trình mà khai thác sử dụng dịch vụ. Ngoài ra thì cũng công khai minh bạch được các cái tình trạng hoạt động của bãi đỗ, cũng như là các cái giá dịch vụ, cũng như cái việc thu giá dịch vụ tại các bãi đỗ. Đấy là cái thuận lợi của người dân. Còn đối với cả cái công tác mà quản trị đô thị cũng như là quản lý nhà nước nói chung, thì tôi nghĩ là cái việc triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đỗ mang lại rất là nhiều lợi ích cho cái cơ quan quản lý góc độ của chúng tôi.
0: Vâng.
2: Thứ nhất là chúng tôi có thể chống thất thu cái việc mà quản lý 100% các cái giao dịch điện tử có kết nối về cơ quan thuế, có nghĩa là khi mà phát sinh giao dịch là sẽ có phát sinh hóa đơn điện tử kết nối về cơ quan thuế.
0: Dạ.
2: Là kiểm soát được cái việc giao dịch cũng như là chống thất thu. Cái thứ hai nữa là liên quan đến công tác quản lý quy hoạch bãi đỗ. Khi chúng ta kiểm soát được trên địa bàn thành phố cái tình trạng sử dụng bãi đỗ như thế nào, cái khả năng đáp ứng ra sao, thì chúng ta sẽ tham mưu được cái công tác mà quy hoạch điều tiết sử dụng như thế nào cho nó phù hợp và tận dụng tối đa cái hạ tầng sẵn có. Ví dụ như hiện tại tôi đang thấy ở các cái bãi đỗ tại chung cư, tòa nhà, bệnh viện, có thể có những thời điểm nó rất là rộng, vẫn
0: vâng.
2: còn nhiều bãi đỗ, nhiều chỗ đỗ, nhưng mà có những cái điểm cấp phép mà chúng ta nhìn thấy thì lại không còn chỗ để đỗ nữa. Mà thực tế thì hiện nay chúng ta còn đang rất thiếu bãi đỗ trong bãi trông giữ xe phương tiện. Do đó là cái việc mà chúng ta quản lý được, chúng ta có dữ liệu và nhất là dữ liệu mà có thể chia sẻ theo thời gian thực thì cái việc mà đưa ra những chính sách điều tiết là thật sự là sẽ kịp thời và hiệu quả hơn nhiều. Ngoài ra thì tôi nghĩ là cái việc triển khai cái ứng dụng công nghệ trong quản lý nồng độ cũng là một viên gạch góp phần vào xây dựng cái việc mà xây dựng cái kho dữ liệu dùng chung của thành phố, cũng như là đảm bảo cái việc kết nối xây dựng cái ứng dụng quản lý thông minh trong cái đô thị thông minh của thành phố Hà Nội.
0: Vâng. Ở góc độ cơ quan quản lý thì chúng ta thấy như chia sẻ vừa rồi của chị Kiều Anh, nó sẽ giúp cho chống cái tình trạng thất thu trong quá trình vận hành cái bãi trông giữ xe, quản lý được cái quy hoạch bãi đỗ, và nó là một cái bước triển khai để chúng ta thu thập và xây dựng cái kho dữ liệu dùng chung trong quản trị đô thị. Và Kiều Tuyết đang hình dung là ví dụ vào cuối tuần mà mình định lên bờ hồ chơi chẳng hạn, mình định đi một cái xe cá nhân, thế thì không biết là còn chỗ gửi xe hay không.
2: Đúng rồi, mình có bây thể giờ, xem trước.
0: Bây giờ với cái hệ thống này chúng ta có thể tra cứu chỗ này chỗ kia đang còn chỗ đỗ đây, và cập nhật liên tục theo thời gian thực để cân nhắc xem là mình có nên đi xe cá nhân hay là đi phương tiện công cộng, và hoặc đi thời điểm nào.
2: Và hiện tại nếu mà có thể hỗ trợ được Kiều Tuyết đúng như là mong muốn của Kiều Tuyết ý, thì tất cả những dữ liệu phải đưa về kịp thời. Và cái hệ thống quản lý tập trung cũng phải tra cứu được kịp thời, tất cả những thông tin nó phải chính xác thì chúng ta mới có thể hỗ trợ được thật sự là hiệu quả cho người sử dụng.
0: Vâng, chúng ta đang mơ về một cái tương lai như vậy. Và hôm nay đang rất là nỗ lực
2: cũng,
0: để triển khai.
2: Cũng chia sẻ thêm với Kiều Tuyết là với cả các quý vị khán giả là hiện nay thì tất cả các dữ liệu về bãi đỗ, Sở Xây dựng cũng đã tham mưu ban hành những cái văn bản yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu về cái hệ thống i Hà Nội.
0: Vâng.
2: Tuy nhiên là trong cái quá trình triển khai thí điểm thì cũng có những đơn vị mang tính chất khuyến khích, có những đơn vị đã chia sẻ và có những đơn vị chưa chia sẻ. Nhưng khi triển khai cái 198 thì cũng Sở Xây dựng cũng tham mưu thành phố mong muốn là hướng tới 100% tất cả các đơn vị phải chia sẻ.
0: Vâng.
2: Khi chia sẻ về thì chúng ta mới có cơ sở để triển khai và khai thác sử dụng nó hiệu quả.
0: Nó sẽ không chỉ là cái tự nguyện mà còn là trách nhiệm của các
2: đơn
0: vị.
2: Và song song việc đó thì trong kế hoạch 198 thì Sở Xây dựng cũng đã tham mưu xây dựng các cái cơ chế chính sách để đồng bộ cái việc triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đỗ. Ví dụ như là đang tham mưu, Sở Xây dựng cũng đang tham mưu cho thành phố xây dựng cái đề án quản lý giao thông tĩnh, rồi là xây dựng phần mềm quản lý tập trung về bãi đỗ, rồi là tham mưu xây dựng các cái cơ chế chính sách hỗ trợ cho công tác quản lý đầu tư khi mà ứng dụng công nghệ. Rồi là cái kế hoạch kiểm tra rà soát toàn bộ cái hệ thống điểm đỗ bãi đỗ trên địa bàn thành phố. Thì cái việc, và ngoài ra còn có một cái nội dung nữa là cũng đang đề xuất thành phố sao cho bên Sở Tư pháp có xây dựng một cái khung chính sách xử phạt, tức là ngoài cái việc khuyến khích động viên thì chúng ta cũng phải có cơ chế yêu cầu và ràng buộc trách nhiệm, để mọi khi doanh nghiệp tham gia vào cung cấp cái dịch vụ này cũng sẽ phải có trách nhiệm với thành phố liên quan đến cái việc triển khai ứng dụng này.
0: Dạ vâng. Chúng ta sẽ nói sâu hơn một chút về những cái ý nghĩa mang lại cho quản lý nhà nước cũng như cho người dân khi áp dụng được 100% thu phí gửi xe điện tử. Thưa anh Quang Hiếu, về cái tính minh bạch thì anh có thể phân tích thêm là cái việc này giúp cho minh bạch được những yếu tố nào trong cái tổ chức và vận hành cái dịch vụ trong giữ xe ạ?
1: Vâng, kính thưa quý khán giả, thì khi mà ứng dụng giải pháp này thì nó sẽ có một số cái tính minh bạch, cũng như là chị Kiều Anh chị cũng đã chia sẻ ấy. Thì đầu tiên cái tính minh bạch đầu tiên ở đây nó chính là mức phí, tức là đối với mỗi một điểm gửi xe ở tùy từng khu vực khác nhau, ví dụ trong vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3 thì thành phố Hà Nội theo cái quy định 44 thì đã có từng cái mức thu giá cho từng cái khu vực ấy khác nhau. Và khi ứng dụng công nghệ này thì người dân sẽ được hưởng là đúng cái mức giá mà người dân khi đi gửi xe. Đây là tính minh bạch thứ nhất. Cái tính minh bạch thứ hai tức là đối với mỗi một giao dịch thì tất cả sau khi có một giao dịch phát sinh thì đều phát sinh hóa đơn điện tử và truyền dẫn trực tiếp về đến cơ quan thuế. Và cái việc này thì là VATC là đơn vị cung cấp giải pháp đã thực hiện được cái vấn đề này, là minh bạch tất cả cái dòng doanh thu cho cơ quan quản lý nhà nước.
0: Vâng. Bạn không phải lo là như cái cách mà chúng ta đang làm truyền thống của một số bãi trông giữ xe, cái niêm yết giá nó có thể là khác so với cái số tiền mà bạn đã trả thực tế. Điều này sẽ không có khi mà vận hành được cái hệ thống điện tử và đồng thời kiểm soát nó rất là minh bạch dòng tiền như chia sẻ vừa rồi của anh Quang Hiếu. Nhìn ở cái góc độ là quản trị đô thị thì cái việc ứng dụng số hóa trong dịch vụ trông giữ xe, thưa chị Kiều Anh, nó sẽ thúc đẩy cái tiến trình số hóa và ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ và quản lý trật tự đô thị như thế nào ạ?
2: Như tôi đã chia sẻ đấy, thì là cái việc mà ứng dụng công nghệ để triển khai quản lý và khai thác các

0: dịch vụ điểm điểm bãi trông giữ xe. Thì ngoài cái việc là hỗ trợ các cái tính năng hiệu quả cho người dân thì cũng sẽ mang lại các cái nguồn dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước,
1: vâng,
0: để có thể là hoạch định rồi điều tiết công tác tổ chức giao thông, các cái tham mưu xây dựng các cái chính sách nó phù hợp để đảm bảo cái hạ tầng về giao thông tĩnh cho người dân trên địa bàn thành phố, có cái lộ trình phù hợp để xây dựng các cái bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe cũng như là các cái hạ tầng phụ trợ kèm theo để đáp ứng cái yêu cầu, nhu cầu của người dân. Và trên cơ sở cái dữ liệu từ cái hệ thống đấy thì chúng ta có thể đánh giá được là cái mật độ từng khu vực mà người dân quan tâm, người dân sử dụng nhiều, hoặc là ít, thì chúng ta có những cái cơ chế tham mưu, có những cái phương án tham mưu triển khai cho nó phù hợp với từng đặc thù, từng khu vực, từng địa phương. Tôi nói ví dụ như là cái việc ứng dụng các cái giải pháp công nghệ cũng như là triển khai trông giữ xe tạm thời thường tập trung vào các cái quận nội thành, những cái khu vực trung tâm.
1: Vâng.
0: Còn thực ra như ở ngoại thành, ở những cái khu vực mà ngoài vành đai 1 chẳng hạn, thì có thể là cái nhu cầu người ta không nhiều, mặc dù có thể lúc đấy lại diện tích là rất là nhiều bãi đỗ, nhưng có thể nhu cầu họ lại không tập trung ở khu vực đấy. Nên là chúng ta sẽ phải căn cứ vào cái nhu cầu, yêu cầu sử dụng, và từ cái hệ thống chúng ta có thể xem luôn, thống kê báo cáo được luôn cái hiện trạng, cái nhu cầu sử dụng người dân như thế nào để tham mưu những cái cơ chế chính sách và phương án cho nó phù hợp.
1: Đó là dữ liệu đầu vào rất quan trọng để chúng ta có thể hoạch định các chính sách về đầu tư, về khai thác những hệ thống điểm đỗ như thế nào cho hiệu quả. Có một chủ thể mà cũng chịu tác động từ cái chính sách mới này, và chúng ta cũng biết được phần nào về những cái đánh giá tích cực của họ, nhưng cụ thể ra sao, nó có ảnh hưởng những cái tác động về mặt đầu tư ra sao, đó là phía những cái đơn vị mà khai thác điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố. Bây giờ thì chúng tôi đang nhận được tín hiệu kết nối điện thoại cùng với anh Nguyễn Đức Vinh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Vâng, xin chào anh Đức Vinh ạ.
2: Dạ vâng, chào chị phóng viên ạ. Vâng,
1: vâng. Anh Vinh thân mến, ngày hôm nay thì diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia đang bàn về câu chuyện là thu phí gửi xe 100% điện tử. Cái hệ thống bãi đỗ của mình hiện nay đã áp dụng chưa hả anh?
2: Dạ, báo cáo chị thì đối với công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thì đã áp dụng từ tháng 4 năm 2024 rồi chị ạ.
1: À, tức là sớm hơn so với...
2: 100% là từ tháng 4 năm 2024 rồi.
1: Vâng, tháng 4 2024. Xin được hỏi anh Đức Vinh là vậy thì để áp dụng được cái hệ thống... gửi xe 100% điện tử như thế này thì chúng ta có phải đầu tư thêm về cơ sở vật chất hoặc là thay đổi trong cách vận hành rồi cả con người nữa không anh?
2: Dạ, báo cáo chị thì về cái cách tính mới chẳng hạn như là theo cái áp dụng công nghệ như thế này thì đối với công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thì con người thì cũng vẫn như vậy thôi, thì vẫn những con người như vậy quản lý. Tuy nhiên thì phải nó có thể có sự đào tạo từ các đơn vị công nghệ cũng như là của công ty đào tạo cho người nhân viên để sử dụng các thiết bị. Cái thứ hai nữa là về đầu tư trang thiết bị thì công ty cũng phải đầu tư về một số các trang thiết bị để đáp ứng được cái mà thu phí không dùng tiền mặt, chẳng hạn như những các cái máy POS tự động để khách hàng được thuận tiện là khi ra vào điểm sẽ là được thanh toán là không dùng tiền mặt và cũng là không dừng luôn.
1: Vâng, với những cái điều chỉnh nhất định như vậy cũng phải bổ sung thêm một số thiết bị này và cũng đào tạo cho con người. Thế thì cái vấn đề chi phí phát sinh như thế nào và mình cân đối ra sao ạ?
2: Cái thì như thế này chị ạ. Đầu tiên là về cái chi phí công nghệ thì đối với công ty thì nó sẽ phải mất một cái khoản để chi phí để chi trả cho các cái đơn vị mà cung cấp giải pháp về thiết bị.
1: Vâng.
2: Đấy. Chẳng hạn nó là cái con số khoảng mấy phần trăm doanh thu.
1: Yeah.
2: Đấy. Cái thứ hai nữa là về đầu tư về trang thiết bị để cho nhân viên người ta phục vụ tại các cái điểm trông giữ như các cái máy POS tính tiền tự động ấy. Đấy.
1: Yeah.
2: Thì cái đấy thì công ty cũng phải trang bị cho các điểm. Chẳng hạn như mỗi một điểm là tối thiểu là phải trang bị một cái máy.
1: Vâng.
2: Vâng.
1: Về mặt lợi ích mang lại cho những cái công ty khai thác điểm đỗ thì anh Đức Vinh thấy thế nào? Cái mô hình này nó giúp ích gì cho chúng ta?
2: Báo cáo chị thì về cái lợi ích thì đầu tiên là đối với đơn vị quản lý thì chúng tôi sẽ quản lý được toàn bộ các cái điểm doanh thu ra vào hàng ngày cũng như hàng tuần, hàng tháng của các cái điểm thông qua cái hệ thống quản lý của máy chủ từ trung tâm. Là đặt máy chủ tại công ty thì chúng tôi sẽ theo dõi được toàn bộ các cái doanh thu của các điểm trong một ngày, một tuần hay một tháng khi mà chúng tôi cần cái số liệu cái là có ngay.
1: Yeah.
2: Cái thứ hai là cái lợi cho người dân là sẽ được thanh toán rất là thuận tiện. Mà bây giờ cái thói quen là không sử dụng tiền mặt thì gần như là người dân cũng tương đối quen với cái việc mà không sử dụng tiền mặt rồi.
1: Yeah.
2: Thì cái đấy nó rất thuận tiện, nó tránh mất cái thời gian là phải đứng dừng lại rồi ghi vé rồi chi trả xong rồi lại vào sổ sách này thứ khác, và nó cũng rất mất thời gian.
1: Vâng.
2: Thì cái này

0: nhiêu thì nó thể hiện hết, hết trên hệ thống rồi.
1: Yeah.
0: Đấy, thì người dân cứ căn cứ vào cái giá mà trên hệ thống người ta quy định bao nhiêu thì là thanh toán. Thì cái đấy là cái mà cũng rất là có lợi cho người dân. Tránh để chẳng hạn như là những cái trường hợp có thể là nó lợi dụng cái việc mà không phải sử dụng thiết bị ấy. Họ có thể thu quá giá hay là thu mà kiểu họ không vào hệ thống mà người dân mất tiền oan. Những cái việc đấy thì nó rất là bất cập.
1: Vừa rồi thì chị Kiều Anh ở Sở Xây dựng Thành phố cũng có chia sẻ một cái ý, đó là chúng ta sẽ cần phải kết nối dữ liệu giữa các cái đơn vị cung cấp dịch vụ trông giữ xe với cơ quan quản lý của thành phố để chúng ta có thể nắm được và cập nhật theo thời gian thực, đồng thời cũng là phục vụ cho những cái quản lý, những cái định hướng chính sách nói chung. Thế thì từ góc độ đơn vị của mình, anh Đức Vinh thấy là cái việc này nó có khó khăn gì không, hoặc mình có đề xuất gì không ạ?
0: Cái việc này thì đối với đơn vị, với công ty khai thác hiệp đỗ thì hoàn toàn ủng hộ cái việc mà kết nối với dữ liệu của thành phố.
1: Yeah.
0: Để làm gì? Để là thành phố cũng có được cái mà nhìn nhận toàn bộ về cái giao thông tỉnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, cũng như là cái điều tiết mà cái việc và trông giữ, hoặc là cái điều tiết về phân luồng, hoặc cái điều tiết về các cái khu vực hạn chế phục vụ cái vùng phát thải thấp sau này.
1: Vâng.
0: Chẳng hạn như là cái khu vực lõi mà hạn chế thì chúng ta nên phát triển ở các cái khu vực ven như thế nào đấy cho nó phù hợp với cái nhu cầu người dân. Thì cái đấy hoàn toàn là chúng tôi rất là nhất trí với cái việc mà chủ trương chung của thành phố như vậy.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Đức Vinh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đối với chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta rất mừng là từ phía các đơn vị đang thực hiện cái dịch vụ này cũng rất là hào hứng, cũng hoàn toàn đồng tình ủng hộ và đang sẵn sàng thực hiện theo những cái kế hoạch, những yêu cầu của thành phố. Chúng ta trở lại về cái câu chuyện về những cái vấn đề, những cái câu chuyện về tổ chức trông giữ như thế nào và cái công cụ thanh toán ra sao. Như vừa rồi anh Đức Vinh có nói là khi mà công cụ chưa liên thông thì người dân có thể thanh toán bằng cái quét mã sử dụng tài khoản cá nhân. Thế thì xin mời anh Quang Hiếu có thể chia sẻ thêm về cái sự liên thông những công cụ thanh toán hiện nay thông qua cái dịch vụ trông giữ xe này.
2: Vâng, mình xin được trả lời câu hỏi này như này. Tức là đối theo cái quy trình thanh toán tạm thời của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành ấy, thì và kèm với đấy là cái nghị định 119 của chính phủ về việc sử dụng tài khoản thanh toán, sử dụng tài khoản giao thông để thanh toán với các dịch vụ như là thu phí cao tốc này, bãi đỗ xe.
1: Vâng.
2: Thì thực tế đến hiện nay thì VATC và đơn vị VDTC đã có cái kết nối về mặt kỹ thuật với nhau. Tức là khi mà một xe của VATC gửi tại bãi xe do VDTC khai thác hoặc là ngược lại thì người dân đều có thể là được thanh toán trừ tự động một cách bình thường.
1: Vâng.
2: Tất nhiên là cũng khuyến cáo người dân là mình có duy trì đủ cái số dư trong tài khoản và bật cái tính năng thanh toán tự động đối với bãi xe thì đấy là sẽ được thực hiện việc thanh toán tự động như bình thường.
1: Vâng. Trên thực tế thì cái hạ tầng mạng của chúng ta bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Thế nhưng nó cũng có những cái lúc mà bị trục trặc từ phía nền tảng mạng hoặc là từ phía cái dịch vụ của các nhà thanh toán Internet Banking. Thì trong trường hợp đấy thì người dân sẽ phải thanh toán thông qua bằng những cái phương thức khác như là dùng tiền mặt hoặc gì đó. Thế thì nó có thể làm gia tăng thời gian hoặc là phức tạp cho đơn vị xử lý không ạ?
2: Thực tế ra là bây giờ khi mà thực ra cái việc mà thanh toán trước ấy, thanh toán mà bằng internet banking ấy, để mà gọi là, thì mình có một ý như này này, tức là mình có thể thanh toán trước ở bất cứ một thời điểm nào. Đấy, thì cái đấy thì nó sẽ không phụ thuộc vào cái câu chuyện là lúc mà mình ra trả xe thì mình mới thanh toán.
1: Khi mình đặt chỗ,
2: đúng rồi, khi mình có thể thanh toán, hoặc là khi mình gửi xe, mình có thể đi vào làm việc, học tập hay gì đấy thì trước lúc gửi xe thì mình có thể thanh toán trước. Và khi thanh toán trước đấy thế xong thì lúc ra thì nhân viên ở các điểm trông giữ phương tiện người ta chỉ cần check lại là cái vé đấy đã thanh toán được hay chưa.
1: Vâng.
2: Và để xe ra thôi đấy, chứ còn không phải nhất thiết là cứ phải thanh toán bằng internet banking là ở cái thời điểm mà lúc mình trả xe.
1: Vâng. Đó cũng là một cái sự linh hoạt để giúp cho chúng ta dễ dàng hơn, thuận tiện hơn trong việc thanh toán cái phí trông giữ xe của phương tiện ở các cái bãi đỗ. Nếu như chúng ta làm được như là các cái tài khoản VETC, VDTC trên các tuyến cao tốc thì là thuận lợi nhất. Thế tuy nhiên khi mà mở rộng ra các cái bãi đỗ trên địa bàn toàn thành phố và cái lượng mô tô xe gắn máy rất là nhiều thì sẽ phải sử dụng

0: đa dạng những cái phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như là chị Kiều Anh vừa nói. Bây giờ thì chúng ta chưa có quy định bắt buộc người đi xe máy phải mở cái tài khoản giao thông. Vậy thì cái định hướng sắp tới của thành phố trong câu chuyện này để chúng ta có thể là thanh toán được một cách thuận lợi nhất và sử dụng những cái công cụ nó liên thông với nhau giúp cho người dân tiết kiệm được thời gian và cả cái đơn vị vận hành những cái bãi đỗ cũng sẽ thuận lợi hơn, thì chị Kiều Anh có thể chia sẻ thêm ạ.
1: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, theo tôi thì hiện nay cái việc mà thanh toán điện tử không dừng đối với ô tô là hoàn toàn đủ điều kiện để thực hiện rồi. Tại vì là ô tô thì theo 119 đã có những cái hướng dẫn về mở, quản lý và sử dụng tài khoản giao thông, cũng như là những cái nội dung yêu cầu là phải kết nối, chia sẻ dữ liệu cũng như là sử dụng tài khoản giao thông như thế nào để thanh toán các dịch vụ khác ngoài dịch vụ liên quan đến phí đường bộ, thì có thể thanh toán các loại phí, giá và các dịch vụ đô thị khác. Thế thì hiện nay về điều kiện thực hiện đối với ô tô thì tôi nghĩ là không vướng. Còn đối với xe máy hiện nay chưa có quy định bắt buộc phải dán thẻ thu phí thanh toán điện tử không dừng. Thế thì hiện nay xe máy thì chúng ta có thể áp dụng các cái hình thức thanh toán điện tử khác làm nào thuận lợi nhất cho người dân, nhưng vẫn phải đảm bảo cái yêu cầu điều kiện là chúng ta thực hiện thanh toán điện tử không dừng. Thanh toán điện tử. Với ô tô thì có thể là thanh toán điện tử không dừng vì đã đủ điều kiện, nhưng mà với xe máy thì chúng ta chỉ cần ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử. Mà thanh toán điện tử thì chúng ta có rất nhiều hình thức để thanh toán, và như anh Hiếu vừa chia sẻ, có thể cái thời điểm chúng ta thanh toán là bị nghẽn mạng, nghẽn sóng hoặc là mất internet chẳng hạn, thì chúng ta có thể lựa chọn cái thời điểm thanh toán là trước hoặc là sau cái thời điểm chúng ta ra vào xe tại bãi chẳng hạn, như thế thì cũng là một cái giải pháp linh hoạt để cho người dân có thể không phải chờ đợi. Ngoài ra thì tôi nghĩ là những cái bãi trông giữ đối với ô tô, chỉ trông giữ với ô tô, thì hoàn toàn có thể áp dụng ngay, vận dụng ngay cái hình thức thanh toán điện tử không dừng.
0: Vâng.
1: Để đảm bảo cái lộ trình triển khai theo cái hướng dẫn của nghị định 119 của chính phủ, cũng như là cái việc mà tránh cái việc ùn tắc chờ đợi ở các cái điểm ra vào bãi đỗ.
0: Như vậy thì người dân cũng sẽ yên tâm hơn. Thì tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ cân nhắc một yếu tố là cái thói quen thanh toán của người đi mô tô xe gắn máy nó cũng khá là khác nhiều so với người đi xe ô tô. Thế thì những cái việc như thanh toán trước hoặc thanh toán khi mà chưa lấy xe ra khỏi bãi nó cũng có thể ít hơn, và nó làm tăng cái áp lực ở đầu ra khi xe lấy khỏi bãi, nhất lại gặp những cái tình huống trục trặc trong thanh toán nữa, thì bằng cái phương thức quét mã hoặc là quẹt thẻ nó cũng sẽ dẫn đến những cái tình huống mà đơn vị quản lý các bãi này sẽ phải chuẩn bị.
1: Thực ra thì theo tôi trong quá trình mà chúng ta bắt đầu triển khai một cái nội dung mới, một cái giải pháp mới, thì nó không thể tránh khỏi những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai. Tuy nhiên là cái vấn đề quan trọng nhất là cái việc mình xử lý và phản hồi kịp thời. Thì tôi nghĩ là trong cái giai đoạn khi bắt đầu triển khai như này thì các đơn vị cung cấp dịch vụ, ví dụ như chỗ anh Hiếu, ví dụ như các đơn vị là VD, VETC hoặc là các đơn vị khác, thì phải đồng hành và đồng hành luôn ấy, cùng với cả đơn vị cung trông giữ để hỗ trợ kịp thời cho người dân, để người dân có thể yên tâm sử dụng cái hình thức này. Và cái thứ hai là khi người ta có vấn đề phát sinh liên quan đến cái việc mà khiếu kiện hoặc là liên quan đến thu sai, thu không đúng thì được kiểm tra và xử lý phản hồi kịp thời để gọi là người dân thật sự tin tưởng vào hình thức này thì mới lựa chọn sang hình thức này. Còn thực ra nếu mà trong quá trình triển khai ấy, chúng ta không kịp thời phản hồi xử lý thì sẽ làm mất lòng tin của người dân, mà cũng như là cái việc mà triển khai chủ trương chung của thành phố cũng sẽ gặp khó khăn. Thì tôi nghĩ là ngoài cái việc mà cơ quan quản lý nhà nước sẽ hỗ trợ phản hồi kịp thời những cái liên quan đến doanh nghiệp, những cái liên quan đến người dân, liên quan tổ chức khi mà khó khăn trong quá trình triển khai, thì đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thật sự là cánh tay đắc lực của đơn vị đang triển khai dịch vụ trông giữ trên địa bàn thành phố, phải đồng hành và giúp đỡ và sát sao với đơn vị trông giữ để kịp thời xử lý các cái vấn đề vướng mắc cho người dân.
0: Vâng. Kiều Tuyết thấy là bên VTC cũng đã cung cấp một cái bộ cẩm nang hỏi đáp rất chi tiết về những cái tình huống phát sinh và xử lý như thế nào ở trên địa chỉ là vetc.com.vn /hỏi đáp về giải pháp gửi xe thanh toán điện tử không dừng VTC. Vâng. Thế thì anh Quang Hiếu có thể chia sẻ thêm là cái bộ cẩm nang này chúng ta sẽ được cập nhật liên tục như thế nào và người dân có thể tìm thấy những gì ở đó?
2: Mục đích của VTC khi xây dựng bộ cẩm nang này là muốn truyền cái thông điệp đến cho tất cả người dân về cái thứ nhất là cái chủ trương của Hà Nội về cái việc là triển khai thu phí điện tử không dừng trên địa bàn thành phố.
0: Vâng.
2: Cái thứ hai là hướng dẫn cho người dân về cái quy trình khi mà sử dụng hình thức thanh toán điện tử này nó như thế nào.
0: Vâng.
2: Và cái thứ ba là tất cả những cái giải vướng mắc của người dân, những cái khiếu nại về mức phí, về điểm đỗ chưa đúng các thứ thì đều có thể có cái quy trình để phản ánh đến cái bộ phận nào để BRTC giải đáp kịp thời người dân.
0: Chúng tôi thấy là trong này có rất nhiều những cái câu hỏi chi tiết mà hẳn là nhiều bạn cũng sẽ rất cần được giải đáp đây. Ví dụ như là cái số dư mà không đủ thì sao này, thế rồi lấy hóa đơn như thế nào này, cái cách mà chúng ta tính mỗi một cái block ra sao. Rất nhiều những tình huống các bạn có thể tìm hiểu trong cẩm nang này của VTC để giải đáp những cái tình huống cụ thể cho mình, và nó sẽ liên tục được đơn vị cập nhật.
2: Dạ đồng vâng, cẩm nang này sẽ được cập nhật liên tục. Sau mỗi quá trình triển khai thì đơn vị sẽ có những cái khảo sát đánh giá về cái mức độ phản hồi của người dân như thế nào để cập nhật và bổ sung nó đầy đủ hơn.
0: Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hiếu. Các bạn thân mến, triển khai việc gửi xe, thu phí dịch vụ gửi xe không dùng tiền mặt thì cũng là một câu chuyện được đông đảo các thính giả và các chuyên gia quan tâm. Những câu chuyện nào chúng ta sẽ cần phải tiếp tục hoàn chỉnh trong thời gian sắp tới để vận hành được tốt nhất hệ thống này? Ngay sau đây thì chúng tôi xin mời hai vị khách và quý vị thính giả sẽ đến với những ghi nhận của phóng viên chương trình.
3: Thưa ông, việc triển khai thu phí trong giữ xe 100% điện tử mang lại nhiều lợi ích về mặt minh bạch và chống thất thu. Tuy nhiên thì theo ông có những vấn đề nào có thể phát sinh trong quá trình triển khai ảnh hưởng đến hiệu quả của tổ chức này?
4: Nhờ số hóa toàn bộ dữ liệu và tiến tới hiện đại quản lý toàn bộ bằng cái hệ thống điện tử thì rất là tốt. Tuy nhiên trên thực tế thì có thể là có rất nhiều trường hợp, có những trường hợp mà người ta cũng không thể thanh toán một cái trực tuyến như thế. Có thể có một phần nào đó, có thể là phần nhỏ trường hợp bất khả kháng mà người ta vẫn có thể thanh toán bằng tiền mặt, thì đấy là cái yếu tố mà có thể cần lường trước đến trong vấn đề quản lý. Có thể là khi chúng ta triển khai thì đến 80-90% là những trường hợp mà đã thực hiện theo đúng cái quy định rồi, nhưng mà có một số nhỏ những cái trường hợp, ví dụ là những người già hoặc là những người mà người ta không có tiền trong tài khoản, không có điện thoại thông minh thì người ta vẫn phải trả tiền mặt, thì chúng ta vẫn phải chấp nhận những trường hợp đó. Tiếp theo đó là khi người dân mà người ta thanh toán online bằng quét mã QR và thanh toán thì người ta sẽ lộ các thông tin về cá nhân, thì những trường hợp đó cần có những biện pháp quản lý.
3: Như ông cũng vừa phân tích thì dữ liệu phương tiện, giao dịch và người sử dụng sẽ được số hóa hoàn toàn. Vậy thì theo ông cần có cơ chế giám sát và bảo mật và quản lý dữ liệu như thế nào để vừa đảm bảo an toàn thông tin và vừa phòng ngừa các hành vi trục lợi hoặc là lộ lọt dữ liệu cá nhân?
4: Cái này các đơn vị mà trông giữ xe thì phải ký các cái cam kết để không được bán các dữ liệu cá nhân và không được để lộ các thông tin cá nhân ra bên ngoài, và tránh các cái thông tin cá nhân bị sử dụng một cách không hợp lý. Trong trường hợp mà vi phạm thì phải có các cái chế tài để xử lý một cách nghiêm khắc.
3: Theo ông thì cơ quan quản lý cần tổ chức công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả sau khi triển khai như thế nào để kịp thời khắc phục các bất cập và đảm bảo mục tiêu minh bạch, thuận tiện cho người dân và chống thất thu ngân sách?
4: Thành phố cần trên cơ sở các cái thí điểm ở chỗ Trần Quang Khải thì có thể tổng kết và rút kinh nghiệm, xem là còn những cái vấn đề gì mà chưa được hoàn thiện thì tiếp tục hoàn thiện các cái quy trình, kể cả các cái biện pháp có thể kiểm tra giám sát để đảm bảo thông tin nó được minh bạch và một cách hợp lý để một cách có hiệu quả. Chúng ta cần phải quản lý, có thể lắp đặt các cái camera giám sát để quản lý số lượng các cái phương tiện gửi tại bãi, để từ đó tránh những trường hợp các cái đơn vị trong xe người ta có sự gian lận nhất định.
3: Xin cảm ơn ông.
0: Các bạn vừa cùng phóng viên chúng tôi trò chuyện với chuyên gia Nguyễn Ngọc Quang, chuyên gia đô thị, về câu chuyện là các vấn đề phát sinh cần lường đến khi thu phí gửi xe 100% điện tử. Trong này chúng tôi thấy là đã có những cái tình huống mà đơn vị cung cấp dịch vụ lường đến rồi và đã chuẩn bị rồi. Ví dụ như là không có tiền trong tài khoản thì thế nào, người cao tuổi thì thế nào, và cũng đã có những cái sự chuẩn bị để hỗ trợ đồng hành cùng với cả khách hàng cũng như các đơn vị chủ những cái bến bãi trông giữ. Ở đây thì có vấn đề được quan tâm mà chuyên gia cũng nhắc đến là quản lý cái dữ liệu người dùng. Và anh Nguyễn Ngọc Quang cũng có nói là cái này cần phải được quản lý chặt, giám sát chặt và có chế tài nếu như chưa thực hiện tốt. Vậy thì từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước, chị Kiều Anh có thể chia sẻ thêm là chúng ta sẽ giám sát việc này như thế nào và có chế tài như thế nào?
1: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, về nội dung này thì tại Nghị định 119 năm 2024, Chính phủ cũng đã có quy định liên quan đến bảo mật và an toàn thông tin, đảm bảo cái dữ liệu cá nhân. Tại cái điều 27 và 28 có quy định về bảo mật và an toàn thông tin mạng, trong đấy có quy định những cái cái gì thông tin gì được cung cấp và không được cung cấp. Ngoài ra thì trong này cũng có quy định những trách nhiệm của cái đơn vị cung cấp dịch vụ được phép cung cấp thông tin gì và không được phép cung cấp những thông tin gì.
0: Vâng.
1: Thì trong nghị định 119 năm 2024 chính phủ ban hành cũng đã quy định rất rõ cái việc đấy, để đảm bảo là người dân khi mà khai thác sử dụng cái tài khoản giao thông thì thanh toán các cái phí giá dịch vụ điện tử không dừng thì cũng sẽ đảm bảo yên tâm cái việc là thông tin cá nhân của mình sẽ không bị lộ lọt. Và trách nhiệm nếu mà trường hợp mà lộ lọt thông tin đấy thì thuộc trách nhiệm của đơn vị nào thì trong đấy cũng đã quy định rõ để người dân có thể tham khảo và yên tâm.
0: Vâng,
2: xin bổ sung cái ý kiến của chị Kiều Anh này là đối với là trách nhiệm của một đơn vị cung cấp giải pháp, tất nhiên là bọn tôi luôn luôn phải là thực hiện theo đúng cái quy định.
0: Vâng.
2: Về bảo mật dữ liệu cá nhân của khách hàng. Và VTC là xin cam kết là sẽ thực hiện đúng cái quy định mà Nghị định 119 ban hành.
1: Ngoài ra thì trong cái kế hoạch kiểm tra liên ngành của Sở Xây dựng đã ban hành thì trong đấy chúng tôi cũng có mời tham gia của bên công an thành phố, đại diện của bên công an thành phố cũng như là bên thuế và các chính quyền địa phương cũng như các đơn vị liên quan. Trong quá trình kiểm tra nếu có phát hiện ra những sai phạm, vi phạm thì chúng tôi cũng sẽ kiến nghị đề xuất xử lý theo các hình thức theo quy định.
0: Vâng. Trường hợp mà khách hàng thấy có dấu hiệu bị lộ lọt thông tin cá nhân của họ thì thưa anh Quang Hiếu, họ sẽ phải phản ánh đến đâu ạ?
2: Vâng, cũng như tôi đã nói từ đầu ấy, tất cả mọi những cái phản ánh, tất cả mọi các lĩnh vực về gửi, không những là về gửi xe hay là về lộ lọt thông tin thứ, thì đều có thể phản ánh đến cái kênh hotline của VTC, sẽ luôn luôn có đội ngũ trực 24/7 để tiếp nhận và xử lý.
0: 1900 6010, đúng không ạ? Vâng. Và các bạn yên tâm là những cái thông tin phản ánh sẽ được nhà cung cấp giải pháp dịch vụ và các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt kịp thời và có những cái xử lý theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo cho quyền lợi của chúng ta trong những lĩnh vực an toàn về thông tin. Một vấn đề nữa mà một số thính giả cũng đã đặt ra với chúng tôi trước khi bắt đầu chương trình này, đó là trên địa bàn thành phố Hà Nội thì có rất nhiều những cái bãi trông giữ xe cả được thành phố cấp phép và cả những cái điểm nó phát sinh tự phát theo nhu cầu thực tế. Thế thì chúng ta sẽ kiểm soát những cái điểm này như thế nào? Thế và khi mà áp dụng VTC thì liệu nó có xuất hiện cái tình trạng là những cái bãi xe áp dụng VTC, áp dụng không dùng tiền mặt lại khó cạnh tranh với những cái bãi phi chính thức? Thưa chị Kiều Anh.
1: Vâng. Thưa quý vị thính giả, công tác quản lý là công tác mà chúng ta phải liên tục vận động và điều chỉnh. Bởi khi chúng ta đưa ra những cái yêu cầu quản lý thì cũng sẽ có những cái phát sinh mà để lách, để tránh cái việc quản lý đó.
0: Dạ.
1: Đấy là quy luật tự nhiên. Do đó là tôi cũng thông tin thêm để quý vị thính giả cũng nắm được là trên địa bàn thành phố thì có khoảng 400 điểm trông giữ tạm thời. Trong đó thì ngoài Sở Xây dựng ra, Sở Xây dựng và có Ủy ban Nhân dân các phường là cấp phép theo phân cấp. Thế thì hiện nay đối với cái điểm trông giữ của Sở Xây dựng cấp thì có khoảng 207 điểm với cấp cho 47 đơn vị với tổng diện tích là khoảng 43.401 m2, và 100% các đơn vị do Sở Xây dựng cấp phép thì đã thực hiện ứng dụng giải pháp công nghệ. Ngoài ra thì khi triển khai kế hoạch 198 thì chúng tôi cũng đã có những văn bản chỉ đạo triển khai đến Ủy ban Nhân dân phường để trên cơ sở mà theo phân cấp quản lý, theo thẩm quyền cấp phép thì Ủy ban Nhân dân phường cũng sẽ có những cái phương án để rà soát, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cũng như là phát hiện kịp thời những cái sai phạm. Còn cái việc khi mà phát hiện sai phạm thì chúng ta sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật rồi. Cái đấy không chúng ta cũng không cần phải gọi là nghiên cứu sâu cái việc đấy nữa.
0: Dạ. Và với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn trách nhiệm sát hơn nữa của chính quyền cơ sở cùng với những cái sự phối hợp, những cái sự chỉ đạo của thành phố thì chúng tôi tin rằng là tới đây chúng ta cũng sẽ giám sát được cái tình trạng này và đưa những cái điểm trông giữ xe đi vào đúng quy củ để chúng ta có thể quản lý được rất là công khai, minh bạch. Một câu hỏi này liên quan đến cái việc quản lý giám sát công nghệ. Thưa anh Quang Hiếu, một thính giả có hỏi là công nghệ thì giúp tăng cái tính minh bạch công khai, nhưng mà chính con người làm ra công nghệ, và thực tế chúng ta thấy cũng đã có ở đâu đó một số những cái trường hợp can thiệp vào công nghệ làm sai lệch dữ liệu đi khi truyền đến. Vậy thì điều này sẽ được kiểm soát như thế nào ạ?
2: Kính thưa quý khán giả, là thực tế thì bất kỳ một hệ thống công nghệ nào cũng được thiết kế tuân thủ nguyên tắc về bảo mật và kiểm soát rủi ro.
0: Yeah.
2: Đó đây là nguyên tắc chung của bất cứ một cái công nghệ nào. Thì đối với hệ thống VATC ấy, thì mọi cái giao dịch thì đều được ghi nhận trực tiếp trên hệ thống trung tâm. Đấy, dữ liệu được lưu viết đầy đủ, có cơ chế phân quyền cho người sử dụng, có nhật ký thao tác để lưu trữ để phục vụ kiểm tra. Hơn nữa là dữ liệu sẽ được đối soát tự động giữa các hệ thống với nhau. Đấy, và hình ảnh phương tiện là luôn được lưu kèm cùng giao dịch để có thể đối chiếu khi cần thiết. Tức là khi một người gửi xe, người ta cảm thấy có nghi ngờ gì về cái giao dịch, nghi ngờ về cái vị trí đỗ của mình thì có thể liên hệ đến cái số tổng đài hoặc là phản ánh ở trên app, thì bên VATC là sẽ trích xuất lại trên cái hệ thống là toàn bộ cái dữ liệu và cái hình ảnh của cái xe đấy ở cái vị trí nó như thế nào để đưa ra cái phản hồi cách chính xác nhất cho người dân.
0: Vâng. Và ngày hôm nay chúng ta đang triển khai cái dịch vụ thu phí gửi xe 100% điện tử. Được biết thì nó là một trong cái bước triển khai của thành phố Hà Nội. Vậy xin hỏi chị Kiều Anh, lộ trình của thành phố Hà Nội tiếp theo như thế nào trong việc là chúng ta tiếp tục số hóa những cái dịch vụ liên quan đến hạ tầng đô thị và quản lý đô thị ạ?
1: Thực ra thì đứng ở góc độ quản lý của Sở Xây dựng thì chúng tôi cũng đã tham mưu triển khai đề án giao thông thông minh. Trong đó thì có 12 chức năng liên quan đến quản lý đô thị. Thì trong thời gian tới thì Sở Xây dựng cũng sẽ tiếp tục tham mưu triển khai, rà soát cái đề án này để tham mưu triển khai tổng thể. Trong 12 chức năng đấy thì quản lý điểm đỗ chính là một trong 12 chức năng quản lý của đô thị. Ngoài ra thì có những chức năng quản lý khác, ví dụ như là quản lý về vận tải khách công cộng, thanh toán vé điện tử không dừng, thanh toán vé điện tử liên thông đa phương thức, rồi là mô phỏng giao thông, giám sát giao thông, hỗ trợ các cái công tác về quản lý điều hành giao thông, về quản lý vận tải, vân vân. Thì những cái chức năng đấy là chức năng liên quan đến chức năng quản lý của Sở Xây dựng, thì chúng tôi sẽ tham mưu một cái hệ thống tổng thể để quản lý và giám sát triển khai công tác số hóa cũng như là quản lý điều hành lĩnh vực quản lý mà Sở Xây dựng đang tham mưu cho thành phố trên một cái hệ thống tổng thể. Và ngoài ra thì cái hệ thống tổng thể đấy sẽ phải tích hợp vào cái hệ thống IoC của thành phố để đảm bảo quản lý quản trị đô thị tập trung. Các sở ngành thì sẽ chịu trách nhiệm tham mưu các cái lĩnh vực liên quan, các cái công nghệ, việc chuyển đổi số cũng như ứng dụng công nghệ đối với từng lĩnh vực quản lý, và cái từng lĩnh vực đó sẽ phải được kết nối với cái hệ thống quản lý tập trung của thành phố là IoC của thành phố để phục vụ công tác quản lý điều hành tập trung của thành phố, và từng sở ngành sẽ phải chịu trách nhiệm về cái lĩnh vực quản lý của mình.
0: Vâng, chúng ta hình dung nếu như là triển khai được đầy đủ 12 cái tính năng này thì chắc chắn là cái việc quản trị đô thị của chúng ta, trong đó có cái lĩnh vực là cung cấp các dịch vụ đô thị, quản lý trật tự đô thị và vận hành chính quyền đô thị, nó sẽ thông minh hơn rất nhiều. Với cái tốc độ tiến hóa của công nghệ như thế này, thưa anh Quang Hiếu, thì công nghệ tới đây có thể cho phép chúng ta hình dung như thế nào về mức độ thông minh hóa các dịch vụ tiện ích đô thị trong tương lai gần sắp tới ạ?
2: Đối với cái tốc độ mà số hóa như hiện nay thì theo tôi là cái mà để ứng dụng công nghệ này nó có rất nhiều cái ưu điểm, đặc biệt là giúp cho cái việc là cái số hóa được cái vấn đề giao thông tĩnh, để từ đó tích hợp được toàn bộ cái hệ thống dữ liệu vào cái cơ sở hệ thống giao thông thông minh chung của thành phố, để từ đó là các nhà hoạch định có thể là đưa ra những, đặc biệt là những giải pháp về đề án giao thông thông minh mà Hà Nội hiện nay đang thực hiện, và quản lý dữ liệu một cách quản lý tốt hơn.
1: Thực ra thì tôi cũng chia sẻ thêm là chúng ta không chờ một cái tổng thể, mà chúng ta đi làm từng những cái bài toán, gọi là những cái viên gạch nền tảng, những viên gạch đóng góp cho cái bài toán tổng thể đấy. Ví dụ như là chúng tôi sẽ không chờ là làm một cái đề án tổng thể gồm 12 chức năng, mà chúng tôi đi làm các chức năng nếu có đủ điều kiện là chúng tôi đã làm. Và khi mà có cái đề án tổng thể hay là cái hệ thống quản lý tập trung tổng thể ban hành thì, xây dựng được hình thành lên, thì chúng ta sẽ tích hợp những cái phần đang có vào, chứ chúng ta không phải là đi chờ đến khi nào mà cái tổng thể ban hành, tổng thể triển khai, tổng thể hình thành xây dựng rồi chúng ta mới đi làm những cái phần này. Thì thực ra ví dụ như trên địa bàn thành phố chúng ta đã làm cái hệ thống thanh toán vé điện tử liên thông đấy, vừa mới khai trương hôm 25 tháng 6 vừa rồi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang triển khai hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng trên nền bản đồ số. Và chúng tôi đang quản lý cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, ví dụ như cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước trên nền bản đồ số. Rồi là quản lý các cái đối tượng về nhà, bất động sản trên nền bản đồ số. Quản lý những cái nội dung về vận tải công cộng cũng như là các hạ tầng vận tải công cộng, rồi là phương tiện hoạt động, cái thông tin GPS cho phương tiện vận tải khách công cộng trên nền bản đồ số. Đấy là những cái cấu phần, những cái thành phần để chúng ta làm giàu thêm và làm hoàn chỉnh thêm cái hệ thống quản lý tập trung đồng bộ của thành phố.
0: Dạ vâng. Trong mỗi một cái lĩnh vực của đô thị đều đang có những sự dịch chuyển rất là mạnh mẽ. Mới đây thôi chúng tôi cũng có một cuộc trò chuyện với đại diện của Sở Xây dựng thành phố để tìm hiểu về cái lĩnh vực thoát nước và thấy rằng cũng đang trên một cái đà là thông minh hóa cái hệ thống quản lý của chúng ta. Vừa đầu tư hạ tầng nhưng quản lý cũng đang ngày càng trở nên thông minh hơn, hiện đại hơn. Và rất mừng ngày hôm nay là chúng ta được nghe thêm rất nhiều những cái thông tin, các nỗ lực của Sở Xây dựng thành phố trong cái lĩnh vực quản trị giao thông đô thị, để thấy là những cái nỗ lực thành phố đang hướng đến là vận hành một đô thị thông minh, mà không gì khác chính là vì phục vụ lợi ích cao nhất của nhân dân. Cảm ơn hai vị khách mời chia sẻ với các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Chị Trương Kiều Anh, trưởng phòng phát triển công nghệ Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, và anh Lê Quang Hiếu, giám đốc kinh doanh e-parking VETC đối với chủ đề của chương trình. Các bạn thân mến, số hóa dịch vụ gửi xe là một trong các bước đi, các nhiệm vụ để tiến tới ứng dụng công nghệ và quản lý đô thị và vận hành đô thị thông minh. Gửi xe 100% điện tử, các bạn không phải băn khoăn, nơi này còn chỗ, nơi kia hết chỗ. Bạn cũng không phải băn khoăn giá thu như vậy có đúng quy định nhà nước hay không, hoặc là tiền đó có về ngân sách hay không. Cũng không cần chuẩn bị tiền lẻ, không lo bị tăng giá vô lý trong các dịp cao điểm. Những trường hợp khó khăn trong thanh toán điện tử sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ. Và khi tất cả trở nên rõ ràng, minh bạch, thông minh hơn thì người dân được lợi, thành phố được lợi. Tất nhiên là cơ chế giám sát sẽ luôn cần để người dân tham gia và cơ quan quản lý đảm bảo mọi thứ vận hành đúng mục tiêu đề ra. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
1: Vâng, xin cảm ơn quý vị thính giả, xin cảm ơn ban biên tập đã tạo điều kiện cho chúng tôi có buổi trao đổi ngày hôm nay. Rất mong là những chia sẻ của tôi sẽ cung cấp thêm những thông tin bổ ích cho quý vị. Xin cảm ơn ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn quý khán giả.
0: Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi. Diễn đàn với chủ đề thu phí gửi xe 100% điện tử, người dân lợi gì, thành phố lợi gì cũng xin được khép lại tại đây.
5: Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Mời các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, Thanh tra Chính phủ đặt mục tiêu tinh giản tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính ban hành, thực hiện cắt giảm ít nhất 10% số lượng hội nghị, cuộc họp hàng năm. Đây là thông tin được nêu trong chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030 vừa được Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực hàng không dân dụng có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7. Trong đó, hàng loạt quy định về giá dịch vụ hàng không được điều chỉnh theo hướng thống nhất, minh bạch hơn, từ giá dịch vụ điều hành bay, dịch vụ tại cảng hàng không đến giá vé máy bay nội địa hạng phổ thông cơ bản. Thực hiện kế hoạch số 2551 ngày 1 tháng 6 năm 2026 của Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, các đội lấy mẫu đã khai quật 807 phần mộ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố, thu thập được 670 mẫu đủ điều kiện giám định. Ngay sau lễ dâng hương, sáng nay, tổ vận chuyển đã đưa toàn bộ số mẫu sinh phẩm đến cảng hàng không quốc tế Cần Thơ để chuyển ra Hà Nội, bàn giao trực tiếp cho Viện Pháp y Quân đội tiến hành phân tích ADN. Trung Quốc vừa phê duyệt cơ chế thanh toán bù trừ bằng đồng nhân dân tệ tại 19 quốc gia châu Phi, đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của đồng tiền này trong giao dịch thương mại và tài chính trên lục địa đen. Việc mở rộng thanh toán bằng đồng nhân dân tệ tại 19 quốc gia châu Phi không chỉ hỗ trợ giao thương song phương mà còn phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng rõ nét về ảnh hưởng tiền tệ và tài chính giữa các cường quốc tại châu lục này. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp hôm nay là một thông tin đáng chú ý. Thưa các bạn, nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân và minh bạch môi trường kinh doanh, ngành thuế vừa triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh trên toàn quốc. Cơ quan thuế đang tích cực rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, xác định trạng thái thực tế để phân loại hồ sơ xử lý. Với tinh thần hỗ trợ tối đa người nộp thuế, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, Cục thuế đề nghị người nộp thuế chủ động kiểm tra tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh do mình làm chủ hoặc đại diện pháp luật liên hệ ngay cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ. Cơ quan thuế cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trường hợp tự nguyện khắc phục sai sót. Ngược lại, đối với trường hợp không phối hợp hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để vi phạm, cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế, công khai thông tin và chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm. Cục thuế đặc biệt lưu ý người nộp thuế chỉ làm việc qua các đầu mối công khai hoặc đến trực tiếp trụ sở để tránh bị lừa đảo. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
13: Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Các bạn thính giả thân mến, cuối cùng thì thời điểm để chúng ta lên chuyến xe trên mọi nẻo đường vào buổi trưa thứ năm cũng đã đến rồi các bạn ạ. Thực sự thì qua những chuỗi ngày mà chúng ta đã trải qua, nắng có, mưa có, tự chung lại vẫn là gì ạ? An toàn, bình yên, niềm vui của những chuyến xe, của công việc và của gia đình. Chúng tôi cho rằng là đó là những cái điều thiết yếu chứ chả cần phải nói tới những cái điều xa xôi đúng không nào các bạn. Và có lẽ chủ đề bình yên hôm nay cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn nói chuyện với các bác tài về những chuyến xe của mình. Hôm nay có nhiều thời gian để chúng ta chia sẻ với nhau đây ạ. Số điện thoại của chúng tôi 024 37 91 91 91, luôn chờ đợi những câu chuyện từ phía quý vị và các bạn. Trong khung giờ cao điểm thì sẽ là những thông tin giao thông, những cảnh báo. Còn bây giờ là thời điểm để chúng ta sống chậm hơn, nói về những điều mà chúng ta đang trăn trở, nói về những điều mà chúng ta đang tâm đắc. Và cũng để mở đầu cho chuyến xe trưa ngày hôm nay, chúng tôi đã lựa chọn một ca khúc có tên như vậy để mời quý vị và các bạn lắng nghe. Trước khi mời hai bạn thính giả thân thương đến với chương trình, vượt qua những câu hỏi của chúng tôi đưa ra. Hôm nay vẫn chơi theo luật cũ các bạn nhé, ba câu trúng hai. Và ca khúc mở đầu sẽ là Bình Yên nhé.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Đây là phần đầu tiên của Trên Mọi Nẻo Đường, nơi mà các bác tài có thể là ít nhiều đem cho chúng tôi, cá nhân tôi, một chút kiến thức về những cung đường mà đôi khi tôi không đi nhiều bằng các bác tài, để mình có thể nắm được phong tục tập quán, địa lý, văn hóa, vân vân. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với vị khách mời đầu tiên của chuyến xe này, anh Trung. Alo, chương trình xin gửi lời chào tới bạn Trung ạ.
1: Vâng, chào
0: Tuấn.
1: Anh Tuấn đúng nhỉ?
0: Vâng, đúng rồi, anh Trung
1: mình
0: ơi.
1: Mình đi xe thì ngày nào mình cũng nghe chương trình này mà.
0: Hôm nay
1: về sớm thì mình đăng ký chương trình.
0: Vâng, có động lực đến với chương trình thì đó cũng là một cái niềm vui rồi. Một phần tôi thì tôi cho rằng là cũng không phải là nằm ở cái phần quà bé xíu xỉu rất là gọi là khiêm tốn của chúng tôi mang tới, mà quan trọng nhất là chúng ta được nói chuyện với nhau, đúng không nào anh Trung?
1: Cách nói của anh Tuấn nó còn khiêm tốn hơn cả phần quà luôn.
0: Cảm ơn anh, tôi coi đấy là một lời khen nào. Anh Trung giới thiệu cho tôi biết anh Trung hiện đang ở đâu thế ạ?
1: Mình thì là mình Trung, mình thì là người Phú Thọ, hiện tại thì mình đang chạy xe ở dưới Hưng Yên, ở chỗ Như Quỳnh Yên. Mình chạy vận tải, chuyên chạy về hàng điện tử điện lạnh.
0: Phú Thọ thì có sáp nhập giữa Hòa Bình nữa nhỉ?
1: Hòa Bình
0: và Vĩnh Phúc nữa, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế mình là chính xác là dân Phú Thọ luôn đấy ạ, hay là ở
1: nếu mà nói thì gần như là nhỉ, mình thì sinh ra và lớn lên ở đất Phú Thọ, nhưng mà như là bố mình gọi là quê nội, nguyên quán ấy thì
0: đúng
1: là
0: rồi,
1: người Hải Dương, mẹ mình thì lại là người Hưng Yên, trước đây là Hải Hưng cũ,
0: rồi
1: nói chung là hai ông bà, xong bắt đầu hai ông bà thì về đến đất Việt Trì Phú Thọ lập nghiệp thì là để mình ra cũng ở đấy luôn.
0: Vâng, thành phố Việt Trì có tên gọi khác là gì anh Trung, thành phố gì ạ?
1: Thành phố Ngã Ba Sông thôi.
0: Quá, tôi hôm nay nghe chỉ cần
1: 3B, thành phố 3B.
0: Chỉ cần nghe nói này tôi biết là hôm nay mình gặp đối thủ cứng rồi. Chắc là cũng khó mà có thể vượt được qua bạn Trung đây.
1: Không, mình thì ra mình đi, nhưng mà mình cũng không có dịp, chỉ gọi là đi trên đường xong lại về thôi. Vâng. Không phải biết nhiều đâu.
0: Thực ra thì
1: chưa biết thử thách chương trình có
0: không sao, bỏ qua đấy. Cứ được đi nhiều tôi cho rằng là đã là thích rồi, đã là hơn chúng tôi những người người ta hay gọi là gì, đút chân gầm bàn à, suốt ngày chỉ loanh quanh trong bốn bức tường ở cơ quan thôi, thế nó cũng buồn tẻ lắm. May cũng có một chương trình này để chúng ta nói về, đôi khi nói về sở thích, đôi khi nói về những cung đường mà tôi đi gần đây nhất là đâu nhỉ, tôi đi Bắc Giang vào thứ 7 tuần trước, thì thôi cũng tranh thủ kể khổ với các bác tài một chút là hôm đó tôi tắc cỡ khoảng độ gần 5 cây từ cầu Như Nguyệt để về Hà Nội, mà thực ra là chả có lý do gì cả. Cứ nghẽn vậy thôi, cứ đi gọi là dò dẫm vậy thôi, anh Trung ạ.
1: Bọn mình đi rồi cũng phải dính tắc suốt, cứ phải tỉnh ở trên vành đai 3 với
0: vâng.
1: Tắc suốt rồi.
0: Thôi thì nó cũng là một trong những cái nỗi gọi là vất vả của anh em lái xe, đúng không? Thế nhưng mà vất vả thì có lẽ là mình sẽ kể ra từ 1 đến 10. Thế nhưng mà niềm vui thì chắc là tôi nghĩ là nó cũng phải có một chút xíu gì chứ ạ?
1: Đúng chứ, niềm vui thì được cả, cũng là đi đây đó bây giờ, mà cứ ngày nào ở nhà mà không có chuyến là cũng buồn lắm.
0: Buồn đấy chứ, mình không nói khoan lại nói tới vấn đề kinh tế, mình nói là cũng có những cái thứ mà để nó đổi khác đi, nhà anh Trung nhỉ?
1: Nhưng mình cũng đúng rồi, mình cũng đi gần như là mỗi một ngày đi một nơi, nhưng mà nói chung là quanh quanh mình đi quen hết rồi, thì bây giờ nó thực ra nó lại đi lại thôi, nhưng mà nói chung là đi quanh các tỉnh phía Bắc hết rồi.
0: Thế thì là cũng đi nhiều đấy. Thế bây giờ được ước ao nhá, được ước ao đúng theo nghĩa là mình đến thì mình sẽ thích đi đâu ở anh Trung?
1: Mình muốn là phải qua miền Trung, nhưng mà
0: qua miền Trung
1: đúng không, miền biển như kiểu như kiểu Quy Nhơn, Nha Trang các thứ ấy.
0: Mình hoàn toàn có thể tự lái xe đi được mà.
1: Mình hoàn toàn có thể lái xe, chứ
0: vâng.
1: Hiện tại là mình đi xe công ty, mình đi chở hàng thôi.
0: Thực ra là về thể chất hay là việc lái thì mình không có ngại, chủ yếu vấn đề bây giờ là mình cần một cái phương tiện thôi, đúng không?
1: Đúng rồi, chuẩn. Cái quan trọng đấy là cái chính.
0: Cái chính. Rong ruổi có rất nhiều những người bạn đồng nghiệp của tôi, hoặc điển hình như anh Thắng chẳng hạn, anh cũng hay có những chuyến đi gọi là xuyên Việt thì cũng không đúng, nhưng mà chặng đường của anh cũng phải gần như thế. Đó. Anh Thắng cũng là một người mà thích cái cảm giác lái xe. Anh bên cạnh đó anh còn thích chơi độ xe, anh ấy thích cảm giác theo kiểu là chinh phục những chiếc xe mới nữa. Tôi thì tôi thuần túy hơn, tôi thì có lẽ là do tuổi tác nên là mình cũng theo diện là mình lái một cái xe nào là mình cứ thích một cái xe đó, kiểu nó có một cái cảm giác nó quen thuộc, mình nhắm mắt mình cũng biết là cái lẫy số của mình nó nằm ở đâu rồi, là cái mức côn nó ăn như thế nào, tiếng động cơ nó gầm là mình biết là mình sẽ cần phải mớm thêm ga hay là như thế nào đó, kiểu vậy.
1: Chuẩn luôn nhỉ.
0: Đấy.
1: Đấy là đương nhiên. Đấy
0: thì
1: là cái đấy cũng là quan trọng trên lái xe
0: tức là mình quen rồi đó, là khi mình bứt vọt là mình biết cái tốc độ của xe mình nó như thế nào, cái đuôi xe mình nó văng đến đâu chẳng hạn. Đấy thì tôi thích cái cảm giác nó quen thuộc như vậy. Nhưng anh Thắng thì anh không, anh bảo ông em phải xem cái xe này nó hơn cái kia ở cái gì, ví dụ ở vòng tua 1.000, 2.500, 2.000 chẳng 200 chẳng hạn, kiểu kiểu vậy. Thế thì nó sẽ như thế nào. Anh ấy rất thích cái kiểu, là một người anh ấy thích kiểu lái xe như vậy. Tôi thì điềm đạm hơn, tôi thì chắc là mình không có năng khiếu lắm trong việc lái xe. Thực sự tôi thú thật với chung là vậy, tôi cũng không còn năng khiếu lắm trong việc lái một chiếc xe ô tô để đi đây đi đó đâu. Và những tuyến đường lạ là tôi cũng khá e ngại đấy ạ, không phải là không
1: Đến
0: đấy.
1: đường lạ thì mình gọi là chậm hơn so bình thường thôi,
0: À,
1: chứ không
0: vừa
1: mình
0: đi
1: dám
0: vừa
1: mình quá
0: dò
1: chậm
0: dẫm
1: là
0: mình
1: lái.
0: quan sát đấy. Nhưng mà nhiều vừa anh em lái xe thì có lẽ là do nghề, do lái lâu năm họ có cái phán đoán, họ có cái ước lượng tổng quan về cái khoảng cách vị trí địa lý thế nào đó tốt hơn ấy. Họ xoay chở những cái xe rất là nhanh, mặc dù cái xe đấy vô cùng cành càng luôn chung ạ. À. Đấy. Thì tôi
1: Mình
0: cho
1: thì
0: rằng là
1: lại
0: đó cũng là có năng khiếu nhá, đừng nói là không có năng khiếu, đúng
1: cái đấy đúng mà,
0: không?
1: cái đấy
0: Nhớ
1: gọi
0: đường là
1: cái
0: một,
1: gì
0: nhớ
1: đấy
0: đường.
1: mà cái gì đấy mà, chứ có phải là ai cũng như ai đâu. Đương
0: Đúng
1: nhiên là
0: rồi, à,
1: cùng
0: cái
1: là
0: tư
1: bằng lái
0: duy.
1: xe, cùng là bằng lái xe, nhưng mà có phải là cái xử lý tình huống ai giống ai được đâu.
0: Đúng rồi.
1: Đấy là thực tế luôn mà.
0: À, đấy
1: Có
0: thì
1: nhiều người ví dụ như có bằng lái xe còn nhiều lúc trèo lên xe to hơn tí còn
0: ngợp
1: ngại
0: đúng
1: sợ.
0: không, bị ngợp. Thì chắc là
1: Ví
0: tôi là
1: dụ
0: một diện không có năng khiếu lắm như vậy, tất nhiên mình điều khiển một cái xe nhỏ thì nó dễ dàng hơn, mình cho rằng là như thế. Nên nhiều bác tài nói rằng không, đấy là anh Tuấn không biết thôi, khi anh ngồi trên một cái xe cao cái tầm nhìn, cái góc nhìn của anh nó sẽ hoàn toàn khác đó, khi đó thậm chí anh sẽ thấy rằng là anh sẽ không bao giờ muốn quay trở lại với một cái xe thấp nữa cả, không biết có đúng không anh Trung.
1: thế thì gấp bảo là không có năng khiếu xe, nhưng mà thôi năng khiếu MC duyên dáng cái này rồi, gấp lại nhiều cái quá đa tài quá không nhiều
0: Không, đấy là
1: chứ
0: các bác tài bảo vậy, chứ tôi thì
1: còn
0: tôi không có nhiều trải nghiệm lắm. Thôi mình cứ trung
1: đúng
0: thành với một cái xe cỏ của mình, để mình coi nó là một cái phương tiện đi đến nơi
1: đúng
0: về đến chốn, để giúp cho mình có thể là đi xa hơn khu vực mình sống khoảng độ 100-200 cây, thế là mình cũng đã vui rồi anh Trung ạ. Đó.
1: nhưng mà cách của anh Xuân nói là con người là khiêm
0: Không,
1: tốn
0: thực sự nó là như vậy đấy ạ. Vì tôi cũng thừa nhận rằng mình, cái khả năng lái xe của mình đôi khi nếu mà nói, chưa chắc tôi đã ăn được với một vài những chị gái ở cơ quan tôi lái
1: à,
0: lâu
1: không
0: năm. Đấy.
1: cái đấy thì đương nhiên mình cũng không thể biết hết được. À, ví dụ như con gái thì đương nhiên là mình không thể đánh giá được toàn bộ, nhưng mà đương nhiên là nó cũng như bảo
0: Vâng,
1: tôi
0: nó là
1: nói
0: thiên
1: sao
0: bẩm,
1: thôi, chứ
0: họ lái
1: bảo
0: rất
1: đấy
0: tốt.
1: như về về về bên uống rượu đấy, con gái có khi nhiều người cũng khỏe hơn cả
0: À,
1: đàn ông
0: đúng,
1: chẳng
0: đó
1: hạn.
0: là do cơ địa, cái vấn đề đấy
1: Cơ
0: thì
1: địa.
0: nó lại là do cơ địa hoặc là do luyện tập như thế nào đó. Nhưng mà thú thực là có những người họ cũng như tôi chẳng hạn, đấy không phải là một cái thế mạnh lắm của tôi đấy. Đó, bây giờ thì có lẽ là anh em mình sẽ xem thế mạnh của bạn Trung khi mà đi gần hết miền Bắc này có vượt được qua câu hỏi của tôi không, là anh Trung nhá.
1: Ok. Rồi, ok, cảm ơn.
0: Ok,
1: Đang
0: và
1: chờ.
0: có một sự trợ giúp mà có lẽ là tôi cũng vẫn muốn nói tới, vì mình chơi theo diện cũ nên là anh hoàn toàn có thể nhờ tới các bác tài ở đâu cũng được để có thể trợ giúp cho anh. Để chúng ta vừa là các bác tài vừa lắng nghe chương trình mà cũng đỡ buồn tay, biết đâu họ biết đến thì sao, đúng không?
1: Có
0: À.
1: chứ, đấy thì đương nhiên rồi, chứ cái sự trợ
0: Kiến thức nó là vô cùng. Nào, mình
1: giúp không
0: bắt
1: bao giờ thừa.
0: đầu với 1 phút cho một câu nhé. Chuyện là mình cứ
1: Đồng ý.
0: bình tĩnh, không có gì
1: Đồng
0: phải
1: ý.
0: vội vã cả. Điềm đạm,
1: Đồng ý,
0: lái
1: đồng ý.
0: xe một cách điềm đạm đôi khi nó cũng lại là một trong những chìa khóa giúp chúng ta an toàn. Và đây cũng vậy. Câu đầu tiên, khu du lịch có tên là Giao Ninh, anh có biết không?
1: Giao Linh nghe
0: Vâng.
1: giống Quảng Trị.
0: À, đây bây giờ thì câu hỏi trọn bộ như sau. Khu du lịch Giao Ninh trước đây có tên gọi là gì? Tất nhiên là kèm với biển nhé. Khu du lịch biển Giao Ninh trước đây có tên gọi là gì? A. Giao Thủy, B. Quất Lâm, C. Thịnh Long hay D. Hải Thịnh? Mời anh 1 phút đấy
1: Giờ đáp án thứ ba là gì?
0: ạ. Thịnh Long ạ.
1: Với cả cái thứ tư là gì?
0: Hải Thịnh.
1: Thịnh
0: Vâng.
1: mình đọc như mình chọn đáp án C.
0: C. Thịnh Long. Nghe có cũng có vẻ là vừa hưng thịnh mà nó lại có một cái gì đó nó hơi tâm linh,
1: cô
0: chọn
1: cô này đoán đoán theo cảm tính thôi,
0: đoán theo cảm
1: cô
0: tính.
1: này đúng rồi, cô này đoán theo đúng cảm tính thôi.
0: Không sao cả, bởi vì trong cuộc sống mà đôi khi trái tim lý trí chưa chắc đã đi cùng với nhau, hoặc cũng có khi đó cũng là một cái cách mà mách bảo mình là hãy chọn phương án A, B, C, D đi chẳng hạn là chuyện hoàn toàn bình thường.
1: Bắt đầu từ câu thứ hai là mình bây giờ trợ giúp nhỉ?
0: Đúng rồi, mà thậm chí là anh hoàn toàn có quyền trợ giúp ngay từ bây giờ cũng được, nhưng có điều mình sẽ bị thiệt về mặt thời gian. Đó.
1: Thôi, cứ để câu thứ hai đi.
0: Đúng rồi.
1: Thôi chấp nhận câu này đi. Tôi gọi là câu này là đỏ đen.
0: Đấy, không sao cả. Đó cũng là một trong những chiến thuật chơi mà những người chơi đã thường áp dụng với những gói câu hỏi theo diện cổ điển ba câu đúng hai như thế này. Anh Trung đang nói rằng là nghe giống như một cái bãi biển hay là một khu du lịch nào đó ở Quảng Trị phải không ạ?
1: Đấy, mình nghe thấy nó giống thế.
0: Thực ra thì
1: mình
0: nó,
1: thì mới đi đến Nghệ An đó.
0: Nó gần hơn rất nhiều anh ạ, nó rất gần với chúng ta.
1: Thì nếu mà thế thì nó chỉ có hay là Giao Linh với Giao Thủy. Giao Thủy thì nó là Nam Định rồi, Giao Thủy với cả bãi biển Quất Lâm thì cũng nổi tiếng rồi.
0: Vâng.
1: Nhưng mà còn một cái Hải Thịnh nhưng mình nghe cũng
0: và anh cần đáp án chưa để chúng tôi đưa ra?
1: Thôi chấp nhận, đáp án rồi, cứ chấp nhận thôi.
0: Và khu du lịch Giao Ninh chính là Quất Lâm anh ạ.
1: Quất Lâm à? Ai dạ, Lâm rồi.
0: Thực ra là Quất Lâm nhưng đã được đổi tên anh nhá. Đó.
1: Rồi, nhưng mà lại tự nhiên Quất Lâm rồi thành Giao nhỉ?
0: Vâng, thế nó mới là hay chứ anh.
1: Được rồi, chấp nhận.
0: Vâng, như vậy là chúng ta đã cho Giao Ninh đi quá xa vào tận Quảng Trị, nhưng không, ngay Ninh Bình thôi, đúng không? Trước là Nam Định cũ, thì bây giờ là Ninh Bình.
1: Bây giờ Ninh Bình.
0: Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về, thực ra nếu nói về Nam Định thì có lẽ là nhiều người sẽ áng chừng được ngay, nhưng mà với một cái tên đổi tên khá là lạ như thế này thì mọi người còn hơi bỡ ngỡ, nhưng không sao, qua đây thì chúng ta biết được rằng là Quất Lâm chính là Giao Ninh. Và đâu là một địa điểm check-in rất nổi tiếng tại vùng biển Giao Ninh này? Tại bãi biển du lịch Giao Ninh, đâu là một địa điểm check-in nổi tiếng? Rất nhiều người đến chỉ để ngắm điểm đó. Chúng tôi xin đọc phương án nhé anh nhé.
1: Rồi, đọc đi.
0: Nhà thờ đổ là phương án A. B là bức tường vỏ sò. C là bãi muối Văn Lý. Hay D là nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Mời anh. Tại vùng biển Giao Ninh, đâu là địa điểm chụp ảnh check-in nổi tiếng? Nhờ tới các bác tài, và chúng ta có 4 phương án để lựa chọn khi mà anh Trung ở Phú Thọ đang gặp khó. Mời các bác tài chúng ta xem đâu là một địa điểm check-in nổi tiếng tại vùng biển Giao Ninh. Nghe thì rất lạ nhưng thực ra đó trước đây là Quất Lâm ạ. Nhà thờ đổ, bức tường vỏ sò, bãi biển bãi muối Văn Lý hay là nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh? Các bác tài đang
1: Trường Chinh.
0: Vâng, thực ra thì tôi cũng không dưới đôi lần đến đây rồi. Và tôi tin là rất nhiều các bác tài cũng đã đến đây rồi, ít nhiều nếu không chụp ảnh thì
1: câu này cho các bác tài giúp chắc chắn 100%.
0: Tôi nghĩ là khó sai đấy ạ. Bởi vì đây là một trong những câu hỏi dễ. Nếu như là ngày xưa chúng ta sẽ nói về Nam Định thì tôi tin là gần phần lớn các bác tài sẽ không phải băn khoăn quá nhiều. Nhưng mà bây giờ trước cái tên Giao Ninh, rất có thể sẽ nhiều người hơi bỡ ngỡ một đôi chút. Và địa điểm check-in đó là gì đây ạ? Chúng ta sẽ cùng lướt qua xem là những phương án được các bác tài hỗ trợ cho anh Trung là gì. Phương án A đầu tiên là nhà thờ đổ. Xin bắt đầu đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: 6.
0: 6 người chọn phương án A, tức là nhà thờ đổ. Phương án B.
1: 6, 7, 5, 6, 7, cứ ra lớn.
0: Mới 6 thôi. Phương án B là bức tường vỏ sò. Liệu ở bãi biển Giao Ninh có một cái bức tường nào đó được thiết lập bằng vỏ sò để chụp ảnh cho người dân hay không? Và có những người lựa chọn, tôi xin đếm. 1, 2... cũng khá ít nhất là có 3 người.
1: Ba người.
0: Phương án C là đồng muối Văn Lý, cũng rất đẹp nhá, đồng muối Văn Lý. Và tiết lộ với anh là đồng muối Văn Lý này thì cũng ở Ninh Bình luôn. Đó. Có 1 có một người duy nhất.
1: thế là dễ thế thế với dễ thế với dễ chọn đáp án.
0: Và nhà lưu niệm cố tổng bí thư Trường Chinh không có ai chọn.
1: Không có ai chọn. Không thế là đáp án A là nhiều người nhiều bác tài chọn nhất. Thế vâng. Trước hết thì cứ cảm ơn các bác tài đã trợ giúp cho câu hỏi này. Thì mình thì chắc chắn mình đang nhờ các bác tài thì mình sẽ trả lời theo đáp án của các bác tài đã trợ giúp cho mình là đáp án A.
0: À, nhà thờ đổ. Hay đấy.
1: Cảm ơn các bác tài.
0: Vâng, tôi cũng xin được cảm ơn các bác tài đã
1: trợ giúp
0: cho anh Trung và đồng thời thì cũng nhắc tới một trong những cái địa điểm phải nói rằng là check-in rất là nổi tiếng ở Hải Lý, thực sự là như vậy. Nhà thờ đổ anh ạ, kỷ niệm với tôi để ra ngắm bình minh tại đây. Tôi tin là nhiều người lắm cũng ra nhìn biển rồi là ngắm nhà thờ đổ rất đẹp anh ạ. Địa điểm này không thể bỏ qua trong một chuyến đi của mình với một cái quãng đường khoảng dao động quanh hơn 100 cây thì quá là tuyệt vời.
1: Nhà thờ đổ
0: anh nhá. Và chúng ta vừa mới nhắc tới một điểm mà có là đồng muối Văn Lý. Nhưng chúng tôi thì nói rằng đây cũng là một địa điểm check-in rất đẹp anh ạ, nhưng không phải nằm ở Giao Ninh. Không phải đó. Và bây giờ thì chúng tôi liên quan tới vựa muối thì chúng tôi muốn đặt ra một câu hỏi cuối cùng dành cho anh Trung trong gói câu hỏi của mình như sau. Vựa muối nào nằm ở biển Giao Ninh, Ninh Bình có thể được coi đây là một đồng muối lớn nhất miền Bắc luôn, gần như là một trong những đồng muối lớn nhất miền Bắc. A. Hòn Khói, B. Bình Minh, C. Bạch Long hay là D. Kim Đông. Kim Đông nha anh nha, chứ không phải Kim Đồng đâu ạ. Vâng, Kim Đông.
1: Bạn đọc lại các đáp án được giúp mình.
0: Hòn Khói. Vâng, Bình Minh, Bạch Long hay Kim Đông, đâu là đồng muối vựa muối nằm ở biển Giao Ninh, tức là Quất Lâm cũ, lớn được coi là một trong những đồng muối lớn nhất nhì miền Bắc. Mình không còn quyền trợ giúp nào cả.
1: Thôi mình tư đáp án này cũng phải đáp án này phải tư lực cái sinh của mình. ba câu hỏi chả trả lời câu hỏi nào, ta phải nhờ hết này. Câu hỏi này mình chọn đáp án C đi.
0: C là Bạch Long.
1: Đúng rồi.
0: Có vẻ anh cũng không chắc lắm nhỉ.

0: nổi tiếng. Vâng, vựa muối phải nói rằng là lớn, một trong những vựa muối lớn tại miền Bắc đó.
1: Nhưng mà nó có, nhưng mà có đúng câu trả lời không Duy?
0: Và đúng anh ạ, Bạch Long là phương án đúng.
1: Cảm ơn Tuấn nhé.
0: Rất tiếc là anh lại chỉ có đúng có một trong ba câu anh nhở.
1: Thôi không sao, vui thôi mà.
0: Không, nhưng mà cơ hội của mình chưa dừng lại tại đây. Cơ hội của mình vẫn còn anh ạ. Đây rồi. Câu này thì em nghĩ rằng là nó sẽ khá dễ cho anh, dễ cho tất cả chúng ta. Câu hỏi đến từ nhà tài trợ dầu gội dược liệu Thái Dương, thương hiệu sao Thái Dương sẽ dành tặng cho anh nếu như anh trả lời được câu trong trả lời ngay, nhận quà liền tay sau đây.
1: Rồi, có nghĩa là đọc xong câu hỏi trả lời luôn.
0: Chuẩn luôn. Đấy, thế có phải là anh nắm tinh thần đấy là rất ổn đấy ạ.
1: Thì tinh thần nghe đài nhiều.
0: Chúng ta không còn một phút nữa, mà ngược lại chúng ta chỉ còn có một giây thôi.
1: Rồi.
0: Câu hỏi như sau. Có hai phương án để chúng ta lựa chọn.
1: Nhưng mà thì đọc cần đọc, gọi là mình không cần chậm quá, thì đọc hơi chậm chậm để mình nghe rõ.
0: Rất chậm luôn anh ạ. À. Không rồi, có lý do gì mình phải nhanh cả.
1: Rồi rồi, ok.
0: Đâu là một loại quả? Vâng, xin ngừng lại một đôi chút. À, cá nhân chúng tôi muốn biết là anh Trung mình thích ăn một loại quả nào nó đặc trưng không ạ?
1: Không đâu.
0: Không thích.
1: Hoa quả mình, hoa quả và bánh kẹo là mình cũng không hay dùng.
0: Bánh kẹo em không thích, nhưng hoa quả thì có lẽ là mình thích chứ.
1: Cũng không.
0: Được chọn trong không phải là thích nhất thì thôi thích nhì đi ạ.
1: mình ăn, mình chỉ ăn quả mát như dưa hấu thôi.
0: À,
1: mùa thích. Hè này có đâu, mùa đông thì gần như hoa quả không ăn.
0: Thích quả
1: dưa hấu. Mùa hè này thì quả dưa hấu.
0: Bản tính em lười nên là ăn những cái gì thuộc về diện theo kiểu là một là không rửa phải, hai là lau ăn luôn được. Không phải gọt vỏ là em thích nhất. Còn câu hỏi của chúng ta thì đương nhiên là nó như thế này. Đâu là một loại quả mùi nồng nàn, đặc trưng, vỏ lại có gai? Anh đang nghĩ tới quả nào ạ?
1: Sầu riêng, sầu riêng.
0: Xuất hiện phổ biến tại Việt Nam.
1: Sầu riêng.
0: Sầu riêng đúng không anh?
1: Thì nó có hai loại, cũng vỏ sần sùi vỏ ấy, nhưng mà mít, nhưng mà mình sẽ đoán đây là quả sầu riêng.
0: Anh đang nghiêng về sầu riêng hay là chắc cú là một sầu riêng nào?
1: Vì cái câu nói của bạn là có nghĩa là đấy là hết câu hỏi rồi đúng không?
0: À không, bây giờ mới đọc hai đa phương án.
1: Ừ đấy.
0: Đó là sầu riêng và bưởi anh.
1: Sầu riêng.
0: Lúc đầu em cứ băn khoăn, em bảo là hay là mình sẽ không cho sầu riêng và mít nhỉ? Nhưng mà thực ra nếu mà như vậy thì khá giống nhau.
1: Không, khá giống nhau, nhưng mà nếu mà thế thì sẽ đọc cái đặc trưng của ở cái, nếu mà thế thì câu hỏi sẽ, mình đoán sẽ phải có một cái gì đấy để
0: phân biệt
1: ở cái vùng miền, đúng không?
0: Phân biệt.
1: Chứ còn hai quả đấy cũng cơ, nhưng mà sầu riêng nó sẽ cái mùi nó sẽ nồng nàn rất nhiều.
0: Nhiều người có thể chịu được mùi mít nhưng mà chưa chắc đã chịu được
1: chưa
0: mùi
1: được sầu riêng,
0: sầu riêng đúng không anh?
1: Rồi, vâng. Bảo, mình bảo sầu riêng thơm như thế, nhiều người cứ bảo là có cái mùi thum thủ. Mình bảo là mà sầu riêng thì mình không ăn, nhưng mà mình cực kỳ mình thích ngửi mùi sầu riêng.
0: Bắt ngửi được mùi sầu riêng
1: ở trong ô tô, để ở trong ô tô rất thơm.
0: Cũng chịu được luôn.
1: Mình chịu được mà mình không ăn, nhưng mà mình lại mùi đấy mình lại rất thích ngửi.
0: Thôi em sẽ chấp nhận là em để mùi dứa thôi hoặc mùi bưởi. Cảm ơn anh. Và có lẽ là cũng vì anh thích cái mùi sầu riêng nên là câu trả lời vừa xong thì không thể sai được rồi, đúng không ạ? Nhiều người sẽ ăn ngoài quả sầu riêng, thích xem là kem sầu riêng này, sinh tố này, bánh pía. Đúng rồi, hoặc thậm chí là ăn cả chè. Em xin phép là thôi. Như câu hỏi này nó cũng hơi mùi sầu riêng một chút nên là em công bố kết quả luôn là anh trúng thưởng rồi.
1: May câu hỏi nó cũng nằm trong cái gọi là cũng nằm trong cái gì nó gọi là cái độ cũng chưa đến mức không biết lắm. Câu thì lại vậy, ba câu kia đã không trả lời được rồi.
0: Không sao câu anh này. Quan trọng đấy, như chúng ta nói tất cả những điều đó chỉ là thứ nhỏ thôi, quan trọng nhất là chúng ta được nói về những gì mà mình đã trải qua trong công việc, trong cuộc sống, hoặc cười với nhau một cái điều trả lời sai thì nó cũng là một cái cách giải tỏa stress mà, có vấn đề gì đâu.
1: Đúng
0: anh
1: rồi. Hôm nay cũng là được lên chương trình này, vừa gọi điện cho được lên chương trình này, thực ra mình đã vui lắm rồi.
0: Vâng.
1: Bởi vì là nghe thì nghe rất nhiều, mà nghe gần như ngày nào mình đi, mình lúc nào mở, nói chung mình mở cái chương trình 91 thì mình mở từ đầu đến cuối, đi rong ruổi đến cả ngày cả đêm thì vẫn cứ mở.
0: Cảm ơn anh, yêu mến. đi thỉnh thoảng mình đi trên đường mà nhìn thấy các bác tài nào để FM91MHz trên màn hình, mình nhìn thấy là mình yêu lắm, thậm chí là các bác nhiều... ấy chưa cần bấm còi là mình nhường đường luôn.
1: Bà là bà nhiều lúc nghe cái chương trình gì bạn được khuya, vâng. Thế nhưng mà đang đi trên đường tôi chỉ nghe thôi.

0: chứ không làm bạn đường khuê được.
1: Thôi thì
0: không vào uống trà đá được.
1: Với góc của mình rồi, đây là một trong những chương trình cùng với giờ cao điểm thì Trên Mọi Nẻo Đường và Đường Khuya cũng là một trong những chương trình được anh em lái xe rất là yêu mến vì được được tương tác, được chia sẻ, đúng không anh? Đó.
0: Mình nói thật chứ mình cũng vẫn chia sẻ, nhưng mình nói thật chứ chính là mình nghe cái chương trình vừa là thích chương trình mà mình vừa nghe nhiều cái là mình tránh được đường mà.
1: Vâng.
0: Mình nhiều lần rồi đấy, nhiều lần là mình nghe đường này cái là trong đầu phải định vị để đi được khác ngay.
1: Luôn đấy, anh.
0: Nghe thông báo chương trình là có những lúc bay là vừa mới đi qua đến đoạn đấy cái thì nghe trên đấy em là
1: tránh ngay.
0: Có người thông báo lên là ở đấy vừa tắt mình phải biết ngay là thế mà. Nếu mà chương trình mà xin thêm thông tin thì mình vẫn thông báo thông tin luôn mà.
1: Hay quá. Vâng, tôi tin là trong giờ cao điểm tiếp theo mà chúng tôi nếu như anh có điều kiện đi quanh khu vực Hà Nội mà sóng của VOV Giao thông vẫn đang còn nghe được thì anh là một người bạn đồng hành với chúng tôi trong các khung giờ cao điểm khác nữa nhá. Anh Trung nhá.
0: Cái đấy sẽ đương nhiên mà
1: nhất trí,
0: đương nhiên rồi.
1: Vâng, và chúng tôi sẽ chờ thông tin của anh lên sóng ở các khung giờ cao điểm chứ không chỉ chương trình này. Hôm nay thì tuy rằng là những gì mà chúng ta gặp gỡ với nhau chưa nhiều nhưng quan trọng nhất là gắn bó với nhau thêm một lần nữa. Hẹn gặp lại anh Trung ở những lần chơi tiếp theo anh Trung nhé.
0: Cảm ơn nhé.
1: Và xin chia tay anh Trung ạ. Vâng, cuộc chơi của chúng ta thì không quan trọng thắng thua và tôi luôn nhấn mạnh điều đó để các bác tài thấy rằng là đó chỉ là một chút xíu gia vị trong cuộc trò chuyện, trong cuộc nói chuyện của chúng ta ở chương trình này mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là các bác tài phải tìm thấy niềm vui, tìm thấy động lực và thoải mái nhất khi đến với chúng tôi. Và một nửa chương trình với 3 câu hỏi vẫn còn đang ở phía sau để xem là bác tài nào sẽ đến để nhận về đây ạ. Hãy cho chúng tôi xin một ít phút để tôi nghỉ ngơi, uống thêm một chút xíu nước chè để giọng nó ngọt hơn, mang câu chuyện tới các bạn thính giả. Sau đây thì sẽ là một ca khúc với giọng hát của ca sĩ Trọng Tấn. Tất nhiên là không phải liên quan lắm đâu, chỉ là một ca khúc làm sao để cho các bạn thính giả yêu thêm quê hương của mình thôi các bạn nhé.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Rồi các bác tài ơi, như đã hẹn thì bây giờ là lúc mà chúng ta đến với phần 2. Thực ra là ký ức của mỗi người thì về cơ bản là đều là những gì mà tốt đẹp chúng ta nhớ. Nhưng mà cũng có bác tài thì nhớ tới những vụ mình bị hỏng xe ở giữa đèo, rồi thấy sương mù nhiều quá nên đỗ chênh vênh đấy mà xe lại hỏng. Đó cũng là một trong những góc ký ức mà có lẽ là trong đời làm nghề lái xe không ít bác tài quên được. Đó, tôi nhớ những lần mà vì một lý do nào đó mà Google Maps đã chỉ tôi thẳng đi ra một cái cung đường mà còn chưa hoàn thiện và tôi bị mắc kẹt tại đấy chẳng hạn đấy. Và nếu như không có những người dân bản địa họ kê, họ kích thì có lẽ là không biết tôi làm thế nào, vì cái đường đấy không biết định vị như thế nào để mà gọi cả xe cứu hộ nữa cơ. Thì đó cũng là một trong những góc ký ức và nó gọi là cũng khá là kinh hoàng với tôi, một người mà không có năng khiếu về đường xá cho lắm. Và bây giờ là câu chuyện đến từ bạn Dương. Alo bạn Dương ơi.
1: Em xin anh Tuấn mời, xin chào tất cả các bác tài trên mọi nhà điểm trên này.
0: Rồi, cảm ơn bạn đã dành thời gian đến với chúng tôi. Tôi vừa nhắc tới một ký ức của tôi, đó là có bữa tôi bị Google Maps chỉ ra một cánh đồng mà sau đó tôi bị mắc kẹt ở đó, thì tôi cho rằng đó là một trong những ký ức mà khó phai của tôi trong năm 2025. Còn bạn thì sao ạ? Đã lần nào bị kẹo lạc đường như thế chưa?
1: Em thì trộm vía là cũng ít bị. Là cũng không bị đến mức là phải ra cánh đồng như anh.
0: Tôi thì không,
1: vị trí cũng khá là ok.
0: Tôi không hay nhớ đường lắm. Đó là một cái điều mà tôi thấy khá là tệ, đặc biệt là với khi mà nói chuyện với các bác tài nói là sẽ là đường X, đường Y, họ không hiểu lý do nào đó để họ nhớ rất là giỏi. Nên ông cụ nhà tôi khi còn sống thì cũng nói rằng là còn nhớ đường tệ quá, bố đi bố sẽ nhớ những cái điểm này và ghi bằng cái cột mốc. Tất nhiên là đường nó thay đổi thì không tránh được, thế nhưng mà cụ có một cái lý do, một cái gì đó mà nhớ đường rất giỏi. Thế còn với các bác tài thì tôi cho rằng là nhớ đường cũng rất là tốt, nhưng mà tôi thì không nằm trong số đó. Còn bạn thì tự nhận mình là chắc là cũng nhớ đường tốt nên mới không bị lạc như thế chứ hả?
1: Vâng, em cũng nhớ khá tốt đường
0: đấy ạ. Đi một lần có thể sau đó quay lại là gần như là cũng không còn bị bỡ ngỡ nữa đúng không?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Có nhiều người họ có những cái trí nhớ về đường rất là tốt như vậy. Thế thì trong câu chuyện của bạn, trong cái vùng ký ức của bạn đến bây giờ thì những chuyến xe của bạn, tôi nghĩ là nếu mà mình không bị lạc đường thì chắc là về cơ bản là chắc là toàn là những ký ức đẹp cả thôi chứ ạ.
1: Nghề lái xe thì nói anh là cũng vất vả lắm.
0: À, vất vả.
1: Nhưng mà em cũng cái chuyến đi thế này mà em cũng nhớ này.
0: À, tôi nghe ạ.
1: Cái đi khoảng độ 2 năm ấy. Em đi toàn ở thành phố ấy, quanh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, quanh Bắc Ninh, Bắc Giang thôi.
0: Rồi.
1: Chứ lần đầu tiên hôm đấy là đi viếng đám ma của công ty ấy.
0: Và sau đó?
1: Thế là đi xe 5 chỗ của em. Đấy, là em chưa biết đường, biết xá gì về Sơn La, Lai Châu cả.
0: Vâng.
1: Nhưng mà có lịch bốc thì có phải đi thôi.
0: Vâng.
1: Thế là đi thì cũng có mấy anh em đi. Đi chậm lắm, đi từ sáng đến tận 5 giờ chiều đến thôi.
0: Mất gần một ngày.
1: Vâng, tại vì là mình lần đầu tiên mình đi đường đèo thì tôi rất tốt là mình đi chậm.
0: Rồi, đồng ý.
1: Theo Google Maps.
0: Đúng.
1: Xong cũng bị nhầm mới một ít. Nhầm được 2-3 cây thôi nhưng sau lại đi được. Thì đến cái lỗ mà còn 20 cây nữa để vào nhà cái bạn nhân viên này.
0: Vâng.
1: Thì đường nó bắt đầu mới xấu.
0: À.
1: Đi men cái hồ sông Đà ấy, ở trên Phú Yên ấy.
0: Rồi.
1: Em nhìn thấy km là 20 cây nữa đến nơi mà em đi mất khoảng 2 tiếng.
0: Cho 20 cây đó.
1: Vâng. Và nơi từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều mới vào đến nơi. Và nơi thì đi đường thì cái đường ngày xưa đổ thì là đá.
0: Rồi, tôi biết.
1: Xong lấy kiểu xô nhựa đường đun nóng thủ công nó
0: dài rồi. Vâng.
1: Xong nó bong hết ra. Em đi xe gầm thấp mới rồi.
0: Xót hết cả ruột.
1: Vâng. Cũng phải là rén.
0: À.
1: Là đi thì cũng chuyến đấy là cũng phê thật.
0: À.
1: Được mình lái.
0: Cái chính là do mình không nắm rõ đường và càng đi mình càng thấy cảm tưởng như là mình không tự tin để mình biết là đấy có phải là một con đường đúng hay không.
1: Vâng, phía trước nó là cái gì không biết.
0: Đúng rồi, tôi cũng đã từng ở trong trạng thái lái như vậy, tức là mình lái trong một cái trạng thái nó rất là mông lung rằng là không biết là rồi mình đi ở cái đường này nó sẽ ra đâu.
1: Vâng đấy.
0: Nó rất hoảng sợ luôn ấy ạ. Thật sự là mình mất phương hướng. Mình bị mất phương hướng. Đó có lẽ đây cũng là một trong ký ức của bạn giống với tôi đã từng có những chuyến đi như vậy. Em cũng đi ở trên những cung đường kiểu như bạn nói. Thậm chí còn tệ hơn.
1: Ở dưới là sông Đà, trên là vách núi đi ngoằn nghèo
0: và cái đường thì rất xấu rất tệ, đường bằng đá cục mà tôi thấy thật là hãi hùng.
1: May là hôm đấy là cuối năm nó không có sương mù, không có mưa.
0: Đúng đó, đấy cũng là cái may của tôi đã được lái ở những cung đường như thế. Rất may mắn là không đến mức mà mình không còn quan sát được gì, chắc là tôi sợ tôi sẽ không dám lái nữa và tôi sẽ dừng lại kêu gọi trợ giúp.
1: Thế là vào thì chuyến đám ma đúng 15 phút xong lại phải quay ra đúng cái mùa đấy. Tháng 10 thì lúc ấy nó nắng, nó nhanh tắt.
0: Trời tối om đúng không? Từ 5 giờ chiều trở ra là đã tối rồi.
1: Thì nhanh tối thì em đi, lúc đi ra thì quen đường đi nhanh ra.
0: Đúng rồi, nhanh hơn.
1: Cái chỗ đường xấu thì là trời vừa tối thì là em an tâm.
0: An tâm, tôi hiểu điều đó. Tôi cũng đã từng đi qua những cái giai đoạn như thế, ngồi trong để 19 độ mà lưng áo ướt sũng mồ hôi, bởi vì mình lo lắng, mình căng thẳng, mình không biết là rồi mình sẽ đi về đâu.
1: Chuyến đi đấy là nhớ nhất.
0: Đó là một cái chuyến đi nhớ đấy. Tôi thấy đây là một câu chuyện hay ấy. Rồi không biết là các bác tài sẽ xử lý những cái tình huống khi mình biết là mình sẽ không biết là tâm lý của mình căng thẳng như nào với cung đường lạ hoắc lạ hơ và chả biết là rồi mình có đi đúng hay không như thế nào, nhưng mà tôi đã trải qua rồi, phải nói rằng là nó cũng làm cho mình bị hoảng sợ đấy, nhưng không phải không đâu.
1: Lái xe gầm thấp anh bảo đi đường đấy thì vất vả lắm.
0: Vất vả, đúng đồng ý.
1: Không ruột xe.
0: Đó là lý do vì sao mà bây giờ chúng ta sẽ chuộng xe gầm cao hơn đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi, bây giờ sẽ là ba câu hỏi mà chúng tôi mời bạn đến trên những cung đường đẹp hơn rất nhiều. Yên tâm là sẽ có điểm đến của mình bạn nhá.
1: Dạ vâng.
0: Câu hỏi dành cho bạn Dương như sau. Nhà thờ Đổ, một địa điểm check-in rất nổi tiếng, có tên gọi khác là gì? A. Nhà thờ Hành Thiện. Bạn vẫn nghe rõ chứ hả Dương?
1: Em nghe rõ.
0: B. Nhà thờ Trái Tim. C. Nhà thờ Bùi Chu. Hay D. Nhà thờ Tam Tọa. Một phút dành cho bạn. Nhà thờ Đổ, một địa điểm check-in quá đẹp ở Hải Lý, nay thuộc Ninh Bình, có tên gọi khác là gì? A. Nhà thờ Hành Thiện. B. Nhà thờ Trái Tim. C. Nhà thờ Bùi Chu. Hay D. Nhà thờ Tam Tọa.
1: Em chọn nhà thờ Trái Tim đi.
0: Nhà A là nhà thờ Hành Thiện, bạn không chọn đúng không?
1: Vâng.
0: B. Nhà thờ Trái Tim, bạn có chọn không?
1: Thế đấy, em chọn nhà thờ Trái Tim đấy.
0: Trái Tim là phương án B. Và còn hai phương án tiếp theo mà chúng tôi đề cập tới là nhà thờ Bùi Chu và nhà thờ Tam Tọa. Bạn đã không chọn. Liệu có phải nhà thờ Đổ, có tên gọi khác là nhà thờ Trái Tim hay không? Có lẽ là với tôi thì tôi đã có đáp án trong tay rồi, nên là và tôi cũng đã đến rồi, nên là tôi có tìm hiểu nên tôi biết. Và phương án đúng của chúng ta là B, nhà thờ Trái Tim bạn ạ.
1: Vậy thì em cũng nghiêng về cái đấy nên em chọn.
0: Đúng, rất là chuẩn với lựa chọn của mình. Câu 2 bạn nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Tiếp tục đến với những bãi biển ở Ninh Bình. Bãi biển có tên là Rạng Đông. Bãi biển Rạng Đông ở Ninh Bình thì có điều gì đặc biệt sau đây? A. Có bãi cát đổi màu. B. Có xưởng làm thuyền thúng lớn nhất miền Bắc. C. Có bờ kè bê tông hình tròn để du khách có thể chụp ảnh check-in làm kỷ niệm. Hay D. Có chợ hải sản lớn trên thuyền, chỉ bán trên thuyền và họp vào lúc 5 giờ sáng. Phải là một điều đặc biệt. Bãi cát đổi màu, bạn có chọn không? Xưởng làm thuyền thúng.
1: Chứ em chơi cùng bác tài đi.
0: Trợ giúp của các bác tài. Và xin nhờ tới các quý bác tài nào. Chúng ta xem bãi biển Rạng Đông ở Ninh Bình thì có điều gì đặc biệt ạ? Có bãi cát đổi màu, có xưởng làm thuyền thúng lớn nhất miền Bắc, có bờ kè bê tông hình tròn để cho du khách có thể chụp ảnh tại đây, hay là có chợ hải sản chỉ họp trên thuyền vào lúc 5 giờ sáng ở bãi biển. Các bạn ơi, hãy để ý rằng là nó phải là một điều gì đó nó đặc biệt xảy ra, đặc biệt ở đây. Rất nhiều các bạn thính giả chọn những phương án khác nhau để trợ giúp, và đây mới là điều khó. Bởi vì nếu như là vừa rồi người chơi chúng ta ở phần chơi đầu tiên đã phần lớn lên tới vượt trội là 6 người đưa ra phương án A là nhà thờ đổ. Thì đến thời điểm này, những phương án khá được lựa chọn lại khá sát nhau bạn ạ. Thì đó mới là khó, đúng không?
1: Vâng.
0: Nào, hết giờ. Và chúng ta xem là những phương án nào được lựa chọn. Có bãi cát đổi màu phương án A, 1, 2 và 3. Có xưởng làm thuyền thúng lớn nhất miền Bắc, có 1. Có bờ kè bê tông hình tròn để du khách có thể chụp ảnh check in tại đây, có 2. Có chợ hải sản trên thuyền họp vào lúc 5 giờ sáng, chợ hải sản 1 và 2. Tôi xem nào, 2 và 3. 3, tức là tôi sẽ thống kê lại một đôi chút. Phương án A có 3 người chọn, phương án B có 2 người chọn, phương án C có 1 người chọn và phương án D cũng có 3 người chọn.
1: Hơi khó. Phương án nào mà cái phương án nào mà là dạng đông à? Bãi biển dạng
0: bãi đông, biển
1: có cái gì?
0: Dạng đông ở Ninh Bình.
1: Anh đọc lại cho em cái phương án đó.
0: Và nguyên câu hỏi của chúng ta là bãi biển rạng đông ở Ninh Bình có điều gì đặc biệt?
1: Dạ,
0: có bãi cát đổi màu, có xưởng làm thuyền thúng lớn nhất miền Bắc, có bờ kè bê tông để khách đến tắm biển, du khách có thể chụp ảnh làm ảnh kỷ niệm, hay là có chợ hải sản họp trên thuyền vào lúc 5 giờ sáng.
1: Vậy thì xem nào, bãi biển nào thì khả năng cũng có chợ gần gần đấy này. Thì đa số là cũng nhiều bên bờ biển có kè. Em biết ít du lịch nhưng mà em đi Thịnh Long rồi thì cái bờ kè. Nếu mà dạng đông xem nào, dạng
0: một bãi biển hoang sơ hơn,
1: nó sẽ thay đổi dạng đông, từ sáng nó sẽ vàng và trưa nó sẽ ấy hơn này. Theo màu nắng. Em chọn là cái có bãi cát đổi màu hay cái gì đấy.
0: Bãi cát đổi màu. Bãi cát đổi màu, bãi biển rạng đông ở Ninh Bình. Liệu đây có phải là điều đặc biệt ở bãi biển này? Và bạn, một thính giả, bạn Trịnh Tuấn có nói rằng là khá thú vị khi mà đến bãi biển rạng đông, bởi nhà bạn vừa đi xong thì bãi cát ở đây đổi màu, sáng màu hồng, trưa màu vàng cam, và đến tối chiều thì bắt đầu chuyển sang màu đen xì. Rất thu hút. Bãi cát đổi màu ở bãi biển rạng đông là phương án đúng bạn ạ. Bây giờ sẽ là
1: rạng đông thì em nghĩ là nó thay đổi.
0: Nó thay đổi màu.
1: Trong màu nắng.
0: Đúng rồi. Và câu cuối này tôi vừa nghe loáng thoáng bạn nói, biết đâu đó sẽ lại rất dễ với bạn. Chúng ta sẽ đến với bãi biển Thịnh Long. Bạn đi chưa?
1: Bãi biển đấy em đi du lịch đấy.
0: Thế à?
1: Vâng, em chưa đi du lịch đâu, đi mỗi lần đấy.
0: Thịnh Long. Thế thì câu này có thể được coi tạm coi là trúng tủ.
1: Nhưng mà lâu rồi, mười mấy năm rồi.
0: Tôi sẽ hỏi. Bãi biển Thịnh Long Ninh Bình sẽ không có phân khu nào, sẽ không có nha bạn nhé.
1: Vâng.
0: A. Thơ mộng bình yên. B. Sôi động náo nhiệt. C. Hoang sơ khoáng đạt. Hay D. Mạnh mẽ với cảm giác mạnh.
1: Cái phần cho phần B đi anh ơi.
0: B. Sôi động náo nhiệt.
1: D.
0: Cảm giác mạnh.
1: Vâng.
0: Đúng chưa ạ? Tôi sẽ đọc lại. Bãi biển Thịnh Long sẽ không có phân khu nào. Thơ mộng bình yên, sôi động náo nhiệt, hoang sơ khoáng đạt, hay là cho một cảm giác mạnh, mạnh mẽ, cảm giác mạnh. Và người chơi, bạn Dương quyết định chọn là gì nhở? D đúng không?
1: Rồi em chọn cảm giác mạnh đi.
0: Cảm giác mạnh. Bạn cho rằng là ở đây bãi biển Thịnh Long này sẽ không có cảm giác mạnh.
1: Tại vì em đi mười mấy năm rồi, em
0: mười mấy năm, biết đâu sẽ có sự thay đổi.
1: Thì đấy, thì thôi em
0: thì... Theo bạn thì cảm giác mạnh ở biển sẽ là gì?
1: Thì em nghĩ là chỉ có ra ấy sóng mạnh thôi.
0: Không. Bạn ạ, sóng mạnh là một chuyện. Sẽ có ví dụ là đi tàu cano nước. Bay có cái thuyền cano chạy xong rồi mình đi cái dù đằng sau. Tự nhiên tôi quên, tôi không nhớ gọi là cái gì luôn.
1: Dù lượn.
0: Và còn cái gì đó, xong rồi có cái cột nước họ phun cho mình ở trên, mình cứ nhảy. Những cái cảm giác nó mạnh, hoặc là lặn biển, thì đó là một cái cảm giác mạnh, đúng không? Trượt sóng.
1: Có thể là bây giờ du lịch phát triển thì người ta sẽ có những cái trò chơi đấy.
0: Đúng.
1: Và thôi thì em cứ chọn rồi thì em cứ chọn thôi.
0: Mười bạn đi tính ra gọi là thôi mình cứ tính tròn cho 10 năm cho dễ nhớ nhá.
1: 14 năm chuẩn.
0: 14 năm. Vâng.
1: À?
0: Và bãi biển Thịnh Long thì chia làm 3 phân khu thôi các bạn ạ. Có 3 phân khu thôi. Và bãi 1 gọi là thơ mộng bình yên, dành cho những người một là lớn tuổi đấy, yêu nhau để đến thơ mộng bình yên. Bãi 2 sôi động náo nhiệt, dành cho các bạn trẻ. Tại đây thì có ẩm thực này, rồi có thể kèm thêm là vũ trường, âm nhạc sôi động đó, các trò chơi. Và đó là chúng ta đã có rồi. Còn hoang sơ khoáng đạt có không ạ? Có luôn, đó là bãi 3. Bãi này thì dành cho những người đam mê khám phá, chụp ảnh, check in. Và tại bãi biển Thịnh Long thì không có phân khu cảm giác mạnh. Bạn trả lời đúng rồi. Như vậy là 14 năm bạn đi thì bây giờ cũng không bổ sung phân khu cảm giác mạnh vào đây bạn ạ. Rồi, chúc mừng bạn với phần trả lời này.
1: Vâng, em cảm ơn ạ.
0: Không có phần chơi dành cho nhà tài trợ, và chỉ có tôi nói rằng là bạn đã vượt qua những câu hỏi mà có lẽ là không phải ai cũng nắm được. Đấy, hoặc là đi qua
1: em
0: rồi nhưng
1: cũng,
0: mình không để ý.
1: Trộm vía là nhưng mà những vấn đề mà xã hội thì em cũng khá là
0: tốt.
1: Đúng rồi. Tốt đấy.
0: Vâng, tốt. Tôi nghĩ rằng đó là một điều mà rất là cần. Nhớ đường này, kiến thức chúng ta nắm được, những sự thay đổi thì đôi khi là tất cả những điều đó sẽ giúp chúng ta đi trên những cung đường nó bình an hơn, nó bình yên hơn, giống như là chủ đề hôm nay mà chúng tôi đề cập tới. Hẹn gặp lại bạn Dương vào những lần chơi tiếp theo với những câu chuyện mới nha Dương nha.
1: Vâng, em cảm ơn bạn thư ký chương trình, chúc các anh các chị trong ban biên tập khỏe, mà công tác tốt, chúc các bạn tài là trên mọi nẻo đường vạn dặm bình an.
0: Rồi, tôi thích điều đó, và vạn dặm bình an cùng với bình yên là những gì mà chúng tôi muốn gửi gắm tới các bạn thông qua gần 60 phút đồng hồ vừa qua. Tôi tin là để làm hài lòng được tất cả các bạn, từ âm nhạc đến câu hỏi đến thời gian để chúng ta chia sẻ với nhau thì nó cũng dễ, rất là khó. Thế nhưng mà các bạn yên tâm rằng là đây là một chương trình hàng ngày trên VOV Giao thông. Tức là không phải chuyến đi này khép lại là dừng lại, mà sẽ còn có rất nhiều những chuyến đi khác. Nên là nếu như hôm nay các bạn chưa được hài lòng lắm, mình sẽ cố gắng tìm thấy sự hài lòng ở những chuyến đi sau. Và anh Tuấn thì sẽ cùng các bạn đồng hành vào trưa thứ năm hàng tuần. Thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có thật nhiều nguồn năng lượng mới cho giờ làm việc chiều nay.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều ngày hôm nay, chiều thứ Năm ngày 2 tháng 7 năm 2026, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành với quý vị thính giả các bác tài bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 16:30. Trong khoảng thời gian này, hy vọng là những thông tin mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ có thể giúp cho quý bác tài, quý vị thính giả chúng ta có cho mình thêm được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho những ai đang di chuyển trên đường mình có thể chủ động hơn trong việc di chuyển. Trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông quý vị nhé, bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày hôm nay thì từ hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy là thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh không được khả quan cho lắm. Trời mưa xuất hiện ở một số khu vực như là trung tâm thành phố hay là khu vực quận Gò Vấp cũ. Mọi người di chuyển trên đường với cái kiểu thời tiết khó khăn như vậy thì mong là mọi người cũng sẽ nhẹ nhẹ chân ga, chú ý quan sát trước sau để có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân cũng như là những người xung quanh quý vị ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay, sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Lái Khỏe Về Nhà Bình An chiều nay sẽ đề cập đến các nội dung sau. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Còn mẹo khỏe bên vô lăng thì sẽ là bí quyết giúp cho mái tóc nữ tài xế bớt bết dầu ngày nắng nóng. Cuối cùng ở chuyên mục tư vấn cabin thì sẽ là nỗi mề đay tái đi tái lại, cảnh báo điều gì về sức khỏe. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Sau gần nửa thế kỷ, tuổi thọ trung bình của người dân thành phố Hồ Chí Minh đã tăng thêm hơn 10 tuổi, đạt mức 76,7 tuổi, vượt trội so với bình quân cả nước. Bên cạnh đó thì tầm vóc thanh niên của thành phố cũng được cải thiện rõ rệt, với chiều cao trung bình của nam đạt gần 170 cm. Thành quả ấn tượng này đến từ sự đầu tư xuyên suốt vào hệ thống y tế, từ phòng bệnh cơ sở đến điều trị chuyên sâu.
0: Từ trước đến nay, việc uống đủ nước và kiểm soát huyết áp thường được xem là những yếu tố quan trọng nhất đối với sức khỏe của thận. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, thời điểm ăn uống, đặc biệt là thời gian ăn tối, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe chuyển hóa, từ đó tác động đến chức năng thận. Việc ăn tối quá muộn, đặc biệt là những bữa ăn lớn sát giờ đi ngủ, có thể làm rối loạn quá trình chuyển hóa của cơ thể. Khi ăn tối muộn, lượng đường và chất béo trong máu có xu hướng duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, từ đó làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp. Đây đều là những yếu tố có thể gây áp lực lên thận và làm suy giảm chức năng thận theo thời gian. Để bảo vệ sức khỏe thận, các chuyên gia khuyến cáo nên ăn tối trước giờ đi ngủ từ 2 đến 3 giờ, ưu tiên chế độ cân bằng với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh, đồng thời cần duy trì tập luyện, kiểm soát cân nặng và tránh hút thuốc lá.
3: Cùng sự chuyển biến lớn trong nhận thức của người dân về lối sống lành mạnh, tuy nhiên tuổi thọ tăng cũng đặt thành phố trước thách thức già hóa dân số nhanh. Đại diện chi cục dân số nhấn mạnh, đích đến tiếp theo không chỉ là sống lâu mà phải sống khỏe và sống chất lượng. Thành phố đang tăng cường khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân và triển khai các điểm chăm sóc ban ngày giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Ngày nay khi mà lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ thì các bậc phụ huynh không chỉ quan tâm đến thương hiệu đâu mà còn chủ động tìm hiểu kỹ về thành phần dinh dưỡng, mức độ an toàn và cơ sở khoa học của sản phẩm. Nhưng gia đình tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế, cộng đồng, cha mẹ, trải nghiệm thực tế trước khi đưa ra quyết định. Đồng thời thường duy trì sử dụng lâu dài khi mà tìm được sản phẩm phù hợp. Theo các chuyên gia, sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ em là một trong những nhóm thực phẩm được quản lý nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Tại châu Âu cũng như Việt Nam, các sản phẩm này phải đáp ứng tiêu chuẩn chặt chẽ về thành phần dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và bằng chứng khoa học. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp dinh dưỡng lớn đang tăng cường đầu tư vào nghiên cứu, công nghệ sản xuất và hệ thống kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều đạt tiêu chuẩn cao, góp phần hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Thưa quý vị, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Anh Thơ nè, ngày nắng nóng mà thì anh Thơ sợ nhất là điều gì nhỉ?
0: Với thời tiết nắng nóng như thế này thì ngoài việc sợ mất nước, anh Thơ sợ nhất cái cảm giác là dính dớp mồ hôi, đặc biệt là mái tóc rất nhanh bị bết dầu và có mùi khó chịu. Anh Thơ nghĩ đây không chỉ là nỗi sợ của riêng anh Thơ đâu, mà là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều chị em phụ nữ đó ạ.
3: Đúng vậy thưa quý vị, và đặc biệt là đối với các nữ tài xế đúng không ạ, thì nỗi ám ảnh này còn tăng lên gấp bội. Việc phải đội mũ bảo hiểm liên tục nhiều giờ hoặc là ngồi trong cabin ô tô trong không gian kín, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, lượng dầu thừa này khi mà kết hợp với bụi bẩn sẽ làm mái tóc nhanh chóng bết dính, mất đi độ phồng tự nhiên và gây ngứa ngáy. Để giúp cho các bác tài nữ giải quyết rắc rối này một cách đơn giản và khoa học, chuyên mục hôm nay sẽ chia sẻ đến quý vị những bí quyết cực kỳ hiệu quả ngay sau đây.
0: Bí quyết đầu tiên và quan trọng nhất mà các chuyên gia khuyến cáo là phải gội đầu đúng cách và không gội quá nhiều lần. Nhiều chị em thường nghĩ là cứ tóc bết là phải đi gội ngay, nhưng việc mà gội đầu quá thường xuyên sẽ vô tình lấy đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đầu. Khi đó thì các tuyến bã nhờn sẽ nhận diện da đầu đang bị khô và kích thích, sản sinh ra nhiều lớp dầu hơn để bù đắp.
3: Do đó thì các bác tài nữ chỉ nên gội đầu từ 2 đến 3 lần một tuần bằng nước mát hoặc là nước ấm vừa phải. Tuyệt đối không dùng nước nóng vì nhiệt độ cao sẽ kích thích tuyến dầu hoạt động mạnh hơn. Khi mà sử dụng dầu xả thì chị em nhớ là chỉ thoa một phần thân và ngọn tóc, tuyệt đối không bôi trực tiếp vào sát chân tóc để tránh cái tình trạng là gây bít tắc da đầu.
0: Quy trình gội xả lý thuyết là như vậy, nhưng mà trong thực tế đó, công việc bận rộn hàng ngày, có phải lúc nào các chị em cũng sẽ áp dụng đúng đâu ạ? Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ rất là thực tế từ một nữ bác tài lái xe ôm công nghệ về vấn đề này ngay sau đây.
5: Tôi chạy xe máy công nghệ ngoài đường thì cũng từ sáng đến tối ấy. Mà những ngày nắng nóng thế này thì đúng là cực hình với cả mái tóc luôn. Cứ đội mũ bảo hiểm chạy được chừng vài tiếng thì mồ hôi đầm đìa, tóc bết chặt vào da đầu, một ngày khó chịu lắm. Nhiều hôm về nhà mệt thì cũng chỉ gội đầu qua loa cho xong. Còn những hôm nào mà thấy tóc bết quá thì tăng lượng gội lên nhiều hơn, nhưng mà vẫn chẳng cải thiện được mấy. Cứ ra đường là đâu lại vào đấy.
3: Và thưa quý vị, tình trạng gội đầu qua loa cho xong khi mà mệt mỏi như thính giả vừa rồi chia sẻ, thực ra là lại khiến các cái cặn bẩn chưa được làm sạch sâu. Điều này dẫn ngay chúng ta đến bí quyết thứ hai, đó chính là lựa chọn loại dầu gội phù hợp và chú ý thao tác khi gội. Vào mùa nắng nóng thì các bác tài nữ nên chọn cái loại dầu gội nhẹ dịu và có cái tính năng làm sạch sâu hoặc là kiềm dầu, tránh những cái loại mà chứa quá nhiều dưỡng chất đậm đặc. Đặc biệt khi mà gội đầu, tuyệt đối chúng ta không dùng móng tay cào và gãi mạnh vì việc này sẽ làm tổn thương da đầu và kích thích các tuyến dầu tiết ra bã nhờn nhiều hơn.
0: Ngoài việc gội đầu đúng cách, một giải pháp tinh tế cực kỳ nhanh chóng cho các bác tài nữ trong những ngày chạy xe ôm bận rộn không kịp gội đầu chính là sử dụng dầu gội khô. Sản phẩm này giúp hút bớt lượng dầu thừa ngay trên chân tóc, giúp tóc phồng và sạch hơn tức thì. Tuy nhiên thì chị em lưu ý chúng ta chỉ nên sử dụng đến 1-2 lần mỗi tuần và tuyệt đối là không dùng nó để thay thế hoàn toàn cho việc gội đầu thông thường đâu ạ.
3: Để giữ cho mái tóc luôn có hương thơm nhẹ nhàng suốt cả ngày di chuyển thì các bác tài nữ cũng có thể chuẩn bị thêm xịt dưỡng thơm tóc hoặc là nước hoa khô dành riêng cho tóc ạ. Khi mà lựa chọn thì chị em nên ưu tiên các cái loại không chứa cồn hoặc là hóa chất mạnh mẽ để tránh gây kích ứng cho da đầu nhạy cảm. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tự làm xịt tóc bằng cách là pha loãng nước hoa hồng hoặc là các loại tinh dầu thiên nhiên để tăng độ thơm mát tự nhiên cho mái tóc.
0: Bên cạnh các biện pháp tác động từ bên ngoài, một chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò rất quan trọng. Việc uống đủ nước hàng ngày và bổ sung nhiều rau củ quả trong các bữa ăn sẽ giúp cải thiện kiểm soát tình trạng tiết dầu quá mức của da đầu ngay từ bên trong. Đặc biệt là sau một ngày dài làm việc bận rộn khi trở về nhà, các nữ bác tài hãy nhớ là để mái tóc của mình được thở, hãy xõa tóc tự nhiên không buộc chặt, không đội mũ hay là tạo kiểu nhiều để da đầu được thông thoáng hoàn toàn.
3: Bí quyết cuối cùng nhưng lại vô cùng thiết thực là thường xuyên làm sạch mũ bảo hiểm, khăn lau đầu và cả gối nằm hàng ngày. Đây là những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với tóc và rất là dễ tích tụ dầu thừa, mồ hôi cùng với vi khuẩn. Nếu không được làm sạch định kỳ thì chúng sẽ khiến mái tóc chúng ta gọi là nhanh chóng bị bết dính, ám mùi và trở lại ngay sau khi gội. Việc giữ cho các vật dụng này luôn sạch sẽ không chỉ giúp hương thơm cho tóc lâu hơn mà còn hạn chế tối đa nguy cơ nổi bụng da đầu trong những ngày mùa hè oi bức.
0: Thưa quý vị, mong rằng những mẹo nhỏ dễ thực hiện vừa rồi sẽ giúp cho tất cả các bác tài nữ có thêm giải pháp hữu ích để giữ cho mái tóc luôn sạch thoáng, tự tin trong những ngày hè nắng nóng. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cũng xin được khép lại. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
3: Thưa quý vị, bước vào mùa nắng nóng, bên cạnh những áp lực từ những cung đường dài căng thẳng thì sự thay đổi thất thường của thời tiết cũng khiến cơ thể các bác tài dễ gặp phải những cái phản ứng bất lợi về sức khỏe. Và một trong những hiện tượng tuy không quá nguy hiểm nhưng lại gây ra cái sự phiền toái bước trước và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung khi mà cầm lái chính là tình trạng nổi mề đay.
0: Liên quan đến tình trạng này, tuần qua chuyên mục đã nhận được chia sẻ của anh Trần Tiến, một tài xế chạy xe khách liên tỉnh. Anh Tiến cho biết thường xuyên phải di chuyển qua nhiều tỉnh thành có khí hậu khác nhau. Khoảng 2 tháng trở lại đây, trên da của anh xuất hiện nhiều cái nốt sần đỏ, ngứa ngáy dữ dội, ban đầu chỉ ở tay chân nhưng sau đó lan ra toàn thân. Tình trạng này tái đi tái lại khiến cho anh mất ngủ, lúc lái xe anh phải gãi liên tục và rất là mất tập trung.
3: Và thưa quý vị, tình trạng ngứa ngáy, nổi mề đay kéo dài không chỉ đơn thuần là dị ứng thoáng qua, mà có thể là cái dấu hiệu cho thấy là hệ miễn dịch đang phản ứng quá mẫn. Để hiểu rõ hơn về cơ chế sinh học cũng như là các tác nhân kích hoạt hiện tượng này, xin mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến chuyên môn từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Đây là một cái hiện tượng mà cơ thể phản ứng lại với là một cái tác nhân, có thể là từ bên ngoài, cũng có thể là từ bên trong. Và khi đó thì cơ thể sẽ phóng thích ra một hoạt chất được gọi là histamine. Thì khi histamine này xuất hiện, trong lòng mạch sẽ thoát dịch ra trong những cái lớp ở dưới da và tạo nên những cái hiện tượng như là sẩn phù hoặc là phù mạch. Các cái nguyên nhân mà có thể gây ra mày đay cũng rất là phong phú. Có thể là những thứ mà chúng ta ăn vào, những cái thực phẩm có khả năng gây dị ứng như là thịt bò, trứng, sữa. Ngoài ra thì một số loại thuốc bệnh nhân sử dụng cũng có thể gây nên tình trạng mày đay. Có những cái tác nhân khác, ví dụ như những thứ mà bệnh nhân hít vào như là môi trường khói bụi này, lông thú này, hoặc là vào những cái mùa mà có phấn hoa nhiều ở trong không khí.
7: Có thể thấy các tác nhân kích hoạt hiện tượng nổi mề đay vô cùng phong phú. Với một người di chuyển liên tục qua nhiều vùng như là anh Trần Tiến, thì việc xác định mình bị dị ứng do khói bụi hay là do thức ăn dọc đường là điều rất khó khăn. Chính vì không biết rõ nguyên nhân nên anh em lái xe thường chọn cách tự mua thuốc để cắt cơn ngứa tạm thời. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc điều trị triệu chứng hay là đi tìm nguyên nhân gốc rễ lại phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian phát bệnh của mỗi người.
3: Vậy với tình trạng đã kéo dài suốt 2 tháng như vậy, như trường hợp của anh Tiến thì cái việc xử lý sẽ khác gì so với những người mà mới bị vài ngày đây? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên cũng cho biết.
6: Đối với những trường hợp xuất hiện dưới 6 tuần, người ta sẽ phân vào nhóm là mày đay cấp tính. Còn nếu mà thời gian diễn tiến dài trên 6 tuần thì sẽ phân vào nhóm mãn tính. Đối với những trường hợp cấp tính thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo là bệnh nhân sẽ uống thuốc để điều trị triệu chứng và chờ đợi để cơ thể sẽ tự điều chỉnh lại. Nhưng mà trong những trường hợp mà cái thời gian này nó kéo dài thì lúc đó chúng ta sẽ tầm soát về nguyên nhân. Một cái hiện tượng cũng rất là phổ biến, đó là mày đay mãn tính mà không có nguyên nhân. Thì lúc này bệnh nhân cần phải kiên nhẫn và việc điều trị có thể là sẽ dài hơn. Cơ thể của chúng ta sẽ điều chỉnh từ từ theo thời gian.
7: Thưa quý vị, như vậy đối với tình trạng mệt đay đã diễn tiến trên 6 tuần, như trường hợp của bác tài Trần Tiến, bệnh đã chính thức chuyển sang giai đoạn mãn tính. Lúc này thì các chuyên gia khuyên rằng người bệnh tuyệt đối không được tự ý lạm dụng các loại thuốc corticoid hay là tự mua thuốc uống các cơn cấp tốc, bởi điều đó có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hại và khiến bệnh dễ tái phát nặng hơn.
3: Việc cần làm lúc này là đến cơ sở y tế để được thăm khám chuyên khoa, làm các xét nghiệm cần thiết nhằm tầm soát chính xác về nguyên nhân. Tùy vào mức độ, các bác sĩ có thể chỉnh lại phác đồ điều trị lâu dài bằng thuốc kháng histamine thế hệ mới ít tác dụng phụ, thậm chí là các liệu pháp thuốc sinh học hiện đại đối với những ca mãn tính dai dẳng.
7: Đặc biệt, các bác tài cần lưu ý, mặc dù mề đay thông thường ít nguy hiểm, nhưng nếu như mà cơn ngứa đi kèm với các dấu hiệu nghiêm trọng của sốc phản vệ như chóng mặt, khó thở, sưng môi, sưng lưỡi hay là nghẹt ở cổ họng thì phải lập tức đến các cơ sở y tế gần nhất. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị sẽ giúp cho quý vị có thêm những thông tin hữu ích về tình trạng nổi mề đay dai dẳng của các bác tài. Đến đây thì chuyên mục xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
8: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
11: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
12: rồi. Nước súc miệng Valentine.
11: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
13: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Cảm ơn tình yêu qua phần thể hiện của ca sĩ Uyên Linh. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn. Thời điểm hiện tại 15 giờ, Văn Yến xin phép được chia sẻ các thông tin giao thông mới ghi nhận. Một thính giả có cho biết là đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Huỳnh Lan Khanh và hướng đi về sân bay xảy ra va chạm giữa ô tô và xe máy, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Huỳnh Lan Khanh và hướng đi về sân bay xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe máy, hiện trường thì chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Vết E thì chia sẻ cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang di chuyển rất là ổn định. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất các mức phạt đối với hành vi ép buộc học sinh, cha mẹ hoặc là người giám hộ của học sinh đóng góp tiền hoặc là hiện vật dưới danh nghĩa tài trợ ủng hộ, hỗ trợ giáo dục, quỹ lớp, quỹ trường hoặc là dưới bất kỳ hình thức nào khác trái quy định của pháp luật. Trong đó, đối với mầm non, mức phạt cho hành vi này được đề xuất là từ 30 đến 40 triệu đồng, còn với giáo dục thường xuyên từ 10 đến 20 triệu đồng. Đối với giáo dục phổ thông, dự thảo đề xuất phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Việt Nam vừa mở rộng kết nối thanh toán QR với Singapore, dự kiến tiếp cận khoảng 5 triệu người dùng, cho phép du khách nước này quét mã Việt QR thanh toán tại Việt Nam mà không cần dùng tiền mặt. Thông tin này được ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS, công bố.

0: tâm thiết thực của thành phố, góp phần chăm lo đời sống nhân dân trong dịp kỷ niệm đặc biệt. Thưa quý vị, Ngân hàng Quốc tế vừa đưa Việt Nam lên nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh. Động thái này được giới chuyên gia đánh giá là một cột mốc quan trọng, có khả năng củng cố mạnh mẽ niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào nền kinh tế đang phát triển nhanh. Với thay đổi này, hiện tại toàn bộ 5 nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á, bao gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines đều đã đạt mức thu nhập từ trung bình cao trở lên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại họp báo của Ngân hàng Nhà nước sáng nay về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026, ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin cho biết, tính đến ngày 26 tháng 6 năm 2026, toàn ngành ngân hàng đã đối chiếu xin trắc học cho hơn 162,9 triệu hồ sơ cá nhân và hơn 2,6 triệu hồ sơ tổ chức qua căn cước công dân gắn chip hoặc là VNEID, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% tài khoản giao dịch trên kênh số. Hệ thống giám sát của Ngân hàng Nhà nước đã hỗ trợ cảnh báo tới 4,6 triệu lượt khách hàng, giúp hơn 1,5 triệu lượt chủ động tạm dừng hoặc là hủy giao dịch, ngăn chặn thiệt hại hơn 5,2 ngàn tỷ đồng. Trước tình hình tội phạm công nghệ cao tấn công vượt cơ chế xác thực để chiếm đoạt tài khoản, cuối năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 77, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 50 năm 2024 về an toàn bảo mật dịch vụ trực tuyến. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cập nhật văn bản pháp luật, chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp phòng chống gian lận và triển khai kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong công tác chống lừa đảo trực tuyến. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Bây giờ 15 giờ 6 phút theo đồng hồ của phòng thu. Mình sẽ cùng nhau chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, với mục tiêu đưa nửa triệu xe điện lưu thông trên đường vào năm 2030, Ethiopia đang trở thành một trong những quốc gia có bước chuyển đổi mạnh mẽ nhất sang giao thông xanh tại châu Phi. Ở thủ đô Addis Ababa, hơn 100 xe buýt điện mới đây đi vào hoạt động, mở ra chương mới cho ngành vận tải công cộng của đất nước Đông Phi này. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết chuyển đổi xe điện ở quốc gia không gián tiếp phát thải trong quá trình sản xuất và sạc pin. Mời quý vị cùng nghe.
2: Thế giới Giao thông.
3: Thế giới Giao thông.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới Giao thông trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
5: Bangladesh đang triển khai hành lang tăng trưởng tích hợp trị giá khoảng 80 tỷ đô la Mỹ với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, tập trung phát triển hạ tầng giao thông và logistics. Dự án sẽ kết hợp vùng nông nghiệp Tây Bắc với các cảng và cửa ngõ xuất khẩu ở Đông Nam, đồng thời tích hợp đường vận tải, logistics, cảng biển, năng lượng và hạ tầng số nhằm giảm chi phí vận chuyển. Được biết, ADB dự kiến tài trợ 5 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm đầu, song giới chuyên gia cho rằng thành công của dự án phụ thuộc vào cải cách môi trường đầu tư và khả năng thu hút nguồn vốn tư nhân.
4: Dịch vụ giao đồ ăn bằng xe đạp đang mở rộng thị phần tại Myanmar nhờ khả năng cạnh tranh hơn khi giá nhiên liệu tăng mạnh. Tại thành phố Yangon, trung tâm thương mại lớn của Myanmar, số lượng tài xế xe đạp của ứng dụng Foodpanda hiện vượt xa đối thủ Grab. Theo doanh nghiệp, Myanmar là thị trường có nền tảng hoạt động vững chắc nên tiếp tục được ưu tiên đầu tư. Trong bối cảnh giá xăng tăng khoảng 60% so với trước xung đột Trung Đông, các dịch vụ giao hàng bằng xe đạp được hưởng lợi nhờ chi phí vận hành thấp hơn.
5: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đưa nửa triệu xe điện lưu thông trên đường vào năm 2030, Ethiopia đang trở thành một trong những quốc gia

0: có bước chuyển đổi mạnh mẽ nhất sang giao thông xanh tại châu Phi. Ở thủ đô Addis Ababa, hơn 100 xe buýt điện mới đây đi vào hoạt động, mở ra chương mới cho ngành vận tải công cộng của đất nước Đông Phi này.
1: Buổi sáng ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, chiếc xe buýt điện bắt đầu rời bến len qua các tuyến phố đông đúc. Ngồi sau vô lăng, chị Shashi Amara cảm nhận rõ sự khác biệt so với những chiếc xe chạy xăng trước đây. Mỗi hành trình trở nên êm ái và dễ chịu hơn cho cả người lái lẫn hành khách.
0: Những chiếc xe buýt điện này rất khác với xe chạy xăng. Chúng không xả thải ra môi trường và cũng không tạo ra tiếng ồn khó chịu như trước.
1: Sự thay đổi đó có được nhờ nguồn năng lượng dồi dào từ siêu đập thủy điện Đại Phục Hưng, Ethiopia, công trình thủy điện lớn nhất châu Phi, trị giá gần 5 tỷ đô la Mỹ. Đập bắt đầu vận hành vào năm 2025 với công suất hơn 5.100 MW, giúp sản lượng điện của Ethiopia tăng gấp đôi. Hiện nay hơn 97% điện năng của quốc gia này được sản xuất từ thủy điện, nguồn năng lượng tái tạo và thân thiện với môi trường. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Ethiopia thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông. Theo các chuyên gia, xe điện là một trong những công nghệ thông minh giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
0: Điều này đặc biệt đúng với Ethiopia, nơi phần lớn điện năng được tạo ra từ nguồn năng lượng sạch. Trong khi ở nhiều quốc gia khác, xe điện vẫn phải sử dụng nguồn điện được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch, nghĩa là gián tiếp vẫn phát thải carbon trong quá trình sạc pin, thì tại Ethiopia, việc vận hành xe điện gần như không tạo ra tác động đáng kể tới khí hậu. Những chiếc xe buýt điện hoạt động tại thủ đô Addis Ababa mỗi ngày vận chuyển hơn 90.000 hành khách, không chỉ góp phần giảm thải khí nhà kính, chúng còn mang đến trải nghiệm dễ chịu hơn cho người dân thành phố. Anh Zera Tekelu, một hành khách đi xe buýt, chia sẻ.
2: Đi xe buýt điện rất thoải mái, chúng cũng tốt hơn vì không gây ô nhiễm không khí. Đây là một bước tiến của đất nước chúng tôi.
1: Tuy nhiên, mục tiêu mở rộng số lượng phương tiện thân thiện môi trường không chỉ xuất phát từ lý do bảo vệ khí hậu. Trước đó, Ethiopia đã phải đối mặt với áp lực kinh tế rất lớn từ việc nhập khẩu nhiên liệu. Mỗi năm, Ethiopia phải bỏ ra gần 4 tỷ euro để nhập khẩu dầu mỏ, một khoản chi phí mà nền kinh tế ngày càng khó gánh vác. Chính vì vậy, vào năm 2024, chính phủ đưa ra quyết định táo bạo cấm nhập khẩu các loại xe chạy xăng và diesel. Khi giá dầu thế giới tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, quyết định này được xem là đúng đắn. Với Ethiopia, tương lai dường như đang thuộc về xe điện.
0: Sự phát triển diễn ra với tốc độ đáng chú ý. Chỉ 2 năm trước, cả nước Ethiopia mới có khoảng 30.000 xe điện lưu thông. Hiện nay, con số đó tăng gần gấp 4 lần. Điều đáng chú ý là sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh Ethiopia vẫn còn nhiều thách thức về tiếp cận điện năng. Hơn 63 triệu người dân, tương đương khoảng 46% dân số, hiện vẫn chưa được sử dụng điện. Xe điện vẫn là tài sản có giá trị lớn đối với phần đông người dân. Một chiếc ô tô điện cỡ nhỏ có giá khởi điểm khoảng 17.000 euro. Trong khi đó, nhiều người Ethiopia có thu nhập dưới 1.000 euro mỗi năm. Dù vậy, đối với những người có điều kiện chuyển đổi phương tiện, lợi ích kinh tế là rất rõ ràng. Abdurrahman Ali, một tài xế taxi, cho biết việc chuyển sang xe điện giúp ông tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.
1: Xe điện mang lại cảm giác thoải mái hơn. Trước đây tôi lái một chiếc xe xăng, mỗi tháng phải chi từ 40.000 đến 50.000 beer, khoảng 6 đến 8 triệu đồng cho nhiên liệu. Từ khi chuyển sang xe điện và sạc tại nhà, chi phí hàng tháng giảm xuống còn khoảng 5.000 beer hoặc thấp hơn. Đó là một sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên, khi số lượng xe điện ngày càng tăng, một thách thức mới cũng xuất hiện, đó là hạ tầng sạc điện. Hiện Ethiopia có khoảng 500 trạm sạc, nhưng phần lớn tập trung tại thủ đô Addis Ababa. Điều này khiến việc sử dụng xe điện ở các khu vực khác gặp nhiều khó khăn.
0: Khoảng trống đó đang tạo cơ hội cho khu vực tư nhân tham gia. Đầu năm 2026, ông Jikias Dufera, một doanh nhân địa phương, khai trương trạm sạc hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Trạm được tích hợp ứng dụng điện thoại, giúp khách hàng theo dõi mức giá phải trả cho mỗi lần sạc. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này cũng không hề dễ dàng.
1: Mọi thứ được cải thiện nhiều, dù đôi khi chúng tôi vẫn gặp phải tình trạng mất điện. Còn những khó khăn nhất định, nhưng ngành này nhìn chung có triển vọng.
0: Bước đi tiếp theo của Ethiopia là điện hóa hệ thống minibus, phương tiện được xem là xương sống của giao thông công cộng tại thủ đô Addis Ababa. Để phục vụ mục tiêu đó, Ethiopia đang thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất xe điện trong nước, nhưng vẫn đối mặt nhiều trở ngại. Hiện quốc gia này có 17 nhà máy sản xuất xe điện, do phụ thuộc hoàn toàn vào linh kiện nhập khẩu. Tình trạng thiếu ngoại tệ và vốn lưu động khiến một nhà máy lắp ráp mini buýt điện chỉ sản xuất được khoảng 500 xe mỗi năm. Dẫu còn nhiều thách thức, xu hướng chuyển đổi sang xe điện tại Ethiopia là điều khó có thể đảo ngược.
1: So với nhiều quốc gia châu Phi khác, Ethiopia có số lượng phương tiện giao thông tương đối thấp, chính điều đó lại trở thành lợi thế. Thay vì phải xử lý một lượng lớn xe chạy nhiên liệu hóa thạch, nước này có cơ hội xây dựng hệ thống giao thông mới theo hướng sạch ngay từ lúc này. Với nguồn điện, thủy điện dồi dào, chính sách quyết liệt của chính phủ và nhu cầu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, Ethiopia đang tăng tốc trên hành trình điện hóa giao thông. Con đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, từ hạ tầng sạc điện, khả năng tiếp cận điện năng cho người dân cho đến nguồn cung linh kiện sản xuất. Nhưng những chiếc xe buýt điện đang lăn bánh trên các tuyến phố Addis Ababa cho thấy hướng đi mới đã được lựa chọn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Ethiopia cũng mang đến nhiều gợi mở cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh. Những năm gần đây, xe điện tại Việt Nam đang phát triển nhanh, từ ô tô cá nhân, taxi điện đến xe buýt điện tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, bài toán hạ tầng chạm sạc, nguồn cung linh kiện, chi phí đầu tư và khả năng tiếp cận của người dân vẫn là những thách thức cần giải quyết. Kinh nghiệm thế giới cho thấy quá trình chuyển đổi sang xe điện không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay môi trường, mà còn gắn với an ninh năng lượng và chiến lược phát triển kinh tế dài hạn.
1: Khi giá nhiên liệu biến động và các yêu cầu về giảm phát thải ngày càng khắt khe, việc thúc đẩy phương tiện sử dụng năng lượng sạch trở thành xu hướng khó đảo ngược. Với lợi thế về quy mô thị trường, năng lực sản xuất trong nước và định hướng phát triển xanh đang được thúc đẩy mạnh mẽ, Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp xe điện, đồng thời từng bước xây dựng một hệ thống giao thông hiện đại thân thiện hơn với môi trường. Đến đây chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Thân ái, chào tạm biệt.
3: Ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Thế giới giao thông cùng với một số thông điệp trên sóng VOV giao thông. Thời điểm này là 15 giờ 17 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến nhận được khá sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị có cập nhật tình hình như sau: đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả và hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa; đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng và hướng đi về giao lộ Tô Ngọc Vân phường Thới An; đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Xuân Diệu hướng đi nút giao Úc Trịch thuộc đường Tân Sơn Nhất, rồi đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Dương Đình Cúc đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng về nút giao Bình Thuận xã Tân Nhật; đường xe buýt Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh; và đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi về cầu vượt Linh Xuân thuộc phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đây là những tuyến đường có lộ trình đông chậm quý vị nhé. Nếu mà mình có sắp sửa đi đến thì mình cũng hết sức lưu tâm. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì mong là quý vị sẽ tin tưởng chia sẻ thêm thông tin về với VOV giao thông ạ, bằng cách là gọi về số hotline 028 39 91 91 91 và đó là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, còn Hà Nội là 024-37-919191. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, từ hôm nay 2 tháng 7, thí sinh bắt đầu đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn đăng ký kéo dài đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Thí sinh được thay đổi nguyện vọng nhiều lần trong thời gian này, nhưng tối đa là 15 nguyện vọng. Lệ phí xét tuyển được nộp trực tuyến từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh cần theo dõi kỹ điểm sàn, tổ hợp và thông tin tuyển sinh của từng trường. Từ ngày 1 tháng 7, người thi sát hạch cấp giấy phép lái xe không còn thi mô phỏng tình huống giao thông trên máy tính. Theo thông tư mới của Bộ Công an, sau khi bỏ phần thi mô phỏng, kỳ sát hạch giấy phép lái xe ô tô còn 3 nội dung, gồm có lý thuyết, thực hành trong hình và thực hành trên đường, thưa quý vị. Mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến sáng 2 tháng 7 đã gây sạt lở, ngập úng tại nhiều địa phương ở tỉnh Lào Cai, làm nhiều diện tích lúa hoa màu bị thiệt hại và một số tuyến giao thông bị chia cắt cục bộ. Theo báo cáo của Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Lào Cai, mưa lũ chủ yếu gây sạt lở ta luy, hư hỏng cục bộ lề và mặt đường. Qua kiểm tra, các tuyến quốc lộ không ghi nhận tình trạng ngập úng, ùn tắc, thiệt hại ghi nhận tại quốc lộ 4D, quốc lộ 4E, quốc lộ 279, quốc lộ 37 và quốc lộ 70. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, trong số trước của chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, chúng ta đã thấy khi mà quy mô kinh doanh mở rộng, việc quản lý dòng tiền rõ ràng là yếu tố then chốt. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những kế hoạch mở rộng đó, các hộ kinh doanh luôn phải đối mặt với một rào cản khác, đó là nguồn vốn. Làm sao để tiếp cận nguồn vốn phù hợp, linh hoạt và tối ưu chi phí? Chuyên mục hôm nay sẽ mang đến câu trả lời. Mời quý vị cùng nghe.
5: Như Ngọc và Anh Thư rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VPBank, đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát sóng vào chiều thứ hai và phát lại chiều thứ năm hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
15: Nhưng lần này, di chuyển qua các cung đường kết nối giao thương hay là các khu chợ đầu mối sầm uất tại Hà Nội thời gian này thì anh Thư thấy là nhịp buôn bán rất sôi động. Nhưng phía sau đó thì cũng có không ít áp lực đâu ạ. Từ tiền nhập hàng, thanh toán cho các nhà cung cấp đến vốn đầu tư mở rộng của cửa hàng. Có lẽ bài toán cân đối về dòng vốn mỗi ngày thực sự là không hề dễ dàng đâu ạ.
5: Đúng vậy đấy ạ, chị Anh Thư biết không, theo khảo sát thực tế, bài toán vốn của hộ kinh doanh hiện nay thường xoay quanh 3 nhu cầu lớn. Thứ nhất, vốn khởi nghiệp, mở cửa hàng mới. Thứ hai, vốn xoay vòng để nhập hàng, chi trả chi phí vận hành hàng ngày. Và thứ ba là vốn chung dài hạn để mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất.
15: Và ba nhu cầu này thì xuất hiện ở các giai đoạn khác nhau, đòi hỏi những giải pháp tài chính khác nhau chứ không thể đánh đồng một kiểu vay được. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ chị Kim Ngân, chủ cửa hàng phân phối nông sản tại quận Cầu Giấy, Hà Nội ngay sau đây.
16: Kinh doanh hộ cá thể như chúng tôi thì sợ nhất là dòng tiền bị tắc nghẽn. Những lúc mà cần nhập các cái lô hàng giá trị tốt ấy, thì thiếu vài trăm triệu tiền mặt trong vài ngày. Còn những lúc mà muốn đầu tư dài hạn hoặc là những cái kho lạnh để mở rộng quy mô thì lại cần số tiền lớn, vay dài một chút chứ bắt trả ngay thì cũng không xoay kịp. Mỗi lúc một kiểu nên là chúng tôi rất cần ngân hàng có những cái giải pháp linh hoạt, thủ tục nhanh gọn chứ cơ hội kinh doanh đi qua là mất.
15: Vâng, một chia sẻ rất điển hình của các chủ hộ kinh doanh để giải bài toán đúng người, đúng thời điểm này. Hôm nay chuyên mục có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
5: Xin chào bà Lê Thị Thắm. Thưa bà, qua chia sẻ vừa rồi của chủ hộ kinh doanh, chúng ta thấy nhu cầu về vốn của họ rất đa dạng và xuất hiện ở nhiều thời điểm khác nhau. Dưới góc nhìn của một chuyên gia tài chính, bà đánh giá như thế nào về cơn khát vốn và những rào cản lớn nhất mà các hộ kinh doanh thường gặp phải hiện nay khi tìm kiếm nguồn lực tài chính ạ?
17: Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả của VOV Giao thông. Thực tế thì cơn khát vốn của hộ kinh doanh đã rất rõ ràng. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất mà họ đang gặp phải thường đến từ 3 yếu tố. Thứ nhất là tài sản bảo đảm, không phải hộ kinh doanh nào cũng có tài sản phù hợp để thế chấp. Thứ hai là thủ tục và thời gian phê duyệt. Và thứ ba là cái sự thiếu linh hoạt của các sản phẩm vay hiện nay chưa phù hợp với nhu cầu vốn của hộ kinh doanh hiện nay.
5: Và trước nhu cầu vốn đa dạng như vậy thì VPBank đang có những giải pháp cụ thể nào để đồng hành cùng hộ kinh doanh không chỉ ở khoản vay lớn mà cả những khoản chi thường xuyên mỗi ngày thưa bà?
17: Với nhu cầu đầu tư dài hạn như mở thêm điểm bán, sửa sang cửa hàng thì VPBank có gói vay thế chấp sản xuất kinh doanh với hạn mức lên đến 20 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi từ 4.99% một năm. Và với nhu cầu vốn lưu động nhanh, chẳng hạn như là hộ kinh doanh cần nhập thêm hàng vào mùa cao điểm, trả trước hàng cho nhà cung cấp hoặc bổ sung tiền hàng thì VPBank có giải pháp vay tín chấp không tài sản bảo đảm, hạn mức lên đến 2 tỷ đồng, thủ tục thì tinh gọn hơn.
5: Vâng, riêng với thẻ Comcredit, nhiều hộ kinh doanh nghe tên thẻ nhưng chưa hình dung rõ. Thẻ tín dụng VPBank Comcredit khác gì so với khoản vay thông thường thưa bà?
17: Thẻ tín dụng VPBank Comcredit có thể hiểu là một hạn mức vốn ngắn hạn luôn sẵn có bên mình. Thẻ tín dụng phù hợp với các khoản chi lặp lại trong kinh doanh như chạy quảng cáo, thanh toán hóa đơn, điện, nước, internet, nhập hàng hoặc thanh toán cho các đối tác, chấp nhận thẻ. Điểm đáng chú ý là thẻ tín dụng có hạn mức lên đến 500 triệu đồng với thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày. Nói cách khác, nếu biết dùng đúng, thẻ tín dụng sẽ giúp hộ kinh doanh kéo giãn dòng tiền, chưa cần phải chi tiền mặt ngay nhưng vẫn kịp thanh toán cho các hoạt động kinh doanh.
5: Vậy còn thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank, Comcredit, Visa thì sao thưa bà? Nhiều người vẫn dễ nhầm thẻ ghi nợ với thẻ tín dụng phải không ạ?
17: Vâng, đây là hai công cụ hoàn toàn khác nhau. Thẻ tín dụng dùng hạn mức ngân hàng cấp trước trả sau, còn với thẻ ghi nợ VPBank Comcredit thì chi tiêu bằng chính số tiền đang có trong tài khoản của hộ kinh doanh. Với thẻ ghi nợ kinh doanh, hộ kinh doanh có thể dùng để thanh toán các khoản vận hành thường xuyên và vẫn có những cái chính sách hoàn tiền tối đa lên đến 800.000 một tháng.
5: Nếu nhìn vào thực tế buôn bán, một bên là thẻ ghi nợ để chi từ tiền sẵn có, một bên là thẻ tín dụng để xoay vốn ngắn hạn. Vậy hộ kinh doanh nên dùng hai thẻ này như thế nào cho hiệu quả thưa bà?
17: Cách dùng dễ hình dung nhất là thẻ ghi nợ dùng cho các khoản chi đã nằm trong kế hoạch và có sẵn tiền. Còn thẻ tín dụng thì dùng cho các khoản cần thanh toán trước và chớp cơ hội kinh doanh. Sau đó hộ kinh doanh sẽ hoàn trả lại số tiền này trong kỳ sao kê tiếp theo.
5: Vâng, có thể nói nếu khoản vay là nguồn lực để mở rộng, thì bộ đôi thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Comcredit là công cụ giúp hộ kinh doanh vận hành dòng tiền mỗi ngày thông minh hơn, đúng không bà?
17: Vay thế chấp cho kế hoạch lớn, vay tín chấp, thấu chi hoặc dùng thẻ tín dụng cho các nhu cầu ngắn hạn và thẻ ghi nợ cho các chi tiêu, nhận thanh toán hàng ngày. Khi các giao dịch được tách bạch và có lịch sử rõ ràng, hộ kinh doanh có thể dễ quản trị hơn, an tâm hơn về sổ sách và nền tảng tốt hơn để tiếp cận các giải pháp vốn của VPBank.
5: Vâng, xin được cảm ơn bà. Thưa quý vị, rõ ràng từ quản lý sổ sách đến khơi thông nguồn vốn là một hành trình liên mạch. Khi dòng tiền được ghi nhận rõ, chi phí được tách bạch, hộ kinh doanh không chỉ dễ quản lý hơn mà còn có thêm cơ sở để tiếp cận vốn phù hợp. Một lần nữa cảm ơn bà Lê Thị Thắm với những chia sẻ vừa rồi.
15: Vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị quan tâm đến vay thế chấp, vay tín chấp, thấu chi, thẻ tín dụng VPBank Comcredit, thẻ ghi nợ VPBank Comcredit Visa hoặc giải pháp New Accept, có thể liên hệ tại các điểm giao dịch VPBank trên toàn quốc hoặc truy cập ứng dụng VPBank Neo để được tư vấn chi tiết theo nhu cầu kinh doanh của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo trên sóng VOV Giao thông Quốc gia.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Dương Hoàng Yến cùng với ca khúc Cầu Vồng Lấp Lánh. Thời điểm này là 15:30 phút theo đồng hồ của vòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa chính thức phê duyệt điều chỉnh dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên, trong đó thống nhất phương án xây cầu cạn xử lý sạt trượt nguy hiểm và lùi thời gian hoàn thành đến tháng 12 năm 2026. Quyết định này nhằm giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh sau đợt mưa bão lớn trong năm 2025. Người dân cần thận trọng khi mà tra cứu quy hoạch Hà Nội trên các website và fanpage đang xuất hiện trên mạng. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, thông tin trên các trang này do doanh nghiệp tự cung cấp, có cơ sở nhất định nhưng chưa đầy đủ và không mang tính chính thống. Quy hoạch tổng thể thủ đô chỉ xác định định hướng phát triển, không dùng để kiểm tra một khu đất phục vụ mua nhà hoặc là làm sổ đỏ. Hiện người dân có thể tra cứu miễn phí các đồ án quy hoạch phân khu tại Bảo tàng Hà Nội. Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Chính phủ chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên về địa phương quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng. Hiện cả nước có 167 khu rừng đặc dụng, trong đó 36 vườn quốc gia, riêng 5 vườn quốc gia liên tỉnh do Bộ trực tiếp quản lý. Với 4 vườn còn lại gồm có Cúc Phương, Tam Đảo, Bạch Mã và Dốc Đôn, Bộ đề xuất tiếp tục duy trì mô hình quản lý thống nhất ở cấp bộ để bảo đảm hiệu quả bảo tồn. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Tiếp nối cụm chương trình chiều nay thì mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đường sắp mở với chủ đề Mở rộng đường láng, hết lo muộn học muộn làm trễ chuyến.
1: Ôi dồi, tắc lắm. Trước đến giờ là cứ tầm tan giờ làm tầm 5 giờ chiều.
2: Tuyến đường từ trước đến giờ nó là một cái sinh nhai của rất nhiều hộ gia đình.
3: Nó gây ách tắc quá nhiều, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Cũng hy vọng là cái dự án này được sớm được thực hiện.
4: Đường sắp mở.
5: Đường sắp mở.
6: Xin chào các bạn, đây là Đường sắp mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, là nút thắt cổ chai cuối cùng trên tuyến vành đai 2 của Hà Nội, đoạn đường láng từ ngã tư Sở về cầu Giấy đang bộc lộ rõ những hạn chế về năng lực hạ tầng khi mà lưu lượng thực tế đã liên tục vượt xa khả năng đáp ứng của tuyến đường này. Bạn hình dung thế nào? Nếu như tuyến đường láng hiện nay được mở rộng lên 53,5m, tức là gấp 2,5 lần so với hiện tại, cùng với hệ thống đường trên cao nối liền từ ngã tư Sở đi cầu Giấy. Đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường sắp mở hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin nhanh về quy hoạch.
4: Thông tin quy hoạch.
6: Thưa các bạn, người dân Hà Nội có thể tự kiểm tra thông tin quy hoạch từ tháng 11 năm 2026. Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố đang xây dựng hệ thống phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch. Hiện nay thì phần mềm đang được triển khai trong giai đoạn thử nghiệm. Và theo kế hoạch, hệ thống phần mềm này sẽ được công bố vào tháng 11 tới đây để người dân có thể truy cập tự do mọi lúc và chủ động kiểm tra thông tin quy hoạch liên quan đến các dự án mà mình quan tâm cũng như khu vực mình sinh sống. Cử tri tại tổ đại biểu số 2 cùng các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Hồng Hà, thành phố Hà Nội mới đây đã đề nghị thành phố sớm công bố điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng đoạn qua phường Hồng Hà và đẩy nhanh lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để người dân có cơ sở xây dựng.

0: sửa chữa nhà ở, rồi hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sớm ổn định cuộc sống. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt ranh giới lập quy hoạch 5 khu vực TOD dọc các nhà ga tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương với tổng diện tích là gần 940 ha. Đối với người dân, các dự án này sẽ giúp tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển, giảm chi phí đi lại và nâng cao chất lượng môi trường sống nhờ hệ thống tiện ích tích hợp ngay sát các nhà ga của các tuyến metro. Còn tại Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến 2050, tầm nhìn đến 2075. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Các bạn thân mến, toàn bộ tuyến vành đai 2 Hà Nội theo quy hoạch có chiều dài hơn 43 km. Riêng với dự án đầu tư xây dựng cải tạo mở rộng tuyến đường vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ ngã tư Sở cho đến cầu Giấy, tức là bên dưới là đường Láng đấy ạ. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội thì dự án này thuộc nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt. Dự kiến là triển khai trong giai đoạn từ 2025 đến 2028. Vậy thì việc mở rộng đường Láng sẽ góp phần giải tỏa ùn tắc ra sao? Người dân đón nhận thông tin quy hoạch mở rộng tuyến đường này như thế nào? Mời các bạn cùng theo chân phóng viên Huy Vinh của VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện từ dự án này.
1: Em chào anh đang đi đâu đây?
2: Tôi đang đi công việc ở chỗ cầu Giấy một chút.
1: Đi công việc mà tại sao anh không đi xe máy mà anh lại đi bộ như này?
2: Buổi sáng thì rất là tắc đường, thế là đi bộ thì nó tiện hơn, cũng nhanh hơn nữa. Tôi cũng có nghe ở trên đài báo nói về nhà nước có cái dự án mà mở rộng cái con đường này đó. Thì tôi cũng hy vọng là cái dự án này được sớm được thực hiện.
1: Khi thực hiện dự án nó có tác động nhiều tới gia đình anh không?
2: Tôi nghĩ là nó cũng tác động khá là nhiều đấy. Vì ví dụ nếu mà nhà nước mà thực hiện cái dự án này sớm thì chắc là người dân thì cũng sẽ ủng hộ tôi, nhưng với cái điều kiện là đền bù nó phải thỏa đáng so với cái mặt bằng chung. Tôi nghĩ là nhà nước nên có những cái chính sách mà đền bù nó sát với cái giá thị trường.
1: Thế còn tác động của dự án này đối với cái bộ mặt của thủ đô?
2: Thực ra như tôi thấy là hai đầu của cái con đường này đã được mở rộng rồi. Ví dụ đường phía 10 Trường Chinh cũng đã được mở rộng rồi. Đến nay thì cái đường này là cái nút thắt giao thông gây ách tắc. Dự án mà được triển khai sớm thì nó giải tỏa cái nút thắt giao thông này và làm cho cái tuyến này nó thông suốt thì rất tốt.
1: Vâng, cảm ơn anh. Xin chào anh tên là gì anh ạ?
3: Anh tên là Vũ Văn Triều.
1: Đây cửa hàng mình là số bao nhiêu anh?
3: Cửa hàng của mình đây là 1160 đường Láng.
1: Thế thì anh mở cửa hàng ở đây thì hàng ngày anh nhìn thấy cái tình trạng ùn tắc ở đoạn này nó như thế nào?
3: Ôi dồi, tắc lắm. Trước đến giờ là cứ tầm tan giờ làm tầm 5 giờ chiều cho đến khoảng tầm đến 7 giờ là tắc kín, mà có khi là còn tai nạn giao thông ở trước cửa này.
1: Tắc kín như vậy thì cái việc mà kinh doanh của mình nó có tiến hành được nữa không anh?
3: Tất nhiên là cái chuyện tắc đường này là cái kinh doanh của mình là nó cũng vẫn cứ có ảnh hưởng. Thì vì nếu mà đường thông hề thoáng, người ta đi lại, ví dụ người ta ra người ta mua hàng thì đường nó thông nó thoáng thì người ta đi lại thì nó bình thường, người ta sẽ đi. Nhưng khi đường tắc, người ta nom, người ta sẽ hốt, nó sẽ sợ.
1: Sở Xây dựng cũng có cái đề xuất là sẽ mở rộng cái đường Láng này. Anh có quan điểm như nào?
3: Cái mở đường thì là tốt quá. Người dân thì hầu như ai chả muốn được đường thông hề thoáng. Còn cái ý kiến của anh thì thêm được mỗi một cái mặt đường là thêm 10 hoặc 20 mét vuông nữa để xây ký ốt để cho những hộ kinh doanh thuê ở đấy thì là cái tốt hơn.
1: Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, đường Láng hiện là một trong những tuyến đường có mật độ lưu thông cao nhất của thủ đô. Trên tuyến đường này cũng có nhiều cơ sở đào tạo, nhiều khu văn phòng và nhiều khu nhà ở lâu năm. Theo quan sát của chúng tôi thì sau nhiều lần nâng cấp và mở rộng, phần đường nằm sát sông Tô Lịch hiện đã được sử dụng làm đường cho người đi bộ, đi xe đạp, không gian cây xanh. Như vậy, nếu phương án mở rộng đường Láng từ 21m hiện nay lên hơn 50m theo đề xuất của thành phố Hà Nội được thông qua thì toàn bộ diện tích mở rộng đường Láng sẽ nằm ở bên phía tay phải của đường theo hướng từ ngã tư Sở về cầu Giấy. Và với diện tích mở rộng thêm là 30m như vậy thì toàn bộ các hộ kinh doanh mặt đường hiện nay sẽ bị giải tỏa. Và ở một số ngõ cụ thể như là ngõ 208, thì các số nhà từ số nhà số 2 đến số 10 cũng sẽ bị giải tỏa. Ở các ngõ khác như là ngõ 408, 470, 84, 850 hay là ngõ 1160 thì toàn bộ mặt đường kéo dài vào tới ngách số 2 của ngõ này sẽ bị giải tỏa. Ở một số khu vực khác như là Láng Thượng, Láng Hạ thì ranh giới giải phóng mặt bằng của tuyến đường mới sẽ đi sát vào các ngách số 2 và các ngách ngõ mà thông ra đường Láng hiện tại. Như vậy sẽ có khoảng hàng nghìn hộ gia đình sẽ phải di rời nhà cửa để nhường đất cho việc giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên cũng sẽ có hàng nghìn hộ gia đình khác họ đang từ trong ngõ sẽ được ra mặt đường.
4: Đường sắp mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
5: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
4: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
6: Thưa quý vị và các bạn, người tham gia giao thông và người dân sinh sống tại khu vực đường Láng đều đánh giá tuyến đường này thường xuyên rơi vào ùn tắc và quá tải, nên nhu cầu cấp bách cần sớm phải mở rộng. Vậy việc mở rộng tuyến đường này có những ý nghĩa ra sao từ góc nhìn của chuyên gia? Mời các bạn cùng phóng viên trao đổi với tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, trường Đại học Giao thông Vận tải về nội dung này.
7: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết phải sớm triển khai mở rộng đường Láng ạ?
3: Đường Láng ngoài vai trò là đường trục chính thì đường Láng còn là đóng vai trò là đường vành đai 2 và nằm ở giữa các lõi của vành đai. Hiện nay đường Láng có thể gọi là một trong tuyến đường mà đang chịu tải về nhu cầu lớn nhất của thành phố Hà Nội. Nên việc mở rộng đường Láng là cái việc bắt buộc cần thiết chúng ta phải thực hiện. Và theo tôi được biết thì đường Láng cũng nằm trong cái danh mục các cái dự án ưu tiên cần phải triển khai trong cái lộ trình sớm nhất theo quy hoạch của Hà Nội tầm nhìn trong năm.
6: Vậy theo ông, dự án mở rộng đường Láng khi được triển khai thì sẽ có tác động trên nhiều mặt ra sao ạ?
3: Khi một tuyến đường được mở rộng thì nó sẽ có một số tác động nhất định. Trong những tác động đó thì một trong những tác động chúng ta có thể nhìn thấy ngay được trong việc mà chuyển tuyến của phương tiện. Hiện nay các phương tiện có thể đi trên các tuyến đường khác thuận lợi hơn. Nhưng khi một tuyến đường mới hoặc một tuyến đường được mở rộng ra tạo cái sự lưu thông tốt hơn thì sẽ hút lưu lượng ở các tuyến đường khác trong cái vùng hấp dẫn và trong cái những cái vị trí mà các phương tiện đó hay lộ trình của phương tiện đó có thể sử dụng để đi lại giữa điểm đầu điểm cuối. Thì lưu lượng xe hút sang những cái tuyến đường mới hoặc tuyến đường được mở rộng với quy mô tốt hơn, tốc độ lưu thông được tốt hơn thì sẽ có xu hướng là hút lưu lượng sang. Và đồng thời khi một tuyến đường được mở mới thì đi kèm với nó chính là sử dụng đất. Khác là đô thị sẽ phát triển dọc các tuyến đường đó, sẽ hút thêm cái lực hút về phát triển đô thị cho nhiều mục đích, văn phòng, nơi ở, rồi nhiều các hạng mục sử dụng khác của đô thị. Và đó là sẽ làm gia tăng thêm lưu lượng mới được bổ sung vào tuyến đường đó.
6: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Các bạn thân mến, nếu được mở rộng lên gấp 2,5 lần hiện nay như đề xuất, thì tới đây bạn sẽ không cần phải lo trễ giờ ra sân bay hay là trễ giờ học, giờ làm do tắc đường ở đường Láng nữa. Cơ hội kinh doanh chắc chắn cũng sẽ tăng cao khi mặt tiền trên tuyến đường này rộng thênh thang. Bộ mặt thủ đô chắc chắn sẽ khác rất nhiều. Nếu cung đường từ sân bay quốc tế, từ các cao tốc và quốc lộ trọng điểm phía Bắc kết nối thông suốt vào nội đô theo tuyến Nhật Tân, Nội Bài và Vành Đai 2. Và vấn đề quan trọng như chuyên gia vừa phân tích, đó là làm thế nào để tối ưu cả về kỹ thuật và kinh tế của dự án này. Những câu chuyện của đời sống dân sinh đô thị trong hành lang quy hoạch sẽ tiếp tục được kể trong podcast Đường sắp mở của VOV Giao thông Quốc gia. Nhớ đón nghe, đón xem các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
1: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
0: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
1: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
0: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
1: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
3: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
4: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
3: Sao?
4: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
3: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
4: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà có bao nhiêu đâu.
3: À vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
4: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
3: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
4: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa thao kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
3: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
4: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
3: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Thưa quý vị, thời điểm này là 15:45 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình chiều nay bằng những thông tin liên quan đến giao thông ạ. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận xe đông di chuyển chậm. Rồi đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua và hướng đi về vòng xoay Phú Hữu thuộc phường Long Trường. Ở đây có va chạm giữa xe ô tô và xe container. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Quý bác tài chúng ta hết sức chú ý. Đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Tân Thế Hiệp đến giao lộ Tô Ngọc Vân. Hướng đi ngã tư ga thuộc phường Thới An, xe đông di chuyển chậm. Xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 13 và hướng đi về cầu Đồng Nai thuộc phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đó là một loạt những thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. VETI thì có chia sẻ trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 15 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Tiếp tục là những thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Công ty công trình giao thông 2 có thông tin là trên dốc cầu Thăng Long đối diện Sipucha thì có xe tải cẩu hỏng máy, giao thông đông, các phương tiện đi lại chậm hướng Nội Bài. Bác tài đã đổ sát lan can và bật đèn cảnh báo, đồng thời cũng đã gọi cứu hộ các phương tiện qua đây mình chú ý. Thính giả có cho biết là quốc lộ 6 hướng đi về Xuân Mai qua cổng chào Lương Sơn thì có một xe container gặp sự cố đang chiếm một làn đường. Đó là những thông tin mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Cảm ơn các đơn vị chức năng cũng như là quý vị thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, nhân cột mốc lịch sử kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trò chuyện đặc biệt với tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt, trưởng nhóm nghiên cứu Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, người đại diện cho thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm, là công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 và chủ nhân Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng 2025, tiến sĩ Xuân Đạt được vinh danh nhờ những đột phá trong nghiên cứu phát triển vật liệu nano dẫn truyền thuốc trúng đích, mở ra hướng mới trong điều trị ung thư. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ của anh về tinh thần dấn thân khoa học và niềm tự hào khi được cống hiến cho thành phố qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Hồng Lĩnh.
10: Đối thoại.
12: Đối thoại.
13: Là đại diện của thế hệ trẻ phát biểu tại một sự kiện có ý nghĩa lịch sử như thế này, thì cảm xúc và niềm tự hào lớn nhất mà anh muốn gửi gắm đến đó là gì ạ?
14: Tôi cảm thấy rất là vinh dự và hạnh phúc và tự hào khi được là đại diện của thế hệ trẻ phát biểu trong sự kiện có ý nghĩa lịch sử này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thành phố. Cảm ơn thành phố đã không ngừng phát triển, kiến tạo một môi trường năng động hiện đại, nơi mọi người đều có cái cơ hội học tập, làm việc và sinh sống, cũng như là theo đuổi và thực hiện cái ước mơ của mình. Đặc biệt là thành phố luôn rộng mở và sẵn sàng đón nhận những con người từ khắp mọi miền đến sinh sống, làm việc, phát triển và cống hiến cho sự phát triển của thành phố cũng như là đất nước.
13: Nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, thì anh đánh giá như thế nào về những cơ hội về không gian và môi trường mà thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ như anh có thể sáng tạo và cống hiến nhiều hơn nữa cho thành phố ạ?
14: Qua 50 năm phát triển thì thành phố đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ lớn. Và ở đó thì các nhà khoa học trẻ như tôi cũng có nhiều cơ hội và không gian để sáng tạo và cống hiến, như là những cơ hội để tiếp cận và giải quyết các bài toán có tính xã hội thông qua những cái chương trình nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trẻ như là Vườn Ươm Khoa học và Công nghệ trẻ do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, hay là các giải thưởng dành cho sinh viên như là giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Erica. Hơn nữa thì các nhà khoa học trẻ cũng có các cái môi trường và không gian nghiên cứu và thực hiện các cái nghiên cứu, các cái thí nghiệm vượt trội tại các cái phòng thí nghiệm mở và hiện đại. Đồng thời một số cơ chế đặc thù giúp thu hút và trọng dụng nhân tài, giúp người trẻ có thể tự tin hơn trong việc thực hiện nghiên cứu cái niềm đam mê nghiên cứu khoa học của mình.
13: Như chúng ta cũng đã biết thì đề tài phát triển hệ vật liệu nano silica hữu cơ phân hủy sinh học ứng dụng trong dẫn truyền thuốc trúng đích điều trị ung thư có giá trị nhân văn rất là lớn. Vậy thì từ góc độ của một nhà nghiên cứu trẻ, anh đánh giá cái hướng đi này nó sẽ đóng góp vào cái dịch vụ y tế kỹ thuật cao và chiến lược phát triển công nghệ y dược mũi nhọn của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới như thế nào?
14: Phát triển hệ vật liệu nano trong điều trị bệnh là một trong những cái xu hướng được nhiều quốc gia tập trung phát triển trong lĩnh vực y học chính xác và điều trị cá thể hóa. Thì hướng nghiên cứu này giúp tạo nền tảng để phát triển các cái sản phẩm công nghệ y sinh có giá trị cao, hiệu quả trong điều trị bệnh. Đồng thời nghiên cứu giúp thúc đẩy phát triển nghiên cứu liên ngành, tăng sự liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện và doanh nghiệp, giúp rút ngắn dần cái khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến ứng dụng lâm sàng, từ đó mở ra cái khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến cho người bệnh.
13: Chúng ta quay trở lại một chút về việc tối ưu hóa hiệu quả hóa trị hay là giảm tác dụng phụ và tiết kiệm chi phí điều trị cho bệnh nhân ung thư. Đó thực sự là một bài toán về an sinh xã hội rất là lớn. Và để cho những thành quả nghiên cứu này sớm tiếp cận và đến được với người dân Thành phố Hồ Chí Minh, hệ sinh thái khoa học và các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh phải cần có những cái cơ chế phối hợp hay là thử nghiệm lâm sàng đột phá nào trong thời gian tới thưa anh?
14: Theo tôi thì các nhà khoa học cần kết nối và liên kết với các bác sĩ và chuyên gia tại các bệnh viện để xây dựng và thiết kế các nghiên cứu, từ đó có thể đánh giá hiệu quả và khả năng của việc đánh giá lâm sàng. Từ đó các cái nghiên cứu nó sẽ bám sát hơn nhu cầu thực tiễn và tăng cái khả năng ứng dụng. Sự tham gia đồng hành của các bệnh viện sẽ giúp nâng cao và từ đó hiện thực hóa cái ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào lâm sàng. Đồng thời cần có những cơ chế linh hoạt trong hỗ trợ thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng cho các cái sản phẩm nghiên cứu tiềm năng, và cũng như là hình thành các cái trung tâm nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đạt chuẩn quốc tế, từ đó giúp các cái kết quả nghiên cứu đến gần hơn với thực tiễn.
13: Theo anh thì thành phố Hồ Chí Minh cũng cần phải tiếp tục đầu tư và phát triển các mô hình thí nghiệm hay là các cái viện nghiên cứu tiên tiến như thế nào để có thể khẳng định vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo và nghiên cứu y sinh dẫn đầu cả nước, trong đó đặc biệt là thu hút sự đóng góp và tham gia của những người trẻ.
14: Cá nhân tôi luôn mong muốn được sống và đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Và tôi rất là may mắn khi có cơ hội được trở về và công tác tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những đơn vị thực hiện các nghiên cứu về công nghệ nano và phát triển các nghiên cứu liên ngành và có cái hệ thống phòng thí nghiệm mở với các trang thiết bị nghiên cứu hiện đại, từ đó giúp các nhà khoa học trẻ như tôi có môi trường để thực hiện các nghiên cứu gắn liền với các nhu cầu thực tiễn. Hơn nữa thì sự liên kết, hỗ trợ của các nhóm nghiên cứu đối tác tại các viện nghiên cứu, các trường đại học

0: trong và ngoài nước cũng giúp những người trẻ chúng tôi có thể nâng cao được cái chất lượng trong các cái công trình nghiên cứu của mình. Thì trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế, trang bị các hệ thống thiết bị nghiên cứu hiện đại và đặc biệt là xây dựng cơ chế phòng thí nghiệm mở, từ đó có thể giúp chia sẻ cơ sở hạ tầng nghiên cứu giữa cái trường đại học, viện nghiên cứu cũng như là bệnh viện, và đồng thời có thể phát triển các cái mô hình nghiên cứu liên ngành để từ đó cùng nhau giải quyết được các bài toán của xã hội.
1: Xin chúc mừng anh là công dân trẻ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh năm 2025, và anh cũng vinh dự được nhận giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và cũng năm 2025. Những cái ghi nhận này đã đặt lên vai anh những cái trách nhiệm và mục tiêu mới nào trong chặng đường nghiên cứu phía trước của cá nhân anh? Và anh có muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ trong một cái dịp đặc biệt như thế này không ạ?
0: Đây chính là cái sự ghi nhận cho những cái kết quả mà tôi đã được được trong thời gian qua, đồng thời nó cũng là động lực và trách nhiệm để giúp tôi có thể tiếp tục nỗ lực hơn trên cái con đường nghiên cứu khoa học của mình, tiếp tục phát triển cái hướng nghiên cứu của mình để nâng cao chất lượng của kết quả nghiên cứu và từ đó mở ra cái cơ hội để đưa kết quả đến với gần hơn với thực tiễn. Đặc biệt thì tôi mong muốn tiếp tục có thể hướng dẫn cũng như là truyền cảm hứng nghiên cứu cho các bạn trẻ, giúp các bạn trẻ tạo được niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Đây là một thế hệ sẽ tiếp nối cho những người trẻ, những nhà khoa học trẻ như tôi có thể tiếp bước trên cái con đường phát triển khoa học công nghệ của nước nhà. Và tôi muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng các bạn hãy luôn tự tin, kiên trì theo đuổi đam mê, đừng sợ thất bại, hãy luôn giữ tinh thần học hỏi và cũng như là giữ vững cái mục tiêu mà mình đã đặt ra. Thì với sự bền bỉ và kiên nhẫn và chân thành thì các bạn sẽ đạt được cái kết quả xứng đáng.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt và chúc anh tiếp tục thành công với những kết quả nghiên cứu trong thời gian tới. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho Ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Thưa quý vị, thời điểm hiện tại là 15 giờ 58 phút theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến cũng nhận được những thông tin giao thông mới xin phép được chia sẻ ngay để quý vị thính giả kịp nắm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là quốc lộ 13 đoạn giao lộ Nguyễn Thị Dung hướng đi về giao lộ Đinh Thị Thi thuộc phường Hiệp Bình xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận tiếp tục xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 17, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 15 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km nữa. Quý bác tài, chúng ta di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chú ý. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ các thông tin giao thông đông chậm. Phan Yến xin phép được nhắc lại để cho quý vị có thể nắm rõ được thông tin. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung và hướng đi về giao lộ Đinh Thị Thi thuộc phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ nút giao Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Còn ở khu vực thành phố Hà Nội thì thính giả có cho biết là quốc lộ 5 đoạn ngã tư Châu Quỳ đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn ở cả hai chiều. Quý bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu ý ha. Và bây giờ thì sẽ là nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, giữa nhịp sống ngày càng hối hả của thủ đô, xe buýt không chỉ là phương tiện di chuyển mà đang dần trở thành một lựa chọn an toàn, thuận tiện và thân thiện hơn với môi trường. Đặc biệt với sự xuất hiện của xe buýt điện, trải nghiệm đi lại của người dân cũng đang có những thay đổi tích cực, nhẹ nhàng và êm ái hơn. Đồng hành cùng xe buýt thủ đô ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với tuyến buýt số 47A, hành trình kết nối trung tâm Hà Nội với làng gốm Bát Tràng.
11: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
12: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống ngày càng hối hả của thủ đô, xe buýt không chỉ là phương tiện di chuyển mà đang dần trở thành một lựa chọn an toàn, thuận tiện và thân thiện hơn với môi trường. Đặc biệt với sự xuất hiện của xe buýt điện, trải nghiệm đi lại của người dân cũng đang có những thay đổi tích cực, nhẹ nhàng và êm ái hơn. Đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay, mời các bạn đến với tuyến buýt số 47A, hành trình kết nối trung tâm Hà Nội và làng gốm Bát Tràng.
13: Trong bối cảnh hàng triệu phương tiện tham gia giao thông mỗi ngày tại Hà Nội, áp lực lên hạ tầng đô thị là rất lớn. Vì vậy, việc lựa chọn phương tiện công cộng đang trở thành xu hướng của nhiều người dân. Xe buýt điện với ưu điểm an toàn, sạch sẽ và vận hành êm ái, thân thiện với môi trường đang dần tạo được niềm tin với hành khách trên nhiều tuyến.
12: Tuyến buýt 47A được đưa vào khai thác từ năm 2014 là nhánh tách ra từ tuyến buýt 47 do Công ty Cổ phần Vận tải New Way quản lý và vận hành. Từ ngày 18 tháng 1 năm 2025, theo lộ trình chuyển đổi xe buýt xanh của thành phố, tuyến 47A chính thức được chuyển đổi sang xe buýt điện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.
13: Với cự ly gần 15 km, tuyến buýt 47A kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với làng gốm Bát Tràng và khu đô thị Eco Park, phục vụ nhu cầu đi lại, học tập, làm việc và khám chữa bệnh của người dân. Đặc biệt, việc đi qua các điểm du lịch và làng nghề truyền thống đã giúp sản lượng hành khách trên tuyến tăng trưởng ổn định qua từng năm. Bạn Ngọc Anh, hành khách quen thuộc của tuyến 47A cho biết.
14: Tuyến 47A như người bạn đồng hành cùng mình trên con đường đi làm nhiều năm qua, với mình không thể thiếu chiếc xe buýt này. Bây giờ những chiếc xe cũ đã được thay thế bằng xe buýt điện, đi rất thích, êm và hiện đại.
12: Không chỉ là phương tiện di chuyển, xe buýt đang trở thành một giải pháp góp phần giảm áp lực giao thông, tiết kiệm chi phí và hạn chế ùn tắc trong đô thị. Cùng chung cảm nhận, nhiều hành khách cho rằng việc di chuyển bằng xe buýt giúp hành trình vào trung tâm thành phố trở nên dễ dàng và ổn định hơn. Bạn Mai Trang, người thường xuyên đi tuyến buýt 47A, chia sẻ như sau.
15: Mình thấy đi xe buýt tiết kiệm, tuyến 47A cung đường cũng rất là đẹp. Đi qua cầu ngắm sông, đi tới làng Bát Tràng, làng gốm nổi tiếng. Có hôm rảnh rỗi thì mình đi xe buýt rồi lang thang thăm làng gốm, rất thích. Đi xe buýt nhiều nên mình cũng quen nhiều bác tài và nhân viên. Lên xe họ rất là niềm nở, nhiệt tình, chuyến đi vô cùng vui.
13: Những chia sẻ giản dị ấy cho thấy, mỗi chuyến xe buýt còn là một không gian kết nối, nơi những trải nghiệm nhỏ bé, thân quen góp phần làm nên sự dễ chịu và gần gũi trong đời sống thường ngày.
12: Các bạn thân mến, từ trung tâm Hà Nội, tuyến buýt 47A mở ra một hành trình quen mà không cũ, nơi những chuyến xe nối nhịp đô thị với vùng ven sông Hồng giàu bản sắc. Trên cung đường ấy, nhu cầu đi lại thường ngày dần hòa vào những trải nghiệm văn hóa, để mỗi chuyến đi

0: phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu thái dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu thái dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu thái dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu thái dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu thái dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu thái dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, Hà Nội điều chỉnh 4 tuyến buýt hoạt động trong vùng phát thải thấp, điều chỉnh giờ đóng mở luồng trên sông Đào Hạ Lý, thành phố Hải Phòng. Tàu thuyền cần lưu ý gì? Công an thành phố Hồ Chí Minh lưu ý lộ trình lưu thông một số tuyến đường khu vực vào chiều tối nay 2 tháng 7. Việt Nam Airlines khai thác sớm đường bay thẳng tới Sri Lanka từ tháng 8 và rất nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
12: Nhà chức trách thông báo.
13: Nhà chức trách thông báo.
11: Thưa quý vị, Hà Nội vừa điều chỉnh lộ trình 4 tuyến xe buýt số 04, 23, 31 và 146 để phục vụ thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1. Người dân cần lưu ý thay đổi hành trình khi mà di chuyển. Việc điều chỉnh nhằm tăng khả năng kết nối của mạng lưới xe buýt, tạo thuận lợi cho người dân sử dụng vận tải công cộng, giảm phương tiện cá nhân, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông và cải thiện chất lượng không khí khu vực nội đô. Tối nay 2 tháng 7 từ 20 giờ đến 22 giờ, nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và khu vực tổ chức bắn pháo hoa sẽ cấm phương tiện lưu thông để phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Riêng khu vực xã Tân Dực cấm đường từ 19:30 đến 21:30. Người dân nên chủ động cập nhật các tuyến đường hạn chế, lựa chọn lộ trình thay thế, không dừng đổ trên các cầu để xem pháo hoa và chấp hành hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông nhằm bảo đảm an toàn tránh ùn tắc. Người dân và tài xế lưu ý nguy cơ sạt lở đất đá tràn xuống nút giao Khe Tre kết nối cao tốc La Sơn Hòa Liên đoạn qua thành phố Huế. Khi mà mùa mưa bão đến gần, khu vực này nhiều lần bị đất đá vùi lấp, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ách tắc giao thông. Trước thực trạng trên, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh nhánh N1 của nút giao sang vị trí mới cách khoảng 2 km, có địa chất ổn định hơn nhằm bảo đảm an toàn và lưu thông thông suốt. Nếu mà quý vị và các bạn có lộ trình đi qua Tuyên Quang thì mình lưu ý dòng mưa lớn kéo dài đoạn km số 32+300 trên DT177 qua thôn Tân Minh xã Nậm Dịch bị sụt lún nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và mất an toàn giao thông. Chính quyền địa phương đã cấm biển cảnh báo căng dây tại khu vực nguy hiểm. Người dân và lái xe khi lưu thông qua đây cần giảm tốc độ, quan sát kỹ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, không dừng đổ gần điểm sụt lún và chủ động lựa chọn lộ trình khác nếu có thể để bảo đảm an toàn. Thưa quý vị, trong tháng 7, cơ quan quản lý sẽ điều chỉnh linh hoạt giờ đóng mở luồng trên sông Đào Hạ Lý, thành phố Hải Phòng, theo diễn biến thủy văn thực tế. Thuyền trưởng và người điều khiển phương tiện cần chủ động cập nhật lịch điều tiết, tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng và

chỉ lưu thông khi mà bảo đảm an toàn. Sông Đào Hạ Lý có nhiều khúc cua, dòng chảy mạnh, khoang thông thuyền hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không chấp hành hướng dẫn điều tiết. Từ nay đến hết ngày 16 tháng 8 năm 2026, ngành đường sắt giảm 10% giá vé nhiều đoàn tàu khách nhằm kích cầu đi lại mùa hè. Chương trình áp dụng với các tàu Thống Nhất SE trên tuyến Bắc Nam cùng các tàu Sài Gòn Nha Trang và Hà Nội Vinh, mức giảm từ 50.000 đồng đến 280.000 đồng một vé tùy loại tàu và hạng chỗ. Một số chuyến tàu còn áp dụng chính sách giảm giá riêng đối với khoang 6 giường vào các ngày cuối tuần. Chuyển sang thông tin cuối. Thưa quý vị, từ ngày 16 tháng 8 năm 2026, Việt Nam Airlines khai thác đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Colombia, Sri Lanka với tần suất 3 chuyến mỗi tuần bằng máy bay Airbus A321. Đây là đường bay đầu tiên của hãng đến Sri Lanka, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và tạo thuận lợi cho du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu giữa hai quốc gia. Đường bay mới thì cũng mở thêm lựa chọn kết nối từ Việt Nam đến khu vực Nam Á và ngược lại. Dạ, đó là những cái thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Một sáng tác của Bùi Công Nam qua phần thể hiện của Trúc Nhân, ca khúc Có Không Giữ Mất Đường Tìm.

0: Và chúng ta vừa đến với sáng tác của Bùi Công Nam, ca khúc Có Không Chữ Mất Đừng Tìm qua phần thể hiện của ca sĩ Trúc Nhân. Thời điểm hiện tại 16 giờ 15 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ các đơn vị chức năng. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ giao lộ Võ Trần Chí đến giao lộ Bùi Thanh Khiết, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn là trạng thái giao thông của đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt An Sương hướng đến giao lộ Lê Thị Riêng, hướng đi về giao lộ Tô Ngọc Vân thuộc phường Đông Hương Thuận. Quý bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây mình lưu tâm. Thêm nữa, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 14 đến km số 17, xe đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Cảm ơn Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay, đó chính là trải nghiệm tiêu dùng với dịch vụ cố vấn du học đang được rất là nhiều người quan tâm.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nhu cầu du học và săn học bổng quốc tế ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội rộng mở, không ít các bậc phụ huynh học sinh sinh viên cảm thấy bối rối trước hàng loạt yêu cầu về hồ sơ, bài luận, phỏng vấn hay là lựa chọn trường phù hợp. Chính vì vậy, dịch vụ cố vấn du học đang dần trở thành một người bạn đồng hành được nhiều bạn trẻ tìm đến. Trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dịch vụ này qua cuộc trò chuyện với chị Vũ Anh Phương, người sáng lập một dự án cố vấn du học.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Xin gửi lời chào tới chị Anh Phương. Hiện nay thì cụm từ cố vấn du học được nhắc đến khá nhiều trên các diễn đàn và mạng xã hội. Tuy nhiên thì không phải ai cũng hiểu rõ về vai trò của một cố vấn. Chị Phương có thể chia sẻ cụ thể về cố vấn du học là gì và họ sẽ hỗ trợ cho học sinh hay là sinh viên như thế nào trong quá trình xin học bổng đây ạ?
7: Dịch vụ cố vấn du học là một dịch vụ mới nổi ở Việt Nam vài năm gần đây và càng ngày thì càng có nhiều người sử dụng dịch vụ đó, nhưng mà rất là hay bị nhầm lẫn với cả tư vấn du học. Tư vấn du học thì thường là những công ty mà liên kết với cả những trường đại học ở nước ngoài để đưa ra những đề xuất cho các bạn ấy sang học đại học ở nước ngoài. Thế còn cố vấn du học, cố vấn là đồng hành trong một khoảng thời gian dài, nó có thể là vài tháng, thậm chí có thể là cả năm. Nó đồng hành từ A đến Z, không phải là chỉ cầm tay chỉ việc ra sư, mà sẽ dành cho những đối tượng là những bạn có động lực rất là cao, các bạn muốn apply vào, hoặc là những học bổng toàn phần phụ học phí, không phải đóng một đồng học phí nào.
5: Có lẽ nhiều bạn mới tìm hiểu về học bổng thì thường khá mơ hồ về việc là khi nào thì nên tìm đến các cố vấn. Theo chị Phương thì đâu là những dấu hiệu cho thấy một học sinh nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ cố vấn du học ạ?
7: Thứ nhất là có thể các bạn đã apply, đã nộp hồ sơ 1-2 lần rồi nhưng trượt. Hoặc là các bạn đang có mục tiêu nhắm vào những chương trình rất là cao, ví dụ như toàn phần hoặc là trường top. Cái thứ ba là có thể các bạn ấy muốn rút ngắn thời gian tìm hiểu, tìm tòi. Bởi vì cái quá trình tìm học bổng phù hợp cũng như là chuẩn bị hồ sơ, nó tốn rất nhiều thời gian tự tìm tòi và rất là tốn công. Và nếu như các bạn muốn kiểu nộp một phát được luôn, không phải mất công thử sai, không phải mất công đi nhắn tin hỏi người này người kia xem là làm thế nào để đỗ, không phải mất công đi thu thập thông tin.
5: Có một vấn đề được đặt ra, đó là nhiều người quan tâm đâu là ranh giới giữa việc hỗ trợ và làm thay. Hiện nay có không ít đơn vị quảng cáo về dịch vụ viết hộ bài luận này, hoặc thậm chí là hoàn thiện hồ sơ chọn gói. Theo chị thì đâu là điểm khác biệt giữa một cố vấn thực sự và những dịch vụ như vậy ạ?
7: Những cái dịch vụ như vậy thì nó sẽ có các đặc điểm sau. Thứ nhất là cam kết khả năng đỗ. Bất kỳ một bên nào nó là cam kết chắc chắn đỗ thì mình có thể khẳng định là bên đấy là không uy tín. Cái thứ hai là cũng có những nơi nó có thể là dịch vụ làm hộ, làm thay và làm như thế là gian lận. Cái chất lượng của cái bộ hồ sơ cuối cùng nó sẽ phụ thuộc vào cái chất lượng bản đầu tiên mà bạn ấy gửi cho cố vấn. Người cố vấn nó có thể biến một bài luận 5 điểm thành một bài luận 7 điểm, nhưng không thể biến một bài luận 2 điểm thành một bài luận 7 điểm hay là 9 điểm.
5: Khi tìm kiếm cố vấn, nhiều bạn thường lo lắng không biết là mình nên đánh giá chất lượng dịch vụ dựa trên những tiêu chí rồi yếu tố nào. Vậy theo chị, đâu là những yếu tố quan trọng nhất để lựa chọn được một cố vấn phù hợp với mình?
7: Thứ nhất là nó phải dựa vào cái chuyên môn của cái người cố vấn đó. Mình nghĩ là nên phải tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở những khu vực mà các bạn mong muốn nhắm đến. Cái thứ hai nữa là nó sẽ phải dựa trên số năm kinh nghiệm. Còn ví dụ như mới làm được có 1 năm hoặc 2 năm chẳng hạn, mình nghĩ là cái kinh nghiệm quá ít, cái chất lượng hoặc là cái số lượng hồ sơ các bạn ấy làm hỗ trợ nó quá ít.
5: Để một hồ sơ học bổng được xây dựng hiệu quả nhất, quá trình đồng hành giữa cố vấn và học sinh thường diễn ra như thế nào trong khoảng bao lâu ạ?
7: Thì đầu tiên là các bạn ấy sẽ phải gửi cho mình cái CV. Trong cái CV đấy nó phải có đầy đủ thông tin, ví dụ như bạn ấy tốt nghiệp đại học ở đâu, bằng nào, bằng gì, điểm GPA trung bình tích lũy bao nhiêu. Sau đó thì bọn mình sẽ lắng nghe xem là nguyện vọng nhu cầu của bạn ấy là gì, học bổng toàn phần hay là bán phần, thạc sĩ hay tiến sĩ, quốc gia nào. Sau đó thì mình sẽ set up một buổi, tạo ra một buổi tư vấn chuyên sâu. Trong buổi này thì mình sẽ phân tích profile của bạn ấy, sau đó thì sẽ trả lời các cái câu hỏi của bạn ấy, đưa ra lộ trình.
5: Bên cạnh về mặt chất lượng dịch vụ thì chi phí cũng là điều mà được nhiều gia đình quan tâm. Hiện nay chi phí thuê cố vấn du học thường được tính ra sao thưa chị?
7: Chi phí cho việc cố vấn du học nó sẽ thấp hơn so với việc làm việc qua tư vấn du học để đi học nước ngoài bằng tự túc. Cái chi phí được học bổng toàn phần nếu như mà bạn được, bạn sẽ được khoảng tầm, ví dụ với bậc tiến sĩ bạn sẽ được khoảng tầm 7 tỷ cho 4 năm học. Bạn đi học không đồng, không phải mang một đồng xu nào sang nước ngoài, và bạn được trả hết toàn bộ chi phí sinh hoạt phí. Thì cái chi phí cho cái cố vấn du học nó rất là thấp so với cái khoản tiền mà bạn có thể nhận được từ cái việc mà bạn đỗ học bổng toàn phần.
5: Sau khi hoàn tất hồ sơ và nộp đơn thì vai trò của cố vấn có tiếp tục hay không ạ? Và học sinh thì sẽ cần chuẩn bị tâm thế như thế nào trong giai đoạn chờ kết quả?
7: Kể cả sau khi kết thúc quá trình thì cố vấn vẫn đồng hành với bạn. Nó là tùy bên, nhưng mà ví dụ với những bên mà họ rất là tâm huyết với học viên ý, thì kể cả khi đỗ xong, thậm chí ví dụ có một số trường hợp có thể là vào đến vòng phỏng vấn nhưng mà không may mắn là vào dự bị chẳng hạn, họ vẫn sẽ hỗ trợ tiếp. Có những bạn thì vừa mới sang nước ngoài chẳng hạn, chưa biết chọn nhà, thuê nhà, rồi là chưa biết hòa nhập vào môi trường sống như nào. Mình vẫn sẵn sàng gọi điện trao đổi với bạn đấy, hoàn toàn không lấy phí. Bởi vì đối với mình đấy là xây dựng một cái mối quan hệ. Mình cũng đang đầu tư thời gian của mình để cho các bạn cũng có thể trở nên thành công.
5: Vâng, cuối cùng trước khi chia tay, chị Phương có lời khuyên nào dành cho những bạn học sinh sinh viên đang lần đầu tìm hiểu về học bổng quốc tế và còn có những băn khoăn có nên tìm kiếm cố vấn hay không?
7: Lời khuyên của mình đó là nên tìm hiểu rất là sớm. Đừng để đến lúc mà đến năm cuối thì tất cả mọi người bắt đầu nhận những cái tin báo đỗ đi du học, lúc đấy mới tính là mình cần phải đi du học. Càng ngày thì cái yêu cầu về chất lượng đào tạo ở Việt Nam càng cao. Thế nên là ví dụ như là bậc thạc sĩ ở Việt Nam bây giờ cũng đang hơi bão hòa rồi, mình cũng cần phải tính đến những cái bước 5 năm nữa, 10 năm nữa mình muốn ổn định ở công việc của mình. Mình cần phải chuẩn bị những cái gì và tìm hiểu nó từ sớm, thậm chí năm nhất, năm hai đại học, chứ không phải là nhìn thấy người khác đi lúc đấy mình mới cố gắng, thì lúc đấy là mình sẽ rất là muộn.
5: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng dịch vụ cố vấn du học không đơn thuần là tư vấn hồ sơ mà còn là quá trình đồng hành, định hướng và chia sẻ kinh nghiệm giúp cho học sinh sinh viên tự tin hơn trên hành trình chinh phục các cơ hội học tập quốc tế. Tuy nhiên, để đạt được kết quả học tốt nhất, sự chủ động và nỗ lực của mỗi ứng viên thì vẫn luôn là yếu tố quyết định. Và trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
0: Quý vị vừa theo dõi trải nghiệm tiêu dùng và đây cũng là nội dung cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt nha. Sẽ là tiếng hát của Mỹ Tâm cùng với ca khúc Cứ Vui Lên. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Xin kính chào quý vị thính giả. Thời điểm này là 4 rưỡi chiều thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay trên VOV Giao thông FM 91 để cùng cập nhật những diễn biến giao thông mới, để cùng gửi tới quý vị những tin tức thời sự dân sinh liên tục trên làn sóng FM 91. VOV Giao thông đã sẵn sàng và hy vọng ở chiều ngược lại, quý vị cũng sẽ đồng hành với chúng tôi để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của chúng ta đó chính là thời tiết. Được cái là từ đầu tuần đến giờ trạng thái thời tiết tương đối là mát mẻ bởi tình trạng mưa dông cũng như là trời nhiều mây. Và từ giờ đến tối, theo dự báo từ cơ quan khí tượng, những cơn mưa bất chợt vẫn có thể xuất hiện và một vài nơi thì cục bộ có mưa to đấy quý vị ạ. Cụ thể thế nào, chúng tôi mời quý vị đến với thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thủ đô Hà Nội duy trì trạng thái mát mẻ, nhiệt độ khoảng 30 độ C, bầu trời tiếp tục nhiều mây. Những đám mây đối lưu phát triển khiến mưa rào và dông có xu hướng xuất hiện cục bộ ở một số khu vực. Các cơn mưa có thể đến khá nhanh, kèm theo việc tầm nhìn hạn chế khiến việc lưu thông của chúng ta bị ảnh hưởng, các bác tài chúng ta lưu ý. Đến tối và đêm nay, mưa cũng vẫn có thể tái diễn ở một vài khu vực. Nhiệt độ thấp nhất tối và đêm nay dao động từ 25 đến 27 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày mai dự báo Hà Nội vẫn có trạng thái trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ thì có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 31 đến 37 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thời tiết thì có thể mát mẻ, dễ chịu, nhưng nhiệt độ giao thông thì đang nóng dần lên khi mà dấu hiệu của giờ cao điểm đã dần rõ nét. Chúng tôi đề cập ngay một diễn biến giao thông khá đáng chú ý từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Khoảng km 41 có xe tải bị lật ở làn số 1. Lúc này thì chiếc xe vẫn chưa được cứu hộ đâu và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua khoảng km số 41 có xe tải nhỏ bị lật ở làn số 1 và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Ở một lộ trình khác, áp lực giao thông cũng đang dần tăng cao, đó chính là vành đai 3. Các thính giả đang cảm nhận rõ nét sự đông đúc và chậm chạp ở những lối dẫn lên xuống vành đai 3 trên cao tính đến thời điểm này. Có một lưu ý là vành đai 3 trên cao đoạn qua Gamuda có hai thanh gỗ bị rơi trên đường, giao thông gặp cản trở theo hướng lên cầu Thanh Trì. Vành đai 3 qua Gamuda có hai thanh gỗ bị rơi trên đường, giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Thanh Trì. Chương trình cũng vừa nhận được thêm thông tin từ các bác tài có Facebook là Trần Mạnh và Bùi Đạn đều cho biết là cái xe tải bị lật ở làn số 1 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vẫn đang gây cản trở giao thông theo hướng đi về Hà Nội. Quý vị và các bạn, chúng ta chú ý giảm tốc độ và chuyển làn từ xa. Thính giả Tiến Đạt thì cho biết nút giao Cầu Giấy - Khúc Thừa Dụ cũng đang có những trạng thái chậm chạp và xếp hàng vì chờ đèn tín hiệu giao thông. Cảm ơn các bác tài, chúng tôi sẽ cố gắng để chờ đợi và cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới rồi sẽ chuyển ngay tới quý vị.
2: Nóng quá.
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khát Trân Hà Nội, website tranganchavel.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
5: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
6: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
5: Ừ.
6: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
5: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
6: Thế à?
5: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
6: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
5: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
6: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
5: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
6: Mua Ambient ngay thôi!
5: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
0: Những con đường tuyến phố khu vực trung tâm đã bắt đầu đông đúc và tấp nập hơn. Việc chờ đèn của chúng ta cũng đã lâu hơn một chút trên nhiều trục dọc trên nhiều ngã ba, ngã tư, những nút giao trọng điểm. Nhưng đáng kể nhất vẫn là vụ lật xe ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua khoảng km 41 theo hướng đi về Hà Nội. Cái xe thì đang án ngữ ở làn số 1 quý vị nhé, nên chúng ta chú ý chuyển làn từ xa. Mặc dù không đến mức khiến cho giao thông tắc cứng, nhưng sự chậm chạp thì vẫn đang hiện hữu ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua khoảng km số 41 theo hướng từ Hải Phòng để đi về Hà Nội. Có một lưu ý từ thính giả Đỗ Huy, bạn cho biết tuyến đường Ngọc Hồi hướng đi Giải Phóng đoạn qua số nhà 79 đang có va chạm giữa hai xe ở làn giữa và giao thông cũng đang gặp cản trở. Đường Ngọc Hồi đoạn qua số nhà 79 theo hướng đi bến xe nước ngầm có va chạm giữa hai xe và giao thông cũng đang gặp cản trở quý vị ạ. Đủ để thấy là những sự cố rồi những vụ va chạm vẫn luôn tiềm ẩn nếu chúng ta bất cẩn hoặc là không tập trung. Vì vậy chúng tôi hy vọng sự cẩn trọng không bao giờ là thừa và sẽ luôn đồng hành với anh em lái xe, với các bác tài khi chúng ta di chuyển trên các đoạn đường gần xa trong buổi chiều ngày hôm nay.
7: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
12: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
11: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
12: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
11: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
12: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
11: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
12: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
11: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
13: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Có vẻ như đường từ Hải Phòng về Hà Nội cũng như là từ Hà Nội đi Hải Phòng trong buổi chiều nay cũng có một vài những sự cố khiến cho chúng ta đang phải đi chậm lại đấy quý vị ạ. Trước đó là cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua khoảng km 41 theo hướng đi về Hà Nội có xe tải bị lật ở làn số 1. Giờ thì đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng sang Vin Ocean Park 2 vừa có va chạm giữa xe tải và taxi, giao thông gặp cản trở. Xin nhắc lại, đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hướng đi Vin Ocean Park 2 cũng vừa xảy ra va chạm giữa xe tải và taxi, giao thông đang gặp cản trở. Hy vọng là cái vụ lật xe ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cái vụ va chạm ở đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng đi Vin Ocean Park 2 sẽ mau chóng được giải quyết. Trong phố thì mới đây chúng tôi có một lưu ý từ thính giả phản ánh thế này: đường Trung Thư gần nút giao Tố Hữu có biển cấm rẽ trái nhưng rất nhiều phương tiện không tuân thủ, khiến cho giao thông gặp xung đột ở nút giao từ Trung Thư để rẽ ra Tố Hữu có biển cấm rẽ trái, nhưng nhiều phương tiện vẫn không biết là đi theo thói quen hay là vẫn đang cố tình đi, khiến cho giao thông tiềm ẩn những nguy cơ xung đột và rất dễ tắc đường trong giờ cao điểm. Thêm một thông tin nữa từ thính giả báo về: ở khu vực Nguyễn Hữu Thọ hướng ra Giải Phóng thì tình hình giao thông vẫn đang ổn. Bạn Lê Anh báo tin này về cho chương trình. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Bố ơi, hè này cho con đi công viên thiên đường ở Sony ạ.
2: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
1: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xếp cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
2: Thế có chơi công viên nước không nào?
1: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
2: Nhất trí con gái yêu.
1: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên thiên đường Bảo Sơn.
3: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200m với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
4: Trong khoảng 10-15 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta nhắc với nhau tương đối nhiều thông tin về những sự cố và va chạm. Mới đây có thính giả đi ở vành đai 2 trên cao gần lối xuống ngã tư sở và cho biết cũng đang có xe tưới cây và xe 4 chỗ đều đang gặp sự cố và giao thông gặp cản trở. Và không chỉ là cản trở đâu, thính giả này còn cho biết là giao thông cũng đã bắt đầu tương đối chậm chạp rồi. Vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư sở có xe tưới cây và một xe 4 chỗ đang gặp sự cố khiến cho giao thông đối mặt với trạng thái chậm chạp. Trước đó chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị về những sự cố va chạm xảy ra trong khoảng 15 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Như là tuyến đường Ngọc Hồi qua số nhà 79 hướng đi bến xe nước ngầm có va chạm giữa hai xe ô tô. Rồi cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn qua khoảng km 40 hướng đi về Hà Nội có xe tải bị lật đang nằm gọn ở làn 1. Tuy không gây tắc đường nhưng sự chậm chạp và cản trở là có. Rồi quốc lộ 5 đoạn đường gom cao tốc Hà Nội Hải Phòng để đi sang VinOcean Park 2 có va chạm giữa xe tải và taxi. Đó là những điểm nhấn về tình hình giao thông tính đến thời điểm là 5 giờ kém 15 phút chiều. Mới đây chương trình nhận được thông tin đưa về từ nút giao Nguyễn Chánh Lê Trọng Tấn. Đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc, các bác tài lưu thông qua đây chúng ta chú ý. Hy vọng là lực lượng chức năng cũng sẽ sớm có những biện pháp khắc phục đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Nguyễn Chánh Lê Trọng Tấn. Và chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển tới quý vị.
5: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
6: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh,
7: sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
4: Như đã đề cập với quý vị thì những trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm hay là các ngã ba, ngã tư giao cắt trọng điểm lúc này thì dấu hiệu của giờ cao điểm đã dần rõ nét hơn. Khi mà dừng chờ nếu có hơi lâu một chút, nếu có phải di chuyển chậm thì chúng tôi hy vọng quý vị vẫn mang theo hành trang bên mình là sự bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi. Ít phút vừa qua chúng tôi nhận được thêm thông tin về sự chậm chạp ở quanh khu vực Cầu Giấy, Xuân Thủy qua các điểm giao cắt. Các thính giả cho biết là đường xá nhỏ hẹp mà lượng phương tiện tương đối đông đúc, kèm theo đó là trạng thái xếp hàng dài, dừng chờ lâu dọc theo trục Cầu Giấy, Xuân Thủy trong buổi chiều ngày hôm nay. Chương trình cũng nhận được thêm thông tin về sự chậm chạp trên tuyến đường Giải Phóng từ ngã tư Giải Phóng, Lê Duẩn, xã Đàn để xuôi về phía Giáp Bát, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Quý vị cũng đừng quên là trên tuyến đường Ngọc Hồi, đoạn qua khoảng số nhà 79, hướng đi bến xe nước ngầm, chiều nay cũng có thông tin về một vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Hy vọng là va chạm sẽ nhanh chóng được giải quyết và cũng không để lại những cái thiệt hại. Qua đây thì chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ các bác tài, những sự cố, những va chạm là điều mà chúng ta cũng không thể nói trước được. Nên hy vọng là sự cẩn trọng không bao giờ là thừa khi chúng ta di chuyển cũng như là khi chúng ta lưu thông trên các con đường tuyến phố. Có tin mới, chương trình sẽ quay trở lại ngay.
8: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ, nóng hơn nữa nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
9: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
8: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariangel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
9: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
8: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariangel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
9: Tuyệt! Có Mariangel đừng để trào ngược ghi bàn.
8: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc, cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
10: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
11: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
10: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
11: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
10: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
11: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
10: Thế tiện ích thì sao em?
11: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
10: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
12: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
11: Hotline 1800 6298.
4: Ít phút trước chúng tôi có đề cập đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc ở nút giao Nguyễn Chánh Lê Trọng Tấn thì rất nhanh chóng. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin và sẽ co cho đơn vị kỹ thuật xử lý ngay. Nếu quý vị và các bạn di chuyển qua đây mà vẫn thấy đèn trục trặc thì chúng ta vui lòng đi chậm lại, bình tĩnh kiên nhẫn và nhường nhịn lẫn nhau. Ngoài ra chúng tôi cũng lưu ý với quý vị về một tình huống giao thông mà các thính giả cũng cảm thấy hơi ái ngại khi đi ở nút giao Trung Thư Tố Hữu. Dù đã có biển cấm rẽ trái nhưng rất nhiều phương tiện không tuân thủ, tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra xung đột giao thông. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào cần phải cảnh báo, cần phải chia sẻ, giờ cao điểm hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp từ tất cả quý vị bằng cách gọi hotline 024-37-919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
13: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
14: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
13: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
14: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
13: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
14: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
13: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
14: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
13: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
15: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
16: tiết kiệm điện.
17: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
18: thì không
17: thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Yon Funiki.
1: Yon Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng 1 mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918 161021. 0904 800 596.
4: Đã gần 5 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Một khung giờ cao điểm mà chúng ta cũng có thể nhận ra những cái trạng thái dễ chịu từ yếu tố thời tiết. Mặc dù trong ngày hôm nay cũng có những cái thời điểm có ánh nắng xuất hiện, nhưng mà vẫn không đáng kể nếu so với những ngày nắng nóng đỉnh điểm, phải không quý vị? Và mong là với việc trạng thái thời tiết thuận lợi, trời mát mẻ dễ chịu cũng khiến cho cái tâm hồn của chúng ta cũng cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhõm hơn khi mà lưu thông trên các con đường tuyến phố. Nếu có phải sốt ruột chờ đợi lâu hay nếu có phải đối mặt với trạng thái khó khăn ách tắc nào thì quý vị cũng đừng quá sốt ruột. Chương trình vừa có thông tin đưa về từ vành đai 2 trên cao. Các thính giả cho biết giao thông vẫn đang có trạng thái xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Ngay tại ngã tư Sở, một thính giả cũng chia sẻ là giao thông đang gặp nhiều khó khăn theo tất cả các hướng rồi. Trước đó thì chúng tôi nhận được thông tin vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở có xe gặp sự cố. Và ngay lúc này các thính giả mô tả tình hình giao thông ở quanh khu vực ngã tư Sở là trạng thái khó khăn mất rồi quý vị ạ.
5: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
6: Sao thế vợ?
5: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
6: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
5: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
6: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
5: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
6: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
5: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
6: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SG Group, hotline 0971946979.
7: Thông tin đáng chú ý từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB, đó là từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, SHB chính thức triển khai tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo trên các kênh giao dịch điện tử, góp phần tăng cường an toàn giao dịch, hỗ trợ khách hàng chủ động phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh các hình thức gian lận, lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi. Theo đó, khi khách hàng nhập thông tin tài khoản nhận tiền để thực hiện giao dịch chuyển tiền, hệ thống SHB sẽ tự động kiểm tra, đối chiếu và hiển thị cảnh báo trên màn hình giao dịch trong trường hợp tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo theo danh sách cảnh báo của Bộ Công an, cơ quan nhà nước và các tổ chức liên quan. Tính năng được áp dụng trên các kênh giao dịch điện tử của SHB bao gồm ứng dụng ngân hàng số Saha, SHB Corporate Mobile, Internet Banking. Trong thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục triển khai cảnh báo đồng bộ trên tất cả các kênh giao dịch. Với tính năng mới, SHB bổ sung thêm một lớp cảnh báo chủ động trong hành trình giao dịch của khách hàng. Đối với các tài khoản nhận tiền, hiển thị cảnh báo có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo. SHB khuyến nghị khách hàng cần cẩn trọng kiểm tra lại thông tin, xác minh danh tính người nhận qua các kênh chính thống, không thực hiện giao dịch theo hướng dẫn từ các nguồn không rõ ràng, không cung cấp thông tin bảo mật, mã OTP, mật khẩu đăng nhập hoặc thông tin tài khoản.
4: Mời quý vị tiếp tục nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM91 và chúng tôi một lần nữa xin nhắc lại với quý vị những diễn biến giao thông đang không được khả quan cho lắm ở quanh khu vực ngã tư Sở, đặc biệt là đường dẫn từ trường Trinh trên cao xuống ngã tư Sở, nơi mà các thính giả cho biết chiều nay thì có xe gặp sự cố. Cách đó không xa, bác tài Phạm Dũng thì vừa cho biết là từ Chùa Bộc để rẽ ra Tây Sơn cũng vừa xảy ra va chạm rồi. Theo như thính giả này mô tả, đây là vụ va chạm giữa 3 xe từ Chùa Bộc để rẽ ra Tây Sơn, có va chạm giữa 3 xe. Rồi đường Giải Phóng qua số nhà 57 hướng đi Ngọc Hồi cũng có va chạm giữa 2 xe con. Vâng, thưa quý vị, đường Giải Phóng đoạn qua số nhà 57, thính giả báo là cũng có va chạm giữa 2 xe con và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Ngọc Hồi. chỉ trong ít phút vừa qua thôi mà cũng đã có một vài vụ va chạm xảy ra. Rất mong quý vị và các bạn chúng ta hãy nêu cao tinh thần cẩn trọng. Với cầu Vĩnh Tuy hướng sang cổ Linh Đàm Quang Trung, bạn Bá Hoàng cho biết giao thông cũng đã chậm hơn đáng kể rồi. Chắc chắn là áp lực giao thông sẽ còn gia tăng ở mức cao hơn khi đồng hồ vượt qua cột mốc 5 giờ chiều. Chúng tôi sẽ cùng quý vị chờ đợi để xem 5 giờ chiều giao thông sẽ có những biến động như thế nào. Trong lúc đó thì chương trình mời quý vị đến với những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 1177 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của điều chỉnh quy hoạch nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2026-2030, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 đô la Mỹ, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo đạt khoảng 28% GDP, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Bộ Công Thương vừa thông báo điều chỉnh giảm giá xăng dầu áp dụng từ chiều nay. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm còn 19.730 đồng một lít, xăng E10 RON 95 giảm còn 20.415 đồng một lít, dầu diesel giảm còn 21.176 đồng một lít. Tham gia ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết cơ bản thống nhất với nội dung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch do Bộ Xây dựng đề xuất. Đồng thời, thành phố đề nghị bổ sung Hòa Lạc thành sân bay tiềm năng lưỡng dụng. Ngoài ra, Hà Nội đề xuất chọn vị trí cảng hàng không Ninh Bình phù hợp nhằm tránh chồng lấn vùng bảo vệ, tối ưu hóa vùng trời và phương thức bay. 4 người đã thiệt mạng trong các hoạt động ăn mừng của người hâm mộ tại thủ đô Mexico City sau khi đội tuyển Mexico đánh bại Ecuador giành vé vào vòng 1/8 World Cup. Ước tính có khoảng 1,4 triệu người hâm mộ bóng đá đã đổ ra đường phố thủ đô để ăn mừng chiến thắng tại sân vận động Azteca. Con số khổng lồ này đã gây ra tình trạng quá tải nghiêm trọng trên khắp thành phố Mexico City. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Quốc phòng và kết nối trực tuyến đến 131 điểm cầu trong toàn quân. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao bước tiến mới của công nghệ quốc phòng và đóng góp then chốt của các doanh nghiệp quân đội vào hạ tầng kinh tế cả nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng biểu dương hiệu quả từ công tác đối ngoại quốc phòng cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ ADN.
1: Tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Thực hiện việc điều chỉnh tổ chức, bộ tiêu chí xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại và đáp ứng các điều kiện tác chiến mới. Hiện đại hóa quân đội là quá trình chuyển đổi toàn diện, có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, tư duy hiện đại, chỉ huy hiện đại, dữ liệu hiện đại và hậu cần hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại.
0: Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và đối ngoại, chủ động dự báo, nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị tăng cường hiệu quả đối ngoại quốc phòng, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác, góp phần nâng cao vị thế đất nước, quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như đã chia sẻ với quý vị, sau 5 giờ chiều chắc chắn là áp lực giao thông sẽ còn gia tăng ở mức cao hơn, kéo theo đó là việc đi lại của chúng ta chậm chạp hơn. Trước hết chúng tôi đề cập những diễn biến giao thông đáng chú ý trong ít phút vừa qua. Đầu tiên phải kể tới sự khó khăn xuất hiện ở quanh khu vực ngã tư Sở. Mà cũng rất gần với cả khu vực ngã tư Sở cũng có một vài cái sự cố va chạm đấy quý vị ạ. Như là đường dẫn từ vành đai 2 trên cao, trường Trinh trên cao xuống ngã tư Sở, chiều nay các thính giả báo là có xe gặp sự cố. Như là từ Chùa Bộc để rẽ trái ra Tây Sơn cũng có va chạm giữa 3 xe. Rồi từ phía tuyến đường Láng, các thính giả chia sẻ là giao thông cũng đã có những cái trạng thái đông đúc và chậm chạp hơn rất nhiều rồi. Trước nữa thì chúng tôi cũng nhận được thông tin về va chạm ở đường Ngọc Hồi qua số nhà 79 theo hướng đi bến xe nước ngầm, rồi đường Giải Phóng. Ít phút trước cũng có thính giả báo là đoạn qua khoảng số nhà 57 đường Giải Phóng có va chạm giữa hai xe con và giao thông cũng gặp cản trở theo hướng đi Ngọc Hồi. Đủ để thấy là trong buổi chiều nay cũng có không ít những sự cố và va chạm xảy ra đâu. Nhưng mà rất nhanh chóng vụ va chạm ở khu vực đường Ngọc Hồi, đoạn qua bến xe nước ngầm, qua số nhà 79 hướng đi bến xe nước ngầm, thì các thính giả báo là đã có lực lượng chức năng tiếp cận tại hiện trường, hy vọng là sẽ xong sớm, hy vọng là tiến trình giải quyết vụ va chạm này sẽ nhanh chóng, và những cái sự cố khác chúng tôi cũng hy vọng là sẽ sớm được giải quyết.

0: hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bepantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
1: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Này kiến trúc sư,
1: dạ.
0: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
2: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
0: Ống thép Hòa Phát à?
2: Vâng.
0: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
2: Dạ.
0: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
2: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
3: Hơn 5 giờ chiều và liên quan khu vực Vành Đai 2, chúng tôi đang ghi nhận tương đối nhiều thông tin về sự chậm chạp. Nào là Vành Đai 2 trên cao, Trường Chinh trên cao xuống ngã Tư Sở vẫn đang rất chậm. Nào là cầu Vĩnh Tuy hướng sang cổ Linh Đàm Quang Trung, chúng ta cũng đang phải duy trì tốc độ chậm chạp tại đây quý vị ạ. Nhắc tới cái sự chậm chạp ở cầu Vĩnh Tuy cũng như là đường cổ Linh qua ngã tư Đàm Quang Trung thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết đoạn hầm chui cổ Linh cũng đang trong quá trình xây dựng, không chậm sao được khi mà diện tích công trường thì ngày càng mở rộng, diện tích đường thì lại ngày càng thu hẹp và khiến cho chúng ta lưu thông chậm, thường là trong các giờ cao điểm, đặc biệt là giờ cao điểm buổi chiều từ cầu Vĩnh Tuy xuống ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung, chậm chạp luôn là trạng thái giao thông chung tại đây. Với Vành Đai 2 ngã tư Sở ấy, thì nhiều thính giả đánh giá chiều nay có vẻ như là khó khăn hơn so với chiều qua. Chiều ngày hôm qua tôi còn nhớ gần như là không có thông tin khó khăn nào ở khu vực Vành Đai 2 ngã tư Sở, nhưng chiều nay mới có hơn 5 giờ chiều thôi mà các thính giả cho biết từ Trường Chinh trên cao xuống ngã tư Sở đã phải xếp hàng, hay là lác đác cũng có những cái sự cố quanh khu vực ngã tư Sở như từ phía Chùa Bộc rẽ ra Tây Sơn có một vụ va chạm giữa 3 xe. Mong là những cái sự cố va chạm ở quanh khu vực Vành Đai 2 sẽ mau chóng được giải quyết. Ngoài ra chương trình cũng lưu ý với quý vị về một vụ lật xe ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn qua khoảng km số 40, có cái xe tải nhỏ bị lật ở làn số 1 và vẫn đang gây cản trở giao thông theo hướng đi về Hà Nội. Chương trình liệu rằng có bỏ sót thông tin khó khăn nào không? Hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi bổ sung để các bác tài khác cùng được biết nhé.
4: Tâm điểm Vành Đai 3.5 và tuyến Metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
5: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng. Chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọc bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
6: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
7: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và các viễn thông đấy.
6: Thuận Phát, hơn 20 năm

0: tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
1: Thế còn thoát nước sân gôn?
0: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu.
1: Tốt, chọn Thuận Phát.
0: Dạ vâng,
1: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
0: Hotline 0962-655-955.
2: Đông đúc, chậm chạp và đôi khi chúng ta sẽ phải xếp hàng là những cụm từ để mô tả cho tình hình giao thông tính đến thời điểm là 5 giờ 10 phút chiều. Nhưng mà chúng tôi tin là ở những điểm nóng giao thông cũng đã có sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng, và chúng tôi cũng tin là hành trang mang theo trên mỗi chuyến xe của quý vị sẽ là sự bình tĩnh kiên nhẫn để đồng hành với VOV Giao thông trong buổi chiều nay, vượt qua những cái trạng thái giao thông còn đông còn khó. Chúng ta đến với những diễn biến giao thông tích cực đi, để quý vị cảm thấy bớt đi phần nào sự căng thẳng, như là quanh khu vực ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn, nơi mà các thính giả cho biết cơ bản chỉ là trạng thái dừng chờ đèn cỡ khoảng 1-2 nhịp thôi là chúng ta có thể túc tắc qua được. Tương tự cũng là trạng thái chờ đèn từ phía lộ trình di chuyển quanh khu vực ngã Ba Sa La, và các thính giả cho biết là tại đây cũng thường xuyên có lực lượng chức năng cắm chốt để điều tiết phân luồng, nên trước mắt tính đến thời điểm hơn 5 giờ chiều, khó khăn vẫn chưa gọi tên ngã Ba Sa La. Nhiều thính giả bày tỏ sự băn khoăn về tình hình đi lại ở vành đai 3 trên cao. Đúng là nãy giờ chúng ta chưa có nhiều thông tin từ vành đai 3 trên cao, nên cũng xin nhờ cậy chính các bác tài đang đi ở vành đai 3 hoặc là vừa đi ở vành đai 3 xem là tình hình giao thông chiều nay như thế nào rồi, có tệ lắm không, hay chiều nay trạng thái giao thông cũng dễ chịu như thời tiết vậy. Là nếu có thông tin mới từ vành đai 3 trên cao qua các đoạn mà quý vị vừa đi, hy vọng là quý vị thính giả các bác tài có thể cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: Itel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My Itel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Quay trở lại với giờ cao điểm và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn rất chân thành tới nhiều quý thính giả, nhiều bác tài. Sau khi nghe VOV Giao thông thấy có những cái sự băn khoăn về tình hình đi lại ở vành đai 3 trên cao thì cũng đã có những câu trả lời rất kịp thời. Thính giả Nguyễn Huy thì cho biết vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều đều đông và hơi chậm qua các nút giao, nhưng chỉ cần vậy thôi là anh em lái xe cũng đủ để cảm thấy hài lòng. Nếu so sánh với những ngày khó khăn vất vả thì chỉ cần đi được túc tắc, đi được chậm thôi cũng đã là quá tuyệt vời với vành đai 3 trên cao, phải không bạn Huy? Một thính giả khác cũng cho biết mình vừa đi ở vành đai 3 từ bến xe Mỹ Đình để hướng lên cầu Thanh Trì thì thấy hơi chậm đấy, nhưng cũng không có sự cố nào đâu. Các bác tài cố gắng nhường nhịn nhau và đi đúng làn đường phần đường. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao có thính giả đi từ bến xe Mỹ Đình hướng cầu Thanh Trì thì cũng thấy là hơi chậm. Bạn Thắng thì chia sẻ vành đai 3 trên cao từ Bixi để lên đến tận cầu Thăng Long thì rất ổn. Vành đai 3 trên cao từ Bixi lên đến tận cầu Thăng Long rất ổn, chúng ta có thể yên tâm lựa chọn. Bạn Hoàng Lưu cũng chia sẻ cầu Thăng Long, các bác tài di chuyển tốt theo cả hai chiều, cầu Thăng Long chúng ta lưu thông tốt theo cả hai chiều. Tổng thể những diễn biến giao thông từ vành đai 3 và từ cầu Thăng Long tính đến thời điểm 5 giờ 15 phút chiều là những trạng thái giao thông có thể coi là chấp nhận được.
2: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng, nhóm Dinostar, giải pháp toàn diện, nhóm Dinostar, đỉnh cao chất lượng, kiến tạo tương lai, nhóm Dinostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Sàn nhà không sợ nước,
2: SPC V-Floor,
1: sàn nhà độ bền cao,
2: SPC V-Floor,
1: sàn nhà chống trơn trượt,
2: SPC V-Floor,
1: sang trọng là sàn nào?
2: SPC V-Floor,
1: sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
3: Giờ cao điểm xin được quay trở lại với tất cả quý vị. Nãy thì chúng ta dành lời khen ngợi cho cầu Thăng Long, nhưng với một cây cầu khác đó là cầu Đông Trù thì lại đang có một cái xe gặp sự cố quý vị ạ. Cầu Đông Trù hướng từ Đông Anh để sang bên Long Biên đang có xe gặp sự cố và giao thông gặp cản trở qua đây. Một thính giả khác cũng cho biết là cầu Thăng Long thì chỉ ổn ở trên cầu thôi, chứ còn đường dẫn từ Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long thì vẫn đang duy trì trạng thái đông đúc và chậm chạp như thường lệ. Xin nhắc lại, đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, giao thông cũng đã bắt đầu đông và chậm hơn đáng kể rồi. Đoạn này thì do có những cái khu công nghiệp ở qua khu vực khu công nghiệp Bắc Thăng Long, rồi có những phương tiện xe khổ lớn di chuyển, nên sự đông đúc và tấp nập cũng đều là trạng thái chúng ta dễ nhận thấy ở đường Võ Văn Kiệt để đi lên cây cầu Thăng Long. Bạn Quang Hòa cho biết quanh khu vực ngã tư Tam Trinh cầu Đền Lừ cũng hơi chậm một chút qua đây. Xin được chuyển sang một thông tin khác cũng liên quan đến lĩnh vực giao thông. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, toàn bộ các bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện được cấp phép trên địa bàn Hà Nội đã chính thức triển khai thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Đây là bước đi đột phá trong lộ trình chuyển đổi số của thủ đô nhằm xây dựng một hệ thống quản lý giao thông minh bạch, hiện đại và thuận tiện cho người dân. Sau đây sẽ là ghi nhận về nội dung này của phóng viên Hoàng Hà.
4: Ghi nhận sáng ngày 2 tháng 7, hầu hết các bãi xe đã chấp hành nghiêm túc quy định mới. Tại các khu vực tập trung đông phương tiện như cổng các bệnh viện, việc thanh toán qua mã QR đã giúp rút ngắn thời gian giao dịch, loại bỏ tình trạng thu giá quá quy định. Chia sẻ về sự thay đổi này, anh Lê Đình Vui, nhân viên công ty trông giữ xe tại khu vực bãi xe Bệnh viện Việt Đức cho biết.
5: Nói chung là dùng cái này thì nó rất thuận lợi, đó là khách hàng họ minh bạch biết về cái giá tiền, họ biết là họ thanh toán bao nhiêu tiền và chuyển về cho công ty chứ không phải cho cá nhân hay là cho bất kỳ một ai khác. Thời gian đầu hơi khó khăn nhưng mà thời gian sau thì khách hàng quen dần rồi, họ cũng rất là đồng tình và họ cũng nhiệt tình để hưởng cái biện pháp này.
4: Về phía người dân, đa số bày tỏ sự ủng hộ vì tính công khai và nhanh chóng. Một người dân tham gia gửi xe chia sẻ.
6: Tức là hàng ngày mình sử dụng cái dịch vụ gửi xe và chuyển khoản qua tài khoản ấy, thì bản thân em thấy nó thực sự rất là tiện. Giảm thiểu được tương đối nhiều cái thời gian, cái việc là mình đi đổi tiền hay như nào đấy, và nó minh bạch.
4: Tuy nhiên, trong ngày đầu triển khai, thực tế tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Việt Đức cũng ghi nhận không ít khó khăn. Những rào cản về công nghệ đối với người lớn tuổi hay việc một số bạn trẻ chưa quen sử dụng ứng dụng ngân hàng đã gây ra những lúng túng nhất định. Tại hiện trường, phóng viên đã ghi lại được những tình huống người dân phải nhờ vả người xung quanh thanh toán hộ.
7: Anh có dùng mạng không?
8: Có dùng mạng.
7: Có dùng ngân hàng không?
8: Có, nhưng mà
7: anh mở ra đi, em hướng dẫn cho anh.
8: Cái mật khẩu cứ ấy qua hộ tôi cái.
7: Dẫn rồi chứ còn
8: giả còn 5.000 ứng hộ tôi tiền tài khoản cái.
9: Cô quẹt giúp con được không ạ?
10: Nhưng sao mình lại không quẹt được?
9: Tại vì con dùng tiền mặt, tôi con không quen dùng tài khoản ngân hàng.
4: Để xử lý các trường hợp này, các nhân viên trông giữ xe cho biết họ luôn sẵn sàng hỗ trợ, thậm chí linh động nhờ những khách hàng khác chuyển khoản giúp để đảm bảo công việc không bị gián đoạn. Trong những trường hợp hãn hữu nhất, đơn vị vẫn hỗ trợ thu tiền mặt nhưng cam kết vẫn xuất vé đúng quy định. Dù còn những khó khăn bước đầu, nhưng việc khai tử tiền mặt tại các bãi gửi xe đang nhận được sự ủng hộ lớn, hứa hẹn tạo nên một thói quen văn minh và hiện đại cho người dân thủ đô.
3: Vâng thưa quý vị, ngay cả trong tiến trình mà chúng ta không tiền mặt hóa những cái giao dịch liên quan đến việc trông giữ phương tiện, mà nếu có bất kỳ những bất cập nào hay là những cái bãi trông giữ xe nào có những cái phàn nàn nào mà quý vị muốn ghi nhận và chia sẻ, đừng ngần ngại, quý vị có thể gọi tới hotline 02437919191 để ghi nhận tới VOV Giao thông và chúng tôi sẽ là một nhịp cầu để phản ánh tới cho các cơ quan chức năng. Còn tiếp tục quay trở lại ngay để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thời điểm này là 5 giờ 20 phút chiều, áp lực giao thông vẫn đang tiếp tục gia tăng trên nhiều con đường tuyến phố, kéo theo đó là trạng thái đông đúc hơn và chậm chạp hơn. Nhưng có một điều mà chúng tôi cũng phải chia sẻ với quý vị về những cái trạng thái giao thông có thể coi là khả quan, một phần nào đó cũng đến từ việc yếu tố thời tiết trong buổi chiều nay tương đối là dễ chịu. Gần như là từ quãng giờ cao điểm chiều cho đến lúc này, không có một khung hình camera nào mà chúng tôi thấy mặt trời ló dạng cả. Những cơn mưa cũng đã rả rích xuất hiện trong ngày hôm nay, mặc dù đến thời điểm này trời cũng đã tạnh mưa, tạo thuận lợi cho việc đi lại của chúng ta. Nhưng mà cùng với đó là ánh nắng cũng không hề xuất hiện, giúp cho điều kiện thời tiết mát mẻ dễ chịu. Và hy vọng nó cũng phần nào góp sức cho việc tham gia giao thông của chúng ta cũng sẽ thoải mái nhất có thể trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay.
11: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai. Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
12: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
13: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
12: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
13: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
12: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
13: Hotline 1800 8168.
3: 5 giờ 25 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Ngoài việc nghe qua radio, quý thính giả, các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hoặc tải ứng dụng VOV Media về các thiết bị di động. Trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới đây, chúng tôi có thông tin từ Vành Đai 3, ngay đoạn Gamuda. Thính giả phản ánh là một người đàn ông đi xe đạp ở làn ngoài cùng bên trái sát với giải phân cách giữa rất nguy hiểm, thưa quý vị ạ. Vành Đai 3 trên cao đoạn Gamuda hướng lên cầu Thanh Trì, một người đàn ông đi xe đạp mà lại đi ở làn sát với giải phân cách giữa rất nguy hiểm. Các bác tài vui lòng cẩn trọng với Vành Đai 3 qua Gamuda hướng lên cầu Thanh Trì. Còn cầu Thanh Trì là cây cầu mà có tình hình giao thông tương đối dễ chịu tính đến thời điểm này, khi mà theo cả hai hướng trên cầu Thanh Trì chúng tôi chưa ghi nhận những thông tin khó khăn nào đâu. Cầu Thăng Long cũng vậy, trên cầu thì ổn, tất nhiên hơi chậm theo hướng từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, nhưng đây cũng là những diễn biến giao thông mà chúng ta thường thấy rồi. Hy vọng là các bác tài cũng không thấy quá là sốt ruột với sự chậm chạp này ở đường Võ Văn Kiệt và đi lên cây cầu Thăng Long. Có Vành Đai 2 thì là đoạn đường mà các thính giả đánh giá là có trạng thái chậm chạp hơn so với ngày hôm qua, khi mà quanh khu vực ngã tư Sở là chúng ta vẫn đang duy trì tốc độ chậm chạp với lượng phương tiện cực kỳ đông đúc. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn và chuyển ngay tới quý vị sau ít phút.
14: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của Vịnh Kỳ Quang. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất Vịnh Kỳ Quang. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
15: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
16: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
15: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
16: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
1: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
3: Lại vừa có một thông tin về sự chậm chạp ở vành đai 3 trên cao quý vị ạ. Theo như các thính giả báo về thì vành đai 3 trên cao từ cầu Thăng Long để ra tới Mai Dịch, có một người đàn ông đang đi bộ ở trên tuyến đường này, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Và từ nút giao Hoàng Quốc Việt để ra tới Mai Dịch, giao thông cũng đang bị chậm. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao hướng từ cầu Thăng Long để đi Mai Dịch, có một người đàn ông đi bộ rất nguy hiểm. Cũng ở vành đai 3, từ nút giao Hoàng Quốc Việt để ra tới Mai Dịch, giao thông cũng vẫn còn chậm. Vành đai 2 thì như chúng tôi đã đề cập, chiều nay vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở, giao thông được đánh giá là khó khăn hơn so với hôm qua. Cụ thể, bạn Hoàng Long cho biết, vành đai 2 trên cao Trường Chinh trên cao, lối xuống ngã tư Sở, xe vẫn đang phải xếp hàng dài, dừng nhiều hơn là đi. Xin nhắc lại, vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở trong buổi chiều nay, các thính giả đánh giá là tương đối vất vả. Các phương tiện đang phải nối đuôi nhau xếp hàng dài và dừng nhiều hơn là đi. Chúc các bác tài sẽ sớm có được những lộ trình thuận lợi hơn và sớm vượt qua được khu vực vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở.
17: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền, giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
18: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
17: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
18: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
19: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
17: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932 43 63 83 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Hơn 5 rưỡi chiều rồi quý vị ạ, thêm một cột mốc thời gian nữa chúng ta vừa cùng nhau chinh phục. Sau 5 rưỡi thì vẫn chưa phải là lúc mà áp lực giao thông giảm đi đâu, thậm chí có nhiều khu vực lượng phương tiện tập trung đông đúc, có nhiều khu vực chúng ta vẫn đang phải duy trì trạng thái di chuyển chậm chạp, xếp hàng dài và dừng chờ lâu. Dẫn chứng cụ thể nhất chính là vành đai 2 trên cao, từ ngã Tư Vọng để xuống ngã Tư Sở, các thính giả cho biết xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp lắm. Vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng để đi ngã Tư Sở khó khăn lại được gọi tên trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Với vành đai 3 thì như chúng tôi đã đề cập ít phút trước, từ cầu Thăng Long để đi ra Mai Dịch hơi chậm. Đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Rồi cũng có một lưu ý ở vành đai 3, từ Gamuda để lên cầu Thanh Trì, có một người đàn ông đi xe đạp tại đây, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài chúng ta cũng vui lòng cẩn trọng. Từ phía tuyến đường Láng, các thính giả cho biết là giao thông đang có trạng thái đông chậm qua các nút giao, sẽ phải dừng chờ cỡ khoảng 2-3 nhịp đèn cho mỗi điểm dừng chờ dọc theo tuyến đường Láng đấy. Các bác tài cộng thêm thời gian dôi dư và nó vẫn liên quan đến khu vực ngã Tư Sở. Thực sự là chiều nay các tuyến đường quanh khu vực ngã Tư Sở tương đối là ngột ngạt, không chỉ vành đai 2 trên cao Trường Chinh trên cao xuống ngã Tư Sở mà từ đường Láng để đi ngã Tư Sở giao thông cũng ì ạch chẳng kém đâu. Cảm ơn bạn Tiến Đạt vừa báo tin này về cho chương trình.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ.
4: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
4: Thế à?
3: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
5: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét, với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bay Front District.
2: Mời quý vị cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thông tin ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần cầu Như Nguyệt có một vụ va chạm liên hoàn tại làn sát giải phân cách giữa và giao thông đang gặp khó theo hướng đi về Hà Nội rồi. Cũng phải hỏi các bác tài là quý vị có thấy dạo này cầu Như Nguyệt rất là hay bị ùn và rất là dễ xảy ra va chạm không? Không biết là lý do vì sao hay là có những bất cập nào về cơ sở hạ tầng giao thông không? Hay là cơ bản chỉ vì ý thức tham gia giao thông, vì sự chủ quan của người lái xe? Phải chăng là như vậy? Nhưng thực sự là quý vị để ý thì thấy đấy, quãng thời gian gần đây cầu Như Nguyệt thứ nhất là rất hay có những cái trạng thái ùn ứ khó khăn, và thứ hai là lác đác cứ 1-2 ngày chúng tôi lại nhận được thông tin về va chạm ở cầu Như Nguyệt Và mới đây nhất là trong buổi chiều nay, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần cầu Như Nguyệt có va chạm liên hoàn. Theo như một thính giả mô tả là va chạm này cỡ khoảng 3-4 xe đấy, ở làn sát giải phân cách giữa và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Nếu quý vị mà ghi nhận những cái bất cập nào về hạ tầng giao thông ở quanh khu vực cầu Như Nguyệt thì cũng có thể phân tích và cùng VOV Giao thông nhìn nhận xem là có điều gì bất thường không. Chúng ta lại cứ tưởng là sau khi cầu Như Nguyệt được nâng cấp sửa chữa thì tình hình giao thông đi lại sẽ dễ chịu hơn, sẽ bớt đi những cái sự cố va chạm, nhưng không. Trong quãng thời gian gần đây, theo tổng hợp của VOV Giao thông thì quanh khu vực cầu Như Nguyệt tương đối nhiều những sự cố và va chạm xảy ra trong các giờ cao điểm. Còn mới đây, quốc lộ 5 qua nút giao Lai Vu có thính giả báo là giao thông cũng đang bị ảnh hưởng bởi có xe tải bị lật hướng đi Hải Phòng, quý vị ạ. Ô, như vậy là chiều nay có tới 2 cái xe bị lật. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn qua km 40 hướng đi Hà Nội có một xe tải nhỏ bị lật ở làn số 1, và giờ là quốc lộ 5 nút giao Lai Vu có xe tải bị lật hướng đi Hải Phòng đang gặp khó khăn. Còn mới đây cầu Phù Đổng hướng vào trung tâm thì lại có va chạm rồi, giao thông gặp cản trở. Cầu Phù Đổng hướng đi trung tâm lại vừa có va chạm và giao thông cũng đang gặp cản trở qua đây.
0: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
6: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên. Nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày. Đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi xin được nhắc lại một vài lưu ý về tình hình giao thông trên các tuyến đường xa, trên các khu vực cao tốc, vành đai như thế này. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần cầu Như Nguyệt có vụ va chạm liên hoàn giữa khoảng 3-4 xe. Và theo như các thính giả mô tả là giao thông vẫn đang gặp cản trở rất nhiều theo hướng đi về Hà Nội. Và gần đây nhất là quốc lộ 5. Có thính giả báo là cũng có xe bị lật ở khu vực quốc lộ 5 qua nút giao Lai Vu, có xe bị lật và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Hải Phòng. Sau khi mà chúng tôi có đề cập là trong quãng thời gian gần đây, đoạn cầu Như Nguyệt thường xảy ra tương đối nhiều những sự cố và va chạm, thì cũng nhận được một vài cái sự phân tích như thế này. Có thính giả bạn Hoàng Ngoan có chia sẻ, cầu Như Nguyệt có nhiều đoạn nút giao xuống các khu công nghiệp, đặc biệt là trong giờ cao điểm tan tầm sẽ có nhiều xe công nhân đi lại, thế nên rất dễ xảy ra va chạm. Tức là ngoài việc tình hình giao thông ở quanh khu vực cầu Như Nguyệt có nhiều nút giao, thì chúng tôi nghĩ vẫn quan trọng nhất là ý thức tham gia giao thông của tất cả chúng ta, phải không quý vị? Cảm ơn những cái chia sẻ và góp ý của thính giả này. Tạm thời chúng tôi chuyển sang tình hình giao thông ở một tuyến đường khác, vành đai 3. Theo như các thính giả mô tả là từ Mai Dịch để đi ra Bixi, chúng ta đang phải lưu thông chậm. Bạn Đức Nam vừa báo tin này. Vành đai 3 từ Mai Dịch để ra tới Bixi, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm. với khu vực gần nút giao Ruby City theo hướng Bắc Giang đi về Hà Nội, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cũng có va chạm giữa hai xe 4 chỗ ở làn trong cùng và giao thông gặp cản trở. Bạn Trọng Tùng vừa báo thông tin này, đó là phía ngay gần cầu Phù Đồng qua Ruby City theo hướng Bắc Ninh đi về Hà Nội có va chạm giữa hai xe và giao thông cũng đang gặp cản trở qua đây. Lác đác vẫn có những sự cố và va chạm xảy ra đấy. Quý vị chúng ta vui lòng cẩn trọng nhé. Đường Cổ Bi qua số nhà 108 thì có dây điện võng xuống đường. Lúc này thì đang có đơn vị điện lực tới để khắc phục nên phần nào quý vị cũng cảm thấy yên tâm hơn. Đường Cổ Bi qua số nhà 108 sau khi VOV Giao thông phản ánh là có dây điện bị võng xuống đường thì lúc này đã có đơn vị điện lực có mặt để khắc phục. Cảm ơn các bác tài. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
7: Đẹp thật. Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
8: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục, nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
7: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
8: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
7: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
8: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối, hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
7: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
8: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
7: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
8: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
9: Này, đi cà phê không?
10: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
9: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
10: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
9: Tiết kiệm hơn 300 triệu cửa.
10: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
9: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
10: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799 triệu đồng.

0: Thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Xin nhắc lại với quý vị một loạt thông tin về các sự cố va chạm trong ít phút vừa qua. Chỉ trong một vài phút thôi mà chúng tôi cũng nhận được cỡ khoảng 2-3 vụ va chạm rồi có thêm những cái sự cố xe. Đầu tiên là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần cầu Như Nguyệt. Thính giả báo là có va chạm liên hoàn giữa khoảng 3-4 xe ở làn sát giải phân cách giữa, khiến cho giao thông gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng đi về Hà Nội. Cầu Phú Đồng gần Ruby City cũng có va chạm, ngay lập tức giao thông bị chậm theo hướng đi về trung tâm. Xin nhắc lại, gần cầu Phú Đồng theo hướng đi trung tâm cũng có va chạm, đoạn gần Ruby City cũng khiến cho giao thông gặp cản trở. Vành đai 2, vành đai 3 trong ít phút vừa qua thì cũng tiếp tục có thêm những sự chậm chạp, đặc biệt phải kể tới quanh khu vực ngã tư Sở. Đường Trường Chinh trên cao xuống ngã tư Sở và cả tuyến đường Láng, các thính giả đánh giá là lâu lâu rồi mới thấy một buổi chiều mà giao thông gặp nhiều khó khăn đến vậy với các tuyến đường quanh khu vực ngã tư Sở. Tiếp đó là vành đai 3, các thính giả cho biết là cũng có thêm những đoạn chậm, như là khu vực từ Mai Dịch để đi ra tới Bixi, các phương tiện đang phải lưu thông với trạng thái chậm chạp ở vành đai 3 từ Mai Dịch để đi ra Bixi. Xin được chuyển sang một nội dung khác trong chương trình giờ cao điểm chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 7 năm 1976, thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chặng đường 50 năm, thành phố đã đi qua một hành trình đầy thử thách, nhưng cũng mang đậm dấu ấn rõ nét của sự bản lĩnh, kiên định, luôn năng động tiên phong trên mọi mặt trận, không ngừng đổi mới sáng tạo và tràn đầy khát vọng cống hiến. Sáng nay, lễ kỷ niệm đã được tổ chức long trọng tại Hội trường Thống Nhất, phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự phản ánh không khí lễ kỷ niệm do nhóm phóng viên thời sự của Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.

0: Lễ kỷ niệm có sự tham dự của lãnh đạo đảng, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, cùng đông đảo đại biểu, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham dự của các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã có bài diễn văn xúc động, ôn lại chặng đường vẻ vang và khẳng định quyết tâm bứt phá của thành phố đầu tàu trong giai đoạn mới. Người đứng đầu thành phố cho rằng, việc Quốc hội khóa 6 đã quyết nghị để thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một quyết định có ý nghĩa lịch sử, mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời gửi gắm niềm tin kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước.
1: Chặng đường 50 năm qua cũng để lại rất nhiều bài học quý báu, đó là bài học về giữ vững sự đoàn kết thống nhất, phát huy ý chí tự lực tự cường, đi đôi với tinh thần dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong mọi hoàn cảnh, luôn đặt lợi ích và hạnh phúc của người dân lên trên hết, trước hết. Chính trong những thời điểm khó khăn, thử thách, những phẩm chất tốt đẹp đã trở thành bản sắc của con người thành phố Hồ Chí Minh càng được khẳng định và lan tỏa. Đó là sự nghĩa tình, nhân ái, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên và chung sức đồng lòng để vượt qua khó khăn, tiếp bước trên con đường đi tới.
0: Anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân, giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, đã mang đến lễ kỷ niệm những ký ức xúc động về một thời kỳ y tế thành phố vượt khó, vươn lên từ gian khổ.
2: Mỗi bước trưởng thành của thành phố cũng là từng bước trưởng thành của tôi và biết bao thế hệ người thầy thuốc đã lặng lẽ gìn giữ sự sống và chăm lo sức khỏe nhân dân. 50 năm, đội ngũ y bác sĩ làm việc trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn khó khăn đã từng bước làm chủ những kỹ thuật y học hiện đại. Hôm nay, y học Việt Nam đã có thể tự tin sánh vai với nhiều nước trong khu vực và thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành trung tâm y học chuyên sâu của cả nước, có vị thế ngày càng cao.
0: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nói đến thành phố Hồ Chí Minh là nói đến một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, nghĩa tình và sáng tạo. Một vùng đất luôn biết kết tinh những giá trị cao đẹp của dân tộc, đồng thời không ngừng mở đường cho những khát vọng mới.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định là vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thành phố là nơi hội tụ dòng vốn, dòng tri thức, dòng lao động, dòng sáng tạo, là nơi hàng triệu người từ mọi miền Tổ quốc đến học tập, lao động, lập nghiệp, cống hiến. Năm 2025, thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu ngân sách nhà nước đã vượt mốc 800.000 tỷ đồng. Phía sau con số ấy là mồ hôi, trí tuệ, niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ đảng viên và người lao động.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, nhìn lại 50 năm không phải để bằng lòng với kết quả đã đạt được, mà để bước tiếp mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

0: Thứ nhất, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân. Thứ hai, chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể có thể đo đếm được. Thứ ba, quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Thứ tư, phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu. Thứ năm, phải chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Thứ sáu, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm hội nhập quốc tế năng động, có bản sắc, có trách nhiệm, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh đô thị, an ninh con người.
1: Trải qua bao giai đoạn lịch sử, thành phố Hồ Chí Minh luôn khẳng định sức sống bền bỉ, kiên cường và không ngừng kiến tạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thành phố hôm nay đã vươn lên thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, khẳng định vị thế phát triển về công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo. 50 năm vinh dự mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh vươn mình trong khát vọng, trong niềm tự hào Việt Nam với phương châm thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh.
2: Còn giờ chúng ta quay trở lại với thủ đô Hà Nội cùng những diễn biến giao thông đang liên tục được cập nhật trên làn sóng FM 91MHz. Đây là chương trình Giờ Cao Điểm. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi nhận được thêm thông tin về tình hình giao thông ở khu vực cầu Nhật Tân, lối xuống An Dương Vương cũng vừa xảy ra va chạm giữa xe bồn và xe con, quý vị ạ. Thêm một vụ va chạm nữa. Trước đó là một vụ ở cầu Như Nguyệt này. Rồi các thính giả cho biết là cầu Phú Đồng ít phút trước cũng có va chạm. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chỉ trong cỡ khoảng 15-20 phút vừa qua, cầu Như Nguyệt, cầu Phú Đồng, rồi cầu Nhật Tân, lối xuống An Dương Vương, mới đây thính giả anh Hoàn cho biết cũng vừa xảy ra va chạm giữa xe bồn và xe con. Rất mong các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng để luôn có được những lộ trình bình an, hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố va chạm có thể xảy ra trong giờ cao điểm chiều nay.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
4: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
6: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đếch, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
6: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
2: Đã gần 6 giờ chiều rồi quý vị ạ, chúng ta đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Trong ít phút vừa qua, bên cạnh những diễn biến giao thông về trạng thái đông đúc chậm chạp ở nhiều con đường tuyến phố trung tâm, thì một lần nữa chúng tôi nhắc lại 3 vụ va chạm ở 3 cây cầu. Thứ nhất là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn gần cầu Như Nguyệt. Vụ va chạm theo như các thính giả mô tả là giữa khoảng 3 đến 4 xe khiến cho giao thông gặp cản trở theo hướng đi về Hà Nội. Thứ hai là đoạn đầu cầu Phù Đổng qua Ruby, qua tòa nhà Ruby cũng có va chạm giữa 2 xe, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Và thứ ba là cầu Nhật Tân lối xuống An Dương Vương có va chạm giữa xe bồn và xe con. Mong là 3 vụ va chạm vừa nêu sẽ mau chóng được giải quyết. Còn về tình hình giao thông ở các con đường tuyến phố trung tâm, chúng tôi vẫn ghi nhận những sự chậm chạp ở các tuyến đường sau. Ngã tư Minh Khai cầu Mai Động, các phương tiện đang phải di chuyển chậm, nhất là đoạn qua Imperia và đoạn qua Tham City. Chiều nay quanh khu vực ngã tư Sở, các thính giả đánh giá là tình hình giao thông tương đối khó khăn, đặc biệt là các đoạn Trường Chinh trên cao để đi xuống ngã tư Sở và tuyến đường Láng để đi về ngã tư Sở. Quanh khu vực Lê Văn Lương, Tố Hữu vẫn còn đông chậm qua các điểm giao cắt. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện di chuyển chậm qua ngã tư La Thành, nơi mà đang có công trình thi công. Liệu rằng ngoài những khó khăn vừa nêu thì quý vị còn gặp khó tại đâu nữa không? Chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin trợ giúp về tình hình giao thông của tất cả quý vị.
7: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
2: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
1: Bộ lưu trữ GG Power à?
2: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
1: Nhưng có an toàn không?
2: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
1: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
3: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
1: Hotline 1900 8656.
4: Đồng hồ đang gần chạm tới cột mốc 6 giờ chiều rồi. Thôi thì đường đông đường vắng nhưng đường tắc là được, phải không quý vị? Những áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở những đoạn mà vành đai cũng như là những khu vực mà có va chạm. Cầu Như Nguyệt này, cầu Phù Đổng này, hay là cầu Nhật Tân lối xuống An Dương Vương là những địa điểm mà ít phút vừa qua chúng tôi ghi nhận thông tin về các vụ va chạm. Còn vành đai thì trong buổi chiều nay, vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở tương đối khó khăn, vành đai 3 vẫn đang có những đoạn chậm. Ở trong phố, những trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm hay là những con đường tuyến phố địa bàn các phường trung tâm thì cơ bản vẫn có những trạng thái đông đúc tấp nập, nhưng chúng tôi hy vọng là đoạn nào khó, đoạn nào chậm thì cũng sẽ có lực lượng chức năng phân luồng, và đặc biệt là cũng sẽ có sự bình tĩnh kiên nhẫn đồng hành cùng với quý thính giả các bác tài trong buổi chiều nay. Hãy cùng chờ đợi xem sau 6 giờ chiều áp lực giao thông có giảm đi hay không quý vị nhé. Trong lúc đó thì cùng với chúng tôi đến với thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe những tin tức thời sự tổng hợp qua bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1184 ngày 1 tháng 7 năm 2026 phê duyệt điều chỉnh bổ sung chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, đức, trí, thể, mỹ, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, sức khỏe, trình độ và làm chủ chuyển đổi số nhằm phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho đất nước. Đáng chú ý, mục tiêu đến năm 2030 có trên 50% thanh niên tham gia hoàn thành ít nhất một khóa học trực tuyến về chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Bộ Xây dựng ước tính cần 334.570 tỷ đồng vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước để đầu tư thêm 12 dự án cao tốc, trong đó có dự án đầu tư mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Sóc Trăng Cà Mau, mở rộng cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Trước việc các đối tượng lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp trong mùa cao điểm du lịch hè, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý. Trong đó, các đơn vị phải thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo phương thức thủ đoạn giả mạo doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên môi trường mạng, hướng dẫn doanh nghiệp và khách du lịch nhận diện các kênh thông tin chính thức, chỉ giao dịch thanh toán qua các kênh chính thức, phối hợp xử lý các trường hợp giả mạo theo quy định. Liên minh châu Âu đang đẩy nhanh kế hoạch phát hành đồng euro kỹ thuật số nhằm tăng cường tự chủ chiến lược trong lĩnh vực thanh toán và tài chính, giảm phụ thuộc vào các hệ thống thanh toán của Mỹ, đồng thời củng cố vai trò của đồng euro trong nền kinh tế số. Khác với các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin, đồng euro kỹ thuật số có giá trị ổn định và luôn tương đương với đồng euro truyền thống. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau một tháng thực hiện lộ trình xăng E10, chất lượng không khí tại hai thành phố lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực. Đây là thông tin được tiến sĩ Đặng Tất Thành, Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công thuộc Bộ Công Thương cho biết tại tọa đàm xăng E10, bài toán khoa học và an ninh năng lượng quốc gia tổ chức hôm nay. Tiến sĩ Đặng Tất Thành cho biết.
1: Bộ Công Thương có làm việc với bên Trung tâm Quan trắc Môi trường và theo ghi nhận báo cáo so sánh giữa cuối tháng 5 trước khi chúng ta triển khai lộ trình và cuối tháng 6 là sau một tháng thì cái việc thay đổi không khí tại hai thành phố lớn là Hồ Chí Minh và Hà Nội rất là tích cực. Trong đó thì tại Thành phố Hồ Chí Minh thì các cái chỉ số không khí như quan là CO, NO2, NOx, O3 và SO2 và bụi mịn thì giảm đi rất là đáng kể. Còn tại Hà Nội thì cái chỉ số CO và chỉ số bụi mịn cũng giảm đi. Thì điều đó cũng một phần là minh chứng là cái việc chúng ta triển khai lộ trình xăng trình độ E10 đã góp phần rất là tích cực trong quá trình mà chúng ta có một cái môi trường tốt hơn để chúng ta có một cái cuộc sống tốt hơn hàng ngày.
0: Tính đến cuối tháng 6, tổng sản lượng tiêu thụ xăng sinh học trên toàn quốc đạt khoảng 980 triệu lít, trong đó xăng sinh học E10 đạt 924 triệu lít, chiếm hơn 96% tổng sản lượng tiêu thụ và xăng E5 đạt 56 triệu lít. Thị trường xăng dầu ổn định và không xảy ra hiện tượng đứt gãy nguồn cung. Đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công thuộc Bộ Công Thương cho biết, tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đã kinh doanh xăng sinh học E10. Hai doanh nghiệp lớn là Petrolimex và PVOil cùng 24 thương nhân đầu mối đang cung ứng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước. Đồng thời, có 11 trong số 26 thương nhân đầu mối vẫn duy trì việc cung ứng xăng E5 để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Hơn 6 giờ chiều, chúng tôi hy vọng là áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian để lộ trình di chuyển của chúng ta trở nên dễ thở hơn. Tuy nhiên, mới đây chúng tôi lại vừa nhận được thông tin không được khả quan. Trên cầu Vĩnh Tuy, bác tài Facebook Đỗ Huy cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng xuống Tham City có một cái xe đang gặp sự cố rồi, khiến cho các phương tiện ở phía sau chúng ta đang phải di chuyển chậm lại. Cầu Vĩnh Tuy lối xuống Tham City có cái xe đang gặp sự cố khiến cho chúng ta đang phải di chuyển chậm đi. Chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này và mong là cái xe gặp sự cố ở cầu Vĩnh Tuy lối xuống Tham City sẽ mau chóng rời đi. Một thông tin nữa được các thính giả chia sẻ về vụ va chạm ở đoạn gần cầu Như Nguyệt ý, theo hướng đi về Hà Nội thì vẫn chưa được giải quyết đâu. Mà đây là một vụ va chạm liên hoàn, thế nên tiến trình giải quyết nghe chừng là cũng vẫn sẽ lâu đấy ạ. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn cầu Như Nguyệt theo hướng đi về Hà Nội va chạm giữa 3-4 xe vẫn chưa được giải quyết đâu. Và nghe chừng là tiến trình giải quyết vụ việc này sẽ còn tương đối lâu, khiến cho lộ trình di chuyển của chúng ta tiếp tục gặp cản trở nếu quý vị có định đi cầu Như Nguyệt để vào trung tâm Hà Nội thì chúng ta vui lòng lưu ý nhé. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.

0: Panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
0: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
2: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
0: Hotline 1800 6298.
3: Chính thức phát động giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026, giá trị giải thưởng lên tới 140.000 đô la Mỹ cho mỗi lĩnh vực, tổng giá trị lên tới 18,4 tỷ đồng. Giải thưởng tiếp tục tìm kiếm và tôn vinh các công trình nghiên cứu, ứng dụng xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực khoa học trọng điểm gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp. Hồ sơ được gửi về Công ty Cổ phần Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn tại Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giải thưởng khoa học và công nghệ Bảo Sơn năm 2026 vì trí tuệ Việt bứt phá vì tương lai bền vững.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chúng ta cùng nhau quay trở lại với giờ cao điểm. Mặc dù ở thời điểm này đã hơn 6 giờ chiều, nhưng do trong ít phút vừa qua có những sự cố va chạm, thế nên là việc đi lại của chúng ta chưa hẳn là đã dễ chịu hơn đâu. Và các thính giả cũng tiếp tục đưa ra nhận xét là với quanh khu vực ngã tư Sở, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất chậm chạp. Từ phía Tây Sơn Thái Thịnh lên cầu vượt ngã tư Sở, lượng xe vẫn còn đông. Rồi từ khu vực đường Láng để đi ngã tư Sở vẫn chậm chạp lắm. Và vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở, các thính giả cũng tiếp tục cho biết thông tin đưa về với tình trạng chậm chạp. Nhìn chung là quanh khu vực ngã tư Sở trong buổi chiều ngày hôm nay, tình hình giao thông vẫn chưa được dễ chịu dù ở thời điểm này đã hơn 6 giờ chiều. Với khu vực ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tuân Thất Thuyết, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Giờ cao điểm nào chúng ta cũng phải đối mặt với trạng thái dừng chờ lâu, xếp hàng dài và di chuyển chậm. Với ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn và cộng thêm thời gian dôi dư quý vị nhé. Lượng phương tiện thì quá đông đúc mà đường xá nhỏ hẹp, cộng với việc đèn tín hiệu giao thông tại đây đèn đỏ tương đối lâu, nên cái trạng thái dừng chờ lâu thường xuyên xuất hiện ở quanh khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào phản ánh trạng thái khó khăn ách tắc, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
8: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Shibuya. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Shibuya, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
9: Chồng ơi!
10: Ơi!
9: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
10: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
9: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
10: Từ từ bình tĩnh,
9: em
10: từng câu
9: lắm.
10: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
9: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
11: Chuẩn! Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
9: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
10: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
9: Thế thì chốt.
10: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ

0: 0918 16 1021, 0904 88 0596.
1: Thêm những diễn biến giao thông nữa về sự chậm chạp mà giờ cao điểm vừa nhận được thêm thông tin đây. Cụ thể, bác tài Quốc Anh có cho biết là cầu Vĩnh Tuy từ Minh Khai Tham City để sang bên Cổ Linh thì chúng ta vẫn đang phải lưu thông chậm đấy quý vị ạ. Cầu Vĩnh Tuy từ đầu cầu bên phía Minh Khai Tham City để sang bên phía Cổ Linh chúng ta vẫn đang phải lưu thông chậm. Đừng quên là ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, công trình hầm chui thì vẫn còn dở dang và diện tích đường thì cũng thu hẹp lại do rào chắn quây tôn. Thế nên các bác tài vẫn đang phải lưu thông chậm chạp theo hướng từ Minh Khai Tham City lên cầu Vĩnh Tuy để xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Đê Nguyễn Khoái để lên cầu Vĩnh Tuy cũng vẫn còn chậm. Và một lần nữa chúng tôi cũng hy vọng những vụ va chạm xảy ra trong ít phút vừa qua, sơ sơ là cũng có 3 vụ, một vụ ở cầu Như Nguyệt hướng đi về Hà Nội, một vụ ở cầu Phù Đổng theo hướng đi trung tâm, rồi một vụ ở đường dẫn từ cầu Nhật Tân xuống An Dương Vương sẽ mau chóng được giải quyết, và cũng hy vọng là ít phút tới những áp lực giao thông sẽ giảm dần theo thời gian. Còn sau đây sẽ là thời lượng dành cho những tin tức kinh tế tài chính.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, một trong những thông tin kinh tế tài chính rất tích cực và nhận được nhiều sự quan tâm trong hôm nay, đó là Ngân hàng Thế giới vừa nâng hạng Việt Nam lên nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao. Cụ thể, theo phân loại quốc gia thường niên được World Bank vừa công bố, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 4.490 đô la Mỹ năm 2024 lên 4.970 đô la Mỹ vào năm 2025. Với mức này, Việt Nam được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên trung bình cao. Theo World Bank, Việt Nam thăng hạng nhờ tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu.
1: Một tín hiệu tích cực khác đó là tính đến cuối tháng 6, tổng dư nợ toàn nền kinh tế đạt 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm ngoái. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, dòng vốn tiếp tục được định hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và ưu tiên, đồng thời tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro vẫn được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ.
0: Chuyển sang thông tin từ lĩnh vực đất đai và thị trường bất động sản. Trí tuệ nhân tạo AI, blockchain sẽ được ứng dụng trong quản lý đất đai để tự động cập nhật dữ liệu, giám sát quy hoạch và tăng minh bạch. Nội dung này được nêu tại quyết định 1177 của Thủ tướng về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Thưa quý vị và các bạn, áp lực bán gia tăng về cuối phiên giao dịch chứng khoán hôm nay khiến VN Index đảo chiều giảm 0,86 điểm, xuống còn 1.866 điểm. Dòng tiền tìm đến các cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VIC và VHM trở thành điểm tựa của nhóm bất động sản. Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế ở nhiều mã địa ốc, phản ánh diễn biến phân hóa rõ nét của thị trường. Thanh khoản hôm nay giảm còn hơn 15.600 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 440 tỷ đồng, tập trung vào nhóm ngân hàng và thép.
0: Thưa quý vị, thị trường bất động sản đầu năm ghi nhận sự đóng băng hay sự sụt giảm thanh khoản cho thấy dòng tiền đầu cơ, lướt sóng, mua đi bán lại trong thời gian ngắn trong nửa đầu năm 2026 không phải là sự sa sút ngẫu nhiên mà là kết quả trực tiếp từ những chính sách pháp lý mới kết hợp với áp lực tài chính vĩ mô, thị trường bước vào giai đoạn quá độ khác hoàn toàn so với trước đây.
1: Trong vòng nửa năm trở lại đây, anh Nguyễn Văn Thịnh, một nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp ở Thanh Liệt, Hà Nội, không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào. Lý do là vì các ngân hàng nâng lãi suất thả nổi sau ưu đãi lên 12-14% một năm đối với các khoản vay rủi ro cao. Chưa kể đến việc thanh khoản chung của thị trường giảm sút, chi phí lãi vay không đủ bù vào tiền gốc.
2: Trong thời điểm này mà nếu mà đầu tư ảo ạt thì cái rủi ro thứ nhất là về phía cái người đầu tư, là khi mà đầu tư ảo ạt thì họ sẽ, với những người mà phải vay vốn ngân hàng nhiều thì sẽ rất là khó khăn trong cái việc trả lãi, vì giá cao như này cái lượng người mua tiêu dùng cũng hạn chế đi. Cái việc mà mua ồ ạt như thế nó kéo theo cái hệ lụy là dễ xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản.
1: Khi nhà đầu cơ rút lui, thị trường mất đi một lượng giao dịch không nhỏ, vào khoảng gần 70% so với thời gian trước đây, nhưng lại trở nên lành mạnh hơn. Lý do đầu tiên, luật mới triệt tiêu thu hẹp đất diễn của người kinh doanh bất động sản vùng ven. Trước đây, sản phẩm yêu thích của dân đầu cơ chủ yếu mua những mảnh đất lớn ở vùng ven các tỉnh lẻ, sau đó tách thửa phân lô rồi thổi giá tạo sóng. Tuy nhiên, hành lang pháp lý mới, đặc biệt là luật kinh doanh bất động sản và luật đất đai, siết rất chặt hoạt động mua đi bán lại trong thời gian ngắn, gián tiếp hạn chế hoạt động lướt sóng. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia nhận định.
3: Chúng ta nên nhớ rằng là Ngân hàng Nhà nước cũng đang tiếp tục là định hướng cái dòng vốn cho nó có tín dụng vào bất động sản, bắt đầu là lành mạnh hơn, nhiều hơn cho phân khúc nhà ở, nhiều hơn cho nhu cầu thực. Và cái này cũng phù hợp với cái chỉ đạo chung của chính phủ. Cái thứ hai là như vậy nó mới đảm bảo được cái bền vững cho cả thị trường tài chính ngân hàng.
1: Quyết định cấm phân lô bán nền tại các đô thị loại 1, 2, 3 thu hẹp đáng kể phạm vi hoạt động của các đầu nậu cũng như đội ngũ gom đất tỉnh. Ví dụ muốn phân lô, dự án phải lập quy hoạch 1/500, đầu tư hạ tầng đồng bộ rồi mới được nghiệm thu, kéo theo chi phí, thời gian quay vòng tăng lên gấp nhiều lần. Từ đó dẫn đến việc lướt sóng nhanh trong vài tuần hay vài tháng trở thành điều bất khả thi đối với dân đầu cơ. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây cho rằng không phân lô bán nền đồng nghĩa với việc thị trường trở nên lành mạnh hơn.
4: Cấm hoàn toàn là điều hợp lý. Thế thì đặt vấn đề ra cấm chia lô bán nền, tôi cho rằng điều đó là tạo ra được một cái hiệu quả đầu tư cho thị trường bất động sản rất tốt và nó làm cho thị trường bất động sản lành mạnh.
1: Việc bỏ khung giá đất cũ và ban hành bảng giá đất mới sát giá thực tế khiến chi phí đền bù, tiền sử dụng đất đầu vào của các dự án tăng mạnh. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng giám sát rất kỹ giá trị khai báo trên hợp đồng mua bán. Chi phí thuế thu nhập cá nhân hay lệ phí trước bạ tính trên giá trị thực tế cũng cao hơn rất nhiều so với trước đây, khiến cho lợi nhuận giảm sút. Dân lướt sóng chuyên nghiệp phần lớn sử dụng đòn bẩy tài chính chỉ còn cách rút lui, cắt lãi, thậm chí cắt lỗ, đặc biệt đối với đất vùng ven, khả năng thanh khoản thấp. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết.
5: Thuế bất động sản hay thuế tài sản được ban hành để điều tiết thị trường và bộ luật này nó sẽ hạn chế, ngăn chặn các hành vi có tác động tiêu cực đến thị trường như lợi dụng các cái tình huống khan hiếm, đẩy giá đầu cơ, tích trữ, đẩy giá thổi giá, tạo các cái sự lũng đoạn trên thị trường. Thì những hành vi này bằng những cái công cụ thuế nhà nước có thể là áp dụng để điều tiết.
1: Hành lang pháp lý mới đưa ra những quy định bảo vệ người mua triệt để, đồng thời hạn chế cơ hội bán lúa non của chủ đầu tư cũng như môi giới. Quy định chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán nhà ở hình thành trong tương lai khi dự án đủ điều kiện, hạn chế thêm một lần nữa cơ hội tạo bong bóng. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng không được ủy quyền cho các sàn giao dịch ký hợp đồng đặt cọc hoặc giữ chỗ theo kiểu mập mờ như trước đây, tạo điều kiện cho người mua thực, kéo theo giá nhà ở giảm hoặc không tăng nóng. Khi không còn dòng tiền đánh võng tạo sóng ảo, giá bất động sản được đưa về đúng quỹ đạo dựa trên quy luật cung cầu thực tế. Thị trường nửa đầu năm có thể ít giao dịch hơn, nhưng đó là những giao dịch chất lượng, an toàn, phản ánh đúng sức khỏe của nền kinh tế.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thời điểm này là 18 giờ 18 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, vụ va chạm ở đoạn gần cầu Như Nguyệt vẫn chưa được giải quyết đâu quý vị ạ. Và thậm chí theo như các thính giả mô tả là va chạm liên hoàn phải đến 5-6 xe cơ ở đoạn gần cầu Như Nguyệt theo hướng đi về Hà Nội. Một bác tài thì đưa ra gợi ý, nếu muốn tránh vụ va chạm này thì khi đi ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, quý vị rẽ ra nút giao Đình Chám rồi đi đường gom cao tốc để tránh cái đoạn cầu Như Nguyệt đang có va chạm giữa khoảng 5 đến 6 xe. Bạn Đình Nam cũng cho biết vụ va chạm này áng chừng sẽ giải quyết lâu đấy ạ. Nên nếu có thể chúng ta lựa chọn lộ trình vòng tránh hoặc là cân nhắc thời điểm xuất phát. Xin nhắc lại, vụ va chạm liên hoàn ở gần cầu Như Nguyệt theo hướng đi về Hà Nội vẫn chưa được giải quyết và khó khăn áng chừng sẽ tiếp tục còn kéo dài trên đoạn đường này. Có một lưu ý vừa được thính giả báo về ở quốc lộ 18, đoạn cầu Phủ Lỗ, mặt đường bong chóc, các bác tài chúng ta giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Quốc lộ 18, đoạn cầu Phủ Lỗ, mặt đường bong chóc, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
6: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
7: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
8: Này, đi cà phê không?
9: Sao nữa?
8: Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
9: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
8: SUV thương hiệu Nhật, iSai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
9: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
8: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
9: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
8: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
1: Những diễn biến giao thông vẫn đang tương đối nóng ở quanh khu vực cầu Như Nguyệt quý vị ạ. Hướng đi về Hà Nội thì có một vụ va chạm liên hoàn cỡ khoảng 5-6 xe. Và mới đây hướng đi Lạng Sơn, một thính giả cho biết là cầu Như Nguyệt hướng đi Lạng Sơn có xe tải gặp sự cố. Rồi rất nhiều xe cũng đang đi chậm để mà ngó nghiêng vụ va chạm ở chiều ngược lại, cũng khiến cho giao thông gặp cản trở rồi. Lời khuyên được đưa ra, nếu quý vị có đi qua cầu Như Nguyệt hướng Lạng Sơn thì chúng ta mau chóng lưu thông, lại tránh cứ tò mò hiếu kỳ đi chậm rồi lại xảy ra va chạm thì đúng thật cũng không biết nói thêm điều gì nữa đâu với khu vực này. Còn cầu Như Nguyệt hướng đi về Hà Nội va chạm liên hoàn giữa khoảng 5-6 xe, áng chừng là vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian để giải quyết. Nếu có thể chúng ta cân nhắc, trước đó có một bác tài đưa ra gợi ý là chúng ta ra khỏi cao tốc ở nút giao Đình Chám rồi đi theo đường gom để tránh cái vụ tai nạn liên hoàn ở đoạn gần cầu Như Nguyệt theo hướng đi về Hà Nội. Có một lưu ý từ vành đai 3 qua công viên Hòa Bình, một thanh gỗ bị rơi trên đường hướng đi cầu Thăng Long chú ý. Vành đai 3 qua công viên Hòa Bình có thanh gỗ bị rơi trên đường hướng đi cầu Thăng Long, chúng ta chú ý nhé. Và sau đây nếu quý vị đang phải đối mặt với những áp lực giao thông nào, khó khăn ở đâu, những giai điệu âm nhạc sẽ giúp cho quý vị cảm thấy thư giãn hơn. Mời quý vị đến với ca khúc quốc tế mang tên Season in the Sun.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: Sáu rưỡi rồi quý vị ạ, chúng ta đang nghe tiếp giờ cao điểm của VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực Lê Quang Đạo hướng đi Bạch Thành Phong. Bạn Nguyễn Thanh cho biết vẫn đang phải xếp hàng dài để chờ đèn quanh khu vực Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong. Trở lại với quốc lộ 18 cầu Phủ Lỗ, có một cái ổ voi ở giữa cầu theo hướng đi Nội Bài. Các bác tài lưu thông qua đây nếu không kịp quan sát thì sẽ phanh gấp, khiến cho giao thông tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Quốc lộ 18 cầu Phủ Lỗ có một cái ổ voi bị bong chóc, mặt đường bị bong chóc ở giữa cầu, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Nội Bài. Quốc lộ 5 cầu Lai Vu, do có xe bị lật nên là giao thông vẫn đang gặp khó hướng đi Hải Phòng. Quốc lộ 5 cầu Lai Vu, giao thông vẫn đang gặp khó hướng đi Hải Phòng do là có xe bị lật. Đủ để thấy là lộ trình di chuyển ở những tuyến đường xa như là quốc lộ 5 rồi quốc lộ 18, đặc biệt là cầu Như Nguyệt hướng đi về Hà Nội có va chạm liên hoàn vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Ở trong phố thì lác đác có một vài tuyến đường chúng ta đang phải di chuyển chậm, như mới đây quanh khu vực cầu vượt Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh, Nguyễn Tuân, xe vẫn đang phải xếp hàng dài. Cầu vượt Hoàng Minh Chánh, cầu vượt Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám hướng đi Nguyễn Tuân, xe cũng vẫn còn phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp do lượng phương tiện tập trung đông đúc thôi, chứ cũng không có sự cố nào bất thường xảy ra tại đây đâu. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới quý vị.
7: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
8: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại giao lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3.5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đồng triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sau như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
9: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
6: Những tuyến đường sau đây cho thấy áp lực giao thông vẫn còn gia tăng ở mức cao, khiến cho chúng ta lưu thông chậm chạp, trong số đó là quanh khu vực vòng xoay Big C. Rồi ít phút trước có thính giả chia sẻ là Trần Duy Hưng, ngã tư Nguyễn Chánh, cầu vượt Hòa Minh Giám để đi Nguyễn Tuân, chúng ta vẫn đang phải dừng chờ lâu. Đặc biệt, chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh với quý vị về trạng thái giao thông khó khăn ở cầu Như Nguyệt theo hướng đi về Hà Nội do một vụ va chạm liên hoàn, theo như các thính giả mô tả là cỡ khoảng 5-6 xe va chạm ở cầu Như Nguyệt theo hướng đi về Hà Nội. Các bác tài chúng ta cân nhắc. Có thính giả cũng đưa ra gợi ý là chúng ta ra nút giao Đình Chám rồi vòng xuống đường gom để mà tránh cái đoạn tai nạn ở cầu Như Nguyệt hướng đi về Hà Nội. Còn quốc lộ 18, cầu Phủ Lỗ thì có một cái đoạn đường bị bong chóc giống như là một cái ổ voi vậy, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi Nội Bài. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Ngoài ra, quốc lộ 5, đoạn cầu Lai Vu có xe bị lật vẫn đang khiến cho giao thông gặp khó hướng đi Hải Phòng. Trong phố thì chúng tôi mong là áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian. Giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Hà Nội.
10: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
11: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Từ quản lý đất đai, phát triển vận tải công cộng đến công tác chống buôn lậu, nhiều chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa được ban hành. Ngay sau đây là những thông tin nổi bật. Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Phương án điều chỉnh tăng cường các tuyến xe buýt phục vụ đề án vùng phát thải thấp. Các giải pháp tăng cường đấu tranh với thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quy định mới về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Quy định áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, gồm hội đồng thẩm định giá đất, các sở ngành, cơ quan thuế, Ủy ban Nhân dân cấp xã, kho bạc nhà nước, tổ chức định giá đất và người sử dụng đất. Theo quy định, việc luân chuyển hồ sơ phải được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm đúng thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, đúng chức năng thẩm quyền của từng cơ quan. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc phải trả lại hồ sơ, cơ quan xử lý phải nêu rõ lý do, các cơ quan chuyên môn phối hợp thống nhất hướng giải quyết. Trường hợp chưa thống nhất sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành công văn về phương án điều chỉnh tăng cường các tuyến xe buýt phục vụ lộ trình thực hiện đề án vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt theo đề xuất của Sở Xây dựng. Sở Xây dựng được giao rà soát điều chỉnh các tuyến buýt hiện hữu, tổ chức chuyển đổi phương tiện theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp hạ tầng, tổ chức giao thông, không làm gián đoạn vận tải hành khách công cộng, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là tỷ lệ xe buýt đúng giờ. Trường hợp cần điều chỉnh hoặc ban hành mới định mức đơn giá đối với xe buýt điện, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét. Đối với đề xuất mở mới các tuyến buýt, thành phố yêu cầu đánh giá kỹ nhu cầu đi lại, khả năng kết nối với mạng lưới vận tải công cộng, hiệu quả kinh tế xã hội và khả năng cân đối kinh phí trợ giá trước khi tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định. Hà Nội yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới, theo công văn vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu ký ban hành. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trên địa bàn. Sở Công Thương được giao tăng cường kiểm tra thị trường, xử lý nghiêm thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, đồng thời tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở kinh doanh cam kết không tiếp tay cho hàng hóa không rõ nguồn gốc. Công an thành phố tập trung phát hiện, triệt phá các đường dây buôn lậu, kể cả trên không gian mạng. các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, không tiếp tay và tích cực tố giác các hành vi vi phạm. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
12: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình vừa nhận được thêm thông tin đưa về từ khu vực cầu Thăng Long. Theo như các thính giả cho biết là chỉ hơi đông và hơi chậm đoạn đầu cầu thôi. Nhưng trên cầu thì chúng ta có thể lưu thoát được rất tốt. Cầu Thăng Long tính đến thời điểm hơn 6 rưỡi chiều, áp lực giao thông gần như đã được rũ bỏ. Với khu vực chân cầu Như Nguyệt, như chương trình đã đề cập, chiều nay có một vụ va chạm liên hoàn. Vẫn đang có 4 xe tại hiện trường và giao thông vẫn đang gặp khó theo hướng đi về Hà Nội. Quốc lộ 5, đoạn qua cầu Lai Vu có xe bị lật, giao thông gặp khó hướng đi Hải Phòng. Trong phố thì quanh khu vực đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân thì các thính giả cho biết giao thông vẫn còn chậm. Mới đây ở khu vực phố cổ, phố cũ, cụ thể là đoạn qua số nhà 138 Phó Đức Chính thì có 2 xe dừng đỗ song song, khiến cho giao thông gặp cản trở tương đối nhiều. Cảm ơn các bác tài, chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
13: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
14: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chợ bóng hay rồi, trời ơi!
13: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha. Siêu!
14: Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
13: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
14: Hay quá!
13: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
14: Được đấy.
13: Gói 5G 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
14: Ôi được đấy, trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ thôi cách đăng ký đi.
13: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
15: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với 2 tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800-6298.
6: Bên cạnh những áp lực giao thông đã dần giảm bớt thì chúng tôi xin một lần nữa nhắc lại với quý vị, khó khăn vẫn đang được gọi tên như là khu vực cầu Như Nguyệt theo hướng đi về Hà Nội. Rồi mới đây có thính giả cho biết cầu Hồ hướng sang bên Thuận Thành, xe vẫn còn phải xếp hàng dài. Ở cầu Hồ hướng sang bên Thuận Thành, xe vẫn còn phải xếp hàng dài. Bạn Hoàng Trọng vừa báo tin này. Bạn Nguyễn Cường thì cho biết là cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long có một thanh sắt và một cục gỗ bị rơi ở làn bên phải, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Xin nhắc lại, cầu vượt Mai Dịch hướng lên cầu Thăng Long có một thanh sắt và một cục gỗ bị rơi ở trên cầu làn bên phải, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Trời thì đang tối đi rất mau, các bác tài chúng ta chú ý quan sát và hết sức cẩn trọng. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều và hy vọng là áp lực giao thông sẽ tiếp tục giảm đi, hy vọng là những sự cố va chạm sẽ mau chóng được giải quyết. Sau đây, để giúp cho quý vị có thêm những phút giây thư giãn khi đang đồng hành cùng giờ cao điểm, chúng tôi tiếp tục mời quý vị đến với thời lượng dành cho âm nhạc qua ca khúc mang tên No Matter What.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
4: Những nhân vật làm nên lịch sử.
3: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Gần 7 giờ tối rồi quý vị ạ, và vẫn như thường lệ thôi, cái quãng thời gian này là cái quãng thời gian chập choạng mà đường xá rất khó quan sát, và nhiều khu vực thì chế độ đèn đường lại phải đến 7 giờ mới được bật. Thế nên tương đối nhiều lộ trình lúc này mà chưa có đèn đường rồi trời tối đi rất mau lại càng khiến cho tầm quan sát của chúng ta bị hạn chế. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Quanh khu vực Quang Trung, Lê Trọng Tấn, các thính giả cho biết là vẫn đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Với cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm, cái xe tải gặp sự cố thì vẫn chưa được khắc phục đâu, và giao thông vẫn còn hơi chậm trên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm. Bạn Ngọc Hữu vừa báo tin này về cho chương trình. Trước đó là cầu Như Nguyệt hướng đi về Hà Nội, cầu Hồ hướng sang bên Thuận Thành là những nơi mà giao thông vẫn xuất hiện tình trạng khó khăn. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
6: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo

0: hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: Quý vị có nhớ là chúng tôi gọi tên cầu Vĩnh Tuy bởi có cái xe gặp sự cố hướng vào trung tâm không ạ? Mới đây có thính giả chia sẻ, tuy là trên cầu Vĩnh Tuy có xe gặp sự cố và gây cản trở giao thông theo hướng vào trung tâm, nhưng mà cái xe thì đỗ tương đối gọn gàng, nên là cùng với việc áp lực giao thông đã giảm đi thì tình hình đi lại trên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Nhưng mà chúng ta cũng chớ vội chủ quan, do là trên cầu Vĩnh Tuy vẫn có xe gặp sự cố, các bác tài chú ý mở rộng tầm quan sát để có được những lộ trình thuận lợi nhất. Và khó khăn thì vẫn còn hiện hữu ở khu vực cầu Như Nguyệt do xảy ra va chạm liên hoàn giữa tới 4-5 xe trong buổi chiều ngày hôm nay, nên các thính giả cho biết đi qua cầu Như Nguyệt để vào trung tâm giao thông vẫn còn khó khăn đấy. Chúng ta vui lòng cân nhắc với lộ trình này nhé. Nhiều con đường tuyến phố ở khu vực trung tâm thì áp lực giao thông cũng đang giảm đi rất nhiều, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục dõi theo những diễn biến giao thông mới. Có gì bất thường, chương trình sẽ cập nhật ngay.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa, dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
3: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900-638-833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
1: Có thêm một thông tin nữa về trạng thái giao thông khả quan mà chúng tôi muốn chia sẻ ngay với quý vị, đó là từ cầu Thăng Long, các thính giả cho biết tình hình đi lại tương đối ổn, các bác tài đừng quá lo lắng. Tương tự là cầu Thanh Trì, đúng là từ chiều đến giờ cầu Thanh Trì rất ổn quý vị nhỉ, ngay cả vành đai 3 trên cao thì cũng chỉ còn hơi đông ở những lối dẫn lên xuống thôi. Những diễn biến giao thông đã khả quan hơn rất nhiều với cầu Thanh Trì, với vành đai 3 và với cả cầu Thăng Long nữa. Cầu Vĩnh Tuy thì tuy là có cái xe gặp sự cố nhưng nó là chưa đủ để khiến cho giao thông bị tắc, chỉ là sự cản trở một chút ở cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi vào trung tâm. Cầu Như Nguyệt chúng tôi mong là vụ va chạm liên hoàn sẽ mau chóng được giải quyết để hướng đi về Hà Nội của chúng ta sẽ sớm khả quan hơn.
4: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098 682 1088.
5: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
1: Bên cạnh những diễn biến giao thông đã có trạng thái thuận lợi và khả quan rất nhiều thì mới đây vành đai 3 qua nút giao Mai Dịch lại nói không với trạng thái giao thông khả quan. Cụ thể, vành đai 3 ngay tại cầu vượt Mai Dịch vừa xảy ra va chạm giữa hai xe 7 chỗ rồi quý vị ạ, và giao thông gặp cản trở hướng xuống Phạm Văn Đồng. Cầu vượt Mai Dịch vừa xảy ra va chạm giữa hai xe 7 chỗ và ngay lập tức giao thông gặp cản trở theo hướng xuống Phạm Văn Đồng. Dù sao cũng đã tối muộn rồi, hy vọng là va chạm không quá nặng và hai chủ phương tiện sẽ có thể mau chóng tìm được tiếng nói chung để giải quyết vụ va chạm này nhanh nhất có thể. Xin nhắc lại với quý vị, vành đai 3 cầu vượt Mai Dịch va chạm giữa hai xe 7 chỗ, giao thông gặp cản trở theo hướng xuống đường Phạm Văn Đồng. Từ phía tuyến đường Láng, bạn Nguyễn Thanh cho biết giao thông vẫn còn chậm. Từ phía đường Láng, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Lưu ý là địa bàn phường Hà Đông trên tuyến đường Ngô Thị Nhậm, một thính giả cho biết đang có những xe khổ lớn chở vật liệu xây dựng đi qua gây bụi, các bác tài vui lòng cẩn trọng nhé. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
6: Trời ơi, sáng nay ai cũng bàn tán về pha ghi bàn căng như dây đàn đêm qua mà tôi lại lỡ mất.
7: Sao thế?
6: Thì đang xem, tới đúng lúc sút quyết định thì tự nhiên lại đứng hình.
7: Sao vào vòng đấu loại trực tiếp rồi mà ông còn xem ở đâu vậy? Tôi bị đúng một trận đầu thôi, xong đăng ký ngay gói World Cup VIP trên VTV Go rồi.
6: Có khác gì không ông?
7: Khác hoàn toàn, đang xem trực tiếp mà lỡ pha bóng nào là tua lại ngay. Xem trực tiếp toàn bộ các trận đấu với hình ảnh siêu nét, mượt từ đầu đến cuối, không lo giật lag. VTV Go còn cung cấp 5 luồng bình luận khác nhau cho khán giả tha hồ lựa chọn.
6: Nhưng lỡ không xem được cả trận thì sao?
7: Thì sáng dậy tôi xem highlight ngay. VTV Go cập nhật highlight dài nhất, sớm nhất ngay sau trận đấu, đầy đủ mọi góc máy, xem lại bàn thắng đã hơn lướt mạng đọc kết quả nhiều.
6: Trời, sao giờ mà ông mới chỉ tôi?
7: Không sao, World Cup giờ mới thực sự bắt đầu. Ông đang dùng Mobifone thì chỉ cần soạn VKD gửi 9222, chỉ có 5.000 đồng một ngày thôi.
6: Chốt luôn, soạn tin ngay đây.
7: Gói World Cup VIP trên VTV Go, ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone. Soạn tin VKD gửi 9222, chi tiết liên hệ 1800 1090.
8: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
9: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
8: Wow, quá tuyệt vời.
9: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
8: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
9: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
10: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
11: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
10: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi. Đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
11: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
10: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững, một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
1: Tổng hợp những diễn biến giao thông vẫn còn sót lại những trạng thái khó khăn vất vả, đặc biệt phải kể tới vụ va chạm ở cầu Như Nguyệt, va chạm liên hoàn. Lúc này thì vẫn chưa được giải quyết triệt để đâu. Đáng chú ý là vẫn có nhiều xe đi chậm để quan sát vụ việc này, lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta bị chậm. Tuy không đến mức tắc nhưng mà sự chậm chạp vẫn đang hiện hữu ở cầu Như Nguyệt theo hướng đi về Hà Nội. Vẫn là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn qua khu công nghiệp Đình Chám, Vân Trung. Các thính giả cho biết là cũng đang gặp khó khăn kéo dài tại đây. Trong buổi chiều nay, tình hình đi lại quanh khu vực cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn có nhiều diễn biến giao thông tương đối đáng chú ý. và gần đây nhất là cầu Mai Dịch va chạm giữa hai xe 7 chỗ, giao thông gặp cản trở hướng xuống Phạm Văn Đồng. Nếu chương trình còn bỏ sót bất cứ những diễn biến giao thông khó khăn nào, hy vọng quý vị có thể dành ít phút để cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hay là tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
12: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi, kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Rhaenyra sau Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Rhaenyra sau Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
13: Alo,
14: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
13: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
15: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
13: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
15: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
13: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng.
15: Thế à?
13: Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
15: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
13: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
15: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
13: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
1: Không chỉ có khu vực cầu Như Nguyệt, rồi đoạn cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, khu công nghiệp Đình Chám, chúng tôi vẫn nhận được thông tin về tình trạng khó khăn đâu, mà các con đường tuyến phố trung tâm cũng có một vài đoạn bị chậm, như là ở quanh khu vực ngã tư Sở, tuyến đường Láng, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang chậm, quanh khu vực ngã tư Sở rồi tuyến đường Láng vẫn đông và vẫn chậm. Tuy nhiên là cũng không có khó khăn nào bất thường, bởi trong buổi chiều nay thì quanh khu vực ngã tư Sở tình hình giao thông gặp khó khăn tương đối nhiều, bởi có những sự cố, có những va chạm, giờ thì cũng không còn sự cố nào đáng kể đâu, nhưng mà sự chậm chạp thì vẫn còn sót lại tại đây. Rồi gần đây nhất là cầu vượt Mai Dịch có va chạm giữa hai xe 7 chỗ hướng Phạm Văn Đồng đang gặp cản trở. Có một lưu ý từ quanh khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ, đoạn qua công trình thi công cầu Tứ Liên cũng vẫn còn chậm chạp đấy quý vị ạ. Xa hơn, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn qua km số 2 có xe máy đi vào cao tốc hướng đi Thái Nguyên, chúng ta cần phải cẩn trọng. Cảm ơn các bác tài, có tin mới chương trình sẽ quay trở lại ngay.
16: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
17: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
16: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
17: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây, Vịnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
16: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
17: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
16: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
17: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
16: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
18: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
19: Ờ, sao thế vợ?
18: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
19: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
18: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
19: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
18: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
19: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific.

0: tuy hơi chậm một chút đoạn đầu cầu, rồi phía Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân, Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, Trần Duy Hưng, nơi mà các bác tài cho biết do lượng phương tiện còn đông đúc nên là chúng ta vẫn còn phải di chuyển chậm chạp. Rồi ngã Tư Sở và tuyến đường Láng, cái sự chậm chạp mà qua đi tương đối muộn, hơn 7 giờ tối mà vẫn còn hơi chậm ở phía tuyến đường Láng và quanh khu vực ngã Tư Sở. Đáng chú ý nhất vẫn là vụ va chạm liên hoàn ở cầu Như Nguyệt hướng đi về Hà Nội vẫn đang gặp cản trở tương đối nhiều. Và gần đây là cầu vượt Mai Dịch va chạm giữa hai xe 7 chỗ hướng gặp cản trở là hướng đi Phạm Văn Đồng. Mong là tất cả những sự khó khăn, chậm chạp, va chạm, sự cố còn hiện hữu sẽ mau chóng qua đi. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Đêm qua, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng ngày thờ 2-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup năm nay, nơi mà Tam Sư sẽ chạm trán với đồng chủ nhà Mexico. Ở trận đấu này, bất ngờ xảy ra ở phút thứ 7 khi Sepeda mở tỷ số cho Congo. Đại diện châu Phi thi đấu đầy quả cảm và nhờ sự xuất sắc của thủ môn Epasi cũng như cột dọc đã giúp cho đội bóng châu Phi giữ lợi thế đến hết hiệp 1. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã tung Gordon và Saka vào sân, tạo ra bước ngoặt cho trận đấu. Gordon liên tiếp kiến tạo để Harry Kane lập cú đúp vào các phút thứ 75 và 86, giúp đội tuyển Anh hoàn tất màn lội ngược dòng ấn tượng với chiến thắng 2-1, qua đó giành tấm vé vào vòng 1/8. Sau trận đấu với Congo, huấn luyện viên Thomas Tuchel cho rằng đội tuyển Anh đang gặp bất lợi trước cuộc đối đầu với Mexico ở vòng đấu tới đây. Theo chiến lược gia người Đức, việc phải thi đấu trên sân Azteca với độ cao hơn 2.200m so với mực nước biển, trong khi Mexico đã quen với điều kiện này từ đầu giải, là một thách thức không nhỏ đối với đội tuyển Anh. Do vậy, Tuchel khẳng định tuyển Anh sẽ chấp nhận thử thách và nỗ lực vượt qua đội chủ nhà để giành vé vào vòng tứ kết. Ở trận đấu sau đó, bị Senegal dẫn trước 2-0 đến phút 85, đội tuyển Bỉ đã tạo nên một màn lội ngược dòng khó tin tại các kỳ World Cup. Romelu Lukaku và Rory Tielemans đã ghi liền hai bàn trong vòng 3 phút để đưa trận đấu đến với hiệp phụ. Khi loạt sút lơ lửng đã cận kề, đội tuyển Bỉ bất ngờ được hưởng phạt đền ở phút thứ 120+5 sau khi công nghệ VAR xác định Tielemans bị phạm lỗi và chính tiền vệ này thực hiện thành công cú đá trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính. Theo thống kê, đội tuyển Bỉ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử 96 năm của World Cup tránh được thất bại trong thời gian thi đấu chính thức sau khi bị dẫn trước hai bàn tới tận phút thứ 85. Trước trận đấu này, chưa từng có đội bóng nào tại World Cup làm được điều tương tự. Không chỉ vậy, cú đá phạt đền thành công của Tielemans ở phút 124+44 giây được ghi nhận là bàn thắng muộn nhất lịch sử các kỳ World Cup kể từ giải đấu lần đầu tiên diễn ra vào năm 1930. Với tinh thần lên cao sau màn thoát hiểm ngoạn mục, Quỷ Đỏ hứa hẹn tiếp tục là một trong những ứng cử viên đáng gờm tại World Cup năm nay. Sáng nay thì đội tuyển Mỹ cũng đã giành tấm vé vào vòng 1/16 sau chiến thắng đầy kịch tính 2-0 trước Bosnia and Herzegovina. Florin Balogun mở tỷ số ở phút thứ 45 sau một tình huống chớp thời cơ trong vòng cấm. Trước khi Malik Tillman ấn định chiến thắng bằng một siêu phẩm đá phạt ở phút thứ 82, đội chủ nhà cũng đã gặp rất nhiều khó khăn khi Balogun phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 62 sau khi công nghệ VAR vào cuộc. Trời thiếu người trong gần nửa giờ cuối trận, đội tuyển Mỹ đã phải chống đỡ sức ép rất lớn đến từ Bosnia and Herzegovina, nhưng hàng thủ đã đứng vững để giữ sạch lưới. Chiến thắng này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino ghi tên mình vào vòng tiếp theo và thử thách sẽ mang tên đội tuyển Bỉ.
2: Nhịp đập World Cup.

Có những tiền đạo ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng cũng có những tiền đạo ghi những bàn thắng làm thay đổi số phận của cả một đội tuyển. Harry Kane thuộc nhóm thứ hai. Trước Cộng hòa Dân chủ Congo, đội tuyển Anh đã ở rất gần một cú sốc. Họ bị dẫn bàn từ sớm, tấn công bế tắc và đứng trước nguy cơ trở thành ông lớn tiếp theo sau những Đức hay Hà Lan phải rời khỏi World Cup ngay ở vòng knockout. Nhưng rồi đúng vào thời điểm áp lực lớn nhất, Harry Kane lại lên tiếng. Hai bàn thắng chỉ trong vòng hơn 10 phút cuối không chỉ giúp cho Tam sư lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 mà còn đưa Harry Kane vượt qua cột mốc ghi bàn quốc tế của huyền thoại Pele. Một kỷ lục rất đẹp, nhưng có lẽ điều đáng nói hơn đó là nằm ở cách Harry Kane tạo ra. Khác với nhiều siêu sao nổi bật bởi tốc độ hay kỹ thuật, Harry Kane chinh phục bóng đá bằng sự lạnh lùng và khả năng xuất hiện đúng lúc. Tiền đạo người Anh có thể im lặng suốt hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để định đoạt trận đấu. Đó chính là phẩm chất mà không phải chân sút nào cũng sở hữu. Thống kê của Opta càng cho thấy điều đó.

Kể từ Euro 2020, Harry Kane đã ghi tới 10 bàn ở các trận đấu loại trực tiếp của các giải đấu lớn, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Những con số ấy khẳng định, Harry Kane không phải là mẫu tiền đạo ghi bàn cho đẹp thống kê, mà là người ghi bàn khi đội bóng cần nhất. Dĩ nhiên, chiến thắng trước Congo cũng bộc lộ nhiều vấn đề của đội tuyển Anh. Hệ thống phòng ngự vẫn còn thiếu chắc chắn, khả năng kiểm soát thế trận chưa thuyết phục và phía trước còn là thử thách khắc nghiệt mang tên Mexico trên độ cao hơn 2.200m so với mực nước biển của sân Azteca. Nhưng giữa rất nhiều những dấu hỏi, tạm sư vẫn có một câu trả lời rõ ràng nhất mang tên Harry Kane. Và đôi khi trong những trận cầu sinh tử của World Cup, chỉ cần một cầu thủ như vậy cũng đủ để nuôi hy vọng đi tiếp. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

Vâng, thưa quý vị, như vậy chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Với thời điểm này là hơn 7 giờ tối rồi, chúng tôi cũng hy vọng là những sự khó khăn nào còn sót lại thì sẽ mau chóng qua đi để lộ trình di chuyển phía trước của các bác tài được thuận lợi hơn. Mới đây thì chúng tôi nhận được thông tin đưa về ở khu vực đường Láng, nơi mà các thính giả cho biết giao thông vẫn còn đông đúc và chậm chạp. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông cuối cùng, thì giờ cao điểm còn muốn gửi thêm tới quý vị và các bạn một giai điệu âm nhạc nữa để chúng ta thư giãn hơn. Đừng quên, trong lúc nghe nhạc, quý vị cũng có thể cập nhật những diễn biến giao thông mới tới chương trình bằng cách gọi hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Sẽ là một ca khúc quốc tế bất hủ mang tên Hotel California.

0: Gần 3 tiếng đồng hồ của giờ cao điểm đã trôi qua, hy vọng là những khó khăn thử thách nhất thì chúng ta cũng đã đều chinh phục, để lại phía sau những tuyến đường ách tắc hay những vụ va chạm, những sự cố sẽ mau chóng qua đi, để lộ trình phía trước của các bác tài luôn thật thuận lợi và bình an. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Tuấn Anh, Thùy Linh, kỹ thuật camera Nguyễn Giang. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
1: Sự Việc và Góc Nhìn.
2: Thưa quý vị thính giả, mùa mưa 2026 vừa bắt đầu, nhiều tuyến đường và khu dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh đã tái diễn tình trạng ngập sau mưa lớn kết hợp với triều cường, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân. Trong bối cảnh chính phủ yêu cầu sớm đưa dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng vào vận hành, câu hỏi đặt ra là vì sao tình trạng này vẫn kéo dài và đâu là giải pháp căn cơ? Đây cũng chính là nội dung mà chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay mang đến cho quý vị.
3: Mỗi khi những cơn mưa lớn trút xuống hoặc triều cường dâng cao, người dân tại nhiều khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh lại bước vào một điệp khúc đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Đường biến thành sông, xe chết máy nối dài, nhà cửa ngập nước, việc đi lại, buôn bán và sinh hoạt bị đảo lộn. Đó không còn là những câu chuyện bất ngờ của mùa mưa, mà đã trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc của hàng chục ngàn hộ dân. Theo thống kê của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 37 trận mưa, có lượng mưa từ 10 đến 80mm. Riêng những trận mưa lớn trên 50mm kéo dài từ 1 đến 2 giờ đã gây áp lực rất lớn lên hệ thống thoát nước, khiến nhiều khu vực ngập cục bộ. Hiện thành phố vẫn còn 26 tuyến đường thường xuyên ngập do mưa và 8 tuyến đường ngập do triều cường, chủ yếu tập trung tại các vùng trũng thấp ven sông. Những con số ấy dường như trở nên rất cụ thể khi có mặt trên các tuyến đường như Hồ Học Lãm, Trần Xuân Soạn hay Lê Văn Lương. Sau mỗi cơn mưa lớn hoặc triều cường dâng cao, nước ngập quá nửa bánh xe máy, có nơi nước tràn vào nhà dân, cuốn theo rác thải, bùn đất. Người lớn thì bị bõm dắt xe, trẻ em đến trường trong nỗi lo ngã xuống những miệng cống bị che khuất dưới làn nước đục. Điều đáng nói là thực trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.
4: Con cháu mà đi học là nó hay bị chết máy, rồi nó bị té xe, ngã xe rồi. Rồi sụp đổ cống này cái nọ là cũng rất là nguy hiểm.
5: Khu vực này mỗi lần triều cường lên nước ngập dữ lắm. Khoảng 3 giờ rưỡi là nước lên, 15, 14, 16 rồi là nó lên cao. Đi đứng cũng khó khăn, là chết máy và con cực khổ lắm. Chứ buôn bán được nữa.
3: Những chia sẻ mộc mạc ấy phản ánh rõ nhất những thiệt hại mà ngập nước gây ra. Không chỉ mất thời gian, tốn chi phí sửa chữa phương tiện, nhiều hộ kinh doanh phải đóng cửa mỗi khi mưa lớn. Những căn nhà thấp hơn mặt đường trở thành nơi hứng nước. Còn trẻ nhỏ và người già luôn đối mặt với nguy cơ tai nạn khi di chuyển. Trong khi người dân vẫn từng ngày sống chung với ngập, thì một câu hỏi cũng được đặt ra nhiều năm nay. Vì sao thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng cho các dự án thoát nước, nhưng ngập vẫn chưa giảm như kỳ vọng? Theo ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân hiện nay không còn chỉ nằm ở một vài tuyến cống quá tải, mà là sự thay đổi rất lớn của điều kiện tự nhiên và quá trình phát triển đô thị.
6: Đối với các quy hoạch thoát nước và chống ngập được phê duyệt từ lâu, phần lớn không còn phù hợp vì sử dụng thông số mưa thiết kế chiều đã lạc hậu, tình trạng sụt lún nhanh khiến cao độ nền thiết kế bị thấp hơn thực tế, làm giảm đáng kể hiệu quả của công trình cống đê trạm bơm. Hệ thống thoát nước hiện hữu cũng không đáp ứng được, dẫn đến ngập sâu kéo dài. Quá trình đô thị hóa nhanh, bê tông hóa bề mặt làm tăng hệ số dòng chảy vượt năng lực thiết kế của các dự án cũ. Bên cạnh đó còn một cái nguyên nhân là nguồn lực tài chính, khả năng tài chính phân bổ và huy động vốn cho công tác chống ngập và thoát nước tại thành phố Hồ Chí Minh sâu sát nhập chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu.
3: Thực tế cho thấy tình trạng ngập tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phức tạp, đòi hỏi phải có cả giải pháp lâu dài lẫn ứng phó trước mắt. Vì vậy, bên cạnh các định hướng tổng thể, thành phố vẫn duy trì nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng trong mùa mưa, giúp người dân chủ động hơn khi di chuyển. Ông Trịnh Quốc Dũng cho biết thêm.
6: Tập trung nạo vét các tuyến cống, cửa xã, kênh rạch bị bồi lắng, đặc biệt là ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập, thực hiện công tác vớt rác, miệng thu hố ga, kịp thời khơi thông các vị trí cống bị tắc nghẽn, đảm bảo phát huy khả năng thoát nước của hệ thống hiện hữu, ứng dụng công nghệ cảnh báo ngập trực tuyến, ra quyết định vận hành các van ngăn chiều hiện hữu, xây dựng tường chắn, gờ chống tràn tại các khu vực có khả năng tràn bờ.
3: Đó là những giải pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại trước mắt. Thế nhưng theo nhiều chuyên gia, nếu chỉ dựa vào việc nạo vét cống hay tăng cường bơm nước, thì thành phố sẽ rất khó giải quyết tận gốc bài toán ngập. Giáo sư tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá cho rằng, điều cần thiết là phải nhìn lại toàn bộ quy hoạch phát triển đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng rõ rệt.
7: Giải pháp lâu dài là chỉnh đốn lại quy hoạch thoát nước đô thị. Thứ hai là không có hiện tượng đô thị hóa đất nông nghiệp hoặc là đất thổ cư, nhưng thoát nước vẫn là dinh cũ, có những cái hồ điều hòa có đủ khả năng để lấy nước khi mưa và trả nước cho mùa khô. Hệ thống thoát nước ngăn chiều 10.000 tỷ, có những cái cũng sai lầm đấy, nhưng mà cố gắng cho nó hoàn chỉnh, để tiền bỏ ra thì để hỏng.
3: Sau nhiều năm triển khai các giải pháp chống ngập, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thiếu một mắt xích quan trọng là dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ năm 2016 với kỳ vọng kiểm soát triều cho khoảng 570 km2 khu vực trung tâm với hơn 6,5 triệu dân. Tuy nhiên, dù đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, dự án vẫn chưa thể vận hành sau hơn một thập kỷ. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc pháp lý hợp đồng BT và nguồn vốn. Việc thay đổi quy hoạch khiến thủ tục điều chỉnh hợp đồng, xác định quỹ đất thanh toán bị đình trệ, ngân hàng dừng giải ngân, nhà đầu tư thiếu nguồn lực hoàn thiện phần còn lại. Một công trình gần hoàn thành nhưng phải đắp chiếu nhiều năm, trong khi tình trạng ngập vẫn tiếp diễn. Chính phủ đã yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đưa dự án vào vận hành trong năm 2026. Thành phố được giao chủ động xử lý, kể cả phương án chấm dứt hợp đồng nếu cần. Đại diện Trung Nam Group cho biết sẵn sàng hoàn thành dự án ngay khi các vướng mắc được giải quyết.
8: Cuối năm nay là thời hạn cuối cùng dự án này phải hoàn thành và chắc chắn chúng tôi sẽ hoàn thành trước. Nhưng mà trong năm nay đó là thứ nhất là cái chỉ đạo của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ cũng như chỉ đạo quyết liệt của Thành phố Hồ Chí Minh và cái quyết tâm của chúng tôi là không thể kéo dài nữa.
2: Tiếp tục chủ đề này, VOV Giao thông có bài bình luận với nhan đề Ngập nước không thể mãi chữa phần ngọn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
9: Kính thưa quý vị, mỗi mùa mưa, người dân Thành phố Hồ Chí Minh lại thấp thỏm, không chỉ lo mưa lớn, họ còn lo cảnh đường ngập, xe chết máy, nước tràn vào nhà. Khi tình trạng này lặp đi lặp lại năm này qua năm khác, ngập nước không còn là chuyện thời tiết mà đã trở thành vấn đề của đô thị. Điều đáng nói là thành phố không thiếu những dự án chống ngập. Hàng chục tỷ đồng đã được đầu tư cho cống, kênh rạch, trạm bơm, đê bao. Nhưng sau mỗi trận mưa lớn hay triều cường, nhiều điểm vẫn ngập sâu. Như thế, đầu tư càng nhiều, nước càng dâng. Điều đó cho thấy, vấn đề không nằm ở chỗ làm ít hay làm nhiều, mà là ở cách làm. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không còn là Thành phố Hồ Chí Minh của vài chục năm trước. Mưa không còn đều đều mà trở nên cực đoan hơn. Triều cường không còn theo quy luật cũ. Trong khi đó, đô thị hóa diễn ra với tốc độ chóng mặt. Những vùng trũng, kênh rạch, ao hồ vốn là nơi chứa nước thiên nhiên dần biến mất. Thay vào đó là bê tông, là nhà cửa, là những bề mặt không thấm nước. Khi nước không còn chỗ đi, nó buộc phải ở lại. Và nơi nó ở lại chính là đường phố, là nhà dân. Một hệ thống thoát nước được thiết kế cho quá khứ thì khó có thể giải quyết bài toán của hiện tại nếu chỉ tiếp tục nạo vét cống, lắp thêm máy bơm. Chúng ta chỉ đang xử lý phần ngọn. Đó là những việc cần làm, nhưng không thể là câu trả lời cuối cùng. Chống ngập không thể là câu chuyện mưa đến đâu, xử lý đến đó. Cái Thành phố Hồ Chí Minh cần là một cách nhìn khác. Quy hoạch đô thị không thể tách rời câu chuyện nước, không thể xây dựng trước rồi mới nghĩ đến thoát nước sau. Mỗi dự án, mỗi khu đô thị mới phải trả lời được câu hỏi nước sẽ đi đâu khi mưa xuống. Nếu không trả lời được, thì sớm hay muộn, nước sẽ tự tìm câu trả lời của nó. Thành phố cũng cần trả lại không gian cho nước. Hồ điều hòa, công viên, mảng xanh không chỉ là tiện ích mà là hạ tầng. Đó là những bể chứa tự nhiên giúp giảm áp lực cho hệ thống cống. Khi chúng ta lấp đi những không gian ấy, chúng ta đang tự làm khó mình. Một câu chuyện khác cũng đáng suy nghĩ là dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng. Công trình này gần hoàn thành nhưng vẫn chưa thể vận hành vì những vướng mắc thủ tục. Người dân nhìn vào đó và đặt câu hỏi, vì sao một công trình lớn như vậy lại có thể đứng yên trong khi nước vẫn đang dâng mỗi ngày? Đây không chỉ là câu chuyện của một dự án, mà là câu chuyện của cách chúng ta vận hành hệ thống. Chống ngập không phải là việc của riêng một ngành. Đó là câu chuyện của quy hoạch, đầu tư, quản lý và cả ý thức người dân. Khi các giải pháp được làm đồng bộ và quyết liệt, thành phố Hồ Chí Minh mới có thể thoát khỏi cảnh mưa là ngập. Và khi đó, mùa mưa sẽ không còn là nỗi lo thường trực của người dân thành phố.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
10: FM Bất Động Sản.
11: FM Bất Động Sản.

0: Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20:00 các ngày, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần của Ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
1: Chương trình hôm nay bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản với chuyên mục Hotline tin tức. Tiếp sau đó chúng ta sẽ đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, cùng tìm hiểu về phát triển nhà ở cho thuê, hướng đi mới của thị trường bất động sản.
0: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
1: Và cuối cùng sẽ là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Chúng ta cùng tìm hiểu sơn tường hay ốp gạch, đâu là lựa chọn phù hợp. Ngay bây giờ, anh Thơ Mạnh Khang mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết.
2: Hotline tin tức.
1: Thưa quý vị, sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai việc phân cấp 26 nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường. Quyết định này được kỳ vọng sẽ tăng tính chủ động cho cấp cơ sở, đồng thời rút ngắn quy trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.
0: Việc phân cấp tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ gồm giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định giá đất cùng các nội dung về trưng dụng và phê duyệt một số phương án sử dụng đất theo quy định.
1: Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân, giao đất cho cộng đồng cư dân và giao đất nông nghiệp trong những trường hợp thuộc thẩm quyền. Đây là những thủ tục trước đây chủ yếu do Ủy ban Nhân dân cấp huyện hoặc là cấp tỉnh thực hiện.
0: Trong công tác thu hồi đất, cấp xã cũng được ban hành thông báo thu hồi, quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất và thành lập ban cưỡng chế theo quy định.
1: Bên cạnh đó, cấp xã được quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, phê duyệt giá khởi điểm, công nhận kết quả trúng đấu giá, quyết định giá đất cụ thể, gia hạn thời gian trưng dụng đất và phê duyệt một số phương án sử dụng đất. Thành phố cũng giao cấp xã phê duyệt phương án cấp quyền sử dụng đất để chỉnh trang khu dân cư, mở rộng đường giao thông và thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư cho từng dự án.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra và giám sát quá trình triển khai trên toàn địa bàn.
1: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo. Sau khi công bố quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đang bước vào giai đoạn cụ thể hóa các định hướng chiến lược bằng hệ thống quy hoạch phân khu và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.
0: Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, thành phố dự kiến hoàn thành 5 đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật ngay trong tháng 9 theo quy định của Luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn. Tiếp đó, trong năm 2026 sẽ hoàn thành hơn 40 đồ án quy hoạch phân khu để làm cơ sở quản lý phát triển đô thị và triển khai các dự án chi tiết tỷ lệ 1/500.
1: Đáng chú ý, Hà Nội đang xây dựng hệ thống phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến. Hiện phần mềm đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến sẽ chính thức công bố vào tháng 11 năm nay. Khi đi vào vận hành, người dân chỉ cần truy cập hệ thống, lựa chọn vị trí thửa đất là có thể xem đầy đủ các thông tin như chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch, tầng cao xây dựng và những quy định quản lý liên quan. Điều này sẽ giúp cho việc tiếp cận thông tin quy hoạch trở nên minh bạch và thuận tiện hơn.
0: Việc đồng thời hoàn thiện quy hoạch phân khu và xây dựng nền tảng số được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho quá trình phát triển đô thị, đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin quy hoạch nhanh chóng, hạn chế tình trạng đầu cơ hoặc hiểu sai về quy hoạch. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: con xe.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Thưa quý vị, nhiều năm qua, sở hữu một căn nhà luôn được xem là mục tiêu lớn của phần lớn người Việt. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá bất động sản liên tục neo ở mức cao, giấc mơ an cư đang dần có những thay đổi. Thay vì cố gắng mua nhà bằng mọi giá, ngày càng nhiều người lựa chọn thuê nhà như một giải pháp phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu dịch chuyển của cuộc sống hiện đại.
4: Xu hướng này cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà hoạch định chính sách. Liên tiếp trong thời gian gần đây, thì Trung ương đã nhấn mạnh định hướng phát triển nhà ở thương mại phù hợp với khả năng chi trả, đồng thời thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê như một giải pháp lâu dài nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.
3: Có thể thấy, đây không đơn thuần là câu chuyện của thị trường bất động sản, mà còn gắn với mục tiêu an sinh xã hội và phát triển đô thị bền vững. Trong bối cảnh giá căn hộ tại nhiều đô thị lớn đã vượt xa tốc độ tăng thu nhập, việc mở rộng nguồn cung nhà ở cho thuê được kỳ vọng sẽ giúp cho người dân có thêm nhiều lựa chọn thay vì chịu áp lực sở hữu bất động sản.
4: Dạ vâng ạ, không chỉ người lao động đâu ạ, các gia đình trẻ hay là người mới lập nghiệp, ngay cả đội ngũ chuyên gia, lao động chất lượng cao cũng ngày càng quan tâm đến những sản phẩm nhà ở cho thuê có chất lượng tốt, đầy đủ tiện ích và được quản lý chuyên nghiệp. Điều đó cho thấy thị trường đang dần dịch chuyển từ tư duy phải sở hữu nhà sang coi việc thuê nhà cũng là một sự lựa chọn hợp lý trong từng giai đoạn của cuộc sống.
3: Đánh giá về xu hướng này, ông Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho rằng nhu cầu cho thuê nhà tại Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
5: Và số liệu thống kê sơ bộ thấy rằng là Việt Nam chúng ta nằm trong top 10 thế giới về cái tỷ lệ là người dân sở hữu nhà. Tuy nhiên thì cái văn hóa này cũng đã dần thay đổi. Nhu cầu về gọi là nhà đi thuê tôi cho rằng là sẽ tăng lên mạnh hơn trong thời gian tới. Vừa là cái định hướng chính sách của nhà nước, cũng vừa là cái nhu cầu thực tế của thị trường và người dân cần phải đa dạng hóa các sản phẩm cho thuê nhà, bao gồm cả đối tượng này, đối tượng kia, ví dụ sinh viên nhu cầu khác, công nhân nhu cầu khác, rồi người lao động ra đô thị để kiếm việc làm nhu cầu thuê khác.
4: Thưa quý vị, những nhận định vừa rồi cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong hành vi tiêu dùng nhà ở. Khi mà nhu cầu thuê nhà ngày càng lớn thì thị trường cũng sẽ cần nhiều mô hình đa dạng hơn, từ căn hộ cho thuê, nhà ở xã hội cho thuê, ký túc xá dành cho người lao động, đến các khu lưu trú dành cho các chuyên gia. Điều quan trọng là các sản phẩm phải phù hợp với từng nhóm đối tượng, thay vì áp dụng một mô hình chung cho tất cả.
3: Tuy nhiên, để phân khúc này phát triển bền vững, không chỉ doanh nghiệp mà chính quyền địa phương cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nhà ở cho thuê không chỉ đáp ứng nhu cầu dân sinh mà còn trở thành một yếu tố nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư và nguồn nhân lực.
4: Thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương có khu công nghiệp phát triển, nhu cầu về chỗ ở ổn định cho công nhân, kỹ sư và chuyên gia luôn rất lớn. Nếu có nguồn cung nhà ở cho thuê chất lượng, giá hợp lý, thì đây sẽ là lợi thế đáng kể trong việc giữ chân người lao động và thu hút thêm các dự án đầu tư mới.
3: Ở góc độ chính sách, ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, nhà ở cho thuê hoàn toàn có thể trở thành một công cụ để các địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh trong phát triển kinh tế.
6: Nếu có cái chính sách nhà ở phù hợp, mà ở đây điển hình là cho thuê, thì nó là một cái công cụ của các chính quyền địa phương để thu hút nguồn nhân lực về địa phương mình phục vụ cho quá trình phát triển. Thì đấy là một cái động lực tạo ra sự năng động, sáng tạo cho mỗi một địa phương để cạnh tranh nhau.
4: Có thể thấy, nếu được triển khai đồng bộ với các chính sách về quỹ đất, tín dụng ưu đãi, cải cách thủ tục đầu tư và cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia, thị trường nhà ở cho thuê sẽ từng bước hình thành một hệ sinh thái phát triển chuyên nghiệp hơn.
3: Khi đó, người dân sẽ không còn chịu áp lực phải mua nhà bằng mọi giá. Doanh nghiệp có thêm cơ hội đầu tư dài hạn. Còn các địa phương cũng có thêm công cụ để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây được xem là bước chuyển cần thiết để thị trường bất động sản phát triển theo hướng phục vụ nhu cầu ở thực, thay vì quá phụ thuộc vào mục tiêu tích lũy tài sản.
4: Và đó cũng là nền tảng để xây dựng một thị trường bất động sản cân bằng hơn, bền vững hơn, nơi mỗi người dân đều có một cơ hội tiếp cận một chỗ ở phù hợp với khả năng tài chính của mình.
3: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị chúng ta thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục tiến độ dự án. Mở đầu chuyên mục là thông tin từ Quảng Ninh. Phân khu Sun Festival Town tại đại đô thị Sun Elix City đang được phát triển với lợi thế nổi bật về tầm nhìn. Ba tòa tháp The Festival nằm giữa trung tâm bãi cháy, vừa hướng ra vịnh Hạ Long, vừa bao quát quảng trường Sun Carnival và công viên lễ hội. Theo đơn vị phát triển thì mỗi căn hộ đều sở hữu hai lớp cảnh quan kết hợp giữa không gian biển xanh và nhịp sống lễ hội sôi động.
1: Thưa quý vị, còn tại Đà Nẵng, quỹ căn Tropicana Village Resort thuộc Vinhome Hải Vân Bay tiếp tục được giới thiệu như là một mô hình sống nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên. Dự án nằm cạnh công viên Bách Thảo, rộng 8 hectare dưới chân đèo Hải Vân và hướng ra vịnh Nam Chơn. Các căn biệt thự được bàn giao hoàn thiện từ 2 đến 4 phòng ngủ, thiết kế hiện đại với nhiều khoảng mở đón gió và ánh sáng tự nhiên. Theo kế hoạch, dự án cùng với hệ tiện ích đồng bộ sẽ hoàn thiện vào cuối năm 2027, mang đến một môi trường sống xanh, không gian nghỉ dưỡng cho nhiều thế hệ.
0: Chuyển sang thành phố Hồ Chí Minh, phân khu Villa Biệt Lập Sola tại khu đô thị The Global City được phát triển theo mô hình không gian sống dành cho nhiều thế hệ. Dự án quy hoạch trên bán đảo ba mặt giáp sông với hơn 200 biệt thự mật độ thấp, ưu tiên diện tích cho cây xanh, mặt nước và các công viên ven sông. Chủ đầu tư cho biết, Sola kết hợp môi trường giáo dục quốc tế, hệ tiện ích đô thị hiện đại cùng thiết kế đề cao sự gắn kết gia đình, hướng tới cộng đồng cư dân vừa hội nhập quốc tế, vừa gìn giữ giá trị truyền thống.
1: Còn tại Hà Nội, dự án Iconia Lakeside đang được mở bán trên trục Tố Hữu, cạnh công viên Hồ Phùng Khoang. Dự án có quy mô khoảng 2,4 hectare, gồm tòa căn hộ cao 42 tầng cùng với khu shophouse thấp tầng. Theo kế hoạch, công trình khởi công trong năm 2026 và dự kiến bàn giao vào năm 2029. Ngoài hệ thống căn hộ từ 2 đến 4 phòng ngủ và dòng Sky Villa, dự án còn phát triển chuỗi tiện ích như hồ bơi, phòng gym, trường mầm non, công viên và khu sinh hoạt cộng đồng phục vụ cư dân.
0: Khép lại chuyên mục là thông tin về Vinhome Global Gate Hạ Long. Đây là đại đô thị quy mô hơn 4.100 hectare trải rộng trên địa bàn Hạ Long và Quảng Yên, được quy hoạch theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng dịch vụ hiện đại. Giai đoạn đầu thì chủ đầu tư triển khai phân khu Châu Mỹ rộng 935 hectare với hơn 15.000 sản phẩm thấp tầng. Song song với hệ thống nhà ở thì dự án sẽ phát triển hàng loạt tiện ích quy mô lớn như VinWonder, VinMegamon, công viên rừng, sân golf và bệnh viện Vinmec, từng bước hình thành một cực tăng trưởng mới tại Quảng Ninh.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thư giãn ít phút về âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo.

0: Quý vị thính giả thân mến, khi mà một ngôi nhà bước vào giai đoạn hoàn thiện, bên cạnh việc lựa chọn nội thất thì vật liệu xử lý tường cũng là quyết định khiến cho nhiều gia chủ phải cân nhắc. Nên sơn tường để tiết kiệm chi phí và dễ thay đổi, hay là đầu tư ốp gạch để công trình đình đẹp theo thời gian? Đây là một câu hỏi không có đáp án chung cho tất cả mọi người.
1: Thực tế, mọi giải pháp đều có những ưu điểm riêng và phù hợp với từng khu vực sử dụng. Điều quan trọng là hiểu rõ đặc tính của từng vật liệu để lựa chọn đúng, thay vì chạy theo xu hướng hoặc sở thích nhất thời.
0: Sơn tường hiện vẫn là lựa chọn phổ biến nhất bởi chi phí hợp lý, màu sắc đa dạng và thời gian thi công nhanh. Gia chủ cũng dễ dàng thay đổi màu sắc sau nhiều năm sử dụng hoặc là khi muốn làm mới không gian. Việc khoan treo tranh, lắp đặt hệ kệ hay là các thiết bị trang trí cũng thuận tiện hơn.
1: Tuy nhiên, nhược điểm của sơn là sau một thời gian sử dụng, đặc biệt là ở những khu vực có độ ẩm cao, bề mặt tường có thể bị ố màu, bong tróc hoặc là xuất hiện các vết loang do thấm nước. Vì vậy, việc lựa chọn loại sơn phù hợp và xử lý chống thấm ngay từ đầu đóng vai trò vô cùng quan trọng.
0: Để hiểu rõ hơn về những ưu điểm cũng như là những điểm cần lưu ý khi sử dụng sơn hoàn thiện cho công trình, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ chị Thanh Hương, đại diện một đơn vị cung cấp vật liệu hoàn thiện tại Hải Phòng.
2: Sơn tường là phương pháp rất được nhiều người sử dụng, chính vì màu sắc rất phong phú, đa dạng và có thể phối hợp được nhiều màu sắc với nhau. Việc kết hợp các màu sắc này sẽ giúp ngôi nhà của bạn trở nên độc đáo, mới lạ và hoàn hảo hơn. Sơn tường đem đến cho ngôi nhà của chúng ta một cảm giác ấm áp, hạnh phúc, ấm cúng. Hơn nữa, chi phí cho việc sơn nhà cũng khá rẻ so với gạch ốp lát. Và việc thi công sơn tường sẽ có những đặc điểm nhanh chóng, đơn giản, bất kể mọi thời gian, chỉ cần nguồn nhân công và có thể hoàn thành công việc. Dễ dàng thay đổi, sửa chữa một trong thời gian sử dụng. Khi tường nhà bị ố màu, bị bẩn và không như mong muốn thì gia chủ có thể dễ dàng sửa chữa hay sơn lại một màu mới hoàn toàn. Ngoài ra, việc sử dụng máy khoan tường, lắp đặt các thiết bị lên tường cũng khá là dễ dàng. Tuy nhiên, phương pháp sơn tường cũng có những nhược điểm không mong muốn, đó chính là tường nhà sẽ bị nhanh bẩn, do đó khiến việc tính thẩm mỹ không bằng gạch ốp lát. Sự thay đổi sau một thời gian chính là tường bị ố màu, xỉn màu, bong tróc và bị ẩm mốc, bụi bẩn tấn công. Đặc biệt vào những mùa mưa, sơn tường cũng không có khả năng chống thấm, chống ẩm, gây ra các hiện tượng loang nước, thấm nước.
1: Thưa quý vị, trong khi đó thì gạch ốp tường lại được nhiều gia đình lựa chọn cho những khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước hoặc là chịu tác động trực tiếp của thời tiết. Không chỉ đóng vai trò như một lớp bảo vệ, gạch còn giúp hạn chế tình trạng thấm ẩm, nước bề mặt và giữ cho công trình bền đẹp trong thời gian dài.
0: Hiện nay thị trường có rất nhiều dòng gạch ốp với mẫu mã đa dạng, từ giả đá, giả cổ đến các bề mặt vân xi măng hiện đại, giúp cho gia chủ dễ dàng lựa chọn theo phong cách thiết kế. Đặc biệt những khu vực như mặt tiền, ban công, phòng tắm, khu vực bếp hay là chân tường thường được khuyến khích sử dụng gạch để tăng khả năng chống bám bẩn và thuận tiện vệ sinh.
1: Dù vậy, gạch ốp cũng có những hạn chế nhất định như là chi phí vật liệu và nhân công sẽ cao hơn, thời gian thi công sẽ kéo dài và khi muốn thay đổi phong cách thì việc tháo dỡ cũng phức tạp hơn nhiều.
0: Vậy theo góc nhìn của chuyên gia, trong trường hợp nào nên lựa chọn gạch ốp thay vì là sơn tường? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ sau đây của chị Thanh Hương.
2: Về ưu điểm của gạch ốp tường thì chính là bảo vệ ngôi nhà của bạn tránh khỏi những ẩm mốc, mùi hôi, vết bẩn, đảm bảo tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của chúng ta trong thời gian lâu dài. Hơn nữa, việc ốp tường cũng giúp bạn tiết kiệm được thời gian cho việc chùi hàng ngày. Gạch ốp tường hiện nay cũng có rất nhiều hoa văn, chi tiết đẹp. Bên cạnh đó cũng có đa dạng về kích thước như 30, 60, 40, 80 hay 60, 120. Có rất nhiều khách hàng cho rằng ốp tường khiến ngôi nhà của chúng ta trở nên lạnh lẽo, không ấm cúng. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào màu sắc mà chúng ta lựa chọn. Thay vì chọn màu trắng thì hãy chọn những màu cam đất, màu gỗ, màu hoa văn, trông sẽ thật thú vị và tạo cảm giác ấn tượng hơn rất nhiều. Hiện tại, gạch ốp lát tường nhà đang được ưa chuộng sử dụng cho các công trình xây dựng và ngày càng phổ biến rộng rãi, không chỉ góp phần tăng tính chất lượng mà còn tăng tính thẩm mỹ nữa. Bởi vậy, tường nhà nên sơn hay ốp gạch là mỗi băn khoăn của nhiều người. Nhiều khách hàng quan điểm rằng việc sử dụng gạch ốp tường sẽ tạo cảm giác lạnh lẽo vào mùa đông. Tuy vậy, trên thực tế, lựa chọn phương pháp ốp gạch hay sơn đều đem lại những ấn tượng riêng và có sự phù hợp với từng không gian. Căn cứ vào điều này để các gia đình sẽ đưa ra những lựa chọn phù hợp và chính xác nhất.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy thay vì đặt câu hỏi nên sơn hay là ốp gạch thì nhiều kiến trúc sư hiện nay lại khuyến khích là kết hợp cả hai giải pháp. Những không gian sinh hoạt như là phòng khách, phòng ngủ có thể ưu tiên sơn để tạo cảm giác ấm cúng, dễ thay đổi màu sắc theo từng giai đoạn. Trong khi đó thì các khu vực có độ ẩm cao hoặc là chịu nhiều tác động từ môi trường như phòng tắm, bếp, ban công hay mặt tiền sẽ phát huy hiệu quả hơn khi sử dụng gạch ốp.
0: Một sự kết hợp hợp lý không chỉ giúp tối ưu chi phí đầu tư ban đầu mà còn giảm đáng kể chi phí bảo trì về lâu dài, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ và tuổi thọ cho công trình.
1: Hy vọng với những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm cơ sở để lựa chọn giải pháp hoàn thiện phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như là điều kiện kinh tế của gia đình mình. Quý vị thân mến, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông. Mạnh Khang và anh Thơ xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Vui vẻ xin chào tất cả quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90 MHz. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2026 và hôm nay kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch thì tối nay thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 16 điểm bắn pháo hoa, có 5 điểm tầm cao và 11 điểm tầm thấp. Và bên cạnh đó thì có rất là nhiều các chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp giao lưu trình diễn 3D mapping quốc tế tại khu vực phía trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, và từ 19:30 cho đến 21:00, từ ngày 1 tây cho đến ngày 5 tây tháng 7 luôn. Cho nên là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái trải nghiệm rất là rực rỡ. Và thời điểm này thì tại nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì cái cơn mưa cũng đã ngớt rồi, có rất là nhiều khu vực là đã tạnh hẳn rồi, còn vài khu vực thì chỉ còn lâm râm chút xíu thôi, chứ thời tiết thì rất là mát mẻ dễ chịu. Và vui vẻ biết rằng là trong buổi tối ngày hôm nay thì người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đang rất là hân hoan chuẩn bị di chuyển để có những cái khu vực thật là đẹp một chút xíu nữa. Lát tối chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng thưởng thức cái màn bắn pháo hoa, hoặc là chúng ta đang có mặt ở những cái chương trình, những cái tụ điểm có biểu diễn nghệ thuật ngày hôm nay ở trên tường của Vui Vui Vẻ. Thì thấy là có rất nhiều bạn bè chia sẻ những cái hình ảnh về biểu diễn nghệ thuật 3D mapping á, rất là tuyệt vời luôn. Mình không có cơ hội để mà tận mắt ngắm, nhưng mà thông qua những cái hình ảnh mà bạn bè chụp chia sẻ thì cứ ồ à mãi thôi. Và trong buổi tối ngày hôm nay, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta không có đi xem pháo hoa, mà chúng ta sẽ ở một cái góc nhỏ nào đó thương thương của mình để ngắm pháo hoa, thì quý vị cũng đừng quên bật tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để có thể đồng hành cùng với giảm tốc lên đèn của kênh VOV Giao Thông nha. Và bây giờ hòa vào không khí của ngày

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Quý vị thính giả thân mến, đoạn nhạc hiệu quen thuộc đã vang lên rồi, Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ. Và trong cái hành trình Vi Vu tối nay, nó cũng sẽ là một cái hành trình thiên về cảm xúc. Và người đồng hành Vi Vu cùng với Giảm Tốc Lên Đèn không ai khác, đó chính là một người đồng hành vô cùng quen thuộc, rất là thân thiện, rất là chuyên nghiệp và cũng tràn đầy tình cảm dành cho chương trình luôn. Đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An.

0: chủ nhân của một loạt những cái series về destock tình yêu, và Viu Vẽ nghĩ rằng tới bây giờ chúng ta vẫn chưa khai thác hết tất cả những cái câu chuyện trong đó. Xin chào Tâm An.
1: Xin chào chị Vi, và cũng như xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Không biết là kết nối kỹ thuật nó có ổn định không chị?
0: Hiện tại là bên phía của em nghe rõ tiếng của chị không?
1: Dạ em nghe rõ, không biết là em nói nó có bị rè hay nó bị vang gì không chị?
0: Chị nghe rõ tiếng của em nhưng mà thỉnh thoảng là hơi vang chút xíu. Chắc là giờ này là em đã di chuyển ra ngoài để mà chuẩn bị những cái vị trí đẹp để ngắm pháo hoa rồi đúng không?
1: À trời ơi không có, em vẫn phải ở nhà để đảm bảo được cái không khí nó yên tĩnh để tham gia chương trình. Rồi chút xíu nữa nếu như mà kịp và quan trọng là gia đình mà có mút á thì em với mọi người sẽ chạy ra một cái góc nào đó để cùng xem pháo hoa kỷ niệm 50 năm thành phố Hồ Chí Minh có một cái tên gọi mới. Hiện tại thì không biết là nó đã bớt vang chưa chị?
0: Đỡ hơn rồi, hiện tại là chị nghe rất rõ rồi. Còn nếu như mà các thính giả đang đồng hành với Giảm Tốc Lên Đèn, mọi người nghe không rõ cái nội dung hoặc là không nghe rõ tiếng của Tâm An á, thì mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn để hai chị em có thể nắm bắt được tình hình và điều chỉnh cho hợp lý. Và với cái câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của Giảm Tốc Lên Đèn á, thì cũng có chia sẻ sơ sơ ở trên fanpage từ sáng rồi. Chị xin phép tóm tắt một chút xíu bằng tên những cái bài hát Tâm An cảm thấy như thế nào. Sao tất cả chúng ta của hiện tại nhiều chấm chưa quên người yêu cũ, được không em?
1: Cái này làm em nhớ tới nó có một cái đầu sách đã từng rất là nổi nhưng mà nó cũng đã khoảng 10 năm trước rồi. Không biết là chị Vi có biết không, cái đợt đó nó có những cái bộ sách về tản văn rất là nổi tiếng, ví dụ như là Người Cũ Còn Thương. Rồi cái gì mà làm bạn gì đó, hình như là làm bạn với người yêu cũ gì đó.
0: Chị có nhớ, chị có nhớ có một số những cái đầu sách, có những cái cuốn sách như vậy. Thời điểm đó nhiều lúc mà mình nghe cái tên đầu sách thôi mình rất là muốn đọc luôn, nhưng mà chị sợ là với cái tính hơi gọi là nhạy cảm, hơi yếu đuối của chị đọc rồi biết đâu rồi chị lại bị lụy rồi bị sụp luôn, thành ra cũng chưa dám đọc nhiều.
1: Chị sợ chị đọc xong rồi chị lại vướng vào câu chuyện làm bạn với người yêu cũ đúng không?
0: Đó, cái câu chuyện làm bạn với người yêu cũ có mấy từ đó thôi ha. Nhưng mà có lẽ rằng là chúng ta sẽ phân tích hoài, sẽ tranh luận hoài mà vẫn khó có thể có được một cái thống nhất cuối cùng, là bởi vì chỉ ba từ thôi, người yêu cũ. Nghe là đã thấy nó rất là đặc biệt, nó rất là nhạy cảm, nó rất là chạm rồi. Nhưng mà có rất là nhiều người nha, họ sẽ xem cái vấn đề này là một cái điểm giới hạn hoặc là một cái ranh giới gì đó, cho nên là ít nhắc tới. Nhưng mà cũng có một số người thì họ sẽ thừa nhận rằng là có những cái trường hợp dù không muốn nhưng mà đây vẫn là cái điều mà họ vẫn đau đáu thôi, thỉnh thoảng vẫn nghĩ tới hoặc là dây dứt, hay là thậm chí là có rất là nhiều những cái câu hỏi trong quá khứ cho tới tận thời điểm này vẫn chưa có câu trả lời mà nó liên quan đến ba từ người yêu cũ. Thế thì đối với góc nhìn của Tâm An nha, chưa nói đến những trải nghiệm cá nhân của em, thì em đánh giá như thế nào về việc làm bạn với người yêu cũ nè?
1: Nếu như nó là cái trải nghiệm cá nhân của em á, thì nó có một cái điểm thú vị là em gặp hai cái trường hợp nó rất là trái ngược nhau. Nghĩa là có một số những bạn người yêu cũ của em á, thì thật ra là các bạn rất là ổn với câu chuyện làm bạn sau khi chia tay. Đương nhiên là sau một cái khoảng thời gian khi mà cả hai cùng đã bình tĩnh, cùng đã dàn xếp được câu chuyện tình cảm, cùng đã không còn bị gợn khi mà mình thấy mặt hoặc là mình gọi tên của người đó, thì cái thời điểm đó mới là cái thời điểm thật sự để mình có thể tự tin mình nói rằng là đây là một người bạn của mình. Chứ nó sẽ không phải là một người bạn mang cái mác là người yêu cũ. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp là mặc dù là em rất là cởi mở với câu chuyện làm bạn với người cũ, nhưng mà mình vẫn sẽ tôn trọng cái ranh giới của có hai cái trường hợp sau đây. Trường hợp số 1 đó chính là cái người đó họ không có nhu cầu làm bạn với mình. Ví dụ như với họ thì họ rất là rõ ràng là sau khi chia tay xong thì không còn bất cứ liên hệ gì hết. Thì với những bạn như vậy, mình hiểu được tính cách như vậy thì mình sẽ không có cưỡng ép, mình không có cưỡng cầu. Mình cũng không có năn nỉ, nói chung là mình hoàn toàn tôn trọng cái điều đó. Là cái điều đầu tiên. Và cái điều số 2 thì cái này cũng phải giải thích để hỏng thôi, hỏng khéo. Thì một số quý thính giả lại cho rằng là mình không có công bằng với cái người mới sau này của mình. đó chính là nếu như mà mình gặp một cái người mới, người yêu hiện tại đó, mà họ có một cái sự khó chịu với cái chuyện là mình làm bạn với người cũ, thì mình cũng sẽ, em nghĩ là trước tiên là em sẽ thử tìm hiểu coi coi là nó có một cái rào cản, nó có một cái khó khăn gì không, nó có một cái lý do gì phía sau đó không. Tại vì thật ra với cá nhân em thì em cho rằng là cái câu chuyện mà mình rào trước về cái việc người kia không, nghĩa là không muốn có mối quan hệ gì với người cũ á, thì em nghĩ là nó phản ánh một cái sự bất an nào đó sâu hơn, chứ nó không chỉ đơn thuần là cái câu chuyện là họ ngăn cấm những cái mối quan hệ của mình. Thì mình sẽ muốn tìm hiểu thêm ở cái điều đó. Còn nếu như giả sử chỉ đơn giản đó là sở thích thôi, nó giống như là bây giờ em hỏi chị là bây giờ mình đi ăn bún bò hay là mình đi ăn phở, thì chị nói là không, bây giờ chị thích đi ăn mì cay thôi. Và hỏi tới lý do thì chị nói không, chị chỉ thích ăn như vậy thôi chứ không có lý do gì cả. Như vậy thì trong trường hợp đó em nghĩ là em sẽ tôn trọng và em sẽ ưu tiên cái người hiện tại đang đồng hành với mình hơn. Nghĩa là mình không có vấn đề gì với câu chuyện làm bạn, người cũ cũng không có vấn đề gì với câu chuyện làm bạn, nhưng nếu như người mới họ cảm thấy không an toàn, không thoải mái thì mình sẽ ưu tiên cái người đang đồng hành với mình. Bởi vì thật ra em nghĩ rằng là cái câu chuyện mà mình làm bạn với một ai đó, trừ trường hợp là cái người đó là một người bạn chí cốt của mình, đã từng mình hay em hay nói vui là vào sinh ra thử đi, nghĩa là cùng mình vượt qua nhiều thứ và có nhiều cái sự trải nghiệm và có nhiều cái sự thấu hiểu, và đương nhiên tuyệt nhiên là mình biết là mình với họ là không có cái tình cảm gì phát sinh á, mà nếu như mà ngăn cấm những mối quan hệ đó thì em mới đặt dấu hỏi nhiều hơn. Còn nếu như mà họ khó chịu với câu chuyện làm bạn với người cũ thì em cũng sẽ không có thắc mắc và hoài nghi quá nhiều, mình sẽ tôn trọng cái điều đó. Nên nếu như mà mình trả lời chị với cái trải nghiệm cá nhân á, thì em vừa có trải nghiệm làm bạn với người cũ, và em vừa có trải nghiệm không làm bạn với người cũ luôn, tại vì họ không có sẵn sàng với cái câu chuyện là chuyển từ tình yêu thành tình bạn.
0: Cho chị hỏi thêm chút xíu nữa được không? Với cái trường hợp mà là đối phương không có sẵn sàng cái trạng thái là làm bạn với người yêu cũ á, thì tất nhiên là mình cũng phải thuận theo cái mong muốn của đối phương rồi. Nhưng mà rồi sau cái thời gian mà căng thẳng nó trôi đi rồi, tức là sau một cái thời gian trôi qua rồi thì hoàn toàn là mất luôn liên lạc, hoàn toàn là dừng hẳn luôn, không còn một cái sự liên đới nào, hay là sau đó đôi bên bình tĩnh rồi, cũng như là đối phương qua cái thời gian mà gọi là sốc tâm lý rồi, thì bắt đầu mọi chuyện nó quay trở lại bình thường và bắt đầu hình thành trở lại một cái tình bạn.
1: Em nghĩ là nó cả hai luôn á. Nghĩa là trời, tự nhiên nhắc về sau em thấy sao trải nghiệm của em nó đa dạng dữ. Nhưng mà giống như khi nãy em có nói với chị Vi và cũng như quý thính giả đó, là thông thường khi mà mình quyết định làm bạn với người cũ á, thì nó đã phải trải qua cái thời gian căng thẳng rồi. Thì cái tình bạn nó mới được xác lập. Bởi vì nếu như mà nó xác lập sớm quá thì mình cũng phải nói rõ là con người mà, đâu phải là cái máy móc đâu. Nên là nó không thể nào bụp cái là cái công tắc rồi tắt một cái là tự nhiên nó chuyển từ tình yêu thành tình bạn. Do đó em nghĩ là mình vẫn cần phải có thời gian để mình tạm dùng từ là mình move on, mình vượt qua cái câu chuyện cũ đã. Rồi sau đó mình mới trả lời cho vấn đề là ok, tôi với người này có thể làm bạn được không. Thì có những người khi mà đã trải qua giai đoạn đó xong thì không thấy họ nhắc gì. Thật ra thì ví dụ như là mình có để lại cái tin nhắn cuối cùng thì họ cũng chỉ đọc thôi chứ họ không trả lời. Và từ đó họ im lặng luôn. Thì em hiểu rằng là họ không có nhu cầu để làm bạn. Quá trình yêu nhau họ cũng từ tới giờ là em không có nhu cầu làm bạn với bất cứ người yêu cũ nào hết. Thì nói chung là mình đã hiểu được cái ranh giới đó của họ rồi. Thì mình sẽ không có chất vấn và mình cũng không có làm phiền cái điều đó.
0: Đó là những cái trải nghiệm cá nhân của Tâm An rồi đó. Và chắc chắn rằng là đối với câu chuyện này thì sẽ có rất là nhiều thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay mình cũng đã từng có trải nghiệm, có trải qua cái khoảng thời gian tương tự. Và chúng tôi cũng rất là muốn được lắng nghe những cái trải nghiệm, chia sẻ hoặc là cái góc nhìn cá nhân của các thính giả. Cho nên mọi người đừng quên đăng ký giao lưu cùng với chương trình. Còn ở góc độ chuyên môn thì em đánh giá như thế nào về việc làm bạn với người yêu cũ?
1: Em nghĩ trước tiên là mình phải nói tới câu chuyện là vì sao khi mà người ta nhắc tới người cũ thì người ta dễ có một cái cảm giác bồi hồi, hoặc thậm chí là mình dùng từ là nó đau đớn. Thì ở dưới cái góc độ về mặt khoa học thần kinh thì tình yêu nó tạo ra một cái phản ứng sinh hóa trong não bộ của mình, giống như là mình đang bị nghiện một cái gì đó. Do đó khi mà trong mối quan hệ thì não bộ chúng ta liên tục đắm chìm trong những cái hormone và hạnh phúc, như là dopamine, như là oxytocin vân vân. Như vậy thì khi mà chia tay á, cái nguồn cung cấp hormone này đột ngột bị cắt đứt, khiến cho não bộ rơi vào một cái trạng thái là cai nghiện về mặt cảm xúc. Và cái sự thiếu hụt này nó tạo ra những cái cơn đau mang tính chất sinh lý thật sự luôn nha, chứ nó không phải chỉ đơn thuần là người ta đang làm lố đâu. Và đó là lý do tại sao mà dù lý trí của nhiều người rất là tỉnh táo, rất là cương quyết không nhắc lại chuyện cũ, nhưng mà trong tiềm thức của họ thì vẫn luôn cảm thấy đau đớn về cái câu chuyện này. Và thậm chí là họ sẽ có cái biểu hiện là trốn tránh khi mà nhắc tới tên người cũ, hoặc là họ phủ nhận, hoặc là họ sẽ cảm thấy là bực tức, như là họ có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ luôn đó. Thì thực chất đây là những cái cơ chế phòng vệ tâm lý nhằm bảo vệ bản thân họ trước những cái kích hoạt về những cái nỗi đau này. Như vậy thì từ cái vấn đề này chúng ta mới chuyển sang câu chuyện là cái mong muốn làm bạn. Thì ở đây có một cái nghiên cứu vào năm 2017 em có đọc được, thì nó có một cái dẫn chứng khá là hay. Khi mà họ cho thấy là mình có một vài những cái động cơ chính liên quan tới câu chuyện là mình vẫn muốn duy trì tình bạn với cái người cũ. Số 1 đó chính là cái sự an toàn về mặt tâm lý. Nghĩa là mình hay nói vui là cái khoảng cách giữa câu chuyện chia tay người này và vượt qua cái nỗi đau này, rồi sau đó bắt đầu tiến tới trạng thái bình thường và đã sẵn sàng cho mối quan hệ sau này á, thì cái giai đoạn chuyển tiếp á, nó rất là khó chịu. Vì chính vì vậy chúng ta cần một cái bước đệm, một cái bộ đệm để cho nó đơn giản, nó thoải mái hơn. Và ở đây nó là một cái động lực để cho người ta không có muốn mất đi một cái chỗ dựa tinh thần vốn là đã quen thuộc với họ rồi. Số 2 á, thì nó thực tế hơn chút. Nó chính là nó có những cái ràng buộc về mặt tài chính, về mặt công việc hoặc là về mặt con cái chung. Cái này thì nó rất là trực quan rồi, cái này thì không cần phải phân tích nhiều. Cái số 3 đó chính là cái về cái tính lịch sử. Nghĩa là họ cho rằng là nếu như mà mình cắt đứt ngay á, và cắt đứt một cách rất là ngọt ngào á, thì nó có một cái sự không có đạo đức. Và cái việc mà họ tiếp tục duy trì một cái mối quan hệ sau khi chia tay, nó lại là một cái cách để họ cảm thấy rằng là mình là một người lịch sự, mình là một người có đạo đức và không ảnh hưởng tới những cái mối quan hệ bạn bè chung. Và cái điều cuối cùng á, là cái điều mà em nghĩ rằng là chúng ta rất là nên tránh, đó chính là câu chuyện là tình cảm chưa được giải quyết cụ thể. Nghĩa là họ vẫn duy trì mối quan hệ này như một cái cách để nuôi hy vọng hàn gắn, một cách âm thầm. Và cái nghiên cứu này thì cũng đã chỉ ra một cái điều nó rất là đáng lưu tâm, đó chính là những cái tình bạn mà bắt nguồn từ động cơ tình cảm chưa giải quyết được á, thì nó lại có cái tỷ lệ dẫn tới cái hệ quả tiêu cực cao hơn, khiến các cá nhân dễ rơi vào cái vòng lặp của sự lo âu trầm cảm và cản trở họ bắt đầu một cái cuộc sống mới. Như vậy thì em cho rằng là cái câu chuyện làm bạn với người cũ á, nó là một cái con dao hai lưỡi nha. Ở đây á, thì mình cần phải nhấn mạnh là có một số người họ cho rằng là tuyệt nhiên không làm bạn với người cũ, hoặc là làm bạn với người cũ là một cái red flag. cá nhân em cho rằng là nó không cực đoan tới như vậy. Bởi vì thật ra khi mà chúng ta gom hết mọi thứ, chúng ta bỏ vào một rổ, thì chúng ta đang loại trừ những cái động cơ nó chính đáng hơn. Giống như khi nãy em có nói, ví dụ như bây giờ họ có con chung với nhau, nhưng mà thì làm sao để yêu cầu họ cắt đứt một cách rất là ngọt ngào và hoàn toàn được. Bởi vì đứa trẻ đó vẫn cần phát triển và cần có một cái sự tương tác với cả bố lẫn mẹ. Trừ những cái trường hợp nó rất là đặc thù, ví dụ như là bạo hành, xâm hại, bạo lực vân vân, thì chúng ta sẽ không phân tích. Nhưng mà trong những cái sự chia ly bình thường thì chúng ta thấy rằng là vẫn cần phải có những cái sự kết nối, bởi vì những cái lý do phụ khác. Như vậy thì không thể nào nói rằng là cứ làm bạn với người cũ đồng nghĩa với câu chuyện là họ đang có một cái động cơ không tốt. Tuy nhiên cái điểm mà chúng ta nên cân nhắc nhiều hơn đó chính là cái việc mà mình đã xử lý trọn vẹn cái tình cảm, chúng ta đã xử lý trọn vẹn cái cảm xúc, chúng ta đã xử lý, chúng ta đã gói ghém được những cái kỷ niệm. Và khi mà chúng ta nhìn lại những tấm hình cũ, chúng ta nghe nhắc tới cái tên của người cũ, chúng ta thậm chí là chúng ta nhìn thấy người cũ mà chúng ta không có cảm thấy bị đau khổ, chúng ta không cảm thấy bị gợi nhớ, chúng ta không cảm thấy những cái sự xao xuyến. Nói chung là cái cảm xúc chúng ta ở cái mức độ trung tính. Thì em nghĩ rằng là thời điểm đó sẽ là thời điểm rất phù hợp để chúng ta làm bạn. Bởi vì thật ra nha, em cảm thấy như thế này nè, cho dù là chúng ta làm bạn với người cũ hay là chúng ta làm bạn với bất cứ ai, thì em cho rằng là cái cảm xúc mà mình dành cho cái người bạn đó nó cần phải đặt ở một cái vị thế trung tính. chứ chúng ta không thể là làm bạn với một người mà chúng ta nghe nhắc tới cái tên là chúng ta thấy ghét rồi, hoặc là tự nhiên chúng ta nhắc tới tên mà chúng ta thấy xao xuyến một cách mãnh liệt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái vỏ bọc tình bạn cho mối quan hệ này thực chất nó chỉ là những cái lý do khách quan thôi, còn trong lòng của mình biết là nó không phải là bạn. Mà nếu như đã không phải là bạn rồi thì đừng gọi nó là làm bạn với người cũ.
0: Đồng ý. Thực chất là có rất là nhiều cái trường hợp mà khi mà mối quan hệ tạm dừng hoặc là tan vỡ đi thì mình hay bị cái suy nghĩ rằng là à thôi mình chia tay một cách văn minh, đó là làm bạn của nhau. Nhưng mà lúc đó là lúc mà chúng ta, chị nghĩ rằng chúng ta nên cần sống thật với chính bản thân mình nhất, cảm thấy mình thật sự là bình ổn rồi, mọi thứ cảm xúc nó đã quay trở lại một cách bình thường rồi á, thì cái chuyện làm bạn nó còn diễn ra suôn sẻ. Còn nếu như mà mình cứ cố khỏa lấp bằng cái chuyện là phải chia tay trong văn minh rồi phải gồng gánh cái chuyện làm bạn đó thì nó sẽ tiếp tục tạo ra nhiều cái câu chuyện ói ầm hơn nữa. Và khi mà nói về cái chuyện làm bạn với người yêu cũ thì chị nghĩ rằng có một cái câu hỏi này nè, mọi người cũng không ít lần nhức đầu suy nghĩ và cũng chưa tìm ra được một cái đáp án cụ thể chính xác, cho nên sẵn đây chị sẽ đại diện cho mọi người để mà hỏi Tâm An luôn. Đó là có nên duy trì cái tình bạn với bạn của người yêu cũ không?
1: Bạn với bạn của người yêu cũ
0: đó, thường thường là hay có những cái mối quan hệ xung quanh dây mơ rễ má đó em. Làm bạn với người yêu cũ đã là một cái vấn đề rồi, và thường thường chúng ta còn có cái vòng bè bạn nữa. Vậy khi mà hai người chia tay rồi thì bạn bè của cái đối phương á, mình có còn nên tiếp tục vẫn duy trì bình thường không, hay là mình sẽ có một cái khoảng cách nhất định nào đó?
1: Em nghĩ cái này á, nó sẽ bớt nhạy cảm hơn chút cái câu chuyện trực diện là làm bạn với người cũ. Nghĩa là thật ra là để trả lời câu này, em nghĩ là nó có, thậm chí là nó có thể bê nguyên si những cái nội dung mà nãy giờ chúng ta đã nói về câu chuyện làm bạn với người cũ để áp dụng vào. Ví dụ như là chúng ta duy trì một cái mối quan hệ xung quanh người yêu cũ, nhưng mà mục đích của nó là gì? Ví dụ như là chúng ta duy trì xong rồi cứ dăm ba bữa chúng ta lại hỏi là cuộc sống của bạn em như thế nào. Nghĩa là chúng ta biết rằng là cái việc chúng ta duy trì như vậy ấy, nó đang phục vụ cho một nhu cầu ẩn tàng phía trong, là chúng ta vẫn mong muốn có một cái kết nối với người cũ. Còn giả sử như trong những cái trường hợp khác, giả sử như là mình quen với một cái bạn đó, xong rồi mình lại hợp rơ làm ăn với một người bạn của bạn đó. Vậy thì rõ ràng là cái mối quan hệ này nó rất là thuần túy, là một cái lợi ích liên quan tới câu chuyện kinh tế, hoặc là phù hợp về mặt tam quan để hai người có thể trò chuyện với nhau. Và trong những cuộc trò chuyện đó thì chúng ta không hề nhắc gì tới người cũ cả. Nghĩa là chúng ta không có một cái động lực gì liên quan tới cái người cũ, mà chỉ đơn thuần là tôi đang kế thừa cái mối quan hệ này thông qua một cái người mà tôi đã từng yêu trước đó. Vậy thì em nghĩ rằng là thật ra với cá nhân em thì em khá là rõ ràng cái câu chuyện này. Nghĩa là em không có vấn đề gì với cái vấn đề là làm bạn với bạn của người cũ. Thậm chí là đã từng có một cái lúc em đã tranh cãi với một đứa bạn của em á, về câu chuyện là mình có một cái mối quan hệ với bạn của người yêu cũ thì sao. Nghĩa là nếu như mà mình cảm thấy cái người đó phù hợp với mình, thì cái người bạn của em bảo vệ quan điểm là không nên. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tình cảm, tình bạn của hai người kia. Còn cá nhân em á, thì em cho rằng là chúng ta sẽ tự có những cái ranh giới khác nhau. Ví dụ như trong câu chuyện này nó là câu chuyện ba người. Vậy thì bây giờ một người mà đứng ngoài cái quyết định được đồng thuận bởi hai người kia, thì người ta sẽ tự phải dàn xếp cái vấn đề của họ. Chứ chúng ta không thể nào nói rằng là phải có một cái quy tắc cụ thể là tuyệt nhiên là không được làm như vậy. Bởi vì thật ra cái này là nó không có sai trái gì về câu chuyện đạo đức. Trừ trường hợp mà chúng ta bắt cá hai tay thì cái này là không thể nào biện minh được rồi. Hoặc là trừ trường hợp là chúng ta lợi dụng một cái gì đó về mặt kinh tế, về mặt tình cảm, nghĩa là chúng ta quen người này để quên đi người kia. Thì những cái trường hợp cụ thể đó thì em sẽ không ủng hộ. Nhưng mà nếu như mình chỉ nói đơn thuần là ok, tôi đã vượt qua mối hệ cũ rồi, và tôi tìm hiểu một cái người mới, như vậy thì cái người mới này là ai? Cho dù đây là người cũ thì chút xíu nữa chúng ta sẽ phân tích. Thì thật ra là với em là đều có một cái câu trả lời chung hết, chứ nó không có chia rẽ.
0: Và chị nghĩ rằng từ cái tính chất đặc thù trong công việc của Tâm An á, thì chắc là cũng rất nhiều lần em từng nghe tâm sự về việc là người ta muốn, một người nào đó muốn quay trở lại với người yêu cũ. thì liệu có phải là những cái người mà họ đang ở trong cái sự băn khoăn đó đó, họ sẽ có những cái xung đột rất là nội tâm giữa cái việc là liệu mình đang có lặp lại cái lỗi lầm trước đây của mình, tức là quay lại với cái bước xe đổ không, hoặc là mình do là mình là một cái người lụy tình, hay là mình yếu đuối, mình vẫn còn quá nhiều tình cảm với đối phương mình không vượt qua được. Thế thì đối với những trường hợp như thế này thì thường Tâm An sẽ có lời khuyên gì để mà khiến cho họ bớt mắc kẹt trong cái vùng suy nghĩ này?
1: Trước khi trả lời câu hỏi này thì em muốn hỏi chị Vy một câu rất nhanh thôi, là chị Vy có thường hay xem phim không? Nghĩa là giữa đọc sách với xem phim thì chị Vy thích cái nào hơn?
0: Chị sẽ thích xem phim hơn.
1: Dạ, vậy thì có một cái bộ phim nào đó ví dụ như chị rất là thích và chị đã xem từ rất là lâu rồi, nó để lại rất nhiều ấn tượng cho mình, và thậm chí là chị sẽ phải xem đi xem lại nó sau 1-2 năm mà chị vẫn thấy nó hay. Chị, nếu như bây giờ mình nhắc như vậy thì có một cái bộ phim nào đó nó nảy lên trong đầu chị?
0: Hơi khó đó, tại vì thực chất rằng là sẽ có rất là nhiều những cái bộ phim mà mình đã từng xem qua và ở cái thời điểm đó mình cảm thấy quá thích đi. Mình thích vì nội dung, mình thích vì tình tiết, hoặc là mình thích vì diễn viên. Nhưng mà hầu như là chị sẽ không có xem một cái bộ phim quá nhiều lần lặp lại. Chỉ là thỉnh thoảng mình có thể xem lại một cái đoạn khép khất, hoặc là một cái đoạn mà gọi là yêu thích nhất trong một cái bộ phim trong quá khứ mình đã từng xem thôi. Chứ hầu như là bây giờ chị suy nghĩ lại, trong cả một cái quá trình dài chắc là chưa có bộ phim nào chị xem quá 2 lần đâu.
1: Nhưng mà có những cái bộ phim nào mà khi mà chị xem lại nó tự dưng chị vỡ ra được nhiều cái góc nhìn khác mà cái lần đầu mình xem mình chưa có nghĩ tới không?
0: Chỉ có thể là một vài phim, là nhiều khi thói quen của chị sẽ thích xem phim phụ đề. Bởi vì chị muốn nghe những cái âm thanh thực, cũng như là nói chung là về âm thanh. Thì có thể rằng là có một vài cái phim hành động á, thời điểm mình xem lần đầu tiên do mình xem phụ đề, mình sẽ bị hơi phân tán sự chú ý, cho nên là nhiều lúc mình đọc phụ đề mình không nắm bắt kịp được cái nhịp hoặc là cái nét diễn của diễn viên. Thì khi mà mình xem lại lần thứ hai hoặc là thích quá đó, trong nhiều năm sau xem lại lần thứ ba, mình sẽ hiểu rõ hơn cái tình huống ở thời điểm đó thôi. Chứ còn... chưa.
1: Ví dụ như bây giờ mà cái câu hỏi này hỏi em á, thì sẽ lập tức nó nảy ra trong đầu em cái bộ phim là Ba Chàng Ngốc của Ấn Độ.
0: Chị cũng nhớ là em hay nhắc với chị về bộ phim này.
1: Dạ, đây là bộ phim rất là kinh điển mà em nói thiệt là mình không có góp cổ phần nào hết trong bộ phim này. Nhưng mà em rất là mong là bộ phim này nó sẽ được lan tỏa. Và bộ phim này nó cũng cũ rồi, em nhớ là không lầm là hồi 2009 hay sao đó. Nên là nếu như quý thính giả nào đang lắng nghe chương trình mà chúng ta tò mò thì chúng ta có thể tìm thử trên mạng là phim Ba Chàng Ngốc, nhưng mà của Ấn Độ nha. Còn nó có một cái phiên bản khác hình như của Mỹ, thì nó là phim hài thuần túy thôi. Thì cái bộ phim này á, nó bởi vì á, nó rất là dài, em nhớ không lầm là 3 tiếng rưỡi. Nên khi mà em xem từ cái thời em là sinh viên á, thì cảm nhận của em nó khác. Và khi mà em chuẩn bị hết đời sinh viên á, thì em lại thấy nó khác. Rồi tới lúc mà mình ra trường mình đi làm thì mình cũng lại thấy nó khác. Như vậy thì từ cái câu chuyện mà xem phim hoặc là đọc sách, nó quay lại cái câu chuyện là làm bạn, hoặc là không phải, quay lại với người yêu cũ. Có nhiều người họ cho rằng là giống như đọc lại một quyển sách mà chúng ta đã biết được cái kết của nó rồi. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải quay lại với người cũ? Tuy nhiên cá nhân của em cho rằng là khi mình nói cái câu này á, nghĩa là bạn đang phủ nhận 2 điều. Một là bạn đang phủ nhận sự trưởng thành của bản thân. Và hai là bạn đang phủ nhận sự thay đổi của đối phương. Bởi vì quyển sách hoặc bộ phim á, thì thật ra là nó có thể hơi vô tri, tại vì nó là một sản phẩm được tạo ra và nó đã ở đó rồi. Như vậy thì nó không thay đổi nhiều. Nhưng mà cảm nhận của mình khi mà mình đọc lại một tác phẩm đó thì tự dưng mình cũng sẽ thấy nó khác, mặc dù là mình biết được cái kết nó như thế nào. Và ngược lại, trong trường hợp này chúng ta đang nói tới câu chuyện là một con người mà, vậy thì chính họ cũng có sự thay đổi. Vậy thì chỉ trừ trường hợp là hai người quay lại quá nhanh, nghĩa là vừa mới chia tay tuần trước là tuần sau đã quay lại rồi, thì mới gọi là chưa kịp gọi là thay đổi bản thân rồi đi lại vào vết xe đổ, thì em đồng ý. Còn nếu như mà đó đã là một trải một khoảng thời gian và hai người quyết định là rút kinh nghiệm và cân nhắc câu chuyện quay lại, thì em cho rằng là nó không có gì sai hết. Vậy thì ở đây á, chúng ta chỉ nên đặt cái vấn đề là làm sao để chúng ta đừng có ngộ nhận cái câu chuyện quay lại với người cũ. Ví dụ, cái điều đầu tiên á, nó sẽ liên quan tới câu chuyện là chúng ta tìm những cái lý do để phục vụ và thỏa mãn được cái nhu cầu hiện tại của mình. Ví dụ như là chị Vi có một cái nhu cầu là mình đổi điện thoại đi. Thì tự dưng trong cái giai đoạn đó mọi thứ chị tập trung là chị tìm kiếm thông tin là ồ cái điện thoại này nó làm sao, cái điện thoại kia nó tốt như thế nào. Tự nhiên bắt đầu nhìn xung quanh, tự nhiên mình để ý là em nhớ không làm thì chị Vi không có xài iPhone.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà giả sử thôi, giả sử chị Vi muốn đổi sang iPhone. Tự dưng chị Vi nhìn đâu đâu cũng thấy người ta xài iPhone. Mặc dù từ trước đây á, có thể mình không quan tâm, thậm chí không để ý, mình không biết là người ta dùng iPhone nhiều như vậy. Nhưng mà tự dưng lúc mà mình có nhu cầu thì tự dưng mình nhìn đâu mình cũng thấy. Vậy thì ở đây á, nó có một cái thứ nó liên quan tới câu chuyện là thiên kiến về đánh giá và về mặt nhận thức. Nghĩa là khi mà chúng ta muốn quay lại với người cũ thì vô tình hoặc hữu ý chúng ta chỉ trích xuất những cái thông tin là mình với người này rất là hợp nhau. Còn nhiều cảm xúc, còn nhiều thứ chưa làm được với nhau, còn nhiều cái kỷ niệm, còn tiếc nuối nhiều thứ. Chúng ta toàn trích xuất ra những cái tốt đẹp để ủng hộ mình với câu chuyện mình quay lại không à? Như vậy thì trong cái trường hợp này á, em sẽ có một cái lời khuyên và em hay có một cái cách mà em hay suy nghĩ ngược á. Đó chính là trước khi chúng ta nói chia tay thì hãy nhớ tới lý do vì sao chúng ta bắt đầu mối quan hệ này.
0: Đồng ý.
1: Còn nếu như khi chúng ta đã nói chia tay rồi và bây giờ cân nhắc về câu chuyện quay lại thì hãy nhớ thật kỹ những lý do tại sao chúng ta chia tay.
0: Yes.
1: Yeah. Khi mà chúng ta tư duy ngược lại so với thuật, nghĩa là ngược chiều so với cái thói quen trong suy nghĩ, trong não bộ của mình, thì em nghĩ rằng là chúng ta sẽ nhìn nhận thấy rằng là cái quyết định quay lại á, liệu nó chỉ đơn thuần là một tiếng gọi của trái tim hay nó đã là một cái sự cân nhắc rõ ràng về mặt suy nghĩ và về mặt logic. Thì lời khuyên của em là thứ nhất, đó chính là chúng ta hãy suy nghĩ là cái nguyên nhân gốc rễ khiến hai người quyết định chia tay là cái gì? Cái mâu thuẫn gì nó chưa được giải quyết? Cái căng thẳng gì nó vẫn còn đang âm ỉ? Đây là cái điều rất là quan trọng. Và có một cái điều mà cần phải làm song song với điều này. Đó chính là chúng ta hãy đặt câu hỏi với cái người cũ đó đó. Coi là họ xác định cái mâu thuẫn khi chia tay là cái gì? Coi chừng hai người nhìn hai cái mâu thuẫn rất khác nhau. Rồi. Cái thứ hai á, đó chính là từ cái lúc chia tay tới bây giờ thì mình cá nhân mình mình thấy là mình đã chữa, mình đã tự cải thiện, mình đã tự thay đổi những cái điểm gì liên quan tới cái mâu thuẫn, liên quan tới những cái điểm yếu của mình trong mối quan hệ trước đây.
0: Đúng.
1: Khi mà mình thấy là ok, tôi đã khắc phục được tính nóng nảy của mình, tôi đã bớt ghen tuông hơn, tôi đã logic hơn trong cái cảm xúc, và lúc này tôi nghĩ rằng là tôi đã đủ cái khả năng để tôi bước vào mối quan hệ này một lần nữa. Thì lúc này lại một việc song song nữa là hãy xem thử, tìm hiểu xem là trong quá trình đó người kia có thay đổi giống như mình hay không. Bởi vì cả hai người cùng cần phải thay đổi một cách rất là tích cực thì nó mới tạo ra được một cái giá trị cho mối quan hệ sau này. Và cái số 3 đó chính là em cho rằng là để cái công thức quay lại với người cũ nó thật sự thành công thì chúng ta phải đổi cách gọi đi. Đừng có gọi là quay lại với người cũ, mà chúng ta đang bắt đầu một hành trình mới với một con người mới. Nghĩa là trong lúc này á, với cá nhân em thôi nha, em sẽ không xem họ là người cũ. Bởi vì mình khác rồi mà, họ khác rồi mà. Cái mà mình biết về họ là cái 2-3 năm trước lúc mà mình còn yêu họ. Còn bây giờ thì đâu có chắc đâu. Vậy thì trong trường hợp này là thật ra là họ là người mới mà mình cũng là người mới. Vậy thì cho dù là một người hoàn toàn xa lạ, vừa mới quen, cho dù đó là một người bạn của mình, hoặc là cho dù đó là một người mà mình đã từng yêu, thì cái thái độ của mình, cái tiêu chí của mình dành cho những người đó thật ra cơ bản là không có gì khác quá nhiều cả. Thì cái thời điểm đó em mới nghĩ là chúng ta mới thật sự nên cân nhắc câu chuyện quay lại với người cũ.
0: Chị rất là đồng tình với cái việc mà hồi nãy Tâm An có gợi ý về chuyện là mình suy luận ngược lại á. Tức là nếu mà mình đang có nhen nhớ một cái ý định hoặc là tín hiệu từ cả hai phía là muốn quay trở lại với nhau, thì mình phải nhớ lại rõ ràng cái vấn đề, cái mâu thuẫn lớn nhất mà khiến hai người chia tay. Và thời điểm đó thì chúng ta cũng phải cần đối diện thẳng vấn đề và minh bạch với nhau xem là có giải quyết được hay không. Nhưng nếu như không rồi quay trở lại rồi thì cái vấn đề đó lại tiếp tục xuất hiện nữa thì đúng là lúc đó là mình bước vào vết xe đổ rồi đó. Còn khi mà đổi cái cách gọi là không phải quay lại với người yêu cũ thì xem ra rằng là đây cũng là một cái vấn đề tâm lý nha, chứ cũng không đơn giản để có thể dễ dàng thực hiện được đâu.
1: Nếu như mà mình không có nhu cầu quay lại á, thì cách gọi gì nó cũng không quan trọng.
0: Đồng ý.
1: Nhưng nếu như thật sự mà mình có nhu cầu mình quay lại á, thì em nghĩ rằng là cần phải xác định rõ cái tâm thế. Bởi vì nếu như chúng ta vẫn đang suy nghĩ là chúng ta quay lại với người cũ á, nghĩa là nội trong cái động cơ và cái mục đích của mình á, nó đã có một cái gì đó liên quan tới cái việc là những cái thứ cũ kỹ rồi. Mà thực chất là nếu như mà chúng ta vẫn còn đang liên quan quá nhiều tới những cái thứ cũ á, thì em sẽ hoài nghi về chuyện là mình đã thật sự vượt qua hay chưa. Do đó nếu như mà mình đã thật sự vượt qua rồi, đã ổn định về mặt cảm xúc rồi, nó không còn là sự xao xuyến, mong chờ giống như cái thời mà chúng ta đã từng yêu, hoặc là cái sự đau khổ mà chúng ta vừa mới chia tay họ, thì em nghĩ lúc đó cái câu chuyện mà mình bắt đầu một mối quan hệ mới với cái người mình từng yêu á, thì nó sẽ thật sự phát huy tác dụng hơn là cái câu chuyện là chúng ta bắt đầu cũng chỉ vì chúng ta tiếc những cái điều gì đó mà chúng ta lại quên mất lý do vì sao chúng ta ngừng mối quan hệ đó.
0: Hoàn toàn đồng ý và rất là cảm ơn Tâm An đã có những cái chia sẻ rất là thẳng thắn, trực quan, sinh động về cái câu chuyện người yêu cũ làm bạn với người yêu cũ trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Chị thấy, chị quan sát qua màn hình camera thôi, chị thấy bên ngoài là thời tiết bây giờ là khô ráo, tạnh ráo hết trơn rồi đó. Và thời điểm này thì chị nghĩ chắc là cũng thích hợp để em có thể bắt đầu chuẩn bị chọn một cái vị trí nào đó đẹp đẹp, thuận lợi để mà ngắm pháo hoa cùng với gia đình. Nhớ chia sẻ hình ảnh cho chị ngắm ké với nha.
1: Dạ, em chào chị Vy cũng như là quý thính giả.
0: Xin chào Tâm An. Cảm ơn Tâm An một lần nữa. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa có một cái cuộc trò chuyện với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, chủ nhân của một loạt những cái series về destock tình yêu. Trong cái câu chuyện tối nay ở Giảm Tóc Lên Đèn, đó chính là làm bạn với người yêu cũ. Thật ra trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn thì vui vẻ thấy là các thính giả cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái góc nhìn, quan điểm cũng dí dỏm lắm, và có những cái trải nghiệm cá nhân nữa. Chúng tôi cũng rất là muốn được lắng nghe nhiều hơn ý kiến của mọi người về câu chuyện này, hoặc tối nay mọi người đang có tâm sự khác ở trong lòng, có những vướng bận khác, thì mọi người cũng đừng ngần ngại, hãy đăng ký giao lưu cùng với chương trình. Vì Vui Vẻ lúc nào cũng ở đây sẵn sàng chờ đợi để mà lắng nghe tâm sự của mọi người nha. Ví dụ như là thấy có thính giả Tuấn Hùng có để lại ở trên fanpage là dù không muốn nhưng vẫn phải xem người yêu cũ là bạn vì cô ấy ở cách có 2 căn nhà. Trường hợp này éo le quá mọi người ha, hàng xóm gần rồi. Bây giờ nếu như mà làm ngơ hoặc là quăng một trái bơ thì đâu có được quá gần. Nhưng mà ảnh có chia sẻ là trong lòng là không muốn. Vậy là anh Tuấn Hùng là ở bên cái trường phái là không muốn làm bạn với người yêu cũ. Chắc chắn là mỗi người chúng ta sẽ có một cái lý do cụ thể về cái sự lựa chọn của mình. Tiếp tục làm bạn với người yêu cũ hay là không hoàn toàn. Sau khi mà dừng mối quan hệ rồi, sau khi chia tay rồi, thì mỗi người sẽ có cuộc sống của riêng mình, không liên lạc, không gặp gỡ, thậm chí là lóc các nền tảng để mà mình có thể có sự an yên, cũng như là mình có thể vượt qua được cái mối quan hệ cũ. Mỗi người có một sự lựa chọn của riêng mình. Ở đây chúng ta không thể nào phê phán là làm thế này mới văn minh, làm thế kia thì không văn minh, hoặc là làm thế này mới tốt. Đó, đây là cái câu chuyện mà nó không có đúng sai, mà mình sẽ phải mạnh dạn chân thật với chính bản thân mình, xem là mình cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, và quan trọng nhất là ý kiến của đối phương nữa, đúng không ạ? Hồi nãy là Tâm An cũng có chia sẻ về điều đó. Bây giờ trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện khác của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc nha. Một bài hát rất là hợp với chủ đề qua tiếng hát của Khởi My ạ, Người Yêu Cũ.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay trên kênh VV Giao Thông tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Và Vi vui vẻ trong buổi tối ngày hôm nay, rất là mong được tiếp tục lắng nghe những cái chia sẻ tâm sự một cách trực tiếp đến từ các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình. Mọi người có thể đăng ký giao lưu trực tiếp thông qua số hotline là 02839919191, hoặc là mình có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91 ạ. Lúc nào Vui Vẻ cũng sẽ refresh F5 cái fanpage để mà luôn luôn cập nhật những cái bình luận chia sẻ của tất cả quý vị thính giả, thậm chí là còn rep lại, trả lời lại những cái phản hồi ở trên fanpage nữa. Vui Vẻ thấy rằng là bạn thính giả có nick là Hybrid Nguyễn có để lại một bình luận khá dài nhưng mà cũng khá là sâu sắc về quan điểm của bạn ấy đối với câu chuyện tối nay của Giảm Tốc Lên Đèn. Sau một mối quan hệ, liệu hai người có thể trở thành bạn? Mình nghĩ câu trả lời không nằm ở có hay là không, mà nó nằm ở hai chữ bình yên. Hay đôi khi khoảng cách mới là cách để cả hai bình yên hơn. Có lẽ là đúng, không phải cứ giữ liên lạc mới là văn minh. Đôi khi rời đi không một lời, không theo dõi, không quan tâm kiểu bạn bè nửa vời thì mới là tử tế. Và đâu là ranh giới để một tình bạn sau chia tay không làm tổn thương bất kỳ ai? Ranh giới đó là khi thấy nhau tim không còn nhói, khi kể về nhau giọng không còn run. Lúc đó mới gọi là bạn, còn không thì vẫn là người cũ đang cố gắng ở lại. Mỗi câu chuyện sẽ có một đáp án khác nhau. Cái điều quan trọng có lẽ không phải là nên hay không nên, mà là lựa chọn nào khiến cho cả hai cảm thấy được tôn trọng và có thể bước tiếp một cách nhẹ nhàng. Tôn trọng là không níu kéo, nhẹ nhàng không làm đau thêm lần nào nữa. Vậy nên làm bạn được không? Được, nếu cả hai đều sẵn sàng. Không làm bạn được không? Cũng được luôn, nếu khoảng cách là điều cả hai mong muốn. Đó, chúng ta cũng đang tìm được ra một cái sự đồng điệu trong suy nghĩ của thính giả có nick là Hybrid Nguyễn với những chia sẻ vừa rồi của chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Tức là cái chuyện mà có làm bạn với người yêu cũ hay không á, nó sẽ có rất là nhiều những cái yếu tố mà trong đó cần có cái sự đồng thuận của cả đôi bên. Và hồi nãy Tâm An có chia sẻ về một cái bộ phim, cho nên là sẵn đây, trong hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ tối nay ở chuyên mục check-in á, thì Vi Vẻ cũng sẽ chuẩn bị một cái địa điểm check-in để phù hợp với câu chuyện mà chúng ta đang nói từ nãy tới giờ. Cũng sẽ là một tựa phim khá là phù hợp để mà giới thiệu đến tất cả các thính giả nếu như mà chúng ta muốn xem thư giãn hoặc là có nhu cầu để tìm những cái lời giải hoặc tìm những cái sự đồng cảm cho cái cảm xúc của mình đang trong cái trường hợp tương tự như câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Đó chính là phim Muôn Kiếp Nhân Duyên, có bản tiếng Anh là Past Life. Thay vì những bộ phim tình cảm sướt mướt hay là cố chấp bên nhau á, thì bộ phim Muôn Kiếp Nhân Duyên này, đây là một cái bộ phim được nhận được cái cơn mưa lời khen toàn cầu nha quý vị, chính là định nghĩa hoàn hảo nhất cho việc thiết lập ranh giới cảm xúc vì sự trân trọng đối với quá khứ. Bộ phim này thì kể về Nora và Hay Sung, hai người bạn thanh mai trúc mã từng có những cái rung động đầu đời trong sáng tại Hàn Quốc. Sau hơn 20 năm xa cách, họ gặp lại nhau tại New York khi Nora đã có gia đình riêng. Họ vẫn rất trân trọng nhau. Giữa họ vẫn có sợi dây kết nối vô hình cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng cái điều khiến cho bộ phim này trở thành một liều thuốc chữa lành và cực kỳ khớp với từ khóa ranh giới mà chút xíu nữa ở trạm cuối ngày chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, đó là chính cái cách mà những nhân vật trong phim đối xử với nhau ở hiện tại. Họ không cố tình vượt qua vạch kẻ của một tình bạn. Họ không tìm cách phá vỡ cuộc sống hiện tại của nhau. Họ gặp nhau để nhìn lại quá khứ, gọi tên những cảm xúc dang dở, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, gửi lại nó cho số phận. Và chúng ta có thể thấy cái ôm tạm biệt của họ ở cuối phim không phải là sự tiếc nuối bi lụy, mà nó là một cái ranh giới văn minh, tôn trọng cuộc sống của người kia, chúc phúc cho họ từ một khoảng cách an toàn. Nếu như các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, có vị thính giả nào chúng ta đang loay hoay không biết làm sao để giữ một cái khoảng cách đúng mực với người cũ mà vẫn giữ vẹn nguyên được những kỷ niệm đẹp, thì lúc nào đó có thời gian rảnh rỗi hoặc là cuối tuần này nè, mình bật bộ phim này lên nhé. Đôi khi làm bạn với người cũ không phải là tiếp tục can thiệp vào đời nhau, mà là mỉm cười chấp nhận rằng chúng ta đã từng là một phần thanh xuân của nhau. Thế là đủ rồi.
Còn ngay bây giờ, tiếp tục với những cảm xúc này, xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc. Một bài hát nữa gửi tặng đến tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay qua phần thể hiện của Sơn Tùng NTP. Bài hát này hồi nãy trong câu chuyện mở đầu với Tâm An, Minh Vy cũng có nhắc tới tên rồi, Chúng Ta Của Hiện Tại.

0: trạm cuối ngày.
1: Vâng, thưa quý vị, trạm cuối ngày đã vang lên và cũng ngay lúc này ở trong phòng thu của VOV Giao thông là Minh Phi đã nghe vang vọng ở bên ngoài tiếng pháo hoa. Bắt đầu những cái đợt pháo hoa đầu tiên đã được bắn lên rồi, đúng không ạ? Trời ơi, cảm giác bây giờ ở bên ngoài chắc là rực rỡ lắm, màn đêm rực rỡ với rất là nhiều những cái sắc màu luôn. Và mọi người ai cũng ồ à. Càng phân tích cái càng thấy nôn nóng. Nhưng mà thực sự là nhiệm vụ của mình trong buổi tối ngày hôm nay thì vẫn đang đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Và ngay lúc này thì chúng tôi cũng xin được kết nối với một thính giả, trong rất là nhiều thính giả cũng đã đăng ký để mà giao lưu với chương trình tối nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, tâm sự, trò chuyện với cô Nhi đến từ Thái Nguyên. Dạ, Vi vui vẻ và Giảm Tốc Lên Đèn xin chào cô Nhi ạ.
2: Chào Minh Nhi nha.
1: Dạ, con chào cô.
2: Con nhận ra cô không?
1: Dạ, con vừa nghe thấy tên cô Nhi là con đã nhận ra rồi. Đã mấy lần cô cháu mình gặp nhau ở Giảm Tốc Lên Đèn rồi, đúng không ạ?
2: Đúng rồi, cô hay có duyên với Minh Nhi đấy.
1: Con có duyên với cô đúng hơn ạ.
2: hôm nay nghe cái chủ đề làm bạn với người yêu cũ là cô cũng hừng hực, cô muốn gọi đến. Nhưng mà cô cũng rất tiếc rằng là cô là cái người khiếm thị, không phải là khiếm thị nữa mà là người mù.
1: Dạ.
2: Nếu không thì cô cũng gọi điện ngay cho người yêu cũ

0: để cùng nghe, cùng giao lưu trong chương trình này hay biết mấy.
1: Dạ, nhưng mà không sao ạ. À. Con gặp được cô Nhi là con cũng đã rất là vui rồi. Và ekip của Giảm Tóc Lên Đèn ở Thành phố Hồ Chí Minh tối nay cũng rất là vui khi được gặp cô Nhi. Rồi chắc chắn lúc này là cô cũng có rất là nhiều câu chuyện muốn tâm sự với chương trình đúng không ạ? À?
0: Đúng rồi.
1: Dạ, chuyện tình cảm đúng không cô?
0: Đấy, làm bạn với nhiều cũ đấy.
1: Ừ. Thế cô có trải nghiệm thực tế về câu chuyện này không cô?
0: Có chứ, cô thì cô cũng đã có lần là cô đã nói chia sẻ với Minh Duy một lần rồi đấy. Đó là người yêu cũ của cô về cách đây cũng khoảng độ hơn khoảng 5 năm trên dưới 50 năm gì đấy, là hơn 50 năm rồi.
1: Dạ.
0: Thế nhưng mà bọn cô cũng vẫn làm bạn với nhau mà vẫn cho đến lúc này coi như là vẫn là bạn. Vẫn có cái thời gian gặp gỡ nhau, vẫn cùng đi chơi với nhau, cũng ăn với nhau những bữa cơm đạm bạc.
1: Ừ,
0: còn
1: hay quá.
0: Năm thì cũng phải 5-6 lần chém gió, gọi điện chém gió, chúc sức khỏe nhau cũng chả có gì.
1: Dạ.
0: Tại vì người yêu cũ của cô là cái người cùng làng, cùng sinh ra lớn lên, cùng học.
1: À,
0: thế
1: dạ.
0: Thế là cũng khoảng độ ở cái tuổi 16, 17 gì đấy, 16 gì đấy.
1: Dạ vâng.
0: Yêu nhau. Với nhau thì xong rồi đến năm 17 tuổi thì chú sung phong đi bộ đội. Thế về thì coi như là vì cái hoàn cảnh coi như là nó cũng chẳng có gì lắm. Thì chị dâu của cô lại là cháu của ông ấy.
1: Dạ.
0: Ông chú.
1: Ừ.
0: Thế này là bảo là thôi nếu như thế thì coi ông anh trai cả. Ông ấy bảo là bây giờ mày đang là chú... Ừ, cha là chú nó, bây giờ mày lại lấy nó, mày lại là em chú. Nên là bảo là không, cho dừng. Cô cũng dừng, bọn cô cũng dừng, nhưng mà vẫn đi lại với nhau từ trước đến giờ, vẫn chơi với nhau.
1: Dạ.
0: Vẫn giúp đỡ nhau về kinh tế, rồi về mọi thứ vẫn chia sẻ cùng nhau.
1: Ừ. Tính ra là cô chú là đã có một cái quá trình thanh xuân là gắn bó là thanh mai trúc mã rồi, đúng không ạ?
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Đến khi mà chú đi bộ đội hoàn thành về thì chú lấy vợ, thì cô đi học xong rồi cô cũng lấy chồng.
1: Dạ.
0: Cô chú thì cả vợ chú cả chồng cô thì coi như là các con là vẫn đi lại là bình thường.
1: Ừ. Dạ.
0: Vẫn chia sẻ đến bây giờ thì nói thật ra mà nói là cũng mỗi năm là chè Thái Nguyên này thì cô cũng gửi biếu chú đôi ba cân để chú uống. Bình thường.
1: Dạ.
0: Thế trong Đắk Nông ra thì coi như là cũng nào cà phê, nào hầu tiêu coi như là trao đổi.
1: Dạ.
0: Thỉnh thoảng thì cũng chém gió với nhau cho nó vui.
1: Dạ.
0: Vẫn là bạn.
1: Dạ. Vẫn là bạn và giữ được cái tình bạn đó đẹp như vậy thì rất là hay luôn cô ạ.
0: Đấy, ngày xưa là cô chẳng chả chia sẻ với Minh Vi là cái năm cô 63 tuổi cô làm một cái bài thơ chúc Tết, Minh Vi nhớ không vậy?
1: Dạ con nhớ ạ.
0: Con nghe không? Cô đọc lại cho nghe.
1: Dạ con muốn ạ.
0: Ừ, đấy, thế là cái đúng vừa giao thừa xong là cô gọi điện cho chú.
1: Ừ.
0: Thế con bảo thế bà xã đâu, bảo bà xã đây, và thế thì hai người nghe
1: bài thơ của cô gửi ạ.
0: À, nghe chúc Tết thì cô làm một bài thơ này.
1: Dạ.
0: Người yêu, chúc Tết người yêu. Năm nay thu được thật nhiều cà phê. Tiền nhiều, Tết tới ta về. Thăm làng, thăm bạn ta về thăm nhau. Thăm bà, con gái, cụ mau, bởi vì cô nên bà rồi mà.
1: Dạ.
0: Mắt mù, chân chậm, mái đầu bạc phơ. Lớn lên cùng một tuổi thơ. Đi xa mà chẳng bao giờ xa nhau. Nếu mà có thật kiếp sau, ta nhất định nhé cùng nhau một nhà. Mấy câu vần điệu nông na cho vui cái tuổi 63 bọn mình. Cả năm ấy là cô 63 tuổi, năm nay là cô 71.
1: Wow.
0: Đấy mà chú bằng chữ cô. Đấy. Thì bọn cô thì cũng chơi với nhau bình thường, đến thậm chí ăn uống với nhau thì cũng không có cái gì, chẳng có cái gì xảy ra cả.
1: Dạ. Đó, thì con thấy rằng là khi mà hai người mà mọi thứ minh bạch rõ ràng và cảm thấy rằng là vì quý mến nhau vẫn lưu giữ một cái mối quan hệ, một cái tình bạn với nhau mà thậm chí là minh bạch cho gia đình cả hai bên nữa thì không có cái việc gì phải lo ngại hết cô ha.
0: Đấy, vì năm con nhìn chung là ở làng cô đại đoàn kết.

0: con.
1: Dạ.
0: Nó đấy, đại khái là các con cũng thế. Nhưng mà những cái thời của bọn cô ấy, yêu nhau nó trong trắng lắm Linh Vy ơi.
1: Dạ.
0: Ừ. Yêu nhau mà chẳng cho hôn. Bởi vì con gái luôn luôn giữ mình biết yêu biết trọng chữ trinh để dành đến lúc bọn mình tân hôn. Đấy.
1: Dạ. Những cái sự gìn giữ cho nhau nó sẽ tạo nên một cái tình yêu rất là đẹp. Tự nhiên những cái điều mà cô Nhi chia sẻ cái làm con nhớ tới một cái bài thời ông bà anh. Đó, những cái cách mà mọi người dành tình cảm cho nhau, cái cách mọi người gặp gỡ, cái cách mà những người của thế hệ trước họ yêu nhau rồi tương tư, rồi có những cái sự gìn giữ cho nhau, rồi có những cái cánh thư thể hiện tình cảm, nói chung những cái bản lãng. Bây giờ thì người ta thường hay nói giới trẻ yêu nhau nhanh quá, đúng không cô? Mọi thứ nó nhanh quá. Và chính vì nhiều khi nó nhanh quá, nó làm mất đi những cái sự thi vị trong những cái câu chuyện đặc biệt, ví dụ như chuyện tình yêu chẳng hạn.
0: Thế nên là ngày xưa bọn cô yêu nhau chả nợ tình mà cũng chẳng nợ tiền. Thế đâm ra là khi mà chia tay thì nó cũng nhẹ nhõm lắm, mình gì ạ, cũng chả tù hằn gì nhau, chẳng ghét gì nhau. Bây giờ gặp nhau cũng như là người bạn thôi, chả có cái gì cả.
1: Hồi xưa tình yêu thì các ông các bà dành cho nhau cái tình cảm nó đặc biệt lắm, nó thiêng liêng lắm. Con nghĩ là phải dùng từ thiêng liêng luôn á, tại vì tình yêu rất là chân thành. Còn bây giờ là do cái nhịp sống hoặc là do rất là nhiều cái yếu tố khác tác động nữa, thì đôi khi mình thấy rằng cái tình yêu nó không có thuần nguyên thủy là tình yêu nữa, mà nó sẽ có rất là nhiều những cái suy nghĩ, những cái mong cầu phía sau. Cho nên là khi kết thúc một cái chuyện tình cảm á, nó không dễ dàng mà nó cũng không nhẹ nhàng như ngày xưa. Không biết như vậy có phải không cô Nhi ha?
0: Đấy, nên là cô thì cô cứ nói với chú là tình yêu của chúng mình trong trắng như pha lê, chú ạ. Tình yêu cô nói với con cô thế, nhưng chú lại nói với con chú là tình yêu của chúng ta là tình yêu của người cộng sản.
1: Dạ, ngày xưa chú cũng có viết thư, cô chú có viết thư qua lại trong cái thời gian chú nhập ngũ không ạ?
0: Ôi trời ơi, ngày xưa chỉ có thư thôi chứ còn không nói với nhau bao giờ đâu, chưa bao giờ. Viết thư thì nói lời yêu thương đấy, nhưng mà khi gặp nhau, đối diện nhau thì chưa bao giờ nói một lời yêu.
1: Cũng e ngại rồi, cũng
0: chưa
1: thẹn thùng
0: nói lời
1: đúng không ạ?
0: Chơi với nhau thì ngồi cách xa nhau, người bên này đường, người bên kia đường, chẳng ngồi một bên như Minh Vy ạ. Thế xong rồi chuyện thì toàn chả nói chuyện về tương lai thì sau này đúng mình thế nào, toàn nói chuyện tam quốc diễn nghĩa.
1: Nhiều khi mình bối rối cho nên là có những cái cử chỉ như vậy, nhưng mà bây giờ khi mà hồi ức lại, nghĩ lại thì thấy nó dễ thương, nó lãng mạn cô ha.
0: Đúng rồi, ngày xưa ấy còn cái xe đạp có đồ xa xỉ ấy. Mà vừa rồi chú bảo cô lên xe máy chú đèo, cô bảo không, cô sợ lắm. Ngày xưa cái đèo xe đạp cứ lao vào búi ấy. Hai cô với chú đi chơi, thế này chú đèo cô cứ lên xe cái là chú lại tay lái chạy choạng đèo vào búi. Cô bắt xuống ngồi đằng sau, thế xong rồi đi đường ấy, thanh niên với trẻ con cứ kêu là chó cắn không đau và ngồi sau con gái.
1: Trời đất ơi, mọi người chồng ghẹo dữ vậy đó hả cô? Ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn á, cô biết không? Có một thính giả có tên là Tuấn Hùng. Anh thính giả này có để lại bình luận là tình bạn của cô Nhi thật là tuyệt vời. Ước gì tới tuổi 71 á, giống như cô mình cũng có những cái cảm xúc như vậy.
0: Đấy.
1: Dạ.
0: Thế rồi là đi. Xong rồi những cái lúc thì còn yêu nhau ấy, còn có những cái cú lừa ngoạn mục Minh Vy ạ.
1: Trời, có cú lừa nữa hả cô?
0: Chú lên nhà cô chơi, xong đến nhà cô chơi.
1: Cô làm con tò mò quá luôn á.
0: Thế là chú bảo là chú mượn được một cuốn truyện rất là hay, cô thích xem không, chú cho mượn lại.
1: Dạ.
0: Ngày xưa cái thời thanh niên là cô lại chuyện là gối đầu giường luôn.
1: Dạ vâng.
0: Đêm nào cũng phải là 50 trang thì cô mới đi ngủ được. Còn
1: ôi,
0: không đọc được thì không bao giờ đi ngủ được, cứ cảm thấy rác mình thiếu cái gì ấy.
1: Dạ.

0: thế là chú ngày, thời ngày xưa có điện đâu, có đèn pin đâu, có cái đèn bão là đồ xa xỉ ấy, đuốc nứa cái nứa ấy. Thế là cô dập, cô đốt, cô đưa chú về nhà. Xong thì chú bảo là thôi, có vào nhà chơi, cô bảo thôi muộn rồi, lúc ấy cũng gần 10 giờ, cô không vào nữa.
1: Dạ.
0: Thế là chú lừa cô cho nó hết đón, xong bắt đầu chú đi khóc cho cô cái đèn bão. Xong bắt đầu là khi chuyển chuyện nên là chú gói cái gắn cẩn thận lắm. Thế xong rồi cô định dở ra xe ngay chứ đấy, chú bảo thôi đem về xem. Đem về xem mà hóa ra thôi cái chuyện ít xỉ 30 phá lưới của mình. Lúc cái điện lắm nếu gần là lao vào đánh ấy.
1: Dạ con đoán là chắc là chú ngày xưa cũng thường hay trêu cô lắm ha. Thế cô ngày xưa thì sao, tính cách của cô sẽ là một thiếu nữ xưa e thẹn, nhút nhát, rụt rè?
0: Cô không nhút nhát đâu, cô cũng ấy lắm. Cô đi học cấp 3 thì
1: dạ,
0: bọn con trai nó toàn gọi cô là đại ca.
1: Ôi, dữ đấy, dội vậy đó hả cô?
0: Có lần coi như chia sẻ với Tấn Phú cái câu chuyện là nhất kỷ ba thứ ba học trò đấy.
1: À dạ, chắc là cô tâm sự với Tấn Phú ở đường khuya đúng không ạ? À?
0: Đúng rồi, đúng rồi, hôm 20 tháng 11, 19 tháng 11 đấy.
1: Dạ, bạn cũng đang ở phòng thu luôn ạ. À. Chắc là lúc này bạn đang hắt xì hơi khi mà được cô Nhi nhắc tới đó.
0: Cô thì duy thuộc dạng là nghịch ngợm. Chứ không thế ngày xưa cô lấy chồng cô bây giờ ấy, sao phải là chú ấy, bạn bè mọi người cứ bảo không ngờ hai người hai tính cách khác nhau lại sống với nhau hạnh phúc, không cãi nhau bao giờ. Thế xong rồi lấy nhau rồi thì cô mới hỏi chú mới hỏi cô là tại sao cô lấy chú. Cô bảo là tính tới ngang mà ngang là hay bị chồng đánh, nên là cậu yếu hơn tớ, tôi lấy cậu gánh tớ, tôi gánh lại cậu. Xong tớ lại cô lại hỏi chú là thế sao lại cậu lại lấy tớ? Ôi lấy nhau rồi nhưng chả anh em thì toàn cậu với tớ thôi. Sao cậu lại lấy tớ? Thì chú giải thích là bà nội tớ về, bà nội chú mất lâu rồi, bà nội tớ về, bà nội bảo tớ là cháu lấy nó được tớ, thế là tớ lấy.
1: Trời ơi, hai cô chú dí dỏm nghe ha. Nhưng mà con nghĩ rằng là nó sẽ có cái yếu tố duyên phận ở đó cô ạ.
0: Nhưng mà được cái là chú, cô lấy chú được 40 năm thì chú mất. Nhưng mà cô lấy chú, cô không mất bạn trai, cô cũng không mất người yêu cũ, mà cô không mất bạn gái.
1: Dạ.
0: Không bao giờ, vẫn coi như là
1: nó là một cái điều tuyệt vời á.
0: Đấy là làng cô rồi bạn bè cô cứ bảo cô là sống lập dị, nhưng chẳng biết có phải lập dị không, cũng vẫn bình thường.
1: Con nghĩ là không lập dị. Nếu mà cảm nhận cá nhân của con thì con nghĩ rằng là chú là một người rất là thấu hiểu, rất là chia sẻ và thông cảm với cô. Rồi câu chuyện đang tới hồi rất là hào hứng căng thẳng thì mình bị mất tín hiệu rồi. Không biết là có thể là do là tín hiệu điện thoại của cô Nhi bị trục trặc hay là điện thoại của cô Nhi bị hết pin, không biết. Chờ chút xíu để xem mình có kết nối lại được với cô Nhi không. Trong lúc này thì mình vì tranh thủ chia sẻ cho quý vị một số những cái thông tin giao thông. Xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Võ Chí Công đoạn qua cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu phường Long Trường, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Và khu vực tiếp theo đó chính là đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu phường Cát Lái. À xin lỗi quý vị, chúng tôi xin được cập nhật lại thông tin này một cách chính xác. Đó chính là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Và ngoài ra thì trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước Gia Lai có cảnh báo cho lái xe qua địa phận Bình Định cũ, đó là quốc lộ 1A từ km 1185 thuộc xã Hòa Hội đến km 1243 dốc Ông Phật có mưa vừa đến mưa to nên hạn chế tầm nhìn, một số điểm có xuất hiện hư hỏng và đang thi công làm đường, lái xe chú ý giữ khoảng cách an toàn và chấp hành đúng tốc độ quy định phòng ngừa tai nạn giao thông. Đó là một số thông tin giao thông mới vừa được chuyển về thì Vui Vẻ cũng tranh thủ cập nhật ngay để quý vị nếu như mà chúng ta đang di chuyển qua những cái lộ trình vừa rồi thì mình có thể lưu ý. Còn bây giờ thì đồng hồ phòng thu đã là 9 giờ 17 phút tối rồi và Viu Vẻ đã không còn nghe những cái âm thanh rộn rã của tiếng pháo hoa ngoài kia. Chắc là cái buổi biểu diễn pháo hoa tối nay đã kết thúc rồi đúng không ạ? Thật sự quý vị cho Vi chia sẻ một chút cảm xúc cá nhân nha. Hồi nãy khi mà vẫn đang ở trên sóng đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn, đang trò chuyện tâm sự với cô Nhi mà bên ngoài thì tiếng pháo hoa đì đùng, cái tự nhiên mình có một cái cảm giác giống như là đang sống trong những cái ngày Tết, có cảm giác như là tối hôm nay là tối giao thừa vậy đó. Một cái cảm giác nó hân hoan, nó đặc biệt mà không thể tả nổi luôn. Mặc dù hồi nãy là cũng trong lòng cũng không có yên được, vẫn muốn đi ra ngoài, vẫn muốn lao ra ngoài để mà tận mắt nhìn ngắm bầu trời đêm rực rỡ. Nhưng mà vẫn cảm nhận được rằng là nhiệm vụ của mình tối nay và cái không gian này cũng cực kỳ quan trọng, đó chính là mình phải đồng hành với các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Và hiện tại là đang trò chuyện với một thính giả, một người quen cũ đã rất là nhiều lần được kết nối và gặp gỡ Giảm Tốc Lên Đèn. Thì theo bộ phận thư ký kiểm tra thì không biết là có thể là do là vì vui vẻ đoán là điện thoại cô Nhi bị hết pin á, bị tụt nguồn á, cho nên là vẫn chưa kết nối lại được. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ tạm gián đoạn cái cảm xúc này một chút xíu nha. Mình sẽ nghe một bài hát được không quý vị? Lúc này xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của anh Khang qua ca khúc Ngày Xưa Em Đến.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu âm nhạc mang đầy cái tính kỷ niệm ở trong đó, đúng không ạ? Và hơi tiếc là chúng tôi đã cố gắng kết nối lại rất là nhiều lần nhưng mà vẫn chưa kết nối lại được với cô Nhi. Có thể là điện thoại của cô bị trục trặc gì đó, nhưng mà hy vọng rằng lúc này không thể kết nối cùng với chương trình thì cô Nhi vẫn đang bật đài để đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Và con nếu lúc này cô đang nghe chương trình thì con cũng xin thay mặt Giảm Tốc Lên Đèn gửi lời cảm ơn cô đã dành thời gian để một lần nữa quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay và chia sẻ những cái câu chuyện rất là truyền năng lượng, rất là ý nghĩa trong chương trình tối nay. Và con cũng chuyển đi một cái bình luận của một thính giả cũng để lại ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn, đó chính là bạn Nguyễn Hà Thơ. Bạn có viết như thế này cô ạ: cô thính giả kể chuyện hay và dí dỏm quá, xin cảm ơn cô thật nhiều, chúc cô luôn vui khỏe và nhiều năng lượng tích cực nữa nhé. Và con cũng xin được chúc ké là chúc cô Nhi sức khỏe vẫn luôn luôn tốt, vẫn luôn có những cái thời gian rảnh rỗi để mà có thể thỉnh thoảng đồng hành lắng nghe và đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình, cùng với chúng con cô nha. Và đối với cái câu chuyện mà làm bạn với người yêu cũ á, thì tự nhiên cái lúc mà nghe mọi người chia sẻ đó thì vui vẻ có một cái câu hỏi như thế này nè. Bây giờ cũng là những phút cuối rồi, không biết có kịp để gặp gỡ thính giả nào nữa không, hoặc là mọi người có thể để lại ý kiến của mình ở trên bình luận của fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Chút xíu nữa khi mà về tới nhà thì vui vẻ tiếp tục kiểm tra thông tin và tiếp tục tương tác. Mặc dù là chương trình khép lại nhưng mà chúng ta vẫn cứ giữ một cái sự liên kết cùng với nhau được mà, đúng không mọi người? Câu hỏi là nếu như người yêu cũ nhắn tin rủ bạn đi ăn tối ở đúng quán quen ngày xưa hai người hay hẹn hò, tức là thường thường các cặp đôi quen nhau thì hay có quán ruột, đúng không mọi người? Thì lúc đó bạn sẽ phản ứng như thế nào? Chọn đáp án A, B hay C, và mình có thể giải thích thêm nếu mà được nha. A là đi luôn, chứ sợ gì. B, từ chối thẳng thừng. C, không trả lời tin nhắn, âm thầm vào trang cá nhân của họ xem có phải là họ mới lại chia tay nữa hay không. Ba cái tình huống này chắc chắn rằng là khi mà mình chọn lựa thì nó sẽ một lần nữa giúp cho mình nhìn lại cũng như là cảm nhận lại được cái cảm xúc thật sự của mình đối với mối quan hệ cũ đã chấm dứt hay là mối quan hệ cũ đang có khả năng quay trở lại hiện tại. Vui vẻ nghĩ rằng khi mà mình chọn đáp án cũng là một cách để mà mình test lại cái suy nghĩ của mình, tâm lý của mình đó mọi người. Nhắc lại nha, nếu người yêu cũ nhắn tin rủ mình đi ăn tối ở đúng quán quen ngày xưa hai người hẹn hò thì mình sẽ phản ứng như thế nào? Chọn A, B hay C và giải thích. A, đi luôn chứ sợ gì. B, từ chối thẳng thừng. C, không trả lời tin nhắn, âm thầm vào trang cá nhân của họ xem có phải họ mới lại chia tay hay không. Và nếu như mà có thính giả nào chúng ta có đáp án D, tức là sự lựa chọn thứ tư á, thì mọi người cũng có thể đưa ra dẫn chứng cái sự lựa chọn của mình ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Bởi vì vui vẻ tin chắc rằng chúng ta không chỉ có 3 sự lựa chọn này khi mà đối diện với tình huống đó đâu. Sẽ có rất nhiều người, sẽ có rất là nhiều cách lựa chọn khác nhau. Có thể là mình đồng tình, có thể mình cũng muốn quay trở lại cái ký ức ngày xưa vì mối quan hệ của cả hai vẫn đang rất là văn minh và lành mạnh. Nhưng cũng có thể rằng là mình đang muốn từ chối khéo bởi vì hiện tại tâm trạng của mình vẫn chưa ổn, tinh thần của mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ để mà mình có thể đối diện với những cái điều, những cái hoàn cảnh mà nó gợi lại những ký ức ngày xưa. Thì chúng ta cũng sẽ có những cái cách chọn lựa riêng của mình. Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn quý vị ha. Và Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng cho biết đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua, phường Long Trường, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Các thính giả thân mến, rõ ràng rằng là làm bạn với người yêu cũ chưa bao giờ là một cái con đường dễ đi hết. Chắc chắn là nó đòi hỏi một cái tâm trí cực kỳ lạnh, một trái tim thực sự đã lành lặn, và quan trọng nhất là một cái hệ thống ranh giới kiên cố mà mình xác định một cách rõ ràng. Xây dựng ranh giới không phải là mình ghét bỏ, mình ích kỷ hay là muốn tuyệt tình với mối quan hệ cũ hay người cũ đâu. Nhưng mà thực chất ngược lại, đó sẽ là hành động tử tế nhất mà bạn có thể làm cho bản thân mình, cho người cũ và cho cả những cái người mà yêu thương, quan tâm tới hai bạn trong tương lai nữa. Nó sẽ giúp giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của quá khứ một cách nguyên vẹn, không bị vấy bẩn bởi sự mập mờ dây dưa của hiện tại. Đó là loại trừ những cái trường hợp mà trong mối quan hệ giữa hai người đã có thể rõ ràng hiểu thấu vào nhau, minh bạch với nhau mọi thứ và giữ được một cái tình bạn, một cái tình tri kỷ rất là đẹp, giống như là câu chuyện của cô Nhi mọi người nhé. Còn nếu chúng ta đang ở giai đoạn rất là chập chùng, rất là phân vân, cảm xúc cứ trồi lên trục xuống, không xác định rõ, thì đó là lúc mà mình cần phải hiểu rõ nhất về chính mình. Nếu như mà bạn cảm thấy mình chưa đủ mạnh mẽ để vẽ ra cái đường ranh giới á, thì nếu mỗi lần thấy tin nhắn của người ta mà tim mình vẫn cứ loạn nhịp, chứ không phải là một tình bạn đơn thuần thì cũng không sao. Cứ tạm thời đóng cửa cái trạm dừng hậu chia tay này, chọn cái cách ngắt kết nối hoàn toàn để chữa lành cho bản thân mình trước đã. Tình bạn sau chia tay đó là một sự lựa chọn thôi mọi người, không phải là nghĩa vụ đâu. Và suy cho cùng á, thì làm bạn được với chính mình sau giông bão mới là cái điều quan trọng nhất, đúng không ạ? Vì vậy rất là cảm ơn các thính giả đã lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn tối nay ở cái câu chuyện là làm bạn với người yêu cũ, hay mình có thể gọi nó là một cái trạm dừng hậu chia tay. Và quý vị cũng đừng quên, nếu mà yêu thích chương trình này thì quý vị đừng quên nhấn theo dõi fanpage để chúng ta không bỏ lỡ những hành trình cảm xúc tiếp theo. Còn bây giờ thì chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ luôn vững vàng trên những ranh giới của chính mình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đường tin.

0: Các bạn đang lắng nghe chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam để nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày 2 tháng 7 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, trong những ngày đầu tháng 7 thời tiết thuận lợi nên giao thông trong khung giờ cao điểm tại Hà Nội được đánh giá không quá vất vả cho người tham gia giao thông. Giờ cao điểm chiều là thời điểm ùn nghẽn xuất hiện nhiều hơn cả, xoay quanh những trục đường chính như Láng, Ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu hay là cây cầu Vĩnh Tuy. Bên cạnh những nguyên nhân cơ bản như mặt cắt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện tăng cao thì nguyên nhân khiến cho đi lại chậm còn đến từ phía công trường đang ngăn đường thi công, mưa cục bộ hay là cắt tỉa cây xanh. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, toàn bộ các bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện được cấp phép trên địa bàn Hà Nội đã chính thức triển khai thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Đây là bước đi đột phá trong lộ trình chuyển đổi số của thủ đô nhằm xây dựng một hệ thống quản lý giao thông minh bạch, hiện đại và thuận tiện cho người dân. Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay, hầu hết các bãi xe đã chấp hành nghiêm túc quy định mới. Tại các khu vực tập trung đông phương tiện như cổng các bệnh viện, việc thanh toán qua mã QR đã giúp rút ngắn thời gian giao dịch, loại bỏ tình trạng thu giá quá quy định. Chia sẻ về sự thay đổi này, anh Lê Đình Vui, nhân viên công ty trông giữ xe tại khu vực bãi giữ xe bệnh viện Việt Đức cho biết.
2: Nói chung là dùng cái này thì nó rất thuận lợi, đó là khách hàng họ minh bạch biết về cái giá tiền, họ biết là họ thanh toán bao nhiêu tiền và chuyển về cho công ty chứ không phải cho cá nhân hay là cho bất kỳ một ai khác. Thời gian đầu thì hơi khó khăn nhưng mà thời gian sau thì khách hàng quen dần rồi họ cũng rất là đồng tình và họ cũng nhiệt tình để hưởng ứng cái biện pháp này.
0: Còn về phía người dân, đa số đều bày tỏ sự ủng hộ vì tính công khai và nhanh chóng. Dù trong ngày đầu triển khai thực tế cũng ghi nhận không ít khó khăn. Những rào cản về công nghệ, nhất là đối với người lớn tuổi chưa quen sử dụng ứng dụng ngân hàng đã gây ra những lúng túng nhất định. Tuy nhiên, việc khai từ tiền mặt tại các bãi gửi xe đang nhận được sự ủng hộ lớn, hứa hẹn tạo nên một thói quen văn minh và hiện đại cho người dân thủ đô. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ

0: thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10, hay còn gọi là ga Phạm Văn Bạch, thuộc dự án tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành Tham Lương. Đây là một trong những hạng mục thi công rất quan trọng, đánh dấu bước chuyển của dự án từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn triển khai thi công trực tiếp tại công trường. Dự kiến trong tháng 7 và tháng 8 năm nay, sau khi hoàn thành công tác phân luồng giao thông và chuẩn bị mặt bằng, dự án sẽ tiếp tục triển khai thi công đồng loạt tại các nhà ga còn lại trên toàn tuyến metro số 2. Về đường sắt, chương trình nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông Duyên Hải cho biết, từ nay đến hết ngày 16 tháng 8, ngành đường sắt giảm 10% giá vé nhiều đoàn tàu khách nhằm kích cầu đi lại mùa hè. Chương trình áp dụng với các tàu thống nhất SE trên tuyến Bắc Nam cùng các tàu Sài Gòn, Nha Trang và Hà Nội Vinh, mức giảm từ 50.000 đồng đến 280.000 đồng tùy từng loại tàu và hạng chỗ. Một số chuyến còn áp dụng chính sách giảm giá riêng đối với khoang 6 giường vào các ngày cuối tuần. Phần tin kinh tế xã hội hôm nay xin được bắt đầu bằng lĩnh vực bất động sản. Bản tin gõ cửa sàn hôm nay ghi nhận, theo Property Guru Việt Nam, thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại rõ rệt. Đối với phân khúc chung cư, giá giao bán phổ biến tại Hà Nội giảm từ 87 triệu đồng một mét vuông vào tháng 1 xuống 85 triệu đồng một mét vuông vào tháng 5, tương đương giảm khoảng 2% so với tháng 1. Phân khúc nhà mặt phố cũng đối mặt với áp lực suy giảm nhu cầu. Tháng 5, lượng tìm kiếm nhà mặt phố giảm 10% so với tháng trước và giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Còn với đời sống dân sinh, theo bản tin Nhịp đập Tài chính, giá ga đầu tháng 7 đã giảm kỷ lục tới hơn 70.000 đồng một bình 12 kg. Nhưng với nhiều người nội trợ và hộ kinh doanh, niềm vui này vẫn chưa trọn vẹn khi mức giá hiện tại vẫn còn quá cao so với thời điểm đầu năm. Cụ thể trong quý 1, mỗi bình ga 12 kg chỉ dưới 300.000 đồng, lúc cao nhất cũng chưa tới 320.000 đồng. Thế nhưng sau đó giá ga liên tục nhảy múa và chạm ngưỡng hơn 590.000 đồng. Một số tiểu thương cũng đang cân nhắc việc chuyển từ bếp ga sang bếp điện hoặc là lắp đặt các thiết bị tiết kiệm năng lượng để giảm bớt sự phụ thuộc vào khí đốt vốn quá nhạy cảm với tình hình thế giới. Cũng liên quan tới đời sống đô thị, từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội cũng đã chính thức áp dụng mức xử phạt mới đối với nhiều hành vi vi phạm trật tự đô thị, trong đó có những lỗi bị tăng lên gấp từ 1 lần rưỡi đến 2 lần so với trước đây. Ngay trong những ngày đầu tiên triển khai, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh bán hàng rong và các hành vi gây mất mỹ quan đô thị. Việc tăng mức xử phạt liệu có đủ sức răn đe từng bước lập lại trật tự đô thị và nâng cao ý thức chấp hành của người dân? Nếu như tại các mặt phố lớn tình hình trật tự đô thị đã đi vào nền nếp, thì tại khu vực xung quanh các bệnh viện lớn trên địa bàn Hoàn Kiếm, cuộc chiến với hàng rong xe đẩy hoa quả vẫn còn diễn ra. Ngay khi thấy bóng dáng xe cảnh sát trật tự từ xa, những chiếc xe đẩy hoa quả đang mon men đến gần cổng bệnh viện đã nhanh chóng di chuyển vào các ngõ nhỏ để trốn tránh. Đây cũng chính là nhóm đối tượng khó xử lý nhất bởi tính chất linh động và sự tinh vi trong việc né tránh lực lượng chức năng. Trung tá Nguyễn Mạnh Thuyên, tổ phó tổ trật tự công an phường Hoàn Kiếm chia sẻ về thực tế này trong phóng sự hôm nay.
1: Ngay sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết 56 về cái việc là tăng mức phạt, thì công an phường đã chủ động phối hợp với cả các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Thứ nhất là trên phương tiện thông tin đại chúng, thứ hai nữa là trên loa phát thanh tuyên truyền hàng ngày, thứ ba nữa là bằng hình thức là phát trực tiếp tờ rơi đến các hộ kinh doanh sẽ tăng lên. Thì trong cái thời gian bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 thì ngoài cái việc kiểm tra xử lý đối với những cái trường hợp mà cố tình vi phạm thì cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để cho các hộ kinh doanh thứ nhất là có chuyển đổi về cái hình thức kinh doanh, thuê cửa hàng hay là thay đổi mô hình để chấp hành tốt hơn đối với các cái quy định của thành phố.
0: Rõ ràng, việc tăng mức phạt lên 500.000 đồng đối với hàng rong và 5 triệu đồng đối với lấn chiếm vỉa hè là một cú hích mạnh vào ý thức của người dân. Khi mức xử phạt đã đủ sức răn đe và chạm tới lợi ích kinh tế trực tiếp của người vi phạm, sự tự giác sẽ dần trở thành thói quen. Chuyển sang những vấn đề khác, nhân cột mốc lịch sử kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026, đồng thời nhìn lại chặng đường 50 năm phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Đối thoại cùng VOV Giao thông Quốc gia, tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt, trưởng nhóm nghiên cứu Viện Công nghệ Vật liệu Tiên tiến Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá về những cơ hội, không gian và môi trường mà thành phố đã tạo điều kiện để các nhà khoa học có thể sáng tạo và cống hiến.
2: Qua 50 năm phát triển thì thành phố đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ lớn. Và ở đó thì các nhà khoa học trẻ như tôi cũng có nhiều cơ hội và không gian để sáng tạo và cống hiến, như là những cơ hội để tiếp cận và

0: quyết các bài toán có tính xã hội thông qua những cái chương trình nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trẻ như là Vườn Ươm Khoa học và Công nghệ trẻ do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, hay là các giải thưởng dành cho sinh viên như là giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Erica. Hơn nữa thì các nhà khoa học trẻ cũng có các cái môi trường và không gian nghiên cứu và thực hiện các cái nghiên cứu, các cái thí nghiệm vượt trội tại các cái phòng thí nghiệm mở và hiện đại. Đồng thời một số cơ chế đặc thù giúp thu hút và trọng dụng nhân tài, giúp người trẻ có thể tự tin hơn trong việc thực hiện nghiên cứu cái niềm đam mê của khoa học của mình.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay, quy trình sát hạch và cấp giấy phép lái xe chính thức bước vào giai đoạn mới với hàng loạt thay đổi quan trọng. Không chỉ dừng lại ở việc bãi bỏ phần thi mô phỏng vốn gây ra nhiều tranh cãi, một lộ trình đổi mới toàn diện kéo dài đến năm 2028 đã được vạch ra, hướng tới mục tiêu nâng cao kỹ năng và ý thức chấp hành luật giao thông thực chất hơn cho mỗi tài xế. Và đây cũng là nội dung được VOV Giao thông chuyển tới các bạn nghe đài trong phóng sự hôm nay. Ghi nhận tại các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn Hà Nội sáng ngày hôm nay, không khí diễn ra khá khẩn trương. Theo thông tư số 108/2026 của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 7, bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính chính thức được bãi bỏ. Thí sinh giờ đây thực hiện trình tự 3 phần, gồm có lý thuyết, lái xe trong hình và lái xe trên đường. Việc giảm bớt áp lực từ màn hình máy tính khiến cho nhiều người phấn khởi, nhưng đi kèm với đó cũng là những nỗi lo về việc gia tăng độ khó ở các nội dung còn lại. Nỗi băn khoăn của các học viên là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào lộ trình siết chặt chất lượng trong những năm tới. Cụ thể, từ tháng 3 năm 2027, số lượng câu hỏi lý thuyết sẽ tăng mạnh, như hạng B tăng từ 30 lên 50 câu. Đồng thời, bài thi thực hành đường trường sẽ kéo dài tối thiểu 5 km với 12 nội dung sát hạch khắt khe. Đến năm 2028, ngay cả phần thi xe máy cũng sẽ bổ sung thêm 11 tình huống giao thông giả định để đánh giá khả năng xử lý của thí sinh. Giải đáp về mục tiêu của việc thay đổi nội dung thi, Trung tá Tự Ngọc Khánh, đội phó đội sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ khẳng định.
3: Về phần bỏ cái nội dung mô phỏng trên máy tính, thực ra về chỉ thay đổi về mặt bản chất nội dung thi, nhưng còn về cái chất lượng ở đây thì chúng ta cũng phải đánh giá là các phần thi luôn được đánh, kể cả cái phần thi đường trường cũng được nâng cao để làm sao đấy các bạn thí sinh tiếp cận tất cả các tình huống giao thông, và khi được sát hạch đạt kết quả thì các bạn sẽ đảm bảo cái việc tham gia giao thông một cách an toàn và đảm bảo tính khách quan.
2: Bên cạnh việc đổi mới nội dung, công tác hậu cần cũng ghi nhận bước tiến lớn khi người thi đạt có thể nhận giấy phép lái xe điện tử qua ứng dụng VNE Traffic chỉ trong vòng 2 giờ thay vì 3 ngày như trước đây. Mọi nỗ lực này đều nhằm đảm bảo mỗi cá nhân khi cầm lái đều có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia giao thông an toàn.
4: Các bạn thính giả thân mến, chương trình Đường Tin hôm nay trên ban VOV Giao thông Quốc gia xin được khép lại. Các bạn có thể liên lạc qua số điện thoại 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh để đề cập tới những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua

0: từ việc và đã chính thức được đi làm.
1: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
3: và hấp nhận những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
5: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
6: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với khung đường khuya quen thuộc. Chào những người bạn đang thức trong khoảng thời gian này. Chào những người bạn đang trong hành trình đi ra ngoài để chuẩn bị vào ca đêm. Khoảng thời gian này, Duy Thanh nghĩ là cuối ngày chúng ta vẫn hay có một cái nhịp để trút bỏ những cái mệt mỏi trên vai và thả lỏng một chút. Bởi một ngày đã bận bộn rất là nhiều những cái sự bận rộn, rất nhiều những cái sự hối hả và nhiều những cái sự vất vả đã lùi về phía sau. Ngày hôm nay thì không biết là quý vị thính giả đã trôi qua trong một ngày có một cái cảm xúc đặc biệt nào hay không, có một cái lời tâm tình nào muốn bộc bạch chia sẻ cùng ai đó hay không. Duy Thanh thì với Đường Khuya vẫn luôn túc trực cùng với các bạn vào mỗi tối đêm muộn thứ năm hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lúc này đây thì quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua hai cách vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho cung Đường Khuya tối nay, ca khúc Flower qua phần trình bày của Miley Cyrus. Thank you.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Flower qua phần trình bày của Miley Cyrus. Còn bây giờ thì quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong khung đường khuya tối nay với hai cách vô cùng quen thuộc . Đầu tiên là số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage đường khuya. Còn bây giờ thì là cuộc kết nối đầu tiên từ một thính giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Chào anh Duy Thanh.
0: Alo.
1: Em chào anh Duy Thanh nha.
0: Xin chào em có thể giới thiệu về mình được không?
1: Em tên Hương ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hương ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hương.
0: Rồi, công việc của Hương là gì?
1: Dạ em, công việc em làm công nhân.
0: Em làm ở đâu vậy Hương?
1: Dạ hiện quê em ở Bình Dương. Quê em ở Bình Dương nhưng mà em ở thành phố, làm ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Em có thể chia sẻ một tí xíu về công việc chính của mình không?
1: Em thì làm công ty giày da. Dạ.
0: Mình
1: em nhìn như lần đầu em Duy Thanh phải.
0: Mấy lần trước thì em sẽ gặp ai?
1: Lần trước thì em gặp anh Tấn Phú. Đã gặp Duy Thanh cũng hơi ngung luôn.
0: Nhưng mà bình thường thì em điện thoại đến đường khuya thì nhu cầu của em là như nào? Tâm tình hay là như nào?
1: Đừng nghe lần đầu tiên em điện lên chương trình, em chỉ muốn đi tặng quà cho bạn em. Và nếu anh Tân Văn ở Tân nếu anh Duy Thanh cũng hỏi em gì thì em trả lời đấy.
0: Nhưng mà không gian của em đang có một vài những cái âm thanh anh nghe không rõ em lắm.
1: Dạ. Tại em đang ở nhà anh.
0: Tức là mấy có mấy bạn nhỏ ở nhà hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ok. Nên tại ra thì nghe nó hơi ồn một chút. Em có một cái không gian nào đó yên tĩnh hơn một tí xíu không?
1: Được, em đi chỗ khác.
0: Được chưa?
1: Rồi em đi chỗ khác rồi anh.
0: Rồi, cháu em chắc là mấy bữa nay cũng nghỉ hè, chứ cũng ở với em nhiều phải không?
1: Dạ, ở với em nhiều.
0: Nên thành ra thì đâu đó cũng có những cái vui vẻ mùa hè, tận hưởng đúng ý nghĩa của mùa hè.
1: Dạ.
0: Tối nay thì em điện thoại đến đường khuya, em chỉ có một cái nhu cầu. Đó chính là yêu cầu bài hát thôi, chứ không là gì khác.
1: Dạ. Tại lần đầu em lên sóng, em cũng hơi ngại.
0: Nếu em chỉ có nhu cầu là yêu cầu bài hát thì anh sẽ phát tặng ngay thôi. Em yêu cầu bài hát gì?
1: Em yêu cầu một bài hát là Em Muốn Dừng Lại.
0: Em muốn dừng lại của ai?
1: Kim Lê Quyên.
0: Anh không biết là trong hệ thống có bài Em Muốn Dừng Lại không nha.
1: Dạ.
0: Nếu mà không thì anh sẽ lựa chọn một bài hát khác phù hợp hơn dành cho em ha.
1: Dạ.
0: Nó có lý do đặc biệt nào không cho cái câu chuyện em muốn nghe bài hát này?
1: Tại vì em mới vừa kết thúc một mối tình. Nên em bị cầu bạn đó.
0: Nhưng mà em kết thúc trong một cái trạng thái rất là dễ chịu ha. Tại em thấy em đang có một cái nhịp chia sẻ rất là tích cực về câu chuyện này. Đúng không? Rồi, như vậy thì quá tốt rồi. Không biết là em có một cái tin nhắn gì dành cho bạn của em hoặc là cho một ai đó liên quan đến bài hát này không? Thật ra thì bài hát này khi mà kiểm tra trong bộ hệ thống thì lại không có. Anh kỹ thuật vừa mới thông báo, anh chuyển sang cho em một cái bài hát khác được không?
1: Bài hát gì em?
0: Anh đang suy nghĩ xem em sẽ phù hợp để nghe bài hát gì lúc này. Thường thì em nghe những cái thể loại nhạc như thế nào?
1: Em nghe nhạc trẻ nhiều hơn.
0: Nhạc trẻ nhiều hơn. Rồi, nhạc trẻ thì em hay nghe ca sĩ nào?
1: Ca sĩ Khánh Phương.
0: Khánh Phương. Khánh Phương của Chiếc Khăn Gió Ấm hả em?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thôi anh sẽ tặng em bài hát này luôn. Nhưng mà hình như là trong hệ thống là cũng không có bài hát của Khánh Phương với chiếc khăn gió ấm. Nên thành ra thì một bài hát mà phiên bản mà được ca bởi một cái ca sĩ nữ đi, cho nó phù hợp với tâm trạng và cảm xúc của em lúc này.
1: Dạ.
0: Được không?
1: Được.
0: Ừ. Không biết là trong hệ thống có bài hát Em Vẫn Như Ngày Xưa không?
1: Vậy em gửi tặng các bạn bè em được không anh?
0: Được. Em Vẫn Như Ngày
1: Dạ.
0: Xưa.
1: Dạ, cho em phút gửi tặng bạn bè em nha.
0: Rồi.
1: Gửi qua chương trình em gửi tặng cho anh hả? Các bác trẻ em gửi tặng cho anh Như Thanh, chúc anh, hai anh nghe bài hát em vui vẻ. Và qua chương trình em gửi tặng cho anh Dũng ở Trà Vinh, anh Vũ ở Đồng Tháp, anh Vũ ở Long An, anh Phước ở Cầu Mỹ Thuận, anh Kha ở Vũng Liêm, anh Điền ở thành phố Cần Thơ, anh Điền ở thành phố Sa Đéc. Và em gửi tặng hết tất cả bạn nghe đài. Ủa, nếu mình muốn làm quen Zalo mình phải làm sao
0: Thật ra thì đôi khi là nơi để tâm sự, còn làm quen thì chắc là sẽ là một cái chương trình khác. Anh cảm ơn Phương Hương rất nhiều đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay
1: cảm
0: ha.
1: ơn anh nha.
0: Rồi, cảm ơn em.
1: Hẹn
0: Xin chào
1: gặp
0: tạm.
1: lại anh.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Thái Trinh với ca khúc Em Vẫn Như Ngày Xưa.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Em Vẫn Như Ngày Xưa qua phần trình bày của Thái Trinh. Thường thì không biết là cái cảm xúc về đêm của các bạn thì như thế nào, đặc biệt là những cái khoảng thời gian cuối ngày như thế này. Với cá nhân Duy Thanh thì ngày hôm nay thứ năm đã trải qua rất nhiều những cái công việc, nhiều kết nối và có rất nhiều những cái suy nghĩ ở bên trong mình. Nó đến từ những cái câu chuyện mang tính cá nhân thôi. Nhưng mà tóm lại, cái cảm giác mà bản thân mình hiện tại đang trong một cái nhịp chênh vênh á, nó là một cái cảm giác đang hiện hữu ở bên trong của mình. Chắc có lẽ là do bản thân mình đang ở một cái lứa tuổi nó vừa chuyển sang một cái trạng thái là bắt đầu có những cái mong muốn, có những cái nhu cầu tìm về sự an yên á, thì mình vẫn hay có những cái sự gọi là ấm ức như vậy ở bên trong của mình. Chứ thật ra thì đâu đó tầm khoảng 18 đôi mươi, 20 mấy 30 thì vẫn còn nhiều nhiệt huyết và nhiều hoài bão lắm. Nên các bạn cứ yên tâm. Tại vì thật ra cuộc sống thì lúc nào cũng cho chúng ta nhiều cơ hội. Tất cả mọi thứ nó đều có những cái sự thuận tự nhiên. Đâu đó chúng ta cứ thích nghi và xuôi theo dòng, thì gần như là chúng ta có thể bắt đầu có những cái sự lựa chọn một cách phù hợp với thời đại, với khả năng, năng lực và với việc nhận diện ra cái nào là phù hợp với mình. Cá nhân Duy Thanh thì hiện tại đã ở một cái ngưỡng đâu đó tầm khoảng trên 40 rồi. Thời điểm hiện tại thì vẫn thấy rằng là mình vẫn còn nhiều sức khỏe nên mình vẫn tiếp tục công việc, tiếp tục cống hiến một vài những cái giá trị trong cuộc sống. Chứ thật ra thì ở cái độ tuổi này thì nó sẽ bắt đầu có những cái khuynh hướng tìm về những cái hoạt động mà nó dễ chịu nhất. Dễ chịu có nghĩa rằng là nó đỡ và hạn chế những cái sự va đập về mặt cảm xúc, về mặt tinh thần. Cái kiểu như vậy, nó không có phản ánh một cái câu chuyện rằng là bản thân mình đã thiếu đi cái sức bền trong cái dòng chảy cuộc sống. Bản thân mình đã bắt đầu có những cái sự gọi là lười biếng hay gì cả. Chỉ là nó là một cái giai đoạn, nó đưa ra một cái hệ giá trị phù hợp, kiểu như vậy. Nên thành ra thì Thanh đang ở một cái trạng thái gần gần như vậy. Buổi tối ngày hôm nay cũng thế, giống như những cái buổi tối muộn mỗi hôm của Duy Thanh. Đêm về Thanh sẽ có một cái khoảng thời gian cụ thể luôn, là luôn dành để nhìn lại một ngày của mình như thế nào. Bản thân mình hôm nay đã có những cái sự thay đổi, cũng như có những cái vấn đề nào cần khắc phục, cần có những cái sự củng cố học hỏi thêm hay không, để từ đó sẽ biết nhận diện ra cái tính thực tế trong cái câu chuyện cá nhân của mình nó cụ thể và nó chuẩn xác như thế nào. Đấy là cá nhân Duy Thanh, thì không biết là quý vị tính giải như thế nào. Thường thì với một cái nhịp cuối ngày, các bạn sẽ có nhu cầu như thế nào? Tìm kiếm một ai đó tâm tình, hay là nghe một bản nhạc thật hay, đọc một cái quyển sách để gọi là vỗ về mặt tinh thần. Sau đấy thì chúng ta sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Thanh thì vẫn lựa chọn lắng nghe một cái tiếng ồn trắng nào đó sau cái bước suy nghĩ về một ngày

của mình. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay về những cái cảm xúc hiện tại của mình nhé. Biết đâu được chúng ta tìm thấy nhau trong một cái khoảnh khắc nào đấy để có thể bầu bạn tâm tình, vượt qua những cái giai đoạn khủng hoảng về mặt tâm lý kiểu thế. Đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát mà Thanh cũng rất là thích, đến từ một nữ ca sĩ bằng tuổi Duy Thanh là Lưu Hương Giang. Thanh thích bạn này vô cùng. Mặc dù là bạn này không có ra nhiều sản phẩm âm nhạc, nhưng mà Thanh có quan sát thấy cuộc sống cá nhân, Thanh quan sát thấy cái sự chia sẻ của bạn ấy trên một vài những cái phương tiện truyền thông, cảm thấy có một cái màu cũng khá là giống Thanh. Nên thành ra thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe nhạc của bạn ấy nhé. Một bài hát mà Thanh cũng vừa mới nghe cách đây không lâu trong quá trình lái xe và cảm thấy thích vô cùng. Ca khúc Gửi Người Em Gái. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Gửi Người Em Gái qua vai trình bày của Lưu Hương Giang. Thanh thì theo dõi Lưu Hương Giang từ lúc mà bạn ấy thi cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Rồi sau đấy thì có rất nhiều những cái hoạt động khác. Trong đó có nhiều hoạt động gần đây như là thi Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và có ra một vài những cái sản phẩm âm nhạc cùng với ca sĩ Phương Vi. Thanh thì rất là thích những cái nữ ca sĩ mà ở đó có cái giọng hát nội lực, thì Phương Vi là một trong số đó. Và cũng ra nhiều những cái sản phẩm kết hợp cùng với Lưu Hương Giang. Nhắc đến Phương Vi thì Thanh lại nhớ đến một cái cô ca sĩ mà lúc đầu tiên thành danh tại cuộc thi Việt Nam Idol, xong sau đó sẽ bước ra thị trường âm nhạc với rất nhiều những cái sản phẩm. Ở cái thời điểm mà lúc đó Thanh nhớ không lầm là lúc đó Thanh cũng vừa mới ra trường hay cái gì đấy. Nhưng mà lúc mà Phương Vi ra những cái sản phẩm đầu tiên như là Lúc Mới Yêu, rồi sau đó là một vài những cái sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, rồi một khoảng thời gian bạn ấy lựa chọn quay trở về với gia đình, giống như là cái cách của Lưu Hương Giang, xong lại tiếp tục một vài những cái mối duyên về âm nhạc bạn ấy quay trở lại. Và trong cái chương trình Đạp Gió Rẽ Sóng thì bạn ấy có ghép đôi với nữ ca sĩ Lưu Hương Giang với một vài sản phẩm âm nhạc. Thôi thì nếu mà đã nghe nhạc của Lưu Hương Giang rồi thì chắc chắn Phương Vi cũng là một trong những người có một cái gu âm nhạc khá là rõ nét trong những cái sản phẩm của mình. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát tiếp theo của Phương Vi, ca khúc Những Ngày Thật Khác. Và nếu mà quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, nghe những bài hát thật hay như thế này và cảm thấy có một cái cảm xúc bất chợt ùa đến và muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh và Đường Khuya đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 39 91 91 91 nhé. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng nghe giọng hát của Phương Vi với ca khúc Những Ngày Thật Khác.

0: gác lại bộn bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Xin chào, các bạn đang quay trở lại cùng với Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Đăng ký kết nối thì chúng ta điện thoại đến số 0283991191 quý vị nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thính giả tiếp theo. Alo Duy Thanh, xin chào.
1: Dạ, em muốn chào anh Duy Thanh ạ.
0: Rồi, xin chào Yến. Yến ở thành phố Hồ Chí Minh phải không?
1: Alo. Anh Duy Thanh ơi, anh nói lớn lớn giùm em tí xíu đi.
0: À, anh đang nói chuyện khá là to luôn ấy.
1: Dạ, dạ.
0: Rồi.
1: Anh Duy Thanh là như là hôm nay anh không được khỏe hay là như thế nào, em nghe tiếng của anh khác á.
0: À, đúng rồi, anh đang không được khỏe lắm về giọng nói của mình. Cho anh hỏi tí xíu là tối nay thì Yến tìm đến Đường Khuya là muốn tâm sự hay là như thế nào Yến?
1: Dạ, em cũng muốn nói chuyện với anh cũng như là chuyện này chuyện kia để cho nó vui á anh. Tại vì em thích cái đài của mình, cái chương trình của mình á. Em thức khuya lắm, em nghe hết trơn hà. Trời ơi, đêm đài á, tao nói em nghe các anh chị nói chuyện về. Rồi là em nghe qua bên cái đi thành phố Bình Minh buổi sáng á. Là nghe được 21 ngày thực đơn á. Thực đơn là coi như là ba món á. Tôi nói em nói ra rồi anh chị nào cũng thích, cũng vui cười cho em nói. Sáng đi 6 giờ thức dậy cái đi thành phố Bình Minh, đừng mình lấy cái thực đơn về, đừng mình đi Bách Hóa Xanh sát bên đó mua đồ về nấu được ba món đi, ngày nào cũng vậy hết trơn á.
0: Cơm nhà ba món ha.
1: Cái giấc khuya như vậy nữa nè, tới 12 giờ, 1 giờ cái vụ bóng đá thì em chưa nói tới nữa. Cái tới cái anh mà đi coi như là bắt tài Duy Thanh mà nhạc sôi động á, nó bắt đầu em nghĩ cái anh bảo vệ anh đây nói ôi trời ơi anh Duy Thanh bao giờ này anh lái xe hả chị, mà sao nghe cái tiếng nó tiếng cút cút theo chiếc xe hả gì á. Em mới nói trời ơi nghe sao mình á, nó hay, nó thú vị mà nó khoái. Cái đài của mình á, từ từ á, càng ngày nó càng hay đó anh, em rất là thích luôn đó.
0: Anh cảm ơn em vì tình cảm của em dành cho VOV Giao thông. Anh hỏi thêm một cái điều hồi nãy á, không biết là ở chỗ cái Yến có nhìn thấy được cái khu vực bắn pháo hoa không?
1: Dạ xa, em không có đi xem được anh. Em có nghe pháo hoa nãy nó đang đốt hồi nãy mà em có nghe, em không có đi xem được tại vì á trời mưa buổi chiều rồi. Nhưng mà lúc nào em cũng ở nhà hết trơn á. Tại vì bảo vệ nhưng mà người ta ở đằng trước, còn em thì ở trong nhà em lo việc nhà, em không có đi. Cả năm nay rồi em không có đi đâu hết trơn.
0: Hồi nãy anh đứng ở cái tòa nhà View với Giao thông xem và thấy đẹp quá chừng. Anh tưởng là ở cái khu vực của em là gần chợ Bà Chiểu thì chắc là cũng xem rõ ha.
1: Dạ, nghe rõ, nó gần.
0: Mà
1: lúc trước á nha, hồi năm rồi á chứ không phải năm nay. Tháng năm rồi, cái lúc mà chưa có chia tay với bạn em ha, là bóng đá sân Gò Đậu, Hàng Đẩy, Mỹ Đình rồi ha, Thống Nhất rồi là tụi em có đi xem hết trơn á. Rồi từ cái lúc đó tới giờ cái chia tay rồi bắt đầu em không có đi đâu hết trơn luôn. Tại vì đi với các anh chị ở đây á, người ta có gia đình, người ta cũng ít đi. Rồi những bạn khác người ta đi với bạn của người ta rồi, cho nên em không có đi đâu hết. Ở nhà chỉ là nghe không.
0: Tức là thiếu một người bạn đồng hành, nên nhiệm vụ của em bây giờ là tìm người bạn đồng hành.
1: Dạ. Không ai đồng hành, chỉ là em cái chiếc radio là bạn với em. Em nói cho anh nghe còn như vậy nữa nè. Ở đây vòng vòng là được 6 chiếc rồi nha. Cái bữa hổm em nghe mà em sợ hụt, em không nghe được. Em đi mà em còn cầm cái chiếc radio, em bỏ vô cái bịch đen, cái bịch xốp mà em cầm qua bên Bách Hóa Xanh. Em xách theo, em sợ em mất nghe, em buồn, em tức. Cầm theo tới đó, cái anh bảo vệ anh hỏi xách cái gì. Em nói gửi đây nè, gửi đây một chút đi, gần gắt tôi vô tôi mua đồ, cái tôi trở ra liền chứ tôi không có ở lâu. Cái anh nghe, trời ơi, ở đâu mà có vậy? Cái hỏi cái đài nào, cái em mới nói 9191, bắt đi, đừng hỏi tôi nữa, giờ tôi về tôi nghe. Cái sáng lại bắt đầu chạy qua đó, cỡ 8 giờ cái mới kể cho anh nghe. Để cho anh nghe đó, cái anh nói, trời ơi, có khi nào là cho tôi mượn tôi nghe thử một bữa coi. Nói thôi, để tôi mua cho anh chiếc rồi nghe, chứ đừng có mượn. Mượn tôi không có, tôi buồn lắm.
0: Cảm ơn.
1: Hay lắm anh.
0: Cảm ơn em rất nhiều về điều này ha. Nghe rất là dễ chịu. Bây giờ thì anh sẽ tặng em một bài hát nào đó nhé Yến. Alo.
1: Dạ, dạ.
0: Rồi, anh tặng em một bài hát nào đó thật hay nha. Anh nghe giọng em đang bị nhỏ dần dần dần dần dần dần ấy. Thôi thì anh sẽ lựa chọn.
1: Em...
0: Hả?
1: Em nghe.
0: Rồi, em có muốn lựa chọn một bài hát nào đó để tặng cho mọi người không?
1: À, thôi bây giờ vậy nè. Anh Chí Thanh, bài hát nào mà anh nghe được thì anh tặng cho em đi. Rồi em xin phép gửi tặng cho các anh trong đài của mình được không anh?
0: Được.
1: Dạ.
0: Chắc là anh sẽ tặng em một bài hát phù hợp cho ngày hôm nay. Mùa xuân trên thành phố.

0: Hồ Chí Minh qua phần trình bày của Phương Mỹ Chi ha.
1: Dạ.
0: Rồi.
1: Em coi như là trước tiên em xin phép gửi tặng đến anh Duy Thanh nè, anh Kết Nối Máy với các anh các chị ekip đang thực hiện chương trình Trong Đường Phiêu của mình. Em mến chúc tất cả các anh các chị có nhiều sức khỏe nè, có nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng. Và em xin phép gửi lời chúc sức khỏe đến cũng như là chị Anh Thơ, chị Phương Yến với anh Quang Quý, anh Mạnh Khang, anh Tiền Công ha. Chứ anh Tấn Phú, Tấn Khoa, anh Tấn Đạt luôn, rồi đặc biệt là anh Duy Thanh nha. Chúc anh sức lúc nào cũng vậy hết trơn, cũng khỏe nha anh Duy Thanh nha.
0: Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Xin chào tạm biệt em, hẹn gặp lại em lần sau ha. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh qua phần trình bày của Phương Mỹ Chi.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh qua vai trình bày của ca sĩ Phương Mỹ Chi. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với những cuộc kết nối từ các quý vị thính giả đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991 9191, tổng đài của Đường Khuya. Alo, Kỳ Thanh xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ, xin chào anh. Anh có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Mình Trung ở Phú Thọ.
0: Anh Trung ở Phú Thọ ạ?
1: Đúng rồi.
0: Hình như là anh Trung có trò chuyện với Duy Thanh một lần phải không anh?
1: Chưa.
0: Chưa. Em nghe giọng...
1: Đúng rồi, chưa.
0: Chưa đúng không? Chuẩn xác là chưa ha.
1: Chưa. Chỉ có gặp Tuấn Phú thôi.
0: Dạ. Em nghe
1: Tuấn Phú ba lần rồi.
0: Nhưng mà mình có nhu cầu tâm sự gì mà lại điện thoại đến gặp Tân Phú những ba lần vậy anh?
1: Mình cũng chỉ nên để muốn kết bạn với các bạn ở trên cả nước mình.

0: À, nhưng mà đường khuya thì lại là một cái không gian để mình có thể chia sẻ cái cảm xúc của ngày, chia sẻ câu chuyện tâm tình về cái vấn đề nào đó ở trong cuộc sống. Nên thành ra thì kết bạn thì là một cái môi trường khác. Nên không biết là anh Trung có nhu cầu chia sẻ tâm sự gì không anh?
1: À, thì mình cũng công việc thì mình cũng vẫn bình thường thôi, như chẳng là mà bây giờ thì cuộc sống gia đình thì thực ra là vợ cũng mất được mấy năm rồi, giờ muốn tìm một người để bầu bạn ấy.
0: Nhưng mà trong khoảng thời gian này thì anh có chủ động đi tìm kiếm từ những cái kết nối mà có thể tạo ra cơ hội về mặt tình cảm không anh?
1: Không, thực ra đi ban ngày thì mình buổi cả ngày đi làm thì không có thời gian, nên là không biết kết nối kiểu gì, nên là mới gọi lên để nhờ chương trình giúp đỡ cho thôi.
0: Chương trình thì lại không giúp đỡ để có thể tìm kiếm một ai đó phù hợp để cho anh phát triển trong tình yêu. Nhưng mà chương trình lại có thể là nơi anh có thể chia sẻ, tìm kiếm một cái sự thoải mái nào đó, chuẩn bị một cái tâm lý sẵn sàng để bắt đầu bước qua một cái giai đoạn mới trong chuyện tình cảm. Chúng ta nghĩ rằng là khi mà tâm lý mình sẵn sàng á, thì việc mình bắt đầu có những cái sự chủ động tạo ra nhiều cơ hội tìm kiếm tình yêu thì nó cũng phù hợp hơn ở những cái môi trường thực tế hơn anh.
1: Làm bây giờ nhưng mà ra thì làm về thì cũng mệt mỏi rồi, nên là không muốn, không biết ở chỗ nào hay là như nào, thì muốn lên để kết bạn ở trên chương trình để xem có ai thì có thể người ta gọi điện cho mình hay là như nào, hay là nói chuyện để giao lưu kết bạn thôi, chứ ra thì cái việc mà đi được đến người ta như nào thì không, chưa chưa ấy, mình chưa nghĩ đến, còn chỉ muốn là kết bạn để nói chuyện cho đỡ buồn thôi, buổi đêm đỡ buồn rồi thế thôi. Còn công việc ban ngày thì về thì mình cũng mệt mỏi rồi, nên là cũng không muốn đi chơi đâu, nên là không biết giao lưu ở đâu, không không lấy được, em cũng nhờ xem
0: Ở
1: có
0: ở Phú
1: bạn
0: Thọ
1: nào
0: thì
1: để
0: có
1: gọi
0: những
1: điện không.
0: cái một cái nơi nào đó mà mình có thể có những cái cơ hội học thêm những cái kỹ năng mới hoặc là có thể tham gia một cái câu lạc bộ nào đó cùng trang lứa không anh? Ví dụ như là ở các địa phương em thấy có câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ đọc thơ, câu lạc bộ thể thao, vân vân vân vân. Nó phù hợp với câu chuyện yếu tố địa phương.
1: Những cái đấy thì ở quê đây cũng có, nhưng mình không có thời gian ấy, đi làm về muộn ấy, nên là không có thời gian để theo cái câu bộ đấy.
0: Nhưng mà nếu mà đã là không có thời gian rồi á, thì khi mà ví dụ may mắn có được tình yêu đi, thì anh có thời gian dành cho người mình yêu không?
1: Có chứ, thì ấy thôi, thì buổi tối thôi, còn mình phải tầm 6 rưỡi, 6 giờ 6 rưỡi tối mới về cơ, mới về đến nhà. Thì nếu mà có nói chuyện được tầm 7 rưỡi 8 giờ mới nói chuyện được, thì về còn tắm giặt rồi cơm nước các thứ thì nó về tầm 7 rưỡi 8 giờ thì có thể nói chuyện được, đến giờ này hoặc là đến 12 giờ hay 1 giờ vẫn nói chuyện được,
0: Tức là cụ thể
1: 12
0: là
1: giờ
0: anh
1: đến 1 giờ
0: tìm người yêu hay là anh tìm người nói chuyện qua điện thoại à?
1: mình tìm người yêu mà.
0: À, nhưng mà người yêu thì nó cũng không chỉ đơn giản là đối thoại qua điện thoại. Nó phải có một cái sự gọi là dành thời gian cho nhau một cách tập trung nè. Có những cái
1: Đúng
0: sự
1: rồi,
0: hiện diện cho
1: thì
0: nhau trong
1: trước
0: từng
1: mắt
0: cái
1: thì
0: cuộc sống ấy.
1: cứ nói chuyện qua điện thoại đã, xong thì tìm được cái hợp tính của nhau thì mình sẽ dành cái thời gian cho người ta nhiều hơn nữa.
0: Dạ vâng, thật ra thì Duy Thanh cũng chỉ nêu ra một vài những cái vấn đề, một vài những cái điều mà trong cuộc sống của anh Trung cần phải nhìn lại để có thể có những cái bước xác định một cách phù hợp trong câu chuyện tình cảm. Anh nghĩ rằng em nghĩ rằng là cả anh và anh Trung, cả em, xin lỗi, cả em và anh Trung đều ở một cái ngưỡng độ tuổi là cứ mỗi nhịp bước đi trong tình cảm là một cái nhịp phải được cân nhắc rất là kỹ, để bước nào đi là bước chắc bước đó. Ha?
1: Rồi, cảm ơn đúng
0: rồi. Dạ. Cảm ơn anh Trung đã chia sẻ cái tình cảm này đến với Đường Khuya ha. Em gửi tặng cho anh một bài hát nào đó để thay cho lời cảm
1: nhưng
0: ơn.
1: Nhưng mà mình có thể mình đọc số điện thoại lên được không nhỉ?
0: Dạ. Như lúc nãy em có nói á, Đường Khuya là nơi để có thể chia sẻ tâm sự thôi. Còn kết bạn thì nó sẽ là một cái
1: nhưng mà mình muốn đọc số điện thoại lên để có thể ai ấy.
0: Dạ.
1: Thì
0: lúc nãy em có nói rằng là Đường Khuya chỉ là nơi để tâm sự, còn cái việc chia sẻ điện thoại thì nó sẽ ảnh hưởng trong cái câu chuyện bảo mật thông tin thính giả, thì em lại không được chia sẻ cái câu chuyện đấy. Chắc là em sẽ thay lời chào tạm biệt bằng một bài hát nào đó gửi tặng cho anh Trung, khi mà chia sẻ về cái câu chuyện mong muốn tìm kiếm một nửa của mình trong cái hành trình tình cảm, thì nó có một cái bài hát, không phải bài hát mà là có một cái loạt bài hát mà Thánh rất là thích của nhạc sĩ Vũ Thành An, là những bài hát không tên. Thôi thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc bài không tên cuối cùng qua phần trình bày của Lân Nhã, một bài hát mà Thanh cũng rất là thích. Cứ mỗi lần mà nói về những bản tình ca thì Thanh đều nghĩ đến ngay đến nhạc sĩ Vũ Thành An. Nên bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc này nhé. Bài không tên cuối cùng. Bài không tên cuối cùng ạ.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Bài Không Tên Cuối Cùng qua phần trình bày của Lan Nhã, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An mà Thành rất là thích. Nếu mà nói về những nhạc sĩ mà viết nên những bản tình ca lãng mạn thì Thành rất là thích rất nhiều nhạc sĩ luôn, trong đó có nhạc sĩ Vũ Thành An, nhạc sĩ Thanh Tùng, Dương Thụ, nhạc sĩ Bảo Chấn. Sau này thì sẽ có nhạc sĩ Đỗ Bảo, nhạc sĩ Quốc Bảo, nhạc sĩ Đức Trí, nhạc sĩ Việt Anh, nhạc sĩ Tường Văn. Đó là những người nhạc sĩ mà Thanh rất rất thích. Nên thành ra thì quý vị thính giả nào mà thường nghe những cái khung giờ mà Thanh dẫn chương trình, lúc nào âm nhạc của những nhạc sĩ này cũng được vang lên rất là trữ tình và lãng mạn. Đó là cái mảng tình ca nha. Còn ở một cái dòng nhạc khác, nó mang động cái sự mộc mạc, dung dị, thì Thanh lại nhớ nhiều đến nhạc sĩ Trần Tiến với những sáng tác của ông. Và nhân tiện sắp tới đây thì nhạc sĩ Trần Tiến lại có một cái đêm nhạc rất là đặc biệt khi mà kết hợp với nhạc sĩ Dương Cầm, nhà sản xuất âm nhạc Dương Cầm, với cái phần 2 của phong cách ba thế hệ, với sự kết hợp của nhạc sĩ Trần Tiến, Hà Trần, cùng với một vài những nghệ sĩ trẻ khác, để tạo ra một cái bức tranh âm nhạc có nhiều thế hệ trong một cái gian phòng. Thì trong đó có nhạc sĩ Trần Tiến. Ngay bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, nhưng với phần trình bày đặc biệt của một ca sĩ mà Thanh cũng rất là thích, đó chính là ca sĩ Thành Nghiệp. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mặt Trời Bé Con.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mặt Trời Bé Con qua phần trình bày của Thành Nghiệp. Hồi nãy trong cái quá trình mà các bạn lắng nghe nhạc á, tự nhiên Thành cứ suy nghĩ trong đầu, quả thật là âm nhạc ở những cái thập niên trước á, nó sẽ rất là mộc mạc, rất là giản dị, nhưng có một cái sức gọi là thấm sâu vào cái cảm xúc của người nghe rất là mạnh mẽ. Còn âm nhạc hiện tại thì mặc dù là có cái sự đầu tư với những cái sự mix-match, rất là nhiều những cái sound âm thanh, nhưng mà đâu đó để lưu lại một cái cảm giác đặc biệt nào đấy thì cá nhân Duy Thanh chắc là do lớn tuổi thôi chứ không gì cả, cảm thấy khá là khó cho cái câu chuyện cảm thụ, nên thành ra thì Thanh vẫn hay nghe nhạc xưa nhiều hơn. Ở cái thời điểm mà thập niên của những bạn mà sinh năm 8X đời đầu như là Duy Thanh á, thì những cái ca sĩ

nằm trong cái sự quan tâm của Thanh, như là ca sĩ Mỹ Tâm, Hiền Thuộc, Thanh Thảo, hay là những cái ca sĩ mà thời đó là Phương Thanh nữa, thì Thanh lại rất là ấn tượng với lại Hiền Thuộc bởi cái sự dễ thương và rất là hồn nhiên của bạn ấy. Trước là Duy Thanh nhớ là thời điểm rất là lâu Thanh thích Hiền Thuộc là bởi vì những cái bài hát nhạc nước ngoài là Việt của bạn ấy. Trong đó có những ca khúc như là, Duy Thanh nhớ không lầm nhưng mà là một cái phiên bản của cái bài hát Yêu Một Người. Thì đó là những cái thời điểm mà Thanh rất là thích Hiền Thuộc. Sau đó thì Hiền Thuộc thì ra rất nhiều những cái album cũng rất là nổi tiếng nha. Album như là lấy từ Thủy Mộc Thổ, nếu mà Thanh nhớ không lầm là lấy từ Thủy Mộc Thổ Kim. Cứ mỗi cái album nó sẽ có một cái concept nó phù hợp với lại những cái từ khóa mà Thanh vừa mới chia sẻ. Nhân tiện nói về Hiền Thuộc thì ấn tượng đầu tiên của Thanh là những cái bài hát nhạc nước ngoài lời Việt. Thôi thì Thanh sẽ lựa chọn một cái ca khúc nhạc nước ngoài lời Việt của Hiền Thuộc gửi tặng cho quý vị thính giả để nó phù hợp với tâm trạng của chúng ta lúc này nhé. Theo đó thì có một cái thông tin giao thông trên tuyến cao tốc. VETI cập nhật tình hình giao thông trên cao tốc hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ là Hiền Thuộc với một soundtrack nhạc cho bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, nhưng mà là một cái phiên bản tiếng Việt qua phần trình bày của Hiền Thuộc, ca khúc Biệt Khúc. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Lúc nãy Duy Thanh định phát tặng cho quý vị tin giả một soundtrack trong bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt phiên bản tiếng Việt là ca khúc Biệt Khúc Chờ Nhau. Nhưng mà tất cả lỗi là của Duy Thanh, tại vì trong quá trình nhìn cái list nhạc á, có lẽ là về đêm rồi nên mắt mình nó cũng không có được tỏ lắm, nên lại lựa chọn một cái bài hát cũng tên là Biệt Khúc nhưng là một sáng tác của nhạc sĩ Phúc Trường. Thanh rất là xin lỗi nhạc sĩ Phúc Trường và cũng rất là xin lỗi Hiền Thục. Và ngay bây giờ thì chắc là một cái duyên nào đấy chúng ta sẽ nghe ca khúc này các bạn nhé. Còn bài ca khúc Biệt Khúc Chờ Nhau thì Thanh sẽ hẹn ở một cái dịp khác. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những giai điệu trữ tình này nhé.

Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ khép lại đường khuya với một bản tin ca khác đến từ Nguyên Hà, ca khúc Mới Đó Đã 4 Năm. Tuy nhiên thì trước khi chào tạm biệt thì cũng sẽ được chia sẻ rằng là đường khuya là nơi để chúng ta có thể chia sẻ bầu bạn với nhau về mặt cảm xúc. Còn những cái nhu cầu khác thì chúng ta nên chủ động lựa chọn những cái không gian và những cái chương trình khác phù hợp hơn quý vị nhé. Đặc biệt là việc các bạn vẫn thường xuyên có nhu cầu chia sẻ số điện thoại trên sóng thì nó thực sự không hợp lý ạ. Đó là mong quý vị thính giả hiểu cho những người thực hiện chương trình, để từ đó thì chúng ta sẽ có một cái không gian ở đây. Cảm xúc là một trong những cái giá trị được trân trọng và gìn giữ. Để bây giờ thì Du Thanh xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị nhé. Chúc các bạn nghe xong có một giấc ngủ thật ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào cung đường khuya vào tối thứ năm tuần sau. Bye bye.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một không gian âm nhạc tươi mới với dòng nhạc trẻ đương đại. Hãy cùng lắng nghe những cặp đôi ca sĩ nhạc sĩ thế hệ mới đang tạo nên những bản hit lớn, định hình cho dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại. Họ là những người trẻ tài năng, đầy nhiệt huyết, không ngừng sáng tạo để mang đến những bản tình ca chạm đến trái tim khán giả.

Đó là cặp đôi âm nhạc đã cùng nhau tạo nên rất nhiều bản hit với thể loại pop và R&B đặc trưng. Nhạc sĩ Khắc Hưng với khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc đỉnh cao, cùng với giọng hát trong trẻo cuốn hút và khả năng biến hóa của ca sĩ Min đã tạo ra những ca khúc với giai điệu bắt tai, lời ca gần gũi, dễ đi vào lòng người. Ca khúc Ghen không chỉ là một ca khúc mà còn là một làn gió mới mang đến sự pha trộn độc đáo giữa thể loại pop R&B cùng với giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi. Với sự nhạy bén trong sáng tác và sản xuất của Khắc Hưng kết hợp với giọng hát và khả năng thể hiện cảm xúc của Min, ca khúc này đã nhanh chóng chinh phục trái tim khán giả, trở thành trong một những bài hát được yêu thích nhất ở thời điểm ra mắt. Sự thành công của Ghen không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở thông điệp trẻ trung hiện đại, chạm đến tâm lý của những người trẻ nghe nhạc. Đây là một minh chứng rõ nét cho sự sáng tạo và tài năng của bộ đôi Min Khắc Hưng. Nếu Ghen mang đến sự bùng nổ cá tính, thì ca khúc Có Em Chờ lại là một lát cắt khác, dịu dàng và sâu lắng hơn trong âm nhạc. Ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn cùng ca từ ấm áp như một lời hứa hẹn, một sự an ủi dành cho những ai đang tìm kiếm tình yêu chân thành. Giọng hát trong trẻo, đầy xúc cảm của Min đã truyền tải trọn vẹn thông điệp, khiến Có Em Chờ trở thành một trong những bản hit ballad được yêu thích.

Một sự kết hợp cũng đã tạo ra hàng loạt bản hit chất lượng mang đậm dấu ấn cá nhân, đó chính là Văn Mai Hương và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Hứa Kim Tuyền với tư duy âm nhạc hiện đại sâu sắc, cùng khả năng kể chuyện bằng giai điệu và ca từ đầy tinh tế, đã tìm thấy một nàng thơ hoàn hảo trong giọng hát nội lực giàu cảm xúc và khả năng truyền tải sâu sắc của Văn Mai Hương. Họ không chỉ là cộng sự mà còn là những người bạn tri kỷ trong âm nhạc, đã cùng nhau tạo nên những tác phẩm mà mỗi ca từ, mỗi nốt nhạc đều thấm đẫm trải nghiệm và cảm xúc. Album Hương hay gần đây nhất là Minh Tinh đều là những minh chứng rõ nét cho sự ăn ý và thăng hoa trong âm nhạc của họ. Ca khúc Hương không chỉ là một bài hát mà còn là một câu chuyện, một sự trải nghiệm về những cung bậc cảm xúc của một người phụ nữ trưởng thành. Giai điệu lôi cuốn mạnh mẽ kết hợp cùng ca từ đầy ẩn ý và giọng hát đầy nội lực của Văn Mai Hương, ca khúc đã tạo nên một sức hút đặc biệt khiến người nghe không chỉ đơn thuần là nghe nhạc mà còn cảm nhận, suy ngẫm về những thông điệp được gửi gắm. Còn với Đại Minh Tinh lại đưa chúng ta đến với những góc khuất, những tâm tư nhiều xúc cảm phía sau hào quang của những người nghệ sĩ. Ca khúc này nằm trong album cùng tên đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn cũng như khán giả. Văn Mai Hương đã hóa thân trọn vẹn vào câu chuyện, truyền tải một cách chân thực nhất những nỗi niềm, sự cô đơn và cả sự dằn vặt của một người đại minh tinh phải đối mặt. Ca khúc Đại Minh Tinh không chỉ là một bài hát mà còn là một tác phẩm nghệ thuật chạm đến những cảm xúc thầm kín nhất của mỗi con người.

Một trong những cặp đôi vàng của V-pop thế hệ mới là sự kết hợp đầy ăn ý, mang đến một làn gió tươi mới trẻ trung cho âm nhạc Việt. Đó chính là Oli Shi và ca sĩ Lu Hoàng. Oli Shi với vai trò vừa là nhạc sĩ, vừa là nhà sản xuất, đã định hình phong cách âm nhạc cho Lu Hoàng, mang đến những giai điệu bắt tai, dễ gây nghiện cùng ca từ gần gũi, đúng tâm lý của giới trẻ. Lu Hoàng với giọng hát đặc trưng, khả năng truyền tải cảm xúc chân thật và phong cách trình diễn cuốn hút đã trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho những sáng tác của Oli Shi. Cả hai đã cùng nhau tạo nên rất nhiều bản hit, làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, trở thành những cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc. Đến Ngày Xa Em là một trong những bài hát đó. Ca khúc này không chỉ là một bài hát về tình yêu tan vỡ, mà còn là một câu chuyện về sự trưởng thành, về những nuối tiếc, những bài học sau khi chia tay. Đến Ngày Xa Em, một bản ballad mà Oli Shi cũng như cách thể hiện của Lu Hoàng đã mở ra một chương mới cho sự kết hợp của hai người. Hay ca khúc Bắt Cóc Trái Tim lại mang đến một không khí sôi động, vui tươi với giai điệu pop R&B bắt tai lôi cuốn. Oli Shi một lần nữa khẳng định khả năng tạo hit với những giai điệu hiện đại dễ gây nghiện. Còn Lu Hoàng với giọng hát đặc trưng cùng phong cách trình diễn cuốn hút đã thể hiện trọn vẹn sự trẻ trung, dí dỏm đầy năng lượng của bài hát. Bắt Cóc Trái Tim không chỉ là một bản nhạc giải trí mà còn là một minh chứng cho sự đa dạng trong phong cách âm nhạc của Lu Hoàng và Oli Shi.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Một cặp đôi cũng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả bằng những bản ballad, những câu chuyện tình yêu đầy chiêm nghiệm. Không thể không nhắc tới nhạc sĩ Tiên Cookie và ca sĩ Bích Phương. Tiên Cookie với những sáng tác có chiều sâu, ca từ ý nghĩa đầy tính tự sự, đã tìm được một tri kỷ âm nhạc đích thực ở giọng hát đầy cảm xúc và trải nghiệm của Bích Phương. Mỗi ca khúc của họ đều như một thước phim ngắn về tình yêu, chạm đến mọi ngóc ngách của cảm xúc. Từ những nỗi buồn man mác đến những niềm vui giản dị, khiến người nghe dễ dàng tìm thấy chính mình trong đó. Sự kết hợp này đã tạo nên một thương hiệu rất riêng cho V-pop, với những bản hit đình đám luôn chiếm lĩnh vị trí cao ở các bảng xếp hạng âm nhạc. Không biết mọi người đã lắng nghe bản ballad đầy chất tự sự và nỗi nhớ với ca khúc Em bỏ hút thuốc chưa? Đây là sáng tác mà Tiên Cookie cũng là một trong những ca khúc đánh dấu sự trưởng thành sâu sắc trong âm nhạc của cô. Ca khúc này không phải là một bản tình ca đôi lứa thông thường, nó là những dòng tâm sự, một lời hỏi thăm đầy ám ảnh và day dứt về một thói quen cũ, một hình ảnh cũ của người mình từng thương. Giai điệu nhẹ nhàng cùng các từ giàu hình ảnh nhưng lại chất chứa nỗi niềm đã khiến ca khúc này trở thành một tâm sự được đồng cảm. Dù không phải là giọng hát chính, nhưng qua cách sáng tác và thể hiện, Tiên Cookie đã thực sự thổi hồn vào ca khúc, khiến nó trở nên sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Trong suốt hơn một thập kỷ đồng hành, Tiên Cookie đã trở thành nhạc sĩ chủ lực chắp bút cho hàng loạt bản hit đình đám của Bích Phương, định hình phong cách và đưa tên tuổi của Bích Phương tới gần hơn với khán giả yêu nhạc. Một trong những sản phẩm cuối cùng và đáng nhớ nhất của cặp đôi đó là ca khúc Nằm Ngủ Em Du. Ca khúc cũng chính thức khép lại sự kết hợp ăn ý giữa Bích Phương và Tiên Cookie, mang một màu sắc âm nhạc khá khác biệt với những bản hit trước đó của Bích Phương. Giai điệu nhẹ nhàng pha chút trill mơ màng, một lời ru êm ái đưa người nghe vào một tâm trạng bình yên, thư thái. Nằm Ngủ Em Du vẫn cho thấy sự thử nghiệm và khả năng biến hóa trong âm nhạc của Tiên Cookie và Bích Phương, như một lời tạm biệt nhẹ nhàng và đầy tinh tế cho một chặng đường hợp tác đầy rực rỡ.

Dù mỗi người đều có một cá tính âm nhạc rất riêng và những dự án cá nhân nổi bật, nhưng nhạc sĩ ca sĩ Trang, nhạc của Trang và nhạc sĩ ca sĩ Tiên Tiên cùng nhau bắt tay đã tạo nên một không gian âm nhạc độc đáo, đầy tính nghệ thuật và cảm xúc. Trang nổi tiếng với những bản indie sâu lắng, giàu chất thơ, đôi khi mang chút u buồn, trong khi Tiên Tiên lại được biết đến với những giai điệu tươi sáng, phóng khoáng và các từ đầy tính triết lý, lạc quan. Sự giao thoa giữa hai phong cách tưởng chừng đối lập này lại tạo nên những tác phẩm mới mẻ, mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho người nghe. Họ không chỉ cùng sáng tác mà còn thể hiện chung các ca khúc, mang đến một làn gió mới mẻ, thoát khỏi những công thức quen thuộc của thị trường âm nhạc Việt.

Một cặp đôi ăn ý trong âm nhạc đó chính là ca sĩ Tóc Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Tulliver. Với vai trò product tài năng được mệnh danh là phù thủy âm nhạc, tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ trong các sản phẩm của Tóc Tiên. Tulliver là người định hình phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa chất liệu điện tử và R&B, mang đến những bản phối độc đáo thời thượng. Tóc Tiên với giọng hát nội lực, phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng biến hóa không ngừng đã thể hiện xuất sắc những ý tưởng âm nhạc táo bạo của Tulliver. Hãy cùng thưởng thức hai bản hit đầy cảm xúc khi Tulliver còn ở vai trò giám đốc sản xuất âm nhạc với giọng hát của Tóc Tiên khi chạm đến trái tim khán giả. Ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác và sau đó là chất nhạc điện tử đặc trưng ở ca khúc Một Cọng Tóc Mai do Mew Elmerjean chắp bút. Tóc Tiên và Tulliver là biểu tượng của sự kết hợp giữa tài năng và cá tính, tạo ra những sản phẩm âm nhạc mang đẳng cấp, luôn tiên phong trong xu hướng âm nhạc trẻ.

0: We are ready. Ready.
1: We are ready.
2: We are ready. We are ready to be
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
4: Những nhân vật làm nên lịch sử.
3: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Bạn có một thông báo mới từ vũ trụ. Hôm nay là một ngày cực kỳ thích hợp để vui lên. Xin chào tất cả mọi người đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, nơi mà năng lượng tích cực luôn full pin và nụ cười thì được phát miễn phí mỗi ngày. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một chiếc playlist siêu xinh mang tên Bật Mút Yêu Đời. Có thể hôm nay bạn đang vui, đang buồn, đang mệt, hay chỉ đơn giản là đang cần một lý do để thấy cuộc sống dễ thương hơn một chút, thì tin mình đi, âm nhạc luôn có cách khiến trái tim nhẹ tênh trở lại. Và biết đâu sau chương trình hôm nay, bạn sẽ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc, vô thức mỉm cười một mình, hay thậm chí là thấy yêu luôn cả ngày thứ hai đầu tuần nữa thì sao? Nào, bật volume lên một chút, bỏ deadline sang một bên và cùng đu đưa với những ca khúc trẻ trung, vui tươi, đầy năng lượng ngay bây giờ nha. Và ca khúc mở đầu ngay sau đây chính là một liều vitamin tích cực với những giai điệu trẻ trung, rộn ràng cùng phần thể hiện đầy năng lượng của Đức Phúc. Mùa hè tuyệt vời sẽ đưa chúng ta chạm đến những cảm xúc rất quen thuộc của tuổi trẻ, những chuyến đi, những tiếng cười và những tháng ngày vô tư đáng nhớ.

quá trời năng lượng rồi đúng không mọi người? Nghe xong mùa hè tuyệt vời là cảm giác như nắng cũng vui hơn, gió cũng phiêu hơn luôn. Và nếu vừa rồi là chiếc mood của những ngày hè rực rỡ, thì ngay sau đây chúng ta sẽ đổi vai một chút với một ca khúc cực kỳ quen thuộc, cực kỳ bắt tai và đảm bảo nghe xong chỉ muốn nhún nhảy theo thôi. Một chút dân gian pha hiện đại, một chút tinh nghịch, đáng yêu và vô cùng cuốn hút. Ca khúc này từng khiến cộng đồng mạng say nhịp suốt một thời gian dài. Cùng đến với Để Mị Nói Cho Mà Nghe qua phần thể hiện đầy cá tính của Hoàng Thùy Linh nha.

Vừa rồi là những giai điệu vô cùng sôi động và cuốn hút của Để Mị Nói Cho Mà Nghe, một ca khúc đã góp phần tạo nên màu sắc rất riêng cho nhạc Việt những năm gần đây. Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở sự kết hợp cực kỳ thú vị giữa chất liệu dân gian Tây Bắc với âm nhạc hiện đại. Những câu hát mang âm hưởng dân ca được phối cùng beat điện tử trẻ trung đã tạo nên một tổng thể vừa mới lạ vừa gần gũi. Và có lẽ cũng chính nhờ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ấy mà ca khúc không chỉ khiến khán giả muốn nghe mà còn muốn khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Tiếp nối tinh thần ấy, ngay sau đây sẽ là một ca khúc mang màu sắc tươi mới, trẻ trung nhưng cũng chan chứa tình yêu quê hương đất nước. Việt Nam đi và đi của Vicky Nhung.

Chuyến du lịch online vừa rồi cùng Vicky Nhung có làm mọi người muốn lập tức xách ba lô lên và đi chứ nào? Từ những cung đường miền núi hùng vĩ cho đến biển xanh nắng vàng, Việt Nam đi và đi không chỉ mang đến cảm giác tự hào về quê hương mà còn khiến người ta nhận ra rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi chúng ta dám đi, dám trải nghiệm và sống hết mình với từng khoảnh khắc. Và nhắc đến tuổi trẻ, chắc chắn sẽ không thể thiếu những giai điệu mang tinh thần nhiệt huyết, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc đã từng trở thành anthem tuổi trẻ của rất nhiều bạn trẻ, bài ca Tuổi Trẻ. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở phần ca từ rất đời, rất gần gũi. Không cần những điều quá lớn lao, chỉ đơn giản là những người trẻ cùng nhau rong ruổi qua tháng năm thanh xuân, cùng đi, cùng hát, cùng trải qua những áp lực cuộc sống, nhưng vẫn chọn cách mỉm cười và sống hết mình cho hiện tại. Từ những câu hát cực thấm như "Vui nay thôi, ai biết mai sau" hay "Sống như ta chưa từng được sống", bài ca Tuổi Trẻ mang đến đúng tinh thần của hội người trẻ tụi mình. Cứ sống hết mình, cứ vui thật đã và cứ mạnh dạn trải nghiệm khi còn có thể. Bởi thanh xuân đâu có chờ ai lâu đâu, đúng không nào? Nên là thích thì đi, thương thì nói, muốn làm gì thì cứ thử một lần cho đáng nhớ. Có lẽ vì vậy mà bài ca Tuổi Trẻ không chỉ là một bài hát để nghe, mà còn là kiểu ca khúc chỉ cần intro vang lên thôi là cả hội bạn tự động khoác vai nhau hát cực sung. Từ những chuyến đi, những buổi tụ tập tới tận khuya hay những khoảnh khắc quẩy banh nóc của tuổi trẻ, bài hát này đều cực kỳ thích hợp. Vậy thì còn chờ gì nữa, cùng bật volume lên thật lớn và hòa mình vào nguồn năng lượng siêu nhiệt của bài ca Tuổi Trẻ nha.

0: qua màu.
1: Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười.
0: Và ông ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu? Đôi chân ta đã đưa ta đi lang thang xa những đâu.
1: Trước mắt tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành

Vừa rồi bài ca Tuổi Trẻ đã mang đến cho chúng ta một cảm giác rất đặc biệt. Kiểu cảm giác chỉ cần nghe thôi là muốn gọi hội bạn thân lên kèo cà phê, đi biển hay đơn giản là cùng nhau chạy xe vòng vòng thành phố tới khuya. Tuổi trẻ có lẽ chính là như vậy đó mọi người ha. Đôi khi chẳng cần điều gì quá to tát, chỉ cần còn nhiệt huyết, còn bạn bè bên cạnh và còn đủ can đảm để theo đuổi những điều mình thích. Và nếu bài ca Tuổi Trẻ là tiếng hát của những tháng năm sống hết mình, thì ca khúc tiếp theo lại giống như một cuốn nhật ký thanh xuân được viết bằng âm nhạc, nơi có đam mê, có những chuyến đi, có cả khát khao khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Ngay sau đây sẽ là Thanh Xuân của chúng ta, một ca khúc mang thông điệp rất đẹp dành cho người trẻ. Hãy sống hết mình với tuổi trẻ, cứ đam mê, cứ bước đi và đừng ngại chinh phục những điều mới mẻ. Thanh xuân không phải là khoảng thời gian để đứng yên, đó là khoảng thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để vấp ngã rồi lại đứng dậy, để có thật nhiều câu chuyện mà sau này nhớ lại vẫn thấy lòng mình rực rỡ. Nào, cùng tiếp tục hành trình bật mút yêu đời với những giai điệu đầy năng lượng trong ca khúc Thanh Xuân của chúng ta nhé.

sau những giai điệu rực rỡ của thanh xuân, những chuyến đi và những tháng ngày hết mình với tuổi trẻ, thì có lẽ điều khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ hơn cả chính là khi trong tim mình xuất hiện một người đặc biệt, hay còn gọi đó là tình yêu. Có ai từng như thế chưa nhỉ? Tự nhiên vì một người mà những con đường quen trở nên dễ thương hơn, những buổi chiều bớt cô đơn hơn, và chỉ cần nghĩ đến họ thôi là mood cũng tự động nắng lên luôn. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu nghe thôi là thấy tim mình ấm lên vài độ luôn đó mọi người. Mặt trời của em là một bản tình ca siêu dễ thương. Cảm giác khi trong cuộc sống của mình xuất hiện một người luôn âm thầm quan tâm, ở bên và mang đến cảm giác bình yên như ánh nắng mặt trời vậy. Không quá ồn ào, nhưng lại đủ khiến mỗi ngày trở nên vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Với giai điệu trong trẻo, ngọt ngào, cùng màn kết hợp cực kỳ đáng yêu của Phương Ly và Justity, ca khúc từng làm bao người phải bật chế độ lụy nhẹ, nghe một lần là ngân nga theo luôn.

sau chiếc mút dịu dàng và ấm áp của mặt trời của em. Bây giờ sẽ là lúc trái tim chúng ta được tăng nhiệt thêm một chút bằng những rung động thật vui, thật xinh của tình yêu tuổi trẻ. Có những ngày tự nhiên thấy đời đáng yêu hơn hẳn. Đi ngang qua một con phố quen cũng thấy vui. Nghe một bản nhạc cũng muốn cười. Và chỉ cần ai đó xuất hiện thôi là cả thế giới như được bật sáng. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu hiêu lình bằng tình yêu luôn đó mọi người. Bật tình yêu lên, mang một chiếc vai siêu tươi, siêu đáng yêu. Nghe thôi là thấy tim mình cũng muốn nhảy theo nhạc luôn. Từ giai điệu bắt tai cho tới năng lượng trẻ trung mà bài hát mang lại, tất cả đều khiến mood được nâng cấp cực mạnh. Bài hát giống như một lời nhắn dễ thương dành cho hội đang hơi đóng băng cảm xúc rằng: ê, mở lòng xíu đi, biết đâu hạnh phúc đang lót đến tới rồi đó. Vậy nên, nếu hôm nay bạn cần một chút vitamin vui vẻ, một chút rung động ngọt ngào, hay đơn giản là muốn cuộc sống đáng yêu hơn vài phần, thì đây chính là ca khúc dành cho bạn. Còn chần chừ gì nữa? Bạn ơi, bật volume lên để chúng tôi bật tình yêu lên.

Boost yêu thương vừa được boost lên rồi thì bây giờ mình tiếp tục quẩy luôn nha mọi người. Nhắc đến những ca khúc V-pop từng tạo nên cơn sốt cực lớn, khiến từ TikTok cho tới sân khấu, quán cà phê hay thậm chí bạn bè quốc tế cũng phải nhún nhảy theo, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Si Tình của Hoàng Thùy Linh. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng làm mưa làm gió nhờ giai điệu siêu bắt tai, phần phối mang màu sắc dân gian hiện đại cực cuốn, cùng điệu nhảy viral phủ sóng khắp mạng xã hội. Không chỉ gây sốt tại Việt Nam, Si Tình còn được rất nhiều khán giả quốc tế yêu thích, cover và biến thành một trend cực hot. Bài hát đúng kiểu nghe một lần là dính beat cả ngày luôn.

Không biết tụi mình đã bật nút yêu đời thành công cho mọi người chưa? Hy vọng chiếc playlist siêu yêu ngày hôm nay đã kịp mang đến cho bạn một chút năng lượng tích cực, một chút vui vẻ và thật nhiều cảm giác dễ thương. Tuổi trẻ mà, sẽ có những ngày vui banh nóc, có những ngày hơi tụt mút một xíu, có những lúc muốn đi thật xa, có lúc chỉ muốn nghe nhạc và chill thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy cứ mạnh dạn sống theo cách mình thích, cứ hết mình với đam mê và đừng ngại mở lòng với những điều mới mẻ.

Đừng ngại hát lớn một bài mình thích. Đừng ngại nói lời yêu thương. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Và cũng đừng ngại trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Bởi thanh xuân không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần chúng ta đã từng sống thật vui, thật nhiệt tình và có thật nhiều điều để nhớ lại là đủ tuyệt rồi.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bật Mood Yêu Đời. Chúc cho mỗi ngày của chúng ta đều sẽ là một ngày thật high mood, thật yêu đời và luôn đầy ắp tiếng cười. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến xe âm nhạc tiếp theo nhé.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào các bác tài. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên từng km của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lướt trên đường với những giai điệu remix sôi động, giúp đầu óc luôn minh mẫn và tinh thần hứng khởi. Ngoài âm nhạc, chương trình còn mang đến cho bạn hai bí kíp từ chuyên gia, cách đánh thức tỉnh táo tức thì khi bắt đầu mệt mỏi trên hành trình dài, những lưu ý quan trọng để lái xe an toàn trên cao tốc. Vậy thì hãy để âm nhạc làm nhịp cho bánh xe lăn đều, giữ tinh thần vững vàng và hành trình luôn an toàn. Sound of Caffeine, tiếp năng lượng, giữ bạn tỉnh táo suốt chuyến đi.
0: Nghe nhạc đúng chất, xử lý

sau ở Caffeine, Duy Thanh đây ạ. Sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên từng km cao tốc với playlist hôm nay. Toàn những bản remix cực cháy, giúp tinh thần hưng phấn, vừa giữ đầu óc minh mẫn. Trên cao tốc, mọi thao tác đều cần sự chuẩn xác. Đánh lái nhẹ nhàng, quan sát điểm mù, giữ khoảng cách an toàn và nhìn xa để xử lý sớm. Chuyển làn phải quyết đoán, giảm tốc khi trời tối hoặc đường trơn. Và luôn nhớ tầm 3 giây, mưa thì tăng lên 6 giây để giữ an toàn cho bản thân và mọi người. Còn bây giờ thì hãy để âm nhạc làm nhịp cho bánh xe lăn đều.

tôi là Duy Thanh và đang đồng hành cùng các bạn trong chuyến hành trình Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp bạn tỉnh táo trên hành trình dài. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo This Is What Falling In Love Feels Like, JVKE R3 Huff. Beat bay bổng, giữ tinh thần hưng phấn, nhưng đừng để nhạc lấn át tầm quan sát nhé.

Credit Hugo, Jack Jones, MNEK. Duy Thanh tin rằng những giai điệu sôi động đang gửi đến các bạn sẽ giúp đầu óc minh mẫn. Nhưng bác tài cũng đừng quên, vừa nghe nhạc, đồng thời cũng nên kiểm tra điểm mù trước khi chuyển làn nha.

Em Good Blue, Gabriel, David Guetta, PB, Red Heart, Gabriel Ponte. Tiết tấu vui, thích hợp để giúp các bác tài giữ nhịp tay lái mượt mà và thao tác nhẹ nhàng trên cao tốc.

Vậy là Playlist hôm nay cũng phần nào hỗ trợ các bạn có thể lái xe an toàn trên cao tốc. Nhớ vận dụng các kỹ năng lái xe an toàn, quan sát điểm mù, chuyển làn quyết đoán, giữ khoảng cách và luôn tỉnh táo. Quý Thanh chúc mọi người một hành trình tràn đầy năng lượng, an toàn với một cái không gian âm nhạc đặc biệt đến từ Sound of Caffeine cùng Quý Thanh.

Vậy là hành trình âm nhạc hôm nay trên Sound of Caribbean cũng đã khép lại. Hy vọng từng giai điệu đã tiếp năng lượng, giúp các bác tài vững tay lái và luôn tỉnh táo trên mọi nẻo đường. Nhớ giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ và điều chỉnh vô lăng nhẹ nhàng khi cần. Duy Thành xin chúc mọi người một chuyến đi an toàn, đầy hứng khởi và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại các bạn trên những cung đường mới với những giai điệu sôi động tiếp theo đến từ Sound of Caribbean. Bye bye!

bạn có một thông báo mới từ vũ trụ. Hôm nay là một ngày cực kỳ thích hợp để vui lên. Xin chào tất cả mọi người đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, nơi mà năng lượng tích cực luôn full pin và nụ cười thì được phát miễn phí mỗi ngày. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một chiếc playlist siêu xinh mang tên Bật Mood Yêu Đời. Có thể hôm nay bạn đang vui, đang buồn, đang mệt, hay chỉ đơn giản là đang cần một lý do để thấy cuộc sống dễ thương hơn một chút, thì tin mình đi, âm nhạc luôn có cách khiến trái tim nhẹ tênh trở lại. Và biết đâu sau chương trình hôm nay, bạn sẽ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc, vô thức mỉm cười một mình, hay thậm chí là thấy yêu luôn cả ngày thứ hai đầu tuần nữa thì sao? Nào, bật volume lên một chút, bỏ deadline sang một bên và cùng đu đưa với những ca khúc trẻ trung, vui tươi, đầy năng lượng ngay bây giờ nha. Và ca khúc mở đầu ngay sau đây chính là một liều vitamin tích cực với những giai điệu trẻ trung, rộn ràng, cùng phần thể hiện đầy năng lượng của Đức Phúc. Mùa hè tuyệt vời sẽ đưa chúng ta chạm đến những cảm xúc rất quen thuộc của tuổi trẻ, những chuyến đi, những tiếng cười và những tháng ngày vô tư đáng nhớ.

quá trời năng lượng rồi đúng không mọi người? Nghe xong mùa hè tuyệt vời là cảm giác như nắng cũng vui hơn, gió cũng phiêu hơn luôn. Và nếu vừa rồi là chiếc mood của những ngày hè rực rỡ, thì ngay sau đây chúng ta sẽ đổi vai một chút với một ca khúc cực kỳ quen thuộc, cực kỳ bắt tai và đảm bảo nghe xong chỉ muốn nhún nhảy theo thôi. Một chút dân gian pha hiện đại, một chút tinh nghịch, đáng yêu và vô cùng cuốn hút. Ca khúc này từng khiến cộng đồng mạng say nhịp suốt một thời gian dài. Cùng đến với Để Mị Nói Cho Mà Nghe qua phần thể hiện đầy cá tính của Hoàng Thùy Linh nha.

Vừa rồi là những giai điệu vô cùng sôi động và cuốn hút của Để Mị Nói Cho Mà Nghe, một ca khúc đã góp phần tạo nên màu sắc rất riêng cho nhạc Việt những năm gần đây. Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở sự kết hợp cực kỳ thú vị giữa chất liệu dân gian Tây Bắc với âm nhạc hiện đại. Những câu hát mang âm hưởng dân ca được phối cùng beat điện tử trẻ trung đã tạo nên một tổng thể vừa mới lạ vừa gần gũi. Và có lẽ cũng chính nhờ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ấy mà ca khúc không chỉ khiến khán giả muốn nghe mà còn muốn khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Tiếp nối tinh thần ấy, ngay sau đây sẽ là một ca khúc mang màu sắc tươi mới, trẻ trung nhưng cũng chan chứa tình yêu quê hương đất nước. Việt Nam đi và đi của Vicky Nhung.

Chuyến du lịch online vừa rồi cùng Vicky Nhung có làm mọi người muốn lập tức xách ba lô lên và đi chứ nào? Từ những cung đường miền núi hùng vĩ cho đến biển xanh nắng vàng, Việt Nam đi và đi không chỉ mang đến cảm giác tự hào về quê hương mà còn khiến người ta nhận ra rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi chúng ta dám đi, dám trải nghiệm và sống hết mình với từng khoảnh khắc. Và nhắc đến tuổi trẻ, chắc chắn sẽ không thể thiếu những giai điệu mang tinh thần nhiệt huyết, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc đã từng trở thành anthem tuổi trẻ của rất nhiều bạn trẻ, bài ca Tuổi Trẻ. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở phần ca từ rất đời, rất gần gũi. Không cần những điều quá lớn lao, chỉ đơn giản là những người trẻ cùng nhau rong ruổi qua tháng năm thanh xuân, cùng đi, cùng hát, cùng trải qua những áp lực cuộc sống, nhưng vẫn chọn cách mỉm cười và sống hết mình cho hiện tại. Từ những câu hát cực thấm như "Vui nay thôi, ai biết mai sau" hay "Sống như ta chưa từng được sống", bài ca Tuổi Trẻ mang đến đúng tinh thần của hội người trẻ tụi mình. Cứ sống hết mình, cứ vui thật đã và cứ mạnh dạn trải nghiệm khi còn có thể. Bởi thanh xuân đâu có chờ ai lâu đâu, đúng không nào? Nên là thích thì đi, thương thì nói, muốn làm gì thì cứ thử một lần cho đáng nhớ. Có lẽ vì vậy mà bài ca Tuổi Trẻ không chỉ là một bài hát để nghe, mà còn là kiểu ca khúc chỉ cần intro vang lên thôi là cả hội bạn tự động khoác vai nhau hát cực sung. Từ những chuyến đi, những buổi tụ tập tới tận khuya hay những khoảnh khắc quẩy banh nóc của tuổi trẻ, bài hát này đều cực kỳ thích hợp. Vậy thì còn chờ gì nữa, cùng bật volume lên thật lớn và hòa mình vào nguồn năng lượng siêu nhiệt của bài ca Tuổi Trẻ nha.

0: mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời. Bao nhiêu gian nan sóng gió cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười.
1: Và ông ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu? Đôi chân ta đã đưa ta đi lang thang xa những đâu.
0: Trước mắt tôi

Vừa rồi bài ca Tuổi Trẻ đã mang đến cho chúng ta một cảm giác rất đặc biệt. Kiểu cảm giác chỉ cần nghe thôi là muốn gọi hội bạn thân lên kèo cà phê, đi biển hay đơn giản là cùng nhau chạy xe vòng vòng thành phố tới khuya. Tuổi trẻ có lẽ chính là như vậy đó mọi người ha. Đôi khi chẳng cần điều gì quá to tát, chỉ cần còn nhiệt huyết, còn bạn bè bên cạnh và còn đủ can đảm để theo đuổi những điều mình thích. Và nếu bài ca Tuổi Trẻ là tiếng hát của những tháng năm sống hết mình, thì ca khúc tiếp theo lại giống như một cuốn nhật ký thanh xuân được viết bằng âm nhạc, nơi có đam mê, có những chuyến đi, có cả khát khao khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Ngay sau đây sẽ là Thanh Xuân của chúng ta, một ca khúc mang thông điệp rất đẹp dành cho người trẻ. Hãy sống hết mình với tuổi trẻ, cứ đam mê, cứ bước đi và đừng ngại chinh phục những điều mới mẻ. Thanh xuân không phải là khoảng thời gian để đứng yên, đó là khoảng thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để vấp ngã rồi lại đứng dậy, để có thật nhiều câu chuyện mà sau này nhớ lại vẫn thấy lòng mình rực rỡ. Nào, cùng tiếp tục hành trình bật mút yêu đời với những giai điệu đầy năng lượng trong ca khúc Thanh Xuân của chúng ta nhé.

sau những giai điệu rực rỡ của thanh xuân, những chuyến đi và những tháng ngày hết mình với tuổi trẻ, thì có lẽ điều khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ hơn cả chính là khi trong tim mình xuất hiện một người đặc biệt, hay còn gọi đó là tình yêu. Có ai từng như thế chưa nhỉ? Tự nhiên vì một người mà những con đường quen trở nên dễ thương hơn, những buổi chiều bớt cô đơn hơn, và chỉ cần nghĩ đến họ thôi là mood cũng tự động nắng lên luôn. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu nghe thôi là thấy tim mình ấm lên vài độ luôn đó mọi người. Mặt trời của em là một bản tình ca siêu dễ thương. Cảm giác khi trong cuộc sống của mình xuất hiện một người luôn âm thầm quan tâm, ở bên và mang đến cảm giác bình yên như ánh nắng mặt trời vậy. Không quá ồn ào, nhưng lại đủ khiến mỗi ngày trở nên vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Với giai điệu trong trẻo, ngọt ngào, cùng màn kết hợp cực kỳ đáng yêu của Phương Ly và Justity, ca khúc từng làm bao người phải bật chế độ lụy nhẹ, nghe một lần là ngân nga theo luôn.

sau chiếc mút dịu dàng và ấm áp của mặt trời của em. Bây giờ sẽ là lúc trái tim chúng ta được tăng nhiệt thêm một chút bằng những rung động thật vui, thật xinh của tình yêu tuổi trẻ. Có những ngày tự nhiên thấy đời đáng yêu hơn hẳn. Đi ngang qua một con phố quen cũng thấy vui. Nghe một bản nhạc cũng muốn cười. Và chỉ cần ai đó xuất hiện thôi là cả thế giới như được bật sáng. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu healing bằng tình yêu luôn đó mọi người. Bật tình yêu lên, mang một chiếc vai siêu tươi, siêu đáng yêu. Nghe thôi là thấy tim mình cũng muốn nhảy theo nhạc luôn. Từ giai điệu bắt tai cho tới năng lượng trẻ trung mà bài hát mang lại, tất cả đều khiến mood được nâng cấp cực mạnh. Bài hát giống như một lời nhắn dễ thương dành cho hội đang hơi đóng băng cảm xúc rằng: ê, mở lòng xíu đi, biết đâu hạnh phúc đang lót đến tới rồi đó. Vậy nên, nếu hôm nay bạn cần một chút vitamin vui vẻ, một chút rung động ngọt ngào, hay đơn giản là muốn cuộc sống đáng yêu hơn vài phần, thì đây chính là ca khúc dành cho bạn. Còn chần chừ gì nữa? Bạn ơi, bật volume lên để chúng tôi bật tình yêu lên!

Boost yêu thương vừa được boost lên rồi thì bây giờ mình tiếp tục quẩy luôn nha mọi người. Nhắc đến những ca khúc V-pop từng tạo nên cơn sốt cực lớn, khiến từ TikTok cho tới sân khấu, quán cà phê hay thậm chí bạn bè quốc tế cũng phải nhún nhảy theo, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Si Tình của Hoàng Thùy Linh. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng làm mưa làm gió nhờ giai điệu siêu bắt tay, phân phối mang màu sắc dân gian hiện đại cực cuốn cùng điệu nhảy viral phủ sóng khắp mạng xã hội. Không chỉ gây sốt tại Việt Nam, Si Tình còn được rất nhiều khán giả quốc tế yêu thích, cover và biến thành một trend cực hot. Bài hát đúng kiểu nghe một lần là dính beat cả ngày luôn.

Không biết tụi mình đã bật nút yêu đời thành công cho mọi người chưa? Hy vọng chiếc playlist siêu yêu ngày hôm nay đã kịp mang đến cho bạn một chút năng lượng tích cực, một chút vui vẻ và thật nhiều cảm giác dễ thương. Tuổi trẻ mà, sẽ có những ngày vui banh nóc, có những ngày hơi tụt mút một xíu, có những lúc muốn đi thật xa, có lúc chỉ muốn nghe nhạc và chill thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy cứ mạnh dạn sống theo cách mình thích, cứ hết mình với đam mê và đừng ngại mở lòng với những điều mới mẻ.

Đừng ngại hát lớn một bài mình thích. Đừng ngại nói lời yêu thương. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Và cũng đừng ngại trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Bởi thanh xuân không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần chúng ta đã từng sống thật vui, thật nhiệt tình và có thật nhiều điều để nhớ lại là đủ tuyệt rồi.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bật Mood Yêu Đời. Chúc cho mỗi ngày của chúng ta đều sẽ là một ngày thật high mood, thật yêu đời và luôn đầy ắp tiếng cười. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến xe âm nhạc tiếp theo nhé.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào các bác tài. Tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên từng km của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lướt trên đường với những giai điệu remix sôi động, giúp đầu óc luôn minh mẫn và tinh thần hứng khởi. Ngoài âm nhạc, chương trình còn mang đến cho bạn hai bí kíp từ chuyên gia: cách đánh thức tỉnh táo tức thì khi bắt đầu mệt mỏi trên hành trình dài, những lưu ý quan trọng để lái xe an toàn trên cao tốc. Vậy thì hãy để âm nhạc làm nhịp cho bánh xe lăn đều, giữ tinh thần vững vàng và hành trình luôn an toàn. Sound of Caffeine tiếp năng lượng, giữ bạn tỉnh táo suốt chuyến đi.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý

Sound of Caffeine, Duy Thanh đây ạ. Sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên từng km cao tốc với playlist hôm nay. Toàn những bản remix cực cháy, giúp tinh thần hưng phấn, vừa giữ đầu óc minh mẫn. Trên cao tốc, mọi thao tác đều cần sự chuẩn xác. Đánh lái nhẹ nhàng, quan sát điểm mù, giữ khoảng cách an toàn và nhìn xa để xử lý sớm. Chuyển làn phải quyết đoán, giảm tốc khi trời tối hoặc đường trơn. Và luôn nhớ tầm 3 giây, mưa thì tăng lên 6 giây để giữ an toàn cho bản thân và mọi người. Còn bây giờ thì hãy để âm nhạc làm nhịp cho bánh xe lăn đều.

tôi là Duy Thanh và đang đồng hành cùng các bạn trong chuyến hành trình Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp bạn tỉnh táo trên hành trình dài. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo This Is What Falling In Love Feels Like, JVKE R3 Huff. Beat bay bổng, giữ tinh thần hưng phấn, nhưng đừng để nhạc lấn át tầm quan sát nhé.

Sweet Dream, Spectre, Bison May, Bonsai, Scott Drill. Nhịp nhanh, thích hợp tập trung điều khiển vô lăng chính xác. Nhớ nhé, phải luôn tỉnh táo trong hành trình xuyên đêm.

Credit Hugo, Jeff Jones, MNEK. Duy Thanh tin rằng những giai điệu sôi động đang gửi đến các bạn sẽ giúp đầu óc minh mẫn. Nhưng bác tài cũng đừng quên, vừa nghe nhạc, đồng thời cũng nên kiểm tra điểm mù trước khi chuyển làn nha.

Em Good Blue, Gabriel, David Guetta, PB, Red Heart, Gabri Ponte. Tiết tấu vui, thích hợp để giúp các bác tài giữ nhịp tay lái mượt mà và thao tác nhẹ nhàng trên cao tốc.

Vậy là Playlist hôm nay cũng phần nào hỗ trợ các bạn có thể lái xe an toàn trên cao tốc. Nhớ vận dụng các kỹ năng lái xe an toàn, quan sát điểm mù, chuyển làn quyết đoán, giữ khoảng cách và luôn tỉnh táo. Quý Thanh chúc mọi người một hành trình tràn đầy năng lượng, an toàn với một cái không gian âm nhạc đặc biệt đến từ Sound of Caffeine cùng Quý Thanh.

Vậy là hành trình âm nhạc hôm nay trên Sound of Caribbean cũng đã khép lại. Hy vọng từng giai điệu đã tiếp năng lượng, giúp các bác tài vững tay lái và luôn tỉnh táo trên mọi nẻo đường. Nhớ giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ và điều chỉnh vô lăng nhẹ nhàng khi cần. Duy Thành xin chúc mọi người một chuyến đi an toàn, đầy hứng khởi và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại các bạn trên những cung đường mới với những giai điệu sôi động tiếp theo đến từ Sound of Caribbean. Bye bye!

ô tô dàn hàng 3, hàng 4 khi tắc đường, đẩy các phương tiện khác lên vỉa hè. Và ngược lại, xe máy vô tư luồn lách tại làn đường dành cho xe ô tô. Một người làm, nhiều người làm theo, hiệu ứng domino thực sự khiến cả ngàn người khổ sở và phiền toái. Hơn nữa, hành vi lấn làn còn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến va chạm với hơn 20%, tương đương hơn 3.500 vụ tai nạn giao thông trên cả nước trong năm 2019. Một người sai làn, cả ngàn người khổ. Đi đúng phần đường dành cho phương tiện của mình, không lấn làn vượt ẩu, không tìm mọi cách để tiến lên khi tắc đường là việc làm không khó để cùng nhau có được lộ trình an toàn và hành thông.

0: Souls in the car. Chuyện chất, nhạc chiêu.
1: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Song in the Car, chuyện chất nhạc chiêu, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Các bạn có cảm thấy rằng là cái âm thanh trong giọng nói của Duy Thanh nó có một cái sự trầm lắng rất điện ảnh không ạ? Nói đùa vậy thôi chứ thật ra thì âm thanh này là do ảnh hưởng từ các yếu tố thời tiết, nên chất giọng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Và thuần theo tự nhiên với chất giọng này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lên một chuyến xe. Và ở đó chúng ta sẽ nghe những bài hát được xuất hiện trong một vài những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng với chủ đề The English Side of K-Dramas, những giai điệu tiếng Anh phía sau những thước phim Hàn. Khi mà nhắc đến nhạc phim Hàn thì nhiều người sẽ nghĩ ngay với những bản OST quen thuộc. Nhưng có một nguyên liệu đặc biệt khác luôn xuất hiện đúng lúc, đúng cảm xúc. Đó chính là những ca khúc tiếng Anh trong phim Hàn. Chúng không được viết riêng cho bộ phim nhưng lại được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng. Mỗi giai điệu, mỗi ca từ đều góp phần khắc họa tâm trạng nhân vật, nâng đỡ những phân cảnh đắt giá và giúp cảm xúc chạm đến người xem một cách tự nhiên hơn. Đôi khi, chính một bài hát vang lên đúng khoảnh khắc lại khiến một cảnh phim trở nên đáng nhớ suốt nhiều năm. Và playlist ngày hôm nay sẽ đưa các bạn trở về những thước phim ấy qua những ca khúc tiếng Anh đã lặng lẽ đồng hành cùng biết bao câu chuyện tình yêu, sự trưởng thành và những lần chia ly trên màn ảnh Hàn. Vậy thì hãy cài dây an toàn để cảm xúc của mình trôi theo những giai điệu ngọt ngào và cùng bắt đầu hành trình mang tên The English Side of K-Dramas. Chỉ cần một giai điệu cất lên, cả một bộ phim sẽ hiện về trong ký ức.
2: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Forever Stratovarius, nhạc phim trong bộ phim Hàn Quốc Mối Tình Đầu. Có một điều rất thú vị về Forever Stratovarius, vốn nổi tiếng với dòng nhạc power metal mạnh mẽ, dồn dập. Thế nhưng, giữa những bản nhạc đầy tiếng guitar điện, họ lại viết nên một bản ballad rất mỏng manh mang tên Forever. Chính sự đối lập ấy khiến ca khúc trở nên đặc biệt. Lời bài hát không nói về một cuộc chia tay. Nó nói về tiếng lòng của một người đứng giữa hiện tại, ngoái nhìn tuổi thơ và những tháng năm hạnh phúc đã không thể quay trở lại. Hình ảnh Walking through the green field, sunshine in my eye. Bước trên những cánh đồng xanh, ánh nắng ngập trong mắt, gợi lên một miền ký ức trong trẻo mà ai rồi cũng từng có. Đó chính là lý do Forever xuất hiện trong bộ phim Mối Tình Đầu. Bộ phim nói về tình yêu đầu đời, kể về sự trưởng thành, những lựa chọn và những điều mãi mãi không thể trở lại. Giai điệu chậm rãi của Forever làm những khoảng lặng trong phim trở nên sâu sắc hơn, để người xem không chỉ dõi theo nhân vật mà còn nhìn thấy một phần ký ức của chính mình.

Hero Family of the Year OST trong bộ phim Hàn Quốc It's Okay, That's Love. Khi phát hành năm 2012, Family of the Year vốn dĩ không viết ca khúc này cho điện ảnh. Thế nhưng, chỉ vài năm sau, Hero lại xuất hiện trong hàng loạt bộ phim và chương trình truyền hình bởi thông điệp rất gần gũi. Người hùng không phải là người hoàn hảo, mà là người vẫn bước tiếp dù mang đầy những tổn thương. Lời bài hát mở đầu bằng câu Let me go, I don't wanna be your hero. Hãy để tôi đi, tôi không muốn trở thành người hùng của ai cả. Đó là lời thú nhận rằng con người không cần phải luôn mạnh mẽ, cũng không cần gồng mình để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Tinh thần ấy gần như phản chiếu hoàn hảo thông điệp của It's Okay, That's Love. Bộ phim không kể về những con người hoàn hảo. Mỗi nhân vật đều mang trong mình những vết thương tâm lý, những nỗi sợ và những góc tối khó gọi thành tên. Điều họ cần không phải một người hùng để giải cứu, mà là một người đủ kiên nhẫn để ở lại và lắng nghe. Chính vì thế, khi Hero vang lên, bài hát không làm cao trào cảm xúc bùng nổ. Nó khiến người xem chậm lại để hiểu rằng chữa lành đôi khi chỉ bắt đầu từ việc dám thừa nhận mình cũng mong

Cross My Mind, Twin Fox cũng là soundtrack trong bộ phim It's Okay That Love. Nếu Hero mang đến cảm giác được sẻ chia, thì Cross My Mind lại giống như một buổi chiều nhiều nắng. Twin Fox là ban nhạc folk đến từ Mỹ. Âm nhạc của họ không cầu kỳ, chủ yếu được tạo nên từ tiếng guitar acoustic, banjo và những giai điệu rất gần gũi. Ngay từ những câu hát đầu tiên, Cross My Mind đã gợi lên cảm giác nhớ về một người luôn hiện diện trong tâm trí. Không phải nỗi nhớ dữ dội, mà là cảm giác bình yên khi biết ở đâu đó vẫn có một người khiến trái tim mình mỉm cười. Đó cũng là màu sắc mà It's Okay That Love luôn theo đuổi. Sau rất nhiều tổn thương, các nhân vật dần học cách mở lòng, tin tưởng và đón nhận người khác. Những phân cảnh đời thường trở nên ấm áp hơn nhờ chất liệu folk mộc mạc của bài hát này. Thanh rất là thích ca khúc này luôn ấy. Cứ mỗi lần mà Thanh nghe Cross My Mind, lúc nào trong cái tâm trí của Thanh cũng hình dung ra cái con đường mà cái nhân vật chính hay đạp xe đạp đó thưa quý vị.

Over and Over, nhạc trong bộ phim Dày Thủy Tinh, có những bài hát được viết như một vòng lặp của cảm xúc. Over and Over là một ca khúc như vậy. Ngay từ tên bài hát, người nghe đã cảm nhận ý niệm về sự lặp lại. Những ký ức cứ quay về, những lời chưa kịp nói cứ vang lên trong tâm trí, và những cảm xúc tưởng đang ngủ yên lại một lần nữa thức dậy. Đó cũng chính là tinh thần của bộ phim Dày Thủy Tinh. Phim kể về những mối quan hệ được thử thách bởi thời gian, sự hiểu lầm và số phận. Nhân vật luôn đứng giữa lựa chọn bước tiếp hay quay lại với những điều mình từng đánh mất. Trong những khoảnh khắc ấy, Over and Over không chỉ là nhạc nền, nó giống như tiếng nói bên trong của nhân vật. Âm nhạc lúc này đây sẽ giúp khán giả cảm nhận rõ hơn sự day dứt mà đôi khi lời thoại không thể diễn tả hết.

Mr. Sandman, The Barber Restax, nhạc trong bộ phim Love Alarm. Có lẽ đây là ca khúc đặc biệt nhất trong playlist ngày hôm nay. Mr. Sandman vốn ra đời từ năm 1954 và từng là một biểu tượng của nhạc pop Mỹ. Hơn nửa thế kỷ sau, nhóm nhạc Hàn Quốc The Barber Restax khoác lên bài hát một diện mạo mới với phong cách doo wop cổ điển nhưng đầy sức sống. Khi xuất hiện trong Love Alarm, ca khúc tạo nên một sự đối lập rất thú vị. Một bên là câu chuyện tình yêu được quyết định bằng ứng dụng công nghệ. Một bên là giai điệu mang hơi thở của những năm 1950. Sự kết hợp ấy làm cho bộ phim đặt ra một câu hỏi rất thời thượng. Liệu tình yêu có thể được đo bằng thuật toán hay vẫn luôn bắt đầu từ những rung động rất con người? Mr. Sandman vốn nói về ước mơ gặp được một người đặc biệt. Đó cũng là điều mà mọi nhân vật trong Love Alarm đều đang tìm kiếm.

Close to You, Carpenter, ra đời năm 1970 qua giọng hát dịu dàng của Karen Carpenter. Close to You nhanh chóng trở thành một trong những bản tình ca kinh điển của nhạc pop thế giới. Điều làm nên sức sống của ca khúc không nằm ở những lời tỏ tình mãnh liệt, mà ở cách nó diễn tả một cảm xúc rất đơn giản. Ai cũng mong được ở gần người mình yêu. Why do birds suddenly affair every time you are near? Vì sao mỗi khi em đến gần, chim muông dường như cũng cất cánh? Một câu hát đầy chất thơ, ví tình yêu như điều có thể làm cả thế giới trở nên đẹp hơn. Đó cũng là tinh thần của bộ phim Silver Rainy.

Better to Be You through Ryan Scott, nhạc trong bộ phim Mel, The Secret Boy. Trong cuộc sống, có lẽ điều khó nhất không phải là trở thành một ai đó, mà là dũng cảm để trở thành chính mình. Đó cũng là điều mà Better to Be You muốn gửi gắm. Thrill Ryan Scott không viết nên một bản tình ca quá cầu kỳ. Bài hát giống như một lời động viên nhẹ nhàng, rằng mỗi con người đều có giá trị riêng và không cần phải thay đổi để được yêu thương. Thông điệp này thì rất là phù hợp với bộ phim Mel, The Secret Boys. Bộ phim kể về một câu chuyện kỳ ảo về một chú mèo có thể hóa thành người, nhưng phía sau yếu tố giả tưởng ấy lại là hành trình đi tìm sự chấp nhận và kết nối giữa những tâm hồn cô đơn. Better to be you xuất hiện như một lời nhắc dành cho cả nhân vật lẫn người xem. Tình yêu đẹp nhất là khi ta không cần đeo bất kỳ chiếc mặt nạ nào. Có lẽ vì thế, bài hát không chỉ chữa lành cho nhân vật, nó cũng chữa lành một phần

Quý vị đang trên chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều với cung đường mang tên Retrowood, The Inner Size of K-Dramas, những giai điệu tiếng Anh phía sau những thước phim hàng.

It's You, Henry, nhạc trong bộ phim Why You Are Sleeping. Henry là một nghệ sĩ rất đặc biệt. Anh có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, sáng tác, hát và kể chuyện bằng âm nhạc. Chính vì thế, những ca khúc của Henry luôn mang cảm giác rất chân thật. It's You cũng vậy. Không có những lời hứa quá lớn, không có những câu từ hoa mỹ. Chỉ là sự chắc chắn khi trái tim đã tìm được đúng người. It's You. Chỉ ba từ đơn giản, nhưng đủ để thay cho rất nhiều lời yêu. Trong Why You Were Sleeping, nơi các nhân vật luôn đứng giữa ranh giới của hiện tại và tương lai, của những giấc mơ và hiện thực, It's You trở thành điểm tựa cảm xúc. Bài hát nói về sự lựa chọn giữa hàng triệu người, cuối cùng vẫn là em.

Satellite, John Paper, nhạc trong bộ phim Chicago Typewriter. Có một hình ảnh xuyên suốt trong bài hát này, đó là vệ tinh. Một vệ tinh luôn lặng lẽ quay quanh quỹ đạo, không xuất hiện ở vị trí trung tâm, nhưng chưa bao giờ ngừng kết nối với nơi nó hướng về. Đó cũng là ý nghĩa của Satellite. Ca khúc nói về sự chờ đợi, lòng trung thành và những sợi dây vô hình nối con người với nhau, ngay cả khi khoảng cách là rất lớn. Trong Chicago, câu chuyện trải qua nhiều mốc thời gian, nơi ký ức, số phận và tình yêu luôn tìm cách gặp lại nhau. Satellite không chỉ là nhạc nền, nó giống như một biểu tượng. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, vẫn có những con người không ngừng hướng về nhau, giống như vệ tinh mãi quay quanh quỹ đạo của mình.

Ethan on Love, Michael and Turok, nhạc trong bộ phim Healer. Có lẽ không nhiều ban nhạc quốc tế được khán giả châu Á yêu mến bền bỉ như Michael and Turok. Suốt hơn 3 thập kỷ, những bài hát ballad của họ luôn chọn cách chạm đến trái tim bằng giai điệu nhẹ nhàng và những ca từ giản dị. Ethan on Love cũng không phải ngoại lệ. Ca khúc nói về một tình yêu đủ lớn để vượt qua thời gian và những biến cố của cuộc đời. Không hứa hẹn điều gì quá xa xôi, bài hát chỉ lặng lẽ khẳng định rằng khi tình yêu đủ sâu sắc, con người sẽ luôn tìm được đường trở về nhau. Đó cũng là tinh thần của Healer. Ẩn sau lớp vỏ của một bộ phim hành động là câu chuyện về những con người mang nhiều bí mật, luôn phải sống giữa ranh giới của sự thật và dối trá. Họ không dễ dàng nói ra tình cảm của mình, nhưng lại luôn âm thầm bảo vệ người mình yêu. Vì thế, mỗi lần Ethan on Love cất lên, nó không chỉ làm dịu nhịp phim sau những pha hành động, mà còn mở ra một khoảng lặng để người xem nhìn thấy sự mong manh phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ của nhân vật.

quý vị đang trên chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều với cung đường mang tên Retro Mood, The Inner Side of K-Dramas, những giai điệu tiếng Anh phía sau những thứ phim hàng.

Telespot Me, Aberdeen Orange, featuring Jasmine, nhạc trong bộ phim Unreal Mom. Nếu chỉ nghe giai điệu, nhiều người sẽ nghĩ Telespot Me là một bản indie pop tươi sáng. Nhưng phía sau nhịp điệu ấy lại là một mong ước rất con người, được dịch chuyển khỏi những áp lực, những tổn thương và những điều khiến ta mệt mỏi. Telepos dịch chuyển ở đây không chỉ thay đổi không gian, mà còn là khát khao tìm đến một nơi mình được bình yên và là chính mình. Thông điệp ấy đặc biệt phù hợp với Angry Moms, bộ phim xoay quanh một người mẹ sẵn sàng quay trở lại trường học để bảo vệ con gái trước nạn bạo lực học đường. Đằng sau những tình huống hài hước là rất nhiều lát cắt về áp lực, sự cô đơn và những bất công trong môi trường giáo dục. Giữa bầu không khí nhiều căng thẳng ấy, Telepos Me xuất hiện như một khoảng thở. Nó giúp nhịp phim nhẹ lại, đồng thời nhắc người xem rằng đôi khi điều chúng ta cần không phải là chạy trốn cuộc sống, mà là tìm một nơi đủ an toàn để trái tim được nghỉ ngơi. Telepos Me làm ta mong tìm một nơi để bình yên ở lại.

A Little, Rather, nhạc trong bộ phim Uncontrolled, Lovely, Fond. Có những ca khúc được viết như một lời động viên. A Little, Rather là một trong số đó. Đôi khi, chúng ta không cần trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ cần can đảm hơn một chút. Can đảm để đối diện với những điều mình không thể thay đổi. Chính sự dạng dị ấy đã làm cho ca khúc trở thành một trong những bản nhạc được khán giả nhớ nhất sau Uncontrolled, Lovely Fond. Bộ phim là câu chuyện về tình yêu khi thời gian không còn nhiều. Các nhân vật hiểu rằng không phải mọi lời hứa đều có thể thực hiện, cũng không phải mọi cuộc gặp gỡ đều có một cái kết trọn vẹn. Trong những khoảnh khắc ấy, A Little Braver không cố níu kéo nước mắt người xem. Nó chỉ nhẹ nhàng nhắc rằng điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời không phải là thất bại, mà là chưa từng đủ can đảm để sống thật với cảm xúc của mình. Và có lẽ đó cũng chính là điều đặc biệt của The English Side of K. Ramash, những ca khúc nhạc tiếng Anh xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Không phải những ca khúc này được viết riêng cho phim Hàn, mà chính điện ảnh Hàn đã mang đến cho chúng một cuộc đời thứ hai, nơi mỗi giai điệu đều gắn với một ánh mắt, một lời hứa và một ký ức mà người xem không dễ dàng quên được.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường của những người cầm lái được kể bằng tất cả sự chân thành. Nhân vật lần này là anh Vũ, một tài xế đã gắn bó với nghề suốt 16 năm, rời An Giang lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Anh không chỉ tìm thấy công việc mình yêu mà còn gặp được người bạn đời trên chính những chuyến xe năm nào. Hôm nay, điều anh miệt mài theo đuổi không chỉ là từng cuốc xe mà còn là ước mơ mang đến cho vợ con một mái ấm thật sự. Qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy thành phố mỗi ngày một thay đổi. Còn chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của một người đàn ông bình dị vẫn lặng lẽ lái những chuyến xe để đưa gia đình mình đến gần hơn với hạnh phúc.
2: Em tên Lao Văn Vũ, em chạy taxi Grab anh. Em chạy vòng vòng trong Sài Gòn, chạy được 16 năm rồi. Em ở thử An Giang. Em lên đây làm cũng được lúc mà 2010. Giờ cũng 15 năm mình. Lúc trước em chạy bên xe trung chuyển anh. Rồi em chạy Grab đây được 2 năm mà. Xe trung chuyển bên xe khách Hùng Cường á. Lúc em chạy xe trung chuyển Hùng Cường thì có mình à. Em chạy em ở trong đó luôn. Em chạy em ở trong nhà của công ty luôn. 4-5 năm trước là em có vợ rồi, vợ em sống chung với em trên đây luôn, trên Sài Gòn luôn, Đầm Sen á. Trong nhóm em là 4-5 người chơi chung mà nhỏ lớn đó. Bạn em cũng lái xe mà nó lái từ năm 2000, người thì lái 2002, người lái 2005, mà em thì học 2008. Rồi thấy em nguyên văn chơi chung đó, đứa nào cũng làm tài xế cho, rồi em cũng thấy vui làm chung luôn. Và bây giờ nói chung là cuộc sống cũng được. Em ở nhà thì em nuôi 2 đứa con. Vợ em ở nhà cũng giữ 2 đứa. Một đứa nhỏ thì còn giữ, còn đứa lớn thì cho đi học rồi. Đứa lớn được 4 tuổi rưỡi, cho đi học mẫu giáo. Em chạy Grab thôi. Em thấy là cũng nói chung là em với vợ em gặp bạn thì em làm trong công ty Hùng Cường đó, thấy là cũng hợp xanh. Rồi học phương thì cũng vững chắc. Thì nó nói chung là lúc em quen vợ em thì nói chung em chưa có tiền, thì vợ em cũng đưa phụ tiền vô 2 đứa đám cưới vậy đó. Thì nó thấy cũng tốt. Rồi không bây giờ mua góp xe rồi chạy taxi. Giống như nhiều người khác người ta không muốn nói chuyện á, nhưng mà nhiều người thì ví dụ người ta bắt chuyện mình, ta nói chuyện mình thì mình nói lại thôi. Còn nếu mà bình thường thì ít nói lắm. Tại người ta thường ta chọn là sẽ là bút gấp ca im lặng. Nếu người khách muốn nói chuyện thì người ta nói trước, còn mình thì mình không dám nói, kiểu như mình không nói được nhiều á. Hay là dạ chào thôi à, chào hello hành khách, rồi xong rồi đó. Rồi hỏi ta nói đi về đâu thôi. Em thì chỉ muốn là mua cái vô làm trên đây thì có cái nhà nhỏ không được. Tại xe mua xe thì có rồi, con thì cũng có rồi, con gì một vợ hai con có rồi, chỉ có xíu nhà thôi anh ơi. Buổi sáng là 6 giờ 5 giờ mấy 6 giờ em chạy rồi, hai đứa con nhỏ em thì nó còn ngủ tới 7 giờ là mấy thức lận. Rồi buổi chiều tối là em về là 9-10 giờ tối á. Em thứ bảy chủ nhật em ra trễ mà, bảy chủ nhật 9 giờ mấy 10 giờ em mới ra lận, bởi vì cũng có thời gian cho con là thứ bảy chủ nhật vậy đó. Cũng thời gian giống mấy ông bố đi làm, cũng đi làm thôi. Em chỉ nói chung là vô trường thì cho thầy cô dạy, còn em về nhà em dạy mấy cơ bản đó thôi, kiểu như là đừng có quánh em nọ. Còn mà la gầy thì em ít lắm, có vợ em thì la gầy nó nhiều thôi. Mà kiểu như là con á, phải sợ mẹ không à, tại mẹ nó la gầy nó, nếu đầu kêu khổ làm sai là quánh rồi, quánh đích không à nha. Công việc mà anh, kiểu như là mình phải đi làm thôi, nếu mà không làm là không có nuôi được mấy đứa nhỏ. Tại còn nhỏ trừ khi con của em lớn thì hai vợ chồng đi làm nữa. Thì sẽ có thời gian nhiều cho nó. Dạ, tại bây giờ nó còn nhỏ thì mình anh em làm, em phải làm nhiều. Giờ gần lớn nó lớn rồi đó, rồi vợ em đi làm xem sẽ làm ít lại, có thời gian liền cho nó thiệt.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyển chất nhạc chiều hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

百无禁忌。Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Đại lộ giải trí cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và ngay bây giờ, như thường lệ, chúng ta hãy bước vào cao tốc thông tin, nơi chúng ta sẽ cùng tổng hợp những tin tức mới nhất của showbiz trong nước và quốc tế đang thu hút được sự quan tâm của khán giả trong những ngày vừa qua.

0: Trong những năm gần đây, vai trò kinh tế của văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa ngày càng được khẳng định rõ nét trong quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước. Dự án phim Profile Đất nước của tôi, Việt Nam Beyond Walls là một bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng và nhà nước về phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam. Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của cả dân tộc, việc để lại một cách xứng tầm câu chuyện Việt Nam không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một nhu cầu tất yếu. Đó là lý do mà dự án phim quảng bá quốc gia Profile Đất nước của tôi được thực hiện, một bộ phim kể câu chuyện Việt Nam một cách kỳ vĩ để khơi dậy nhu cầu khám phá những bí ẩn đáng kỳ vọng, những kỳ quan của văn hóa, thúc đẩy du lịch và nâng tầm hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Ý tưởng của bộ phim Profile Đất nước của tôi xuất phát từ một triết lý giản dị mà sâu sắc. Không một ngôn từ nào có thể kể trọn vẹn về đất nước của chúng ta, bởi mỗi con người, mỗi cảnh vật, mỗi vùng đất đều là một câu chuyện. Hơn cả một bộ phim Profile Đất nước của tôi là một bữa tiệc của hình ảnh cảm xúc nhưng vẫn mộc mạc giản dị như tính cách hiền hòa chân thành của con người Việt Nam. Dự án mong muốn tác phẩm này không chỉ là một bộ phim mà vượt lên, còn khơi dậy tinh thần của mỗi công dân Việt Nam để mỗi người cùng góp phần nối dài và làm trọn vẹn hơn câu chuyện về quốc gia sống động, phong phú, tràn đầy tự hào hình ảnh dân tộc.
0: Chia sẻ tại buổi ra mắt dự án, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết điện ảnh là ngành tải được lượng thông tin rất lớn và là một trong những ngành nghệ thuật được đưa thông tin đi xa nhất, tác động lớn nhất. Còn theo ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, người Việt Nam ai cũng biết câu, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Chúng tôi luôn đặt niềm tin, chúng tôi luôn đồng hành cùng các nhà làm phim để quảng bá Việt Nam ra thế giới. Chúng ta có lý do để chờ đợi, lý do để tin tưởng vào tác phẩm này.
2: Anh biết mấy hôm nay em đang bận làm gì đấy?
1: Concert Phòng khách ba thế hệ số 2 sẽ diễn ra vào tối ngày 22 tháng 8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình lần này với khách mời là nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca sĩ Vũ Đinh Trọng Thắng, cựu thành viên Ban Nhạc Ngọt và ca sĩ trẻ Majus. Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Dương Cầm, điểm nhấn của chương trình là những màn mashup và hoán đổi ca khúc giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Khán giả đặc biệt tò mò trước ý tưởng của nhạc sĩ Trần Tiến thể hiện ca khúc của Thắng Ngọt, trong khi Thắng Ngọt cũng sẽ hát nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến. Đây được kỳ vọng là cuộc đối thoại âm nhạc thú vị, kết nối tinh thần phóng khoáng của nhạc sĩ Trần Tiến với màu sắc India giàu chất thơ của Vũ Đinh Trọng Thắng.
0: Bên cạnh đó, những sự kết hợp giữa nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh hay ca sĩ Hà Trần và nghệ sĩ Majut cũng hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ. Theo ekip, chương trình không chỉ là sân khấu biểu diễn mà còn là không gian để các nghệ sĩ bước vào thế giới âm nhạc của nhau, xóa nhòa khoảng cách giữa các thế hệ. Nhạc sĩ Dương Cầm cho biết Phòng khách ba thế hệ được thực hiện với mong muốn tạo nên một không gian nơi mọi thế hệ đều được lắng nghe và chia sẻ, kết nối thông qua âm nhạc.

0: Ca sĩ Cầm vừa ra mắt MV Bắt Đền lấy cảm hứng từ truyện ngắn Bắt Đền Hoa Sứ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đưa khán giả trở về những ký ức của tuổi học trò trong trẻo. Ca khúc do nhạc sĩ Duy Mạnh sáng tác, ban đầu được viết là món quà tặng dành cho con trai và các bạn trong một hoạt động ngoại khóa. Sau khi Cầm biểu diễn trên truyền hình và nhận được nhiều phản hồi tích cực, ca khúc được đầu tư thực hiện thành một MV.
1: Lấy bối cảnh trường học, MV kể câu chuyện một cô gái trưởng thành trở lại mái trường xưa, nơi những kỷ niệm về tình bạn, tình yêu đầu đời và tuổi thanh xuân lần lượt ùa về. Từ những cảm hứng trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, cụm từ bắt đền được khai thác như một cách lưu giữ những điều đẹp đẽ của quá khứ. Đáng chú ý, nhạc sĩ Duy Mạnh cũng xuất hiện với vai trò khách mời là chú bảo vệ của ngôi trường. Theo Cầm, MV không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là lời nhắc dịu dàng để mỗi người trân trọng những ký ức thanh xuân của mình.

0: Rapper Pháo vừa lên tiếng về việc rút khỏi Miss Grand Việt Nam 2026 sau khi thông tin này gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Trong một video đăng trên TikTok, nữ rapper cho biết cô và ban tổ chức không thể thống nhất phương án hợp tác nên quyết định dừng cuộc thi. Pháo khẳng định bản thân đã dành nhiều thời gian tập luyện và hoàn toàn nghiêm túc với hành trình chinh phục đấu trường sắc đẹp.
1: Trước đó, đơn vị quản lý của Pháo cũng thông báo việc dừng đồng hành với cuộc thi xuất phát từ việc các bên chưa đạt được sự thống nhất về một số điều kiện hợp tác, đồng thời nhấn mạnh không có bất cứ mâu thuẫn hay tranh chấp cá nhân nào. Sau khi rút lui, Pháo cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các kế hoạch nghệ thuật đã đề ra và tìm kiếm những cơ hội phù hợp hơn trong tương lai. Trước khi rút lui, cô từng chia sẻ mong muốn tham gia Miss Grand Việt Nam để không phải hối tiếc vì bỏ lỡ một trải nghiệm mới.

0: Đêm chung kết Miss Monte Carlo World 2026, Hoa hậu văn hóa thế giới diễn ra vào tối ngày 28 tháng 6 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội với sự tham gia của 20 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau các phần thi, người đẹp Su Mi In Ju Win đến từ Myanmar đã đăng quang với ngôi vị cao nhất, là nhà thiết kế thời trang và đang theo học chương trình thạc sĩ tại Singapore. Cô đã chinh phục ban giám khảo bằng phong thái tự tin và phần ứng xử thuyết phục. Hoa hậu chia sẻ mong muốn khởi xướng dự án toàn cầu kết nối văn hóa nhằm thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các quốc gia thông qua giáo dục, giao lưu thanh niên và hoạt động cộng đồng. Ngoài vương miện, cô còn nhận được giải người đẹp có hình thể đẹp nhất.
1: Đại diện Việt Nam Nguyễn Trần Hà Linh xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2. Chỉ hơn 2 tháng sau khi đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, người đẹp sinh năm 2008 còn đoạt 2 giải phụ gồm người đẹp trình diễn hay nhất và người đẹp trình diễn áo dài Việt Nam đẹp nhất. Danh hiệu áo 1 thuộc về đại diện của Honduras, đó là Natalie Juret Saremon Ruiz, đồng thời nhận thêm 2 giải thưởng người đẹp tài năng và trang phục dân tộc đẹp nhất.
0: Ban nhạc Đan Mạch Macallan Turok vừa xác nhận sẽ trở lại Việt Nam với concert thuộc tour Encore of the Hits diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Thông tin được nhóm công bố trên trang Facebook chính thức, đồng thời cho biết vé sẽ mở bán từ ngày 2 tháng 7. Đêm nhạc hứa hẹn đưa khán giả sống lại những bản tình ca đã làm nên tên tuổi của họ như Take Me To Your Heart, 25 Minutes, That's Why You Go Away, Sleeping Child, Paint My Love, hay The Idol. Tour Encore of the Hits đang được tổ chức tại nhiều quốc gia châu Á, tôn vinh chặng đường hơn 3 thập kỷ hoạt động của nhóm. Đây cũng sẽ là lần thứ 5 Macallan Turok biểu diễn tại Việt Nam sau các đêm diễn năm 97, 2015, 2016 và concert riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

0: serving a life sentence for killing my little boy.
1: Series trinh thám I Will Find You, Cha Sẽ Tìm Con đã gây chú ý trên Netflix khi nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng toàn cầu với 24 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày phát hành. Bộ phim dài 8 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Harlan Coben, với Sam Worthington đảm nhận vai chính. Phim kể về David Burroughs, một người cha bị kết án chung thân và bị cáo buộc sát hại con trai. 5 năm sau, khi nhận được manh mối cho thấy cậu bé có thể vẫn còn sống, David quyết định vượt ngục để tìm con và khám phá sự thật đằng sau vụ án. Tác phẩm được đánh giá nhờ nhịp phim nhanh, nhiều cú twist bất ngờ và thông điệp nhân văn về tình phụ tử. Diễn xuất của Sam Worthington cũng nhận được nhiều lời khen khi vừa thể hiện tốt các cảnh hành động, vừa khắc họa cảm xúc của một người cha không từ bỏ hy vọng. Dù còn gây tranh cãi về một số tình tiết, I Will Find You vẫn là lựa chọn đáng chú ý dành cho khán giả yêu thích thể loại trinh thám, tội phạm và tâm lý. You have no idea the reach these people have. You never should have come here, Burroughs.
2: Tháng 7 hứa hẹn sẽ là giai đoạn sôi động của phòng vé Việt với sự góp mặt của nhiều bom tấn trong và ngoài nước. Nổi bật nhất là Thám Tử Lừng Danh Conan, Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ, Conan Movie 29. Phần phim mới của loạt anime đình đám được kỳ vọng sẽ bùng nổ doanh thu trong mùa hè. Bên cạnh đó, khán giả cũng chờ đợi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, lấy cảm hứng từ sử thi Hy Lạp và Người Nhện Khởi Đầu Mới, đánh dấu sự trở lại của Tom Holland trong vai Peter Parker sau 5 năm. Ở mảng hoạt hình, Mona phiên bản live action sẽ mang đến hành trình phiêu lưu quen thuộc của cô gái trẻ trên đại dương. Trong khi đó, dòng phim kinh dị tiếp tục chiếm sóng với phần tác phẩm như Leviticus Bóng Quỷ, Đồng Dao Ma Quái, Ma Nữ Oán Tình và Đại Diện Việt Nam Quỷ Bắt Hồn do Quang Tuấn đóng chính. Với sự đa dạng về thể loại, tháng 7 được dự báo sẽ mang đến cuộc cạnh tranh hấp dẫn tại các rạp chiếu phim trên cả nước.
1: Đại Diện Việt Nam, Trang Pháp đã khép lại hành trình tại Đạp Gió 2026 khi không góp mặt trong đội hình thành đoàn. Trong đêm chung kết, cô cùng các đồng đội mang đến tiết mục sôi động đạt 905 điểm, xếp hạng nhì ở phần thi Knockout. Phần Dance Break, giàu năng lượng của Trang Pháp được đánh giá là điểm nhấn của màn trình diễn. Trước đêm chung kết, nữ ca sĩ gây xúc động khi chia sẻ áp lực lớn với tư cách là quán quân đầu tiên của chị đẹp Đạp Gió Việt Nam tham gia phiên bản Trung Quốc. Cô thừa nhận từng trải qua cảm giác kiệt sức, lo sợ, áp lực trước kỳ vọng của khán giả, nhưng luôn tự nhủ phải nỗ lực hơn để không bỏ cuộc. Dù không thể thành đoàn, Trang Pháp vẫn để lại dấu ấn khi là nghệ sĩ quốc tế nhận được nhiều sự quan tâm tại chương trình. Trong suốt cuộc thi, cô nhiều lần lọt top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ Việt Nam lẫn Trung Quốc.

0: Running Man Việt Nam 2016 chính thức công bố đoàn cast quen thuộc gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bình Phát, Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Aptus và Quân IP cùng người dẫn chuyện Lê Nhân. Việc giữ nguyên đội hình được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên sức hút cho mùa giải mới. Theo nhà sản xuất, chương trình sẽ mang đến format mới với hành trình khám phá nhiều địa điểm văn hóa và những thử thách bất ngờ. Bên cạnh các màn rượt đuổi đấu trí đặc trưng, mùa mới còn tập trung vào những câu chuyện về tình bạn, sự gắn kết và hành trình trưởng thành của các thành viên.
1: Khác với mùa trước, Running Man Việt Nam 2026 sẽ lên sóng sớm hơn để đáp lại sự mong đợi của khán giả. Mùa 3 từng tạo tiếng vang với hơn 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng. Tập cuối phát hành tại rạp đạt gần 40 tỷ đồng doanh thu. Chương trình sẽ chính thức phát sóng lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 trên HTV7.

0: ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa được tuyên dương danh hiệu thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2016. Tại Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh, cô tham dự sự kiện với tư cách là đại biểu đương nhiên nhờ danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của nữ ca sĩ trong hành trình theo đuổi nghệ thuật, không ngừng đổi mới nhưng vẫn kiên định lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến thế hệ trẻ. Tại chương trình, Phương Mỹ Chi cũng trình diễn ca khúc Made in Việt Nam, góp phần truyền tải tinh thần tự hào về bản sắc dân tộc.
1: Chia sẻ tại sự kiện, nữ ca sĩ cho biết đây là niềm vinh dự lớn và là động lực để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật cũng như các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh nhiều giải thưởng âm nhạc, Phương Mỹ Chi còn ghi dấu các hoạt động xã hội, biểu diễn tại nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và được đánh giá là một trong nghệ sĩ trẻ tích cực lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

0: Bộ phim Đặc vụ Kim tái khởi động do Su Ji-sup đóng chính đang tạo cơn sốt tại Hàn Quốc khi đạt rating 15,7% ngay ở tập 2. Theo Nielsen Korea, đây là mức rating cao nhất của phim truyền hình Hàn Quốc trong năm 2026 tính đến nay và là tác phẩm đầu tiên sau The Penthouse 3 2021 vượt mốc 15% chỉ sau 2 tập phát sóng. Phim thuộc thể loại hành động báo thù, chuyển thể từ webtoon cùng tên. Su Ji-sup vào vai Kim Do-hyun, một cựu điệp viên huyền thoại sống ẩn mình dưới vỏ bọc người cha thân thân. Cuộc sống của anh đảo lộn khi con gái bị bắt cóc và hành hung, buộc anh phải trở lại với quá khứ đầy nguy hiểm để giải cứu con gái. Hai tập đầu đã gây ấn tượng nhờ các pha hành động dồn dập, diễn xuất mạnh do Su Ji-sup cùng nhiều nút thắt bất ngờ. Thành công của bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài sức hút của dòng phim báo thù trên màn ảnh Hàn Quốc trong năm 2026.
1: Bộ phim Supergirl của DC đang gây thất vọng tại phòng vé Trung Quốc khi chỉ thu về 2,17 triệu nhân dân tệ. Trong ngày đầu công chiếu, thua xa phim kinh dị Backrooms đạt hơn 10,3 triệu nhân dân tệ. Kết quả này khiến nhiều nhà phát hành bất ngờ, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu của khán giả. Theo truyền thông Trung Quốc, nhiều người cho rằng các bộ phim kinh dị mang lại cảm giác giải tỏa căng thẳng tốt hơn những câu chuyện siêu anh hùng quen thuộc. Trong khi đó, Supergirl chỉ nhận khoảng 59% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes và bị cho là chưa đủ sức hút để tạo ra đột phá. Các chuyên gia nhận định, sau đại dịch, khán giả có xu hướng tìm kiếm những tác phẩm mang đến trải nghiệm cảm xúc mới thay vì những mô típ giải cứu thế giới quen thuộc. Thành công của Backrooms vốn được phát triển từ một hiện tượng meme trên mạng xã hội, cho thấy dòng phim kinh dị đang trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều khán giả trẻ tại Trung Quốc.
0: Trước thềm phát hành album Confession 2 vào ngày 3 tháng 7, Madonna đã tiết lộ về việc loại bỏ 8 ca khúc dù bản thân và ekip đều rất yêu thích. Nữ ca sĩ cho biết những bài hát này không phù hợp với tổng thể album, nhưng tin rằng chúng sẽ sớm được giới thiệu đến khán giả dưới một hình thức khác. Chia sẻ của nữ hoàng nhạc pop đã làm dấy lên nhiều tin đồn đoán trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng các ca khúc bị loại có thể xuất hiện trong phiên bản deluxe hoặc là một EP riêng hoặc trở thành một nền tảng cho dự án âm nhạc mới trong tương lai.
1: Việc sẵn sàng gác lại tới 8 ca khúc cho thấy Madonna vẫn duy trì tiêu chuẩn khắt khe trong quá trình sản xuất. Confession phần 2 được xem là phần tiếp nối của album đình đám Confession on a Dance Floor năm 2005. Hứa hẹn mang màu sắc dance pop và nhạc điện tử hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần sôi động đã làm nên thương hiệu của nữ ca sĩ này.

0: Bad Bunny tiếp tục khẳng định sức hút toàn cầu khi thu hút 104.000 khán giả trong hai đêm diễn cháy vé tại sân vận động Tottenham Hotspur London, trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên biểu diễn với vai trò nghệ sĩ chính tại một sân vận động ở Vương quốc Anh. Chương trình cũng lập kỷ lục về số lượng vé bán ra và là các đêm diễn bằng tiếng Tây Ban Nha có quy mô lớn nhất tại Anh. Tour diễn kéo dài 56 đêm, tái hiện văn hóa của Puerto Rico và sẽ đi qua nhiều quốc gia trước khi khép lại tại Bỉ vào cuối tháng 7 tới.
1: Năm 2026 đánh dấu giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của Bad Bunny khi album The Beatles Mass Photos trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên giành giải album của năm tại Grammy. Trước đó, album cũng dẫn đầu Spotify toàn cầu, giúp nam ca sĩ đạt gần 19,8 tỷ lượt phát trực tuyến. Bên cạnh âm nhạc, Bad Bunny còn mở rộng hoạt động sang điện ảnh, thời trang, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những biểu tượng văn hóa có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới.
2: No me voy a enderezar de nuevo, ¿ok? Puerto Rico.

Ariana Grande vừa thông báo hoãn 3 đêm diễn thuộc tour lưu diễn Eternal Sunshine Tour do ekip cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác sản xuất và đảm bảo an toàn. Trong thông báo gửi người hâm mộ, nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi và khẳng định việc điều chỉnh lịch là lựa chọn tốt nhất để mang đến những buổi biểu diễn đúng chất lượng đã cam kết. Theo ban tổ chức, trong các đêm diễn tại Auckland, Los Angeles hay Austin, ekip nhận thấy cần thêm thời gian để tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt hệ thống sân khấu quy mô lớn. Vì vậy, concert tại New York được rời từ ngày 12 tháng 7 sang ngày 14 tháng 7, trong khi hai đêm diễn tại Boston chuyển từ 22 và 24 tháng 7 sang ngày 23 và 26 tháng 7. Thông báo được đưa ra giữa lúc Ariana Grande nhận nhiều sự chú ý về đời tư. Dù vậy, Eternal Sunshine Tour vẫn ghi nhận sức hút lớn khi liên tục cháy vé và người hâm mộ kỳ vọng về nữ ca sĩ này sẽ sớm trở lại với những màn trình diễn trọn vẹn nhất.

0: Quý vị các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và Music Trends hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua bảng xếp hạng Apple Music Top 100 Việt Nam, nơi tổng hợp hơn 100 ca khúc Việt và quốc tế được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt. Đây là bức tranh phản ánh rõ nét nhất gu thưởng thức âm nhạc của khán giả, từ những bản hit V-pop đến những ca khúc quốc tế đang tạo sức hút mạnh mẽ. Không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các nghệ sĩ trong nước, bảng xếp hạng tuần này còn ghi nhận sự hiện diện nổi bật của nhiều bản hit quốc tế, tạo nên một đường đua đầy màu sắc. Những ca khúc dẫn đầu đều có sức lan tỏa mạnh trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, cho thấy sự đa dạng trong xu hướng thưởng thức của khán giả Việt. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí khám phá top 5 ca khúc đang dẫn đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này.
1: Mở đầu top 5 tuần này là một ca khúc mang nhiều tâm trạng đến từ MCA và TAGE. Không ồn ào hay phô diễn kỹ thuật, mắt môi tay chân chinh phục người nghe bằng những giai điệu sâu lắng và lời tự sự về một tình yêu đã qua, nơi những ký ức vẫn còn nguyên vẹn dù người đã rời xa. Là ca khúc nằm trong album SVL, mắt môi tay chân cho thấy sự kết hợp đầy cảm xúc giữa MCK và TAGE. Khi cả hai cùng kể câu chuyện về sự chờ đợi, tiếc nuối, hành trình học cách buông bỏ sau những đổ vỡ. Và chính sự đồng cảm này cũng đã giúp bài hát góp mặt ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này. Ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe Mắt Môi.

tiếp tục hành trình trên bảng xếp hạng Apple Music Top 100 Việt Nam. Vị trí số 4 tuần này thuộc về ca khúc Em, màn kết hợp giữa Binz và Subin. Đây là ca khúc mang màu sắc R&B hiện đại, kết hợp giữa chất tự sự đặc trưng của Binz và giọng hát giàu cảm xúc của Subin. Ca khúc khai thác câu chuyện tình yêu nhiều dai dứt, nơi những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa tiếc nuối đan xen, tạo nên một không gian âm nhạc lắng đọng nhưng vẫn rất thời thượng. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ giai điệu dễ nghe, phần hòa âm tinh tế và sự ăn ý giữa nghệ sĩ vốn đã quen thuộc với khán giả Việt. Bài hát không chỉ tạo hiệu ứng trên nền tảng nghe nhạc số mà còn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trở thành một trong những khúc R&B nổi bật của giai đoạn gần đây. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe Em với tiếng hát của Binz và Subin.

0: Tiếp tục hành trình bảng xếp hạng top 100 Apple Music Việt Nam, chúng ta đến với vị trí thứ 3, một ca khúc đang nhận được nhiều sự quan tâm trên các nền tảng nghe nhạc. Nếu như ta chẳng còn, sự kết hợp của MCK và ANAP Ướt Mi mang màu sắc rap R&B với không gian cảm xúc khá mơ hồ và giàu tính tự sự.
1: Ca khúc mở ra một giả định, nếu một ngày ta không còn bên nhau, mọi ký ức sẽ trôi về đâu? Không đi theo mạch kể rõ ràng, bài hát giống như những dòng suy nghĩ đan xen, lúc hiện đại, lúc quá khứ, lúc là cảm xúc chưa kịp đặt tên. Chính sự không ràng buộc trong cách kể chuyện đã giúp ca khúc nhanh chóng lan tỏa, trở thành đại diện cho xuống âm nhạc mới của thế hệ trẻ, nơi cảm xúc cá nhân được đặt lên hàng đầu, chân thật và không cần khuôn mẫu.

0: khi nào ta lại được.
1: Và ngay lúc này chúng ta sẽ cùng chứng kiến tiến đến một vị trí cũng rất là đặc biệt, á quân của bảng xếp hạng top 100 Apple Music Việt Nam tuần này. Gọi tên ca khúc Stream mang đến một không gian âm nhạc khá đặc biệt, nhẹ và sâu do hình ảnh, như một cảm giác đang trôi giữa những làn sóng cảm xúc không có điểm dừng. Trong bảng xếp hạng tuần này thì Stream của ban nhạc BTS không chỉ là một ca khúc được nghe nhiều, mà còn là một địa điểm nơi dừng cảm xúc để mọi người tìm thấy sự thư giãn, buông bỏ và cân bằng giữa những nhịp sống nhanh ngoài kia. Có lẽ chính sự giản dị này thì đã giúp Stream giữ vị trí á quân trong top

Tiến thẳng đến ngôi vị quán quân của Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này là Tìm Em, màn kết hợp giữa Bảo Anh và Hưng Ly. Ngay từ khi phát hành, ca khúc đã nhanh chóng phủ sóng trên các nền tảng nhạc số nhờ giai điệu pop R&B nhẹ nhàng, giàu cảm xúc cùng phần âm hiện đại. Tìm Em kể về hành trình đi tìm một người từng là cả thanh xuân, với ca từ nhiều hoài niệm và nỗi nhớ da diết. Chất giọng nội lực, giàu cảm xúc của Bảo Anh hòa quyện cùng màu sắc trẻ trung của Hưng Ly đã tạo nên bản tình ca dễ đồng cảm, đặc biệt với những ai đã từng trải qua những cuộc chia ly. Chính hiệu ứng tích cực từ khán giả đã giúp ca khúc vươn lên dẫn đầu Apple Music Top 100 Việt Nam tuần này. Và bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe Tìm Em của Bảo Anh và Hưng Ly.

0: Nhận đầu nó xuống. Giữ nó ở dưới đó.
1: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt đã hơn 3 thập kỷ bền bỉ với màn ảnh Việt. Từ một thiếu nữ gây thương nhớ cho người đẹp Tây Đô đến nữ diễn viên thực lực của điện ảnh đương đại. Cô luôn chinh phục khán giả bằng lối diễn tinh tế và giàu cảm xúc. Đó chính là diễn viên Hồng Ánh. Mới đây, Hồng Ánh đã tiếp tục ghi dấu ấn với vai Madame Sắc trong bộ phim điện ảnh. Madame Thanh Sắc mang đến hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Một nữ doanh nhân quyền lực, sắc sảo và đầy nội tâm. Vai diễn được xem là bước chuyển mới sau nhiều năm Hồng Ánh gắn liền với những nhân vật hiền hậu, chịu nhiều hy sinh.
2: Từ người đẹp Tây Đô, đời cát, trăng nơi đáy giếng, tháng năm rực rỡ, tiệc trăng máu, đến đất rừng phương Nam. Mỗi chặng đường của nghệ sĩ Hồng Ánh đều để lại những dấu ấn đáng nhớ. Không chỉ sở hữu nhiều giải thưởng uy tín, chị còn được đồng nghiệp và khán giả trân trọng bởi sự nghiêm túc, bền bỉ với nghề. Ở tuổi 48, nghệ sĩ Hồng Ánh vẫn không ngừng làm mới mình với những vai diễn đa dạng và luôn giữ trọn niềm đam mê dành cho nghệ thuật. Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình hơn 30 năm của nữ diễn viên tài năng, người đã lặng lẽ mang những bền bỉ góp phần tạo nên những dấu ấn đẹp cho điện ảnh Việt Nam.
3: Anh là một người rất là tò mò, muốn khám phá tất cả những cái suy nghĩ, cái thế giới nội tâm và cả những cái nhân vật, những cái câu chuyện mà mình chưa biết. Một cái câu hỏi nữa là sau khi đọc kịch bản, mình gấp kịch bản lại, đọc về nhân vật rồi, thì mình thấy bắt gặp mình ở trong nhân vật đó không? Và mình có đối thoại được với cái nhân vật này không? Thì khi mà cái người phụ nữ đó cho mình rất nhiều những cái sự tò mò, khám phá và mình thấy bản thân mình trong đó, thì đó sẽ là vai diễn mà nhận cái sự gật đầu của Hồng Ánh. Thì ở Madame Sắc trong dự án này nó là như vậy.
1: Trên hành trình hơn 3 thập kỷ của điện ảnh Việt, có những gương mặt không cần quá nhiều ồn ào vẫn luôn giữ được vị trí riêng trong lòng khán giả. Hồng Ánh là một trong số đó. Từ cô gái tuổi 18 với nụ cười má lúm trong người đẹp Tây Đô, đến nữ diễn viên sở hữu nhiều giải thưởng quốc tế và liên tục làm mới mình ở tuổi gần 50. Chị đã chứng minh rằng giá trị của một nghệ sĩ không nằm ở hào quang nhất thời mà ở sự bền bỉ với nghề. Năm 1995, Hồng Ánh bước vào điện ảnh sau khi giành giải Người đẹp duyên dáng tại cuộc thi diễn viên điện ảnh triển vọng. Chỉ một năm sau, vai Bạch Vân trong Người đẹp Tây Đô đã đưa cô đến gần với công chúng. Không phải nhân vật chính, nhưng vẻ đẹp trong trẻo, lối diễn tự nhiên cùng nụ cười hiền đã khiến Bạch Vân trở thành hình ảnh khó quên với nhiều thế hệ khán giả. Thành công ấy đã mở ra hàng loạt tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Những năm cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000, Hồng Ánh liên tục xuất hiện trong bộ phim Đời Cát, Cầu Thang Tối, Thung Lũng Hoang Vắng, Người đàn bà Mộng Du hay Lục Vân Tiên. Mỗi nhân vật đều mang một số phận khác nhau, nhưng điểm chung là chiều sâu tâm lý và khả năng hóa thân đầy tinh tế của Hồng Ánh.
3: Nhà của mình thì nằm kế bên trường múa, nơi mà tiếp xúc nhiều với những cái hoạt động văn hóa nghệ thuật, lại là một cái gì đó rất là lấp lánh với Hồng Ánh. Đi học về là mình bao giờ mình cũng đi qua xem các anh chị tập bài. Và thú vị nhất là mỗi khi các anh chị tới cái đợt dựng tập để mà vào những cái tiểu phẩm tốt nghiệp, thì với mình á, thế giới diễn xuất nó là một cái gì đó như là những câu chuyện cổ tích thần tiên á. Tại sao mình ngạc nhiên là cùng một người này ngày hôm nay mình có thể thấy chị vào vai này, ngày sau thì mình lại thấy chị vào nhân vật khác. Và nó hình thành cho mình những cái ước mơ đầu tiên để mình có thể cải trang mình thành rất là nhiều nhân vật khác nhau. Mà cái sở thích này nó đã có từ khi len lỏi từ trong những cái cuộc chơi ở trong chị em trong gia đình rồi. Chị em họ trong gia đình mỗi lần tụ họp lại với nhau là mình hay đóng vai này vai kia, tự phong vai cho mình người này người kia. Tới một cái độ tuổi thì mẹ cho mình đăng ký đi học trường múa, với một cái suy nghĩ rất là đơn giản thôi, là như một cái bộ môn thể thao. Và từ múa thì mình bắt cầu qua điện ảnh và đăng ký lén lút gia đình đăng ký đi thi cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh một mình thôi. Và đến khi mình vào vòng chung kết, lúc đó thì cần nhiều cái sự hỗ trợ của gia đình về mặt tài chính để mình có thể thuê được những bộ trang phục, thì lúc đó mình mới nói và mới được cái sự hỗ trợ của mẹ để cho may cho mình thêm những bộ áo dài hay là thuê thêm những cái bộ trang phục dạ hội. Và năm đó thì Hồng Ánh nhận được giải tư, giải đặc biệt của ban giám khảo và giải người có ứng xử hay nhất. Từ cuộc thi đó thì đạo diễn Lê Cung Bắc là người đạo diễn của bộ phim Người đẹp Tây Đô cũng là nằm trong hội đồng ban giám khảo, và cũng từ cái cơ duyên đó mà mình được chọn vào vai Bạch Vân.
2: Không chạy theo vẻ hào nhoáng, nghệ sĩ Hồng Ánh chọn những vai diễn có nhiều thử thách. Vai Tâm trong Đời Cát mang về cho chị giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương lần thứ 45. Sau đó chị tiếp tục giành nhiều giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam với Thung lũng hoang vắng, Người đàn bà Mộng Du cùng giải Cánh diều, và đặc biệt là giải nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai với Trăng nơi đáy giếng, một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của điện ảnh Việt trên trường quốc tế. Khi điện ảnh Việt bước sang thời kỳ thương mại, nghệ sĩ Hồng Ánh vẫn không đứng ngoài cuộc. Chị ghi dấu trong Tháng Năm Rực Rỡ, Tiệc Trăng Máu, Đất Rừng Phương Nam, Cây Táo Nở Hoa. Dù là vai chính hay chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn, Hồng Ánh luôn tạo nên dấu ấn bằng lối diễn giàu cảm xúc, đầy tiết chế. Với nhiều đạo diễn, sự xuất hiện của chị luôn là một bảo chứng cho chất lượng diễn xuất. Điều đặc biệt là sau gần 30 năm, Hồng Ánh vẫn không ngừng thử thách bản thân. Năm 2026, chị gây bất ngờ khi hóa thân thành Madame Sắc trong Madame Thanh Sắc, một nhân vật phản diện quyền lực, sắc lạnh và nhiều tham vọng. Đây được xem là một màn lột xác rõ nét nhất của nữ diễn viên sau nhiều năm gắn với hình ảnh của những người phụ nữ hiền lành chịu nhiều hy sinh. Chính Hồng Ánh cũng thừa nhận đây là vai phản diện dài hơi và khó nhất trong sự nghiệp của mình.
1: Không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên, Hồng Ánh còn thử sức ở lĩnh vực đạo diễn, nhà sản xuất và luôn dành nhiều tâm huyết cho các dự án nghệ thuật. Ở tuổi gần 50, chị vẫn giữ nhịp làm việc đáng kể, liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Điều khiến khán giả yêu mến không chỉ là tài năng, mà còn là tinh thần luôn làm mới chính mình, không bằng lòng với những thành công đã có. 30 năm là một chặng đường đủ dài để nhiều ngôi sao vụt sáng rồi lặng lẽ biến mất. Nhưng với Hồng Ánh, thời gian lại càng làm rõ giá trị của một nghệ sĩ thực thụ. Từ cô gái Bạch Vân năm nào đến người phụ nữ quyền lực trên màn ảnh hôm nay, vẫn giữ nguyên sự tận hiến với nghề và niềm tin rằng mỗi vai diễn đều là một cuộc sống mới để khám phá. Có lẽ vì thế, Hồng Ánh không chỉ là người đẹp Tây Đô trong ký ức của nhiều khán giả, mà còn là những biểu tượng bền bỉ, đáng trân trọng của điện ảnh Việt Nam.
3: Anh cảm giác như khi mình được diễn ở sân khấu, mình được tiếp xúc rất là gần với khán giả, mình được hoàn thiện bản thân cũng như là cái kỹ năng diễn xuất của mình qua từng cái xuất diễn, mà không có mỗi một cái xuất diễn và khán giả nào giống nhau cả. Đó là một cái sự thú vị rất là đa dạng của nghệ thuật diễn xuất sân khấu. Ở điện ảnh nó cũng có những cái điều rất là hay, rất là đặc biệt, nhưng mà khi bộ phim đã được đóng gói, đã được hình thành rồi á, thì mình chỉ được quyền rút tỉa những cái kinh nghiệm, những cái hạn chế của mình ở những dự án sau. Mà thường thì những cái vai diễn nó không được lặp lại, nhưng ở sân khấu thì ảnh được thấy mình thay đổi và tốt hơn mỗi ngày sau mỗi xuất diễn. Và thậm chí có những cái vở diễn rất là nhiều rồi, cả trăm xuất diễn hơn, nhưng mà mình có cảm giác giống như mình càng diễn mình càng thấm hơn, mình càng thấy mình sâu sắc hơn, và mình được nhận được cái sự phản hồi và mình được cái sự sửa chữa ngay lập tức liền.

Và hành trình cùng diễn viên Hồng Ánh trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay cũng xin được khép lại Đại lộ giải trí. Từ cô gái bước ra trong bộ phim Người đẹp Tây Đô đến một trong gương mặt thực lực của điện ảnh Việt. Hơn 30 năm qua, nghệ sĩ Hồng Ánh vẫn bền bỉ theo đuổi nghệ thuật bằng sự nghiêm túc, tinh tế và không ngừng làm mới chính mình. Không chạy theo sự hào nhoáng, Hồng Ánh chinh phục khán giả bằng những vai diễn giàu chiều sâu, ghi dấu qua hàng loạt tác phẩm và nhiều giải thưởng danh giá trong nước lẫn quốc tế. Mỗi lần xuất hiện là một màu sắc mới nhưng vẫn giữ nguyên sự chân thành và đam mê với nghề. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Việt Thông Quốc gia. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo về những gương mặt đã và đang làm nên dấu ấn của nghệ thuật Việt Nam.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chúng ta cùng chào nhau trong buổi sáng thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng của tuần này, 3 tháng 7 năm 2026, để chuẩn bị cho một ngày mới với nhiều thông tin hấp dẫn, bổ ích tại thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia.
3: Và tất nhiên là Tú Nhân cùng với Duy Thành mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng tích cực và chúng ta sẽ có nhiều niềm vui, những điều thú vị sẽ chờ đón chúng ta trong ngày làm việc cuối tuần. Và quý vị và các bạn hài lòng khép lại một tuần làm việc cùng gia đình, cùng bạn bè, nghỉ ngơi trong 2 ngày tới.
2: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay theo như dự báo thì trời sẽ có mưa nhỏ đến mưa vừa, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ C.
1: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời cũng có mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 32 độ C.
0: Nhìn chung thì từ Bắc xuống Nam ngày hôm nay cả nước chúng ta đều sẽ có những cơn mưa, bởi vì là ở thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo thời tiết ngày hôm nay cũng sẽ có mưa nhỏ đến mưa vừa, nền nhiệt thì dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ tháng 11 năm 2026, người dân Hà Nội có thể tra cứu thông tin quy hoạch qua phần mềm trực tuyến, giúp kiểm tra nhanh tình trạng quy hoạch của thửa đất và tăng tính minh bạch trong quản lý đô thị.
0: Đồng Nai vừa khởi công 3 dự án giao thông gần 4.000 tỷ đồng nhằm tăng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, giảm áp lực giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế, logistics cho toàn vùng Đông Nam Bộ.
1: Các nhà khoa học Việt Nam đã làm chủ công nghệ in 3D mạch máu nhân tạo, mở ra triển vọng phát triển y học tái tạo, góp phần giảm phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu và nâng cao khả năng điều trị trong nước.
0: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Lạm phát tại Iran đã tăng lên gần 90% khi chiến sự cùng các lệnh trừng phạt kéo dài khiến giá thực phẩm leo thang, đồng nội tệ mất giá và chi phí sinh hoạt của người dân ngày càng đắt đỏ.
1: Đợt nắng nóng kỷ lục tại Pháp khiến số người tử vong tăng mạnh, đẩy nhiều nhà tang lễ, đặc biệt ở Paris, vào cảnh quá tải và làm dấy lên áp lực với chính phủ.
0: Kỹ sư công nghệ tại Mỹ dù có thu nhập hơn 4 tỷ đồng mỗi năm vẫn khó thuê nhà, cho thấy chi phí nhà ở leo thang đang khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây, cùng Quý Thanh và Thú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào nhé. Hôm nay thứ Sáu ngày 3 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 19 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Mậu Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán, hôm nay khép lại một tuần làm việc, cũng là ngày Hoàng Đạo, Ngọc Đường, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt trong ngày đó chính là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là khai trương, cầu tài, xuất hành, giao dịch, ký kết hợp đồng, mở rộng kinh doanh, gặp gỡ đối tác. Kiên kỵ là kiện tụng, tranh chấp, thực hiện các công việc có tính rủi ro cao khi chưa chuẩn bị kỹ.
0: Khi mà chưa chuẩn bị kỹ thì công việc gì chúng ta cũng có tính rủi ro cao, đúng không ạ? Dù là việc nhỏ hay việc lớn. Thế cho nên Tú Nhân nghĩ rằng là ngay cả là khi nó không nằm trong sự kiên kỵ thì chúng ta cũng phải luôn luôn cẩn thận với điều này. Còn bây giờ thì hãy cùng với Tú Nhân chúng ta xem chiêm tinh phương Tây nhé. Ngày hôm nay trên bản đồ sao mặt trời cự giải vuông góc với sao thổ Bạch Dương, mặt trăng bảo bình đối đỉnh với sao kim cự giải, sao thủy cự giải trùng tụ với sao mộc sư tử. Sao hỏa song tử thì tam hợp với sao diêm vương bảo bình. Bầu không khí hôm nay có sự kết hợp thú vị giữa kỷ luật và sự quyết liệt. Bạn dễ rơi vào tình trạng đấu tranh tâm lý giữa việc phải làm theo khuôn mẫu hay là chọn lối đi riêng, táo bạo. Những kế hoạch dài hạn cần sự xem xét kỹ lưỡng hơn là hành động bộc phát. Đây là lúc bạn cần sự bình tĩnh để nhìn thấu các vấn đề tiềm ẩn, từ đó đưa ra quyết định dựa trên nền tảng tri thức vững chắc thay vì cảm xúc nhất thời. Hãy chú tâm vào việc điều chỉnh thái độ để mọi việc trôi chảy hơn nhé. Xem chừng như là tử vi và chiêm tinh hôm nay khá thống nhất ở cái việc là nhắc nhở chúng ta phải xem kỹ lưỡng mọi kế hoạch của mình đấy, đúng không ạ?
1: Cẩn trọng từng bước đi ha. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Cocos tình trạng ngày hôm nay có nội dung như sau. Thành công là một người thầy tồi, nó khiến những người thông minh tin rằng họ không thể thất bại. Đây là câu nói của doanh nhân, nhà từ thiện người Mỹ Bill Gates, cũng là một trong những câu nói nổi tiếng nhất của ông, thường xuyên được trích dẫn trong cuốn sách The Road Ahead, con đường phía trước, hoặc trong các bài diễn thuyết về kinh doanh và quản trị. Câu này có ý nghĩa rằng, đừng để cảm xúc nhất thời hay sự tự tin mù quáng làm mờ mắt. Hãy luôn xem xét kỹ lưỡng các vấn đề tiềm ẩn để tránh những rủi ro không đáng có.
0: Đó, khi chúng ta chủ quan thì nhiều những cái rủi ro tiềm ẩn nó càng trở nên nguy hiểm hơn, phải không ạ? Nếu khi chúng ta cứ thành công và chúng ta hay bị ngủ quên trên chiến thắng, thế là chúng ta chủ quan và có thể là bấp báp.
1: Sơ hở một cái không có đảm bảo được cái nhịp chắc chắn thì gần như nó có rủi ro rất là lớn thưa quý vị.
2: Bữa sáng thì thành

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng đến với bữa sáng Thị Thành nhé. Và ngày hôm nay thì với series cơm nhà ba món, các bạn đã cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta mở ra thực đơn thứ 25 đấy. Thực đơn hôm nay của chúng ta sẽ là sự kết hợp cực kỳ bắt cơm giữa canh sườn nấu sấu thanh mát, cá bống kho tiêu đậm đà và đĩa đậu cô ve luộc ngọt thanh nhé.
1: Món đầu tiên cũng là cái món mà chúng ta đã từng nấu rồi, canh sườn nấu sấu. Sườn heo thì chúng ta mua về, các bạn chặt miếng nhỏ vừa ăn, chần qua nước sôi khoảng 2 phút rồi rửa sạch để khử mùi hôi. Sấu thì chúng ta cạo sạch vỏ, hành khô băm nhỏ, còn hành lá và mùi tàu rửa sạch rồi cắt khúc. Khi mà nấu thì bạn phi tôm hành khô, cho sườn vào xào xăng với một chút gia vị rồi đổ nước vào đun sôi. Chú ý là chúng ta hớt bọt để nước canh được trong. Tiếp tục cho sấu vào ninh cùng với sườn từ 15 đến 20 phút cho sườn mềm. Cuối cùng bạn chỉ cần dầm sấu để giải phóng vị chua thanh, nêm nếm lại gia vị vừa miệng rồi rắc thêm hành lá, mùi tàu và tắt bếp.
0: Ăn kèm với bát canh sấu chua dịu chắc chắn không thể thiếu một nồi cá bống kho tiêu keo sệt đậm vị. Cá bống chúng ta làm sạch này, xóc một chút muối cho sạch nhớt rồi rửa lại thật kỹ, đem ướp cùng với hành tỏi ớt băm nhỏ, 2 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 thìa nước hàng và 1 thìa cà phê tiêu trong vòng 20 phút. Khi kho chúng ta xếp cá vào nồi đun lửa lớn cho thịt cá săn lại rồi đổ thêm một chút nước ấm sấp mặt cá. Hạ lửa nhỏ liu riu cho đến khi nước cạn sệt, keo lại và cá thì chắc thịt. Trước khi tắt bếp thì chúng ta rắc thêm thật nhiều tiêu xay lên trên để món ăn dậy hương thơm nồng nhé.
1: Nói chung là cá kho tiêu thì nên nhiều tiêu là nó ngon nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị thêm cái món rau xanh thanh mát. Món thứ ba đó chính là món đậu cô ve luộc. Bạn tước sơ hai bên quả đậu, ngắt bỏ hai đầu, rửa sạch, để nguyên hoặc cắt đôi tùy theo cái nhu cầu của mình. Hãy đun sôi một nồi nước lớn, thêm vào nửa thìa cà phê muối giúp đậu giữ được màu xanh mướt mát hơn. Thả đậu vào luộc ở lửa lớn khoảng từ 3 đến 5 phút cho vừa chín tới rồi vớt ra đĩa ngay. Nếu mà thích ăn giòn hơn thì các bạn có thể ngâm nhanh đậu vào bát nước đá sau khi vớt ra.
0: Như vậy là chúng ta đã xong một mâm cơm ba món, tối giản phải không nào? Mộc mạc nhưng mà cực kỳ đưa cơm. Hy vọng là các bạn thích menu hôm nay chúng tôi chuẩn bị để chúng ta có một bữa cơm ngon miệng cùng với người thân trong gia đình mà lại không mất nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ.

0: from the future. I came here in a time machine that you.
1: Các bạn thính giả thân mến, nếu có trong tay một cỗ máy thời gian thì các bạn sẽ lựa chọn quay về quá khứ để thay đổi một điều gì đó không, hay là đi thẳng đến tương lai để xem cuộc sống của mình sau này như thế nào? Có lẽ là một câu hỏi mà ai trong chúng ta cũng từng suy nghĩ nhỉ? Thỉnh thoảng nghĩ vẩn nghĩ vơ, thử xem là mình thích quá khứ hay là tương lai.
2: Đúng rồi.
1: Và các bạn có biết không, vào ngày này cách đây 41 năm, Phòng vé thế giới đã chào đón một bộ phim khoa học viễn tưởng hài hước, biến ý tưởng du hành thời gian thú vị đó thành một hành trình điện ảnh vô cùng đáng nhớ. Bộ phim mang tên Trở lại tương lai, tên gốc của nó là Back to the Future.
2: Hãy cùng ngược dòng thời gian về năm 1985 để gặp gỡ nhân vật chính của chúng ta, cậu thiếu niên Marty McFly. Marty là một cậu học sinh trung học năng động, đam mê âm nhạc, nhưng lại sống trong một gia đình có phần tẻ nhạt. Người bố Chuck của cậu luôn tỏ ra rụt rè, thường xuyên bị người quản lý tên là Biff Tannen bắt nạt. Trong khi đó thì người mẹ là Lorena thì luôn buồn bã, hay tìm đến rượu và thích kể lại những câu chuyện xưa cũ thời đi học. Cuộc sống của Marty bỗng chốc đảo lộn khi cậu tham gia vào buổi thử nghiệm cỗ máy thời gian của người bạn thân, tiến sĩ Emmett Brown, thường được gọi thân mật là Doc. Doc đã chế tạo thành công cỗ máy thời gian từ một chiếc xe hơi thể thao hiệu DeLorean, hoạt động bằng năng lượng plutonium. Tuy nhiên, một vụ đụng độ bất ngờ với nhóm khủng bố đã khiến Doc bị thương nặng. Trong cơn hoảng loạn, Marty nhảy lên chiếc xe để chạy trốn và vô tình kích hoạt hệ thống du hành thời gian, đưa cậu quay trở lại năm 1955.
1: Tại thời điểm quá khứ này, chiếc xe cạn kiệt nhiên liệu và Marty không thể quay về nhà. Rắc rối lớn hơn xuất hiện khi cậu vô tình chen vào giữa cuộc gặp gỡ định mệnh của bố mẹ mình thời trẻ. Hành động này vô tình khiến người mẹ tương lai của cậu lại đem lòng yêu mến chính cậu thay vì người bố Josh rụt rè. Để tự cứu lấy sự tồn tại của bản thân và các anh em ở tương lai, Marty phải tìm mọi cách giúp bố mẹ mình yêu nhau và trao nhau nụ hôn đầu tiên tại buổi khiêu vũ của trường. Đồng thời, cậu phải tìm gặp tiến sĩ Doc của năm 1955 để nhờ ông tìm cách đón một tia sét phóng luồng điện khổng lồ trực tiếp vào chiếc xe giúp cậu trở lại năm 1985.
2: Hành trình giải cứu tương lai của Marty đầy rẫy những tình huống giờ khóc giờ cười. Cậu vừa phải tránh né sự đeo bám của người mẹ trẻ, vừa phải dạy cho người bố rụt rè cách trở nên dũng cảm hơn để tự bảo vệ mình trước kẻ bắt nạt Viv Tannant. Sau nhiều nỗ lực và cả những giây phút suýt biến mất hoàn toàn do dòng thời gian bị xáo trộn, Marty đã giúp bố mình tìm thấy sự tự tin. Cú đấm quyết định của George dành cho Biff không chỉ giải cứu Lorena mà còn giúp hai người xích lại gần nhau hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp bố mẹ yêu nhau và để lại lời cảnh báo cứu mạng tiến sĩ Doc trong tương lai, Marty đã kịp thời đón tia sét và trở về năm 1985 an toàn. Tại đây, cậu nhận ra mọi thứ xung quanh đã thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn rất nhiều nhờ những tác động tích cực của cậu ở quá khứ.
1: Để mang câu chuyện lôi cuốn này lên màn ảnh rộng, đạo diễn Robert Zemeckis và biên kịch Bob Gale đã phải trải qua một chặng đường vô cùng gian nan. Ý tưởng kịch bản của họ liên tục bị các hãng phim lớn từ chối vì cho rằng đề tài du hành thời gian không đủ sức hấp dẫn. Chỉ đến khi bộ phim đầu tay của Zemeckis gặt hái thành công ngoài mong đợi, họ mới nhận được sự ủng hộ từ nhà sản xuất huyền thoại Steven Spielberg và hãng Universal Pictures để bắt đầu bấm máy.
2: Quá trình chọn vai diễn chính Marty McFly cũng ly kỳ không kém. Michael Falk luôn là sự lựa chọn hàng đầu của đạo diễn, nhưng anh lại bị kẹt lịch quay dài đặc của chương trình truyền hình Family Ties. Vai diễn sau đó được giao cho diễn viên Eric Stoltz. Tuy nhiên, sau vài tuần quay phim, cả nhà làm phim nhận ra phong cách của Stoltz chưa thật sự phù hợp với tính chất hài hước của nhân vật. Nhờ sự linh hoạt điều chỉnh lịch trình từ phía nhà sản xuất, Michael Falk cuối cùng đã có cơ hội đảm nhận vai diễn này. Anh đã nỗ lực làm việc không mệt mỏi, ban ngày

0: đóng phim truyền hình, ban đêm ghi hình cho Trở Lại Tương Lai để mang đến một Marty McFly đầy sức sống mà chúng ta thấy trên màn ảnh.
1: Sự cống hiến của đoàn làm phim đã đem lại quả ngọt xứng đáng. Ra mắt vào ngày 3 tháng 7 năm 1985, Trở Lại Tương Lai nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu. Bộ phim thu về hơn 300 triệu đô la Mỹ, giữ vững vị trí tác phẩm có doanh thu cao nhất năm 1985. Không chỉ thành công về thương mại, phim còn nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn với một giải Oscar cho biên tập âm thanh xuất sắc nhất, cùng hàng loạt đề cử danh giá tại giải Quả Cầu Vàng và BAFTA. Đến năm 2007, bộ phim đã được Thư viện Quốc hội Mỹ đưa vào Viện Lưu trữ Phim Quốc gia vì những giá trị văn hóa nghệ thuật to lớn mà nó mang lại.
0: Trở Lại Tương Lai không chỉ là một bộ phim giải trí xuất sắc mà còn gửi gắm thông điệp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Tương lai của mỗi người không phải là điều được định sẵn, mà chính những lựa chọn và hành động của chúng ta ở hiện tại sẽ vẽ nên ngày mai. Đây cũng là một gợi ý rất hay, bởi vì nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống của mình, hãy thử bật bộ phim này lên, cùng Marty bước lên chiếc xe DeLorean và bắt đầu chuyến hành trình kỳ diệu quay ngược thời gian.
2: Roads? Well, we're going, we don't need roads. My God, has it been that long?
3: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, như vậy là chương trình Thành phố Bình Minh cũng sắp khép lại rồi. Ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi hành trình mỗi ngày một cách bày tỏ tình yêu thương với người thân trong gia đình nhé. Và hôm nay là ngày thứ 5 chúng ta chia sẻ với nhau rồi đấy. Các bạn có bao giờ nhận ra là chúng ta đôi khi sở hữu một siêu năng lực đặc biệt không ạ? Đó là rất dễ phát hiện ra một hạt bụi ở trên bàn, một chiếc bóng đèn bị hỏng, hay là một món canh hơi nhạt vị. Thế nhưng mà khi sàn nhà sạch bóng, đèn sáng trưng và mâm cơm nóng hổi được dọn ra, chúng ta lại thường coi đó là chế độ mặc định của cuộc sống. Thực tế thì trong cuộc sống gia đình, đúng không, chúng ta rất dễ rơi vào một thói quen vô thức là coi những chăm sóc vun vén của người thân là điều hiển nhiên. Chúng ta dễ lên tiếng khi có điều gì đó chưa vừa ý, nhưng mà lại quên mất việc phản hồi khi mọi thứ đang diễn ra êm đẹp. Những nỗ lực âm thầm để giữ cho ngôi nhà vận hành trơn tru mỗi ngày chính là thứ dễ bị lãng quên nhất, chỉ vì chúng đã trở nên quá quen thuộc. Thế cho nên hôm nay nhá, thay vì giữ sự hài lòng đó trong lòng, thì chúng ta hãy thử làm một hành động nho nhỏ nhưng mà có thể thay đổi đáng kể bầu không khí trong nhà. Đó là lên tiếng ghi nhận những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
1: Nó đơn giản chỉ là một lời khen tự nhiên khi bạn ngồi và bạn ăn thôi. Chẳng hạn như, bữa cơm hôm nay mẹ nấu ngon dữ ta. Hay là lời cảm ơn ngắn gọn khi thấy cái vòi nước bị rỉ nước mấy hôm nay đã được sửa xong. Cảm ơn anh vì đã sửa vòi nước nha. Những câu nói tưởng chừng như bộc phát ấy lại rất ý nghĩa. Nó cho thấy sự trân trọng của bạn đối với những đóng góp thầm lặng của người thân trong gia đình. Tại sao việc này là quan trọng? Bởi vì suy cho cùng, ai trong chúng ta cũng đều có nhu cầu được nhìn nhận và trân trọng. Khi những đóng góp không tên trong gia đình được gọi tên và biết ơn, người thực hiện sẽ không còn cảm thấy đó là trách nhiệm nặng nề hay một bổn phận tẻ nhạt. Ngược lại, họ sẽ cảm thấy công sức của mình có giá trị và sự chăm chút đó thực sự mang lại niềm vui cho những người họ yêu thương. Đó chính là cách chúng ta sưởi ấm tổ ấm của mình, không phải bằng những món đồ xa xỉ mà bằng sự thấu hiểu và quan tâm đúng lúc.
0: Thế nên chiều nay khi trở về nhà, thay vì bước qua những góc nhỏ đã được dọn dẹp một cách vô tình, thì chúng ta hãy thử dừng lại một chút nhé, quan sát và gửi cho người thân một lời khen hay là một lời cảm ơn chân thành. Hãy để những người thân yêu biết rằng những nỗ lực thầm lặng của họ chưa bao giờ là vô nghĩa. Một lần nữa rất mong là các bạn sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng và những kết nối ấm áp bên người thân trong gia đình nhé.
1: Còn bây giờ thì Quy Thanh và Thu Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào Thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan và ekip giờ cao điểm sáng ngày 3 tháng 7 xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả của VOV Giao thông đang lắng nghe giờ cao điểm trên tần số FM 91MHz. Chúc quý vị đón một ngày mới với thật nhiều những năng lượng tích cực, nhiều điều may mắn và những cung đường bình an. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, 6 giờ 30 phút sáng, khoảng thời gian mà chúng ta đang cảm thấy rất là dễ chịu cả về thời tiết lẫn giao thông, việc đi lại thì quý vị sẽ thấy rằng đường rất thông thoáng. Tuy nhiên thì ngay cả những quãng đường mà thông thoáng vắng vẻ nhất thì cũng có những điều cần phải lưu ý khi chúng tôi thấy có những xe máy chở hàng đi rất nhanh ở trên đường và qua những điểm giao cắt cũng không có dấu hiệu là giảm tốc độ quan sát. Đây cũng là một trong những điều tiềm ẩn nguy cơ về va chạm. Trong những chặng đường sắp tới thì sẽ phải trông cậy nhiều tới những thính giả di chuyển ở trên đường, những con đường thực tế quý vị đi qua, tình hình giao thông sáng nay như thế nào, có gì cần cảnh báo ngay. Thì những thông tin quý vị gửi về cho VOV Giao thông đều là những thông tin hữu ích đối với những thính giả khác có cùng lộ trình. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin mới nhất trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

0: xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một ngày làm việc mới đã bắt đầu với nhiều chuyển động. Để quý vị khởi động ngày mới thật chủ động và an toàn, bản tin khởi hành sáng nay đã sẵn sàng những cập nhật quan trọng nhất, từ giá xăng dầu tiếp tục hạ nhiệt, những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính cho đến những cảnh báo lừa đảo cần đặc biệt lưu tâm. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin xin gửi đến các tài xế, các doanh nghiệp vận tải và cả những gia đình đang cân đối chi tiêu, một tín hiệu đầy tích cực từ thị trường nhiên liệu. Thưa quý vị, sau nhiều biến động của thị trường năng lượng quốc tế, tin vui đã đến với người tiêu dùng trong nước. Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa chính thức điều chỉnh giảm mạnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu kể từ mùng 2 tháng 7. Cụ thể, giá xăng E10 RON 95 giảm 790 đồng về mức 20.410 đồng mỗi lít. Với xăng E5 RON 92, mức giảm còn sâu hơn, hạ tới 1.050 đồng, còn 19.730 đồng một lít. Đối với nhóm dầu, giá dầu diesel giảm 690 đồng về mức 21.170 đồng mỗi lít. Có thể nói việc giá xăng dầu đồng loạt giảm sâu trong kỳ điều chỉnh này là tín hiệu tích cực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh vốn đang cần sự trợ lực. Và từ câu chuyện nhiên liệu, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một cảnh báo về an ninh kinh tế. Nếu quý vị đang tìm kiếm cơ hội sở hữu một ngôi nhà, hãy hết sức cảnh giác, bởi mới đây Bộ Công an vừa triệt phá thành công một chuyên án quy mô lớn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dựa trên chính sách nhà ở xã hội tại Hà Nội. Cơ quan chức năng đã khởi tố 13 bị can về hàng loạt tội danh từ lừa đảo, đưa nhận hối lộ đến làm giả tài liệu. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền các đối tượng chiếm đoạt trái phép đã lên tới hơn 40 tỷ đồng. Thủ đoạn của đường dây này cực kỳ tinh vi, đánh vào tâm lý nóng lòng muốn mua nhà của người dân, hứa hẹn với các suất ngoại giao, suất nội bộ với giá ưu đãi để nhận tiền đặt cọc, chiếm đoạt tài sản. Nhưng xin quý vị hãy nhớ, mọi quy trình xét duyệt mua bán nhà ở xã hội đều được nhà nước kiểm soát vô cùng chặt chẽ và công khai. Không có khái niệm xuất ngoại giao hay đi cửa sau nào hợp pháp trong các dự án này. Bộ Công an cảnh báo người dân tuyệt đối chỉ tiếp cận thông tin chính thống từ các cơ quan nhà nước để tránh rơi vào bẫy lừa đảo của các cò mồi bất động sản. Cảnh giác với lừa đảo là cần thiết, nhưng tiếp cận nguồn vốn chính thống một cách dễ dàng cũng quan trọng không kém. Ngay sau đây là tin vui cho các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 tới đây, chính sách vay vốn sẽ có bước ngoặt mới theo thông tư số 29 của Ngân hàng Nhà nước. Hạn mức đối với các khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng sẽ được nâng mạnh từ 100 triệu đồng lên tối đa 400 triệu đồng, gấp 4 lần so với quy định hiện hành. Với các khoản vay này, quy trình thẩm định sẽ được đơn giản hóa tối đa. Đây chính là nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước nhằm mở rộng cánh cửa tiếp cận vốn chính thức cho người dân, đẩy lùi vấn nạn tín dụng đen vốn đang bủa vây các hộ kinh doanh nhỏ. Với dòng vốn 400 triệu đồng, các doanh nghiệp siêu nhỏ có thể bổ sung dòng tiền phục vụ sản xuất tiêu dùng. Và cùng với việc hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, công tác hành chính tại thủ đô cũng đang chạy đua với thời gian để phục vụ người dân. Nếu quý vị là người dân thủ đô đang thực hiện thủ tục làm sổ đỏ, quý vị sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt kể từ tháng 7 này, bởi Hà Nội chính thức rút ngắn thời gian tính tiền sử dụng đất. Cụ thể, thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế giảm xuống còn 5 ngày làm việc. Đặc biệt, thời gian để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ký quyết định được giảm một nửa, chỉ còn 5 ngày. Dù thời gian dành cho đơn vị tư vấn định giá được tăng thêm để đảm bảo tính chính xác, nhưng tổng hòa lại, quy trình làm sổ đỏ sẽ thông thoáng và nhanh chóng hơn rất nhiều. Việc cắt giảm các khâu trung gian này không chỉ loại bỏ tình trạng hồ sơ tồn đọng mà còn mang lại sự thuận lợi lớn cho người sử dụng đất. Còn với những tín đồ đam mê du lịch và khám phá, có một thông tin rất đáng chú ý, đó là Vietnam Airlines vừa quyết định đẩy sớm thời gian khai thác đường bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đến thủ đô Colombo của Sri Lanka, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 tới, với tần suất 3 chuyến mỗi tuần bằng máy bay Airbus A321 hiện đại. Đường bay này sẽ giúp quý vị rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, loại bỏ hoàn toàn những thủ tục quá cảnh rắc rối. Quyết định mở bay sớm này không chỉ đáp ứng nhu cầu du lịch mà còn là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường giao thương giữa hai nước. Tuy nhiên, du lịch thì cũng cần đi đôi với an toàn. Nếu quý vị đang lên kế hoạch cho những chuyến đi trong tháng 7 này, hãy lưu ý thông tin sau. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn Tuyên Quang đã chính thức tạm dừng đón khách tham quan tại khu vực mỏm đá sống ảo, hay còn được gọi là mỏm đá tử thần, thuộc thôn Mã Pì Lèng. Đây là khu vực núi đá tự nhiên, có địa hình núi đá vôi hiểm trở, vách cao, sườn núi dốc, nhiều mỏm đá nhô ra ngoài vách núi. Hiện tại điểm check-in này vẫn thiếu hệ thống biển cảnh báo và lực lượng cứu hộ thường trực. quyết định tạm dừng nhằm mục đích tu sửa, cải tạo cơ sở hạ tầng và hoàn thiện phương án an toàn cho du khách. Vì sự an toàn của bản thân và gia đình, quý vị tuyệt đối không tự ý tiếp cận khu vực này cho đến khi có thông báo mở cửa trở lại từ chính quyền địa phương. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ mời quý vị và các bạn đến với phần khởi hành cùng World Cup.
1: Khởi hành cùng World Cup. Giờ là thời lượng để chúng ta cùng đến với những cập nhật về World Cup 2026. Rạng sáng nay, mùng 3 tháng 7, đội tuyển Tây Ban Nha đã giành chiến thắng áp đảo trước đội tuyển Áo. Trong khi đó, cuộc đọ sức giữa Bồ Đào Nha và Croatia vẫn đang diễn ra vô cùng kịch tính. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ màn đối

0: đầu giữa Thụy Sĩ và Algeria vào 10 giờ sáng nay. Hãy cùng cập nhật chi tiết ngay bây giờ. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay ngày 3 tháng 7, đội tuyển Tây Ban Nha đã khẳng định sức mạnh của ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước tuyển Áo trên sân vận động Sophie, Mỹ, qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội tại kỳ World Cup năm nay. Thế trận áp đảo nhanh chóng được La Rosa cụ thể hóa ở phút 36. Từ đường căng ngang chính xác bên cánh trái của Cucurella, Mikel Oyarzabal dứt điểm một chạm tinh tế mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, đẳng cấp vượt trội của Tây Ban Nha tiếp tục lên tiếng. Phút 66, Alex Baena thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để hậu vệ phải Pedro Porro băng vào đánh đầu dũng mãnh, nhân đôi cách biệt. Cửa đăng mộng của tuyển Áo khép lại ở phút thứ 89, khi bộ đôi Cucurella và Oyarzabal một lần nữa phối hợp đẹp mắt để tiền đạo số 21 đệm bóng cận thành hoàn tất cú đúp, ấn định thắng lợi giòn giã 3-0. Trong khi đó, cuộc đọ sức giữa Bồ Đào Nha và Croatia khởi tranh lúc 6 giờ sáng nay hiện đang trôi về nửa cuối hiệp 1. Với đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận cầu sinh tử, Bồ Đào Nha đặt kỳ vọng lớn vào sự nhạy bén của thủ quân Cristiano Ronaldo ở tuyến đầu. Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Croatia đầy lì lợm đang được điều tiết bởi lão tướng Luka Modric cùng sự trở lại quan trọng của hậu vệ biên Josko Vation bên cánh trái. Diễn biến và kết quả cuối cùng của trận đấu này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, vào lúc 10 giờ sáng nay, cuộc chạm trán đầy duyên nợ giữa Thụy Sĩ và Algeria tại vòng 32 đội sẽ chính thức khởi tranh tại Vancouver. Dù tiến vào trận đấu với vị thế nhất bảng B, Thụy Sĩ đang gặp khó khăn ở vị trí trung phong thực thụ khi đa số bàn thắng vòng bảng của họ đều đến từ tuyến tiền vệ. Đáng nói, rào cản lớn nhất của họ hôm nay lại là người cũ, huấn luyện viên Vladimir Petkovic hiện đang dẫn dắt tuyển Algeria. Với 7 năm dẫn dắt Thụy Sĩ, ông Petkovic vô cùng am tường từng điểm mạnh, điểm yếu của Granit Xhaka và các học trò cũ. Điểm tựa của Algeria trận này sẽ là lối chơi lì lợm cùng sự bùng nổ từ ngôi sao gốc Việt Ibrahim Maza. Thụy Sĩ dù nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, nhưng trước một đối thủ quá hiểu mình, đại diện châu Âu chắc chắn sẽ có một trận cầu không hề dễ dàng. Nhận định này đã khép lại thời lượng của chuyên mục khởi hành cùng World Cup sáng nay. Xin chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng, vững tay lái và di chuyển an toàn trên mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm sáng nay khi mà có thể đi làm sớm trong những khoảng thời gian diễn ra World Cup cũng sẽ khiến cho nhiều thính giả chúng ta thức đêm để xem bóng đá cũng sẽ có cảm giác là buồn ngủ, đặc biệt là như thông tin trong bản tin World Cup vừa rồi, quý vị cũng thấy là 2 giờ sáng thì có một trận thi đấu bóng đá. 2 giờ sáng nay thì đã có một trận thi đấu bóng đá giữa Tây Ban Nha gặp Áo, và nếu như quý vị đang thức lúc 2 giờ để xem bóng đá và đến 5:30-6 giờ lại phải dậy đi làm thì quả thực là sẽ rất buồn ngủ. Một trong những cách mà các chuyên gia khuyến cáo là chúng ta cũng có thể uống nhiều nước hơn, uống nước ấm vào buổi sáng cũng rất tốt cho sức khỏe, và nếu như quý vị đang lái xe trên đường lúc này có thể tăng volume radio của mình lên một chút, nghe to hơn một chút cũng khiến cho chúng ta cảm giác đỡ buồn ngủ hơn với việc là nghe nhỏ, nghe lý nhí. Tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có tin ở cao tốc Bắc Nam đoạn km 223 đang có va chạm hai xe hướng đi về phía Thanh Hóa. Còn thời tiết của ngày hôm nay có gì đáng lưu ý, chúng tôi sẽ mang tới những thông tin mới nhất ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội bước vào buổi sáng ngày làm việc cuối tuần với bầu trời nhiều mây, đôi chỗ có mưa rào nhẹ, nền nhiệt quanh mức 27 độ, không khí khá dễ chịu sau những cơn mưa xuất hiện từ đêm qua. Tuy nhiên, thời tiết trong ngày sẽ không thực sự ổn định. Ngay từ sáng thì một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Vì vậy, người dân đi làm, đi học nên chủ động mang theo áo mưa hoặc ô để tránh những cơn mưa đến bất chợt. Cuối buổi sáng và đầu giờ chiều, nền nhiệt tăng dần lên khoảng 31 đến 33 độ. Mức nhiệt này không quá cao, nhưng do độ ẩm trong không khí duy trì ở mức lớn nên cảm giác oi nhẹ vẫn còn hiện hữu. Đến cuối chiều và đêm, mưa dông có khả năng tiếp tục duy trì tại một số nơi có điểm mưa to trong thời gian ngắn. Khi mưa xuất hiện, người dân cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu đang lưu thông trên đường, hãy chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước và tránh dừng xe dưới cây lớn, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm. Những gia đình có kế hoạch vui chơi ngoài trời vào buổi tối cũng nên theo dõi diễn biến thời tiết để có sự điều chỉnh phù hợp. Thưa quý vị, cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành cơn bão số 1 năm 2026 có tên quốc tế là Maysak. Lúc 4 giờ sáng, tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Bắc, đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 120 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km/h đi qua vùng ven biển phía Tây đảo Hải Nam Trung Quốc, sau đó tiến vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Đến ngày 6 tháng 7, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, rồi tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, từ hôm nay, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, gần tâm bão từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Từ đêm nay, vùng gió mạnh mở rộng ra Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Từ chiều mai 4 tháng 7, ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2 đến 3 mét, kết hợp nước dâng do bão từ 0,2 đến 0,3 mét. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh, ảnh hưởng đến giao thông, hệ thống điện, thông tin liên lạc. Sóng lớn kết hợp nước dâng có nguy cơ gây ngập cục bộ tại các cửa sông, vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến các công trình ven biển. Trên đất liền, từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mét. Riêng Đông Bắc Bộ từ 150 tới 250 mm, có nơi trên 350 mm. Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi. Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền, ngư dân và các phương tiện đang hoạt động trên biển khẩn trương theo dõi diễn biến của bão, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn, không đi vào khu vực nguy hiểm. Người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Nếu có xuất hiện những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với tình hình giao thông ở thời điểm này. Chúng tôi có tin va chạm ở ngã tư Cầu Tó, va chạm giữa hai xe ô tô. Rồi đường Kim Giang có công nhân đang cắt cỏ, rồi cắt tỉa cành cây. Chúng ta lưu ý. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường thu hẹp một phần, khuyến cáo các lái xe chúng ta di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường của mình. Và nếu gặp sự cố thì quý vị hãy liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ.
2: Anh này,
3: ơi,
2: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
3: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
2: đúng rồi.
3: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
2: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
3: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa. Chắc chắn ông bà sẽ thích.
2: Đúng rồi.
3: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
4: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
3: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Chồng ơi,
6: ơi,
5: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
6: Ui rồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
5: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
6: Từ từ từ, từ bình tĩnh,
5: em
6: từng
5: lo
6: câu một.
5: Lắm.
6: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
5: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
7: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
5: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
6: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
5: Thế thì chốt.
6: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với thông tin đáng chú ý ở phía cầu Tó, nơi mà thính giả báo rằng ngã tư cầu Tó có va chạm giữa hai xe ô tô. Hiện tại thì chúng tôi nhận được thông tin là cản trở thôi, khi mật độ phương tiện vẫn đang chưa tăng cao thì việc đi lại qua cầu Tó có những cản trở bởi va chạm hai xe chưa làm khó cho chúng ta. Nhưng nếu như ở thời điểm tiếp theo mật độ phương tiện gia tăng thì rất có thể ảnh hưởng bởi vụ va chạm này sẽ khiến cho việc đi lại khó. Kim Giang, cầu Biêu vốn là những lộ trình thường là đông đúc và áp lực giao thông tăng cao trong các khung giờ cao điểm. Trong những phút sắp tới thì quý vị cũng quan sát cùng chúng tôi xem là việc đi qua cầu Tó rồi trục đường Kim Giang chúng ta có gặp khó khăn gì không, và dừng chờ khoảng mấy nhịp đèn thì quý vị đi qua, rồi đi vào phía Phan Trọng Tuệ nữa, tuyến đường Phan Trọng Tuệ chúng ta lưu thông như thế nào. Cao tốc Bắc Nam đoạn km 223 cũng có bác tài đi qua và báo rằng có va chạm hai xe hướng về phía Thanh Hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã phản ánh thông tin tới chương trình.
8: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
9: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766232323.
0: Hai Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin ở phía khu vực Cầu Tó. Đây là một điểm giao cắt mà thính giả cũng báo rằng quan sát thấy việc va chạm hai xe ô tô và mật độ phương tiện cũng đông, tuy rằng chưa khó nhưng cũng đã có sự đông đúc khi đi qua Cầu Tó. Đường Kim Giang, quý vị lưu ý là có công nhân đang cắt tỉa cành cây, cũng gây cản trở giao thông. Chúng ta chú ý quan sát, vòng tránh. Ở trong phố bây giờ quý vị đi lại ra sao? Trên những con phố cổ, rồi qua những khu vực đông như là phía đê Nguyễn Khoái hay là cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, chúng ta đi lại đã thấy gia tăng về lượng phương tiện chưa? Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm, chúng ta lưu thông như thế nào? Nếu có thêm những diễn biến mới thì quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông, và quý vị có thể gọi về tổng đài 024-3791-9191 hoặc gửi tin về fanpage của chương trình.
10: Chào đón bạn đến với

0: Phước Tượng Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay, và một thông tin cũng được người dân quan tâm, đó là việc Hà Nội tổ chức lại 4 tuyến xe buýt hỗ trợ thí điểm vùng phát thải thấp vào không gian cuối tuần để đồng bộ với phương án phân luồng giao thông phục vụ thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực Vành Đai 1. Và việc điều chỉnh này bắt đầu từ hôm 1 tháng 7 với lộ trình hoạt động của 4 tuyến xe buýt như là 04, 23, 31 và 146 để nhằm phục vụ việc thí điểm vùng phát thải thấp. Với phương án này thì thời gian điều chỉnh được áp dụng trong khung giờ từ 19 giờ thứ sáu đến 24 giờ chủ nhật hàng tuần, đồng bộ với phương án phân luồng giao thông của thành phố. Mục tiêu là góp phần hạn chế phương tiện phát thải tại khu vực trung tâm, đồng thời đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi vẫn chỉ có nhận thông tin va chạm ở phía ngã tư Cầu Tó là đáng lưu ý, còn lại qua những điểm giao cắt chúng ta đang lưu thông rất tốt, một nhịp đèn là quý vị có thể di chuyển qua.
4: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
5: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản, mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
4: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
5: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
4: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
5: Thế à?
4: Ông đầu tư với tôi đi.
5: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
4: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp, mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
5: Thế cửa.
4: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
5: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
4: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
5: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
6: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
7: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
8: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
7: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
8: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
7: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
8: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
7: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
8: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
7: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
3: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chúng tôi có tin từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông 2 cho biết tầng 2 cầu Thăng Long là lộ trình tốt, chúng ta có thể yên tâm đi qua. Ngã tư cầu Tó va chạm hai xe ô tô, giao thông cản trở, đường Kim Giang có công nhân cắt cỏ và hiện tại thì việc cắt tỉa cành cây cũng đang có những cản trở nhất định. Với những lộ trình khác thì chúng ta đi lại ra sao? Các thính giả cũng hãy quan sát thêm cùng với VOV Giao thông, ví dụ như phía Phan Trọng Tuệ hay là phía Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, rồi Quang Trung, Hà Đông, Tố Hữu, Trung Văn. Chúng ta đi lại đã đông chưa, đặc biệt phía ngã Ba Sa La có đông đúc như chúng tôi vẫn hay thường nhận tin trong các khung giờ cao điểm hay không? Tiếp nối chương trình thì mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, tính đến 17 giờ ngày 2 tháng 7 năm 2026, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo ghi nhận hơn 100.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng, với tổng số hơn 650.000 nguyện vọng. Đây là số liệu cập nhật ngay trong ngày đầu tiên mở hệ thống. Thí sinh sẽ có thời gian đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 để đăng ký hoặc điều chỉnh tất cả các nguyện vọng của mình nhằm đảm bảo cơ hội trúng tuyển chính thức. Dù nằm trong khu vực hành lang thoát lũ sông Hồng, nhiều dự án cao ốc, nhà ở kiên cố vẫn được quy hoạch và rầm rộ xây dựng tại Hà Nội. Tình trạng này đang dấy lên những lo ngại lớn về nguy cơ làm cản trở dòng chảy, gia tăng ngập lụt nghiêm trọng cho khu vực nội đô khi mùa mưa bão đến. Nhiều chuyên gia khuyến cáo cần khẩn trương rà soát, quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng ven sông để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho cộng đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố. Theo đó, chính quyền yêu cầu thực hiện phương châm 4 tại chỗ, nâng cao năng lực cho đội xung kích cấp xã, đồng thời chủ động rà soát, tổ chức tái định cư cho hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt sâu. Các cơ quan chức năng được giao phối hợp chặt chẽ nhằm xử lý các công trình cấp bách và đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Trong điều kiện môi trường khắc nghiệt sau trận động đất tại Venezuela, lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với phía bạn để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Tính đến nay, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã nỗ lực đưa được 23 thi thể nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát, đồng thời tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn đang mắc kẹt. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do những người nước ngoài điều hành. Cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông, Trung Quốc. Từ đây, chúng gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận hành trái phép vào Việt Nam tiêu thụ. Ngày 20 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ 22 người để làm rõ hành vi phạm tội. Khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý và nơi ở, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại, cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác. Từ năm 2024 đến nay, đường dây này thực hiện chót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ, doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Đặng Ngọc Thảo, sinh năm 1974, trú phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giám định PNG Lab thuộc công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận, câu kết với những người khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Với kiến thức chuyên môn, Thảo mài mã số khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNG Lab, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNG Lab để bán kiếm lời. PNG Lab là đơn vị kiểm định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm mình kiểm định. Tuy nhiên, Thảo vì mục đích vụ lợi làm trái quy định, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan kiểm định và niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương đang lưu hành trên thị trường Việt Nam. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.